capitolul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă. Nu sunt semnale până acum că poate fi evitată adâncirea crizei energetice pe care nu doar România, ci și țările vecine o traversează din cauza nivelului redus la cote istorice al Dunării. Operațiunea fără precedent a armatei de a detona o stâncă pentru devierea cursului Dunării spre centrala nucleară de la Cernavodă a eșuat și se ia mâine. Sunt măsuri care vizează și marii consumatori. Ce riscuri există pentru populație? Ne putem aștepta la facturi mai mari? Discutăm pe larg despre toate acestea imediat cu cei mai buni specialiști. De la ora 21 vine în studio primarul capitalei Ciprian Ciucu. Vom vedea ce măsuri ia în criza energetică, dar și ce urmează în plan politic, în condițiile în care România nu are guvern de 3 luni. Iar în Grecia e stare de urgență. Sunt incendii puternice pe mai multe insule, dar și în zona Atenei, acolo unde sute de case au fost distruse de flăcări. Imagini și informații în câteva momente. Începe acum briefingul.

0: declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august.
1: În momentul de față, situația este cea mai gravă din istorie.

Intervenție fără precedent pe Dunăre. Armata a încercat astăzi să arunce în aer stânca Purjoaia pentru a devia cursul apei spre centrala de la Cernavodă, care riscă să fie oprită complet. După două încercări eșuate, oficialii au hotărât să reia mâine operațiunea când vor folosi o cantitate mai mare de explozibil. Intervenția vine în contextul în care debitul Dunării a ajuns la un minim istoric din cauza secetei, iar presiunea asupra sistemului național este uriașă.

0: Autoritățile au început operațiunea prin care încearcă să detoneze stânca Pârjoaia, în încercarea de a devia cursul apei spre centrala de la Cernavodă. După o primă explozie de control în care s-au folosit 2 kg de explozibil, câteva ore mai târziu armata a pregătit o detonare mai puternică.
1: Cafandrei Odea au plantat 30 de kilograme de explozibil la o adâncime de 6 metri, fără succes însă, pentru că stânca este făcută dintr-o rocă extrem de dură, așa că militarii trebuie să încerce să o detoneze din nou, folosind de data aceasta cantitate dublă.
0: După încercarea eșuată, oficialii au descoperit că stânca are 8 metri înălțime, 6 metri grosime.
2: Am mobilizat un număr important de personal și mijloace tehnice. Așteptările noastre au fost să dislocăm stânca Pârjoaie. Acest lucru nu s-a întâmplat și am convingerea că mâine vom reuși să rupem această stâncă și ulterior să trecem la faza a doua de a fărâmița treptat malul stâncos.
0: Oficialii din energie au explicat că operațiunea este vitală pentru ca reactorul 2 de la Cernavodă să rămână deschis, având în vedere și situația energetică complicată din regiune.
3: Avem indicii științifice și analize de impact solide ale specialiștilor că este una dintre puținele, dacă nu singurele, soluții pe care le avem în acest moment la dispoziție pentru a putea să asigurăm o creștere a debitului și apa necesară pentru funcționarea unității 2. Ceea ce înseamnă că vom avea o șansă să trecem cu unitatea 2 deschisă peste cele 2 săptămâni de foc, 1-15 august, pe care le preconizăm a fi dificil.
0: În paralel, marii consumatori au fost chemați mâine la Ministerul Energiei pentru a găsi soluții de economisire a electricității la orele de vârf. E luată în calcul inclusiv deconectarea de la rețeaua electrică a operatorilor care refuză să coopereze cu statul.
4: Este alertă majoră și în Ungaria din cauza debitului scăzut al Dunării. Centrala nucleară de pe Dunăre, care produce 40% din necesarul țării, a fost închisă. Premierul Peter Mogior anunță măsuri fără precedent pentru depășirea crizei energetice.
5: Honfitársaim, a legkritikusabb 5 nap előtt állunk. Holnap a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok következnek. Óriási terhelésnek lesz kitéve a villamos energiarendszerünk, a közszolgáltatásaink és persze mi magunk is. Kérek mindenkit, hogy hétfőtől még jobban figyeljünk egymásra, különösen a gyermekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. És kérem, hogy holnaptól még tudatosabban bánjunk a villamos energiával, a már ismert 17 és 22 óra közötti és különösen a 18 és 21 óra közötti időszakban. Kérem, hogy lehetőség szerint minden vállalat, intézmény, önkormányzat és persze minden honfitársunk igyekezzen ezen időszak alatt jelentősen visszafogni, vagy átütemezni az áramfogyasztását.
4: Ne spune de ce a fost nevoie de închiderea centralei nucleare și detaliază măsurile luate de Ungaria, colega mea Alexandra Dinu.
6: Bine, m-am găsit, decizia a fost luată pentru că Dunărea a ajuns la un nivel atât de scăzut încât nu mai poate furniza suficientă apă pentru răcirea reactoarelor. Centrala nucleară Pocș asigură aproape jumătate din energia electrică a țării. Premierul Peter Mogior a prezentat un plan de urgență pentru reducerea consumului și protejarea rețelei electrice. Marile companii sunt rugate să reducă voluntar consumul de energie. Cine nu respectă această indicație poate fi deconectat. Există deja o ordonanță care permite acest lucru. Dacă nu este suficient, autoritățile pot impune restricții și pot opri temporar alimentarea unor mari consumatori industriali. Trenurile de marfă vor fi oprite la orele de vârf între 17 și 22. O parte dintre bugetari vor lucra de acasă, iar firmele private sunt încurajate să facă la fel. Iluminatul decorativ al clădirilor publice va fi stins, la fel și cel stradal în unele locuri. Au fost deja impuse restricții la consumul de apă în zonele afectate de secetă, inclusiv interzicerea udării spațiilor verzi. Populația este rugată de asemenea să reducă consumul de energie în intervalul 17-22 și dacă va fi afectată de restricții, va fi afectată doar dacă celelalte măsuri nu vor fi suficiente.

Nivelul scăzut al Dunării afectează dramatic și navigația. Pescarii, fermierii și operatorii de bac sunt cei mai afectați. Veștile nu sunt bune nici pentru următoarele două săptămâni, deoarece șansele să plouă sunt foarte mici. În zona Galați, fluviul are un debit de trei ori mai mic decât media anuală normală.

0: Dunărea scade alarmant de la o zi la alta. La Galați, de pildă, nivelul apei se reduce în fiecare zi cu 5 centimetri.
1: În urmă cu câteva luni, nivelul Dunării era deasupra capului meu, în acest loc în care mă aflu. Acum, nivelul apei a scăzut cu 3-4 metri.
2: Sunt aici în Galați din 68. N-a fost niciodată așa.
3: Față de ultima oară când am fost, da, într-adevăr, este mult mai scăzută. Cred că era cam oarecum în zona Copacilor, să zic, un pic mai sus.
0: Societatea locală de distribuție a apei potabile din oraș face eforturi mari pentru a menține furnizarea apei la capacitate normală.
4: Alimentarea cu apă a jumătate din oraș depinde de sursa de apă de suprafață, respectiv fluviul Dunărea. Noi facem eforturi în continuare și ne asigurăm că priza funcționează în condiții bune. Săptămâna aceasta vom avea din nou scafandri în zona prizei pentru verificarea grătarelor.
0: Afectații sunt și fermierii care privesc cu îngrijorare spre sistemele de irigații ce trag apă din Dunăre, dar și navigatorii.
5: Dacă nu sunt atenți și nu mențin șanalul navigabil și se abat de la acesta, pot intra în anumite dune de nisip care și-au făcut apariția, malul drept, unde apa e destul de mică.
6: Și dacă mergi cu viteză, pericolul e mai mare, nu?
5: Sigur că da. Pot strica de la elică motor și chiar se pot răsturna în aceste situații.
7: A fost emis un aviz către navigatori, atât de noi cât și de Autoritatea Navală Română, privind închiderea navigației în sectorul a Monte Aval de Gura Bala pentru o perioadă până pe 3 emisă de ANR. Noi nu am stabilit încă o limită.
0: Dunărea înregistrează la intrarea în țară un debit de aproximativ 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii august.
8: Stăm acum de vorbă cu doamna Monica Ioniță Scholz, este hidrolog și climatolog, cercetător științific, lucrează în Germania și face prognoză pe Dunăre chiar pe sectorul german. Bună seara, doamnă!
9: Bună seara!
8: Noi tindem aici în România să ne raportăm la Dunăre ca fiind a noastră. Dunărea e practic parte a istoriei noastre, a mentalului colectiv. Uităm însă că o împărțim cu multe alte țări și uităm mai ales că pleacă din Germania. Care e situația în Germania acum și cât de des se fac măsurători acolo?
9: Împărțim Dunărea cu alte 9 țări, deci Dunărea nu este a noastră, noi suntem printre ultimii care profită, să zic așa, de Dunăre. Situația în Germania este la fel de gravă, momentan debitul la ieșirea din țară este de aproape 4 ori mai mic decât ar trebui să fie. Prognoza este, să zic, critică pentru următoarele săptămâni, pentru că urmează și aici un val de căldură în zilele următoare, precipitații nu vor fi. Deci, pe lângă faptul că împărțim Dunărea cu atâtea țări, trebuie să ținem cont de faptul că Dunărea pleacă foarte prost deja de la sursă și până ajunge în România la porțile de fier unde se înregistrează cea mai mare acumulare, efectiv nu avem apă. Deci situația din România este o consecință directă la tot ce se întâmplă pe bazinul Dunării și mai ales în Amonte.
8: Și măsurătorile, prognoza arată că nu sunt șanse, cel puțin în perioada următoare, ca lucrurile să-și revină. În România e foarte greu de înțeles, cel puțin dacă te uiți pe rețelele sociale, e foarte greu de înțeles că e o problemă generală în ceea ce privește fluviul. Sunt tot felul de teorii că opresc nemții, că opresc austriecii, că în orice caz noi suntem cei văduviți de apa Dunării care ni se cuvine. Cum putem să combatem totuși această idee? Pentru că, ok, dumneavoastră prezentați datele din Germania, telespectatorii noștri le și văd referitor la debitul scăzut al Dunării în iulie în acest an. Ce le puteți spune românilor, astfel încât să înțeleagă că e o problemă generală și că nu este nimeni, nicio conspirație împotriva României?
9: Păi, în primul rând, chiar și dumneavoastră ați menționat, reactorul nuclear din Ungaria s-a oprit, deci dacă ungurii opreau apa, ei erau fericiți și mențineau reactorul deschis. Sârbii au și de asemenea probleme. Problema nu este doar pe Dunăre. Eu, locuind în Germania și făcând prognoză pe râuri, pot să vă spun că râul Rin, care este cel mai... transportul maritim pe râul Rin este cel mai intens din Europa, este la cote cum să spun, nemai văzute în ultimii 200 de ani. Circulația este aproape oprită, toate bajele sunt încărcate undeva la 20% din capacitatea pe care o au și din punct de vedere economic acesta va fi dezastros. În 2018, când am avut o situație aproximativ similară, în Germania au fost pierderi de undeva la 0,4% din produsul intern brut. Asta înseamnă aproape 14 miliarde de euro. Deci nu este apă nici pe Rin, nu este apă nici pe Dunăre, nu este apă nici pe râul Elba și nu este apă mai pe nicăieri în toată Europa Centrală, pentru că am avut 3 valuri de căldură în ultimile 6 săptămâni, nu a plouat, iar această idee că a plouat foarte mult în România este un pic prost expusă, pentru că a plouat într-adevăr, dar a plouat doar în partea de sud-est a României, care oricum este naval de problemă, ca să zic așa, de porțile de fier. Deci a plouat undeva prin Prahova foarte mult și a plouat în Constanța, în Tulcea și așa mai departe, care nu, deci o situație care nu poate să rezolve problema generală a Dunării pe tot bazinul care acoperă 10 țări.
8: Cât de mare este deficitul cu care Dunărea pleacă din Germania din ultimele măsurători, comparativ cu, să spunem, media?
9: Momentan în Germania este de 4 ori mai mic decât ar trebui să fie la ieșirea din țară.
8: Asta înseamnă că exponențial către final, către România, lucrurile devin din ce în ce mai dramatice.
9: Devin din ce în ce mai dramatice pentru că nu este apă nici pe afluenți. Tocmai am verificat datele dimineață, deci nu este apă nici pe Inn, care este un afluent foarte important din zona de munte, din zona Alpilor, pentru că nu a plouat nici în zona de munte. Nu avem apă nici în Tisa, nu avem apă nici în Sava, care sunt afluenți foarte importanți ai Dunării în Serbia. Deci situația, cu cât ne apropiem mai mult de partea românească, cu atât situația devine mai gravă, pentru că nu avem, să zic așa, input de apă de absolut nicăieri.
8: Bun, să presupunem, vă dau aici un scenariu care pare puțin probabil, dar haideți să analizăm un pic. Vine foarte multă apă, plouă foarte mult în România, afluenții se umflă, asta presupune că măcar în ceea ce privește Dunărea pe partea românească putem sta liniștiți?
9: Dacă vine acum, dacă ar veni, să zic, precipitații foarte abundente într-un interval de timp foarte scurt, vom avea inundații foarte grave, pentru că solul este atât de uscat momentan, că este efectiv ca și cum am avea ciment peste tot, chiar și în zona de vegetație. Deci am avea inundații foarte puternice, apa s-ar scurge foarte rapid în râurile din prejur, probabil că am avea, să zic așa, un pic foarte mare pe Dunăre, dar nu ar rezolva problema. Este efectiv ca și cum ai alerga un maraton, nu te-ai hidrata absolut deloc, la sfârșitul maratonului ai bea o cană de apă, te simți bine pe moment, dar peste câteva ore realizezi de fapt că organismul tău are nevoie de mult mai multă apă. Aceasta este situația în Europa momentan. România este într-un deficit de apă din anul 2019, deci deficitul de apă a României este extraordinar de mare la nivel de țară și din 2019 în sezonul de iarnă, când ar trebui ca să ne revenim, să zic așa, din punct de vedere hidric, acest lucru nu s-a mai întâmplat.
8: Ca să înțelegem, dacă plouă suficient de mult în Germania, dacă plouă suficient de mult în Austria și așa mai departe, dacă o luăm pe tot traseul Dunării, abia atunci se vor echilibra lucrurile trecând de dopul acesta pe care îl descrieți, și anume de seceta care practic transformă pământul într-un ciment, și trecând, să spunem, și de inundații?
9: Ar trebui într-adevăr să plouă pe tot bazinul Dunării, pentru că ar trebui ca și afluenții să efectiv să-și revină. Dacă plouă doar local, nu rezolvăm problema, dar într-adevăr, dacă ar ploua, să zic, următoarele săptămâni continuu, câteva săptămâni continuu pe absolut tot bazinul Dunării, ne-am revenit relativ, să zic, la normal.
8: Realist, lucrul ăsta nu o să se întâmple, pentru că datele meteo nu ne indică nimic. O ultimă întrebare. În Germania sunt luate măsuri speciale pentru această situație?
9: Cea mai afectată zonă momentan este partea de sud, de zona Bavariei, de unde izvorăște chiar și Dunărea, și într-adevăr, începând cu 14 iulie, s-au luat măsuri foarte stricte, mai ales în ceea ce privește populația, deci de exemplu nu ai voie să folosești apă, să-ți umple piscina, să uzi grădinile, să uzi spațiile publice în timpul zilei.
8: Bun, sunt măsuri cu pe care cu siguranță și alte țări le-au pus sau le vor pune în practică, s-ar putea să se întâmple asta și în România. Doamnă Ioniță Șolț, vă mulțumesc foarte mult, sper că am reușit să lămurim sau măcar să punem punct cumva sau pauză speculațiilor. Am refăcut legătura, spuneați că există, și eu să vă rog să le repetați, unele măsuri de restricție.
9: Da, sunt măsuri de restricție, în special la nivel de populație. Nu au voie să ude grădinile, nu au voie să ude să umple piscinele, nu au voie să mai ude, de exemplu, parcurile în timpul zilei, și se dau amenzi foarte mari. Deci dacă se încalcă aceste reguli, se dau amenzi foarte mari. Sunt restricții absolut la tot nivel, în toată Germania, depinde foarte mult de statul, ca să zic așa, în care ești. Dar sunt restricții și se ține cont foarte mult de ele.
8: Doamna doctor Ioniță Șolț, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția la Briefing.
9: Cu plăcere.
8: Flăcările pârjolesc Grecia și insulele sale. Incendiile încă ard la doar câțiva kilometri de Atena, unde peste 300 de case sunt complet distruse și 300 de oameni au fost evacuați de pe plaje. Vântul puternic face ca stingerea focului să pară imposibilă. Pompierii luptă non-stop, doi dintre ei au avut un sfârșit tragic după ce elicopterul lor s-a ciocnit în zbor cu un alt aparat.

0: Grecia arde la propriu atât pe continent cât și pe insule. În zona turistică Porto Germeno, flăcările au făcut scrum cel puțin 300 de case, în timp ce un nou focar a forțat evacuări pe insula Kefalonia. Un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost arestat pentru că ar fi aprins intenționat focul. Urmarea faptei sale, 2500 de hectare arse. Situația este gravă și în apropiere de orașul antic Megara din regiunea Atica. Fumul gros și vântul crâncen le îngreunează misiunea echipelor de intervenție. 500 de pompieri își riscă viața în toată Grecia pentru a ține sub control incendiile. Doi dintre ei au murit când elicopterul lor s-a ciocnit de altul la joasă altitudine. La nord-vest de Atena, oamenii încearcă să salveze proprietățile.
1: Είναι σίγουρο ότι δεν μπορούν να έχουν παντού δυνάμεις. Εμείς ό,τι μπορούμε σαν κάτι και κάνουμε.
0: Indignarea mocnește printre oameni. De ani de zile pun presiune pe autorități să taie pinii care iau foc în fiecare vară.
2: Κάθε καλοκαίρι που ερχόμαστε, το άγχος μας είναι αν θα πιάσουμε φωτιά ή όχι. Με αυτό το άγχος ζούμε και αναπνέουμε.
3: Θυμωμένοι, εκνευρισμένοι, πικραμένοι, αδικημένοι, αυτά αισθάνομαι. Και ξέρω, το χειρότερο από όλο, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι.
4: Κανένας όμως δεν θα μας διώξει. Αυτοί που βάζουν τις φωτιές, ξέρουμε ποιοι είναι, δεν θα καταφέρουν να μας διώξουν. Εδώ θα είμαστε και του χρόνου.
0: Peste 12.000 de hectare au ars în Grecia continentală și pe insulele Creta și Paros. Distrugerile majore sunt într-o stațiune de lângă Atena, unde peste 300 de oameni au fost evacuați de pe plaje. Vântul de 70 de km pe oră le îngreunează misiunea salvatorilor, care în unele zone sunt nevoiți să se retragă pentru a nu-și pune viața în pericol.
5: Stare de urgență în statul Washington. 3 incendii de vegetație fac ravagii în jurul celui de-al doilea cel mai populat oraș din stat. 10 de locuințe au fost distruse și alte 4.000 sunt amenințate de flăcări. Peste 1.200 de hectare de pădure s-au făcut scrum și 60.000 de oameni au rămas fără electricitate. În paralel, 50 de milioane de americani sunt sub alertă de căldură extremă, inclusiv în Los Angeles și în Las Vegas.

0: Oh my God, look at the house across the street. That one house, the stuff I caught on fire, dude. Oh my God. If I was not with Sarah right now, I couldn't help you right now.
1: UDMR ar vota un guvern minoritar PSD. Condiția ar fi ca PSD să nu negocieze cu SOS și cu AUR pentru voturi. Totodată PSD negociază pe ascuns cu grupurile mici din Parlament să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru a ajunge la Palatul Victoria. Socialdemocrații sunt însă la mâna grupului condus de Ponta, dar și a liberalilor revoltați, care nu-l mai vor pe Bolojan. Emma Stoica a făcut toate calculele și ne spune cum stau lucrurile.
2: Socialdemocrații negociază pe mai multe paliere pentru crearea unui executiv la începutul toamnei și ar dori aceștia din informațiile noastre. Pe de o parte, discută cu grupurile mici create nou în Parlament, mai ales un grup important, cel din jurul lui Victor Ponta. Practic, PSD este

0: nu fie condiționat în privința negocierilor din Parlament, inclusiv cu AUR. Pe de altă parte, vor cei de la UDMR tocmai ca acest executiv să nu fie votat de AUR și SOS. Practic să nu aibă voturile împreună cu partidele pe care UDMR le consideră extremiste. Ce urmează în perioada următoare, chiar și cu aceste negocieri, cifrele nu arată tocmai bine. La un calcul simplu, maximum de voturi pe care ar putea să le obțină în momentul de față PSD ar fi de 238 de voturi, ceea ce înseamnă la doar 5 voturi peste ceea ce au nevoie pentru a trece executivul. Însă, atenție, de exemplu, din grupul minorităților, nu este sigur că toată lumea o să voteze, apoi de la PNL, nici acolo lucrurile nu stau la fel de simplu, iar în cazul grupurilor mici din Parlamentul României, PSD practic trebuie să negocieze cu toți parlamentarii neafiliați. Din informațiile noastre, undeva, vă spuneam la începutul lunii septembrie, ar trebui să aibă loc toate aceste negocieri și chiar o desemnare din partea președintelui. Nu își doresc socialdemocrații să se întâmple mai repede, pe de o parte, pentru că nu ar fi toți parlamentarii prezenți pentru un vot, pe de altă parte, pentru că încă se negociază PNRR, iar dacă va fi un eșec, atunci ar vrea mai degrabă ca acesta să fie încasat de către Ilie Bolojan.
1: Bilanțul tragic al invaziei în Ceuta crește. 90 de imigranți au murit în încercarea de a ajunge pe teritoriul spaniol. Viața în oraș revine la normal, chiar dacă mii de oameni încă nu s-au întors în Maroc. Marți, miniștrii de interne din Uniunea Europeană se reunesc în ședință la solicitarea Spaniei în încercarea de a detensiona relațiile dintre Madrid și Roma legate de suspendarea spațiului Schengen. Date suplimentare primim de la Alin Petrică.
2: Bun găsit, Spania confirmă 72 de cadavre recuperate din mare și face autopsia pentru a vedea care este cauza exactă a deceselor. Marocul confirmă și el 18 morți pe teritoriul țării, deși ONG-urile și presa din Rabat vorbesc despre 58 de morți, toate puse pe seama confruntărilor violente dintre forțele de ordine marocane și migranți atunci când Marocul a decis în sfârșit să intervină, să încerce să oprească fluxul de oameni care vroia să treacă granița. În Ceuta viața revine la normal, sunt barurile, terasele, restaurantele deschise, evenimentele publice sunt la fel cum erau înainte, deși sunt în continuare câteva mii de oameni care stau pe străzile orașului, se și ascund o parte dintre ei. Este drept că poliția identifică grupuri de 20-30 de oameni și îi escortează la graniță pentru a-i trimite înapoi în Maroc. Sunt și scene dramatice, sunt zeci de oameni care stau în fața supermarketurilor și cerșesc apă și mâncare și primesc această apă și mâncare pentru că, până la urmă, este o mare tragedie umană. Au fost și incidente, a venit un europarlamentar anarhist spaniol care a vrut să facă un eveniment în oraș, dar a fost gonit pur și simplu de cetățenii orașului, care au spus că nu este normal ca cineva să profite de tragedia unor oameni, acestor migranți. Toți ochii sunt ațipiți asupra Bruxellesului, pentru că este marți, reuniunea miniștrilor de interne. Spania vrea să obțină acolo un sprijin în fața Italiei, care ar vrea suspendarea ei din spațiul Schengen, însă și Italia are în spate 21 de alte țări care spun că nu le convine politica migrațională a Spaniei, mai ales după evenimentul din Ceuta și după regularizarea în masă a peste 1.300.000 de imigranți care erau ilegal pe teritoriul Spaniei.
1: Câteva minute de publicitate și revenim cu noi imagini și informații, iar de la ora 21 aici în studioul Digi24 va veni primarul general al Capitalei și prim vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu. Vă așteptăm!

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Astăzi, Bergodi vrea puncte de la Botoșani. Apoi, FCSB se pregătește să stingă farul. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: Celulită, cearcăne, ploape lăsate, riduri. Indiferent ce tratamente alegeți, rezultatele pe termen lung depind foarte mult de stilul de viață și rutina de îngrijire. Aflăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre costurile ascunse ale unui implant dentar. La ce să fim atenți atunci când avem de înlocuit unul sau mai mulți dinți lipsă?
2: Ce am fost peste tot în lumea, fără a avea o rădăcină, am găsit-o aici. După 30 de ani vreau să devin și cetățen român. Deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este să nu fie încă o dată o astfel de situație și depinde de politică. Sunt foarte mândru că am 3 fii.
3: Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
2: A avut dubii, sigur, da. Facem un turism de calitate înaltă. Să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
5: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
6: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Statul român caută măsuri pentru reducerea consumului de energie după cea mai gravă criză a Dunării din istorie. În Germania, de unde pornește fluviul, debitul e de aproape 4 ori mai mic decât ar trebui să fie. Ungaria a închis centrala nucleară care produce aproape jumătate din necesarul de energie al țării. România e la un pas să pățească același lucru cu centrala de la Cernavodă. Acolo doar un reactor mai este funcțional. Mâine la Ministerul Energiei sunt discuții cu marii consumatori. În paralel, autoritățile fac un apel să încercăm să consumăm mai puțin curent seara după ora 18.
1: Sunt măsuri de urgență care încearcă să crească cantitatea de apă necesară reactorului 2 de la Cernavodă. Ele nu puteau fi făcute decât în regim de urgență, decât după declararea stării de alertă, iar starea de alertă se putea declara doar dacă anumite condiții naționale și regionale se întruneau, ceea ce s-a întâmplat în aceste zile și guvernul a acționat cu cea mai mare rapiditate. Ceea ce vom începe de mâine, dialogul cu marii consumatori, pentru a putea să vedem în ce măsură, în mod voluntar, își pot reduce consumul, pot muta în afara orelor de vârf anumite activități economice care sunt consumatoare de electricitate sau pentru cei care consumă în bandă să reducă măcar în orele de vârf consumul pentru a nu ajunge la situația cea mai rea care s-ar putea întâmpla, dar încă o dată e doar un scenariu, nu ne îndreptăm în acest moment către acea situație, la orele de vârf să trebuiască să decuplăm anumiți consumatori industriali și evident le-am creat neplăceri mai mari, poate și costuri mai substanțiale decât dacă lucrul acesta s-ar face planificat, ordonat și coordonat.
0: Invitatul nostru la briefing este domnul Dumitru Chisăliță, este președintele Asociației Energia Inteligentă. Bună seara, domnule Chisăliță!
2: Bună seara și bine v-am găsit!
0: La ce să ne așteptăm la întâlnirea, după această întâlnire între guvern și marii consumatori? E un dialog, poate guvernul să impună ceva, mai ales dacă e vorba despre companii private?
2: Trebuie să spunem că suntem într-o stare de alertă. În starea de alertă, din punct de vedere juridic, există doar abordarea opțională, adică explicând ceea ce înseamnă pericolul în care ne găsim sau o situație periculoasă spre care le putem îndrepta și în această situație anumiți consumatori în mod voluntar să facă această reducere. Trebuie precizat că fiind voluntară, toate costurile trebuie să și le suporte fiecare companie, aspect care nu neapărat este plăcut pentru că discutăm de penalități, discutăm de foarte multe elemente, adică estimarea, să spunem, a unui cost pentru ceea ce înseamnă o astfel de oprire voluntară la un nivel care să fie satisfăcător pentru tot ceea ce înseamnă economia românească, poate să ajungă undeva între 1 și 3 milioane de euro pe fiecare oră de oprire, dacă să spunem s-ar ajunge într-o astfel de situație voluntară, ori sunt foarte mulți bani care nu cred că acești consumatori să fie dispuși să îi piardă, pentru că ar trebui să îi piardă, repet, fiind o oprire voluntară. Există posibilitatea să se discute anumite situații, poate anumite ajutorări, poate anumite reduceri care să fie acordate acestor operatori, deși, fiind o chestiune voluntară, din punct de vedere juridic, lucrurile sunt destul de limitate. În același timp, trebuie să spunem că, dintr-o evaluare pe care am făcut-o, posibilitatea pe care o putem vedea noi din perspectiva acestei reduceri e undeva între 630-750 și 1300 de megawatts, deci undeva în cele mai bune condiții am putea să ajungem într-o astfel de situație, dar încă o dată, fiind o oprire voluntară, din ceea ce ne privește, nu cred că s-ar putea atinge mai mult de poate 200-300 de megawatts oră. Deficitul pe care îl avem în momentul de față, deci chiar în momentul de față avem 1777 de megawatts oră care îi importăm în momentul de față, în situația în care vom avea o creștere a consumului ca urmare a caniculei care se așteaptă să acopere toată țara începând de mâine, e foarte posibil să creștem încă cu 3-4-500 de megawatts oră consumul, ori asta înseamnă că ne vom îndrepta către circa 2000 de megawatts oră care ar trebui să-i acoperim. Bineînțeles, o parte îi acoperim de importuri, așa cum o facem și în momentul de față, avem 1700 de megawatts care importăm exact la ora în care discutăm noi. Important este să vedem totuși care va fi reacția și rezultatul întâlnirii de mâine.
0: Ar fi necesară, în opinia dumneavoastră, și restricții pentru populație?
2: Nu cred că se impune așa ceva, nu cred nici că e pragmatic și practic o astfel de abordare. De ce? Pentru că un consumator casnic are un consum relativ mic, chiar dacă însumăm mai mulți consumatori, managementul, să spunem, acestei întreruperi este unul dificil, unul greoi și efectul este minor. Cel mai bine este într-adevăr îndreptarea către o serie de mari consumatori. Avem companii foarte mari care într-adevăr consumă foarte mult. Discutăm de companii din industria prelucrării metalelor neferoase, vorbim de industria cimentului, vorbim de siderurgie și prelucrarea metalului, vorbim de industria auto și diversi furnizori care se găsesc pe tot acest lanț, parte legată de rafinării și industrie chimică. Deci undeva în zona asta, dacă ne uităm, într-adevăr sunt acțiuni, activități care pot să fie duse în zona de a fi restricționate, oprite sau mutat curba de consum la alte ore, dar, repet, cred că cel mai important element care trebuie discutat mâine și care trebuie văzut cum va fi înțeles, cine va suporta pagubele.
0: Ne putem aștepta
2: între 2,5 și 3 milioane de euro pe oră de întrerupere, nu este o sumă foarte mică.
0: Nu este o sumă foarte mică, pe de altă parte și prețul cu care noi vom importa va crește în mod previzibil pentru că e cererea foarte mare, va fi cererea foarte mare, că nu doar România va importa.
2: Așa este, începând de astăzi, practic și Ungaria a intrat într-un scenariu de alertă, fiind acest scenariu și ei au devenit din exportatori în importatori. De asemenea, Serbia este o altă țară care este afectată de secetă pe râurile interioare ca și pe Dunăre. Ca atare, din nou, Serbia, care era o țară care exporta în mod normal atunci când țări precum România nu aveau de unde să preia energie electrică, adică după ora 6 seara, și Serbia și Ungaria, din păcate, a trecut din țară exportatoare în țară importatoare. Ca atare se strânge cumva situația în zona Balcanilor. Mai avem Grecia, Bulgaria, Slovacia și Cehia în momentul de față cu un excedent la vârf de consum către alte țări. Deocamdată să zicem că suntem într-o zonă în care suntem undeva într-o ușoară fază excedentară, matematic cel puțin, dacă ne uităm pe toate aceste cifre ale operatorilor din fiecare țară, dar practic astăzi discutăm de 1550 de metri cubi pe secundă la Dunăre. În data de 6, prognoza este de 1450 de metri cubi pe secundă. Dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în 2003, atunci când am avut același debit pe Dunăre, singurul reactor care funcționa atunci a trebuit să fie oprit, deci există posibilitatea foarte mare să se repete acest scenariu, adică începând cu 6 august să intrăm în deficit cu încă 10%. În același timp, acțiunea care a început astăzi și care n-a fost neapărat, din păcate, un succes, vine după o altă acțiune care în anul 1991, mă rog, anii 1991-93 a fost derulată exact în acea zonă, atunci s-au realizat foraje, dar la finalul acțiunii nu s-a reușit aducerea unui debit substanțial din Dunăre către zona de alimentare cu apă acid.
0: Vă mulțumesc foarte mult, domnule Chiseliță, vă mai sta de vorbă cu siguranță și în zilele următoare, pentru că e foarte importantă întâlnirea de mâine pe care o vor avea guvernanții cu marii consumatori. Vorbim acum și despre record după record în benzinării. Motorina standard se apropie de 11 lei pe litru. La o stație de alimentare se vinde cu 10 lei și 83 de bani pe litru. La un plin de 50 de litri înseamnă cu aproape 150 de lei mai mult față de anul trecut. Cu detalii vine Bogdan Băcilă.
3: Bun găsit tuturor! După ce în ultimele două săptămâni am asistat la creșteri galopante ale prețului carburanților, iată că am ajuns la acest preț al motorinei de 10 lei și 83 de bani per litru la unul dintre lanțurile de benzinării din țară. Este un record absolut pentru piața din România. Dacă e să ne raportăm la prețurile de anul trecut, atunci când litrul de motorină costa în medie 7,7 7,8 lei. Vedem că la un plin de 50 de litri de motorină plătim acum cu 150 de lei mai mult. Și benzina s-a scumpit și ajunge acum la aproape 9,5 lei per litru. Săptămâna aceasta, Parlamentul a adoptat legea care reinstituie situația de criză pe piața carburanților și a produselor petroliere. Cea mai importantă prevedere este acciza dinamică, care va fi redusă cu procente cuprinse între 5 și 25%, astfel că o reducere maximă la prețul motorinei ar fi de 85 de bani per litru. Alte prevederi ale legii sunt faptul că lanțurile de benzinării vor putea modifica o singură dată prețul pe zi, de asemenea exporturile de motorină vor fi restricționate. Această lege, cum spuneam, a fost adoptată de Parlament și urmează să fie promulgată și publicată în Monitorul Oficial pentru a produce efecte.
0: De săptămâna viitoare, Parcul Herăstrău va fi din nou păzit. Asta după ce mai bine de jumătate de an niciun agent nu a patrulat prin zonă, iar mai multe clădiri și obiecte stradale au fost vandalizate. Măsura vine în contextul în care cel mai mare parc din capitală se află într-un proces de reabilitare. Proiectul include, printre altele, refacerea aleilor crăpate și punerea în siguranță a malurilor.
4: Cu un lac golit complet și maluri care stau să cadă, așa sunt întâmpinați vizitatorii parcului Herăstrău. Tabloul ar urma să se schimbe întrucât au început lucrările de consolidare a malurilor. Ar urma să dureze un an și costă 57 de milioane de lei.
5: De obicei la noi așa se zice, un an și se poate prelungi. Ăsta este adevărul, știți că așa se întâmplă la noi. Se tot amână, se... Vedeți, un muncitor, ceva, ca să zici că vor să facă ceea ce au zis. Eu n-am întâlnit un muncitor.
6: Ar trebui să și lucrăm, nu? Dacă tot ne apucăm. Nimic, absolut nimic, nicio mișcare. Nu se lucrează când se vor începe lucrările și când se vor termina.
4: După etapa refacerii lacului, urmează repararea aleilor crăpate și înlocuirea băncilor. Primarul Capitalei este supărat că în prezent sunt 18 modele de bănci total diferite.
7: Acest plan de management și de investiții va aduce mai multă unitate în parc. Am înțeles că sunt nu știu câte modele de bănci, 16 modele de bănci, 18 modele de bănci, nu știu câte modele de coșuri de gunoi. Este un fel de babilonie a mobilierului și nu există unitate vizuală, nu există niciun fel de unitate logică.
8: Și teatrul de vară ar urma să intre în renovare după ce a ajuns în administrarea ADP-ului. De la intrare vedem trecerea timpului peste acest obiectiv cu gardurile și porțile ruginite, iar spectatorii sunt primiți cu alei crăpate, după cum puteți observa, și cu un fost parc pentru copii rămas dezafectat. Și grădina japoneză intră în atenția autorităților, întrucât și aici este nevoie de îmbunătățiri. În urmă cu ceva ani, pe aici curgea apă, iar acum puteți vedea că pârâul este secat. Promitea primarul general că pe această porțiune din parc va lucra cu un peisagist chiar din Japonia.
4: Și pentru ca lucrările și modernizările să fie protejate, revin și pasnicii în Herăstrău, după luni de zile în care mai multe clădiri și mobilier stradal au fost vandalizate.
7: Am avut niște sincope pentru că nu a fost buget, n-au făcut procedura de achiziții de la ADP, al PAB, acum ADP. Ce pot să vă zic este că de săptămâna viitoare vom avea pază.
4: Întregul proces de refacere a parcului Herăstrău va dura aproximativ 5 ani.
0: Incendiu izbucnit lângă un oraș francez aflat la granița cu Spania, după ce o mașină a luat foc pe autostradă. Flăcările s-au extins rapid la vegetația de pe marginea drumului și amenință acum o zonă rezidențială și un poligon de antrenament militar. 240 de pompieri au fost mobilizați pentru a stinge incendiul înainte ca acesta să iasă complet de sub control. La operațiuni participă și 4 elicoptere canadiene. Deocamdată 1600 de locuitori au fost îndemnați să rămână în case. Poliția a instalat bariere rutiere pentru a împiedica accesul în zonele cu risc ridicat. Scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem imediat cu primarul general Ciprian Ciucu. Vom vorbi nu doar despre problemele bucureștilor, că sunt destule, însă ne interesează ce se întâmplă în plan politic. Sunt informații că președintele Nicușor Dan ar fi avut și săptămâna trecută și va avea și probabil săptămâna viitoare noi negocieri cu liderii politici. Ce știe Ciprian Ciucu? Aflați imediat!

0: ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

de multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical.

0: Astăzi, Bergodi vrea puncte de la Botoșani. Apoi, FCSB se pregătește să stingă farul. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: Celulită, cioarcăne, ploape lăsate, riduri. Indiferent ce tratamente alegeți, rezultatele pe termen lung depind foarte mult de stilul de viață și rutina de îngrijire. Aflăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre costurile ascunse ale unui implant dentar. La ce să fim atenți atunci când avem de înlocuit unul sau mai mulți dinți lipsă?
2: Ce am fost peste tot în lumea, fără a avea o rădăcină, am găsit-o aici. După 30 de ani vreau să devin și cetățen român. Deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este să nu fie încă o dată o astfel de situație și depinde de politică. Sunt foarte mândru că am 3 fii.
3: Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
2: A avut dubii, sigur, da. Facem un turism de calitate înaltă. Să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.
4: Pepeni, fructul cel mai răcoros al verii, dar mai nou găsiți pepeni fără semințe sau cu semințe puține, sunt modificați genetic. De ce s-au inventat asemenea hibrizi? Dăm toate răspunsurile la Agrojurnal, duminică de la ora 9.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

0: Invitatul nostru în această seară, primarul general al Capitalei și prim vicepreședinte al PNL, domnul Ciprian Ciucu. Bună seara, domnule Ciucu. Avem foarte multe lucruri de vorbit, de la problemele Capitalei până la situația, criza politică, pare că nu se mai termină. Chiar sunt 3 luni se fac pe 5 august de când nu mai avem guvern. O să revenim la toate chestiunile astea. Vreau să începem totuși cu subiectul momentului. O criză energetică, deja sunt măsuri în diverse orașe și în marile capitale și în alte orașe din Europa și inclusiv de la noi, prin care se încearcă să se reducă consumul de energie. Aveți în vedere și la București astfel de măsuri?
1: Da, am vorbit deja cu domnul Pricup, care este șeful Inspectoratului pentru Urgență pe București Ilfov. Mâine dimineață ne vom întâlni și voi convoca acele subornate din cadrul Primăriei Municipiului București, care se pot califica fiind mari consumatori de energie. În special STB, să vedem ce se mai poate face aici. Termoenergetica, compania de iluminat public și să vedem ce putem face.
0: Cam care ar fi, la ce să se aștepte bucureștenii?
1: Este prematur să spun acum, pentru că până nu am o discuție în amănunt cu toți conducătorii acestor instituții sau companii municipale, mi-e greu să vă spun. Pentru că serviciile publice sunt, prin natura lor, continue, adică nu le poți întrerupe. Dacă este o situație excepțională, se decretează ceva din această categorie, ne putem gândi. Dar vă dați seama că iluminatul este important pentru siguranța cetățenilor, transportul public în această perioadă este foarte important de asemenea, deci e greu de spus să vedem ce putem face și noi, dar vom analiza temeinic mâine și să vedem dacă sunt măsuri care se impun.
0: Dar ideea ar fi de reducerea consumului. Cu ideea aceasta plecați în discuție?
1: Evident, pentru că guvernul a făcut acest apel și ne punem cu toții problema. Să vedem unde se pot folosi generatoare, ce se mai poate face.
0: Revenind la guvern, spuneam 3 luni de la demiterea guvernului Bolojan, încă premierul Bolojan este interimar, criză politică prelungită, ce se întâmplă, ce informații aveți, ce are de gând să facă PNL, ce știți de care de gând să facă președintele?
1: Să știți că pe noi ne preocupă foarte mult, dincolo de faptul că președintele partidului nostru este premierul României, dar nu ne convine deloc situația. Adică nu ne convine deloc situația ca România să aibă un guvern fără puteri depline. Și luăm toate variantele în calcul. Evident, e foarte important ca președintele să reia discuțiile și să vedem ce putem construi. Mai apare, poate să reapară pe masă ideea unui guvern tehnocrat. Și poate să mai apară iarăși pe masă ideea guvernelor consecutive, minoritare. Pentru că, așa cum am spus, Partidul Național Liberal nu va mai face alianță cu Partidul Social Democrat. Deci aceste două, în funcție de cele două posibile construcții, pot avea loc noi discuții cu președintele României și cu celelalte forțe numite pro-occidentale de către președinte, dar nu vom mai reface o alianță cu Partidul Social Democrat. Pe ideea unui guvern tehnocrat, e foarte important pentru noi ca de data aceasta, dacă reluăm discuțiile, ca viitorul premier desemnat să vină și să fie mai sincer, adică să nu mai încerce să vină cu așa numiți tehnocrați, dar de fapt ei fiind, ei aparținând unui partid sau altuia.
0: Vă referiți aici la critica pe care i-ați adus-o lui Eugen Tomac, da, prima desemnare, da, că ar fi pus în funcție, de fapt, oameni susținuți, da, de PSD.
1: Deci dacă vor fi tehnocrați pe bune, putem discuta pentru un guvern care să fie de 6 luni sau chiar de mai mult timp.
0: V-ar deranja ca domnul Tomac să fie din nou nominalizat?
1: Eu personal am o relație, zic eu, decentă cu domnul Tomac. Știu că s-a supărat pe mine, dar i-am spus adevărul așa cum l-am înțeles eu în acel moment. Sper că îi trece. Pe mine personal nu m-ar deranja. Dar contează foarte, foarte mult, încă o dată, contează foarte, foarte mult sinceritatea demersului.
0: Da, nu ar fi ridicol să vedem din nou desemnat pe Eugen Tomac?
1: E foarte puțin probabil să se întâmple acest lucru, dar m-ați întrebat și v-am răspuns ceea ce cred eu, dar nu am să m-ați întrebat despre domnul Tomac.
0: Există și alte variante de tehnocrați despre care ați auzit?
1: Știu că s-au avansat niște nume, asta pot să vă zic, dar nu știu care sunt acele nume.
0: S-au avansat niște nume în discuțiile politice, în spațiu public?
1: În discuțiile politice care nu au fost în spațiul public. Am auzit că președintele ar fi testat una sau două, trei variante, dar nu mi s-au spus care sunt acele variante.
0: Acum, recent, după căderea lui Veșta?
1: Cred că nu mai mult de două săptămâni.
0: Bun. În ipoteza în care președintele revine la această variantă, un premier tehnocrat cu o nominalizare de tehnocrat. Chiar, ce înseamnă tehnocrat? Că, spre exemplu, domnul Eugen Tomac nu era chiar tehnocrat.
1: Da, să vă zic ce nu înseamnă tehnocrat. Tehnocrat nu înseamnă că ei directori din ministere, care se știe că sunt afiliați unui partid, să-i pui miniștri. Acesta nu este tehnocrat. Chiar dacă are o funcție tehnică, dar apropierea pe perioadă lungă de timp de un anumit partid, un anumit contest, nu îl califică a fiind apolitic. Tehnocrat este să fie avut o viață profesională în acel domeniu, bineînțeles, în care dorește ca să ocupe portofoliul, recunoscută, care să fie onorantă și care să nu îl țină aproape de un partid sau să fi fost membru unui partid sau asociat acelui partid prin pozițiile publice repetate. Ca zis așa, a scris câte un articol, două, asta nu contează, dar când ai zilnic anumite poziții, evident, asta poate să conteze.
0: Condițiile, prin urmare, în care Partidul Național Liberal ar putea să intre în negocieri și să susțină un eventual guvern tehnocrat, este ca acești oameni, tehnocrații, să fie chiar tehnocrați, să nu fie legați de partide politice. Bănuiesc că aici vă referiți în special la PSD.
1: Da, mă refer în special la PSD și să nu fie în ceea ce ne privește pe noi, pentru că cine se frige cu ciorbă, suflă și în iaurt, nu ne-am mai dorit să avem o nominalizare prin care să se încerce preluarea ostilă a Partidului Național Liberal. Adică nu acceptăm așa ceva.
0: Vă referiți aici la domnul Nazare?
1: Nu, mă refer la domnul Veștea.
0: Păi nu, domnul Veștea s-a dus. Care ar mai putea să fie varianta în care se încearcă din nou o preluare ostilă a Partidului Național Liberal? Nazare, nu?
1: Nu m-am gândit la domnul Nazare. Dar v-am zis care ar fi condiția care mi se pare de bun simț.
0: Ce încredere mai aveți în președintele Nicușor Dan și în oferta pe care vă va face, ofertă politică nu doar dumneavoastră, ci și restul partidelor, în momentul în care a făcut ceea ce dumneavoastră ați numit o tentativă de preluare ostilă a PNL? Ce garanție aveți că nu va mai face din nou același lucru?
1: Nu am niciun fel de garanții, dar noi, Partidul Național Liberal, așa, și în aceste condiții, unii dintre noi continuăm să-i acordăm această prezumție de bună credință. Poate părea ciudat, dar na, așa, când discutăm cu el la președinte, nu avem o atitudine negativă. Evident că ne-a displăcut profund ce s-a întâmplat, dar, vedeți, noastră, cred că înainte de a se avansa nume în public sau de a se face nominalizare, trebuie să le fie discutate temeinic cu toată lumea de la masă sau cu toți cei pe care domnul președinte îi numește pro-occidentali. Adică nu e suficient să discute doar cu Partidul Social Democrat și cu domnul Sorin Grindeanu. Cred că ar trebui să discute cu noi toți, dacă vrea sprijinul tuturor. Și, cine știe, a treia încercare poate să fie cu noroc.
0: Această variantă de tehnocrat, acest test pe care l-a făcut președintele, l-a făcut și în dialog cu Partidul Național Liberal?
1: Ce test?
0: De ați spus că președintele a mai testat, sau mă rog, a mai vorbit despre două, trei variante de tehnocrați.
1: Din câte am aflat, s-au consultat liderii partidului, sper să-mi dau o știre care nu trebuie să fie. Dar nu văd niciun fel de problemă. E și normal să fie așa. Ciudat ar fi să fie altfel. Pentru că ar fi altfel și nu s-ar discuta și n-ar avea loc aceste discuții, ar însemna că nu-i pasă președintelui. Dar faptul că are aceste discuții, din cont, arată că îi pasă și că este implicat.
0: Mai are credibilitate?
1: Ce anume?
0: Mai are președintele credibilitate să aibă aceste discuții și să fie luat în serios?
1: Este președinte României în funcție. Acesta este președinte României, altul nu avem. Acum, în ceea ce privește credibilitatea domniei sale, diversi oameni percep în diferite moduri și atunci, da. Dar nu, adică nu poate fi rodat președintele, adică e clar că el este foarte important în a desemna un nou guvern.
0: Știți de vreo întâlnire pe care președintele să fie avut recent, săptămâna trecută, cu liderii politici, sau săptămâna viitoare urmează să aibă o nouă întâlnire? Aveți astfel de informații?
1: Nu am astfel de informații, dar prin analogie, dacă s-au avansat anumite nume la un moment dat, înseamnă că au existat aceste întâlniri.
0: Nu ne dați niciun indiciu despre numele ăsta?
1: Nu știu. Chiar nu știu.
0: Nu știți?
1: Nu știu.
0: Ați auzit doar că sunt niște tehnocrați? Sau că ar fi vorba de un tehnocrat?
1: Am auzit că există această variantă cu guvern tehnocrat sau se poate lua discuția cu guvern politic, dar consecutiv.
0: Ca să înțeleagă telespectatorii, pentru că e foarte, foarte, foarte greu de urmărit și pentru noi care asta facem zi de zi. După ce a căzut și varianta Veștea, am revenit la alte două variante. 1. Guvern tehnocrat. 2. Guvern minoritar, spuneți dumneavoastră, succesiv, unul PSD, unul PNL, mai departe, doar două, PSD, PNL?
1: E timp scurt, aș zice că este unul PSD și unul este PNL-USR. Adică aș pune și USR în această ecuație, dar din discursul președintelui am observat că dânsul nu agrează ideea de guvern minoritar.
0: Nu agrează, într-adevăr, ideea de guvern minoritar, dar care ar fi guvernul majoritar, dacă dumneavoastră nu mai vreți cu niciun chip să guvernați alături de PSD?
1: Există cealaltă variantă și ne-am spus-o tot timpul, aceste trei luni, cine dărâmă un guvern este dator să vină să-și asume guvernarea. PSD împreună cu AUR au dărâmat un guvern, au format de fapt o majoritate în Parlament, în ambele camere, mai mult se coordonează pe toate proiectele de legi, deci cu noi nu discută PSD sau cu USR, dar cu AUR discută. Deci în aceste condiții, dacă tot au această alianță informală, să o formalizeze. Cine dărâmă un guvern este dator să vină cu o soluție, despre asta este vorba.
0: Soluția există, cea a lui Sorin Grindeanu, și anume să-i votați guvernul, să fie un guvern minoritar PSD și PNL să-l voteze.
1: Da, este o astfel de soluție, dar aici este o problemă. De-a lungul timpului, cel puțin în ultimul an, PSD nu și-a respectat niciun acord. A semnat protocoale, a făcut declarații, inclusiv că va susține legile pentru absorbția banilor din PNR, și de fiecare dată există acest tipar că nu-și respectă cuvântul. Și de aceea, pentru că nivelul de încredere în PSD și în Sorin Grindeanu în ceea ce ne privește este foarte, foarte jos și nu credem că odată venit la putere va mai pleca de la putere, normal ar fi ca, pentru care și vina dărâmării guvernului, ca prima opțiune să fie cea avansată de către PNL și USR, după care, consecutiv, noi ne ținem de cuvânt, pentru că avem o istorie, ce puțin Ilie Bolojan are o istorie delungată în care se ține de cuvânt. Noi guvernăm primii, după care pot să guverneze și ei în baza unor obiective de guvernare asumat.
0: Și cât să dureze aceste guverne succesive?
1: Păi mai sunt de ani până la alegeri.
0: Un an dumneavoastră cu USR și un an PSD singur cu
1: UDMR? Asta poate fi o soluție. Da, și UDMR. Deci PNL, USR, UDMR poate să rămână în această construcție. UDMR a mai guvernat și cu USR și cu PSD pot să rămână pentru că au această posibilitate, o putere bună de alianță.
0: Există informații că UDMR înclină în acest moment către o guvernare cu PSD și cu ce majoritate se mai strânge de prin Parlament, dar nu AUR, cu grupurile minuscule din Parlament, astfel încât să strângă o astfel de majoritate. Faptul că UDMR ar pleca de lângă dumneavoastră, de lângă Ilie Bolojan, spre PSD, ce înseamnă asta pentru Partidul Național Liberal și în special pentru Ilie Bolojan?
1: Bun, ca să se întâmple acest lucru, fără votul nostru, mai este nevoie de un vot din partea unor sau unei facțiuni din AUR. Au nevoie de vreo 20 plus de voturi din, după calculele noastre. Acum UDMR face parte din familia Popular Europeni, precum face parte și Partidul Național Liberal. Pentru coerență, normal ar fi ca să strângem colaborarea și în țară, nu doar la nivel european cu UDMR. Dar, pe de altă parte, relațiile dintre PSD și UDMR au fost excelente de-a lungul timpului.
0: Deci nu v-ar mira...
1: Nu, absolut deloc.
0: Ce s-a întâmplat, de fapt, între Nicu Șordan și Ilie Bolojan?
1: De unde să știu eu?
0: Trebuie să vă-i povestit Ilie Bolojan ceva.
1: Nu.
0: De atâta vreme stânteți, deci, practic, numărul 2 în PNL, trebuie să fie aflat. S-au întâmplat niște lucruri acolo. De ce s-a supărat președintele atât de tare?
1: Nu... Întotdeauna când vorbește despre Nicu Șordan, dată fiind poziția pe care o ocupă, Ilie Bolojan se referă cu politețe la Nicu Șordan. Și nu e bârfitor. Adică nu e genul ca să zică, bă, uite, mi-a sărit Sandra de la chestiunea aceasta. Ce s-a întâmplat? Acum nu pot doar să-mi dau cu părerea. A fost discuția aceea pe TVA. Unul la mână. Și când s-a dus și a discutat cu reprezentanții Comisiei Europene, Ilie Bolojan, reacția lor a fost pe bune, adică voi chiar nu glumiți, păi v-ați angajat de când era Ciolacu, prin discuții informale că veți crește TVA-ul. Cum adică? Plecați de aici că vă oprim toate fondurile pentru România. Și în momentul acela, Ilie Bolojan, așa cum e el, a luat pe el totul. A luat pe el și probabil că președintele a fost cumva deranjat că a crescut TVA-ul. A doua chestiune, președintele este un om implicat și e destul de interesat de guvernare. Ați văzut că de multe ori cheamă miniștrii la el, are discuții peste capul premierului, bănuiesc că îl informează și miniștrii și președintele, are această apetență pentru guvernare, dar nu pot să vă zic că din partea lui președintelui Ilie Bolojan am văzut o dată, cum să vă zic eu, măcar atitudini ostile în ceea ce privește pe Nicu Șordan.
0: Mi-l descrieți pe Ilie Bolojan ca un cyborg, nu e niciodată supărat. I-a făcut Nicu Șordan tot ce a dat domnul președinte, nu și nu. Întotdeauna se exprimă domnul Nicu Șordan, domnul președinte Nicu Șordan, întoarce toți obrajii cu putință.
1: Da, este... are trăiri interne destul de puternice. Nu este un om fără sentimente. Are sentimente care mocnesc. Are sentimente pe care le adună așa în timp, dar și le controlează. Adică în pozițiile publice sau semi-publice nu se exteriorizează.
0: Vedeți o colaborare strânsă între președintele Nicu Șordan și președintele PSD Sorin Grindeanu?
1: Da.
0: Puteți să elaborați un pic, să detaliați? Atunci când a fost vorba despre dărâmarea guvernului, președintele a fost implicat sau nu?
1: Nu am aceste date. Nu știu, nu răspund, le țin date. Dar, vedeți dumneavoastră, este celebră. În lumea politică se vorbește foarte mult despre o promisiune pe care domnul Grindeanu i-a făcut-o președintele României, și anume că nu va guverna cu aur. Ceea ce contează destul de mult pentru președinte. Și atunci, având această promisiune, de ce este important? Unul, că nu își dorește aur la putere, dar, în condițiile în care Partidul Social Democrat arată că nu a învățat nimic, dar absolut nimic, după eșecul de la prezidenția din 2024, și dacă vom continua în aceeași manieră, aurul va veni la putere, mai devreme sau mai târziu. Închizând aici paranteza, o colaborare cu aurul, APSD, ar presupune o demitere rapidă a reprezentantului PNL din fruntea Senatului României. Sorin Grindeanu nu poate fi demis din fruntea Camerei Deputaților, pentru că și-a trecut un regulament cel puțin ciudat în care n-ai voie să-l schimbi decât cu voie de la PSD, cu cel care l-au numit. Deci nu știu de ce nu e la fel și la Senat, dar e absurd.
0: E o modificare introdusă de pe vremea lui Adrian Năstase.
1: Da, deci e absurd, dar aici suntem. Și atunci aur ce ar cere imediat? Ar cere imediat Senatul, care reprezintă a doua poziție în stat. Iar o colaborare între două partide destul de mari, cum mă refer la număr de parlamentari, precum PSD și AUR, cu un președinte al Senatului din partea AUR, ar putea să îi ducă mintea la o prostie care însemna suspendarea președintelui. Și atunci probabil că președintele se gândește că nu vrea să fie suspendat și atunci nu poate să permită o alianță între PSD și AUR. Deci asta poate să fie o notă obiectivă, dacă îmi dați și mie voie să fac pe analistul. Dincolo de asta, acum asta ne mai lipsi. Să mai suspendăm și președintele. Adică după ce avem situația pe care o avem în guvern, să trecem și printr-o suspendare.
0: În ipoteza în care se ajunge la varianta unui guvern politic minoritar, PNL va merge tot cu propunerea Ilie Bolojan premier?
1: Noi n-am mai mers cu această propunere nici ultima dată. Vedem că e o campanie extrem de agresivă, de mult timp, fixată pe Ilie Bolojan, dar și pe online și pe multe mass media. Și din punctul nostru de vedere, noi nu am venit nici ultima oară cu propunerea Ilie Bolojan, am venit cu propunerea Sivrii Mureșan, pe care ar trebui, din punctul meu de vedere, să o mențină, împreună cu Ne-a Salvat România.
0: O să revenim la problemele politice, pentru că vreau să vorbim despre ce se întâmplă
2: încă
0: în capital. Vă rog.
1: Cam obi cu Ilie Bolojan. Omul nu se agață de putere. Deci, e ultimul cu care îl interesează. Pentru că nu e nicio... Unul la... Are două caracteristici. Ceea ce spun acum. Unul, nu e genul care să se agațe de putere. Adică nu-i place puterea de dragul puterii. E la putere pentru că și-a asumat niște obiective. Doi, la nivel personal nu este ușor, să știți. Pentru că trebuie să ai un guvern minoritar care trebuie să facă multe lucruri foarte importante pentru țară, care este atacată în justiție și oprită în justiție. Numai pentru că vin de la Ilie Bolojan. Nu că n-ar fi bune pentru România. Și în acest context să știți că Ilie Bolojan nu este genul de lider care să se agațe de putere de dragul puterii.
0: Are vreun defect, domnul Bolojan? Iertați-mă.
1: Cu tot, cu evident că are defecte, că și eu am defecte, oricine are defecte și Ilie Bolojan are defecte.
0: Nu, că mă îngrijorasem, pentru că era, practic, nu vedeam niciun fel de, cum să spun, gaură în toate trăsătura asta, în toate trăsăturile de personalitate pe care ați descris.
1: Eu am repet, dacă îmi dați voie. Am mai zis-o. Că lumea întreabă, domnule, de ce sunteți fixați pe Bolojan? Aveți un fix cu Bolojan? Care e faza cu Bolojan? De ce? Bolojan în sus, Bolojan în jos. Și răspunsul meu este acesta. Ilie Bolojan nu este politicianul perfect, nici nu există politicianul perfect. Și mă bag și pe mine aici, și ca el, și sunt oameni mai pregătiți profesional și decât Ilie Bolojan și decât mine. Dar să vorbesc despre dânsul. Sunt oameni care poate văd lucrurile mai clar. Sunt oameni care, în România, vreau să zic, în general, da? Sunt oameni care au o conduită și un simț politic foarte, foarte bun. Dar care e ideea cu Ilie Bolojan? Genul acesta de politicieni responsabili care pun țara înaintea binelui propriu sunt atât de rari, adică ei sunt în politică, dar ajung atât de rar în poziții foarte, foarte înalte și sunt o garanție pentru o bună guvernare, încât de aceea vine fixația pe Ilie Bolojan, pentru că genul acesta de oameni ajung la putere în aceste poziții extrem, extrem de rar.
0: Ar trebui să candideze la președinție, domnul Bolojan, în viitoarele
1: alegeri? Prematură, discuție mult prea prematură. Până în 2028 sunt multe lucruri. Poate ne împăcăm cu Nicușor, da?
0: Poate vă împăcați cu Nicușor, da.
1: Știu, zic și eu. În politică se spune că niciodată să nu spui niciodată.
0: Da, dacă ar fi să dați, nu știu, o probabilitate a împăcării între PNL și Nicușor Dan.
1: Nu, mi-e foarte greu să răspund.
0: Vai, greu. Vreau să revenim un pic la București, pentru că de performanța dumneavoastră ca primar general depinde nu doar viitorul dumneavoastră politic, ci și ceea ce se întâmplă cu Partidul Național Liberal. Vreau să vă întreb câte șantiere aveți în momentul ăsta deschise în București?
1: Am numărat vreo 50. Adică avem undeva la vreo 15 pe linie de tramvai. Sunt foarte importante pentru că pierdeam banii dacă nu dădeam drumul aceste șantiere, niște bani europeni, și ajungeau să strice tramvaiele, pentru că tramvaiele ajungeau să circule pe beton direct și nu este un eufemism. Efectiv, se stricau tramvaiele că mergeau, nu mai era metal acolo, nu mai era fier, nu mai era linie ferată. Și atunci mi-am asumat și am zis, prefer să fiu înjurat pentru că fac decât să fiu înjurat pentru că nu fac. Treaba mea este să las Bucureștiul mai bine că l-am găsit. Avem vreo 18 șantiere pe termie. Am deschis câteva șantiere, am deschis un șantier pe podul Basarab pentru că trebuie să fie recepționat după 15 ani de zi nerecepționat și nu pot recepționa dacă aduci la acea stare la care a fost finalizat și că numai așa îl poți recepționa. Am deblocat acest proiect, am grăbit lucrările și merg mai bine, mult mai bine acum la prelungirea Ghencea. Am deschis șantier pe Dimitrie Pompeiu, unde nebunie în zona de nord a capitalei, cartierul Anicoand, Națiunile Unite. Am deschis, mai zic, 5-6 șantiere pe care am început. Mai avem mai multe șantiere, ceva mai mici ca dimensiuni, pentru că sunt clădirile cu risc seismic. Și aici avem vreo 15. Și mai avem șantiere, mai avem parcul Herăstrău, că trebuie să îl punem în siguranță, că malurile o luau la vale, în apă. Deci cam acestea sunt mari șantierele.
0: Acum e lună de vacanță încă, dar din septembrie în București începe iadul pentru că încep școlile și totul, absolut totul, previzibil, se va bloca pentru că începe aglomerația obișnuită. Ce o să faceți atunci?
1: O parte din șantiere se vor mai închide până atunci și vom lua ce măsuri putem lua în condițiile date. Ceea ce încerc eu să le spui bucureștenilor este că nu se putea altfel. Dacă vrei să pui un oraș la punct, dacă vrei ca să-l aranjezi, nu poți să nu ai șantier. De obicei, primarii buni sunt evaluați dacă au șantiere. Dacă nu ai niciun șantier, înseamnă că nu-ți faci treaba. Eu am înțeles că n-a drumul la șantiere la mai multe dintr-o dată, dar alternativa era mult mai costisitoare. Adică am fi pierdut milionul din fonduri europene, am fi pierdut documentațiile, iar tramvaile continuau să se strice. Ceea ce nu este o invenție. Efectiv, vrem ca să executăm garanția la nivelul Consiliului de Tramvaie și avem această discuție permanentă să mergem în justiție și poate să și câștige, pentru că linii tramvaie sunt în stare foarte proastă. Nu s-au mai schimbat de 50 de ani. Și aceste linii de tramvai nu se schimbă așa niște linii de tramvai. Pe sub linii de tramvai sunt proiectate și sunt amplasate sisteme publice de apă canal, de termoficare, de gaze, de electricitate, de schimbăm și rețelele. Pentru că aceste rețele sunt foarte, foarte vechi și ele. Deci au ele 40-50 de ani. Și atunci se strică și nu vrei să pui o linie de tramvai, după care peste două luni să-ți explodeze o conductă. Mai ales că nu mai fac față. Și acum le facem ca pentru încă 50-100 de ani să nu se mai intervină. Mă refer la rețeaua care trebuie de servicii publice, de utilități publice care trebuie să servească orașul. Acum, îmi pare rău pentru această situație, că și eu trăiesc aici, în orașul acesta, și eu mă confrunt cu ea și eu o simt, dar îi rog pe bucureșteni să înțeleagă că o să fie un an, doi de disconfort și o să mai fie 2, 3, 4 după aceea, pentru că trebuie să ai vii cu proiecte de regenerare urbană. Orașele se schimbă, vedeți că se înverzesc foarte mult, trebuie să facem față provocărilor climatice. E nevoie de lucrări pe rețeaua de canalizare foarte serioasă, că ați văzut ce inundații am avut. Și acum stau cu apa nouă și gândim un bazin foarte mare de retenție ca să nu se mai inunde sudul Bucureștiului, ca să țină apa, după care să o verse controlat înapoi în canalizare. Deci sunt lucrări, nu sunt panseluțe, lalele și floricele și borduri. Sunt lucrări de infrastructură esențiale pentru orice oraș. Nu s-a mai lucrat în acest oraș la modul serios de foarte, foarte mult timp.
0: Și... O să se supere președintele Nicu Șordan, dacă o să vă asculte.
1: De ce se supere?
0: Păi și domnia s-a fost primar general, nu? Tot nu ne-a spus că s-a lucrat serios în mandatul
1: său? Păi s-a lucrat.

0: pe an este undeva în jur de 1,7 miliarde și a acumulat datorii și penalități plus aceste 1,7 miliarde pe an, care totalizează care sunt la nivelul bugetului pe un an al Bucureștiului. Știți că înainte am zis că bugetul STB este egal cu bugetul Brașovului. Dar acesta este doar costul de rulare anual. Dacă punem datoriile și punem penalitățile, atenție ce zic acum, este egal cu tot bugetul orașului, al PMB pe un an de zile. Adică adio spitale, adio străzi, drumuri, poduri, pasaje, parcuri, teatre, instituții de cultură, alte servicii publice, poliție locală și așa mai departe. Deci aici suntem și sunt nevoiți să iau niște măsuri destul de dure și nepopulare pentru a ține orașul pe linia de plutire.
1: O să luăm o scurtă pauză de publicitate și când revenim, o să domnul primar o să ne spună ce a vrut de fapt să spună când a declarat m-a pus dracu să candidez la PMP, mai bine rămâneam primar de sector, poate acum nu aveam dosar, și despre alte probleme ale bucureștilor imediat.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Nu este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?
1: Astăzi, Bergodi vrea puncte de la Botoșani. Apoi, FCSB se pregătește să stingă farul. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
2: Celulită, cioarcăne, ploape lăsate, riduri. Indiferent ce tratamente alegeți, rezultatele pe termen lung depind foarte mult de stilul de viață și rutina de îngrijire. Aflăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre costurile ascunse ale unui implant dentar. La ce să fim atenți atunci când avem de înlocuit unul sau mai mulți dinți lipsă?
3: Ce am fost peste tot în lumea, fără a avea o rădăcină, am găsit-o aici. După 30 de ani vreau să devin și cetățen român. Deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este să nu fie încă o dată o astfel de situație și depinde de politică. Sunt foarte

0: Brucam 3 fii.
1: Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
0: A avut dubii, sigur, da. Facem un turism de calitate înaltă. Să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.
2: Pepeni, fructul cel mai răcoros al verii, dar mai nou găsiți pepeni fără semințe sau cu semințe puține, sunt modificați genetic. De ce s-au inventat asemenea hibrizi? Dăm toate răspunsurile la Agrojurnal, duminică de la ora 9.

Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Continuăm discuția cu Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, prim vicepreședinte al PNL. Ne spuneați înainte de publicitate că Bucureștiul, bugetul Bucureștilor are două mari găuri, una este STB, cealaltă?
1: Termoenergetica. Termoenergetica este gândită să eșueze. De sistemul, cum a fost gândit, este să eșueze. Pot să vă explic. De exemplu, în lipsa sacetului, adică ce înseamnă sacetul? Termoenergetica, care este partea de distribuție de rețele de conducte, plus LCN-ul, care este partea de producție, unde sunt cetule care produc agent termic și electricitate, trebuie să fie împreună. De ce? Pentru că unii o dată facturăm cu TVA, mai mult ceea ce pierderile termoenergetica din rețea, care sunt din ce în ce mai puțin, dar sunt, noi plătim un TVA mult, mult mai mare. Și sunt zeci și zeci de milioane anual, se duce către sute, astea sunt cifre mari, care în mod nu natural, în mod artificial cresc. Și când Gabriela Firea a decis să bage Radetul în insolvență și după aceea în faliment și a făcut termoenergetica, s-a menținut același sistem păcătos. A băgat Radetul în faliment și ne judecăm cu guvernul pentru 3,5 miliarde de lei. Dacă, Doamne ferește, vine o instanță și spune într-un an, 2, 3, că PMB-ul trebuie să plătească acești bani, orașul intră în faliment a doua zi. De ce? Dus de acest sistem păcătos, așa a fost gândit. Mai mult, noi facturăm la 30 de zile, la 60 de zile, adică termoenergetica la primărie și la populație, în timp ce LCN-ul ne facturează imediat. Și atunci noi plătim gazul și agentul termic la un cost mult, mult mai mare. O să fac o conferință de presă pe tema aceasta, să pun presiune pe Ministerul Energiei, care ar fi trebuit să facă așa cum a agreat în ultimii 2 ani sacetul, să ne dea nouă, să operăm și LCN, să-l scoatem la lumină ca să nu mai fim în această inepție. Deci nu există o altă soluție, pentru că din reglementări și din legislație termoenergetica este prin design făcută să înregistreze datorii uriașe. Și subvenția este enormă. Vă închipuiți că subvenția la termoenergetica, la agent termic și la STB reprezintă aproape 3 pătrimi din bugetul orașului? Pe primăria asta este agenție
0: și
1: de plăți.
0: Și 3 sferturi se duc pe subvenții pentru STB?
1: E o nebunie. Este efectiv o nebunie. Faptul că am reușit să țin niște lucrări în viață și am dat drumul este că am luat fonduri de la bănci de dezvoltare. Am stat tot la începutul anului cu Banca Mondială, cu Banca Europeană de Investiții, cu Banca Europeană de Dezvoltare. Deci a fost un efort fabulos pe care l-am făcut ca să putem să avem și niște șantiere. Dar dacă nu facem o reformă la nivel de București, orașul va intra în capacitate de plată. Deci acum trebuie să vă gândiți așa, LCN are, scuzați-mă, termoenergetica are la LCN datorii de 1,7 miliarde de lei. Mai pune și datorii de la STB, suntem oameni normali? Adică nu am niciun fel de plăcere să cer insolvența STB. Dar dacă nu făceam treaba aceasta, se acumulau datorii și penalități. Mai mult, la termoenergetica avem 400 de milioane penalități și reglementările ale ANRE care sunt extrem de păcătoase. Și atunci eu o să încep să toc mărunt ANRE-ul, chiar dacă e colegul meu acolo, am avut această discuție cu el, dar nu se mai poate. Vă imaginați că noi nu avem voie să plătim baza datoriilor înainte să plătim penalitățile. E o nebunie asta. De ce? Nu avem bani, de-abia avem bani să plătim penalitățile, dar pentru că rămâne baza acolo, penalitățile sunt perpetue.
0: Ați spus așa, dacă Doamne ferește vreo instanță va decide că trebuie să plătim acei bani, vă îngrijorează faptul că în ultima perioadă instanța a cenzurat acte guvernamentale și decizii ale Parlamentului?
1: Mi se pare că am ajungem pentru orice este legat de guvernare și de decizia administrativă, mi se pare că ajungem mult prea des în instanță și asta este o problemă. Pentru că adversarii politici, deci problema este nu că instanța decide, bine, a decis numai într-o anumită direcție. Asta e, hai să zicem că avem cu toții juriști proști și numai alții au juriști buni. Dar problema este că Partidul Social Democrat duce totul în instanță, pe zona guvernamentală. Și atunci se creează blocaje la nivel guvernamental. Acest lucru nu este normal. Mai mult, la primărie mă confrunt cu niște situații ciudate. Adică instanța trebuie să spună pe unde se învârte roata în București, iar la roata autobuzului. Nu e normal. Aceste decizii nu se iau în instanță pe unde circulă autobuzul. Aceste decizii se iau de către specialiști în baza unui studiu de trafic și în baza unor formule de eficiență care să nu ducă în faliment transportul public. Că așa vrei ca să circule cât mai mult și cât mai des, dar îți permiți, este esențial.
0: Avem un război al unei părți din justiție împotriva cu Ilie Bolojan și cu deciziile și cu tot ce e legat de Ilie Bolojan și intră în această categorie și decizia referitoare la congresul dumneavoastră.
1: Mi-e greu să spun că justiția ca atare are un război cu Partidul Național Liberal sau cu Ilie Bolojan. Și ar fi și foarte grav să fie așa și mă feresc să spun acest lucru pentru că ar trebui să am niște dovezi foarte solide. Mă rezum la a remarca faptul că procentual atunci când este atacat guvernul sau Partidul Național Liberal, toate deciziile ne sunt defavorabile. Statistic vorbind.
0: Și? Vă uitați doar statistic la această chestiune?
1: Momentan ne uităm doar statistic la această chestiune să vedem dacă va mai continua.
0: Și dacă va mai continua?
1: O să discutăm despre lawfare.
0: Adică?
1: Folosirea justiției, înlocuirea de către justiție a actelor guvernamentale, administrative, normale.
0: Cât de aproape suntem de momentul ăla?
1: Ca și subsidiar al unei lupte politice, de altfel.
0: Cât de aproape suntem de momentul ăla?
1: În Partidul Național Liberal am zis acest lucru. Colegii mei spun că ar fi cazul să vorbim puțin mai des și mai mult despre acest lucru. Eu nu cred că e cazul să deschidem un front cu justiția. Justiția este esențială pentru țara aceasta. Și nu trebuie să slăbim și noi credibilitatea justiției. Deci cred că dacă lucrurile vor continua așa, la un moment dat vom discuta foarte mult și deschis despre acest lucru, dar în acest moment cred că trebuie să mai observăm să vedem dacă chiar există un trend sau dacă este doar o aberație statistică.
0: Din perspectiva dumneavoastră, într-un acest posibil trend se înscrie și dosarul pe care vi l-au deschis procurorii?
1: Este un dosar pus la dospit, cred că din 2025. În acest moment mă feresc să vorbesc despre acest lucru din motive evidente. Unul, nu am voie și doi, când o să vorbesc, o să vorbesc cu argumente. Dacă o să fiu trimis în judecată, poate nu o să fiu trimis în judecată, dacă nu au suficiente probe, dar dacă o să fiu trimis în judecată, o să vorbesc la momentul respectiv ceea ce cred și dacă este politic acest dosar sau nu.
0: Și vă citez acum. M-a pus dracu să candidez la PMB, mai bine rămâneam primar de sector, poate acum nu aveam dosar.
1: Da, aș vrea să le separ puțin și mulțumesc că chiar îmi dați șansa ca să lămuresc ce am să spun. Când era Nicușor Dan primar și eu eram primar de sector, spuneam că Nicușor Dan are cel mai greu job din Europa Centrală și de Est, ca primar al Bucureștiului, și eu am luat acest job. Am venit într-un moment, am venit singur. Adică au fost alegeri doar pentru primar. Am doi viceprimari care sunt puși politic înainte să vină. Am un administrator public care este pus politic, un om de calitate de altfel, Lucian Judele, pus politic înainte să vină, eu l-am menținut. Nu am Consiliul General, deci nu am o majoritate în Consiliul General și am doar 7 consilieri generali cu care trebuie să fac politică. Iar toți funcționarii din primărie sunt acolo. Erau acolo. Și presiunea pentru mine, care trebuie să iau niște decizii și să fac niște reforme, să țin orașul pe linia de plutire, plus să avem investiții despre care am vorbit și mai devreme, este destul de mare. Pentru că eu trebuie să mișc cumva munții, fiind cumva singur. Și din păcate, în cultura noastră politică, dacă nu se uită primarul și nu insistă, că dacă ceva nu e suficient în primăria capitalei, trebuie să zice de 5 ori ca se întâmple ceva. Și dacă nu se uită primarul într-o direcție, nu se întâmplă nimic. Există o lipsă foarte mare de asumare, de responsabilitate. Oamenii fug de responsabilitate și nouă inițiativă. Și în acest context am zis că m-a pus dracu, așa m-am exprimat, nu cel mai elocvent, dar în fine așa am zis, pentru că nu a fost cel mai bun moment, a fost un foarte bun moment pentru mine să câștig alegerile, dar nu este cel mai bun moment pentru mine să guvernez și să duc orașul decât cu niște eforturi efective, ieșite din comun, pentru că muncesc de dimineața până seara, am 5, 6, 7 ședințe grele pe zi și au foarte multe decizii. Dar nu mă plâng, că de aceea am venit să fiu primar. După care am zis și acel apendice că nu aș fi avut nici dosar. Păi nu aș fi avut dosar, în primul rând, pentru că s-au legat de momentul campaniei când au deschis dosarul. Dar, evident, eu sunt foarte încrezător că nu o să fiu condamnat și merg mai departe cu fruntea sus.
0: Veți candida la președinția României la viitoarele alegeri?
1: Nu. Deci am spus, cred că sunt persoana din România, politician din România, care a spus, și nu exagerez, inclusiv în campanie până acum, dacă n-am zis la emisiuni TV de 50 de ori sau de 60 de ori că nu voi candida, ca să mi se arunce asta în față dacă voi candida, n-am zis niciodată.
0: Păi, l-am avut experiența lui Nicu Șordan, care ne-a spus tot timpul nu, și când a venit momentul, n-a avut încotro, s-a sacrificat și a candidat. Sunteți atât de sigur că nu veți fi pus în situația asta niciodată?
1: În primul rând, nu-mi doresc. Eu îmi doresc, am zis că îmi doresc 10 ani ca primar al Bucureștiului, pentru că asta este ceea ce mă interesează, acest oraș. Deci nu vreau să fiu președinte României, nu este pe agenda mea, nu mă interesează. Sunt suficient de mulți oameni competenți și integri în țara asta care poate să-și asume să fie președinte României. Nu este stilul meu de viață. Da.
0: Credeți că Nicu Șordan vă percepe ca pe o amenințare politică?
1: Unii așa îmi spun, că m-a perceput de-a lungul timpului ca un fel de amenințare, dar nu știu de ce, că întotdeauna am încercat să colaborez cu dânsul, dar na, întotdeauna am reușit.
0: Acum ce relație aveți cu președintele? Când ați vorbit prima dată cu președintele?
1: Urmă cu 3 săptămâni, când am fost la Cotroceni și am discutat pe codul urbanismului și am avut aceeași viziune și aceeași poziție.
0: Vă deranjează faptul că PSD vă prezintă ca fiind primarul penal?
1: Da, absolut. Pentru că nu sunt din filmul acesta. Este deranjant, este nedrept, dar în fine, înțeleg că este un botez prin care trebuie să treacă mulți care ajung la acest nivel în politică. Ce-mi aminte că și Traian Băsescu a trecut prin o astfel de situație și mulți alți politicieni au trecut într-o astfel de situație. Mulți au fost, n-au ajuns să fie nici măcar trimiși în judecată, alții au fost achitați. Deci eu mă gândesc doar cum să las, indiferent cât de mult, de cât mult timp voi avea, că voi avea doar 2 ani, sau că voi avea 10 ani, singurul lucru care mă motivează este să las orașul mult mai bine decât l-am găsit, sau mai bine decât l-am găsit.
0: Ciprian Ciucu, vă mulțumesc foarte mult, vă mai aștept la emisiune, luăm o scurtă pauză de publicitate și discutăm alături de invitații noștri în această seară despre reapariția ideii premierului tehnocrat, de asemenea ce se va întâmpla cu eventuale restricții asupra populației în ceea ce privește cetățenii consumul de energie în contextul crizei energetice și, desigur, cele mai frumoase conspirații cu privire la, atenție mare, cine ne-a furat numele?

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: celulită, ciarcăne, ploape lăsate, riduri. Indiferent ce tratamente alegeți, rezultatele pe termen lung depind foarte mult de stilul de viață și rutina de îngrijire. Aflăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre costurile ascunse ale unui implant dentar. La ce să fim atenți atunci când avem de înlocuit unul sau mai mulți dinți lipsă?
1: Pepeni, fructul cel mai răcoros al verii, dar mai nou găsiți pepeni fără semințe sau cu semințe puține, sunt modificați genetic. De ce s-au inventat asemenea hibrizi? Dăm toate răspunsurile la Agrojurnal, duminică de la ora 9.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

0: declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august.
1: În momentul de față, situația este cea mai gravă din istorie.

0: Mâine, o zi crucială pentru criza energetică. Marii consumatori sunt chemați la guvern, vor fi rugați să ajusteze consumul. Vom vedea în ce măsură sunt dispuși să facă acest lucru, pentru că vorbim inclusiv de firme private care ar înregistra pierderi. Însă, până atunci, până la această decizie și până la o eventuală înțelegere cu marii consumatori, rămâne întrebarea ce se întâmplă cu noi cetățenii. Deja în orașe europene, capitale mari, au fost luate măsuri de limitare a consumului pentru cetățeni. Se va întâmpla acest lucru în România. Mai devreme, primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, spunea că va avea o ședință la primărie cu principalii săi consilieri pentru a vedea ce măsuri pot fi luate în București. În acest context aflăm informații noi în ceea ce privește guvernul, pentru că e posibil ca mâine, atunci când va exista această întâlnire a marilor consumatori cu executivul, unii dintre ei să spună, ok, dar de ce vorbesc eu acum cu Bolojan sau cu Bușoi sau cu cine mai este în guvern? Pentru că e clar că acest guvern nu o să mai fie multă vreme, e un guvern interimar, puterile lui sunt cele care sunt. E, pe acest fond apare o nouă informație, confirmată aici la Digi24 de Ciprian Ciucu. Sunt noi negocieri pe care președintele Nicușor Dan le duce cu partidele pentru formule guvernamentale. Două sunt variantele, din nou guvern de tehnocrat și cealaltă variantă, un guvern politic, guverne politice succesive, minoritare, unul condus de PNL-USR-UDMR și celălalt condus de către PSD. Despre aceste subiecte, împreună cu invitații mei din această seară, alături de mine, domnii Mihai Cernea, Sabin Orcan, Cristian Năsulea și de la distanță, domnul profesor Adrian Cioroianu. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. O să vă întreb pe dumneavoastră, domnule ministru Cioroianu, dacă sunt legate cele două subiecte, criza energetică, de negocierile pentru formarea unui nou guvern, sau criza merge înainte, indiferent de cine guvernează?
1: Nu, din păcate sunt legate cele două crize, pentru că în situația noastră, dată fiind această particularitate a unei veri nu numai încinse din punct de vedere meteorologic, ci încinse și din punctul de vedere al schimburilor de amabilități politice, evident că cele două crize, suprapunându-se, se alimentează reciproc. Această criză a apei reală în toată Europa, să ne înțelegem, Dunărea străbate 10 țări ale Europei. În niciuna dintre ele nu e o situație roz. Toate aceste 10 țări, de la nașterea acestui fluviu din munții Pădurea Neagră până în delta Dunării, toate aceste țări se plâng de scăderea apei, de impactul pe care îl are asupra agriculturii, energiei, transportului, bineînțeles. Deci, din acest punct de vedere, criza aceasta, care este una europeană, în cazul nostru se suprapune peste acea criză plecată din orgolii, din actul, cum să-i spun, actul din 5 mai, fiecare înțelege ce vrea, și în momentul de față, cred că și această criză a apei, sau a Dunării, dar de fapt e una generalizată și personificată de fluviu care ne dă conturul de sud al țării, îl obligă pe președintele Nicușor Dan, într-adevăr, să fie ceva mai activ în acest început de august. Și, într-adevăr, cred, așa cum spunea primarul general, și eu am această bănuială bazată pe o logică minimă, că președintele Nicușor Dan va încerca aproape cu orice preț să găsească o soluție până înspre mijlocul lunii august. 10-15 august va veni cu o propunere, pentru că nu-mi place să dau vești rele, cred că nimănui nu-i place, dar și de-ar ploua la noapte, să știți că situația nu-și revine în 12 ore sau 24 de ore. Vorbim de o deficiență la nivel european, așa încât, da, cum spuneați, cele două crize sunt legate.
0: Cine va fi Sabin Orcan, cel care ar putea să anunțe, l-am văzut pe Ilie Bolojan făcând un apel la populație cu privire la o cumpătare în ceea ce privește consum, dar dacă se decide până la urmă că e cazul ca și populația și populației să fie aplicate restricții, cine își asumă și acest anunț? Pentru că e un cost politic suplimentar.
2: Nu știu cine își asumă, dar domnul Bolojan este într-o situație ingrată, pentru că eu am în față legea. Legea spune următorul lucru, 55/2020, și anume, starea de alertă se instituie la nivel național sau local, dacă depășesc de 50% din unitățile administrativ-teritoriale, și înțeleg că acum s-a declarat la nivel național, hotărârea de guvern trebuie supusă spre aprobare Parlamentului, care Parlamentul poate încuviința în ședință comună a Camerei și Senatului, sau nu. Dacă Parlamentul nu aprobă această măsură, starea de alertă încetează. Eu cred că în angrenajul războiului politic care se desfășoară în prezent, această lege și aceste prevederi vor fi folosite ca nu contraargument împotriva guvernului Bolojan, chiar dacă măsura este perfect binevenită și toate țările din jur o iau. Diferența este că, spre deosebire de țările din jur, noi avem la București, de cât 2 luni, un guvern care nu are puteri depline. Legea trebuie respectată, nu e facultativă, ca atare mă aștept că se va ajunge până la urmă la o dezbatere în Parlament. În legătură cu acest apel, asta presupune ca cetățenii din România, în majoritatea lor, că vor fi cu siguranță oameni, am văzut și acum pe rețelele sociale, oameni care spun că dimpotrivă vor da drumul la mai mult la aparatele electrocasnice ca să saboteze guvernul. Ceea ce, desigur, mi se pare complet irresponsabil și de domeniul patologicului, dar vor fi și cetățeni care probabil vor asculta apelul domnului Bolojan sau cine va face acest apel, și vor fi și cetățeni cărora nu le va păsa, pentru că, din păcate, între clasa politică din România, și mă refer strict la domnul Bolojan, dar în general, între clasa politică din România și cetățeni, s-a rupt lanțul ăsta de încredere, nu mai e așa de multă încredere, ca atare și felul în care cetățenii vor percepe mesajul autorităților va fi legat tot de războiul politic, tot de lipsa de încredere în politicieni și de tot ce s-a întâmplat în ultimii 35 de ani, nu doar în domeniul energetic, că despre asta poate vorbim altă dată, cum am sabotat noi diverse proiecte, nu ce spunea domnul Grindeanu, l-am auzit zilele trecute, spunea de hidrocentrale. Păi hidrocentrale ce să facă când toate râurile au debitul mai mic? Noi am sabotat eforturile de a investi în energie eoliană, în energie solară, da? Astea au fost sabotate de-a lungul anilor de așa, n-am îmbunătățit cu nimic sistemul de transport al energiei electrice, nu s-a investit pentru că acolo e o companie de stat și sunt sigur că domnul profesor Năsulea o să fie de acord cu mine, statul s-a dovedit în domeniul ăsta și în multe altele cel mai prost administrator, din păcate, și asta ne face ca noi să nu fi investit în capacități de producție astfel încât să avem un backup sau, cum să zic, o rezervă, o capacitate de a suplini, să zicem, odată scăderea debitului Dunării. Cu situația să se confruntă toate țările din regiune, să sperăm că o să trecem de perioada asta și sper că vor fi și cetățeni responsabili care vor fi conștienți că pot, să spunem, face mici economii. Acum, să ne înțelegem, zilele astea înțeleg că va fi vreo 40 de grade în București. Să nu vă așteptați că cetățenii nu o să mai folosească aerul condiționat, pentru că nu cred că unii chiar pot trăi la 40 de grade, ca atare nu știu câtă economie se va face, dincolo de, adică să fim realiști, să nu ne așteptăm că oamenii chiar vor asculta tot și vor spune gata, scoatem din priză aerele condiționate și ne dăm cu evantaiul ca în secolul XIX. Nu se va întâmpla asta, dar repet, ține de încrederea pe care cetățenii o mai au sau nu în clasa politică și în autorități.
0: Și mai mult decât atât, această lipsă de încredere se vede în apetența cu care unii dintre semenii noștri, o să vedem cât de mulți, intuitiv mulți, cred în teoria ale conspirației, în speță faptul că Dunărea nu este furată, de fapt și de drept nu e nicio problemă. E undeva oprită pe la austrieci. E ok în Germania, e ok în Austria, dar când ajunge în Austria se oprește, astfel încât avem de suferit noi, ungurii, sârbii, bulgarii și așa mai departe. Apoi, unii dintre cetățeni sunt absolut convinși că ne vom întoarce ca în timpul lui Ceaușescu, atunci când energia, când căldura, când lumina erau raționalizate, aveam 2 ore pe zi, uneori și mai puțin, apă caldă și căldură. Haideți să vedeți ce spune secretarul de stat în energie, Cristian Bușoi.
3: văzut acest gen de teorii ale conspirației. Sigur că unele și mai absurde sunt legate de apă, de cum s-a redus debitul Dunării. Sunt exact, cum bine spuneați, fenomene naturale pe care trebuie să le gestionăm atât cât stă în puterea omenească. Încă o dată, nu vorbim nici de raționalizări, nici de tăieri de curent, nici de curent cu porția. Nu ne vom întoarce la perioada de dinainte de 1989. Nu suntem în această situație. Dacă cumva va veni o perioadă de stres pe sistemul energetic național și de lipsă de electricitate în sistem cât din orele de vârf, vor avea de suferit limitat, în cel mai rău caz, mari consumatori industriali.
0: Sunt declarațiile autorităților, domnul Cristian Bușoi, reprezentant al Ministerului de Resort. Ce să facă populația să-l creadă? Oamenii care s-au uitat atâta vreme și au găsit un sens în nonsensul total care a fost programul, cum era hrana, apă, energia lui Călin Georgescu, am văzut deja, avea dreptate Georgescu, avea dreptate de când spunea el cu apa, uite că se întâmplă și cu apa și cu energia.
4: Iată avantajele propagandei post-adevăr, pentru că o poți lega de absolut orice eveniment, oricum, oricând. Terenul pentru aceste conspirații a fost deja pregătit. Să ne amintim conspirațiile de la Vidraru, cum ne fură apa francezii ca apoi să ne fure și aurul. Sunt atâtea exemple în care tipul acesta de raționament a fost deja testat și antrenat pe public și, într-adevăr, autoritățile au această problemă de comunicare care nu s-a rezolvat niciodată, care nu e de natură să inspire emoțional, atenție, încrederea necesară ca oamenii să-i urmeze. Drept urmare, ce contribuie la, și aici sunt absolut de acord cu Sabin Orcan, că n-ar trebui să ne așteptăm la cine știe ce reduceri de consum din partea populației, este, într-adevăr, această neîncredere, care va fi alimentată de aceste conspirații. Poate unii nu vor crede că literalmente ne-au furat apa ca să o ducă la data center, parcă era povestea, dar vor crede că ceva s-a întâmplat în așa fel încât ei să nu fie nevoiți să se responsabilizeze în această situație. Într-un stat în care încrederea interpersonală și încrederea în autorități este atât de jos ca în România, să ne așteptăm la solidaritate în astfel de momente, îmi pare rău, dar este naiv. Da, nu se va întâmpla asta, politicienii ar trebui să găsească alte soluții. Merită subliniat de asemenea că dacă toate lucrurile de care vorbea Sabin Orcan mai devreme, discuția despre regenerabile, sabotarea asta ideologică a energiei verzi și așa mai departe, nu se întâmplau, aceasta nu era o criză în România, noi nu eram în criză acum. Dacă aveam toate elementele necesare, de la bâlbele cu prosumatori care s-au întâmplat, dacă aveam mai multe baterii, dacă aveam mai multe panouri solare, dacă aveam mai multe energii eoliene, dacă aveam poate și termocentralele acelea pe gaz, pentru care erau bani pe masă de la Uniunea Europeană. Nu eram în această situație în momentul acesta. Dar având în vedere reticența aceasta ideologică la proiectul verde, conspirațiile, efectul conspirațiilor de altfel, de care vorbim chiar și acum, cu o anumită inapetență culturală pe care o avem ca români cu privire la pregătirea la dezastre, ăsta e un adevăr, politicienii noștri nu se pregătesc pentru dezastre și pentru că noi cultural nu prea vrem să ne gândim la aceste lucruri. Bun, și cred că ar fi
0: cuvântul dezastru
4: un moment
0: în România, ferească Dumnezeu, ca om politic.
4: Nu există cutremur, nu există pandemie, nu există astfel de lucruri care să-mi deranjeze mie viața la grătar.
0: Dumnezeu de dezastre.
4: Și poate, dincolo de a-i blama pe politicieni, care sunt într-adevăr de blamat pentru eșecurile cu care ne confruntăm în aceste zile, poate această criză energetică, care putea să nu fie o criză energetică, ar fi un moment bun de meditație pentru fiecare dintre noi cu privire la modul în care vedem pregătirea în fața calamităților. Pentru că nu ne pregătim și calamitățile, iată, tot vin și nu se opresc de câțiva ani de zile încoace. Și poate ar trebui să luăm în serios siguranța publică. Pentru că, repet, puteam să fim în această situație cu debitul scăzut, să fi fost o problemă de care vorbeam la televizor un sfert de oră, dar nu era un pericol pentru sistemul energetic național. Dar nu suntem în acest scenariu, suntem în cu totul alt scenariu.
0: Încă de pe vremea când învățam cu toții la școală Miorița, știm de atunci că poporul român este meditativ și în fața dezastrelor asta face, stă și cugetă. Până să cugetăm noi cu toții, mâine guvernul are de luat o decizie. Are de luat, trebuie să convingă niște mari consumatori să-și reducă consumul și să înregistreze niște pierderi. Credeți că se va întâmpla asta? Credeți că firme private ar fi dispuse să renunțe la profit pentru a trece de această criză energetică?
5: Aș vrea să atrag atenția în primul rând că domnul profesor Cernea invocă de fapt aceste cataclisme care se vor întâmpla pentru că le-a invocat. Asta este în esența spiritului poporului român, așa funcționează lucrurile. Deci ar trebui să nu mai vorbim
0: exact,
5: despre lucrurile astea.
0: Exact, să nu vorbim astea. Niciodată, să
5: Doamne
0: nu ferește.
5: Exact.
4: Am cobit, îmi cer scuze.
5: Exact.
0: Cum bine spuneți, domnule profesor, o cea mai bună analiză, Doamne ferește.
5: Exact. Acum, bineînțeles, revenind la lucruri serioase, în momentul în care vine vorba de un cost privat pe care îl cerem unor companii să și-l asume, într-un context în care acelorași companii li s-a mai cerut să-și tot asume costuri în ultima vreme, la fel cum și cetățenilor li s-a tot cerut să-și asume niște costuri de către statul român, cred că e dificil. Este o chestiune care va fi greu de vândut poporului și companiilor cărora li se cere iarăși să fie solidare cu un stat care iarăși a fost nepregătit, care iarăși a fost luat prin surprindere de faptul că e cald vara și că nu plouă la fel de mult vara cum plouă iarna, primăvara sau toamna. Deci nu cred, sincer, că vor găsi foarte multă înțelegere reprezentanții statului cerând de la companii și de la populație solidaritate, înțelegere și sacrificiu de sine în așa fel încât să ajute la echilibrarea unor sisteme care sunt în dezechilibru, în primul rând din cauza lipsei de investiții, în primul rând din cauza nepregătirii generale de care suferim în această țară. Nu cred că e cazul să repet și eu ceea ce a fost spus deja de colegii mei de platou, însă e cazul să ne gândim bine cum facem pe viitor să facem lucrurile mai bine. Și asta înseamnă, printre altele, ca în domeniul energetic să lăsăm inițiativa privată să fie vârful de lance care este în alte țări, în așa fel încât să avem mai multe proiecte, să avem mai multe centrale, mai multe surse, diversificare în mixul energetic național, nu să avem un stat și un minister care țin cizma pe sistem și nu lasă să se întâmple aproape nimic fără să dea binecuvântarea, ca să rămânem în același registru, pentru orice fel de proiect care ne-ar fi extraordinar de util, tocmai ca să evităm astfel de situații. Aceeași problemă, de fapt, poate să fie replicată și în celelalte domenii care sunt problematice în acest moment.
0: Am discutat mai devreme cu doamna Monica Ioniță Șolț, este hidrolog și climatolog, se ocupă exact de sectorul german al Dunării și am întrebat-o ce ar trebui să se întâmple ca să putem să trecem de criza asta și a răspuns că ar trebui să plouă în toată Europa săptămâni bune, deci nu doar în anumite zone, ci în toată Europa, mult, mult, mult, astfel încât Dunărea să devină la un debit relativ apropiat de cel normal. Nu suntem în scenariul ăsta, așa că o să vedem ce se întâmplă mai departe. Suntem însă în scenariul în care discutăm iar despre premierul tehnocrat. Nu o să vă vină să credeți, după toată povestea cu eșecul răsunător, cu tehnocratul, în ghilimele, Eugen Tomac, președintele revine la varianta unui prim-ministru tehnocrat. Este o informație pe care a confirmat-o aici la Digi24 prin vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu. Haideți să-i vedem declarația.
6: Că ne convine deloc situația ca România să aibă un guvern fără puteri depline și luăm toate variantele în calcul. Mai apare, poate să reapară pe masă ideea unui guvern tehnocrat. Și poate să mai apară iarăși pe masă ideea guvernelor consecutive, minoritare. Pentru că, așa cum am spus, Partidul Național Liberal nu va mai face alianță cu Partidul Social Democrat.
0: Există și alte variante de tehnocrați despre care ați auzit?
6: Știu că s-au avansat niște nume, asta pot să vă zic, dar nu știu care sunt acele nume.
0: S-au avansat niște nume în discuțiile politice, în spațiu public?
6: În discuțiile politice care nu au fost în spațiul public. Am auzit că președintele ar fi testat una sau două, trei variante.
0: Acum recent, da.
6: Cred că nu mai mult de două săptămâni. Din câte am aflat, s-au consultat liderii partidului. E și normal să fie așa. Ciudat ar fi să fie altfel. Pentru că ar fi altfel și nu s-ar discuta și n-ar avea loc aceste discuții, ar însemna că nu-i pasă președintele. Dar faptul că are aceste discuții, din cont, arată că îi pasă și că este implicat.
0: Deci, domnule profesor Cioroianu, domnule ministru, ne-am întors, iar de unde am plecat, back to square one, cum spun prietenii noștri americani, iar la tehnocrat.
1: Da, pentru că este soluția care pare cel mai puțin antagonistă în momentul de față. Nu că România ar avea, eu știu, o mare încredere în elită. S-a spus în studio, problema, una dintre marile probleme ale României este lipsa de încredere a cetățenilor în aproape orice instituție a statului, inclusiv această, hai să zicem, instituție informală a elitei, că este ea științifică, economică, politică și așa mai departe. Dar, în același timp, în condițiile în care elementul politic nu reușește să găsească o bază comună, o minimă concesie să o facă fiecare, astfel încât să găsească o cale de mijloc pe care să o agreze, evident că speranța rămâne una legată de, așa zis, și tehnocrați, că pot să fie de la Banca Națională. Eu de acolo bănuiesc că dacă s-ar distila un salvator în condiția actuală, una dintre puținele instituții care, în fine, într-un fel sau altul, e în buzunarul fiecăruia dintre noi, într-un fel, ar putea fi Banca Națională, un personaj, să ne înțelegem, nu va fi guvernatorul, nu va fi neapărat cineva la care ne gândim cu toții sau foarte cunoscut. Altfel, sigur, rămâne varianta a doua a guvernelor minoritare politice, rămâne în picioare și vreau să vă spun de la bun început că mie mi se pare că este ultima șansă realmente rezonabilă de a se găsi o soluție până pe 15 august. Dacă până pe 15 august nu se găsește o soluție, într-un fel sau altul, acest bulgăre de zăpadă care a plecat în mai sub forma unei ghiulele mici și a ajuns acum un mastodon care ne amenință în cădere pe toți, atunci, într-un fel sau altul, clasa politică actuală și-a cam dat foc la valiză, cum se spune. Adică altă ieșire cât de cât logică din această situație n-ar fi decât alegerile anticipate. Nu văd cui ar conveni alegerile anticipate, așa încât această iminență a unui dezastru pentru cei care sunt în Parlament acum și care mai vor să rămână 2 ani de zile sau cât mai e, 2 ani și ceva, asta mă face să cred că o soluție pe care președintele Nicușor Dan o va propune până pe 15 august s-ar putea să găsească o cale de trecere în ciuda tuturor liniilor roșii care au fost date până acum, pentru că asta era problema. Dar uite că lumea deja a început să relativizeze liniile roșii. Am văzut și interviul dumneavoastră cu domnul primar general. La capitolul linii roșii vom vedea, vom analiza. Deci asta era principala problemă care împiedica un compromis. Cuvântul nu sună tocmai bine, dar până la urmă de asta avem nevoie în politică, de un compromis.
0: Savin Orcan, revenim atunci și la discuțiile pe care le-am avut atunci când a fost stomac. Ce putere va avea un tehnocrat? Că iar n-are un partid în spate, va avea un cabinet, după cum ne descria mai devreme Ciprian Ciucu, din tehnocrați, oameni fără niciun fel de legătură cu politica. Ce va putea să facă? Va trebui să-și negocieze absolut, absolut fiecare act normativ cu 5 partide sau dacă nu mai multe, 6 câte sunt în Parlament, o să fie practic o criză prelungită. Nu o să mai fie atât de violentă, dar tot o criză o să fie.
2: Care e alternativa, Liliana Ruse? Guvernul e în pom și pomul e în aer. Care e alternativa la asta? Dacă s-ar reface coaliția pro-occidentală, poate să garanteze cineva că oamenii care s-ar reangaja la căruța guvernării nu vor da iar o ordonanță de urgență în următoarea sesiune, vor dărâma guvernul? Cine poate să mai garanteze cuvântul dat în politica românească? Apropo de ce spunea domnul profesor Cioroianu, și scopul avea această vorbă pe care o spunea, domnule, da, politica iartă a compromisului, dar să faci compromisuri care nu te compromit ca politician. Din păcate, noi nu mai avem acest tip de politicieni în România, nu? Coposul care nu-și dorea nicio funcție pentru el însuși, n-a acceptat să fie, nu, președintele Senatului sau mai știu eu ce, pentru că nu considera că pentru el mai contează altceva decât să dea jos, să-i dea jos pe comuniștii lui Iliescu și să aducă o alternativă la guvernare. Dar în acest moment, sigur că acel guvern va fi captiv unei majorități care, după cum am văzut, e fluidă, o majoritate fluidă. PSD votează când cu AUR, când cu PNL. Dar alternativa e ce? Ce avem astăzi? Un guvern interimar, cu interimat la interimat? Care e alternativa?
0: Guvernul ăsta interimar a obținut... Da. Agenție, un rating bun de țară, nu, gestionează criza energetică
2: fără niciun fel de problemă. Doar spun că ne aflăm într-o situație...
0: Da,
2: dar nu are puteri.
0: Nu adică, are puteri, așa
2: nu
0: este.
2: Are puteri. Un guvern de tehnocrați, de netehnocrați, care este investit de Parlament și obține voturile, va avea puterile unui guvern normal. Adică poate să dea ordonanțe de urgență, poate să dea hotărâri de guvern. Și zic, pe anumite teme se va înțelege cu majoritatea, pe altele nu. Poate că dacă s-ar negocia totuși majoritatea asta, că înțeleg că domnul Nicu Șordan așteaptă să iasă ca iepurile din Joben, știți, ca la prestidigitatori, să iasă iepurile din Joben. Dom'le, dacă s-ar negocia totuși un program de guvernare și o majoritate, bănuiesc că oamenii ar veni să negocieze, pe lângă, sigur, funcții în comitete și comiții, să negocieze niște idei de guvernare. Și poate ar fi bine ca totuși de la BNR sau de unde o veni, din zona asta economică, să vină totuși cineva care nu e un adept al etatismului, că nu cred că asta e soluția în momentul de față, și cineva care să continue totuși minimele reforme pe care le-a început domnul Bolojan, care sunt reforme necesare pentru țară. Avem un aparat guvernamental mult prea obez pentru această țărișoară, Liliana Ruse. Dacă nu pornim de la premiza asta, orice alte negocieri nu și-au rostul.
0: S-ar putea ca acest nou tehnocrat, domnule profesor Năsunea, să nu vină dinspre Banca Națională, să vină dinspre Palatul Cotroceni, un consilier al președintelui. Ar fi cumva o variantă mai bună, pentru că un consilier prezidențial devenit prim-ministru ar avea clar în spate girul președintelui și forța, greutatea președintelui Nicu Șordan, sau e același lucru și pentru un economist de la BNR, care de asemenea ar avea în spate greutatea și profesionalismul presupus, indus de apartenența la Banca Națională?
5: Poate perspectiva mea este limitată pentru că tind să mă concentrez pe aspecte economice, însă din punctul meu de vedere situația e în felul următor. A mers bine pentru noi tocmai pentru că nu am avut un guvern cu puteri depline, pentru că nu au putut fi angajate noi cheltuieli de un stat român care nu are de unde să facă noi cheltuieli fără să agraveze deficitul. Deci problema, riscul foarte mare cu care ne confruntăm noi ca țară în acest moment este fix acesta al unui downgrade de la oricare dintre cele trei agenții de rating, ceea ce ne-ar crea niște probleme pe care, iarăși, nu o să le detaliez tot așa ca să nu invoc răul, să spun la fel, Doamne ferește să n-avem un downgrade cu tot ceea ce ar însemna. Deci, din punctul acesta de vedere, mi se pare că opțiunea președintelui de a merge spre ideea de guvern tehnocrat cu premier tehnocrat este corectă, tocmai pentru că înseamnă un guvern cu puteri limitate. Un guvern care trebuie să negocieze fiecare centimetru, fiecare reformă cu o serie întreagă de partide politice, este un guvern care va putea mai greu să-și asume noi cheltuieli. E drept că îi va fi mai greu acestui potențial guvern să facă și reformele acelea absolut esențiale ca să mergem în direcția potrivită. Însă, dacă mă uit pe comunicatele de presă, pe informațiile care vin de la agențiile de rating, e foarte clar că acestea se tem de guverne politice care să aibă tendința de a cheltui bani pe care statul român nu îi are. Deci ordinea corectă în care trebuie să se întâmple lucrurile este că întâi trebuie să tăiem din cheltuieli, să reducem din risipă și ulterior vedem către ce alocăm din economiile pe care le-am făcut. Doar așa poate să meargă, în așa fel încât să evităm cataclismul, retrogradarea și blocajele în funcționarea statului român. Și atunci, de aici, de fapt, vine, cred, ideea aceasta de guvern care să fie cât se poate de tehnocrat. Pentru că și aici, cuvântul acesta are foarte multe nuanțe în România.
0: Suspectez că va fi un dezacord și în ceea ce privește sensul acestui cuvânt. Cum ar fi ca tehnocratul să fie iar Eugen Tomac? Ați râs sau mi s-a părut?
4: Orice este posibil în situația asta. Acum ar putea să, dar de ce să nu fie Eugen Tomac până la urmă?
0: Din pricina episodelor ridicole anterioare? Sau nu contează ridicol?
4: Nu știu cât de mult contează în contextul de față. Important ar fi să fie cineva, nu, care să strângă, să aibă...
0: Dacă n-a putut, iertați-mă că râd și eu acum, dacă n-a putut prima dată, de ce ar putea a doua oară? Cum?
4: Acum, de ce ar putea, de ce n-ar putea? Stomac sau oricine ar fi până la urmă. De ce ar putea? Ar fi într-adevăr că situația s-a schimbat un pic, avem criza asta energetică. Pentru PNL, probabil că prezența la guvernare în continuare ar implica totuși o erodare, pentru că avem problema asta cu curentul electric. Să nu uităm că Trump încă face o țopăială în strâmtoarea Ormuz, care o să afecteze până la urmă, într-un fel sau altul, piața energetică și s-ar putea să nu fie foarte distractiv să fi prim-ministrul României în perioada care vine. Și aici apar niște stimulente. De asemenea, soluția tehnocrată i-ar permite PSD-ului să facă opoziție în timp ce guvernează în fundal. Adică s-au schimbat niște condiții de așa natură încât un guvern tehnocrat de compromis să treacă. De ce ar fi dificil însă, pe de altă parte, anumite obstacole rămân și nu s-a schimbat jocul politic atât de mult, este că sigur se vor ceta îngrozitor pe lista de miniștri, da? Și acolo pot să apară multiple blocaje, pe de o parte. Doi, s-ar putea ca, pe de altă parte, PSD-ul să calculeze, de exemplu, că ar fi mai bine să rămână Ilie Bolojan prim-ministru interimar în sarabanda asta de crize, având în vedere că în continuare suntem în această vastă operațiune de erodare a personajului de săptămâni de zile încoace.
0: Nu știu cum se face că Bolojan nu se erodează de nicio culoare. Chiar mă gândeam, Doamne ferește, de alte rele, dar a zis, domnule profesor, să nu le evocăm, că le atragem. Publicitate, deocamdată atragem publicitatea, vom vorbi imediat și vom analiza și varianta guvernului politic. În opinia PNL, ar trebui să fie prima dată un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, după care să vină un guvern PSD și să vedem cine ar putea să fie prim-ministru. Imediat.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Astăzi, Bergodi vrea puncte de la Botoșani. Apoi, FCSB se pregătește să stingă farul. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: Gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: cetățean român.
1: Deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este să nu fie încă o dată o astfel de situație și depinde de politică. Sunt foarte mândru că am trei fii.
2: Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
1: A avut dubii, sigur, da. Facem un turism de calitate înaltă. Să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.
3: Pepeni, fructul cel mai răcoros al verii, dar mai nou găsiți pepeni fără semințe sau cu semințe puține, sunt modificați genetic. De ce s-au inventat asemenea hibrizi? Dăm toate răspunsurile la Agrojurnal, duminică de la ora 9.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: În această seară, la Digi24, liderul PNL Ciprian Ciucu a anunțat în exclusivitate faptul că președintele Nicușor Dan testează noi variante de premier tehnocrați. Spune însă Ciucu că există și varianta premierilor politici, guvernelor politice. E vorba, desigur, de guverne minoritare, un guvern PNL-USR-UDMR, celălalt guvern care să fie în funcțiune după un an în jurul PSD, probabil și UDMR. Și atunci rămâne din nou chestiunea încrederii. Dacă se ajunge la varianta guvernului politic, atunci partidele trebuie să semneze un acord și să se angajeze că își vor susține reciproc guvernele, atât la învestire, cât și pe câteva principii mari, pe mari proiecte. Domnule ministru Cioroianu, ce să se fi schimbat? De unde să vină acum brusc acest capital de încredere între PNL, între Sorin Grindeanu și PNL, între Ilie Bolojan și PSD? De ce ar valora mai mult acum semnătura lor pe o hârtie?
1: Da, ați pronunțat cuvântul cheie, această încredere, și chiar în ultimele 10 minute un prieten care ne urmărește emisiunea mi-a trimis unul dintre ultimele sondaje Eurostat, din care, ce să vezi, reiese că românii sunt printre cei mai încrezători europeni în semenii lor. România este pe o scară de 7,5 din 10, la polul opus este Cipru, în fine, și alte țări. Deci românii au încredere în alți români, în ciuda a ceea ce noi credem, sau mă rog, potrivit acestui sondaj. Problema e că nu au încredere în instituțiile politice și în instituțiile statului, adică întrebarea care se pune e de ce românii, nesimțindu-se protejați de stat, de ce s-au despărțit atât de irevocabil de el, pentru că, să ne înțelegem, nu e numai greșeala românilor că n-au încredere în instituții. Asta e rezultatul faptului că foarte mulți dintre români au convingerea că instituțiile statului nu-i apără. Ori asta, prin asta ajungem și la politică. Dacă România ar avea convingerea că aceste negocieri politice sunt purtate plecând de la preocupările majorității, credeți-mă că rezultatele ar fi altele. Și apropo de tonul relativ relaxat pe care l-am văzut inclusiv în discuția noastră despre cei care măcar așa de rebeliune ar da drumul la noi ventilatoare și la noi aparate numai ca să-i facă în ciudă guvernului sau lui Bolojan. Oameni buni, sigur că e și o problemă de educație, dar în același timp contează și cine dă mesajul. Pentru că dacă același mesaj

0: pe care l-a dat Bolojan, l-ar da și Grindeanu, l-ar da și Dominic Fritz, l-ar da și domnul Hunor, l-ar da și domnul Georgescu, l-ar da și domnul Simion, l-ar da și președintele Academiei Române, l-ar da și președintele clubului de fotbal care vreți, sau al canotoarelor sau canotorilor care au câștigat astăzi niște medalii. Iertați-mă, altul ar fi rezultatul. Românii nu sunt încăpățânați prin natura lor. Sau, mă rog, suntem în măsura în care depinde cine ne dă mesajul. Noi suntem o comunitate de nișe. Dacă cineva din nișa noastră ni se adresează, devenim înțelegători. Bun, dacă ne spune altul din altă nișe că nu mai bagă a doua mașină de spălat, că e de ajuns una, evident că cei din cealaltă nișe devin ironici. Dar dacă fiecare dintre noi ar da un mesaj pentru cei care îl ascultă, repet, fiecare, nu numai Bolojan, l-ați auzit pe Eugen Simion, l-ați auzit pe domnul Grindeanu vorbind despre așa ceva, sau pe ceilalți, să nu-i individualizez. Deci iertați-mă, noi nu avem acest sentiment al urgenței în momentul de față, așa încât toate merg de la sine. Așa și cu negocierile de la Cotroceni. Ați văzut vreun sentiment al urgenței la Nicușor Dan? Președintele României ne-a spus să vedem când se va face, aștept să se facă o majoritate. Păi dacă ar fi fost efectiv presat, dacă așteptarea populară l-ar fi presat în vreun fel, tădea 3-4 propuneri între timp. Deci cam în jurul acestor idei ne învârtim în momentul de față.
1: Bun. Revenim iarăși la aceeași discuție. Știți ce se întâmplă? Mi-e foarte greu mie, ca jurnalist, să pun în discuție temele astea, pentru că am făcut-o de nenumărate ori. De fiecare dată explicațiile dumneavoastră au fost pe măsura informațiilor apărute în spațiul public și aplicând, plecând de la buna credință a actorilor implicați. Dar despre ce bună credință pot să mai vorbești acum, când după ce a fost dat jos un guvern, te întorci tot în punctul ăla în care vrei să faci un pact, că bănuiesc că asta o să se întâmple, o să se semneze un protocol între partidele parlamentare, prin care să fie investite un an un guvern, un an celălalt guvern. E ridicol și e necredibil, inclusiv pentru oamenii care înțeleg, așa cum vorbea mai devreme domnul ministru Cioroianu, urgența situației.
2: Și trebuie adăugat aici că noi trăim, și nu înțeleg de ce nu înțeleg politicienii români încă, până în momentul ăsta, acest aspect, un moment de politică a emoției. Felul în care se face politică la nivel global acum este mediat de social media. Aștept urmare, oamenii trebuie, cum bine spunea profesorul Cioroianu, să se simtă protejați de stat. Nu să creadă, nu să li se argumenteze, nu să li se ofere listuțe, nu să avem o conferință de presă unde cineva iese și spune foarte clar care sunt pașii și procedurile și alte astfel de lucruri. Ci oamenii trebuie să simtă această protecție care nu există. Și sunt atâtea situații în care s-a văzut că nu există. Problema cu acest scenariu al guvernului tehnocrat sau și ce alte scenarii o să mai comentăm și o să tot comentăm până când se va găsi în fine o soluție, mi se pare greu predictibil că se va găsi prea curând o soluție, problema cu acest tip de scenariu este că este surd la emoțiile cetățenilor pe de-o parte și a doua problemă este, avem totuși un moment de turnesol la care să ne uităm în trecut. Ne uităm la pandemie. În pandemie am avut un moment, nu, de urgență națională în care actorii politici trebuiau să acționeze solidar și nu știu ce. Și au făcut asta? Nu. Să ne aducem aminte că în pandemie toată lumea a încercat să profite într-un fel sau altul politic de acea criză. Unii s-au poziționat ca aur, susținând irresponsabil că pandemia nu există. PSD a jucat la două capete ca de obicei și tot așa și tot așa și fiecare încerca să se prindă într-un fel sau altul, să-și prindă adversarul politic într-o poziție nefericită pentru a câștiga puncte politice. Ori crizele pe care le traversăm acum nu au totuși dimensiunea pandemiei, așa că nu văd de ce politicienii ar acționa responsabil în acest caz, când n-au acționat responsabil când am avut pandemia și tipul acela de acțiune irresponsabilă, bineînțeles că este unul dintre factorii care a generat această criză de încredere în instituții, în instituții pe care avem acum și din cauza căreia suferim și din cauza căreia teoriile absurde ale conspirației au succesul pe care îl au. De ce? Pentru că, apropo, răspund la acest sentiment de abandon pe care îl simt cetățenii, concetățenii noștri în această perioadă. Astfel, nu pot să fiu optimist cu privire la acest scenariu, nu pot să fiu optimist cu privire la formarea unui guvern prea curând, în ciuda, pentru că nu mi se pare că s-a întâmplat ceva cât să schimbe calculul politic al actorilor implicați în această discuție. Nu văd de ce s-ar înțelege pe lista de miniștri în continuare și cred că, din păcate, vom continua să discutăm aceste scenarii încă o perioadă de acum încolo.
1: Doamne profesor.
3: După cum vă spuneam în pauză, eu sunt foarte îngrijorat de faptul că urmează o nouă evaluare din partea agenției Moody's. Tot acest spectacol politic, din punctul meu de vedere, este legat de nevoia noastră de a arăta stabilitate politică înspre exterior, în așa fel încât să nu ne fie afectate șansele de a ne menține pe un curs de corectare a dezechilibrelor macroeconomice cu care se confruntă țara noastră.
1: Dar stați puțin, că întreb și eu ca nespecialist, dacă ne-a trecut Fitch, nu putem să zicem că ne va trece și Moody's?
3: Nu există nicio garanție. Criteriile sunt diferite. Moody's tinde să fie mai severă în anumite privințe decât agenția Fitch. Este un moment care pentru mine este foarte stresant, ca să folosesc cel mai simplu cuvânt cu putință. Există posibilitatea, pentru finalul săptămânii care urmează să înceapă, să avem o veste foarte, foarte proastă care să ne aducă iarăși într-o situație pe care nu vreau să o invoc detaliind care ar fi consecințe.
1: Bun, dar printre criteriile astea, datele arată mai bine, datele bugetare arată mai bine, dacă am avea și un guvern cu puteri de plină ar conta, intră în grila aia pe care o aplică Moody's stabilitatea politică?
3: Cred că, în cazul agenției Fitch, lipsa unui guvern cu puteri depline a fost bila neagră care a înclinat semnificativ balanța înspre retrogradarea pe care probabil agenția a vrut să ne-o dea inițial. Nu e foarte clar pentru mine deocamdată cum vine, cum pică acest lucru în grila de evaluare pentru Moody's. O să mai facem niște calcule, o să vedem ce se mai întâmplă până la finalul săptămânii ca să ne dăm seama încotro mergem. Însă foarte important este că e suficient ca o agenție să ne retrogradeze în așa fel încât lucrurile să escaladeze, să înceapă acest bulgăre de zăpadă cu consecințe negative importante. Și din punctul acesta de vedere, părerile mele proprii sunt împărțite în momentul acesta, pentru că, pe de o parte, am reușit să obținem indicatori mai buni fără guvern cu puteri depline. E o chestiune pe care, dacă reușim să o explicăm cum trebuie și agențiilor de rating, ar trebui să nu conteze atât de mult că avem doar un guvern interimar care, tocmai fiind interimar, nu poate angaja cheltuieli, deci ne-ar putea duce spre corecția deficitului bugetar mai repede. Dar, de partea cealaltă, este absolut normal ca o agenție de rating să se uite la capacitatea administrativă și la capacitatea de guvernare. Ori noi, acum, nu avem cine știe ce capacitate de guvernare, dar problema este că și punând un guvern făcut din orice, nu înseamnă că vom avea capacitate de guvernare la un nivel care să fie apreciat de agențiile de rating.
1: Guvern politic sau guvern tehnocrat?
4: Nu știu, Liliana Ruse, eu nu sunt în situația să îmi dau cu părerea care e mai bun. Să avem un guvern, aș zice că ar fi mai bine decât să avem unul cu puteri limitate. Sunt convins că în acest moment toată lumea așteaptă aceste ratinguri, domnule profesor, și mă refer la politicieni, gândindu-se la cum îi avantajează sau dezavantajează. Dacă vine ratingul bun, dacă vine ratingul rău, adversarii domnului Bolojan se bucură, de parcă ratingul ăsta ar fi un fel de notă pentru cei care au creat criza politică din România. În legătură cu apelul la oameni să economisească energie electrică, din păcate, repet, asta ține de încredere și mai ține de ceva. În acest moment, nu, 60% din români declară că merg în concediu vara. Nu, că ați vorbit mai devreme cu domnul Ciucu că e capitala încă goală, adică nu e așa de plină ca în restul anului. Mă gândesc ce se va întâmpla când se vor întoarce acești oameni din concedii, evident că va crește consumul. Dar să știți, consumul casnic în România nu e atât de mare, e 25-30%, 45% aproximativ e consumul industrial și acolo poate că face guvernul Bolojan ceva prin negocieri cu marii consumatori și avem pe lângă asta, evident, iluminat public și așa mai departe și avem niște pierderi record, doamna Ruse, la pierdere în sistem energetic. 15-20% din curentul electric care se transportă pe liniile din România se pierde, ca să știți. Asta pentru că noi, 35 de ani, cu toți politicienii la putere, nu am investit în infrastructura esențială companiilor de stat sau private să transporte curentul electric produs, indiferent pe ce cale. Că energie nucleară, că hidroelectric și așa mai departe. Noi nu avem pe ce să-l transportăm. Pierdem energie. Asta apropo de faptul că dacă politicienii fac apel la noi și noi facem apel la ei, să rezolve odată această problemă. Și vreau să fac un scurt disclaimer. Eu, din fericire, am apucat anul trecut să-mi instalez și panouri solare și baterii și acum și dau un sistem. Încerc să dau cât mai mult, câte ore are lumină soarele mâine. Eu o să vă livrez ceva energie electrică, doamna Ruse, cât pot eu.
1: Vă mulțumim, domnule Orcan, și vă rămânem datori. Se termină briefingul aici. Rămâneți în continuare cu noi. De la ora 23 vă așteaptă Anca Suciu.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. Eu

0: Astăzi, Bergodi vrea puncte de la Botoșani. Apoi, FCSB se pregătește să stingă farul. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: Celulită, cioarcăne, ploape lăsate, riduri. Indiferent ce tratamente alegeți, rezultatele pe termen lung depind foarte mult de stilul de viață și rutina de îngrijire. Aflăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre costurile ascunse ale unui implant dentar. La ce să fim atenți atunci când avem de înlocuit unul sau mai mulți dinți lipsă?
2: Pepeni, fructul cel mai răcoros al verii, dar mai nou găsiți pepeni fără semințe sau cu semințe puține, sunt modificați genetic? De ce s-au inventat asemenea hibrizi? Dăm toate răspunsurile la Agrojurnal, duminică de la ora 9.

la Planeta Eștiu avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

0: Rapid a avut o primă repriză de vis în derbiul cu CFR de pe Giulești. Alex Dobre a revenit în grațiile fanilor cu o dublă spectaculoasă.
1: Olimpiu Moruțan se va da la poartă, aruncă mingea în care, însă... Dobre, gol! Dobre, Dobre în continuare, Alex Dobre cu stângul, gol!
2: Alex Dobre cu nou moment de magie în această primă repriză.
0: Până la pauză a înscris și Moruțan pe contraatac.
1: Este fază bună pentru Rapid. Olimpiu Moruțan, un dribling reușit. Moruțan, gol!
0: Veniți pe Giulești, după două meciuri în care au marcat de 8 ori, clujenii au reînceput să spere după reușita lui Dragici. Dorit de Rapid, Corenița a vrut să-și crească prețul cu o execuție spectaculoasă, după care Bruno Costa l-a pus la încercare pe Ioani. Până la final nu s-a mai întâmplat nimic și Rapid s-a impus cu 3-1 în derbiul pe care nu-l mai câștigase din februarie 2024. Corvinul a încercat să înscrie Rapid în poarta lui Sepsi. Ribeiro nu l-a putut surprinde pe Lazar în primele 5 minute. Portarul echipei din Sfântul Gheorghe a fost însă învins la execuția lui Mario Bratu. Egalarea a venit imediat în urma unui out. Cosmin Matei s-a descurcat excelent în careu. Pe finalul primei reprize, Aboalnadi a trimis mingea în plasă cu prețul unei accidentări. Reușita a fost anulată pentru offside după analiza VAR. Corvinul putea trece din nou în avantaj în minutul 56. Fabri a lovit bara, iar Espinoza nu a găsit execuția potrivită. Cosmin Matei a avut în picior golul secund, dar șutul său nu a trecut de barajul apărătorilor și Maua putea marca pe final. Corvinul Sepsi s-a încheiat 1-1 și ambele echipe au 4 puncte după 3 etape.
3: Marius Baciu vrea 3 din 3 în Superliga. FCSB are meci cu Farul. Roși-albaștri au câștigat în primele două etape fără niciun gol primit.
4: Vrem să ne continuăm, să mergem pe aceeași linie, pentru că avem nevoie de cele 3 puncte.
3: Forma bună din competiția internă nu s-a văzut și în Europa. Jucătorii FCSB trebuie să-și revină după dezamăgirea cu Auda, 3-7 la general, și roși-albaștri și-au luat la revedere de la cupele europene pentru actualul sezon.
4: Nu e simplu pentru niciun jucător, pentru nimeni de fapt din tot colectivul nostru, și staff tehnic și jucător. Nu e ușor să digere un joc sau, să zic așa, o necalificare.
0: În exil din cauza indisponibilității Arenei Naționale, FCSB va juca meciul cu Farul din etapa a treia a Superligii pe stadionul Arcul de Triumf. Roșii-albaștri au refuzat să mai evolueze pe Ghencea. Gazonul arenei, inaugurate în 2021, e într-o stare deplorabilă. Oficialii CSA Steaua au încercat să rezolve problemele până la debutul militarilor în noul sezon al Ligii Secunde, dar nu au reușit prea multe.
5: Cu Arena Națională ocupată, nici stadionul Ghencea nu pare a fi cea mai ușor de folosit variantă pentru echipele din capitală. Gazonul este unul îngrozitor, la fel cum am văzut și la ultimul meci al celor de la FCSB. Sunt foarte multe zmocuri care au sărit deja din gazon de la încălzire, iar suprafața de joc este una moale care se rupe ușor.
6: A spus și dumneavoastră pe teren, e un teren execrabil, este un teren dezastros, poate mai prost decât atunci când a jucat FCSB. N-am văzut nicio îmbunătățire. Nu știu ce cauză, e o ciupercă care umblă și nu se găsește. Nu poate să o prindă nimeni.
0: FCSB a luat startul în Superliga pe Ghencea cu o victorie în fața Argeșului. Roșii-albaștri au jucat tot aici și primul meci al dublei cu Auda din Conference League.
5: Va fi complicat de jucat aici, mai ales într-un ritm susținut de două meciuri pe săptămână. Probabil că inclusiv echipa Stelei va avea probleme în aceste prime meciuri din Liga Secundă.
0: Înaintea derbiului feroviar cu CFR Cluj, fanii Rapidului, care nu au apucat să se aprovizioneze pentru meci, au luat cu asalt fanshop-ul echipei din Giulești. Tricourile pentru noul sezon al favoriților au fost la mare căutare.
5: Vă văd aici că vă uitați la tricouri, la materiale promoționale. Da. Care vă place cel mai mult și cum vi se par tricourile de anul acesta?
7: Sunt frumoase, mult mai frumoase decât cele din sezonul trecut, mai ales acesta care e și cu una dintre emblemele vechi.
5: Clasicul vișiniu.
8: este cel mai frumos al lor de anul ăsta.
9: Îți place tătii?
0: Dezamăgiți de ultimele două sezoane ale Rapidului, fanii își pun speranțe în noul antrenor. Idol în Giulești, Daniel Pancu poate fi omul potrivit pentru a aduce primul trofeu după 19 ani.
5: Cum vi se pare Rapidul cu Pancu antrenor? Sunteți entuziasmat? Sunteți încrezător?
7: Emblema clubului, dacă nici Pancu nu poate să facă treabă la Rapid, înseamnă că nu poate nimeni.
8: Ce să urmă? Minim o cupă europeană, să ne calificăm într-o cupă europeană. Atât. Că e greu.
9: Parcă văd o atitudine mult mai agresivă față de sezonul trecut. Urmează să vedem acum. Sperăm să fie mult mai bine.
3: Luis Munteanu a fost titular pentru DC United în remiza spectaculoasă de pe teren propriu cu liderul din MLS, Nashville. Internaționalul român a contribuit decisiv la golul prin care echipa din Washington a obținut o remiză. Oaspeții au deschis scorul din penalti. DC United s-a văzut condusă cu 2-0 până la pauză. Echipa lui Munteanu a revenit în partea secundă. A marcat de două ori și rămâne în lupta pentru un loc de play-off în campionatul nord-american.
0: Mihai Alexandru este istorie la FCSB. Mijlocașul de 25 de ani a ajuns la Alfa T. A semnat pe 2 ani cu echipa clasată pe locul 11 în sezonul trecut din Arabia Saudită. Roșialbaștrii încasează 600.000 de euro de pe urma transferului. Crescut de FCSB, Alexandru a evoluat în 136 de meciuri în Superliga și și-a trecut în cont 8 goluri și 5 pase decisive. Alexandru a ajuns deja în cantonamentul saudiților la Marbella.
10: أبوك شيء؟
11: تفضل.
10: ما الطسيل اللي من كبره يا قلبي.
12: I want to check in.
13: Your reservation name, please.
12: Alexandru Mihai, Alfate.
0: În prima etapă din Arabia Saudită, Alexandru are meci cu echipa lui Cristiano Ronaldo al Nasr.

0: Ora 6, doamnelor, domnilor, vă începe ziua cu noi cu Digi Matinal. Mulțumim pentru că sunteți cu noi. Sunt Cătălin Petre, bun găsit. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurs, chiar acum.
1: Militarii reiau astăzi operațiunea de îndepărtare a unei stânci de pe cursul Dunării pentru a direcționa o cantitate mai mare de apă către centrala de la Cernavodă. Vor dubla cantitatea de explozibil folosită după ce exploziile controlate de ieri nu au dislocat roca. Arad, Bihor și Satu Mare sunt sub cod roșu de caniculă. Este începutul unui val de căldură extremă care va cuprinde în zilele următoare toată țara. În cursul nopții la Dumbrăvița de Codru, în Bihor, s-au înregistrat 27 de grade Celsius. Un pompier grec și unul danez au murit în timpul intervenției la incendiile uriașe de vegetație din apropiere de Atena. Două elicoptere s-au ciocnit în zbor. Niciunul dintre pompierii români aflați în misiune în Grecia nu a fost rănit, transmite IGSU.
0: Armata reia astăzi operațiunile de distrugere a unei stânci care împiedică circulația apei pe brațul Dunării, care alimentează centrala de la Cernavodă. Primele încărcături explozive detonate ieri nu au avut rezultatul dorit. Stânca a rezistat. Astăzi specialiștii militari vor folosi cantități mai mari de explozibil. Aflăm mai multe de la Teodora Chiuș.
2: Bun găsit, urmează ca militarii să vină din nou în această locație pentru a încerca din nou să detoneze stânca după ce ieri nu au reușit, pentru că vorbim despre o rocă foarte dură. A fost folosit mult explozibil, 30 de kilograme, însă nu au făcut față aceste kilograme de explozibil, așa că va fi dublată cantitatea, astfel încât să fie doborâtă stânca și să poată fi montate cele 4 barje care de altfel urmează să ajungă astăzi de la Isaccea. 500 de tone de pietriș vor fi puse în aceste barje, astfel încât să se poată devia cursul Dunării spre centrala de la Cernavodă. Vorbim despre o misiune extrem de grea pe care au avut-o ieri militarii. Vor încerca din nou să detoneze, vă spuneam, această rocă. Să vedem dacă o să reușească de data aceasta, pentru că ne spuneau autoritățile locale, au mai încercat să facă acest lucru în urmă cu mai bine de 20 de ani, însă nu au reușit.

0: După o primă explozie de control în care s-au folosit 2 kg de explozibil, câteva ore mai târziu armata a pregătit o detonare mai puternică.
1: Am mobilizat un număr important de personal și mijloace tehnice. Așteptările noastre au fost să dislocăm stânca Pârjoaie. Acest lucru nu s-a întâmplat și am convingerea că mâine vom reuși să rupem această stâncă și ulterior să trecem la faza a doua de a fărămița treptat malul stâncos.
0: Oficialii din energie au explicat că operațiunea este vitală pentru ca reactorul 2 de la Cernavodă să rămână deschis, având în vedere și situația energetică complicată din regiune.
2: Avem indicii științifice și analize de impact solide ale specialiștilor că este una dintre puținele, dacă nu singurele soluții pe care le avem în acest moment la dispoziție pentru a putea să asigurăm o creștere a debitului și apa necesară pentru funcționarea unității 2. Ceea ce înseamnă că vom avea o șansă să trecem cu unitatea 2 deschisă peste cele 2 săptămâni de foc, 1-15 august, pe care le preconizăm a fi dificile.
3: La Galați, nivelul Dunării a scăzut cu circa 3 metri la mal, înseamnă că fluviul și-a pierdut aproape jumătate din adâncime. Nivelul este atât de mic încât creează probleme nu doar pentru navigație, ci și pentru alimentarea cu apă potabilă a jumătate de oraș.
0: Dunărea scade alarmant de la o zi la alta. La Galați, de pildă, nivelul apei se reduce în fiecare zi cu 5 centimetri.
4: În urmă cu câteva luni, nivelul Dunării era deasupra capului meu, în acest loc în care mă aflu. Acum, nivelul apei a scăzut cu 3-4 metri.
5: Sunt aici în Galați din 68. N-a fost niciodată așa.
0: Societatea locală de distribuție a apei potabile din oraș face eforturi mari pentru a menține furnizarea apei la capacitate normală.
6: Alimentarea cu apă a jumătate din oraș depinde de sursa de apă de suprafață, respectiv fluviul Dunărea. Vom avea din nou scafandri în zona prizei pentru verificarea grătarelor.
0: Afectații sunt și fermierii care privesc cu îngrijorare spre sistemele de irigații ce trag apă din Dunăre, dar și navigatorii.
7: Dacă nu sunt atenți și nu mențin șanalul navigabil și se abat de la acesta, pot intra în anumite dune de nisip care și-au făcut apariția, malul drept, unde apa e destul de mică.
0: Dunărea înregistrează la intrarea în țară un debit de aproximativ 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii august.
3: Istoricii sunt singurii care se bucură că Dunărea seacă, Albia Golită este plină de vestigii. În Bulgaria au fost găsite bucăți din scheletul unui mamut. În România sunt vizibile pave ale unor nave din al doilea război mondial. Iată!
8: Seceta din ultimele săptămâni a adus la vedere navele de război germane, scufundate de propriile echipaje în anul 1944, de teamă să nu cadă în mâinile Armatei Roșii.
9: Aceasta este una dintre cele 44 de nave de război, fie că vorbim de nave militare, fie că vorbim de nave de transport marfă, scufundate în al doilea război mondial. Imediat după ce Dunărea a secat în această zonă, epava a ieșit la suprafață.
10: Eu în 92 m-am venit aici și nu era așa secat.
11: A fost acum vreo 20 de ani, am mai fost, dar în halul ăsta n-a fost niciodată.
9: Foarte multe epave au ieșit la suprafață.
11: Da.
8: Nu doar în România Dunărea a scos la ivele epave naziste, ci și în Serbia. În unele zone, navele de luptă ale lui Hitler se văd în întregime. Dunărea ascunde în adâncuri și pericole. În Budapesta a fost alertă după ce o bombă a apărut la mal.
12: Második világháborús bombát találtak a Dunába és most hatástalanítják.
8: Bulgarii se pot lăuda că Dunărea le-a dat una dintre cele mai impresionante descoperiri arheologice. Un mamut preistoric a ieșit de la ivelă după ce nivelul apei a scăzut.
13: Specialistul Teco Muzeia и се разпознаха кости от мамути. Към момента са регистрирали долна челюст, два бивника, може би ребро.
8: Situația este la fel și în Croația, unde nivelul scăzut le-a amintit localnicilor dintr-o localitate de la Dunăre de o tragedie care a avut loc acum 90 de ani.
14: Na površinu nam je isplivao i brod koji je potonio davne 1937. godine. Radi se o mađarskom zapravo teretnom brodu Fulton. On je prevozio tada u ono vrijeme 50 vagona ugljena za Novi Sad.
3: Începe o săptămână despre care meteorologii spun că va fi extrem de călduroasă. Este cod roșu de temperaturi mari în Arad, Bihor și Satu Mare, iar meteorologii spun că de mâine canicula se va extinde în toată țara. Pare momentul potrivit pentru o fugă la munte, de ce nu?
15: Dacă în oraș canicula se resimte din plin, în natură temperaturile pot fi mai scăzute chiar și cu 15 grade.
16: Puh, altă viață, alt aer. De relaxare. Faptul că sunt temperaturile cum sunt.
17: Orașul e cam fierbinte. E bine că avem oaza asta de răcoare.
18: Venim de la bloc, în pădure cu bicicleta și să ne răcorim puțin.
19: E caniculă, mai și un pic de sport și un pic de mișcare și cred că vreo 10-15 grade e diferență.
20: Pădurea faină, umbră, răcoare, diferență 10 grade, cel puțin.
15: Și parcurile de aventură din Maramureș au fost pline de oameni care au căutat să-și petreacă ziua într-o locație răcoroasă.
21: În primul rând că în oraș e foarte cald și am venit la munte la un pic de răcoare și la un pic de distracție. Aici caniculă nu e, e răcoare, se stă bine.
22: Oamenii fug de betoane, fug de orașe și aleg să vină la munte, să petreacă timpul în natură, să facă un pic de mișcare, să-și încarce bateriile pentru încă o săptămână caniculară.
15: Medicii recomandă în aceste zile toride să bem destulă apă și să evităm să stăm la soare după orele amiezii.
3: Niciun pompier român nu a fost rănit în timpul misiunii din Grecia, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Precizarea vine după ce două elicoptere care interveneau pentru stingerea incendiilor în apropierea Atenei s-au cionit în aer. Un militar grec și unul danez au murit. Pompierii români intervin într-o altă zonă și nu au elicopter, completează IGSU. Incendiile de vegetație din Grecia se extind în ciuda eforturilor. Flăcările au ajuns aproape de marginea capitalei Elene, iar trei localități au fost evacuate.

0: Rece arde la propriu atât pe continent cât și pe insule. În zona turistică Porto Germeno, flăcările au făcut scrum cel puțin 300 de case, în timp ce un nou focar a forțat evacuări pe insula Kefalonia. Un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost arestat pentru că ar fi aprins intenționat focul. Urmarea faptei sale, 2500 de hectare arse. Situația este gravă și în apropiere de orașul antic Megara din regiunea Atica. Fumul gros și vântul crâncen le îngreunează misiunea echipelor de intervenție. 500 de pompieri își riscă viața în toată Grecia pentru a ține sub control incendiile.
1: Είναι σίγουρο ότι δεν μπορούν να έχουν παντού δυνάμεις. Εμείς ό,τι μπορούμε σαν κάτι και κάνουμε.
0: Indignarea mocnește printre oameni. De ani de zile pun presiune pe autorități să taie pinii care iau foc în fiecare vară.
2: Κάθε καλοκαίρι που ερχόμαστε, το άγχος μας είναι αν θα πιάσουμε φωτιά ή όχι. Με αυτό το άγχος ζούμε και αναπνέουμε.
3: Θυμωμένοι, εκνευρισμένοι, πικραμένοι, αδικημένοι. Αυτά αισθάνομαι. Και ξέρω το χειρότερο από όλο ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι.
4: Κανένας όμως δεν θα μας διώξει. Αυτοί που βάζουν τις φωτιές, ξέρουμε ποιοι είναι, δεν θα καταφέρουν να μας διώξουν. Εδώ θα είμαστε και του χρόνου.
0: Peste 12.000 de hectare au ars în Grecia continentală și pe insulele Creta și Paros. Distrugerile majore sunt într-o stațiune de lângă Atena, unde peste 300 de oameni au fost evacuați de pe plaje. Vântul de 70 de km pe oră le îngreunează misiunea salvatorilor, care în unele zone sunt nevoiți să se retragă pentru a nu-și pune viața în pericol.
5: Vreme extremă pe coasta de vest a Statelor Unite. În statul Washington a fost declarată stare de urgență. 3 incendii de vegetație au distrus 10 de locuințe și amenință alte câteva mii. 60.000 de oameni au rămas fără electricitate. În total, 50 de milioane de americani sunt sub alertă de căldură extremă, într-o zonă care include și Los Angeles, dar și Las Vegas.

0: Oh my God, look at the house across the street. That one house, the stuff I caught us on fire, dude. Oh my God. I, if I was not with Sarah right now, I couldn't help you right now.
1: Singura centrală nucleară a Ungariei, care produce 40% din energia țării, a fost închisă pentru prima dată în 4 decenii, la fel ca și cele de la Cernavodă. Reactoarele sunt răcite cu apă din Dunăre, iar nivelul fluviului este prea scăzut.
2: Honfitársaim, a legkritikusabb 5 nap előtt állunk. Holnap a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok következnek. Óriási terhelésnek lesz kitéve a villamos energiarendszerünk, a közszolgáltatásaink és persze mi magunk is. Kérek mindenkit, hogy hétfőtől még jobban figyeljünk egymásra, különösen a gyermekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. És kérem, hogy holnaptól még tudatosabban bánjunk a villamos energiával, a már ismert 17 és 22 óra közötti és különösen a 18 és 21 óra közötti időszakban. Kérem, hogy lehetőség szerint minden vállalat, intézmény, önkormányzat és persze minden honfitársunk igyekezzen ezen időszak alatt jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áramfogyasztását.
1: Nivelul mic al Dunării face probleme și în Serbia, unde două hidrocentrale de pe cursul apei funcționează la doar 20%, 30% din capacitate. Acestea produc circa 20% din totalul energiei. Revenim la situația din Ungaria și aflăm mai multe informații de la Alexandra Dinu.
3: Bine v-am găsit, decizia a fost luată pentru că Dunărea a ajuns la un nivel atât de scăzut încât nu mai poate furniza suficientă apă pentru răcirea reactoarelor. Centrala nucleară Pocș asigură aproape jumătate din energia electrică a țării. Premierul Peter Mogior a prezentat un plan de urgență pentru reducerea consumului și protejarea rețelei electrice. Marile companii sunt rugate să reducă voluntar consumul de energie. Cine nu respectă această indicație poate fi deconectat. Există deja o ordonanță care permite acest lucru. Dacă nu este suficient, autoritățile pot impune restricții și pot opri temporar alimentarea unor mari consumatori industriali. Trenurile de marfă vor fi oprite la orele de vârf între 17 și 22. O parte dintre bugetari vor lucra de acasă, iar firmele private sunt încurajate să facă la fel. Iluminatul decorativ al clădirilor publice va fi stins, la fel și cel stradal în unele locuri. Au fost deja impuse restricții la consumul de apă în zonele afectate de secetă, inclusiv interzicerea udării spațiilor verzi. Populația este rugată de asemenea să reducă consumul de energie în intervalul 17-22 și dacă va fi afectată de restricții, va fi afectată doar dacă celelalte măsuri nu vor fi suficiente.
1: Revenim în țară, este din nou scandal la Spitalul Județean din Slatina din cauza mizeriei. Un pacient a filmat cum un gândac curcă într-un bol cu resturi de mâncare lăsat pe o noptieră într-un salon al secției de neurologie. După ce imaginile au fost postate pe internet, conducerea spitalului a anunțat că va face o dezinsecție. Are detalii Elena Alexandru.
4: Bun găsit tuturor! Imaginile au fost filmate de către pacienții de la secția de neurologie și au fost postate pe rețelele de socializare. Aceste imagini au provocat nemulțumirea pacienților care au observat gândacii că au ajuns chiar în zona unde aceștia serveau masa. După ce au văzut aceste imagini și cei din conducerea spitalului au decis ca în această săptămână să facă o nouă dezinsecție, spun cei din conducere că este foarte posibil ca aceste insecte să fie apărut în această secție, deși se fac periodic aceste operațiuni de dezinsecție, atât în secția de neurologie, dar și în celelalte secții din spital. De asemenea, conducerea spitalului susține că în luna septembrie această secție va fi reabilitată în totalitate. Nu este pentru prima dată când apar astfel de imagini în spitalul din Slatina și la începutul acestui an au apărut imagini cu gândaci în saloanele de la pediatrie, iar anul trecut, în noiembrie, au apărut insecte și în secția de urologie.
1: Noul episod al seriei Spider-Man a fost lansat și a doborât în prima zi un record mondial. Aveți detalii imediat la Digi Matinal. Astăzi începe o nouă sesiune extraordinară a Parlamentului. Revine în discuție legea integrității, care a provocat deja un scandal uriaș. PSD și USR se acuză reciproc de interese personale în susținerea sau anularea unor prevederi ale proiectului. A fost amendamentul care l-ar fi lăsat pe Dominic Fritz fără postul de primar, dar și prevederea conform căreia sumele obținute cash nu trebuie declarate.
5: Semnul mare de întrebare a fost la PNL și USR, care au introdus inițial în Parlament un proiect din care lipsea transparența declarațiilor de avere. Un proiect prin care exista o înlăturare a interdicției de a mai ocupa o funcție publică pe o durată de până la 3 ani pentru conflictul de interese. Multe, multe chestiuni au fost amputate din proiectul inițial la care și eu am lucrat la MJ și PSD, să știți că în Parlament a restaurat acest proiect.
6: Domnul Marinescu, în mod politicianist, a ocolit votul din Camera Juridică din Senat. Eu am fost acolo și am văzut cum parlamentarii PSD, împreună cu parlamentarii AUR, au votat pentru eliminarea cash-ului din declarație de avere. Asta este realitatea. În Comisia Juridică de la Camera Deputaților s-a întâmplat altă mărșărie. Cineva pe furiș, și o să vedem cine, pentru că există plângere penală în acest sens, a introdus un amendament ca și cum ar fi fost discutat și adoptat, deși nu fusese. Și a apărut în varianta de la plen, introdus pe furiș, la poziția 193, printre amendamentele admise.
5: În ceea ce privește cash-ul, au existat și la Camera Deputaților și am înțeles ulterior și la Senat discuții contradictorii cu privire la riscurile existente în cazul în care declarațiile devin totuși publice și anumite componente de deținere personală, poate la domiciliu unor sume de bani, pot să fie puse în discuție.
7: Adică ar face ținte pe politicieni sumele declarate în declarațiile de avere.
5: Vă repet,
7: ținte pentru hoți.
5: Să sintetizez discuțiile purtate în comisie.
7: Declarațiile rămân la secret, domnule Mihaiu?
6: În niciun caz nu trebuie să rămână la secret nici declarațiile cu totul, nici banii cash.
7: În detaliu, veți fi de acord cu praguri? Adică, ultima variantă era o comasare a datelor din declarația de interese, declarația de avere și doar anumite informații să apară public.
6: Aici este o corelare cu decizia Curții Constituționale, adică să nu se mai spună că câștigi, nu știu, 17.239 de lei, ci între 15.000 și 30.000 de lei.
1: Nicuș Ordan ar fi testat în ultimele două săptămâni una sau două variante de premier tehnocrat, adică le-a dus în discuțiile cu liderii partidelor, susține Ciprian Ciucu. Liderul liberal spune însă că nu știe care sunt numele propuse de președinte.
8: Nu ne convine deloc situația ca România să aibă un guvern fără puteri depline și luăm toate variantele în calcul. Mai apare, poate să reapară pe masă ideea unui guvern tehnocrat. Și poate să mai apară iarăși pe masă ideea guvernelor consecutive, minoritare. Pentru că, așa cum am spus, Partidul Național Liberal nu va mai face alianță cu Partidul Social Democrat.
7: Există și alte variante de tehnocrați despre care ați auzit?
8: Știu că s-au avansat niște nume, asta pot să vă zic, dar nu știu care sunt acele nume.
7: S-au avansat niște nume în discuțiile politice, în spațiu public?
8: În discuțiile politice care nu au fost în spațiul public. Am auzit că președintele ar fi testat una sau două, trei variante.
7: Acum recent, da.
8: Cred că nu mai mult de două săptămâni. Din câte am aflat, s-au consultat liderii partidului. E și normal să fie așa. Ciudat ar fi să fie altfel. Pentru că ar fi altfel și nu s-ar discuta și n-ar avea loc aceste discuții, ar însemna că nu-i pasă președintelui, dar faptul că are aceste discuții, din cont, arată că îi pasă și că este implicat.
1: Cultura sud-coreană a cucerit Costineștiul în weekend. Peste 65.000 de oameni au participat la zilele în care ritmurile K-pop au răsunat în stațiune.

Cel mai așteptat artist al serii a fost Lee Tae-min. Starul sud-corean, considerat unul dintre cele mai importante nume din industria K-pop, a cântat pentru prima dată în România. Fanii au stat la coadă încă de la 5 dimineața.

0: was crazy experience. And like coming here, I just arrived from 3 weeks in Romania, and like having this, it's crazy good.
1: Înaintea lui Temin, scena a fost cucerită de membrele trupei Everglow, care au salutat publicul în limba română.
2: If you have to describe your group using only one word, which word would it be?
3: Heart.
2: Heart. Oh.
4: Yes.
2: Like,
4: yeah. I will say energy.
2: Energy.
4: Mm. I think sunshine.
3: I think powerful.
1: Festivalul continuă și astăzi cu o nouă serie de concerte. Artista Chun Sumi și trupa Weeb sunt capete de afiș. Organizatorii estimează că până la finalul ediției, festivalul va depăși 115.000 de participanți.
5: Au murit 90 dintre emigranții care au crezut în promisiuni de pe TikTok și au încercat să ajungă pe teritoriul spaniol Ceuta, iar cea mai mare parte a celor 60.000 s-au întors în Maroc, dezamăgiți că nu au găsit viața minunată promisă online. Mai multe informații primim de la Alin Petică.
6: Bun găsit, Spania confirmă 72 de cadavre recuperate din mare și face autopsia pentru a vedea care este cauza exactă a deceselor. Marocul confirmă și el 18 morți pe teritoriul țării, deși ONG-urile și presa din Rabat vorbesc despre 58 de morți, toate puse pe seama confruntărilor violente dintre forțele de ordine marocane și migranți atunci când Marocul a decis în sfârșit să intervină, să încerce să oprească fluxul de oameni care vroia să treacă granița. În Ceuta viața revine la normal, sunt barurile, terasele, restaurantele deschise, evenimentele publice sunt la fel cum erau înainte, deși sunt în continuare câteva mii de oameni care stau pe străzile orașului, se și ascund o parte dintre ei. Este drept că poliția identifică grupuri de 20-30 de oameni și îi escortează la graniță pentru a-i trimite înapoi în Maroc. Sunt și scene dramatice, sunt zeci de oameni care stau în fața supermarketurilor și cerșesc apă și mâncare și primesc această apă și mâncare pentru că, până la urmă, este o mare tragedie umană. Au fost și incidente. A venit un europarlamentar anarhist spaniol care a vrut să facă un eveniment în oraș, dar a fost gonit pur și simplu de cetățenii orașului, care au spus că nu este normal ca cineva să profite de tragedia unor oameni, acestor migranți. Toți ochii sunt ațintiți asupra Bruxellesului pentru că este marți reuniunea miniștrilor de interne. Spania vrea să obțină acolo un sprijin în fața Italiei, care ar vrea suspendarea ei din spațiul Schengen, însă și Italia are în spate 21 de alte țări care spun că nu le convine politica migrațională a Spaniei, mai ales după evenimentul din Ceuta și după regularizarea în masă a peste 1.300.000 de imigranți care erau ilegal pe teritoriul Spaniei.
5: Un nou test important pentru România urmează evaluarea Moody's după ce am răsuflat ușuras pentru că am scăpat de retrogradarea la categoria junk din partea agenției Fitch. De acest verdict așteptat pe 7 august depind încrederea investitorilor și costurile la care se împrumută statul român. Ce înseamnă însă aceste calificative și cum ne pot afecta? Ne spune colega mea Adina Nănău.
7: Bun găsit! Fitch, Moody's și S&P sunt cele mai importante agenții de rating din lume. Ele analizează cât de sigur este pentru investitor să împrumute bani unui stat. Este ca o notă acordată economiei unei țări. Cu cât nota este mai bună, cu atât statul se poate împrumuta mai ieftin. Dacă nota scade, cresc și costurile împrumuturilor. România este acum la limita categoriei recomandată investițiilor. Un pas mai jos este categoria numită junk, unde împrumuturile devin mai scumpe. În aceeași categorie cu România se află și Italia, Grecia și Ungaria, în timp ce Bulgaria are un calificativ ușor mai bun. Cu nivel mai ridicat sunt Franța și Spania, iar la vârf se află țări precum Germania, Olanda, Danemarca, Suedia și Elveția, care au cele mai bune calificative. Evaluarea Moody's, așteptată săptămâna viitoare, va arăta dacă investitorii au încredere în planul guvernului de reducere a deficitului bugetar. Cu cât statul cheltuiește mai mult decât încasează și se împrumută mai mult, cu atât crește riscul pentru creditori. O eventuală retrogradare nu ar însemna o criză imediată, dar ar face mai scumpe împrumuturile statului, iar în timp și dobânzile plătite de companii și populație.
5: Un petrolier din flota fantoma Rusiei a fost interceptat de o misiune UE condusă de Italia. Nava care naviga sub pavilionul Camerunului a fost interceptată în Marea Mediterană, în apropierea unei insule situate între Sicilia și Tunisia. Petrolierul plecase din Benin spre Istanbul. După ce capitanul a refuzat să coopereze, militarii italieni au urcat la bord pentru a verifica naționalitatea și pavilionul navei. Inspecția a durat 2 ore și a fost efectuată cu sprijinul unei nave grecești și a unui avion polonez de patrulare maritimă. Zeci de nave din flota fantoma Rusiei sunt vizate de sancțiunile Uniunii Europene. Moscova se folosește de acestea pentru a ocoli restricțiile privind exporturile sale de petrol. Imaginați-vă electronici aproape invizibile în fiecare pantof pe care îl purtăm, care ne ajută, printre altele, să nu ne împiedicăm. Acesta este proiectul inginerilor americani care au făcut un sistem electrotactil și pentru nevăzători.
8: Sistemul constă din 2 rețele flexibile și subțiri de numai 0,1 de milimetru grosime cu 60 de electrozi. Acestea acoperă talpa interioară a pantofului și fie se pot lipi de piele, fie pot fi prinse în braț sau integrate în șosete speciale. Fiecare dintre rețele este conectată la un modul electronic. Astfel, utilizatorii pot simți ce se află pe partea inferioară a pantofului, ca și când ar fi cu tălpile goale prin furnizarea de ușoare șocuri electrice. Cei 12 voluntari care au participat la studiu spun că totul se simte ca o atingere delicată. Mai interesant este că sistemul poate reda și senzații virtuale.
5: Operațiunea masivă de curățare a zonelor de coastă de pe 6 insule grecești, printre care Mykonos și Atiparos, peste 100 de plaje erau sufocate de gunoaie, iar voluntarii au adunat mai bine de 1 tonă de deșeuri.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 3 august 1936, victorie strălucită. Sportivul american Jesse Owens a câștigat prima medalie de aur de la Jocurile Olimpice de la Berlin. A fost primul în proba de 100 de metri înaintea unui alt afroamerican. Au urmat alte 3 medalii de aur pentru Jesse Owens. Hitler, care dorea ca Jocurile Olimpice de la Berlin să arate superioritatea ariană, a fost enervat de atletul din Statele Unite. Jesse Owens a fost sportivul cu cele mai multe medalii câștigate la acea ediție a Jocurilor. Presa vremii a scris că acest succes a ruinat complet propaganda nazistă. 3 august 1778. Clădiri celebre. A fost inaugurată una dintre cele mai cunoscute săli de spectacol din lume, Scala din Milano. Construcția a durat 2 ani. Un italian a făcut planurile. Clădirea a fost construită în locul unei biserici numite Santa Maria alla Scala, de aici și numele. La inaugurare a fost opera Europa recunoscută, a lui Antonio Salieri. De-a lungul vremii, Scala a trecut prin mai multe renovări pentru modernizare sau pentru refacerea pagubelor de după război. Sala are aproximativ 2000 de locuri. 3 august 1914. România se declară neutră. Consiliul de Coroană, reunit la Castelul Peleș, a decis ca România să rămână neutră și să nu intre în războiul care se răspândise deja în marile țări din Europa. Bătrânul rege, Carol I, și-ar fi dorit să intervină de partea Germaniei și Austro-Ungariei, cu care România avea un tratat secret, dar votul a fost pentru neutralitate. Această perioadă a durat 2 ani. România a intrat în războiul mondial abia în 1916, după negocieri secrete cu Antanta și cu un alt rege, Ferdinand I pe tron.
0: Ați ascultat Digistoria. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: Primul despre care o să vorbim o să fie domnul Becali, care mie mi se pare incredibil de simpatic. E super simpatic și sincer, bă, nu știu, mi se pare că când ai banii lui Becali, poți să fii sincer fără să-ți pese. Eu asta sper, să am banii aia să zic orice îmi trece prin cap, fără să-mi pese ce poate să fie bine sau rău. Nici nu contează. Hai să vedem.
3: Președintele mi-a spus, domnule, e PNL-ul ar face. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le frică de Bolojan.
2: Dați seama cum a ajuns pe care să fie omul căruia Nicușor Dan îi spune secretele? Așa de singur săracul e acolo. Bă, nu mai am cu cine să vorbesc, vorbesc cu Becali. Dar ce urmează după asta? Nicușor Dan să zică echipa de start de la FCSB înainte de meci? Facem asta? Becali i-a propus președintelui țării să conducă țara precum conduce el FCSB-ul. Adică, dacă nu îți convine guvernul, îl trimiți, tată, îl încheiem contractul, îl trimitem la echipa a doua, facem să fie bine. Dar cum adică li-i frică de Bolojan? Deci sunt oameni din partid care le este frică de Bolojan. E ca și cum ai spune că unor interlopi le este frică de un administrator de bloc.
3: Păi dacă le frică de Bolojan, păi fai să le frică de dumneata lui Bolojan. Că el chiar atât, adică stă o țară în loc de Bolojan, păi ia-i al pe Bolojan, că l-ai aici pe Pahonțu, i-am zis, care e băiat de treabă, și întreabă-l pe Paconțu, să vezi, el chiar Bolojan este atâta, el de curat, el cheie de biserică, de ține el țara în loc, trimite-l pe Paconțu să rezolve treaba cu Bolojan. Asta a fost sfatul meu.
2: Deci o sunat Paconțu-i băiat de treabă. Dacă știi ce vreau să zic, am eu un băiat de treabă care rezolvă treaba. Acum adică mă amenzi pe cineva că dacă nu faci ce spui tu, e cămătărie sau politică asta? Pentru Becali pare că diplomația înseamnă să explici cineva diplomatic că el știe mai multe bătaie ca tine. El cred că a înțeles un pic greșit conceptul de presiune politică. Nu e aceeași presiune pe care o simți pe umeri când vine un bodyguard și tu ești beat în club. Bă, băiatul!

0: Da. Pare că totul se rezumă la fotbal pentru Nea Gigi, în sensul că, bă, Boljan stă prea ferm pe poziții, da, îl trimite pe Alhonțu, intră puțin pe alunecare. Bam!
1: Scos din sărite.

0: v-am găsit, sunt Andreea Brat, începe un nou episod Pet Story. Astăzi vi le prezint pe Emily și Tilly, două pisicuțe care au deschis ochii pe stradă, pentru că mama lor, la scurt timp după ce le-a adus pe lume, a fost abandonată cu tot cu pui.
1: Tilly și Emily nu știu că există și pisicuțe cu familie, că nu toți puii se chinuie să supraviețuiască pe asfaltul încins sau să se adăpostească din calea furtunilor. Ele nu au avut niciodată un om. Mama lor a avut, dar a fost abandonată după ce le-a adus pe lume. Deși abandonul se pedepsește cu amendă de până la 12.000 de lei, mulți români încalcă în continuare legea și în loc să își sterilizeze animalele, le abandonează după ce aduc pui pe lume. Ca și cum ar fi vina lor pentru irresponsabilitatea omului. Pisica mamă s-a adăpostit cu cei 5 pui lângă un bloc din apropierea redacției noastre. După ce puii au împlinit 2 luni, am reușit să o prindem și să o sterilizăm. 3 pui au fost adoptați, dar Milly și Tilly au rămas pe stradă. De curând au ajuns într-un foster, însă mai pot sta acolo doar o săptămână. Joacă, mâncare și somn. Așa arată fiecare zi pentru ele două. Sunt mici, dar în inima lor încape bunătatea pe care nu a avut-o omul care le-a abandonat. Tilly și Milly au 10 săptămâni, sunt deparazitate și gata să plece în adopție împreună.
0: Eu, Milly și Tilly, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să le adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Samir. Samir, inimă de leu, se joacă acum și aleargă în propria curte. A fost adoptat și este cel mai fericit, ceea ce ne dorim curând și pentru Tilly și Milly.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Ne-am întors, doamnelor, domnilor, la Digi Matinal cu știrile externe. Recordurile de temperatură cad unul după altul în Coreea de Sud. Ieri a fost cea mai ridicată temperatură de când se fac înregistrări. 42,5 grade Celsius în sud-estul țării. A fost a 5-a zi la rând în care temperaturile au depășit 40 de grade. Opriți imediat toate activitățile în aer liber, a fost avertizmentul pe care l-au primit locuitorii a peste 20 de orașe sud-coreene, plasate sub alertă maximă de căldură extremă, un nou nivel creat anul acesta. În timp ce 10 de milioane de oameni din emisfera nordică suportă temperaturile tot mai mari ale verii, la cea mai izolată stație de cercetare din lume au fost recent minus 84,1 grade Celsius. A fost cea mai mică temperatură înregistrată pe Pământ în ultimii 14 ani. De menționat că acolo, la stația Concordia din Antarctica, este iarnă și este noapte în această perioadă. Recordul istoric este de minus 89,2 grade, tot în Antarctica, în 1983. Cel puțin 5 persoane au murit și 41 sunt date dispărute după ce un feribot a luat foc în largul unei insule din Indonezia. La bord se aflau 270 de pasageri și membrii echipajului, iar 225 de persoane au fost salvate de forțele de intervenție care au ajuns la bărcile la fața locului. Operațiunea de căutare continuă. Autoritățile încearcă să stabilească de la ce a izbunit incendiul. Noul film din franciza Spider-Man spulberă box-office-ul din Statele Unite cu încasări de 168 de milioane de dolari în prima zi de proiecție.
4: Talk to Banner?
5: No, Banner. Only Hulk.
3: Pelicula stabilește astfel un nou record pentru cea mai profitabilă zi de lansare din istoria pieței nord-americane. Recordul anterior era deținut de filmul Avengers Endgame din 2019, care a încasat 157 de milioane de dolari. Deși nu a putut detrona Endgame, Spider-Man 4 are al doilea cel mai profitabil debut din istoria cinematografică americană, cu încasări de 355 de milioane de dolari. La nivel global, producția a încasat 927 de milioane de dolari în acest weekend.
6: You're the only one who can defeat it.
3: Adolescenții au devenit noua armă a rețelelor de crimă organizată din Europa. BBC a pus la un loc o serie de anchete în care suspecții sunt minori sau abia trecuți de vârsta majoratului. Toate au în comun o rețea de crimă organizată din Suedia cu legături la Teheran, care îi folosesc pe tineri ca asasini de unică folosință, pentru că majoritatea sunt prinși.
7: Face that wall there.
8: Good girl. You're a clumper.
7: Johannes Natland, în vârstă de 19 ani, a fost săltat de poliția britanică înainte să afle cine era ținta asasinatului, pentru care urma să primească 270.000 de coroane norvegiene. Anchetatorii spun că adolescentul a fost recrutat de Foxtrot, o grupare de crimă organizată din Suedia, despre care procurorii spun că este folosită de guvernul iranian. Liderul este Rawa Majid, unul dintre cei mai căutați infractori din Suedia, refugiat în prezent la Teheran. Rețeaua l-ar fi recrutat și pe un alt tânăr de 18 ani care a împușcat din greșeală un student în Stockholm. Adolescentul a postat inclusiv imagini cu arma în mână înainte să atace victima într-un restaurant fast food. Rețeaua Foxtrot ar fi implicată în 35 de asasinate în Europa din 2022 până acum. Pentru unele dintre ele recrutează adolescenți, uneori chiar minori de 15-16 ani. Alegerea nu este întâmplătoare pentru că de obicei tinerii sunt prinși și nu mai trebuie plătiți. Cei mai mulți erau atrași pentru că primeau ordine ca într-un joc video. Unul dintre coordonatorii grupării, cunoscut sub numele de Agent 47, a fost arestat în Irak. Autoritățile suedeze cer extrădarea lui.

Imagini șocante vin din pădurile din regiunea ucraineană Harkov. Pe kilometri întregi, copacii sunt acoperiți de cabluri cu fibră optică rămase în urma dronelor rusești. Aparatele de zbor sunt imposibil de bruiat electronic, motiv pentru care sunt folosite număr mare de armata lui Putin. Cercetătorii spun că aceste fibre vor deveni o problemă de mediu pe termen lung. Unele păsări le folosesc deja pentru construirea cuiburilor.

0: Rapid a avut o primă repriză de vis în derbiul cu CFR de pe Giulești. Alex Dobre a revenit în grațiile fanilor cu o dublă spectaculoasă.
1: Olimpiu Moruțan se va da la poartă, aruncă mingea în care, însă... Dobre, gol! Dobre, Dobre, în continuare, Alex Dobre...
0: Până la pauză a înscris și Moruțan pe contraatac.
1: Este fază bună pentru Rapid. Olimpiu Moruțan, un dribling reușit. Moruțan, gol!
0: Veniți pe Giulești, după două meciuri în care au marcat de 8 ori, clujenii au reînceput să spere după reușita lui Dragici. Dorit de Rapid, Corenița a vrut să-și crească prețul cu o execuție spectaculoasă, după care Bruno Costa l-a pus la încercare pe Aioani. Până la final nu s-a mai întâmplat nimic și Rapid s-a impus cu 3-1 în derbiul pe care nu-l mai câștigase din februarie 2024. Corvinul a încercat să înscrie Rapid în poarta lui Sepsi. Ribeiro nu l-a putut surprinde pe Lazar în primele 5 minute. Portarul echipei din Sfântul Gheorghe a fost însă învins la execuția lui Mario Bratu. Egalarea a venit imediat în urma unui out. Cosmin Matei s-a descurcat excelent în careu. Pe finalul primei reprize, Abou Alnadi a trimis mingea în plasă cu prețul unei accidentări. Reușita a fost anulată pentru offside după analiza VAR. Corvinul putea trece din nou în avantaj în minutul 56. A lovit bara, iar Espinoza nu a găsit execuția potrivită. Cosmin Matei a avut în picior golul secund, dar șutul său nu a trecut de barajul apărătorilor și Maua putea marca pe final. Corvinul Sepsi s-a încheiat 1-1 și ambele echipe au 4 puncte după 3 etape.
2: Marius Baciu vrea 3 din 3 în Superliga. FCSB are meci cu Farul. Roșialbaștrii au câștigat în primele două etape fără niciun gol primit.
3: Vrem să ne continuăm, să mergem pe aceeași linie, pentru că avem nevoie de cele 3 puncte.
2: Forma bună din competiția internă nu s-a văzut și în Europa. Jucătorii FCSB trebuie să-și revină după dezamăgirea cu Auda 3-7 la general și roșialbaștrii și-au luat la revedere de la cupele europene pentru actualul sezon.
3: Nu e simplu, pentru niciun jucător, pentru nimeni de fapt din tot colectivul nostru și staff tehnic și jucător, nu e ușor să digere un joc sau, să zic așa, o necalificare.
0: În exil din cauza indisponibilității Arenei Naționale, FCSB va juca meciul cu Farul din etapa a treia a Superligii pe stadionul Arcul de Triumf. Roșialbaștrii au refuzat să mai evolueze pe Ghencea. Gazonul arenei, inaugurate în 2021, e într-o stare deplorabilă. Oficialii CSA Steaua au încercat să rezolve problemele până la debutul militarilor în noul sezon al Ligii Secunde, dar nu au reușit prea multe.
4: Cu Arena Națională ocupată, nici stadionul Ghencea nu pare a fi cea mai ușor de folosit variantă pentru echipele din capitală. Gazonul este unul îngrozitor, la fel cum am văzut și la ultimul meci al celor de la FCSB. Sunt foarte multe zmocuri care au sărit deja din gazon de la încălzire, iar suprafața de joc este una moale care se rupe ușor.
5: A spus și dumneavoastră pe teren. E un teren execrabil, este un teren dezastros, poate mai prost decât atunci când a jucat FCSB. N-am văzut nicio îmbunătățire. Nu știu ce cauză, e o ciupercă care umblă și nu se găsește. Nu poate să o prindă nimeni.
0: FCSB a luat startul în Superliga pe Ghencea cu o victorie în fața Argeșului. Roșialbaștrii au jucat tot aici și primul meci al dublei cu Auda din Conference League.
4: Va fi complicat de jucat aici, mai ales într-un ritm susținut de două meciuri pe săptămână. Probabil că inclusiv echipa Stelei va avea probleme în aceste prime meciuri din Liga Secundă.
0: Înaintea derbiului feroviar cu CFR Cluj, fanii Rapidului, care nu au apucat să se aprovizioneze pentru meci, au luat cu asalt fanshop-ul echipei din Giulești. Tricourile pentru noul sezon al favoriților au fost la mare căutare.
4: Vă văd aici că vă uitați la tricouri, la materiale promoționale. Da. Care vă place cel mai mult și cum vi se par tricourile de anul acesta?
6: Sunt frumoase, mult mai frumoase decât cele din sezonul trecut, mai ales acesta care e și cu una dintre emblemele vechi.
4: Clasicul vișiniu.
7: este cel mai frumos al lor de anul ăsta.
8: Îți place tot?
0: Dezamăgiți de ultimele două sezoane ale Rapidului, fanii își pun speranțe în noul antrenor. Idol în Giulești, Daniel Pancu poate fi omul potrivit pentru a aduce primul trofeu după 19 ani.
4: Cum vi se pare Rapidul cu Pancu antrenor? Sunteți entuziasmat, sunteți încrezător?
6: Emblema clubului, dacă nici Pancu nu poate să facă treabă la Rapid, înseamnă că nu poate nimeni.
7: Ce să urmă? Minim o cupă europeană, să ne calificăm într-o cupă europeană. Atât. E greu.
9: Parcă văd o atitudine mult mai agresivă față de sezonul trecut. Urmează să vedem acum. Sperăm să fie mult mai bine.
2: Marius Baciu a reacționat la zvonurile apărute după ce FCSB a fost eliminată de FK Auda din turul 2 preliminar Conference League. Antrenorul e convins că nu există niciun jucător în lot care să-l dorească plecat de la FCSB.
3: Dar sunt multe minciuni. Nu cred că există așa ceva și nici aș vrea să mai întreb de cârtițe și lucrul ăsta, că e urât să spunem de așa ceva. Nu există așa ceva. Vă garantez lucrul ăsta. Am avut discuție cu Meme Stoica și cu staful meu, cu domnul Becali n-am avut discuție. Dar am primit încurajări.
2: Baciu nici nu se gândește să-și dea demisia din cauza eșecului european și are și un mesaj pentru fanii care i-au cerut să plece.
3: Ce pot să le răspund? Că trebuie să-i recâștigăm și pe ei care ne vor demisia. Nu e ușor de digerat un 7-3. Nici pentru mine, nici pentru ei.
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
13: De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm! Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
14: zona privată.
13: Evident, zona privată. Din zona privată. Este enorm, cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, va sărăci lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine, domnul Grindeanu, de ce nu vine și se spune, băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica, că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el, dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mine în cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-a inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția, spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă...
0: Digi24 FM.
2: Astăzi, Bergodi vrea puncte de la Botoșani. Apoi, FCSB se pregătește să stingă farul. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: S-a făcut ora 7, doamnelor, domnilor, intrăm în a doua parte a Digimatinalului. Mulțumim că sunteți cu noi. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum.
1: Militarii reiau astăzi operațiunea de îndepărtare a unei stânci de pe cursul Dunării pentru a direcționa o cantitate mai mare de apă către centrala de la Cernavodă. Vor dubla cantitatea de explozibil folosită după ce exploziile controlate de ieri nu au dislocat roca. Arad, Bihor și Satu Mare sunt sub cod roșu de caniculă. Este începutul unui val de căldură extremă care va cuprinde în zilele următoare toată țara. În cursul nopții la Dumbrăvița de Codru, în Bihor, s-au înregistrat 27 de grade Celsius. Un pompier grec și unul danez au murit în timpul intervenției la incendiile uriașe de vegetație din apropiere de Atena. Două elicoptere s-au ciocnit în zbor. Niciunul dintre pompierii români aflați în misiune în Grecia nu a fost rănit, transmite IGS-ul.
0: Armata are astăzi operațiunile de distrugere a unei stânci care împiedică circulația apei pe brațul Dunării, care alimentează centrala de la Cernavodă. Primele încărcături explozive detonate ieri nu au avut rezultatul dorit. Stânca a rezistat. Astăzi, specialiștii militari vor folosi cantități mai mari de explozibil. Aflăm mai multe de la Teodora Chiuș.
2: Bun găsit! Urmează ca militarii să vină din nou în această locație pentru a încerca din nou să detoneze stânca după ce ieri nu au reușit, pentru că vorbim despre o rocă foarte dură. A fost folosit mult explozibil, 30 de kilograme, însă nu au făcut față aceste kilograme de explozibil, așa că va fi dublată cantitatea, astfel încât să fie doborâtă stânca și să poată fi montate cele 4 barje care de altfel urmează să ajungă astăzi de la Isaccea. 500 de tone de pietriș vor fi puse în aceste barje, astfel încât să se poată devia cursul Dunării spre centrala de la Cernavodă. Vorbim despre o misiune extrem de grea pe care au avut-o ieri militarii. Vor încerca din nou să detoneze, vă spuneam, această rocă. Să vedem dacă o să reușească de data aceasta, pentru că ne spuneau autoritățile locale, au mai încercat să facă acest lucru în urmă cu mai bine de 20 de ani, însă nu au reușit.

0: După o primă explozie de control în care s-au folosit 2 kg de explozibil, câteva ore mai târziu armata a pregătit o detonare mai puternică.
1: Am mobilizat un număr important de personal și mijloace tehnice. Așteptările noastre au fost să dislocăm stânca Pârjoaie. Acest lucru nu s-a întâmplat și am convingerea că vom reuși să rupem această stâncă și ulterior să trecem la faza a doua de a fărâmița treptat malul stâncos.
0: Oficialii din energie au explicat că operațiunea este vitală pentru ca reactorul 2 de la Cernavodă să rămână deschis, având în vedere și situația energetică complicată din regiune.
2: Avem indicii științifice și analize de impact solide ale specialiștilor că este una dintre puținele, dacă nu singurele, soluții pe care le avem în acest moment la dispoziție pentru a putea să asigurăm o creștere a debitului și apa necesară pentru funcționarea unității 2. Ceea ce înseamnă că vom avea o șansă să trecem cu unitatea 2 deschisă peste cele 2 săptămâni de foc, 1-15 august, pe care le preconizăm a fi dificile.
3: La Galați, nivelul Dunării a scăzut cu circa 3 metri la mal, înseamnă că fluviul și-a pierdut aproape jumătate din adâncime. Nivelul este atât de mic încât creează probleme nu doar pentru navigație, ci și pentru alimentarea cu apă potabilă a jumătate de oraș.
0: Dunărea scade alarmant de la o zi la alta. La Galați, de pildă, nivelul apei se reduce în fiecare zi cu 5 centimetri.
4: În urmă cu câteva luni, nivelul Dunării era deasupra capului meu, în acest loc în care mă aflu. Acum, nivelul apei a scăzut cu 3-4 metri.
5: Sunt aici în Galați din 68. N-a fost niciodată așa.
0: Societatea locală de distribuție a apei potabile din oraș face eforturi mari pentru a menține furnizarea apei la capacitate normală.
6: Alimentarea cu apă a jumătate din oraș depinde de sursa de apă de suprafață, respectiv fluviul Dunărea. Vom avea din nou scafandri în zona prizei pentru verificarea grătarelor.
0: Afectații sunt și fermierii care privesc cu îngrijorare spre sistemele de irigații ce trag apă din Dunăre, dar și navigatorii.
7: Dacă nu sunt atenți și nu mențin șanalul navigabil și se abat de la acesta, pot intra în anumite dune de nisip care și-au făcut apariția, malul drept, unde apa e destul de mică.
0: Dunărea înregistrează la intrarea în țară un debit de aproximativ 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii august.
3: Istoricii sunt singurii care se bucură că Dunărea seacă. Albia golită este plină de vestigii. În Bulgaria au fost găsite bucăți din scheletul unui mamut. În România sunt vizibile epave ale unor nave din al doilea război mondial.
8: Seceta din ultimele săptămâni a adus la vedere navele de război germane, scufundate de propriile echipaje în anul 1944, de teamă să nu cadă în mâinile Armatei Roșii.
9: Aceasta este una dintre cele 44 de nave de război, fie că vorbim de nave militare, fie că vorbim de nave de transport marfă, scufundate în al doilea război mondial. Imediat după ce Dunărea a secat în această zonă, epava a ieșit la suprafață.
10: Eu în 92 m-am venit aici și nu era așa secat.
11: A fost acum vreo 20 de ani, am mai fost, dar în halul ăsta n-a fost niciodată.
9: Foarte multe epave au ieșit de la suprafață.
11: Da.
8: Nu doar în România Dunărea a scos la iveală epave naziste, ci și în Serbia. În unele zone, navele de luptă ale lui Hitler se văd în întregime. Dunărea ascunde în adâncuri și pericole. În Budapesta a fost alertă după ce o bombă a apărut la mal.
12: Második világháborús bombát találtak a Dunába, és most hatástalanítják.
8: Bulgarii se pot lăuda că Dunărea le-a dat una dintre cele mai impresionante descoperiri arheologice. Un mamut preistoric a ieșit la iveală după ce nivelul apei a scăzut.
13: Specialiști от екомузея и се разпознаха кости от мамути. Към момента са регистрирали долна челюст, два бивника, може би ребро.
8: Situația este la fel și în Croația, unde nivelul scăzut le-a amintit localnicilor dintr-o localitate de la Dunăre de o tragedie care a avut loc acum 90 de ani.
14: Na površinu nam je isplivao i brod koji je potonio davne 1937. godine. Radi se o mađarskom zapravo teretnom brodu Fulton. On je prevozio tada u ono vrijeme 50 vagona ugljena za Novi Sad.
3: Începe o săptămână despre care meteorologii spun că va fi extrem de călduroasă. Este cod roșu de temperaturi mari în Arad, în Bihor și Satu Mare, iar meteorologii spun că de mâine canicula se va extinde în toată țara. Pare momentul potrivit, de ce nu, pentru o fugă la munte.
15: Dacă în oraș canicula se resimte din plin, în natură temperaturile pot fi mai scăzute chiar și cu 15 grade.
16: Altă viață, alt aer. De relaxare. Faptul că sunt temperaturile cum sunt.
17: Orașul e cam fierbinte. E bine că avem oaza asta de răcoare.
18: Venim de la bloc, în pădure cu bicicleta și să ne răcorim puțin.
19: E caniculă, mai și un pic de sport și un pic de mișcare și cred că vreo 10-15 grade e diferență.
20: Pădurea faină, umbră, răcoare, diferență 10 grade, cel puțin.
15: Și parcurile de aventură din Maramureș au fost pline de oameni care au căutat să-și petreacă ziua într-o locație răcoroasă.
21: În primul rând că în oraș e foarte cald și am venit la munte la un pic de răcoare și la un pic de distracție. Aici caniculă nu e, e răcoare, se stă bine.
22: Oamenii fug de betoane, fug de orașe și aleg să vină la munte, să petreacă timpul în natură, să facă un pic de mișcare, să-și încarce bateriile pentru încă o săptămână caniculară.
15: Medicii ne recomandă în aceste zile toride să bem destul apă și să evităm să stăm la soare după orele amiezii.
3: Niciun pompier român nu a fost rănit în timpul misiunii din Grecia, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Precizarea vine după ce două elicoptere care interveneau pentru stingerea incendiilor în apropierea Atenei s-au cionit în aer. Un militar grec și unul danez au murit. Pompierii români intervin într-o altă zonă și nu au elicopteri, completează IGSU. Incendiile de vegetație din Grecia se extind în ciuda forturilor, flăcările au ajuns aproape de marginea capitalei Elene, iar trei localități au fost evacuate.

0: mare ce arde la propriu atât pe continent cât și pe insule. În zona turistică Porto Germeno, flăcările au făcut scrum cel puțin 300 de case, în timp ce un nou focar a forțat evacuări pe insula Kefalonia. Un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost arestat pentru că ar fi aprins intenționat focul. Urmarea faptei sale, 2500 de hectare arse. Situația este gravă și în apropiere de orașul antic Megara din regiunea Atica. Fumul gros și vântul crâncen le îngreunează misiunea echipelor de intervenție. 500 de pompieri își riscă viața în toată Grecia pentru a ține sub control incendiile.
1: Είναι σίγουρο ότι δεν μπορούν να έχουν παντού δυνάμεις. Εμείς ό,τι μπορούμε σαν κάτι και κάνουμε.
0: Indignarea mocnește printre oameni. De ani de zile pun presiune pe autorități să taie pinii care iau foc în fiecare vară.
2: Κάθε καλοκαίρι που ερχόμαστε, το άγχος μας είναι αν θα πιάσουμε φωτιά ή όχι. Με αυτό το άγχος ζούμε και αναπνέουμε.
3: Θυμωμένοι, εκνευρισμένοι, πικραμένοι, αδικημένοι, αυτά αισθάνομαι. Και ξέρω το χειρότερο από όλο ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι.
4: Κανένας όμως δεν θα μας διώξει. Αυτοί που βάζουν τις φωτιές, ξέρουμε ποιοι είναι, δεν θα καταφέρουν να μας διώξουν. Εδώ θα είμαστε και του χρόνου.
0: Peste 12.000 de hectare au ars în Grecia continentală și pe insulele Creta și Paros. Distrugerile majore sunt într-o stațiune de lângă Atena, unde peste 300 de oameni au fost evacuați de pe plaje. Vântul de 70 de km pe oră le îngreunează misiunea salvatorilor, care în unele zone sunt nevoiți să se retragă pentru a nu-și pune viața în pericol.
5: Nicu Șordan și Sorin Grindeanu se înțeleg foarte bine și colaborează, crede Ciprian Ciucu. În același timp, președintele s-ar teme de o posibilă alianță între PSD și AUR, care ar putea duce la suspendarea sa, susține prin vicepreședintele PNL.
6: Vedeți o colaborare strânsă între președintele Nicu Șordan și președintele PSD, Sorin Grindeanu?
7: Da.
6: Atunci când a fost vorba despre dărâmarea guvernului, președintele a fost implicat sau nu?
7: Nu am aceste date. O colaborare cu AURU, APSD, ar presupune o demitere rapidă a reprezentantului PNL din fruntea Senatului României. Și atunci AUR ce ar cere imediat? Ar cere imediat Senatul. Ar putea să îi ducă mintea la o prostie care ar însemna suspendarea președintelui. Și atunci probabil că președintele se gândește că nu vrea să fie suspendat și atunci nu poate să permită o alianță între PSD și AUR. Deci asta poate să fie o notă.
5: Astăzi începe o nouă sesiune extraordinară a Parlamentului. Revine în discuție legea integrității, care a provocat deja un scandal uriaș. PSD și USR se acuză reciproc de interese personale în susținerea sau anularea unor prevederi ale proiectului. A fost amendamentul care l-ar fi lăsat pe Dominic Fritz fără postul de primar, dar și prevederea conform căreia sumele ținute cash nu trebuie declarate.
8: Semnul mare de întrebare a fost la PNL și USR, care au introdus inițial în Parlament un proiect din care lipsea transparența declarațiilor de avere. Un proiect prin care exista o înlăturare a interdicției de a mai ocupa o funcție publică pe o durată de până la 3 ani pentru conflictul de interese. Multe, multe chestiuni au fost amputate din proiectul inițial la care și eu am lucrat la MJ și PSD, să știți că în Parlament a restaurat acest proiect.
9: Eu am fost acolo și am văzut cum parlamentarii PSD împreună cu parlamentarii AUR au votat pentru eliminarea cash-ului din declarație de avere. Asta este realitatea. În Comisia Juridică de la Camera Deputaților s-a întâmplat altă mărșărie. Cineva pe furiș, și o să vedem cine, pentru că există plângere penală în acest sens, a introdus un amendament ca și cum ar fi fost discutat și adoptat, deși nu fusese. Și a apărut în varianta de la plen, introdus pe furiș, la poziția 193, printre amendamentele admise.
8: În ceea ce privește cash-ul, au existat și la Camera Deputaților și am înțeles ulterior și la Senat discuții contradictorii.
9: Aici este o corelare cu decizia Curții Constituționale, adică să nu se mai spună că câștigi, nu știu, 17.239 de lei, ci între 15.000 și 30.000 de lei.
5: Un alt test important pentru România urmează evaluarea Moody's pentru ratingul de țară. Decizia va fi anunțată vineri, la o săptămână după ce România și-a păstrat cu greu nivelul recomandat de agenția Fitch. Are mai multe informații Adina Nănău.
10: Bun găsit! Fitch, Moody's și S&P sunt cele mai importante agenții de rating din lume. Ele analizează cât de sigur este pentru investitor să împrumute bani unui stat. Este ca o notă acordată economiei unei țări. Cu cât nota este mai bună, cu atât statul se poate împrumuta mai ieftin. Dacă nota scade, cresc și costurile împrumuturilor. România este acum la limita categoriei recomandată investițiilor. Un pas mai jos este categoria numită junk, unde împrumuturile devin mai scumpe. În aceeași categorie cu România se află și Italia, Grecia și Ungaria, în timp ce Bulgaria are un calificativ ușor mai bun. Cu nivel mai ridicat sunt Franța și Spania, iar la vârf se află țări precum Germania, Olanda, Danemarca, Suedia și Elveția, care au cele mai bune calificative. Evaluarea Moody's, așteptată săptămâna viitoare, va arăta dacă investitorii au încredere în planul guvernului de reducere a deficitului bugetar. Cu cât statul cheltuiește mai mult decât încasează și se împrumută mai mult, cu atât crește riscul pentru creditori. O eventuală retrogradare nu ar însemna o criză imediată, dar ar face mai scumpe împrumuturile statului, iar în timp și dobânzile plătite de companii și populație.
5: Vreme extremă pe coasta de vest a Statelor Unite, în statul Washington, a fost declarată stare de urgență. 3 incendii de vegetație au distrus 10 de locuințe și amenință alte câteva mii. 60.000 de oameni au rămas fără electricitate. În total, 50 de milioane de americani sunt sub alertă de căldură extremă într-o zonă care include Los Angeles și Las Vegas.

0: Oh my God, look at the house across the street.
1: That one house, those two houses I caught us on fire, dude. Oh my God. If I was not with Sarah right now, I couldn't help you right now.
2: Singura centrală nucleară a Ungariei, care produce 40% din energia țării, a fost închisă pentru prima dată în 4 decenii, la fel ca și cele de la Cernavodă. Reactoarele sunt răcite cu apă din Dunăre, iar nivelul apei este prea scăzut.
3: Honfitársaim, a legkritikusabb 5 nap előtt állunk. Holnap a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok következnek. Óriási terhelésnek lesz kitéve a villamos energiarendszerünk, a közszolgáltatásaink és persze mi magunk is. Kérek mindenkit, hogy hétfőtől még jobban figyeljünk egymásra, különösen a gyermekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. És kérem, hogy holnaptól még tudatosabban bánjunk a villamos energiával, a már ismert 17 és 22 óra közötti és különösen a 18 és 21 óra közötti időszakban. Kérem, hogy lehetőség szerint minden vállalat, intézmény, önkormányzat és persze minden honfitársunk igyekezzen ezen időszak alatt jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áramfogyasztását.
2: Nivelul mic al Dunării face probleme și în Serbia, unde două hidrocentrale de pe cursul apei funcționează la doar 20-30% din capacitate. Acestea produc circa 20% din totalul energiei. Revenim la situația din Ungaria și aflăm mai multe informații de la Alexandra Dinu.
4: Bine v-am găsit, decizia a fost luată pentru că Dunărea a ajuns la un nivel atât de scăzut încât nu mai poate furniza suficientă apă pentru răcirea reactoarelor. Centrala nucleară Pocș asigură aproape jumătate din energia electrică a țării. Premierul Peter Moghior a prezentat un plan de urgență pentru reducerea consumului și protejarea rețelei electrice. Marile companii sunt rugate să reducă voluntar consumul de energie. Cine nu respectă această indicație poate fi deconectat. Există deja o ordonanță care permite acest lucru. Dacă nu este suficient, autoritățile pot impune restricții și pot opri temporar alimentarea unor mari consumatori industriali. Trenurile de marfă vor fi oprite la orele de vârf între 17 și 22. O parte dintre bugetari vor lucra de acasă, iar firmele private sunt încurajate să facă la fel. Iluminatul decorativ al clădirilor publice va fi stins, la fel și cel stradal în unele locuri. Au fost deja impuse restricții la consumul de apă în zonele afectate de secetă, inclusiv interzicerea udării spațiilor verzi. Populația este rugată de asemenea să reducă consumul de energie în intervalul 17-22 și dacă va fi afectată de restricții și va fi afectată doar dacă celelalte măsuri nu vor fi suficiente.
2: În Olanda sunt înregistrate mai multe biciclete decât autoturisme, dar nu acesta este motivul pentru care a crescut numărul accidentelor foarte grave în care sunt implicați bicicliștii. Tehnologia a ajuns la vehiculele cu două roți și acum este cazul să îi se impună limite.
5: Orașului Houten e aglomerat, deși zona este închisă traficului auto. În fiecare zi pe aici trec aproximativ 3.000 de bicicliști alături de pietoni și locuitori ai orașului. Însă aglomerația tot mai mare duce și la mai multe accidente.
6: Devine tot mai aglomerat, bicicletele sunt mai mari și mai rapide, iar siguranța rutieră are de suferit.
5: Dar municipalitatea ia măsuri. Houten, un oraș cu aproape 51.000 de locuitori, a fost desemnat de două ori cel mai prietenos oraș olandez pentru bicicliști. Din luna iunie, autoritățile testează aici prima limită de viteză din țară, 20 de km pe oră. Cu indicatoare și o cameră de monitorizare, dar fără amenzi.
6: Proiectul a contribuit semnificativ la conștientizarea problemei. În a doua săptămână a fost instalată o cameră de monitorizare a vitezei, iar bicicliștii au încetinit vizibil, chiar dacă nu era prezent niciun polițist care să dea amenzi.
5: Deocamdată e doar un avertisment. Datele vor fi analizate la toamnă, dar dacă îi întrebi pe bicicliști, măsura pare să funcționeze.
6: E o măsură bună, pentru că bicicletele electrice, trotinetele și alte vehicule de acest tip circulă adesea destul de repede. Cred că astfel e mult mai sigur și vor avea loc mai puține accidente.
7: Dacă toată lumea e atentă și respectă cu adevărat limita de 20 de km pe oră, cred că va funcționa.
5: Este o problemă serioasă. Anul trecut, 281 de bicicliști au murit în Olanda, peste o treime din totalul deceselor produse în accidente rutiere. Alte 81.000 de accidente au dus la spitalizări. Pe măsură ce crește viteza, crește și riscul de accidente.
6: Viteza medie a bicicliștilor este de 20 de km pe oră, iar jumătate dintre ei circulă și mai repede. Bicicletele electrice ating în medie 23 de km pe oră, iar cele mai mari pot ajunge chiar la 25.
5: Houghton discută și despre interzicerea bicicletelor mari, după măsuri similare luate la Amsterdam. Din septembrie și Amsterdam va introduce limite de viteză pentru biciclete, în cadrul obiectivului ca până în 2050, în Olanda să nu mai existe decese în accidente rutiere.
2: Peste 33.000 de absolvenți de liceu s-au înscris la cea de-a doua sesiune a bacalaureatului din acest an, anunță Ministerul Educației. Etapa competențelor lingvistice și digitale se va desfășura de astăzi și până vineri, după care urmează testările scrise. Proba de limba română este programată pe 10 august, cea obligatorie a profilului pe 11 august, iar cea de la alegere pe 12 august. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august, zi în care se pot depune și contestațiile, iar notele finale vor fi publicate pe 24 august. Pentru a promova, absolvenții trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și o medie generală de minimum 6. Firmele care îmbină inteligența artificială cu potențialul uman vor fi mult mai performante decât cele care investesc doar în tehnologie, arată un raport de LOA citat de ziare.com. Potrivit studiului, AI-ul trebuie privit ca un instrument care multiplică abilitățile umane, nu ca un înlocuitor. Pentru a avea succes în era inteligenței artificiale, companiile trebuie să se adapteze și să îmbine noua tehnologie cu dezvoltarea angajaților, dar și să regândească modul în care este organizată munca. Deși 85% dintre liderii de afaceri consideră esențială această adaptare, doar 7% investesc activ în dezvoltarea competențelor angajaților. Cercetarea estimează că relația dintre angajați și sistemele inteligente va deveni unul dintre cele mai importante obiective pentru mediul de afaceri în următorul deceniu. Comunicarea dintre intestin și creier stimulează formarea amintirilor, arată un nou studiu. Cercetătorii americani au descoperit că semnalele biochimice trimise de bacteriile intestinale prin nervul vag influențează direct zona responsabilă de memorie. Ei au făcut mai multe experimente pe șobolani și au studiat modul în care o digestie sănătoasă influențează stocarea informațiilor. Oamenii de știință au demonstrat că șobolanii care au fost hrăniți cu alimente ultraprocesate, cu grăsimi sau cu zahăr, au o ținere de minte mult mai slabă în comparație cu cei care au mâncat sănătos. Deși cercetarea a fost făcută pe animale de laborator, descoperirea deschide noi strategii medicale pentru a rezolva în viitor tulburările de memorie la oameni. Tulburările de somn influențează atenția și starea de spirit, arată o nouă cercetare potrivit news.ro. După ce au analizat 57 de studii care evaluau structura creierului, cercetătorii americani au descoperit că lipsa somnului modifică structural și funcțional creierul. Ei au observat scăderea performanței în activitățile cotidiene la persoanele care nu se odihneau bine. Acestea se concentrau mai greu, aveau dificultăți de a lua decizii și exista tendința de a greși mai des sau de a face accidente. Cercetătorii subliniază însă că studiul demonstrează doar o legătură strânsă între calitatea somnului și modificările din creier, fără a dovedi o relație directă de cauză-efect.
0: Digi24 FM.
8: Ascultați Digistoria.
9: 3 august 1936, victorie strălucită. Sportivul american Jesse Owens a câștigat prima medalie de aur de la Jocurile Olimpice de la Berlin. A fost primul în proba de 100 de metri înaintea unui alt afroamerican. Au urmat alte 3 medalii de aur pentru Jesse Owens. Hitler, care dorea ca Jocurile Olimpice de la Berlin să arate superioritatea ariană, a fost enervat de atletul din Statele Unite. Jesse Owens a fost sportivul cu cele mai multe medalii câștigate la acea ediție a Jocurilor. Presa vremii a scris că acest succes a ruinat complet propaganda nazistă. 3 august 1778. Clădiri celebre. A fost inaugurată una dintre cele mai cunoscute săli de spectacol din lume, Scala din Milano. Construcția a durat 2 ani. Un italian a făcut planurile. Clădirea a fost construită în locul unei biserici numite Santa Maria alla Scala, de aici și numele. La inaugurare a fost opera Europa recunoscută, a lui Antonio Salieri. De-a lungul vremii, Scala a trecut prin mai multe renovări pentru modernizare sau pentru refacerea pagubelor de după război. Sala are aproximativ 2000 de locuri. 3 august 1914, România se declară neutră. Consiliul de Coroană, reunit la Castelul Peleș, a decis ca România să rămână neutră și să nu intre în războiul care se răspândise deja în marile țări din Europa. Bătrânul rege Carol I și-ar fi dorit să intervină de partea Germaniei și Austro-Ungariei, cu care România avea un tratat secret, dar votul a fost pentru neutralitate. Această perioadă a durat 2 ani. România a intrat în războiul mondial abia în 1916, după negocieri secrete cu Antanta și cu un alt rege, Ferdinand I pe tron.
8: Ați ascultat Digistoria.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
12: Întrebarea numărul 9. De ce vedem mereu partea goală a paharului?
13: Vedem? Noi întotdeauna partea goală?
12: Nu vedem?
13: Cred că este și un scepticist sănătos la un moment dat, care e bine să testezi idei înainte să le adopți. Dar, evident, și partea cealaltă de a extrapola totul, de a înfrumuseța, pe care îl vedem în anumit discurs, da? este păgubitoare. Nu știu, nu-mi dau seama dacă este o lipsă. Era o discuție despre capitalul social prin anii 90, că nu avem încredere în noi, că lipsește această conexiune. Întâlnești cu 2-3 români la aeroport, vrei să stai de vorbă cu ei sau nu vrei să stai de vorbă cu ei? Această reținere oarecum, că nu avem încredere, lipsa de capital social, are anumite trăsături și poate pleacă și de aici. Suntem puțin mai suspicioși. Poate nu e neapărat un lucru bun dacă nu este exagerat. Să fim mai sceptici față de orice.
12: Și întrebarea
13: idee.
12: Numărul 10. Ce le lipsește românilor să fie fericiți?
13: Cred că și aici poate vin cu un anumit bias. Cred că se simtă parte din ceva mare. Aici este o vulnerabilitate. Da? Întotdeauna noi am fost undeva ca stat de periferie. Ne-am comportat ca stat de periferie. Că asta a fost oarecum datul istoric la undeva la Pontul Euxine. Chiar pe vremea romană, Pontul Euxine. Trimiteai undeva la capătul pământului. Au venit multe și mentalitatea asta de periferie, că suntem la periferie, ne indispune, ne frustrează. Vrem mai mult, vrem să fim parte din ceva. Și a venit această oportunitate să ne reacordăm înapoi la această familie europeană. Eu mă simt acasă în Europa, că sunt în Praga, că sunt în Budapesta. Eu mă simt acasă.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Să trăiești sănătos, suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Ne-am întors la Digi Matinal, doamnelor, domnilor. De săptămâna viitoare, parcul Herăstrău, aflat în proces de renovare, va fi din nou păzit. Asta după ce mai bine de jumătate de ani niciun agent nu a patrulat prin zonă, iar mai multe clădiri și obiecte stradale au fost vandalizate.
1: Golit complet și maluri care stau să cadă. Așa sunt întâmpinați vizitatorii parcului Herăstrău. Tabloul ar urma să se schimbe întrucât au început lucrările de consolidare a malurilor. Ar urma să dureze un an și costă 57 de milioane de lei.
2: De obicei, la noi așa se zice. Un an și se poate prelungi. Ăsta este adevărul. Știți că așa se întâmplă la noi. Se tot amână, se... Vedeți, un muncitor, ceva, ca să zici că... Vor să facă ceea ce au zis. Eu n-am întâlnit un muncitor.
3: Ar trebui să și lucrăm, nu? Dacă tot ne apucăm. Nimic, absolut nimic, nicio mișcare. Nu se lucrează când se vor începe lucrările și când se vor termina.
1: După etapa refacerii lacului, urmează repararea aleilor crăpate și înlocuirea băncilor. Primarul Capitalei este supărat că în prezent sunt 18 modele de bănci total diferite.
4: Acel plan de management și de investiții va aduce mai multă unitate în parc. Am înțeles că sunt nu știu câte modele de bănci, 16 modele de bănci, 18 modele de bănci, nu știu câte modele de coșuri de gunoi. Este un fel de babilonie a mobilierului și nu există unitate vizuală, nu există niciun fel de unitate logică.
5: Și teatrul de vară ar urma să intre în renovare după ce a ajuns în administrarea ADP-ului. De la intrare vedem trecerea timpului peste acest obiectiv cu gardurile și porțile ruginite, iar spectatorii sunt primiți cu alei crăpate, după cum puteți observa, și cu un fost parc pentru copii rămas dezafectat. Și grădina japoneză intră în atenția autorităților, întrucât și aici este nevoie de îmbunătățiri. În urmă cu ceva ani, pe aici curgea apă, iar acum puteți vedea că pârâul este secat. Promitea primarul general că pe această porțiune din parc va lucra cu un peisagist chiar din Japonia.
1: Și pentru ca lucrările și modernizările să fie protejate, revin și pasnicii în Herăstrău, după luni de zile în care mai multe clădiri și mobilier stradal au fost vandalizate.
4: Am avut niște sincope pentru că nu a fost buget, n-au făcut procedura de achiziții de ADP, al PAB, acum ADP. Ce pot să vă zic este că de săptămâna viitoare vom avea pază.
1: Întregul proces de refacere a parcului Herăstrău va dura aproximativ 5 ani.
0: Consumul de droguri a stat la originea unui accident rutier crunt în Algeria, în care au murit 28 de oameni și 36 au fost răniți. Ancheta a dezvăluit că șoferul unui autobuz care s-a rostogolit într-o râpă se afla sub influența stupefiantelor. Polițiștii au găsit două pastile psihotrope și în buzunar. Accidentul crunt s-a produs pe o porțiune în panta unei șosele naționale pe sensul către o stațiune balneară. Autobuzul circula cu 120 de km pe oră în condițiile în care viteza maximă pe acest tronson era de 60 de km pe oră. Bărbatul de la volan a murit și el în accident. Uniunea Europeană aduce schimbări privind permisul de conducere, printre cele mai importante, permisul digital și posibilitatea ca tinerii de 17 ani să conducă însoțiți. Ne explică Teodora Chiuș.
6: Am găsit, odată cu această directivă, toate statele membre vor fi obligate să introducă o perioadă de probă de 2 ani pentru șoferii începători. În acest interval, ei vor fi sancționați mult mai dur pentru anumite infracțiuni, cum ar fi conducerea sub influența drogurilor sau a alcoolului. Totodată, tinerii de 17 ani vor putea obține permisul pentru categoria B, însă va fi obligatoriu ca până la vârsta de 18 ani să fie însoțiți de un șofer cu experiență. Conducătorii auto vor putea avea permisul

0: conducere în format digital și va fi recunoscut în toate statele. Directiva vine în contextul în care doar într-un singur an cel puțin 20.000 de persoane și-au pierdut viața pe șoselele din Uniunea Europeană, așa că UE își propune acum să înjumătățească numărul accidentelor rutiere până în anul 2030.
1: Cultura sud-coreană a cucerit Costineșul în weekend. Peste 65.000 de oameni au participat la zilele în care ritmurile K-pop au răsunat în stațiune. Iată!

0: Cel mai așteptat artist al serii a fost Lee Tae-min. Starul sud-corean, considerat unul dintre cele mai importante nume din industria K-pop, a cântat pentru prima dată în România. Fanii au stat la coadă încă de la 5 dimineața.
1: Where are you from? I'm from South Korea. Who is your favorite performer for tonight? Tae-min. Romania is so nice. It's amazing. Mă bucur.
2: It was crazy experience and like coming here, I just arrived from 3 weeks in Romania and like having this, it's crazy good.
0: Înaintea lui Tae-min, scena a fost cucerită de membrele trupei Everglow, care au salutat publicul în limba română.
3: If you have to describe your group using only one word, which word would it be?
4: Heart.
3: Heart. Oh. Yes. Like,
5: yeah. I will say energy.
3: Energy.
5: I think sunshine.
4: I think powerful.
0: Artista Chun Sumi și trupa WIB sunt capete de afiș. Organizatorii estimează că până la finalul ediției, festivalul va depăși 115.000 de participanți.
6: Au murit 90 dintre migranții care au crezut în promisiuni de pe TikTok și au încercat să ajungă pe teritoriul spaniol Ceuta, iar cea mai mare parte a celor 60.000 s-a întors în Maroc. Oamenii sunt dezamăgiți că nu au găsit viața minunată promisă online. Mai multe informații primim de la Alin Petrică.
7: Bun găsit, Spania confirmă 72 de cadavre recuperate din mare și face autopsia pentru a vedea care este cauza exactă a deceselor. Marocul confirmă și el 18 morți pe teritoriul țării, deși ONG-urile și presa din Rabat vorbesc despre 58 de morți, toate puse pe seama confruntărilor violente dintre forțele de ordine marocane și migranți atunci când Marocul a decis în sfârșit să intervină, să încerce să oprească fluxul de oameni care vroia să treacă granița. În Ceuta viața revine la normal, sunt barurile, terasele, restaurantele deschise, evenimentele publice sunt la fel cum erau înainte, deși sunt în continuare câteva mii de oameni care stau pe străzile orașului, se și ascund o parte dintre ei. Este drept că poliția identifică grupuri de 20-30 de oameni și îi escortează la graniță pentru a-i trimite înapoi în Maroc. Sunt și scene dramatice, sunt zeci de oameni care stau în fața supermarketurilor și cerșesc apă și mâncare și primesc această apă și mâncare pentru că, până la urmă, este o mare tragedie umană. Au fost și incidente, a venit un europarlamentar anarhist spaniol care a vrut să facă un eveniment în oraș, dar a fost gonit pur și simplu de cetățenii orașului, care au spus că nu este normal ca cineva să profite de tragedia unor oameni, acestor migranți. Toți ochii sunt ațintiți asupra Bruxellesului, pentru că este marți, reuniunea miniștrilor de interne. Spania vrea să obțină acolo un sprijin în fața Italiei, care ar vrea suspendarea ei din spațiul Schengen, însă și Italia are în spate 21 de alte țări care spun că nu le convine politica migrațională a Spaniei, mai ales după evenimentul din Ceuta și după regularizarea în masă a peste 1.300.000 de imigranți care erau ilegal pe teritoriul Spaniei.
6: Recordurile de temperatură cad unul după altul în Coreea de Sud. Ieri a fost cea mai ridicată temperatură de când se fac înregistrări, 42,5 grade Celsius în sud-estul țării. A fost a cincea zi la rând în care temperaturile au depășit 40 de grade. Opriți imediat toate activitățile în aer liber, a fost avertizmentul pe care l-au primit locuitorii a peste 20 de orașe sud-coreene, plasate sub alertă maximă de căldură extremă, un nivel nou creat anul acesta. În timp ce 10 de milioane de oameni din emisfera nordică suportă temperaturile tot mai mari ale verii, la cea mai izolată stație de cercetare din lume au fost recent minus 84,1 grade Celsius. Este cea mai mică temperatură înregistrată pe Pământ în ultimii 14 ani. De menționat că acolo, la stația Concordia din Antarctica, este iarnă și este noapte în această perioadă. Recordul istoric este de minus 89,2 grade, tot în Antarctica, în 1983. Avem acum o informație de ultimă oră, carambol pe autostrada 1 între Sebeș și Sibiu, 4 mașini s-au ciocnit și mai multe persoane au nevoie de îngrijiri medicale. În zonă se circulă cu dificultate pe o singură bandă. Colega mea, Ana Maria Iang, vine cu toate informațiile, sunt direct cu noi. Ana Maria, bun găsit!
8: Accidentul a avut loc pe autostrada 1 pe sensul Sibiu-Sebeș în apropierea localității Cristian, iar în acest moment, așa cum ai spus și tu, circulația se desfășoară pe o singură bandă, 4 mașini au fost implicate și deocamdată nu se știe numărul total al persoanelor care se aflau în autovehicule. Știm exact că la fața locului au fost trimise 3 echipaje SMURD, dintre care unul cu medic și 3 autospeciale, dintre care una de descarcinare și stingere.
6: Ana Maria, mulțumesc foarte mult! Continuăm știrile. Cel puțin 5 persoane au murit și 41 sunt date dispărute după ce un feribot a luat foc în largul unei insule din Indonezia. La bord se aflau 270 de pasageri și membrii echipajului, iar 225 de persoane au fost salvate de forțele de intervenție, care au ajuns cu bărcile la fața locului. Operațiunea de căutare continuă. Autoritățile încearcă să stabilească de la ce a izbunit incendiul. Noul film din franciza Spider-Man spulberă box-office-ul din Statele Unite cu încasări de 168 de milioane de dolari în prima zi de proiecție.
9: Talk to Banner?
10: No, Banner. Oh, me, oh.
6: Pelicula stabilește astfel un nou record pentru cea mai profitabilă zi de lansare din istoria pieței nord-americane. Recordul anterior era deținut de filmul Avengers Endgame din 2019, care a încasat 157 de milioane de dolari. Deși nu a putut detrona Endgame, Spider-Man 4 are al doilea cel mai profitabil debut din istoria cinematografică americană, cu încasări de 355 de milioane de dolari. La nivel global, producția a încasat 927 de milioane de dolari în acest weekend. Imagini șocante vin din pădurile din regiunea Ucraina, în Harkov. Pe kilometri întregi, copacii sunt acoperiți de cabluri cu fibră optică rămase în urma dronelor rusești. Aparatele de zbor sunt imposibil de bruiat electronic, motiv pentru care sunt folosite în număr mare de armata lui Putin. Cercetătorii spun că aceste fire vor deveni o problemă de mediu pe termen lung. Unele păsări le folosesc deja pentru construirea cuiburilor.

În California a avut loc o nouă ediție a uneia dintre cele mai bine văzute competiții sportive din lume, Campionatul Mondial de Surf pentru Câini. Plajele pe care s-a desfășurat competiția au fost pline de spectatori.

0: Rapid a avut o primă repriză de vis în derbiul cu CFR de pe Giulești. Alex Dobre a revenit în grațiile fanilor cu o dublă spectaculoasă.
1: Olimpiu Moruțan se va da la poartă, aruncă mingea în care, însă... Dobre, gol! Dobre, Dobre în continuare, Alex Dobre...
0: Până la pauză a înscris și Moruțan pe contraatac.
1: Este fază bună pentru Rapid. Olimpiu Moruțan, un dribling reușit. Moruțan, gol!
0: Veniți pe Giulești, după două meciuri în care au marcat de 8 ori, clujenii au reînceput să spere după reușita lui Dragici. Dorit de Rapid, Corenița a vrut să-și crească prețul cu o execuție spectaculoasă, după care Bruno Costa l-a pus la încercare pe Ioani. Până la final nu s-a mai întâmplat nimic și Rapid s-a impus cu 3-1 în derbiul pe care nu-l mai câștigase din februarie 2024. Corvinul a încercat să înscrie Rapid în poarta lui Sepsi. Ribeiro nu l-a putut surprinde pe Lazar în primele 5 minute. Portarul echipei din Sfântul Gheorghe a fost însă învins la execuția lui Mario Bratu. Egalarea a venit imediat în urma unui out. Cosmin Matei s-a descurcat excelent în careu. Pe finalul primei reprize, Aboalnadi a trimis mingea în plasă cu prețul unei accidentări. Reușita a fost anulată pentru offside după analiza VAR. Corvinul putea trece din nou în avantaj în minutul 56. Fabri a lovit bara, iar Espinoza nu a găsit execuția potrivită. Cosmin Matei a avut în picior golul secund, dar șutul său nu a trecut de barajul apărătorilor și Maua putea marca pe final. Corvinul Sepsi s-a încheiat 1-1 și ambele echipe au 4 puncte după 3 etape.
2: Marius Baciu vrea 3 din 3 în Superliga. FCSB are meci cu Farul. Roșii-albaștri au câștigat în primele două etape fără niciun gol primit.
3: Vrem să ne continuăm, să mergem pe aceeași linie, pentru că avem nevoie de cele 3 puncte.
2: Forma bună din competiția internă nu s-a văzut și în Europa. Jucătorii FCSB trebuie să-și revină după dezamăgirea cu Auda 3-7 la general și roșii-albaștri și-au luat la revedere de la cupele europene pentru actualul sezon.
3: Nu e simplu pentru niciun jucător, pentru nimeni de fapt din tot colectivul nostru și staff tehnic și jucător. Nu e ușor să digere un joc sau să zic așa o necalificare.
0: În exil din cauza indisponibilității Arenei Naționale, FCSB va juca meciul cu Farul din etapa a treia a Superligii pe stadionul Arcul de Triumf. Roșii-albaștrii au refuzat să mai evolueze pe Ghencea. Gazonul arenei, inaugurat în 2021, e într-o stare deplorabilă. Oficialii CSA Steaua au încercat să rezolve problemele până la debutul militarilor în noul sezon al Ligii Secunde, dar nu au reușit prea multe.
4: Cu Arena Națională ocupată, nici stadionul Ghencea nu pare a fi cea mai ușor de folosit variantă pentru echipele din capitală. Gazonul este unul îngrozitor, la fel cum am văzut și la ultimul meci al celor de la FCSB. Sunt foarte multe zmocuri care au sărit deja din gazon de la încălzire, iar suprafața de joc este una moale care se rupe ușor.
5: A spus și dumneavoastră pe teren. E un teren execrabil, este un teren dezastros, poate mai prost decât atunci când a jucat FCSB. N-am văzut nicio îmbunătățire. Nu știu ce cauză, e o ciupercă care umblă și nu se găsește. Nu poate să o prindă nimeni.
0: FCSB a luat startul în Superliga pe Ghencea cu o victorie în fața Argeșului. Roșii-albaștrii au jucat tot aici și primul meci al dublei cu Auda din Conference League.
4: Va fi complicat de jucat aici, mai ales într-un ritm susținut de două meciuri pe săptămână. Probabil că inclusiv echipa Stelei va avea probleme în aceste prime meciuri din Liga Secundă.
0: Înaintea derbiului feroviar cu CFR Cluj, fanii Rapidului, care nu au apucat să se aprovizioneze pentru meci, au luat cu asalt fanshop-ul echipei din Giulești. Tricourile pentru noul sezon al favoriților au fost la mare căutare.
4: Vă văd aici că vă uitați la tricouri, la materiale promoționale. Da. Care vă place cel mai mult și cum vi se par tricourile de anul acesta?
6: Sunt frumoase, mult mai frumoase decât cele din sezonul trecut, mai ales acesta care e și cu una dintre emblemele vechi.
4: Clasicul vișiniu.
7: este cel mai frumos al lor de anul ăsta.
8: Îți place tati?
0: Dezamăgiți de ultimele două sezoane ale Rapidului, fanii își pun speranțe în noul antrenor. Idol în Giulești, Daniel Pancu poate fi omul potrivit pentru a aduce primul trofeu după 19 ani.
4: Cum vi se pare Rapidul cu Pancu antrenor? Sunteți entuziasmat? Sunteți încrezător?
6: Emblema clubului, dacă nici Pancu nu poate să facă treabă la Rapid, înseamnă că nu poate nimeni.
7: Ce să urmă? Minim o cupă europeană, să ne calificăm într-o cupă europeană. Atât. Că e greu.
9: Parcă văd o atitudine mult mai agresivă față de sezonul trecut. Urmează să vedem acum. Sperăm să fie mult mai bine.
2: Marius Baciu a reacționat la zvonurile apărute după ce FCSB a fost eliminată de FK Auda din turul 2 preliminar Conference League. Antrenorul e convins că nu există niciun jucător în lot care să-l dorească plecat de la FCSB.
3: Dar sunt multe minciuni. Nu cred că există așa ceva și nici aș vrea să mai întreb de cârtițe și lucrul ăsta, că e urât să spunem de așa ceva. Nu există așa ceva. Vă garantez lucrul ăsta. Am avut discuție cu Meme Stoica și cu staful meu, cu domnul Becali n-am avut discuție. Dar am primit încurajări.
2: Baciu nici nu se gândește să-și dea demisia din cauza eșecului european și are și un mesaj pentru fanii care i-au cerut să plece.
3: Ce pot să le răspund? Că trebuie să-i recâștigăm și pe ei care ne vor demisia. Nu e ușor de digerat un 7-3. Nici pentru mine, nici pentru ei.
10: Digi24 FM.
11: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
12: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
13: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil, rulare silențioasă, livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
10: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
16: Au apărut datele legate de fondurile de pensii Pilon 2. Invit pe toată lumea că sunt la un clic distanță. Au apărut datele multianuale, adică de când s-au înființat aceste fonduri până astăzi, 18 ani. Media multianuală pe 18 ani arată următorul lucru. 8% randament față de o inflație medie de 4%. Deci aceste fonduri de pensie, așa cum sunt ele astăzi reglementate, încorsetate de stat, de exemplu, foarte puțin știu că fondurile astea de pensii sunt obligate de stat în proporție enormă să investească bani în titluri de stat, adică să-i ducă către deficitul public al României și nu către companii care au randamente mult mai mari, au succes mult mai mare pe piață. Deci o deturnare de fonduri către stat, de către stat. Ceea ce e o ciudățenie. Eu, Păun, mă simt un pic în nesiguranță știind că statul obligă ca banii din pensia mea să se ducă către el, el nefiind un stat reformat, modern, eficient și așa mai departe.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Mai sunt niște bani europeni de luat din PNRR. Și pentru asta, teoretic, ne-ar trebui să facem o serie de reforme care, sigur, ar fi sănătoase nu doar pentru a lua banii din PNRR, ci și pentru această țară.
3: Da, aici eu nu pot decât să sper.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
4: Suntem în secolul 21 și totuși cel mai mare business din lume este traficul de persoane. Drogurile și armele se vând doar odată, însă pe un om poți să îl vinzi de 10 ori pe zi, în fiecare zi, an la rând, până îi cedează trupul.
5: Mesaj realizat de Agenția Națională împotriva traficului de persoane. Pentru sesizări și informații apelați gratuit 0800 800 678.
0: Mesaj de interes public.
6: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
7: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Intrăm în a treia ora Digi Matinalului, doamnelor, domnilor, s-a făcut deja ora 8, mulțumim că sunteți cu noi. Haideți pentru început să vedem titlurile.
1: Militarii reiau astăzi operațiunea de îndepărtare a unei stânci de pe cursul Dunării pentru a direcționa o cantitate mai mare de apă către centrala de la Cernavodă. Vor dubla cantitatea de explozibil folosită după ce exploziile controlate de ieri nu au dislocat roca. Arad, Bihor și Satu Mare sunt sub cod roșu de caniculă. Este începutul unui val de căldură extremă care va cuprinde în zilele următoare toată țara. În cursul nopții la Dumbrăvița de Codru în Bihor s-au înregistrat 27 de grade Celsius. Un pompier grec și unul danez au murit în timpul intervenției la incendiile uriașe de vegetație din apropiere de Atena. Două elicoptere s-au ciocnit în zbor. Niciunul dintre pompierii români aflați în misiune în Grecia nu a fost rănit, transmite IGSU.
0: Armata are astăzi operațiunile de distrugere a unei stânci care împiedică circulația apei pe brațul Dunării, care alimentează centrala de la Cernavodă. Primele încărcături explozive detonate ieri nu au avut rezultatul dorit. Stânca a rezistat. Astăzi, specialiștii militari vor folosi cantități mai mari de explozibil. Aflăm mai multe de la Teodora Chiuș.
2: Bun găsit! Urmează ca militarii să vină din nou în această locație pentru a încerca din nou să detoneze stânca după ce ieri nu au reușit, pentru că vorbim despre o rocă foarte dură. A fost folosit mult explozibil, 30 de kilograme, însă nu au făcut față aceste kilograme de explozibil, așa că va fi dublată cantitatea, astfel încât să fie doborâtă stânca și să poată fi montate cele 4 barje care de altfel urmează să ajungă astăzi de la Isaccea. 500 de tone de pietriș vor fi puse în aceste barje, astfel încât să se poată devia cursul Dunării spre centrala de la Cernavodă. Vorbim despre o misiune extrem de grea pe care au avut-o ieri militarii. Vor încerca din nou să detoneze, vă spuneam, această rocă. Să vedem dacă o să reușească de data aceasta, pentru că ne spuneau autoritățile locale, au mai încercat să facă acest lucru în urmă cu mai bine de 20 de ani, însă nu au reușit.

0: După o primă explozie de control în care s-au folosit 2 kg de explozibil, câteva ore mai târziu armata a pregătit o detonare mai puternică.
1: Am mobilizat un număr important de personal și mijloace tehnice. Așteptările noastre au fost să dislocăm stânca Pârjoaie. Acest lucru nu s-a întâmplat și am convingerea că vom reuși să rupem această stâncă și ulterior să trecem la faza a doua de a fărămița treptat malul stâncos.
0: Oficialii din energie au explicat că operațiunea este vitală pentru ca reactorul 2 de la Cernavodă să rămână deschis, având în vedere și situația energetică complicată din regiune.
2: Avem indicii științifice și analize de impact solide ale specialiștilor că este una dintre puținele, dacă nu singurele soluții pe care le avem în acest moment la dispoziție pentru a putea să asigurăm o creștere a debitului și apa necesară pentru funcționarea unității 2. Ceea ce înseamnă că vom avea o șansă să trecem cu unitatea 2 deschisă peste cele două săptămâni de foc, 1-15 august, pe care le preconizăm a fi dificil.
3: La Galați, nivelul Dunării a scăzut cu circa 3 metri la mal. Înseamnă că fluviul și-a pierdut aproape jumătate din adâncime. Nivelul este atât de mic încât creează probleme nu doar pentru navigație, ci și pentru alimentarea cu apă potabilă la jumătate de oraș.
0: Dunărea scade alarmant de la o zi la alta. La Galați, de pildă, nivelul apei se reduce în fiecare zi cu 5 centimetri.
4: În urmă cu câteva luni, nivelul Dunării era deasupra capului meu, în acest loc în care mă aflu. Acum, nivelul apei a scăzut cu 3-4 metri.
5: Sunt aici în Galați din 68. N-a fost niciodată așa.
0: Societatea locală de distribuție a apei potabile din oraș face eforturi mari pentru a menține furnizarea apei la capacitate normală.
6: Alimentarea cu apă a jumătate din oraș depinde de sursa de apă de suprafață, respectiv fluviul Dunărea. Vom avea din nou scafandri în zona prizei pentru verificarea grătarelor.
0: Afectații sunt și fermierii care privesc cu îngrijorare spre sistemele de irigații ce trag apă din Dunăre, dar și navigatorii.
7: Dacă nu sunt atenți și nu mențin șanalul navigabil și se abat de la acesta, pot intra în anumite dune de nisip care și-au făcut apariția, malul drept, unde apa e destul de mică.
0: Dunărea înregistrează la intrarea în țară un debit de aproximativ 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii august.
3: Istoricii sunt singurii care se bucură că Dunărea seacă. Albia Golită este plină de vestigii. În Bulgaria au fost găsite bucăți din scheletul unui mamut. În România sunt vizibile epave ale unor nave din al doilea război mondial.
8: Ciuda din ultimele săptămâni a adus la vedere navele de război germane, scufundate de propriile echipaje în anul 1944, de teamă să nu cadă în mâinile Armatei Roșii.
9: Aceasta este una dintre cele 44 de nave de război, fie că vorbim de nave militare, fie că vorbim de nave de transport marfă, scufundate în al doilea război mondial. Imediat după ce Dunărea a secat în această zonă, epava a ieșit la suprafață.
10: Eu în 92 m-am venit aici și nu era așa secat.
11: A fost acum vreo 20 de ani, am mai fost, dar în halul ăsta n-a fost niciodată.
9: Foarte multe epave au ieșit la suprafață.
11: Da.
8: Nu doar în România Dunărea a scos la ivele epave naziste, ci și în Serbia. În unele zone, navele de luptă ale lui Hitler se văd în întregime. Dunărea ascunde în adâncuri și pericole. În Budapesta a fost alertă după ce o bombă a apărut la mal.
12: Második világháborús bombát találtak a Dunába és most hatástalanítják.
8: Bulgarii se pot lăuda că Dunărea le-a dat una dintre cele mai impresionante descoperiri arheologice. Un mamut preistoric a ieșit la ivelă după ce nivelul apei a scăzut.
13: Specialistul Teco Muzeia и се разпознаха кости от мамути. Към момента са регистрирали долна челюст, два бивника, може би ребро.
8: Situația este la fel și în Croația, unde nivelul scăzut le-a amintit localnicilor dintr-o localitate de la Dunăre de o tragedie care a avut loc acum 90 de ani.
14: Na površinu nam je isplivao i brod koji je potonio davne 1937. godine. Radi se o mađarskom zapravo teretnom brodu Fulton. On je prevozio tada u ono vrijeme 50 vagona ugljena za Novi Sad.
3: Marilor consumatori în industrie li s-a recomandat deja să-și recalibreze producția astfel încât să consume mai puțin în orele de vârf. Un furnizor de energie le-a promis chiar 4 ore de curent gratuit. Astăzi sunt chemați la Ministerul Energiei pentru discuții. Există și un scenariu în care firmele pot fi deconectate pentru a nu pune în pericol alimentarea cu energia locuințelor. Are mai multe informații colegul meu Sebastian Bode, este direct cu noi. Sebi, bun găsit!
15: Bun găsit, este o ședință care se va desfășura în sistem online pentru ca aproximativ 80 de mari consumatori firme din toată țara să poată să participe, bineînțeles, o ședință condusă de prim-ministrul României, care deține totodată și funcția de ministrul interimar al energiei, precum și de experți în domeniu pentru a găsi soluții ca consumul de energie electrică la orele de vârf să fie calibrat. Totodată este un scenariu prin care în cazul în care consumul va fi unul atât de mare încât ar pune în pericol sistemul energetic, anumite companii ar putea fi deconectate chiar forțat de la sistemul de energie electrică, însă este clar că toți din guvern nu își doresc în acest moment să se ajungă la o astfel de situație, astfel încât la ora 12 astăzi se vor face recomandări și se va gândi un plan pentru ca acest scenariu să fie ocolit la orele de vârf.
3: Sebi, mulțumesc foarte mult! 27 de grade Celsius este temperatura înregistrată azi noapte la ora 4 la Dumbrăvița de Codru în Bihor. Județul alături de Arad și de Satu Mare este sub cod roșu de caniculă. Și de acolo începe totul, căldura extremă se va întinde în toată țara. Mergem la Timișoara, care este sub cod portocaliu de temperaturi foarte mari. Mihai Vălușescu este acolo și îmi spune mai multe. Mihai, bună dimineața!
16: Bună dimineața, Cătălin, bun găsit tuturor! Este a cincea zi consecutivă de caniculă în vestul țării, aici unde sunt emise coduri roșii și portocalii de temperaturi extreme, care pot ajunge până la 39-40 de grade Celsius la umbră. Nopțile sunt și ele tropicale, cu temperaturi mari de 23-24 de grade Celsius, iar în față, conform meteorologilor, avem o săptămână de foc. Miercuri și joi este așteptat apogeul valului de căldură sufocantă, cu temperaturi mai mari de 41 de grade Celsius la umbră, spun meteorologii. Disconfortul termic va fi și el accentuat pentru că indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, astfel că medicii ne recomandă ca în această perioadă să fim cu mare băgare de seamă, pentru că este stres termic, să încercăm să avem grijă să ne hidratăm corespunzător, să purtăm haine lejere și pe cât posibil să reducem deplasările prin soare la orele prânzului și nu numai, și după masa să facem același lucru, pentru că se înregistrează temperaturi foarte mari și după masa, dar și la orele serii. De exemplu, aseară, conform celor de la Administrația Națională de Meteorologie, în vestul țării, la Timișoara, până la miezul nopții au fost înregistrate de termometre, atenție, temperaturi de 30 de grade Celsius.
3: Mihai, mulțumesc. Da, ieri la Timișoara au fost 38,5 grade Celsius la umbră. În același timp, la vârful Omu au fost doar 13,5 grade. Muntele rămâne în mijlocul verii o oază de răcoare, aer curat și liniște.
17: Dacă în oraș canicula se resimte din plin, în natură temperaturile pot fi mai scăzute chiar și cu 15 grade.
18: Puh, altă viață, alt aer. De relaxare. Faptul că sunt temperaturile cum sunt.
19: Orașul e cam fierbinte. E bine că avem oaza asta de răcoare.
20: Venim de la bloc, în pădure cu bicicleta și să ne răcorim puțin.
21: Și de caniculă mai și un pic de sport și un pic de mișcare și cred că vreo 10-15 grade e diferență.
22: Pădurea faină, umbră, răcoare, diferență 10 grade, cel puțin.
17: Și parcurile de aventură din Maramureș au fost pline de oameni care au căutat să-și petreacă ziua într-o locație răcoroasă.
1: în primul rând că în oraș e foarte cald și am venit la munte la un pic de răcoare și la un pic de distracție. Aici caniculă nu e, e răcoare, se stă bine.
2: Oamenii fug de betoane, fug de orașe și aleg să vină la munte, să petreacă timpul în natură, să facă un pic de mișcare, să-și încarce bateriile pentru încă o săptămână caniculară.
17: Medicii ne recomandă în aceste zile toride să bem destulă apă și să evităm să stăm la soare după orele amiezii.
3: Niciun pompier român nu a fost rănit în timpul misiunii din Grecia, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Atenție! Urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Precizarea vine după ce două elicoptere care interveneau pentru stingerea incendiilor în apropierea Atenei s-au cionit în aer. Un militar grec și unul danez au murit. Pompierii români intervin într-o altă zonă și nu au elicopter, completează IGSU. Incendiile de vegetație din Grecia se extind în ciuda eforturilor. Flăcările au ajuns aproape de marginea capitalei Elene, iar trei localități au fost evacuate.

0: Greci arde la propriu atât pe continent cât și pe insule. În zona turistică Porto Germeno, flăcările au făcut scrum cel puțin 300 de case, în timp ce un nou focar a forțat evacuări pe insula Kefalonia. Un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost arestat pentru că ar fi aprins intenționat focul. Urmarea faptei sale, 2500 de hectare arse. Situația este gravă și în apropiere de orașul antic Megara din regiunea Atica. Fumul gros și vântul crâncen le îngreunează misiunea echipelor de intervenție. 500 de pompieri își riscă viața în toată Grecia pentru a ține sub control incendiile.
1: Είναι σίγουρο ότι δεν μπορούν να έχουν παντού δυνάμεις. Εμείς ό,τι μπορούμε σαν κάτι και κάνουμε.
0: Indignarea mocnește printre oameni. De ani de zile pun presiune pe autorități să taie pinii care iau foc în fiecare vară.
2: Κάθε καλοκαίρι που ερχόμαστε, το άγχος μας είναι αν θα πιάσουμε φωτιά ή όχι. Με αυτό το άγχος ζούμε και αναπνέουμε.
3: Θυμωμένοι, εκνευρισμένοι, πικραμένοι, αδικημένοι. Αυτά αισθάνομαι. Και ξέρω το χειρότερο από όλο ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι.
4: Κανένας όμως δεν θα μας διώξει. Αυτοί που βάζουν τις φωτιές, ξέρουμε ποιοι είναι, δεν θα καταφέρουν να μας διώξουν. Εδώ θα είμαστε και του χρόνου.
0: Peste 12.000 de hectare au ars în Grecia continentală și pe insulele Creta și Paros. Distrugerile majore sunt într-o stațiune de lângă Atena, unde peste 300 de oameni au fost evacuați de pe plaje. Vântul de 70 de km pe oră le îngreunează misiunea salvatorilor, care în unele zone sunt nevoiți să se retragă pentru a nu-și pune viața în pericol.
5: Consumul de droguri a stat la originea unui accident rutier crunt în Algeria, în care au murit 28 de oameni și 36 au fost răniți. Ancheta a dezvăluit că șoferul unui autobuz în care s-a rostogolit într-o râpă se afla sub influența stupefiantelor. Polițiștii au găsit două pastile psihotrope și în buzunar. Accidentul s-a produs pe o porțiune în panta unei șosele naționale pe sensul către o stațiune balneară. Autobuzul circula cu 120 de km pe oră, în condițiile în care viteza maximă pe acest tronson era de 60 de km pe oră. Bărbatul de la volan a murit și el în accident. Cotațiile petrolului au scăzut după vești bune venite din Golful Persic. Țițeiul Brent este cotat la 83 de dolari pe baril. Donald Trump a anulat bombardamentele și a anunțat reluarea negocierilor cu Iran chiar de astăzi. Spune că o înțelegere privind redeschiderea strâmtorii Ormuz este iminentă. Presa iraniană de stat a transmis că un acord cu Omanul, țara de pe malul opus, pentru stabilirea unei rute acceptabile este aproape încheiat. În prezent, ruta crucială pentru transportul de hidrocarburi și îngrășăminte este în mare parte închisă. Aflat într-o zonă de război activă și sub o blocadă iraniană strictă, traversarea sâmbătorii este extrem de dificilă și periculoasă. În România, prețul carburanților continuă să crească. Motorina se apropie de 11 lei pe litru, în timp ce legea care ar reduce acciza așteaptă promulgarea. Colega mea, Iulia Gurguță, este știe mai mult ce se direct cu noi. Iulia, neața!
6: Bine v-am găsit în această dimineață la unul dintre principalele lanțuri de benzinării. Motorina standard a ajuns la un preț de 10 lei și 83 de bani pe litru, iar benzina la 9 lei și 44 de bani pe litru. Știm deja, Parlamentul a aprobat o lege care vine cu noi măsuri în criza carburanților, însă aceasta este în aceste momente la promulgare. Una dintre măsuri este acciză dinamică la motorină. Asta înseamnă că aceasta poate fi redusă cu 5 până la 25% în funcție de prețurile pieței, așadar un litru de motorină ar putea scădea cu 17 până la 85 de bani. O altă măsură este exportul doar cu acordul autorităților și mai mult operatorii vor fi nevoiți să raporteze lunar prețurile și modul în care au aplicat legea. Știm deja în ultima lună prețurile la pompă au fost într-o continuă creștere din cauza incertitudinii de pe piața internațională, din cauza războiului din Orientul Mijlociu și nu numai. O analiză nouă realizată de Asociația Energia Inteligentă în 2026 arată că prețul la pompă, aproape 70% din acesta este reprezentat de taxe și componente fiscale care ajung la bugetul statului. Așadar, în ultimele 30 de zile, prețul pentru benzină a crescut cu aproximativ 9%, adică șoferii au scos în plus din buzunar în jur de 80 de bani pe litru, astfel pentru un plin de 50 de litri, aceștia au plătit mai mult cu 39 de lei, iar în privința motorinei, aceasta s-a scumpit în ultima lună cu 11,3%, asta înseamnă în jur de 1 leu și 10 bani pe litru, un plin de 50 de litri, costând cu aproximativ 54 de lei mai mult.
5: Iulia, mulțumesc. Nicușor Dan ar fi testat în ultimile două săptămâni una sau două variante de premier tehnocrat, adică le-a adus în discuțiile cu liderii partidelor, susține Ciprian Ciucu. Liderul liberal spune însă că nu știe care sunt numele propuse de președinte.
7: Că ne convine deloc situația ca România să aibă un guvern fără puteri depline și luăm toate variantele în calcul. Mai apare, poate să reapară pe masă ideea unui guvern tehnocrat. Și poate să mai apară iarăși pe masă ideea guvernelor consecutive, minoritare. Pentru că, așa cum am spus, Partidul Național Liberal nu va mai face alianță cu Partidul Social Democrat.
8: Există și alte variante de tehnocrați despre care ați auzit?
7: Știu că s-au avansat niște nume, asta pot să vă zic, dar nu știu care sunt acele nume.
8: S-au avansat niște nume în discuțiile politice, în spațiu public?
7: În discuțiile politice care nu au fost în spațiul public. Am auzit că președintele ar fi testat una sau două, trei variante.
8: Acum recent, da.
7: Cred că nu mai mult de două săptămâni. Din câte am aflat, s-au consultat liderii partidului. E și normal să fie așa. Ciudat ar fi să fie altfel. Pentru că ar fi altfel și nu s-ar discuta și n-ar avea loc aceste discuții, ar însemna că nu-i pasă președintele. Dar faptul că are aceste discuții, din cont, arată că îi pasă și că este implicat.
9: Digi 24 FM. Ascultați Digistoria.
10: 3 august 1936, victorie strălucită. Sportivul american Jesse Owens a câștigat prima medalie de aur de la Jocurile Olimpice de la Berlin. A fost primul în proba de 100 de metri înaintea unui alt afroamerican. Au urmat alte 3 medalii de aur pentru Jesse Owens. Hitler, care dorea ca Jocurile Olimpice de la Berlin să arate superioritatea ariană, a fost enervat de atletul din Statele Unite. Jesse Owens a fost sportivul cu cele mai multe medalii câștigate la acea ediție a Jocurilor. Presa vremii a scris că acest succes a ruinat complet propaganda nazistă. 3 august 1778. Clădiri celebre. A fost inaugurată una dintre cele mai cunoscute săli de spectacol din lume, Scala din Milano. Construcția a durat 2 ani. Un italian a făcut planurile. Clădirea a fost construită în locul unei biserici numite Santa Maria alla Scala, de aici și numele. La inaugurare a fost opera Europa recunoscută, a lui Antonio Salieri. De-a lungul vremii, Scala a trecut prin mai multe renovări pentru modernizare sau pentru refacerea pagubelor de după război. Sala are aproximativ 2000 de locuri. 3 august 1914. România se declară neutră. Consiliul de Coroană, reunit la Castelul Peleș, a decis ca România să rămână neutră și să nu intre în războiul care se răspândise deja în marile țări din Europa. Bătrânul rege, Carol I, și-ar fi dorit să intervină de partea Germaniei și Austro-Ungariei, cu care România avea un tratat secret, dar votul a fost pentru neutralitate. Această perioadă a durat 2 ani. România a intrat în războiul mondial abia în 1916, după negocieri secrete cu Antanta și cu un alt rege, Ferdinand I pe tron.
9: Ați ascultat Digistoria.
11: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
12: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar
13: totuși actor de comedie. Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
14: Câteodată sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Câteodată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, că nu trebuie, dar sunt prietene mei.
15: Digi24 FM.
16: La ABC Financiar îți explicăm tot ce trebuie să știi despre bani, simplu și fără stres. Fie că vrei să economisești eficient, să investești inteligent sau poate pur și simplu să scapi mai repede de datorii, îți oferim sfaturi practice și soluții reale.
17: Dă valoare banilor. Folosește-i cu cap. ABC Financiar.

calendarul popular lunii august îi se spune gustar, fiindcă acum se gustă primii struguri. Odinioară acest gest avea loc în context ritualic, foarte bine definit. Oamenii îi mai spun secerar, anunțând că s-au copt holdele. Era vremea în care răsunau peste sate cântecele de seceriș. A opta lună apare și sub denumirea de Augustru, August sau August, după numele primului împărat roman, Augustus Octavian Cezar. August are 31 de zile pentru că împăratul a dorit ca luna lui să aibă tot atâtea zile ca și iulie, luna marelui Iulius Cezar. August se deschide cu postul Sfântă Măriei Mari, considerat la fel de sever precum cel al Paștilor. Se spune că dacă îl ții în rugăciune, ți se îndeplinește orice dorință. Este o perioadă profund spirituală, un timp sfințit, în care mii de oameni se unesc în pelerinaje care duc la mănăstirile

0: un program oferit de Digi.
1: Ne-am întors, doamnelor, domnilor, în direct cu știrile din sport alături de mine, Ovidiu Pețenghia. Săptămâna viitoare ești liber, Ovidiu. Stabileam noi așa ce facem săptămâna viitoare, pe unde mai urci, că am înțeles că o să cucerești piscuri.
2: Piscuri, însă... după piscuri, exact.
1: Ne bucurăm pentru tine, ne-am întors la muncă, este luni. Hai cu medaliile, hai cu rezultatele bune, pentru că avem ce să vorbim astăzi. Echipele noastre de canotaj se întorc de la campionatele europene cu aur, cu argint, cu bronz. Am luat-o înaintea Marii Britanii, a Franței. Stăm bine.
2: Și a Germaniei. Vareze a fost locul unde au vâslit și au cucerit medalie după medalie și sâmbătă și ieri am urmărit în jurul prânzului.
1: Doar ieri am luat 4 medalii de aur, nu?
2: Exact, o performanță excepțională. Îi vedem rând pe rând pe cei care s-au remarcat. Să nu uităm de performanța de la masculin, dar avem și duo-ul feminin. Nimeni alta decât Iulia Bălăucă, ea a făcut parteneriat cu Marianne Nache într-un tandem mixt. Să le luăm însă pe rând, fiindcă sunt foarte multe performanțe. La masculin, să nu uităm că este în premieră, Matei Cosminciuc, Mugurel Semciuc, Andrei Mândrilă, Constantin Adam, Sergiu Bejan, Florina Arteni, Fabrizio Scripcariu și Ruxandra Bucșa în rolul ei de cărmaci au făcut parte din acest 8+1 care a câștigat medalia de aur. La fel și la feminin, practic și-au dublat fetele evoluția. Au evoluat și fie în tandem și la 8+1, Magdalena Rusu, Maria Leha, Ciancuța Bodnar, Florina Leha, fiindcă am avut această performanță aur câștigat și la 8+1 feminin, dar și la 8+1 mixt cu Andrei Vatamanciu, Leontin Nuțescu, Ștefan Berariu, Amalia Chelaru și Victoria Petreanu în rol de cărmaci. În 8+1 feminin să remarcăm prestația Cristinei Drugă, a Gianinei Juncariu, a Adrianei Adam și Simona Radiș. Simona și Adriana au făcut acest tandem excepțional într-un duo care s-au propulsat cele două către aur și la un record european. Simona Radiș, știm, mai schimbă partenerele, dar o face foarte bine, fiindcă din nou câștigă campionat, din nou câștigă medalie, din nou câștigă cu un record.
1: Nici la sărituri în apă de la mare înălțime nu stăm rău. Constantin Popovic este pe prima treaptă a podiumului, a sărit de la 27 de metri și a sărit bine.
2: A câștigat la Mostar, acolo unde are multiple succese, fie că vorbim de etapele din Cupa Mondială, fie că vorbim de această acțiune Red Bull Cliff Diving, etapă mondială foarte importantă. Ei vor reveni în Italia pentru întrecerea finală. Să nu uităm că în paralel sunt în desfășurare deja săriturile la Campionatul European de Natație și sărituri. Acolo avem o delegație importantă, fete, băieți și antrenori. De data aceasta, Constantin Popovic, pe care îl vedem în plin antrenament și lansare pe care o duce spre victorie, el s-a întrecut cu Aidan Haslop și cu James Lichtenstein, iar Adrian Gavriliu a filmat și ne bucurăm că observăm această performanță, victorie. Are șanse bune și la titlu în această competiție. Repet, în Italia se va decide cine va câștiga.
1: În toamnă, nu? În toamnă este următoarea etapă.
2: Septembrie, acolo unde poate va evolua și Cătălin Preda, este pe locul al patrulea, prin urmare sunt șanse bune și pentru el.
1: Cătălin Preda nu a fost în ediția
2: aceasta
1: de față.
2: Exact. Să nu uităm că delegația României este implicată și în această competiție europeană, iar acolo avem pe Ioana Cârcu, pe Lahi Nazani și pe Amelie Förster. Alexandra Vasiloae se ocupă de pregătire împreună cu Claudia Angelescu. Le urăm mult succes, fiindcă să nu uităm că la aceste campionate europene vom avea și clasica delegație, nu de not, nu numai de săritori, iar pe 15 august cred că îl vom avea medaliat pe David Popovici, așa estimez, fiindcă la cât de bun e, greu de crezut că cineva îl va opri la aceste europene.
1: Ne-am obișnuit cu medaliile lui David. Hai să încheiem, Ovi, cu fotbal. Rapid CFR Cluj, 3-1. Marcatorii giuleștenilor au fost Dobre și Moruțan. Fericit Pancu că și-a învins fosta echipă.
2: Și-a învins, exact.
1: Da, gol după gol.
2: Spectacol, într-adevăr. O primă repriză cu gol după gol pentru Rapid, a doua în care, să citez un fan al Rapidului care se află alături de noi în platou și este chiar în spatele camerei, Aurel.
1: Aurică, te uitai de așa cu coada ochiului.
2: Fiindcă a savurat acest succes chiar de pe stadion, spunea că Rapidul s-a menajat în repriza a doua și poate de aceea a și profitat. Drazici este marcatorul echipei CFR Cluj. CFR însă, spre deosebire de Rapid, ne va reprezenta în această săptămână în cupele europene, dar până la acel meci cu Tromsø trebuie să

0: Da.
1: Ok.
0: Mulțumesc.
1: Ne întâlnim.
0: Continuăm, doamnelor, domnilor. Oportunitate extraordinară pentru elevii pasionați de matematică și de chimie. Zilele acestea, ocazia să învețe de la cei mai buni profesori, inclusiv de la un laureat al premiului Nobel, aici în capitală.
2: Sunday morning, the campus is entirely empty, and you're here, and I'm here, right? It tells about passion, I guess. You need a certain level of motivation. It's something that makes you progress in your knowledge, to always wonder why things are the way they are.
3: Peste 60 de elevi din întreaga lume participă la taberele APEX. Este o ocazie extraordinară de a-i cunoaște și de a învăța chiar de la cei mai cunoscuți chimiști și matematicieni de pe mapa mond.
4: My question is regarding receptors that recognize gradients, for example, in immune cells. I was wondering if they work on the same principle as hemoglobin.
5: What extent artificial intelligence is capable of proposing an adequate drug?
4: Cumva a completat ceea ce știm noi la școalile de chimie și a adăugat peste acest lucru într-un mod foarte organic, ca să încât să ajungem într-un nivel în care să înțelegem cumva ce este chiar acum la frontiera științei.
5: Mi-a plăcut că îmbină mai multe ramuri ale chimiei, am și organică și biochimie și aspecte de termodinamică și cinetică.
6: His lecture, the topic was very similar to last year. I really loved how he can make it interesting again, bring something new to the table.
2: And you're taught to represent molecules this way. Hydrogens are not always represented.
7: Last year was new. If I came back, it's because last year was already very successful. A bit beyond what they can hear in high school, and also much beyond what they can do in high school. Here they have multiple days or half days spent in the laboratory, and the analogy I frequently take is riding a bicycle or swimming. You cannot hear a lecture on swimming when you don't know how to swim, and jumping water, it doesn't work, right? Just having the knowledge is not sufficient.
8: E important ca tinerii să știe ceea ce se cunoaște, dar este și mai important ca ei să aibă cea mai bună atitudine față de ce nu se cunoaște încă. Deci să formăm această atitudine față de necunoscut, ei să aibă un țel, să aibă o idee clară, pe care după aceea să o pună în practică.
0: Expeții militari au revenit pe malul Dunării, acolo unde vor încerca din nou astăzi să scoată din calea apelor o stâncă. Primele detonări controlate au avut loc ieri. Astăzi urmează să fie dublată cantitatea de explozibil. Operațiunea are legătură cu situația de urgență de la centrala nucleară de la Cernavodă și ar urma să trimită apă mai multă pe brațul Dunării, care alimentează rezervoarele de apă. Valentin Stan este acolo, ne spune în ce stadiu sunt pregătirile. Neața Vali.
9: Bine v-am găsit, este o misiune esențială pentru funcționarea centralei Cernavodă. Ce își dorește armata să facă astăzi? Să detoneze o stâncă în așa fel încât apa din Dunăre să fie deviată cât mai aproape de centrala de la Cernavodă, pentru ca mecanismul de răcire să funcționeze în parametri. Concret, militarii vor monta astăzi 60 de kilograme de explozibil. Este o cantitate imensă, în așa fel încât stânca, este o stâncă în spatele meu, să fie distrusă, după care mai multe barje vor crea un dop, vor bloca brațul Bala, pentru ca apa să fie redirecționată către Dunărea Veche. Se așteaptă Ministerul Apărării Naționale ca această misiune să rezolve problema, având în vedere că în următoarele zile este anunțată în continuare secetă, sunt anunțate temperaturi foarte mari, iar problema nu se va rezolva de la sine. Ne așteptăm ca în jurul orei 10 să aibă loc detonarea. Este vorba despre o misiune complexă a scafandrilor militari. Ieri au avut o misiune similară, au montat ieri 30 de kilograme de explozibil, au reușit să desprindă, să distrugă o parte din acea stâncă, însă nu a fost distrusă complet, de aceea astăzi vor trece printr-o misiune similară. În ceea ce privește centrala de la Cernavodă, știm că reactorul 1 a fost închis în urmă cu 6 zile din cauza cantității mici de apă.

0: care ajunge la centrală. Sunt riscuri cu privire la reactorul 2 al centralei, în cazul în care nu va fi suficient apă pentru răcire, atunci și al doilea reactor ar putea să fie închis. Este foarte important, deoarece centrala Cernavod aprovizionează România cu aproape un sfert din cantitatea necesară de energie electrică.
1: Digi24 FM.
2: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi, vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni, mii de produse, zeci de stiluri și inspirație pentru orice proiect, de la un scaun sau o măsută de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție, pentru o perioadă limitată. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
6: Au apărut datele legate de fondurile de pensii pilon 2. Invit pe toată lumea că sunt la un clic distanță. Au apărut datele multianuale, adică de când s-au înființat aceste fonduri până astăzi, 18 ani. Media multianuală pe 18 ani arată următorul lucru. 8% randament față de o inflație medie de 4%. Deci aceste fonduri de pensie, așa cum sunt ele astăzi reglementate, încorsetate de stat, de exemplu, foarte puțin știu că fondurile astea de pensii sunt obligate de stat în proporție enormă să investească bani în titluri de stat, adică să-i ducă către deficitul public al României și nu către companii care au randamente mult mai mari, au succes mult mai mare pe piață. Deci o deturnare de fonduri către stat, de către stat. Ceea ce eu ciudățenia, eu Păun, mă simt un pic în nesiguranță știind că statul obligă ca banii din pensia mea să se ducă.
1: Digi24 FM.

0: v-am găsit, sunt Andreea Brat, începe un nou episod Pet Story. Astăzi vi le prezint pe Emily și Tilly, două pisicuțe care au deschis ochii pe stradă, pentru că mama lor, la scurt timp după ce le-a adus pe lume, a fost abandonată cu tot cu pui.
1: Tilly și Millie nu știu că există și pisicuțe cu familie, că nu toți puii se chinuie să supraviețuiască pe asfaltul încins sau să se adăpostească din calea furtunilor. Ele nu au avut niciodată un om. Mama lor a avut, dar a fost abandonată după ce le-a adus pe lume. Deși abandonul se pedepsește cu o amendă de până la 12.000 de lei, mulți români încalcă în continuare legea și în loc să își sterilizeze animalele, le abandonează după ce aduc pui pe lume. Ca și cum ar fi vina lor pentru irresponsabilitatea omului. Pisica mamă s-a adăpostit cu cei 5 pui lângă un bloc din apropierea redacției noastre. După ce puii au împlinit 2 luni, am reușit să o prindem și să o sterilizăm. 3 pui au fost adoptați, dar Millie și Tilly au rămas pe stradă. De curând au ajuns într-un foster, însă mai pot sta acolo doar o săptămână. Joacă, mâncare și somn. Așa arată fiecare zi pentru ele două. Sunt mici, dar în inima lor încape bunătatea pe care nu a avut-o omul care le-a abandonat. Tilly și Millie au 10 săptămâni, sunt deparazitate și gata să plece în adopție împreună.
0: Eu, Millie și Tilly, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să le adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaron@digi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Samir. Samir, inimă de leu, se joacă acum și aleargă în propria curte. A fost adoptat și este cel mai fericit, ceea ce ne dorim curând și pentru Tilly și Millie.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Ne-am dus la Digi Matinal, doamnelor, domnilor, cu informațiile despre vreme. Valul de căldură extremă sufocă România. Meteorologii avertizează că temperaturile vor atinge 40 de grade la umbră, ceea ce înseamnă că la soare va fi și mai rău. 3 județe se află la această oră sub cod roșu de caniculă, însă cu toate datele vine colega mea Iuliana Boan să se îndire cu noi. Iuliana, bun găsit!
4: Bun găsit! În județele Bihor, Arad și Satu Mare este cod roșu de caniculă. Se vor înregistra temperaturi comparabile cu recordurile absolute ale perioadei în care ne aflăm, de până la 40 de grade la umbră. Noaptea va fi tropicală cu minime de 25 de grade Celsius. În alte 8 județe din nord-vest va fi cod portocaliu cu maxime de până la 38 de grade. În zonele marcate cu galben se vor înregistra temperaturi ridicate și local va fi caniculă. Până joi dimineață va fi valabilă o informare de căldură și temperaturi extreme. De mâine, valul de căldură se va extinde în sudul și estul țării, va fi caniculă, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. Vor fi temperaturi de foc de până la 41 de grade Celsius până la mijlocul săptămânii. Ploi slabe vor mai fi posibile la munte, izolat în est și sud. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
3: Iuliana, mulțumesc foarte mult! Vreme extremă pe coasta de vest a Statelor Unite. În statul Washington a fost declarată stare de urgență. 3 incendii de vegetație au distrus 10 de locuințe și amenință alte câteva mii. 60.000 de oameni au rămas fără electricitate. În total, 50 de milioane de americani sunt sub alertă de căldură extremă, într-o zonă care include Los Angeles și Las Vegas.

0: probably go to the house across the street.
1: That one house, those two houses I was caught on fire, dude. Oh my god. I if I was not with Sarah right now, I couldn't help you right now.
2: Noul film din franciza Spider-Man spulberă box office-ul din Statele Unite cu încasări de 168 de milioane de dolari în prima zi de proiecție.
3: Talk to Banner?
4: No, Banner. Only Hulk.
2: Pelicula stabilește astfel un nou record pentru cea mai profitabilă zi de lansare din istoria pieței nord-americane. Recordul anterior era deținut de filmul Avengers Endgame din 2019, care a încasat 157 de milioane de dolari. Deși nu a putut detrona Endgame, Spider-Man 4 are al doilea cel mai profitabil debut din istoria cinematografică americană, cu încasări de 355 de milioane de dolari. La nivel global, producția a încasat 927 de milioane de dolari în acest weekend. În California a avut loc o nouă ediție a uneia dintre cele mai bine văzute competiții sportive din lume, Campionatul Mondial de Surf pentru Câini. Plajele pe care s-a desfășurat competiția au fost pline de spectatori.

0: Și avem o informație de ultimă oră, arde un bar de pe o plajă din Constanța, pompierii intervin pentru a stinge flăcările uriașe. Colega mea Iulia Stanciu are toate informațiile deocamdată pentru noi. Iulia, bun găsit, ce știi până acum?
1: Bună dimineața, acest incendiu a izbucnit în jurul orei 8 pe o plajă din Constanța, foarte aproape de plaja modernă, așa cum puteți vedea în imagini. Fumul este foarte gros. La fața locului au ajuns mai multe autospeciale de pompieri care încearcă să stingă incendiul. Din primele informații știm că nu sunt victime și că arde o magazie în care erau depozitate caituri. Această magazie are aproximativ 60 de metri pătrați. Vă reamintesc că un alt incendiu s-a produs pe o plajă, de această dată în Mamaia, la începutul lunii iulie, mai exact în data de 9 iulie. Atunci a tot un incendiu violent a distrus două beach baruri din stațiunea Mamaia. Vom reveni cu detalii despre acest incendiu și în jurnalele următoare.
0: Iulia, mulțumesc foarte mult! Și ne mai destindem puțin. Mango, un papagal în culorile fructului care i-a adus numele, este o senzație virală pe internet pentru că îi place să conducă mașina. Filmările cu el învârtindu-se odată cu volanul au sute de milioane de vizualizări. Iată.
2: A lot of people ask me how I trained Mango to stay on the steering wheel. Well, the fact is, I didn't train him. He just refused to get off. Watch till the end and you'll see what I mean.
3: Big stretch.
4: He's ready for turns. That's what that means. See, he doesn't want to come off. He wants me to pet him. He loves it up there.
5: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
6: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre stenoza de canal lombar. Pentru mai multe informații, alături de mine este domnul doctor Ovidiu Grămescu, este medic primar neurochirurgie. Bună dimineața și vă mulțumesc că sunteți alături de noi.
7: Și eu vă mulțumesc.
6: Aș vrea mai întâi să le explicăm celor care ne urmăresc ce este stenoza de canal lombar.
7: Stenoza de canal vertebral lombar înseamnă micșorarea diametrelor canalului vertebral. Poate să fie și toracal, poate să fie și cervical. Cea mai des este tot zona lombară, cea mai des afectată. Dacă la un moment dat are un diametru de 15-16 mm, mă rog, pe 12-13, așa ca medie luat, există și variații aici, poate să ajungă la 7-8, 9 mm, 10 mm și atunci ce face? Strânge ca într-o menghină măduva spinării până la L1, L2, după aceea coada de cal, conul, epiconul și coada de cal. Și strânge elementele nervoase și apar probleme din cauza aceasta.
6: De ce se întâmplă acest lucru?
7: Se întâmplă pentru că cu timpul noi ne uzăm. Asta ce înseamnă? Înseamnă că se mai depun osteofite, ciocuri, cum se numesc popular, și asta intră în elementele nervoase. Și în anumite cazuri, când se manifestă clinic cu dureri radiculare, cu, mă rog, cu parestezii, amorțel, cu pareze, trebuie să ajunge la operație. Nu toate stenozele care sunt, poate să fie ușoare, mă rog, nu, de o anumită intensitate se operează, de o anumită agravare, la un anumit moment se operează stenoza, când apar aceste manifestări neurologice.
6: Deci atunci ajunge pacientul respectiv la neurochirurg, da?
7: Da.
6: Și ce investigații sunt necesare?
7: RMN, în special, poate să facă și CT ca să vezi osul mai bine la CT. CT, un computer tomograf, poate e nevoie și de electromiografie, să vezi care parte, că poate să fie stenoza pe mai multe nivele. Și ca să-ți dai seama, te uiți la clinică ce traseu radicular este afectat și îți vine și electromiografia și spune care din nervi sunt afectați. Și tu operezi pacientul, nu operezi filmul la urma urmei. Adică vezi, faci o corelație între RMN și pacient.
6: În ce constă mai exact această intervenție chirurgicală? Ce faceți?
7: Lărgești acolo. Dacă eu mă gâtuie unul așa, eu iau mâna și dezgâtui. Asta e, adică lărgești în așa fel încât elementele nervoase să nu mai fie comprimate.
6: Și pacientul își revine în cât timp? E o perioadă
7: până de recuperare? Până aceea zi se dă jos din pat și a doua zi pleacă acasă. scapă de pericolul paraliziei, se ameliorează simptomatologia, nu poți să-i promiți pacientului, stai că vei fi ca la 30 de ani, că nervii aceia au fost afectați toată perioada asta. Tu îi decomprimi, dar ei în interiorul lor, Dumnezeu știe ce probleme li s-a întâmplat, ce modificări au avut de suferit. Însă scapă de pericolul parezie, oricum din momentul operației treaba trebuie să meargă către bine, cu toate că rămâne o sensibilitate, că din când în când poate să fie dureri, trebuie să îngrijească și în viitor, kineto, fizioterapie, nu care greutăți, doarme pe o saltea, să un pic mai fermă să fie, să nu fie foarte moale.
6: Și poate să revină problema asta după intervenție?
7: Da, după o anumită vârstă, de la an la an, se restenosează. Tu operezi, poate să fie ani de zile în care să se simtă bine pacientul, dar la alții tendința de restenoză este mai accentuată și atunci poate să revină. De asta nu trebuie să le promiți că ești foarte... Adică e bine, trebuie făcut, pentru că altfel e risc de paralizie la cei la care într-adevăr e, nu de dragul de a opera. Dar nu poți să garantezi cât va fi de lungă. De obicei, majoritatea o duc bine ani de zile post-operator.
6: Vă mulțumesc tare mult pentru toate explicațiile. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 3 august 1936, victorie strălucită. Sportivul american Jesse Owens a câștigat prima medalie de aur de la Jocurile Olimpice de la Berlin. A fost primul în proba de 100 de metri înaintea unui alt afroamerican. Au urmat alte 3 medalii de aur pentru Jesse Owens. Hitler, care dorea ca Jocurile Olimpice de la Berlin să arate superioritatea ariană, a fost enervat de atletul din Statele Unite. Jesse Owens a fost sportivul cu cele mai multe medalii câștigate la acea ediție a Jocurilor. Presa vremii a scris că acest succes a ruinat complet propaganda nazistă. 3 august 1778. Clădiri celebre. A fost inaugurată una dintre cele mai cunoscute săli de spectacol din lume, Scala din Milano. Construcția a durat 2 ani. Un italian a făcut planurile. Clădirea a fost construită în locul unei biserici numite Santa Maria alla Scala, de aici și numele. La inaugurare a fost opera Europa recunoscută, a lui Antonio Salieri. De-a lungul vremii, Scala a trecut prin mai multe renovări pentru modernizare sau pentru refacerea pagubelor de după război. Sala are aproximativ 2000 de locuri. 3 august 1914. România se declară neutră. Consiliul de Coroană, reunit la Castelul Peleș, a decis ca România să rămână neutră și să nu intre în războiul care se răspândise deja în marile țări din Europa. Bătrânul rege, Carol I, și-ar fi dorit să intervină de partea Germaniei și Austro-Ungariei, cu care România avea un tratat secret, dar votul a fost pentru neutralitate. Această perioadă a durat 2 ani. România a intrat în războiul mondial abia în 1916, după negocieri secrete cu Antanta și cu un alt rege, Ferdinand I pe tron.
2: Ați ascultat Digistoria.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
5: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, că nu trebuie. Dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei. Îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creangă, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
4: umor și acasă, umor și la serviciu.
5: Da.
4: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
5: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că oricum el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine, și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
4: Îngrașă?
5: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
4: Am dat vreo 10, de umor.
5: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critic.
1: Digi24 FM.
0: Mesaj de interes public.
6: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici, cu o vorbă bună. la telefonul vârstnicului, îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
7: Mesaj de interes public.
8: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu, vom fi împreună în următoarele două ore cu cele mai importante informații ale dimineții. Seceta extremă obligă România să ia măsuri fără precedent. Chiar la această oră încep demersurile pentru o nouă încercare de a devia cursul Dunării prin detonarea unei stânci. După o încercare fără rezultat în weekend, specialiștii folosesc astăzi 100 de kilograme de explozibil. Măsura vine în încercarea de a menține deschis reactorul 2 de la Cernavodă. În unele zone pe unde trece Dunărea sunt însă imagini dezolante. În județul Olt apa s-a retras atât de mult încât se poate merge pe jos prin albia Dunării. În continuare, marile companii sunt sfătuite să consume mai puțin curent la orele de vârf, în special seara. În tot acest timp, din cauza secetei în unele localități, chiar și în orașe, oamenii primesc apă cu porția, inclusiv într-o stațiune cunoscută. Iar aceste informații vin în contextul în care 3 județe sunt sub avertizare cod roșu de caniculă. În zilele următoare așteptăm și 41 de grade Celsius. Toate detaliile momentului le aflăm aici la știrile dimineții. Colegii mei, îi vedem, jurnaliștii Digi24, sunt în toate punctele cheie, pregătiți să ne aducă cele mai importante informații. Începem!

0: România ia măsuri fără precedent în ultimele decenii în încercarea de a evita o criză energetică masivă. Armata folosește astăzi numai puțin de 100 de kilograme de explozibil pentru a arunca în aer o stâncă și pentru a devia astfel cursul Dunării. Asta pentru a evita închiderea celui de-al doilea reactor al centralei de la Cernavodă, unde, vă reamintesc, producem peste 20% din energia țării. Colegul meu, Valentin Stan, urmărește toată operațiunea armatei, este acolo, ni se alătură cu toate detaliile. Vali, bun găsit! Care sunt informațiile în această dimineață? Ce urmează să facă armata?
1: Bine v-am găsit. În aproximativ 20 de minute ar trebui să aibă loc detonarea. Scafandrii militari au montat deja explozibilul pe stâncă. Este vorba despre o cantitate foarte mare de explozibil, de aproximativ 100 de kilograme. Armata își dorește ca odată cu această detonare să fie rezolvată și problema. Practic, odată cu distrugerea acelei stânci, o stâncă de o dimensiune de peste 10 metri, ar trebui să ajungă mai multă apă pe Dunărea Veche, practic către centrala de la Cernavodă. Însă nu va fi suficientă această detonare. Imediat după misiunea militarilor vor fi aduse aici două barje care vor bloca, vor astupa brațul Bala. Este brațul pe care se duce în momentul de față o mare cantitate de apă. Își dorește armata practic să redirecționeze apa de pe acest braț Bala către Dunărea Veche. Ieri armata a avut o misiune similară cu o cantitate mai mică de explozibil, cei drept 30 de kilograme. A fost desprinsă ieri o parte din acea stâncă, nu a fost distrusă complet, dar au apărut deja primele rezultate. În urma acelei detonări, hidrologii au anunțat că pe Dunărea Veche debitul a crescut cu aproximativ 15%. Se așteaptă ca în zilele următoare, după încheierea misiunii de astăzi, debitul să crească și mai mult, în așa fel încât reactorul 2 al centralei Cernavodă să nu mai fie vizat de riscul închiderii, așa cum s-a întâmplat cu reactorul 1, care a fost închis acum 6 zile, după ce nu a mai existat suficientă apă pentru ca sistemul de răcire să funcționeze în parametrii normali. În momentul în care a apărut acest risc cu privire și la al doilea reactor, atunci armatei României i-a fost cerut ajutorul. Au fost trimise mai multe nave de cercetare în zonă, au făcut măsurători și așa au ajuns militarii la această soluție a detonării unei stânci. O misiune care se va desfășura sub privirile ministrului Apărării Naționale, Radu Miruță. A și ajuns. Între timp, vă spuneam că în 20-25 de minute ar trebui să aibă loc detonarea. Zona este securizată, nimeni nu se mai apropie de acel loc în care se află stânca. Evident, nu există niciun pericol pentru oamenii din apropiere, deoarece pe o rază de câțiva kilometri nu mai este nimeni lăsat să se apropie. De ce este importantă această misiune de astăzi? Gândiți-vă că centrala de la Cernavodă asigură aproape un sfert din necesarul de energie în România, iar în cazul în care și reactorul 2 ar fi oprit, atunci țara noastră s-ar confrunta cu o criză în ceea ce privește energia.
0: Valistan, îți mulțumim. Seceta și nivelul aproape de minimul istoric al Dunării au creat imagini dezolante în unele zone. La Corabia, în județul Olt, apa s-a retras atât de mult încât se poate merge pe jos prin albia Dunării. Embarcațiunile nu mai ajung în port, iar altele au ieșuat pe limbile de nisip. Are mai multe detalii colega mea Elena Alexandru. Elena, ești în direct. Bun găsit!
2: Bun găsit tuturor! Vorbim de o situație îngrijorătoare, cel puțin aici în zona Corabia, unde cât vezi cu ochii, apa nu mai există, s-a retras, iar foarte multe insule de nisip au apărut. Dacă în urmă cu două săptămâni, când am filmat chiar aici în această zonă, aceste insule de nisip erau despărțite, vedeam apă, însă acum s-a unit pur și simplu, apa s-a retras, iar Situația este cu atât mai gravă cu cât în acest moment nu pot ajunge embarcațiunile, dar și vapoarele nu pot ajunge în portul turistic. Au rămas toate la mal, de fapt sunt în albia Dunării, pentru că și noi în acest moment suntem chiar în albia Dunării, iar pe aici putem merge foarte ușor la picior, așa cum vedeți, pentru că vorbim doar de nisip în această zonă. Debitul aici, în această zonă, este de 1600 de metri cubi pe secundă, iar la sfârșitul săptămânii va scădea și va ajunge la 1500 de metri cubi pe secundă. Sunt probleme și în ceea ce privește porturile unde se încarcă cereale. Barjele nu pot ajunge în această zonă pentru că, pur și simplu, în apropiere de aceste porturi, vezi doar nisip, apa s-a retras și sunt probleme și în ceea ce privește sistemele de irigație, apa nu mai ajunge, iar fermierii spun că deja culturile sunt calamitate 100%.
0: La Galați, nivelul Dunării a scăzut cu circa 3 metri la mal, înseamnă că fluviul și-a pierdut aproape jumătate din adâncime. Nivelul este atât de mic încât creează probleme nu doar pentru navigație, ci și pentru alimentarea cu apă potabilă a jumătate de oraș.
3: Dunărea scade alarmant de la o zi la alta. La Galați, de pildă, nivelul apei se reduce în fiecare zi cu 5 centimetri.
4: În urmă cu câteva luni, nivelul Dunării era deasupra capului meu, în acest loc în care mă aflu. Acum, nivelul apei a scăzut cu 3-4 metri.
5: Sunt aici în Galați din 68. N-a fost niciodată așa.
3: Societatea locală de distribuție a apei potabile din oraș face eforturi mari pentru a menține furnizarea apei la capacitate normală.
6: Alimentarea cu apă a jumătate din oraș depinde de sursa de apă de suprafață, respectiv fluviul Dunărea. Vom avea din nou scafandri în zona prizei pentru verificarea grătarelor.
3: Afectații sunt și fermierii care privesc cu îngrijorare spre sistemele de irigații ce trag apă din Dunăre, dar și navigatorii.
7: Dacă nu sunt atenți și nu mențin șanalul navigabil și se abat de la acesta, pot intra în anumite dune de nisip care și-au făcut apariția, malul drept, unde apa e destul de mică.
3: Dunărea înregistrează la intrarea în țară un debit de aproximativ 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii august.
0: Incident grav pe brațul Sulina, o navă sub pavilion străin care trebuia să ajungă în portul Galați a eșuat și a blocat navigația fluvială. Colega mea Dana Costache vine cu toate detaliile. Dana, te ascultăm, bun găsit!
8: Bine v-am găsit! Nava sub pavilion Hong Kong se afla în marș în amontă pe canalul Sulina cu destinația portul Galați. La mila marină 28, la întâlnirea cu o altă navă maritimă, a ieșuat pe malul drept al canalului cu proba pe uscat și pupa către șenalul navigabil blocându-l. La fața locului s-a deplasat o echipă de la Căpitania Portului Tulcea, care a dispus măsuri pentru siguranța navigației. În urma verificărilor s-au constatat infiltrații de apă în tancul de la babord, fără a exista însă indicii privind producerea unei poluări cu produse petroliere. Nava a fost dezeșuată de un remorcher al AFDJ Galați, fiind ulterior remorcată în rada portului Tulcea. Cercetările privind cauzele acestui incident sunt efectuate de Capitania Portului Tulcea.
0: Dana, mulțumim! Informație de ultim moment la Digi24, arde un bar de pe o plajă din Constanța. Pompierii intervin chiar acum pentru a stinge flăcările uriașe. Colega mea Iulia Stanciu are toate detaliile. Iulia.
9: Acest incendiu a izbucnit în jurul orei 8 pe o plajă din Constanța, foarte aproape de plaja modernă, așa cum puteți vedea în imagini. Fumul este foarte gros. La fața locului au ajuns mai multe autospeciale de pompieri care încearcă să stingă incendiul. Din primele informații știm că nu sunt victime și că arde o magazie în care erau depozitate caituri. Această magazie are aproximativ 60 de metri pătrați. Vă reamintesc că un alt incendiu s-a produs pe o plajă de această dată în Mamaia la începutul lunii iulie, mai exact în data de 9 iulie. Atunci tot un incendiu violent a distrus două beach baruri din stațiunea Mamaia. Vom reveni cu detalii despre acest incendiu și în jurnalele următoare.
0: Este alertă în sistemul energetic, iar la Ministerul Energiei în scurt timp începe o ședință de urgență. 80 de mari consumatori stabilesc împreună cu guvernanții cum vor reduce în perioada următoare consumul de energie. Există chiar un scenariu potrivit căruia firmele pot fi deconectate pentru a nu pune în pericol alimentarea cu energie a locuințelor. A spus-o chiar aici la Digi24 recent secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. De altfel, Cristian Bușoi va fi în direct în scurt timp la știrile dimineții. Are însă mai multe informații până atunci colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian, te urmărim. Bun găsit!
10: Bun găsit! Se lucrează în acest moment pe mai multe fronturi pentru ca sistemul energetic să fie ținut sub control, să fie ținut în siguranță, pentru că pe de-o parte se lucrează la o capacitate de producție ceva mai mare, iar pe de altă parte la guvern și prin Ministerul Energiei se lucrează la un scenariu în care consumul de energie electrică să fie redus. La ora 12 va avea loc chiar și o ședință la care vor participa, spun surse Digi24, 80 de mari companii de la noi din țară, mari consumatori de energie electrică, cu care reprezentanții guvernului vor discuta o posibilă reducere a consumului la orele de vârf, pentru că dacă ne uităm în acest moment pe grafic, putem observa faptul că România produce aproximativ 5700 de megawați oră curent electric, în timp ce consumul este unul de puțin sub 5700, deci iată, suntem cumva la limită. Asta după ce timp de aproximativ 15 ore România a importat energie electrică, iar la orele de vârf, spre exemplu aseară, consumul a fost unul cu o treime mai mare față de producție. Pe de altă parte, se ia în considerare inclusiv un scenariu conform căruia cei mari consumatori ar putea fi pur și simplu deconectați de la sistemul ăsta, pentru ca întreaga țară să nu aibă de suferit. Deci rămâne însă de văzut cum anume, care anume va fi rezultatul după ședința de la ora 12 și dacă acești mari consumatori se vor reglementa astfel încât consumul să fie unul pus în siguranță.
0: Sebastian, îți mulțumim. Și Primăria Capitalei caută soluții pentru a reduce consumul de energie electrică. Primarul Ciprian Ciucu discută astăzi cu reprezentanții companiilor din subordine, precum STB sau Termoenergetica. Ciprian Ciucu spune aici, la Digi24, că acolo unde se poate, se va trece pe generatoare.
11: Voi convoca acele subordonate din cadrul Primăriei Municipiului București, care se pot califica fiind mari consumatori de energie. În special STB, să vedem ce se mai poate face aici. Termoenergetica, compania de iluminat public și să vedem ce putem face.
12: Cam care ar fi, la ce se așteptă bucureștenii?
11: Este prematur să spun acum, pentru că până nu am o discuție în amănunt cu toți conducătorii acestor instituții sau companii municipale, mi-e greu să vă spun. Pentru că serviciile publice sunt, prin natura lor, continue. Adică nu le poți întrerupe. Dacă este o situație excepțională, se decretează ceva din această categorie, ne putem gândi. Dar vă dați seama că iluminatul este important pentru siguranța cetățenilor, transportul public în această perioadă este foarte important de asemenea, deci e greu de spus să vedem ce putem face și noi, dar vom analiza temeinic. Guvernul a făcut acest apel și ne punem cu toții problema să vedem unde se pot folosi generatoare, ce se mai poate face.
0: Seceta impune măsuri de urgență în tot mai multe localități din România. În unele localități, apa potabilă este furnizată după un program strict, doar pentru a acoperi necesarul populației. În altele, autoritățile adoptă măsuri de economisire a energiei, cum ar fi oprirea iluminatului public pe timp de noapte. Are mai multe informații colega mea Ligia Pricop. Ligia, te ascultăm. Bun găsit!
13: 54 de localități, vreo 32
14: oraș și singurul oraș mare din țară care a anunțat că renunță la iluminatul public pe durata nopții. Decizia este una pe termen nelimitat până la repornirea centralei de la Cernavod. Autoritățile spun că astfel vor face o economie de 10 megawați pe noapte. Pentru că va fi beznă pe străzi, măsura nu este una lipsită de riscuri pentru siguranța publică. De aceea, reprezentanții primăriei le recomandă oamenilor să fie vigilenți dacă ies noaptea pe pe străzi și promit totodată că vor spori numărul patrulelor de poliție. Restricții s-au impus și în Tecuci, unde iluminatul public va fi pornit de la ora 21, dar de la ora 22 lămpile LED vor funcționa doar la jumătate din puterea lor. Seceta provoacă criză energetică, dar și criză a apei. Reprezentanții de la Apele Române spun că în prezent lacurile de acumulare sunt la 70% din capacitate și restricții majore s-au impus în ceea ce privește utilizarea apei în agricultură. Totuși s-au dispus și restricții în anumite zone care afectează populația în Segarcea, în județul Dolj. Oamenii primesc apă doar câteva ore dimineața, câteva ore după amiaza. La fel se întâmplă și în județul Iași, în trei localități. Autoritățile le recomandă oamenilor să facă în continuare economie la apă și la electricitate, deoarece următoarele săptămâni vor fi critice.
0: Ligia, îți mulțumim, iar săptămâna începe cu un val de caniculă în România. Trei județe din vestul țării sunt sub avertizare, cod roșu. De altfel, sunt restricții de circulație pe drumurile din județele Arad, Bihor și Satu Mare. Meteorologii anunță că temperaturile vor trece de 40 de grade Celsius la umbră. Miercuri și joi sunt așteptate maxime chiar și de peste 41 de grade, în timp ce nopțile vor rămâne tropicale cu minime de 25 de grade. Are mai multe informații colegul meu Mihai Volușescu. Mihai.
15: Bun găsit tuturor, este a cincea zi consecutivă de caniculă aici în vestul țării, unde sunt emise coduri roșii și portocalii de temperaturi extreme, care pot ajunge până la 39-40 de grade Celsius la umbră. Nopțile sunt și ele tropicale, cu temperaturi mari. De exemplu, noaptea trecută, conform hărților Administrației Naționale de Meteorologie, s-au înregistrat la ora 21 35 de grade Celsius la Timișoara, iar aproape de miezul nopții erau 30. Așadar, în față, conform meteorologilor de la ANM, avem o săptămână de foc. Miercuri și joi este așteptat apogeul valului de căldură sufocantă aici în vestul țării, cu temperaturi mai mari de 41 de grade Celsius. Până atunci, inclusiv astăzi, în aceste zile, disconfortul termic va fi accentuat pentru că indicele de temperatură umezeală va depăși pragul de 80 de unități, astfel că medicii ne recomandă ca în această perioadă cu stres termic să încercăm să avem grijă, să ne hidratăm corespunzător, să purtăm haine lejere și pe cât posibil să reducem deplasările prin soare la orele prânzului.
0: Mihai, îți mulțumim. Niciun pompier român nu a fost rănit în timpul misiunii din Grecia, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Precizarea vine după ce două elicoptere care interveneau pentru stingerea incendiilor în apropierea Atenei s-au ciocnit în aer. Un militar grec și unul danez au murit. Pompierii români intervin într-o altă zonă și nu au elicopter, completează cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Incendiile de vegetație din Grecia se extinde în ciuda eforturilor. Flăcările au ajuns aproape de marginea capitalei Elenei, iar trei localități au fost evacuate.

0: Grecia arde la propriu atât pe continent cât și pe insule. În zona turistică Porto Germeno, flăcările au făcut scrum cel puțin 300 de case, în timp ce un nou focar a forțat evacuări pe insula Kefalonia. Un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost arestat pentru că ar fi aprins intenționat focul. Urmarea faptei sale, 2500 de hectare arse. Situația este gravă și în apropiere de orașul antic Megara din regiunea Atica. Fumul gros și vântul crâncen le îngreunează misiunea echipelor de intervenție. 500 de pompieri își riscă viața în toată Grecia pentru a ține sub control incendiile.
1: Είναι σίγουρο ότι δεν μπορούν να έχουν παντού δυνάμεις. Εμείς ό,τι μπορούμε σαν κάτι και κάνουμε.
0: Indignarea mocnește printre oameni. De ani de zile pun presiune pe autorități să taie pinii care iau foc în fiecare vară.
2: Κάθε καλοκαίρι που ερχόμαστε, το άγχος μας είναι αν θα πιάσουμε φωτιά ή όχι. Με αυτό το άγχος ζούμε και αναπνέουμε.
3: Θυμωμένοι, εκνευρισμένοι, πικραμένοι, αδικημένοι, αυτά αισθάνομαι. Και ξέρω το χειρότερο από όλο ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι.
4: Κανένας όμως δεν θα μας διώξει. Αυτοί που βάζουν τις φωτιές, ξέρουμε ποιοι είναι, δεν θα καταφέρουν να μας διώξουν. Εδώ θα είμαστε και του χρόνου.
0: Peste 12.000 de hectare au ars în Grecia continentală și pe insulele Creta și Paros. Distrugerile majore sunt într-o stațiune de lângă Atena, unde peste 300 de oameni au fost evacuați de pe plaje. Vântul de 70 de km pe oră le îngreunează misiunea salvatorilor, care în unele zone sunt nevoiți să se retragă pentru a nu-și pune viața în pericol.
5: Scumpirile par de neoprit la pompă, prețul motorinei se apropie de 11 lei pe litru. Deocamdată legea care permite reducerea accizei la motorină și impune reguli noi pe piața carburanților nu a fost promulgată. Colega mea Iulia Gruguță știe ce prețuri sunt acum practicate la pompă. Iulia.
6: Bine v-am găsit în această dimineață la unul dintre principalele lanțuri de benzinării. Motorina standard a ajuns la un preț de 10 lei și 83 de bani pe litru, iar benzina la 9 lei și 44 de bani pe litru. Știm deja, Parlamentul a aprobat o lege care vine cu noi măsuri în criza carburanților, însă aceasta este în aceste momente la promulgare. Una dintre măsuri este acciză dinamică la motorină. Asta înseamnă că aceasta poate fi redusă cu 5 până la 25% în funcție de prețurile pieței, așadar un litru de motorină ar putea scădea cu 17 până la 85 de bani. O altă măsură este exportul doar cu acordul autorităților și mai mult operatorii vor fi nevoiți să raporteze lunar prețurile și modul în care au aplicat legea. Știm deja, în ultima lună, prețurile la pompă au fost într-o continuă creștere din cauza incertitudinii de pe piața internațională, din cauza războiului din Orientul Mijlociu și nu numai. O analiză nouă realizată de Asociația Energia Inteligentă în 2026 arată că prețul la pompă, aproape 70% din acesta, este reprezentat de taxe și componente fiscale care ajung la bugetul statului. Așadar, în ultimele 30 de zile, prețul pentru benzină a crescut cu aproximativ 9%, adică șoferii au scos în plus din buzunar în jur de 80 de bani pe litru, astfel pentru un plin de 50 de litri, aceștia au plătit mai mult cu 39 de lei, iar în privința motorinei, aceasta s-a scumpit în ultima lună cu 11,3%. Asta înseamnă în jur de 1 leu și 10 bani pe litru, un plin de 50 de litri, costând cu aproximativ 54 de lei mai mult.
5: Nicușor Dan ar fi testat în ultimele două săptămâni una sau două variante de premier tehnocrat, adică le-a adus în discuție cu liderii partidelor. Susține Ciprian Ciucu aici la Digi24. Liderul liberal spune însă că nu știe care sunt numele propuse de președinte.
7: Nu ne convine deloc situația ca România să aibă un guvern fără puteri depline și luăm toate variantele în calcul. Mai apare, poate să reapară pe masă ideea unui guvern tehnocrat și poate să mai apară iarăși pe masă ideea guvernelor consecutive, minoritare. Pentru că, așa cum am spus, Partidul Național Liberal nu va mai face alianță cu Partidul Social Democrat.
8: Există și alte variante de tehnocrați despre care ați auzit?
7: Știu că s-au avansat niște nume, asta pot să vă zic, dar nu știu care sunt acele nume.
8: S-au avansat niște nume în discuțiile politice, în spațiul public?
7: În discuțiile politice care nu au fost în spațiul public. Am auzit că președintele ar fi testat una sau două, trei variante.
8: Acum recent, da.
7: Cred că nu mai mult de două săptămâni. Din câte am aflat, s-au consultat liderii partidului. E și normal să fie așa. Ciudat ar fi să fie altfel. Pentru că ar fi altfel și nu s-ar discuta și n-ar avea loc aceste discuții, ar însemna că nu-i pasă președintele. Dar faptul că are aceste discuții, din cont, arată că îi pasă și că este implicat.
5: Așadar, România în criză politică de aproape 3 luni, acest lucru a fost remarcat inclusiv de specialiștii de la agenția Fitch, care decisese inițial să ne retrogradeze, însă în urma unui apel al României, specialiștii au menținut ratingul țării noastre, dar avertizează că situația țării noastre nu este bună dacă nu vom continua reformele, mai ales reducerea cheltuielilor. Săptămâna aceasta așteptăm anunțul și celor de la Moody's, o agenție considerată mai dură decât Fitch. În continuare pe acest subiect discutăm cu Ionuț Dumitru, este consilier onorific al premierului Bolojan. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
9: Bună dimineața.
5: Domnule Dumitru, săptămâna aceasta se fac 3 luni de când avem un guvern interimar și spuneam că și agenția Fitch a remarcat această criză politică prelungită. Acum așteptăm anunțul Moody's, spuneam că este mai dură decât agenția Fitch. La ce să fim atenți?
9: În primul rând, vestea bună este că nu am fost retrogradați, deși pare că ne-a trecut glonțul pe la ureche, adică am avut o decizie inițială a Fitch de retrogradare la care România a făcut apel contestând această decizie și aducând argumente suplimentare.
5: Se întâmplă des astfel de apeluri?
9: E o procedură care există, nu e apelată foarte des, dar e important că autoritățile române au reușit să convingă Fitch că nu trebuie să retrogradeze România. Și ratingul a fost menținut. Dar cred că trebuie să tragem o concluzie din asta, că există acest risc de retrogradare și el este mare. Adică avem o agendă de reforme de implementat, de la care nu trebuie să ne abatem, pentru că orice abatere sau orice semn că nu am ține direcția, este clar penalizat cu implicații foarte mari pentru noi.
5: Mă uitam acum, apropo de ce spuneați dumneavoastră, un fost ministru din guvernul Bolojan, de la PSD mai exact, a declarat recent din nou despre deficitul bugetar, că și alte țări s-au confruntat cu deficite bugetare mari, că nu a murit nimeni. De ce atât de important acest lucru?
9: Astfel de declarații sunt foarte periculoase și cred că trebuie să fim conștienți cu toții că deficitele sunt încă uriașe. Chiar dacă am reușit să le scădem de la un nivel de 9-10% din PIB în 2024 la în jur de 6% din PIB în momentul de față sau pentru anul acesta, dar avem în continuare deficite uriașe, pentru că dacă ne uităm și la evaluarea agenției Fitch, o să vedem că unul din factorii negativi pentru rating este, este creșterea datoriei publice, creșterea datoriei publice care este alimentată de deficitele încă foarte mari. Chiar dacă le-am redus, deficitele sunt foarte mari și datoria publică continuă să crească. Și în anii următori, având o estimare de circa 65% din PIB datorie publică, cei de la Fitch, pentru anii următori, avem nevoie de un efort suplimentar de consolidare, de o reducere suplimentară a deficitului bugetar pentru a stabiliza datoria publică și estimează acest efort la circa 1,5 puncte procentuale din PIB. Deci pentru a putea stabiliza, adică datoria publică să nu mai crească, va trebui să reducem deficitul cu cel puțin 1,5% din PIB.
5: Bun, și atunci care ar putea fi provocările pentru viitorul guvern? Continuarea reformelor este importantă, reducerea cheltuielilor la stat. Cât de importantă e această măsură până la urmă? Sau să ne așteptăm în continuare la taxe mai mari, domnule Dumitru?
9: Cred că, indiferent de cine va conduce guvernul în perioada următoare, el nu va trebui, sau persoana care conduce guvernul și guvernul în sine, nu va trebui să se abate deloc de la această traiectorie de consolidare fiscală și de la reforme în general. Adică orice semn de slăbiciune din acest punct de vedere va fi aspru penalizat Și cred că ne trebuie să fie clar pentru toți, pentru clasa politică în general, că nu există alternativă la reducerea deficitului. Sigur că reducerea deficitului se poate face prin creșteri de venituri, prin scăderi de cheltuieli sau prin amândouă. Având în vedere amploarea reducerii necesare, decizia a fost anul trecut să apelăm la ambele părți ale bugetului, adică și cheltuielile să scadă și au scăzut ca procent din PIB semnificativ, iar pe partea de venituri au fost operate niște creșteri de taxe, creșterea de TVA și de accize, respectiv impozitele pe proprietate. De acum înainte, probabil că partea de venituri ar trebui să ne preocupe mai degrabă din perspectiva creșterii colectării. Probabil că nivelul taxelor și impozitelor nu ar mai trebui majorat, însă trebuie să depunem eforturi mari pe partea de colectare. Iar pe cheltuieli trebuie să ținem un control strict pe cheltuieli. Asta nu înseamnă că cheltuielile nu vor putea să crească. De exemplu, salariile și pensiile, în anii următori, probabil că vor trebui indexate, dar cu o rată foarte...
5: Și ce voiam să vă întreb? Cum să fie indexate? Cu, să crească odată cu noul proiect al legii salarizării unitare sau dacă nu se ajunge la un consens al legii salarizării, credeți că ar trebui să crească salariile și pensiile?
9: Salariile și pensiile vor trebui să crească în anii următori, dar încă o dată, cu o rată foarte cumpătată, în sensul în care creșterea lor să fie mai mică decât creșterea PIB-ului nominal, adică ca procent din PIB, ele măcar să nu mai crească. Adică ele au fost ajustate anul trecut, anul acesta, ca procent din PIB și de acum înainte va trebui să ținem un control strict pe partea aceasta, adică să nu mai venim cu creșteri de genul 40%, cât au fost creșterile de pensii în 2024, care au fost o cauză esențial a problemei bugetare în care ne aflăm în momentul de față. Deci avem nevoie de o cumpătare pe partea de cheltuieli. Încă o dată, asta nu înseamnă că salariile și pensiile nu vor crește, vor crește, dar uitați-vă câte discuții a născut această lege a salarizării și probabil că și acest aspect a fost unul din aspectele la care Fitch s-a uitat și a decis inițial să ne retrogradeze. Și anume, deși avem o lege a salarizării care aduce un efort suplimentar de circa 12 miliarde de lei,

0: băgat la volan și a ucis zeci de oameni. A condus un autobuz care a ajuns într-o rupă. Vedem imaginile teribilului accident imediat la știrile dimineții. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
1: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi la Impact Ecologic vă spun cum putem să oprim cumpăratul de haine în exces. Conceptul se numește garderobă capsulă. Pe scurt, înseamnă o garderobă construită inteligent, prin care nu renunțăm la stil, ci cumpărăm mai puțin, mai bun și mai durabil. Regulile sunt următoarele. Nu mai mult de 30-40 de piese vestimentare, dar bine alese și versatile, ca să fie ușor de combinat între ele. Este exact opusul conceptului de fast fashion, care alimentează dorința permanentă de a cumpăra, iar în final, hainele de proastă calitate ajung rapid la gunoi. Când ne construim o garderobă capsulă, principiul de bază de la care pornim este că fiecare articol trebuie să poată fi inclus în cel puțin 5 ținute diferite. O altă regulă este să alegem haine în culori neutre, negru, alb, bej, blămarin, gri și doar câteva cu accente de culoare. Ne trebuie piese clasice, atemporale, ușor de integrat în diverse ținute. Cămăși, tricouri fără imprimeuri, sacouri clasice, pantaloni cu creială dreaptă, rochii versatile, clasica rochie neagră, pulovere din lână, un trench, o jachetă din piele și un palton clasic. Mare atenție, trebuie să acordăm și materialelor. Investiți în textile de bună calitate. Bumbac, in, lână, cașmir. Sunt mai scumpe, dar mai durabile, vor fi impecabile ani la rând și vin și cu impact mic asupra mediului, pentru că reducem volumul de deșeuri textile și resursele consumate. Așadar, să fim conștienți că fiecare alegere vestimentară vine cu un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi, vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni, mii de produse, zeci de stiluri și inspirație pentru orice proiect, de la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție, pentru o perioadă limitată. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale.
1: Digi 24 FM.
4: Digi 24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei: Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

Din nou în direct și revenim la informația principală a zilei. Vă reamintesc, dintr-un moment în altul, militarii sunt așteptați să detoneze din nou stânca Pârjoaia în încercarea de a devia cursul Dunării către centrala nucleară de la Cernavodă, totul pentru a rămâne în funcțiune reactorul 2 al centralei de la Cernavodă, astfel încât să nu fie închis și acesta, pentru că vă reamintesc, în cazul în care ar fi oprite ambele reactoare, atunci România nu ar mai produce 20% din energie la nivelul întregii țări.

0: Astăzi, în această dimineață, ar urma să fie folosit să fie folosiți 100 de kilograme de explozibil. Asta după ce ieri au folosit militarii 30 de kilograme de explozibil fără succes, însă important de precizat. După detonarea de ieri, debitul pe Dunărea Veche a crescut cu 15%. Colegul meu, Valentin Stan, este acolo, ni se alătură cu mai multe informații. Vali, ce se întâmplă acum? Te ascultăm.
1: Da, Vali, este o chestiune de câteva minute până când militarii vor activa explozibilul care a fost montat pe stâncă. Practic, zona de pământ pe care o vedeți în imagini în momentul acesta se va scufunda. Stânca are o lungime de 10 metri, este în mare parte sub apă. Astăzi, la primele ore ale dimineții, au început scafandrii militari această misiune, au montat cantitatea imensă de explozibil. Ca să vă faceți o idee despre această cantitate, imaginați-vă că 100 de kilograme de explozibil se regăsesc într-o rachetă trasă de avioanele F-16. Ministrul Apărării Naționale își dorește ca în urma acestei detonări, ca în urma acestei misiuni, problema la centrala Cernavodă să fie rezolvată. Însă, soluția nu este reprezentată doar de această detonare. Imediat după ce stânca va fi distrusă, în acea zonă vor fi aduse două barje care vor astupa brațul Bala. Ca să înțelegeți, în momentul acesta, apa Dunării merge în două direcții, ajunge în două direcții, pe brațul Bala și pe Dunărea Veche. Pe Dunărea Veche este zona, este brațul prin care este alimentată centrala de la Cernavodă. Problema este că o cantitate mare de apă se duce acum către brațul Bala, așa că după ce va fi detonată acea stâncă, va fi astupat brațul Bala, va fi creat un dop, dacă vreți, în așa fel încât cantitatea de apă pe Dunărea Veche să crească. Ne așteptăm ca această intervenție a barjelor să dureze pe tot parcursul zilei. Nu este o intervenție care să se desfășoare rapid, dar militarii estimează că în zilele următoare problema ar putea să fie rezolvată. Scopul principal, rezolvarea și dispariția până la urmă a tuturor riscurilor legate de centrala de la Cernavodă. Acum 6 zile, reactorul 1 a fost închis, deoarece Dunărea nu mai avea un debit suficient în așa fel încât mecanismele de răcire să funcționeze la parametrii normali. Însă, odată cu timpul, a apărut un risc. Urmează să vedeți. Militarii au anunțat că a fost activat explozibilul. Ne așteptăm ca în câteva secunde să vedem în imagini ce se întâmplă. Vorbeam ceva mai devreme despre o cantitate de 100 de kilograme de explozibil. Vă vorbeam despre reactorul 2. Acolo au apărut riscuri în ultimele zile și de aceea au fost căutate soluții în așa fel încât să nu fie închis și reactorul 2 al centralei Cernavodă, mai ales că centrala reprezentată de cele două reactoare oferă aproape un sfert din necesarul de energie al României. I-am auzit pe militari, au anunțat detonarea, am auzit strângându-se foc, dar nu vedem să se întâmple ceva. Este...
0: Dacă în acest moment s-a produs detonarea, vedem ce urmează. Voiam să te întreb, pentru că telespectatorii vedeau și o navă care aruncă apă, dacă știi ce se întâmplă și acolo. Și iată, sunt momente în care acum s-a produs detonarea cu 100 de kilograme de explozibil.
1: Da, Vali, în urma detonării, în urma activării celor 100 de kilograme de explozibil, cel mai probabil stânca a fost distrusă, pentru că vorbeam ceva mai devreme de această detonare cu reprezentanții Ministerului Apărării Naționale. Inițial trebuiau să folosească astăzi 60 de kilograme de explozibil, dar au crescut cantitatea în așa fel încât să nu există nicio emoție. Și primim acum o confirmare că stânca a fost distrusă în urma detonării. Este o veste bună, o veste bună pe care ne oferă Ministerul Apărării Naționale. Cu privire la acea navă de care mă întrebai ceva mai devreme, cel mai probabil este o navă care draghează în zonă. Este nevoie și de această procedură pentru a muta debitul către Dunărea Veche. În orele următoare veți vedea în acea zonă în care a avut loc explozia două barje, dar și o macara de mare tonaj. În așa fel încât toate părțile din stâncă să fie scoase din apă, de aceea macara, și apoi mutate pentru a crea acel baraj, acel dop pe brațul Bala, tocmai pentru ca o cantitate mai mare de apă să meargă pe Dunărea Veche. Ne așteptăm evident în minutele următoare și la declarații de presă, pentru că această detonare a avut loc sub ochii Ministrului Apărării Naționale. Radu Miruț a venit și el aici. Ne așteptăm și la declarații din partea generalilor de la Comanda Forțelor Navale, pentru că a fost o misiune dificilă a scafandrilor militari, o misiune încheiată cu succes.
0: Vali Stan, îți mulțumim, așadar este informația momentului. A doua încercare de a detona stânca pare că a reușit. Așteptăm declarații de la oficialii Ministerului Apărării. Ne spunea colegul meu Valentin Stan, ministrul interimar al apărării se află în acest moment acolo. Vedem imediat după detonare, două embarcațiuni cel puțin pot fi observate pe Dunăre. Cel mai probabil specialiștii vor să vadă acum ce s-a întâmplat după această detonare. Rămâneți cu noi, ne întoarcem cu cele mai noi informații.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
5: Deci cumva războiul,
6: a
5: ajuns la ei acasă.
6: A ajuns pe strada lor, exact ce a vrut să facă Zelenski. Aducem războiul la voi acasă. Sigur că noi nu dăm în voi cu rachete, sigur că noi nu dăm în voi cu drone. Se întâmplă rar de tot să mai pice, să vezi rănie. Dar ce facem? Păi uite, atacăm încă două cele mai mari depozite ale lui Valbaris. Ori ăsta înseamnă e Amazon pentru tot spațiul ăsta. Acolo le atacat depozitele, deci aceste drone, pe rază medie de acțiune, FP1, da? Deci ele poartă puține încărcă, 50 de kg, 60 de kg, ca să zbor distanțe atât de mari. Și ăsta, de pildă, a plecat până în nordul Caucazului, în Krasnodar, în regiune. Sunt construite bombele astea în așa fel exploziv, încât, în primul rând, că produce incendii. Ei, și-au luat foc și ardeau azi dimineață, când asta e ziua în care discutăm noi, deci era șocant, era cerul negru și acolo, fiind caucas, toți se înregistrau cu clipuri de astea și că uite cum ea cu accentul ăla caucazian, cerul negru, nu, crasne, nebă, roșu, negru, ciornuie, nebă, și așa, cu accentul ăla caucazian, și tot spune, am acolo afaceri, am acolo materiale depozitate, cum o să recuperez eu banii. Și aminteau că săptămâna trecută
4: alte câteva milioane de ruși nu și-au mai primit coletele comandate.
6: Și asta. Dar sunt unii care au afaceri distruse. Problema mare, în mod unilateral, firma care controlează aceste depozite a schimbat niște reguli. Și acum tu nu mai poți să ceri daune. Și daunele, dacă le-ai cere, ar însemna o sumă mai mare decât tot profitul pe care Viber l-a obținut anul trecut.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 3 august 1936, victorie strălucită. Sportivul american Jesse Owens a câștigat prima medalie de aur de la Jocurile Olimpice de la Berlin. A fost primul în proba de 100 de metri înaintea unui alt afroamerican. Au urmat alte 3 medalii de aur pentru Jesse Owens. Hitler, care dorea ca Jocurile Olimpice de la Berlin să arate superioritatea ariană, a fost enervat de atletul din Statele Unite. Jesse Owens a fost sportivul cu cele mai multe medalii câștigate la acea ediție a Jocurilor. Presa vremii a scris că acest succes a ruinat complet propaganda nazistă. 3 august 1778. Clădiri celebre. A fost inaugurată una dintre cele mai cunoscute săli de spectacol din lume, Scala din Milano. Construcția a durat 2 ani. Un italian a făcut planurile. Clădirea a fost construită în locul unei biserici numite Santa Maria alla Scala, de aici și numele. La inaugurare a fost opera Europa recunoscută, a lui Antonio Salieri. De-a lungul vremii, Scala a trecut prin mai multe renovări pentru modernizare sau pentru refacerea pagubelor de după război. Sala are aproximativ 2000 de locuri. 3 august 1914. România se declară neutră. Consiliul de Coroană, reunit la Castelul Peleș, a decis ca România să rămână neutră și să nu intre în războiul care se răspândise deja în marile țări din Europa. Bătrânul rege, Carol I, și-ar fi dorit să intervină de partea Germaniei și Austro-Ungariei, cu care România avea un tratat secret, dar votul a fost pentru neutralitate. Această perioadă a durat 2 ani. România a intrat în războiul.
0: Digi24 FM.
2: Din nou în direct și revenim la imaginile momentului. Revedem imaginile surprinse în urmă cu puțin timp, măsuri fără precedent pentru devierea cursului Dunării. O stâncă de pe Dunăre a fost distrusă de armată în această dimineață cu 100 de kilograme de explozibil. Iată momentul. Și așteptăm acum și declarații ale autorităților să vedem dacă operațiunea a fost una de succes, pentru că vă reamintesc, față de ziua de ieri au folosit 100 de kilograme de explozibil în această dimineață, ieri au fost folosiți doar 30 de kilograme de explozibil. Vedem că o bucată din această stâncă s-a scufundat în urma detonării, nu știm dacă trebuia ca toată acea bucată de stâncă să fie scufundată sau nu, tocmai de aceea așteptăm declarații ale autorităților după această detonare cu 100 de kilograme de explozibil. Ne spunea mai devreme colegul meu Valentin Stan să ne facem o idee, 100 de kilograme de explozibil mai găsim în acele rachete trase de pe avioanele F-16. Vom reveni cu declarațiile momentului de la autorități, pentru că inclusiv ministrul apărării se află în acest moment la fața locului. Se încearcă devierea cursului Dunării, astfel încât să ajungă mai multă apă la reactorul 2 de la Cernavodă, să rămână în funcțiune acest reactor 2, având în vedere că e în pericol să se închidă din cauza secetei de pe Dunăre. Mergem mai departe, oportunitate extraordinară pentru elevii pasionați de matematică și de chimie. Zilele acestea au ocazia să învețe de la cei mai buni profesori, inclusiv de la un laureat al Premiului Nobel aici în capitală.
3: Sunday morning, the campus is entirely empty and you're here. And I'm here, right? It tells about passion, I guess. You need a certain level of motivation. It's something that makes you progress in your knowledge, to always wonder why things are the way they are.
4: Peste 60 de elevi din întreaga lume participă la taberele APEX. Este o ocazie extraordinară de a-i cunoaște și de a învăța chiar de la cei mai cunoscuți chimiști și matematicieni de pe mapa mondului.
5: My question is regarding receptors that recognize gradients, for example, in immune cells. I was wondering if they work on the same principle as hemoglobin.
6: What extent artificial intelligence is capable of proposing an adequate drug?
5: Cumva a completat ceea ce știm noi la școalile de chimie și a adăugat peste acest lucru într-un mod foarte organic, astfel încât să ajungem într-un nivel în care să înțelegem cumva ce este chiar acum la frontiera științei.
6: Mi-a plăcut că îmbină mai multe ramuri ale chimiei, am și organică și biochimie și aspecte de termodinamică și cinetică.
7: His lecture, the topic was very similar to last year. I really loved how he can make it interesting again, bring something new to the table.
3: And you're taught to represent molecules this way. Hydrogens are not always represented.
8: Last year was new. If I came back, it's because last year was already very successful. A bit beyond what they can hear in high school and also much beyond what they can do in high school. Here they have multiple days or half days spent in the laboratory, and the analogy I frequently take is riding a bicycle or swimming. You cannot hear a lecture on swimming when you don't know how to swim and jumping water. It doesn't work, right? Just having the knowledge is not sufficient.
9: E important ca tinerii să știe ceea ce se cunoaște, dar este și mai important ca ei să aibă cea mai bună atitudine față de ce nu se cunoaște încă. Deci să formăm această atitudine față de necunoscut, ei să aibă un țel, să aibă o idee clară, pe care după aceea să o pună în practică.
10: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: găsit, sunt Andreea Brac, începe un nou episod Pet Story. Astăzi vi le prezint pe Emily și Tilly, două pisicuțe care au deschis ochii pe stradă, pentru că mama lor, la scurt timp după ce le-a adus pe lume, a fost abandonată cu tot cu pui.
1: Tilly și Emily nu știu că există și pisicuțe cu familie, că nu toți puii se chinuie să supraviețuiască pe asfaltul încins sau să se adăpostească din calea furtunilor. Ele nu au avut niciodată un om. Mama lor a avut, dar a fost abandonată după ce le-a adus pe lume. Deși abandonul se pedepsește cu amendă de până la 12.000 de lei, mulți români încalcă în continuare legea și în loc să își sterilizeze animalele, le abandonează după ce aduc pui pe lume. Ca și cum ar fi vina lor pentru irresponsabilitatea omului. Pisica mamă s-a adăpostit cu cei 5 pui lângă un bloc din apropierea redacției noastre. După ce puii au împlinit 2 luni, am reușit să o prindem și să o sterilizăm. 3 pui au fost adoptați, dar Emily și Tilly au rămas pe stradă. De curând au ajuns într-un foster, însă mai pot sta acolo doar o săptămână. Joacă, mâncare și somn. Așa arată fiecare zi pentru ele două. Sunt mici, dar în inima lor încape bunătatea pe care nu a avut-o omul care le-a abandonat. Tilly și Emily au 10 săptămâni, sunt deparazitate și gata să plece în adopție împreună.
0: Eu, Emily și Tilly, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să le adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Samir. Samir, inimă de leu, se joacă acum și aleargă în propria curte. A fost adoptat și este cel mai fericit, ceea ce ne dorim curând și pentru Tilly și Emily.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM. Săptămâna începe cu Superliga live la Digisport 1. Astăzi, de la 18.30, Universitatea Cluj întâlnește FC Botoșani, iar de la 21.30, FCSB găsește farul în teren. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
4: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
3: Digi24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Profesor Dr. Horia Barbu. Mare întrebare. Este vorba despre români stabiliți în străinătate? Australia. Sau pur și simplu australieni care vin în România pentru că au auzit că aici se poate rezolva totul rapid, la cele mai înalte standarde și mult mai ieftin.
7: E un pic diferit, pentru că la noi în clinică eu nu am foarte mulți români care vin în vacanțe la tratamente. Mm-hmm. N-am foarte mulți. Am mulți străini care vin la noi. Deci avem străini, australieni, avem americani. Avem...
6: Asta mi se pare fabulos.
7: Da, că vin la noi. Și am spus, adică la început nici nu știam cum să-i așteptăm.
6: Dar cum află de dumneavoastră, domnule doctor? Că eu asta sunt curioasă.
7: A, e simplu, pentru că am foarte mulți cursanți, au venit din toate aceste țări, am avut cursanți din Australia, din Hawaii, am avut din America.
6: Hawaii?
7: Din Hawaii venea cursant, făcea, nu știu, 3 zile pe drum până aici ca să învețe anumite tehnici pe care mergea, acum e foarte avansat și foarte departe. Și ei mai departe, anumite cazuri care îi depășesc, le spun, uite, mergi în România, la profesorul meu, din Anglia vin foarte mulți, din Franța, din Germania, din toate țările și nu doar din Europa, și îi trimit la noi, și bineînțeles că având recomandarea unui medic, au foarte multă încredere în noi și atunci mai departe își trimit prieteni, familie și foarte mulți străini.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16.30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Alte detalii din interior.
0: Digi24 FM.

Bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem jurnalul orei 10. Imaginile momentului vin din județul Constanța, unde armata a folosit în urmă cu puțin timp 100 de kilograme de explozibili pentru a arunca în aer o stâncă. Imaginile momentului le vedem și noi acum. Totul pentru a devia cursul Dunării și a împiedica oprirea și celui de-al doilea reactor al centralei de la Cernavodă. Vorbim de măsuri fără precedent. Care este rezultatul detonării masive? Vă spunem imediat la știrile dimineții, când vorbim și despre valul de caniculă sufocantă care lovește România. Directoarea ANM va fi în direct cu noi despre cele mai noi date și alertele meteo, iar colegii mei, jurnaliștii Digi24, sunt în toate punctele cheie ale acestei zile, ni se alătură cu informațiile momentului. Începem!

0: Așadar, în urmă cu puțin timp, armata a folosit numai puțin de 100 de kilograme de explozibil pentru a arunca în aer o stâncă și pentru a devia astfel cursul Dunării. Asta pentru a evita închiderea celui de-al doilea reactor al centralei de la Cernavodă, unde, în total, se produce peste 20% din energia necesară țării. Valentin Stan este acolo, a urmărit operațiunea armatei, ne spune dacă a fost un succes. Vali, bun găsit, te urmărim!
1: Bine te-am găsit, Vali. Explozia a avut loc în urmă cu aproximativ 20 de minute. Din primele informații pe care le au militarii, se pare că misiunea a fost una de succes, că stânca a fost distrusă complet chiar în aceste momente. În zona în care a fost detonată stânca se află o navă pe care sunt ministrul apărării, locțiitorul comandantului forțelor navale române, dar și alți militari de rang înalt care verifică situația. Este o veste bună că stânca a fost distrusă, dar asta nu înseamnă că problema este complet rezolvată. În orele următoare, două barje vor veni în acea zonă și vor încerca să creeze un dop, vor încerca să astupe brațul Bala. Ca să înțelegeți mai bine cum se petrece totul aici, în această zonă, Dunărea merge în două direcții, brațul Bala și Dunărea Veche. Dunărea Veche este brațul prin care este alimentată centrala de la Cernavodă și brațul pe care nu există un debit atât de mare al Dunării. Tocmai de aceea, după această detonare, brațul Bala va fi blocat în așa fel încât apa să fie redirecționată către Dunărea Veche, în așa fel încât să nu mai existe niciun risc pentru reactorul 2 al centralei Cernavodă și pentru ca în zilele următoare să fie repornit și reactorul 1, cel care a fost scos din funcțiune în urmă cu o săptămână. O misiune extrem de dificilă pentru scafandrii militari, o misiune în care au fost folosite aproximativ 100 de kilograme de explozibil. Ca să înțelegeți cât de mare este cantitatea, gândiți-vă că o cantitate similară se regăsește într-o rachetă de F-16. Inițial voiau militarii să folosească 60 de kilograme de explozibil, dar nu au vrut să-și asume niciun risc. Au crescut cantitatea în așa fel încât stânca să fie distrusă complet. Nu au fost oameni puși în pericol. A fost creat un perimetru de siguranță în această zonă din care noi transmitem. De ce a fost nevoie de o astfel de intervenție? Pentru că centrala de la Cernavodă asigură aproape un sfert din necesarul energetic al României, iar în cazul în care și reactorul 2 ar fi fost închis din cauza lipsei de apă, atunci România ar fi avut mari dificultăți în ceea ce privește sectorul energetic. Ne așteptăm ca în câteva zeci de minute să aibă loc aici și declarații de presă din partea ministrului apărării, din partea generalilor, din cadrul forțelor navale române, declarații pe care le veți vedea în direct la Digi24.
0: Informația momentului: în plan extern, un avion care transporta turiști europeni în Peru s-a prăbușit. Toți cei 13 oameni de la bord au murit. Avionul de mici dimensiuni operat de o companie locală a căzut pe un câmp și s-a făcut bucăți la impactul cu solul. Echipajul apucase să raporteze o urgență turnului de control, după care contactul radio s-a pierdut. Accidentul s-a produs în timpul unui zbor de observare a faimoaselor linii Nazca, desenele enorme gravate în deșert cu sute de ani în urmă. Printre morți se numără 7 cetățeni italieni, 2 spanioli și 2 cetățeni germani. Celelalte 2 victime sunt pilotul și copilotul, ambii peruani. Cea mai tânără victimă avea 18 ani, iar cea mai în vârstă 78. Înapoi în țară acum, seceta și nivelul aproape de minimul istoric al Dunării au creat imagini dezolante. La Corabia, în județul Olt, apa s-a retras atât de mult încât se poate merge pe jos prin albia Dunării. Ambarcațiunile nu mai ajung în port, iar altele au ieșuat pe limbile de nisip. Are mai multe detalii colega mea, Elena Alexandru. Elena, ești în direct, te ascultăm.
2: Bun găsit tuturor! Vorbim de o situație critică, cel puțin în această zonă. Vorbim de portul din Corabia, unde suntem și noi. Iar în acest moment eu merg chiar pe albia Dunării. În acest moment vedeți doar nisip. foarte multe insulițe de nisip s-au format în această zonă, iar în urmă cu două săptămâni, când am filmat chiar aici în acest loc, aceste insulițe de nisip erau despărțite. În unele zone se vedea apa, însă acum au fost unite. Pur și simplu apa s-a retras în această zonă, iar efectele se văd tot mai mult în ceea ce privește portul turistic, unde în acest moment nicio embarcațiune nu mai poate intra în acest port turistic. Au rămas aici în albia Dunării, le vedeți în jurul meu, însă multe dintre ele au și eșuat la mal, nu mai pot ajunge în zona în care este apă. Sunt probleme și în ceea ce privește portul unde ar fi trebuit să ajungă barjele să încarce cereale. Nu mai pot ajunge nici în această zonă, pentru că este o zonă doar în care se vede nisipul și nici de cum apa. Vedeți, se poate ajunge foarte ușor și cu mașina în această zonă, pentru că nu mai există apa, apa s-a retras, iar Dunărea are aici un debit de 1600 de metri cubi pe secundă, iar la sfârșitul săptămânii va ajunge la 1500 de metri cubi pe secundă.
0: La Galați, nivelul Dunării a scăzut cu circa 3 metri la mal. Asta înseamnă că fluviul și-a pierdut aproape jumătate din adâncime. Nivelul este atât de mic încât creează probleme nu doar pentru navigație, ci și pentru alimentarea cu apă potabilă a jumătate de oraș.
3: Dunărea scade alarmant de la o zi la alta. La Galați, de pildă, nivelul apei se reduce în fiecare zi cu 5 centimetri.
4: În urmă cu câteva luni, nivelul Dunării era deasupra capului meu, în acest loc în care mă aflu. Acum, nivelul apei a scăzut cu 3-4 metri.
5: Sunt aici în Galați din 68. N-a fost niciodată așa.
3: Societatea locală de distribuție a apei potabile din oraș face eforturi mari pentru a menține furnizarea apei la capacitate normală.
6: Alimentarea cu apă a jumătate din oraș depinde de sursa de apă de suprafață, respectiv fluviul Dunărea. Vom avea din nou scafandri în zona prizei pentru verificarea grătarelor.
3: Afectații sunt și fermierii, care privesc cu îngrijorare spre sistemele de irigații ce trag apă din Dunăre, dar și navigatorii.
7: Dacă nu sunt atenți și nu mențin șanalul navigabil și se abat de la acesta, pot intra în anumite dune de nisip care și-au făcut apariția, malul drept, unde apa e destul de mică.
3: Dunărea înregistrează la intrarea în țară un debit de aproximativ 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii august.
0: Este alertă în sistemul energetic, iar Ministerul Energiei în scurt timp începe o ședință de urgență. 80 de mari consumatori stabilesc împreună cu guvernanții cum vor reduce în perioada următoare consumul de energie. Există chiar un scenariu potrivit căruia firmele pot fi deconectate pentru a nu pune în pericol alimentarea cu energie a locuințelor. Colegul meu, Sebastian Boldea, este acum la Ministerul Energiei, are toate datele. Sebastian, ești în direct, te urmărim, bun găsit!
8: Bun găsit, se lucrează pe toate fronturile, pe de o parte pentru a crește capacitatea de producție, iar pe de altă parte pentru a scădea consumul. Pentru că dacă ne uităm pe graficele de aseară, spre exemplu, în momentul în care consumul era la un nivel de vârf, acesta era cam cu o treime mai mare comparativ cu producția de energie electrică de la noi din țară, iar această situație a persistat timp de aproximativ 15 ore. În prezent, într-adevăr, vedem o producție puțin mai mare comparativ cu consumul, însă specialiștii susțin că undeva spre orele prânzului situația va reveni și anume consumul va fi unul semnificativ mai mare decât producția. Motivul principal pentru care în mai puțin de 2 ore va avea loc o întâlnire de urgență la care vor participa reprezentanții din partea Ministerului Energiei și cu 80 de mari companii consumatoare de energie electrică pentru a le propune acestora o reducere voluntară de energie electrică la orele de vârf, iar în caz contrar se ia în seamă chiar și un scenariu conform căruia acestea ar putea fi deconectate pur și simplu de către Transelectrica dacă acest consum va fi suficient de mare și va pune în pericol sistemul național energetic.
0: Sebastian, îți mulțumim. Și Primăria Capitalei caută soluții pentru a reduce consumul de energie electrică. Primarul Ciprian Ciucu discută astăzi cu reprezentanții companiilor din subordine, precum STB sau Termoenergetica. Ciprian Ciucu spune aici la Digi24 că acolo unde se poate, se va trece pe generatoare.
9: Convoca acele subordonate din cadrul Primăriei Municipiului București care se pot califica fiind mari consumatori de energie. În special STB, să vedem ce se mai poate face aici. Termoenergetica, compania de iluminat public și să vedem ce putem face.
10: Cam care ar fi, la ce se așteptă bucureștenii?
9: Este prematur să spun acum, pentru că până nu am o discuție în amănunt cu toți conducătorii acestor instituții sau companii municipale, mi-e greu să vă spun. Pentru că serviciile publice sunt, prin natura lor, continue. Adică nu le poți întrerupe. Dacă este o situație excepțională, se decretează ceva din această categorie, ne putem gândi. Dar vă dați seama că iluminatul este important pentru siguranța cetățenilor, transportul public în această perioadă este foarte important de asemenea, deci e greu de spus să vedem ce putem face și noi, dar vom analiza temeinic. Guvernul a făcut acest apel și ne punem cu toții problema să vedem unde se pot folosi generatoare, ce se mai poate face.
0: Și în continuare pe acest subiect discutăm cu Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
11: Bună dimineața.
0: Așadar, domnule Bușoi, întâlnirea astăzi cu mari consumatori, vorbim doar de companii private sau și companii de stat și ce le veți solicita?
11: Există un dialog, o consultare cu mari consumatori industriali, sunt și companii private, sunt și companii de stat. O să existe și o comunicare a guvernului după întâlnire, inclusiv legată de participanți și de anumite direcții de acțiune. Ceea ce este extrem de important este să, pe de o parte, să înțeleagă că e nevoie de o reajustare a fluxurilor pentru orele de vârf, pentru că e nevoie de o reducere a consumului în orele de vârf în zona industrială, fie prin mutarea către alte ore care nu înseamnă o presiune pe sistemul energetic, fie în cazul celor care consumă în bandă și care nu pot să facă astfel de mutări, relocări, să facă o scădere de consum de electricitate în mod voluntar, pentru că, mă rog, există proceduri în caz de probleme în sistem, dar pentru toată lumea e mai avantajos să se meargă planificat, să se facă reajustări, decât să fie nevoit dispeceratul energetic național să facă decuplări pentru o scurtă perioadă. Asta riscă inclusiv să genereze anumite probleme la materiale.
0: Până acum ați avut vreun mesaj de la vreun mare consumator în sensul că și-a mutat producția sau a luat măsuri pentru a economisi energie? Și trebuie să le spunem celor care ne urmăresc, domnule Bușoi, văd în acest moment exact datele reale, câtă energie producem la nivel național și câtă consumăm. Dacă văd bine, consumăm mai mult cu vreo 800 de megawatts decât producem. Înainte de asta, vă întreb, ați primit vreun mesaj de la vreun mare consumator în acest sens?
11: Da, evident că sunt îngrijorați, ne caută, pun întrebări și de aceea va fi această întâlnire în cadrul organizat, în care guvernul la cel mai înalt nivel va da un mesaj și vom face o discuție comună, pentru că e important să, pe de o parte, să înțeleagă mesajul, pe de altă parte să vedem și ce este omenește și tehnologic posibil în această perioadă. Consumăm mai mult decât producem datorită închiderii unității 1 de la Cernavodă și a unor probleme cu energia eoliană. În mod normal se putea compensa această situație din importuri cu nu oarecare efect asupra prețurilor, e adevărat. Din păcate, toată regiunea este pe roșu. Ungaria este într-o situație și mai dificilă decât România, pentru că impactul energiei nucleare și au închis aproape toată centrala la Pax.
0: Și atunci de unde importăm?
11: Jumate dintr-un reactor. Sunt unele probleme și în Serbia. Deci toată regiunea este într-o oarecare stare de alertă din acest punct de vedere. Și așa cum ați văzut știrile internaționale, și în vestul Europei un oarecare exces la care ne așteptam, care era prognozat, pentru că e o perioadă de concedii și acolo procesele industriale își reduc în luna august consumul datorită caniculei, aerelor condiționate, care sunt mult mai extinse în țările din vestul Uniunii Europene și a unor probleme de producție, mai ales pe zona eoliană, nu vor genera suficientă electricitate ca să sprijine această regiune.
0: Și practic pe ce țări ne bazăm?
11: Trebuie adresată în cel mai serios mod cu putință.
0: Pe ce țări ne bazăm, domnule Bușoi, să importăm energie în acest moment, având în vedere ce spuneați mai devreme, situația critică din Ungaria, nici Serbia nu stă bine, pe ce țări ne bazăm până la urmă?
11: În acest moment, partenerul important este Bulgaria. De asemenea, Ucraina a crescut puțin cantitățile de electricitate care pot fi oferite României. Sigur că, mă rog, există un sistem computerizat, un sistem care se integrează la nivelul ENSOI, care este rețeaua europeană a transportatorilor de electricitate. Puțin luăm din multe părți, dar principalul partener este Bulgaria, care încă are electricitate în exces. Evident că și acolo monitorizăm situația de la Kozlodui. Sau este monitorizată la nivel regional, în grupul de lucru și la nivel european, ca să fiu mai corect.
0: Spuneați dumneavoastră, vorbeați mai devreme despre importuri și despre prețuri. Cu toții ne întrebăm și despre, ne uităm și la facturi, domnule Bușoi, când vom simți impactul prețurilor mari la care se cumpără curent seara, când avem deficit?
11: Deocamdată nu am văzut schimbări de tarife pentru cei care doresc să-și facă în aceste zile un nou contract. Cele mai multe contracte sunt cu perioada de un an. Evident că sunt tarife fixe. Furnizorii au o strategie comercială în care, sigur, privesc puțin anumite situații și au făcut calculele. Au și contracte cu preț fix cu unii producători și de asta este esențial ca Nuclear Electrica să mențină al doilea grup în funcțiune pentru a-și putea onora contractele. Au și o mică parte de PZU, de piața zilei următoare, locală sau regională. Din estimarea mea, cei mai mulți care sunt expuși și care cumpără electricitate pe piețele spot sunt tot din zona consumatorilor industriali, deci ei nu se translatează în facturile românilor, acolo vorbim de mari furnizori cu care cetățenii, gospodăriile românii au contracte și care au o strategie mai stabilă, însă evident că toate aceste creșteri micșorează competitivitatea, pot duce la mărirea inflației, deci lucrurile acestea sunt foarte serioase.
0: Extrem de serioase și că tot ați menționat contractele fixe pe care le au românii, având în vedere situația actuală, nu știu dacă ați vorbit cu mari operatori din energie, dar pot invoca acești furnizori acea clauză de forță majoră astfel încât să modifice prețul din contracte?
11: Sunt în contact cu principalii furnizori, cu companiile mari. În acest moment niciunul nu intenționează să facă acest lucru, dar evident, din informațiile publice și din informațiile lor, unii sunt jucătorii regionali sau chiar europeni, înțeleg situația și sunt și într-o stare de alertă și de tensiune.
0: Ați observat, domnule Bușoi, sau dacă ați făcut un calcul, cât înseamnă în consum economia voluntară a tuturor românilor?
11: E greu de făcut un astfel de calcul, dar vom vedea în aceste zile dacă apelul domnului prim-ministru, apelurile care au fost făcute de specialiști, pentru că noi, oamenii politici, avem o credibilitate limitată, să zicem. Ne avem și conflictele noastre politice și sigur oamenii privesc și prin prisma aceasta subiectivă, dar dincolo de decidenții politici, guvernamentali, premieri, miniștri, secretari de stat, există și apeluri de la asociații, de la experți care explică la dumneavoastră pe alte canale situația, de la oamenii tehnici care sunt de 10-20 de ani în dispeceratele energetice, în zona aceasta tehnică și eu mă aștept să există un astfel de efect și românii să înțeleagă că trebuie să fie puțin mai atenți în orele de vârf.
0: Ce vreau să vă întreb acum, pentru că avem o altă situație extrem de dificilă pe piața carburanților. Deocamdată nu a fost promulgat acel proiect de lege adoptat săptămâna trecută în Parlament să fie instituită situație de criză pe piața carburanților. Vedem scumpiri și, dacă am înțeles bine, ar exista ceva probleme, aveți idee de ceva probleme în alimentarea cu motorină premium în unele stații?
11: Există unele discontinuități și unele întârzieri, mai ales în stațiile din vestul țării, pentru că, mă rog, există oarecare probleme pe transportul motorinei din Oil Terminal sau din terminalul Petromidia. S-au luat deja unele măsuri, activitatea s-a mutat pe timp de noapte, se lucrează și la Oil Terminal și la operatorii la foc automat și aici se caută unele soluții și cei direct implicați le vor prezenta publicului. În acest moment nu putem vorbi de o stare de penurie, dar sigur avem problema Kazahstan și avem aceste întârzieri pe partea de transport generate de fluxul mare de trenuri datorită sezonului estival, de trenuri de călători, evident, dar care creează anumite probleme transportului de marfă și de combustibili și lucrările care trebuie finalizate, proiectul PNRR din zonă.
0: Vă mulțumesc pentru toate informațiile, domnule Bușoi. Săptămâna începe așadar cu un val de caniculă în România. 3 județe din vestul țării sunt sub avertizare cod roșu. De altfel, sunt restricții de circulație pe drumurile din județele Arad, Bihor și Satu Mare. Meteorologii anunță că temperaturile vor trece de 40 de grade Celsius la umbră. Miercuri și joi sunt așteptate maxime de peste 41 de grade, în timp ce nopțile vor rămâne tropicale cu minime de 25 de grade. Are mai multe detalii colegul meu Mihai Golușescu. Mihai, bun găsit!
12: Bun găsit tuturor! Deja de la această oră, chiar dacă este încă de dimineață, la soare se resimt mai mult de 30 de grade în vestul României, iar în nord-vestul țării se resimt undeva la 35-36 de grade Celsius, acolo unde este cod roșu de caniculă. Nopțile sunt și ele tropicale, cu temperaturi foarte mari. De exemplu, noaptea trecută, conform hărților Administrației Naționale de Meteorologie, s-au înregistrat la ora 21 35 de grade Celsius la Timișoara, iar aproape de miezul nopții erau 30. Așadar, în față, conform meteorologilor de la ANM, avem o săptămână de foc. Miercuri și joi este așteptat apogeul valului de căldură sufocant aici în vestul țării, cu temperaturi mai mari de 41 de grade Celsius. Până atunci, inclusiv astăzi și în aceste zile, disconfortul termic va fi accentuat, pentru că indicele de temperatură umezeală va depăși pragul de 80 de unități, astfel că medicii ne recomandă ca în această perioadă cu stres termic să încercăm să avem grijă să ne hidratăm corespunzător, să purtăm haine legere și pe cât posibil să reducem deplasările prin soare la orele prânzului.
0: Mihai, mulțumim. De altfel, prognoza meteo a fost actualizată în urmă cu puțin timp. Toată țara se află sub atenționare de caniculă. Despre noile avertizări discutăm cu doamna Elena Mateescu, este directoare ANM. Bună dimineața!
13: Bună dimineața!
0: Așadar, doamna Mateescu, la ce să ne așteptăm în ultimele zile? Am văzut că toată harta României este colorată în galben, portocaliu și roșu.
13: Așa este. De mâine, valul de căldură în intensificare a impus emiterea și extinderea alertelor meteorologice pentru val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic deosebit de ridicat și nopți tropicale. Mâine în întreaga țară, chiar în extindere aria de cod roșu și cod portocaliu, precum și cod galben. Astăzi, un cod galben, portocaliu și roșu, menținem aria de cod roșu pentru județele Satu Mare, Bihor și Arad, cod portocaliu pentru județele Cara, Severin, Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița, Năsăud și Maramureș, cod galben pentru Oltenia, Moldova, vestul și sud-vestul Munteniei și sudul Transilvaniei, temperaturi în aria de cod galben de 33-37 de grade la nivelul maximelor, în aria de cod portocaliu 35-38 de grade, în aria de cod roșu respectiv 37-38 de grade în județul Satu Mare și de 39-40 de grade în județele Bihor și Arad. Iar mâine, 4 județe în aria de cod roșu, Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș, de asemenea codul portocaliu extins pentru Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei și cod galben în restul țării, pentru că persistența valului de căldură și creșterea în intensitate a impus emiterea acestor avertizări ca urmare a analizei materialelor din această dimineață. Vreau să spun că începând de mâine valul va fi în intensificare și în extindere. Zilele de miercuri și joi, așa cum arată informațiile la acest moment, putând fi vârful acestui episod, având în vedere temperaturile prognozate de 40-41 de grade, în special în partea de vest a țării, dar și valori de 37-38 de grade în regiunile extracarpatice, mai ales în zonele de câmpie, inclusiv în capitală.
0: Doamna Mateescu, în contextul în care am văzut imaginile, ce se întâmplă pe Dunăre, secetă și așa mai departe, ceva precipitații în următoarea perioadă, ne așteptăm la ploi?
13: De vineri așteptăm fenomene de instabilitate la început în zona de munte, în special acolo unde și fenomenele vor fi caracterizate în special prin intensificări ale vântului, posibil și averse torențiale. Iar de sâmbătă, într-adevăr, probabilitatea să înregistrăm și o răcire a vremii în majoritatea zonelor, va mai fi caniculă doar în partea de sud, cu valori de 35-37 de grade, însă gradul de instabilitate atmosferică în jumătatea nordică a țării va fi de interes, astfel încât să contăm și pe averse torențiale și local cantități de apă mai însemnate. Dar cu siguranță vom actualiza mesajele meteorologice în acest sens.
0: Mulțumesc pentru toate informațiile, doamna Mateescu. Seceta impune măsuri de urgență în tot mai multe localități din țară. În unele comune, apa potabilă este furnizată după un program strict doar pentru a acoperi necesarul populației. În altele, autoritățile adoptă măsuri de economisire a energiei, cum ar fi oprirea iluminatului public pe timp de noapte. Are mai multe informații colega mea Ligia Pricop. Ligia.
14: Bun găsit! Iașul este primul oraș și singurul oraș mare din țară care a anunțat că renunță la iluminatul public pe durata nopții. Decizia se aplică pe termen nelimitat până la repornirea centralei de la Cernavodă. Reprezentanții primăriei spun că vor face astfel o economie de 10 MW pe noapte. Pentru că va fi beznă pe străzi, măsura nu este una lipsită de riscuri pentru siguranța publică, de aceea autoritățile le recomandă oamenilor să fie vigilenți dacă ies noaptea pe străzi și promit totodată că vor spori numărul patrulelor de poliție. Restricții s-au impus și în Tecuci, unde iluminatul public va porni de la ora 21, însă de la ora 22, lămpile LED vor funcționa la jumătate din puterea lor. Seceta provoacă o criză energetică și, desigur, o criză a apei în unele zone din țară. Reprezentanții de la Apele Române spun că, în prezent, lacurile de acumulare funcționează la 70% din capacitate și restricții semnificative s-au impus în ceea ce privește utilizarea apei în agricultură, dar sunt zone...
0: Mergem acum la Ministerul Energiei, l-ascultăm pe secretarul de stat Cristian Bușoi.
15: Care sunt în afara orelor de vârf, fie în cazul mai ales a celor care consumă în bandă, prin reducerea pentru perioada imediat următoare, până trecem de aceste zile și săptămâni în care avem probleme datorită fenomenelor meteorologice, hidrologice, reducerea consumului și a producției.
16: Înțelegem că la întâlnire va participa și Metrorex. Se ia în calcul reducerea trenurilor din rețeaua Metrorex după ora 19?
15: Astăzi vom avea o discuție, s-a făcut deja un apel public. Este important să găsim soluții împreună, după care persoanele tehnice vor lua legătura cu fiecare dintre aceste companii să vadă, unu, care sunt soluțiile concrete și, doi, cum implementează această recomandare. Este mare interes și la nivelul domniilor lor. Ei pot înțeleg că alternativa în caz de situații de urgență este aceea în care dispeceratul va face această reducere sau eventual chiar deconectare, ceea ce în mod evident l-ar crea mai multe costuri și neplăceri. Important este să fie un parteneriat și să găsim toate aceste soluții împreună, pentru că sunt convins că există soluții de eficientizare a consumului sau de reorganizare puțin a fluxurilor tehnologice și economice.
17: Câte companii vor fi?
15: 70-80 de companii. Sigur că recomandările se pot extinde către toți ceilalți. Nu putem face un dialog care să aibă și oarecare eficiență și să înțelegem exact cum stau lucrurile cu sute mii de companii, dar în urma acestor discuții și a concluziilor, recomandările se vor extinde către toată zona economică, că sunt și mulți alții care o pot face, așa cum evident, așa cum a anunțat domnul prim-ministru vineri în briefingul de presă, a dat o direcție clară către ministere, agenții și un apel către autoritățile publice locale de a găsi soluții de eficientizare.
17: Dacă nu se vor conforma, dacă vor putea fi scoase din priză.
15: Eu sunt convins că se vor conforma. Există însă proceduri legale și există manual în acest sens la dispecerea

0: Să înțelegem că penele de curent nu au legătură cu cantitatea de electricitate care este disponibilă. Pe problemele care le avem în regiune și foarte bine a spus situația din Ungaria, care este extrem de serioasă, aproape jumătate din capacitatea lor este închisă, și tot ceea ce experimentăm în regiune, efectele pot fi în două direcții. Prețuri mari, pentru că cantitățile disponibile sunt din ce în ce mai puține și evident din legile economiei de piață prețurile cresc, mai ales pe piețele spot. Și doi, situația în care am fi nevoit să deconectăm consumatorii industriali. Nu se va ajunge la populație, nu există niciun scenariu, ideea că populația va avea de suferit, nu va avea curent din această situație. Cel puțin cât să alimentăm populația, există producție internă stabilă. Centralele pe cărbune, centralele pe gaz, în timpul zilei și spre după amiază cele fotovoltaice, avem cele pe eoliene, care sigur s-au redus mult din cauza caniculei. Din acest punct de vedere lucrurile sunt clare. Penele de curent țin de anumite probleme în rețeaua de distribuție, care în cazul unor supraîncărcări, dar mai ales în situația unor incendii de vegetație afectează echipamentele, unele dintre ele destul de vechi, nu s-au putut face actualizări, retehnologizări pe toată rețeaua de distribuție. Aici, din dialogul pe care l-am cu specialiștii de la departamentul dispeceratul energetic, dar și cu cei de la rețeaua de distribuție, e important să facem un apel către populație să lase echipele de intervenție atunci când apar probleme cu vegetația, cu anumite echipamente care sunt afectate, să poată să lucreze. Că sunt situații în care pur și simplu oamenii refuză să-i lase să verifice. Evident că nu pot intra pe anumite zone, pe anumite proprietăți fără acordul proprietarului.
1: Restricții pentru populație, ce ar trebui să facă oamenii
0: Nu, restricții nu luăm în calcul. Rugăminți și apeluri și domnul prim-ministru și oamenii tehnici, care e foarte important să comunice în această perioadă, pentru că, mă rog, decidenții politici uneori au limite în a fi crezuți sau în a avea o eficiență maximă, dar o spun specialiștii, o spun experții pe care dumneavoastră invitați în diverse emisiuni care sunt independenți, o spun reprezentanții unor instituții. Sper ca toate aceste apeluri și toate aceste informații să genereze și un comportament de eficientizare a consumului și la populație. Dar nu restricții, nu întreruperi, nu pericole, nu raționalizări, așa cum din păcate circulă pe rețelele de socializare tot felul de teorii ale conspirației, care sigur o parte nu sunt chiar întâmplătoare, pentru că suntem și într-un război hibrid la granițele României.
2: Putem porni noi capacități de producție și aici mă refer inclusiv la cele pe cărbune?
0: Capacități, cele patru unități funcționează la capacitate maximă posibilă tehnologic. Vorbim totuși de unități de producție învechite cu randamente discutabile, tocmai de aceea este și acest proces care se va închide în 2030 de înlocuirea cărbunelui cu gaz. Au mai fost mici capacități, mici motoare care pot produce pe bază de gaz puse în funcțiune. De asemenea, s-a accelerat la maxim datorită dispoziției primului ministru licențierea unor parcuri solare care urmau a-și finaliza testele, s-au accelerat la maxim și au fost puse în producție câteva sute de megawatt săptămâna trecută și urmează ca și în această săptămână, mai ales fotovoltaic și baterii, să înceapă să funcționeze.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Muntanu. Atunci când auzim că o companie internațională deschide o fabrică nouă, construiește un centru de servicii sau cumpără o companie locală, vorbim despre investiții străine. De multe ori vedem doar anunțul și numărul de locuri de muncă promise, dar în spatele acestor știri se află unul dintre motoarele importante ale dezvoltării economice. O investiție străină apare atunci când o companie sau un investitor dintr-o țară decide să investească pe termen lung într-un alt stat. Nu vorbim despre simple tranzacții financiare, ci despre bani folosiți pentru fabrici, echipamente, birouri, logistică sau dezvoltarea unor afaceri. Practic, este capital nou care intră în economie. Pentru economiile aflate în dezvoltare, acest lucru poate conta enorm. O economie are nevoie

nevoie permanent de investiții pentru a crește, iar resursele locale nu sunt întotdeauna suficiente. Dar investițiile străine nu aduc doar bani. O companie internațională aduce adesea tehnologii noi, procese de producție mai eficiente, experiență managerială și acces la piețe externe. În jurul unei investiții importante apar furnizori locali, servicii auxiliare și alte afaceri care beneficiază indirect de prezența investitorului. De aceea, impactul este de multe ori mai mare decât suma investită inițial. Importanța acestui fenomen se vede și în cifre. La finalul anului 2025, valoarea totală a investițiilor străine directe făcute în România trecea de 133 de miliarde de euro. Aproximativ 37% din aceste investiții se regăsesc în industrie, iar construcțiile, tranzacțiile imobiliare și comerțul reprezintă împreună încă o parte importantă din total. Cu alte cuvinte, investițiile străine sunt prezente în multe dintre sectoarele importante ale economiei românești. Din acest motiv, există o competiție permanentă între state pentru atragerea capitalului internațional. Fiecare încearcă să ofere condiții cât mai bune pentru dezvoltarea afacerilor. Dar investitorii nu aleg o țară doar pentru că salariile sunt mai mici. Ei caută stabilitate. Atunci când o companie investește sute de milioane de euro într-o fabrică, planurile sunt făcute pe 10, 20 sau 30 de ani. Contează infrastructura, calitatea forței de muncă, predictibilitatea fiscală și funcționarea instituțiilor. Investitorii acceptă riscuri economice, iar ceea ce îi sperie cel mai mult este schimbarea permanentă a regulilor jocului. De aceea, multe dintre cele mai mari investiții ajung în țări care oferă un mediu stabil și previzibil pe termen lung. Practic, investițiile străine reprezintă și un vot de încredere acordat unei economii. Ele pot accelera dezvoltarea, pot crește productivitatea și pot genera oportunități pentru companii și angajați. Dar, pentru ca efectele să fie durabile, economia locală trebuie să fie capabilă să transforme acest capital în valoare, inovație și prosperitate pe termen lung. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Răzeanu. Ne-ați descris imaginea, ne-ați desenat tabloul. Rămâne întrebarea. Din estimarea dumneavoastră, sigur că e greu de avut una. Vorbim aici despre un conflict, un război de lungă durată? Își vor relua acele petroliere drumul firesc prin strâmtoarea Ormuz în curând?
3: Există intenții americane, cum bine știți, cu nave de război, militari americani, cu nu boots on the ground, ci să zicem boots on the sea. Dar nu se va întâmpla niciuna nici cealaltă prea repede, pentru că vom ajunge și aici, adică putem imediat face o referință la punerea sub semnul întrebării a sprijinului, suportului politic pentru administrația americană, pentru președintele Trump, care oricum e fragil în America, pentru continuarea acestui război. Orice continuare a acestui război fără rezultate previzibile, care ar angaja și trupe pe uscat sau vapoare care să însoțească petrolierele și ele fiind expuse atacurilor din Iran, ar avea un rezultat ușor de prevăzut, adică prăbușirea administrației americane. Oricum, unul din patru americani susține acest război în continuare. Există o bază în Partidul Republican, care nu se confundă neapărat cu MAGA, care e mai degrabă suveranistă și înclină să creadă că centrarea intereselor pe interesele, pe importanța Statelor Unite, contează. Există însă o bază conservatoare care așteaptă succese. Aceste succese, în condițiile prelungirii de acum, așa cum arată lucrurile, nu vor fi evidente pentru toată lumea și nu vor satisface.
4: Nu până la alegerile parțiale.
3: Să sperăm că până atunci se va fi terminat povestea, pentru că totuși mai sunt câteva luni. Cert este că strâmtoarea Ormuz nu va fi închisă prea multă vreme, pentru că mijloacele militare, mecanice, fizice ale Iranului sunt în scădere.
0: Digi24 FM.
5: După ce am fost peste tot în lume, fără a avea o rădăcină, am găsit-o aici. După 30 de ani vreau să devin și cetățen român. Deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este să nu fie încă o dată o astfel de situație și depinde de politică. Sunt foarte mândru că am 3 fii.
6: Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
5: A avut dubii, sigur, da. Facem un turism de calitate înaltă. Să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.

0: Din nou în direct, reforma Agenției Naționale de Integritate este din nou în Parlament după ce a fost respinsă cu scandal la Senat. PNL și USR au depus din nou proiectul, însă riscă să fie iar blocat și România să piardă 770 de milioane de euro. Pe de o parte, pentru că PSD nu renunță la amendamentul prin care îl vrea aplicat pe Dominic Fritz, pe de altă parte, pentru că USR vrea în continuare să atace legea la Curtea Constituțională dacă socialdemocrații vin cu aceeași modificare. Toate acestea vor duce la blocarea proiectului. Colega mea, Emma Stoica, urmărește subiectul, vine cu mai multe detalii. Emma, bun găsit!
1: Astăzi reîncep discuțiile în Parlamentul României, ar trebui să intre în Comisia Juridică, iar mai apoi la vot. Cel puțin public, Sorin Grindeanu a susținut că PSD va depune din nou acest amendament. Ce prevede mai exact? Ca persoanele găsite vinovate de conflict de interese să își piardă mandatul în 30 de zile dacă se află în funcție. Atenție, să se aplice inclusiv pentru cei care au fost găsiți vinovați înainte ca legea să fie aprobată. Aici critică cei din USR spunând că este o reactivă această măsură și spun că este făcută special pentru Dominic Fritz. Pe de altă parte, socialdemocrații neagă acest lucru. Totuși, din informațiile noastre, la sfârșitul săptămânii trecute, liderul PSD ar fi avut o discuție cu președintele României în privința proiectelor care încă se află pe masa Parlamentului pentru a trece și pentru a se primi banii din PNRR. Socialdemocrații analizează dacă mai depun acel amendament. Există și această variantă să nu-l mai depună deloc, tocmai pentru a trece cât mai repede legea și pentru a fi luați banii respectivi. Așteptăm să vedem așadar dacă PSD de mai depune și ce vor face mai departe cei din USR.
0: Statul vrea să valorifice mai rapid bunurile confiscate. În Parlament a fost depusă o lege care permite fiscului mai multe modalități de vânzare pentru aceste bunuri intrate în proprietatea statului român. Are mai multe informații despre acest subiect colega mea Amalia Dobrea. Amalia.
2: Bun găsit! Proiectul inițiat de liberali va ajunge astăzi în Comisia de Buget Finanțe de la Senat. Ce presupune mai exact acest proiect? Valorificarea acelor bunuri care au intrat în proprietatea privată a statului și scrie în expunerea de motive acestui proiect pentru recuperarea mai rapidă a prejudiciilor. Partea interesantă este că în prezent aceste bunuri nu pot fi valorificate prin platforme de licitații online, prin site-uri de specializare sau magazine online, pentru că acestea nu intră în actuala lege ca metodă de vânzare, așadar acest proiect propune ca aceste bunuri să poate fi vândute și în mediul online pe, așa cum vă spuneam, platforme specializate, se introduce licitația publică cu vânzare, licitația online, de asemenea brokerii se introduc ca posibilitate de vânzare a acestor bunuri care au intrat în proprietatea privată a statului, pentru ca statul să recupereze, iar acești bani să vină în plus la bugetul de stat.
0: Zi decisivă pentru doi procurori din Constanța acuzați de fapte de corupție. Colegii lor îi vor în continuare în arest, iar judecătorii vor analiza astăzi cererea. Cei doi magistrați sunt acuzați că ar fi primit mită pentru a interveni pe lângă alți procurori pentru a da soluții favorabile în anumite dosare. Sute de mii de euro au fost găsite la percheziții. Colega mea Ioana Cornev are mai multe informații. Ioana, ești în direct. Bun găsit!
3: Bun găsit tuturor! Magistrații de aici, de la Înalta Curte de Casație și Justiție, vor stabili astăzi dacă foștii procurori din Constanța, vorbim despre Gigi Ștefan și Teodor Niță, vor rămâne în continuare sub măsura arestului preventiv sau vor fi plasați sub o măsură mai blândă ca cea a arestului la domiciliu sau controlul judiciar. Așteptăm această decizie din partea magistraților. Au ajuns aceștia sub escortă în urmă cu doar câteva minute. Au fost aduși aici la sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție și acum vor merge în fața judecătorilor în încercarea de a-i convinge să nu rămână sub măsura arestului preventiv. Vă aduc aminte, fostul procuror șef al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța este acuzat că ar fi primit mită 60.000 de euro pentru a interveni în soluționarea unui dosar penal și în total ar fi primit peste 100.000 de euro pentru a interveni în mai multe dosare penale. De cealaltă parte, colegul său, Teodor Niță, este acuzat de abuz în serviciu. Ar fi intervenit pentru un ofițer de poliție ca acesta să nu ia măsuri.
0: Îl ascultăm acum pe ministrul apărării Radu Miruță cu declarații despre detonarea de astăzi. Iată ce spune.
4: De la baza stângii s-au scufundat scafandrii și într-o zonă superioară. Indiferent de consecințele pentru finale, pentru centrala de la Cernavodă din aceste zile, ce s-a reușit prin dislocarea acestei stânci este un lucru necesar atât navigației, cât și dragării pe viitor, ușurarea dragării a brațului a Dunării Vechi. E un succes bucata de astăzi în care a fost armata responsabilă. Urmează în zilele următoare, în orele următoare, cele două barje care au fost aduse aici să fie încărcate cu cât de mult se poate din ceea ce s-a dislocat. E o macara de mare tonaj care va extrage bucata de stâncă dislocată, ce poate din ea va elibera suplimentar. De seară înțeleg că sunt șanse să vină cea de-a treia barjă direct încărcată și în cursul zilei de mâine seară să vină și ultima barjă, pentru ca scufundarea să aibă loc probabil miercuri dimineața, dacă colegii de la Apele Române, care analizează în fiecare zi etapele care mai trebuie făcute, vor decide asta. Pe calculul pe care l-am primit inițial, miercuri, joi, în cel mai fericit caz, centrala de la Cernavodă ar fi ajuns în procedură de a fi oprită. Dacă calculele celor de la Apele Române, care ne cer sprijin și nouă la armată și la Ministerul Transporturilor, sunt unele care se potrivesc realității, orice zi care va funcționa centrala de la Cernavodă după ziua de miercuri joi este un câștig cuantificabil. O zi de funcționare suplimentară, o zi de funcționare suplimentară a centralei de la Cernavodă e de vreo 3 ori mai eficientă financiar decât costurile acestor operațiuni.
5: Un proiect nu la sertar, spuneați, în ultimii 10 de ani, de ce a pasat?
4: Suntem la o intersecție a Dunării aici. Brațul Bala are o diferență de nivel de 4 metri, motiv pentru care un procent cam de 85% din debitul Dunării se duce pe brațul Bala și doar 15% se duc înspre Cernavodă. Având în vedere acest procent foarte dezavantajos pentru Cernavodă, a existat un proiect care să ridice Albia, nivelul de fund al brațului Bala, și să coboare, să dragheze brațul Dunării Vechi, astfel încât să se recompenseze, să se reechilibreze debitul. Acest lucru nu s-a întâmplat. L-am găsit la Ministerul Transporturilor blocat din aprilie 2024. Deci ce fac colegii acum aici este o încercare de avarie. Eu am încredere în specialiștii de la Apele Române, dar nu pot să certific deciziile pe care dumnealor le au, pot doar să venim în sprijin atunci când ni se cer. Armatei ni s-a solicitat. Noi considerăm la Apele Române că această stâncă ar fi bine să dispară pentru a ușura direcționarea apei pe Dunărea Veche. Am făcut asta, a dispărut, mă bucur că s-a întâmplat, pentru că după ziua de ieri erau așa niște discuții, se va putea, nu se va putea, ce n-a reușit natura. E o intervenție în premieră, pentru că am fost și eu acum acolo cu colegii, se vedeau niște resturi de țâf care au ieșit din stânca explodată. S-a încercat în ultimii ani, îmi spunea și domnul primar, dislocarea acestei stânci fără succes. Armata Română era testat să vedem cam ce cantități de explozibili și în ce zonă. E și o chestiune complicată de lucru sub apă, pentru că a trebuit produs explozibil sub apă. La încercarea de ieri, după test, s-a dislocat o bucată mică. A făcut o analiză, un debrief aseară și o soluție propusă de colegii mei de la Forțele Terestre și Forțele Navale astăzi.
6: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm.

0: JFM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Îi spun bun găsit, Mirele Oprișor. Nu pot să nu te întreb în legătură cu aspirina. După mai bine de un deceniu în care faci rolul ăsta, care s-a și schimbat, a evoluat de-a lungul timpului, în cele câte sezoane de la Sfierbinții?
4: Nici nu știu, 20 ceva, nu știu.
3: Așa. Te mai strigă lumea pe stradă, aspirina?
4: Foarte rar. Își permit, cred că le e frică un pic de mine, dacă mă întreb eu. Sincer, adică nu ca la ceilalți colegi urlă după mine pe stradă, sunt mai temători așa și zic, ia uite, e doamna aspirina, dar totdeauna este doamna aspirina.
3: Doamna aspirina.
4: Este, da, doamna aspirina. Bun.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile. De ce fug oamenii de credință?
2: Pentru că e greu de gestionat, în general.
1: De gestionat, de înțeles, de asumat?
2: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de, aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa-numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, a reieșit curat ca lacrima, îl simți că, de fapt, intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor, de fapt, este să se achite și atât. Sau să fie achitați, mai bine spus.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

Bună ziua, sunt Corina Biță, începe jurnalul orei 11, titlurile întâi. Stare de alertă energetică națională, militarii au reușit să arunce în aer stânca de pe Dunăre care să devieze cursul apei spre centrala de la Cernavodă. La Ministerul Energiei începe în scurt timp o ședință de urgență cu mari consumatori de energie. Valul de căldură extremă sufocă România. Meteorologii avertizează că temperaturile vor atinge 41 de grade Celsius la umbră, ceea ce înseamnă că la soare va fi și mai rău. Trei județe sunt sub cod roșu. Și tragedia aviatică în Grecia, acolo unde intervin și pompierii români, două elicoptere care participau la stingerea incendiilor de vegetație s-au ciocnit în aer. Detalii mai târziu începem.

0: Și vă spuneam că este stare de alertă energetică națională. Militari au reușit în urmă cu scurt timp să arunce în aer stânca de pe Dunăre ca să devieze cursul apei. Mergem chiar acum, sunt declarații acolo, numărul 2 din forțele navale, să-l ascultăm.
1: De specifice forțelor navale români.
2: Mulțumesc.
1: Mulțumesc.
2: Cotoia, vino puțin cu camera.
0: Declarații în urmă cu scurt timp acolo, după o explozie de proporții pentru devierea apei și salvarea reactorului 2 de la Cernavodă. Militarii au distrus în urmă cu scurt timp stânca Pârjoaia, folosind 180 de kilograme de explozibil. Urmează însă lucrări de dragare și amplasarea unor barje pe brațul Bala pentru redirecționarea apei spre Dunărea Veche. Ați văzut în urmă cu scurt timp, au fost și declarații acolo despre aceste operațiuni ale armatei, inclusiv ministrul interimar al apărării este prezent acolo și a vorbit despre această operațiune. Mergem chiar acum la colegul meu, Valentin Stan, și el este acolo și ne va spune exact dacă a fost sau nu un succes. Până atunci însă vă spun pe scurt ce a declarat ministrul apărării, că stânca a fost dislocată, s-au scufundat scafandrii, 4 metri din stâncă au dispărut, 180 de kilograme de explozibil, vă spuneam, într-o zonă de la baza stâncii, indiferent de consecințele finale, ce s-a reușit este un lucru necesar navigației. Asta a spus Radu Miruță în urmă cu foarte scurt timp. Vă spuneam, colegul meu Valentin Stan este acolo, a urmărit această operațiune a armatei și vine cu mai multe detalii. Bun găsit, Vali!
3: Da, Corina, o misiune de succes a Armatei României, dar problema este departe de a fi rezolvată, iar în momentul de față autoritățile române lucrează sub presiunea timpului. Ceva mai devreme, ministrul Radu Miruț a declarat că în cazul în care debitul Dunării nu va crește în apropierea centralei Cernavodă, atunci joi se va opri al doilea reactor, asta după ce reactorul 1 a fost oprit acum 6 zile. A fost o misiune de succes armatei. Acea stâncă a fost distrusă cu ajutorul la 150 de kilograme de explozibil, însă în orele și în zilele următoare trebuie ca brațul Bala, cel pe care se duce cea mai mare cantitate de apă, să fie blocat, să fie creat un dop, dacă vreți, cu ajutorul mai multor barje. Acestea vor fi scufundate în așa fel încât apa să meargă către brațul Dunărea Veche. Este o procedură grea, ne spunea ceva mai devreme și reprezentantul apelor române că acele barje nu pot să fie scufundate foarte repede. Cel mai probabil se va întâmpla acest lucru miercuri. Imaginați-vă cât de mic este intervalul de timp, având în vedere că joi reactorul 2 ar putea să fie oprit. Este o situație extrem de dificilă pentru că centrala Cernavodă oferă aproape un sfert din necesarul de energie al României. Tocmai de aceea a fost trimisă armata pentru a rezolva această problemă, dar este posibil să ajungem într-un astfel de scenariu în care alimentarea cu energie să fie afectată din cauza închiderii reactorului 2. Au fost folosite foarte multe dispozitive explozive, este vorba despre o cantitate de 150 de kilograme de explozibil. Imaginați-vă că această cantitate se regăsește într-o rachetă de F-16. Au vrut să fie militarii siguri că acea stâncă va fi complet distrusă. S-a întâmplat acest lucru, dar în continuare trebuie să fie scufundate barjele, trebuie să fie dragat acel canal, Dunărea Veche, în așa fel încât adâncimea să fie crescută și nimeni, niciunul dintre oficialii statului român, nu sunt siguri că pot să evite închiderea reactorului 2 de la centrala Cernavodă.
0: Vali, mulțumesc. Este alertă în sistemul energetic, iar la Ministerul Energiei, în scurt timp, începe o ședință de urgență. 80 de mari consumatori stabilesc împreună cu guvernanții cum vor reduce în perioada următoare consumul de energie. Există chiar un scenariu potrivit căruia firmele pot fi deconectate pentru a nu pune în pericol alimentarea cu energia locuințelor. Mergem chiar acum la Sebastian Boldea, are mai multe detalii. Bun găsit, Sebi!
4: Bun găsit, am primit garanții din partea reprezentanților Ministerului Energiei conform cărora nu vor exista pene de curent, iar alimentarea cu energie electrică în ceea ce ține de gospodăriile românilor nu va fi o problemă, însă asta doar dacă se va reuși o redresare a sistemului energetic național. Motivul principal pentru care în mai puțin de o oră aproximativ 80 de mari companii din țară, și vorbim aici despre mari consumatori, vor sta la aceeași masă inclusiv cu premierul interimar al României, cu domnul Ilie Bolojan, pentru a primi mai multe recomandări, printre care inclusiv o reducere voluntară a energiei electrice, mai ales la orele de vârf. Asta pentru că aseară, spre exemplu, cu toate că era duminica, am văzut în ceea ce ținea de consumul de energie electrică un volum cu o treime mai mare comparativ cu producția națională, iar în această seară previziunile arată chiar mai sumbre de atât. Motivul principal pentru care se fac în acest moment mai multe apeluri, inclusiv la restul companiilor, pentru a-și reduce sau pentru a-și muta consumatorii mari chiar pe timpul nopții, în momentul în care consumul la nivel național este unul ceva mai redus. În caz contrar, este pe masa Ministerului inclusiv un scenariu conform căruia marii consumatori ar putea fi pur și simplu deconectați, dar asta în urma unei proceduri ceva mai riguroase, în cazul în care sistemul energetic va fi în pericol.
5: Esența întâlnirii este aceea de a discuta soluții concrete, de a putea reduce în orele de vârf consumul de electricitate pentru marii consumatori, fie prin reorganizarea unor fluxuri tehnologice industriale pentru ore care sunt în afara orelor de vârf, fie în cazul mai ales a celor care consumă în bandă, prin reducerea pentru perioada imediat următoare, până trecem de aceste zile și săptămâni în care avem probleme datorită fenomenelor meteorologice, hidrologice, reducerea consumului și a producției. Este mare interes și la nivelul domniilor lor. Ei pot înțeleg că alternativa în caz de situații de urgență este aceea în care dispeceratul va face această reducere sau eventual chiar deconectare, ceea ce în mod evident l-ar crea mai multe costuri și neplăceri. Sper ca toate aceste apeluri și toate aceste informații să genereze și un comportament de eficientizare a consumului și la populație. Dar nu restricții, nu întreruperi, nu pericole, nu raționalizări, așa cum din păcate circulă pe rețelele de socializare.
0: Săptămâna începe cu un val de caniculă în România. 3 județe din vestul țării sunt sub avertizare cod roșu. De altfel, sunt restricții de circulație pe drumurile din județele Arad, Bihor și Satu Mare. Meteorologii anunță că temperaturile vor trece de 40 de grade la umbră. Mai multe detalii are colegul meu Mihai Bălușescu în direct acum cu noi. Bun găsit, Mihai!
6: Bun găsit, Corina, bun găsit tuturor! La această oră în Timișoara, temperatura resimțită la soare trece bine de 32-33 de grade, iar în nord-vest de 35 de grade Celsius pe arii extinse. Nopțile sunt și ele tropicale cu temperaturi foarte mari. De exemplu, noaptea trecută, conform hărților de la ANM, s-au înregistrat la ora 21 35 de grade Celsius la Timișoara, iar aproape de miezul nopții erau 30. Acum, în această intersecție, de la punctele cardinale de aici din Timișoara, la nivelul solului, termometrul meu indică o temperatură de 43 de grade Celsius și chiar dacă e a cincea zi consecutivă cu avertizări de caniculă, avem în față o săptămână de foc, spun meteorologii. Miercuri și joi a așteptat apogeul valului de căldură cu temperaturi mai mari de 41 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi și este accentuat pentru că indicele de temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități, astfel că vom resimți temperaturile mult mai mari decât cele pe care ni le vor arăta termometrele. Astfel că medicii ne spun să încercăm să avem grijă să ne hidratăm, să purtăm haine lejere și să reducem deplasările prin soare la orele prânzului.
0: Mihai, mulțumesc. Discutăm în continuare despre acest subiect cu doamna Roxana Bojariu, șef departament climatologie ANM. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
7: Bună ziua.
0: Cum am putea explica, doamna Bojariu, acest val de caniculă din această săptămână?
7: E un transport tot dinspre Africa, dinspre nordul Africii și de data asta transportul este direcționat în mai mare măsură spre Europa Centrală, Europa de Est, de aceea noi vom simți efecte mai puternice decât la precedentele valuri de căldură care au fost centrate mai ales pe vestul Europei, vestul și centrul Europei. E adevărat că și la noi se va simți cel mai mult în vestul României, acolo unde deja temperaturile sunt mult mai mari acum și va fi un val de căldură care va dura până joi. Și evident că durata asta înseamnă inclusiv nopți tropicale cu temperaturi mai mari de 20 de grade. Valurile de căldură sunt ceva normal pentru sezonul cald, mai că frecvența, intensitatea, durata lor a crescut și vedem acest lucru nu doar anul acesta, ci în ultimii ani, în ultimele decenii comparate cu cele precedente. Se văd clar cifrele în arhivele noastre climatologice. E adevărat că există și variabilitate naturală și nu înseamnă că vom avea peste tot o încălzire globală uniformă. Ați văzut în prima parte a verii, au fost mai ales valuri de căldură în Europa de vest. Noi am simțit la periferie efecte un pic mai mici decât cele care au fost acolo. Acolo, iunie, de exemplu, a fost în vestul Europei cea mai caldă lună iunie din toate înregistrările lor. Și noi am avut recorduri, mai ales în vestul țării, dar evident că nu la proporția celor din vestul Europei. Acum însă se pare că acest val de căldură va aduce totuși temperaturi ridicate în mai mare măsură, pentru că după vestul țării se va generaliza practic temperatura ridicată și în celelalte regiuni.
0: Având în vedere măsurătorile pe care le aveți, studiile făcute, o să întâlnim în anii următori tot mai des astfel de valuri de caniculă?
7: Da, cu siguranță. Din păcate, da. Nu doar la nivelul acesta care e deja foarte mare și mulți spun că vara aceasta să o considerăm ca cea mai rece din verile care vor veni. Bine, e un pic exagerat pentru că avem statistici și nicio vară nu devine automat mai cald decât precedent, avem și fluctuații, numai că fluctuațiile se vor situa nu pe un nivel constant, ci pe un nivel ascendent al temperaturii, dar depinde și de noi. Dacă reducem emisiile de gaze cu efect de seră la nivel global, atunci reușim să mai domolim această cursă infernală, această tendință de a avea temperaturi din ce în ce mai mari, cu valuri de căldură din ce în ce mai intense și urmează și partea a doua, pentru că furtunile, instabilitățile sunt și ele din ce în ce mai intense, tot legat de schimbarea climei. Toate aceste sisteme de vreme ca tipologie sunt normale pentru sezonul cald, dar ele sunt hrănite cu o cantitate mai mare de energie, de căldură și de vapor de apă în atmosferă, din cauza încălzirii globale.
0: Doamna Bojariu, mulțumesc foarte mult pentru explicații.
7: Plăcere.
0: Seceta impune măsuri de urgență în tot mai multe localități din România. În unele localități, apa potabilă este furnizată după un program strict, doar pentru a acoperi necesarul populației. În altele, autoritățile adoptă măsuri de economisire a energiei, cum ar fi oprirea iluminatului public pe timp de noapte. Mai multe detalii are colega mea, Ligia Pricopi.
8: Bun găsit! Iașul este primul oraș și singurul oraș mare din țară care a anunțat că renunță la iluminatul public pe durata nopții. Decizia se aplică pe termen nelimitat până la repornirea centralei de la Cernavodă. Reprezentanții primăriei spun că vor face astfel o economie de 10 megawatts pe noapte. Pentru că va fi beznă pe străzi, măsura nu este una lipsită de riscuri pentru siguranța publică, de aceea autoritățile le recomandă oamenilor să fie vigilenți dacă ies noaptea pe străzi și promit totodată că vor spori numărul patrulelor de poliție. Restricții s-au impus și în Tecuci, unde iluminatul public va porni de la ora 21, însă de la ora 22 lămpile LED vor funcționa la jumătate din puterea lor. Seceta provoacă o criză energetică și desigur o criză a apei în unele zone din țară. Reprezentanții de la Apele Române spun că în prezent lacurile de acumulare funcționează la 70% din capacitate și restricții semnificative s-au impus în ceea ce privește utilizarea apei în agricultură, dar sunt zone unde și populația este afectată. În Segarcea, județul Dolj, de exemplu, oamenii primesc apă cu program câteva ore dimineața și câteva ore după amiaza și același lucru se întâmplă și în Iași, în 3 localități din județ. Autoritățile le recomandă oamenilor să facă în continuare economii la apă și electricitate, deoarece următoarele săptămâni vor fi critice.
0: Discutăm despre astfel de măsuri restrictive cu domnul Rudolf Stauer, este prefectul județului Maramureș, în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
9: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Înțeleg că deja aveți ceva restricții temporare la furnizarea apei potabile în comune din Maramureș. Despre ce este vorba? Cât de gravă este situația de ați ajuns deja să impuneți aceste restricții?
9: Așa, este o situație care cumva în perioadele caniculare în fiecare an se repetă. Sunt câteva OAT-uri care au început deja restricțiile, cum ar fi Șoncuta Mare, orașul Ulmeni. Aici există anumite intervale orare în care se furnizează, spre exemplu, la Șoncuta Mare între ora 6 dimineața și 16 se furnizează apă. În orașul Ulmeni între 6 dimineața și ora 2 după amiază, respectiv ora 7 și ora 10 seara. Deci sunt câteva, aici și satele aparținătoare au probleme de apă, sunt câteva localități unde pe rapoarte operative furnizăm apă la ferme, pentru uz gospodăresc în localitățile Oncești și Coroieni. Asta o facem cu ajutorul colegilor de la ISUM. În rest, în cartierul orașului Tăuții Măgherăuș, Băița, au fost probleme în weekend, dar acum a fost remediată situația, ca atare a fost reluat programul normal de furnizare a apei.
0: Având în vedere că o să persiste acest val de caniculă, aveți vreo situație, o să mai fie nevoie să luați astfel de, să impuneți astfel de restricții și în alte comune?
9: Da, mai apar probleme. Deci deja le cam cunoaștem în fiecare an, oarecum se repetă, așa cum spuneam, Ocna, Șugatag, Desești, sunt comune în Maramureșul istoric, unde se întâmplă frecvent să fie probleme cu furnizarea apei, dar aici e o problemă și de responsabilitate a oamenilor, pentru că am avut o discuție, o videoconferință cu primarii vineri, prin care i-am lăsat să înțeleagă că apa potabilă va trebui încet, încet taxată și oamenii trebuie să înțeleagă că această resursă va trebui plătită, pentru că așa putem opri cumva risipa apei, pentru că sunt circa 20 de OAT-uri în județ care încă nici acum nu taxează apa și nu au rețele de apă autorizate.
0: Domnule, vă rog să vă încheiați ideea.
9: Atunci am transmis un mesaj către toți primarii să aibă discuții cu cetățenii și să înceapă să monteze contoare, să înceapă să taxeze consumul de apă și pentru a responsabiliza cetățenii în ceea ce privește risipa apei potabile.
0: Domnule prefect Rudolf Stauder, mulțumesc foarte mult pentru explicații.
9: Mulțumesc și eu.
0: Niciun pompier român nu a fost rănit în timpul misiunii din Grecia, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Precizarea vine după ce 2 elicoptere care interveneau pentru stingerea incendiilor în apropierea Atenei s-au ciocnit în aer. Un militar grec și unul danez au murit. Pompierii români intervin într-o altă zonă și nu au elicopter, completează IGSU. Incendiile de vegetație din Grecia se extind în ciuda eforturilor. Flăcările au ajuns aproape de marginea capitalei Elene, iar 3 localități au fost evacuate.

0: Grecia are de la propriu atât pe continent cât și pe insule. În zona turistică Porto Germeno, flăcările au făcut scrum cel puțin 300 de case, în timp ce un nou focar a forțat evacuări pe insula Kefalonia. Un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost arestat pentru că ar fi aprins intenționat focul. Urmarea faptei sale, 2500 de hectare arse. Situația este gravă și în apropiere de orașul antic Megara din regiunea Atica. Fumul gros și vântul crâncen le îngreunează misiunea echipelor de intervenție. 500 de pompieri își riscă viața în toată Grecia pentru a ține sub control incendiile.
1: Είναι σίγουρο ότι δεν μπορούν να έχουν παντού δυνάμεις. Εμείς ό,τι μπορούμε σαν κάτι και κάνουμε.
0: Indignarea mocnește printre oameni. De ani de zile pun presiune pe autorități să taie pinii care iau foc în fiecare vară.
2: Κάθε καλοκαίρι που ερχόμαστε, το άγχος μας είναι αν θα πιάσουμε φωτιά ή όχι. Με αυτό το άγχος ζούμε και αναπνέουμε.
3: Θυμωμένοι, εκνευρισμένοι, πικραμένοι, αδικημένοι, αυτά αισθάνομαι. Και ξέρω το χειρότερο από όλο ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι.
4: Κανένας όμως δεν θα μας διώξει. Αυτοί που βάζουν τις φωτιές, ξέρουμε ποιοι είναι, δεν θα καταφέρουν να μας διώξουν. Εδώ θα είμαστε και του χρόνου.
0: Peste 12.000 de hectare au ars în Grecia continentală și pe insulele Creta și Paros. Distrugerile majore sunt într-o stațiune de lângă Atena, unde peste 300 de oameni au fost evacuați de pe plaje. Vântul de 70 de km pe oră le îngreunează misiunea salvatorilor, care în unele zone sunt nevoiți să se retragă pentru a nu-și pune viața în pericol.
5: Un avion care transporta turiști europeni în Peru s-a prăbușit. Vă avertizez, urmează detalii cu impact emoțional. Toți cei 13 oameni de la bord au murit. Avionul de mici dimensiuni, operat de o companie locală, a căzut pe un câmp și s-a făcut bucăți la impactul cu solul. Echipajul apucase să raporteze urgență turnului de control, după care contactul radio s-a pierdut. Accidentul s-a produs în timpul unui zbor de observare a faimoaselor linii Nazca, desenele enorme gravate în deșert cu sute de ani în urmă. Printre morți se numără 7 cetățeni italieni, 2 spanioli și 2 germani. Celelalte 2 victime sunt pilotul și copilotul, ambii peruani. Cea mai tânără victimă avea 18 ani, iar cea mai în vârstă 78. Statul vrea să valorifice mai rapid bunurile confiscate. În Parlament a fost depusă o lege care permite fiscului mai multe modalități de vânzare pentru aceste bunuri intrate în proprietatea statului român. Mai multe despre subiect știe colega mea, Amalia Dobren, direct acum. Bun găsit, Amalia!
6: Bun găsit! Este un proiect inițiat de liberali și va ajunge astăzi în Comisia de Buget Finanțe pentru a primi un raport. Ce prevede mai exact acest proiect? În prezent, aceste bunuri care ajung în proprietatea statului, vorbim de bunuri confiscate, pot fi valorificate doar prin bursele de mărfuri, prin magazinele proprii sau prin licitație publică. Se arată în expunerea de motive a acestei inițiative legislative că este nevoie de introducerea și valorificării în sistem online pentru ca statul să reușească să valorifice mai mult și mai rapid și prin mediul online, dat fiind situația actuală, când vedem că online-ul este din ce în ce mai amplu folosit. Și vă dăm și câteva exemple pentru bunurile mobile. Metodele de valorificare se extind, de exemplu, la licitația publică cu strigare, licitația online, de asemenea magazinele online, dar și prin brokeri în domeniul pieței bursiere. Urmează să ajungă această inițiativă legislativă, așa cum vă spuneam, la raport în Comisia de Buget Finanțe, iar mai apoi ar urma să vedem și la plen în această sesiune extraordinară a Parlamentului.
5: Amalia, mulțumesc. Zi decisivă pentru cei doi procurori din Constanța acuzați de fapte de corupție. Colegilor îi vor în continuare în arest, iar judecătorii analizează astăzi cererea. Cei doi magistrați sunt acuzați că ar fi primit mită pentru a interveni pe lângă alți procurori pentru a da soluții favorabile în anumite dosare. În urmă cu scurt timp au fost aduși încătușați în fața instanței.
7: Ce faceți, magistrat? Inculpați! Bă, Gigi! Cum e cu cătușa, Gigi? Niță! Cum e, bă, că era să-l bați pe un om la pușcărie?
5: Mergem chiar acum la instanța supremă, acolo unde se judecă la această oră cererea de arestare. Este acolo și colega mea, Ioana Cornev. Bun găsit, Ioana!
8: Bine te-am găsit, Corina, bun găsit doamnelor și domnilor. În acest moment, magistrații de aici, de la Înalta Curte de Casație și Justiție, analizează dacă cei doi procurori, vorbim despre Gigi Ștefan și Teodor Niță, rămân în continuare sub măsura arestului preventiv sau vor fi plasați sub o măsură mai blândă ca cea arestului la domiciliu sau controlul judiciar. I-ați văzut și în imagine, au fost aduși sub escort aici, în fața instanței. Vă aduc aminte, fostul procuror șef al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța este acuzat că ar fi primit 60.000 de euro mită pentru a interveni în soluționarea unui dosar penal. Ar fi primit în total peste 100.000 de euro și pentru alte dosare penale. În cazul lui Teodor Niță, acesta este acuzat de instigare la abuz în serviciu. Practic, spun procurorii, acesta ar fi făcut presiune asupra unui ofițer de poliție ca acesta să nu ia măsurile legale împotriva unei societăți administrate de o persoană apropiată de Teodor Niță. Așteptăm să vedem care va fi decizia judecătorilor de aici, de la Curtea Supremă, dacă cei doi vor rămâne în continuare în spatele gratilor sub măsura arestului preventiv sau îi vor convinge pe magistrați să-i placeze sub o măsură mai blândă. Ne așteptăm ca această decizie să vină imediat sau poate ulterior să rămână în pronunțare până când vor decide magistrații ce se întâmplă în cazul procurorilor.
5: Statele Unite fac un nou pas înapoi din Europa. Potrivit Politico, Pentagonul renunță la conducerea grupului NATO care coordonează ajutorul militar pentru Ucraina. Centrul a fost creat chiar la inițiativa americanilor după invazia Rusiei. Ce este acest grup de ajutor și cum funcționează, ne spune colega mea Alexandra Dinu. Bun găsit, Alexandra!
9: Bine v-am găsit. NATO a creat în 2024, la 2 ani de la începutul războiului, un mecanism special prin care coordonează ajutorul militar pentru Ucraina, astfel încât armele și echipamentele trimise de statele aliate să ajungă rapid pe front. Primul pas este ca țările NATO să decidă ce donează. Vorbim de muniție, sisteme de apărare antiaeriană, vehicule blindate sau chiar aeronave de luptă. Aceste livrări sunt ulterior coordonate de grupul de ajutor pentru Ucraina, aflat în Germania. Aici lucrează aproximativ 300 de militari din mai multe state aliate. Nu ei transportă armele, ci ei organizează întregul proces. Stabilesc ce echipamente sunt disponibile și sincronizează livrările. De asemenea, planifică instruirea militarilor ucraineni și coordonează sprijinul logistic. De aici, echipamentele sunt direcționate către hub-ul logistic NATO din Polonia. Acesta este principalul punct de tranzit unde armamentul este recepționat, verificat și pregătit pentru transport. Ultimul pas este, desigur, transferul în Ucraina, unde echipamentele ajung la unitățile care au nevoie de ele.
5: Alexandra, mulțumesc. Scumpirile par de neoprit la pompă. România are deja cea mai mare scumpire a motorinei din Uniunea Europeană. Doar în ultimele 7 zile s-a scumpit cu 7,5% și se apropie de 11 lei pe litru. Deocamdată, legea care permite reducerea accizei la motorină și impune reguli noi pentru piața carburanților nu a fost promulgată. Colega mea, Iulia Gurguță, știe ce prețuri sunt acum practicate la pompă.
10: Bine v-am găsit în această dimineață la unul dintre principalele lanțuri de benzinării. Motorina standard a ajuns la un preț de 10 lei și 83 de bani pe litru, iar benzina la 9 lei și 44 de bani pe litru. Știm deja, Parlamentul a aprobat o lege care vine cu noi măsuri în criza carburanților, însă aceasta este în aceste momente la promulgare. Una dintre măsuri este acciză dinamică la motorină. Asta înseamnă că aceasta poate fi redusă cu 5 până la 25% în funcție de prețurile pieței, așadar un litru de motorină ar putea scădea cu 17 până la 85 de bani. O altă măsură este exportul doar cu acordul autorităților și mai mult operatorii vor fi nevoiți să raporteze lunar prețurile și modul în care au au aplicat legea. Știm deja în ultima lună prețurile la pompă au fost într-o continuă creștere din cauza incertitudinii de pe piața internațională, din cauza războiului din Orientul Mijlociu și nu numai. O analiză nouă realizată de Asociația Energia Inteligentă în 2026 arată că prețul la pompă, aproape 70% din acesta este reprezentat de taxe și componente fiscale care ajung la bugetul statului. Așadar, în ultimele 30 de zile, prețul pentru benzină a crescut cu aproximativ 9%, adică șoferii au scos în plus din buzunar în jur de 80 de bani pe litru, astfel pentru un plin de 50 de litri, aceștia au plătit mai mult cu 39 de lei, iar în privința motorinei, aceasta s-a scumpit în ultima lună cu 11,3%, asta înseamnă în jur de 1 leu și 10 bani pe litru, un plin de 50 de litri, costând cu aproximativ 54 de lei mai mult.
11: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e legal.

0: face pași buni. În momentul de față, cred că s-a racordat mai mult în ultima perioadă la problematica și este forțat să facă acești pași buni. A avut o prezență oarecum mai diluată, când vorbeam de ce s-a întâmplat la Davos și la München, dar în momentul ăsta cred și sunt convins că începe să gândească mult mai strategic. Deci ar trebui să se întâmple lucruri.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
2: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
3: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
2: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
4: Ne întoarcem la informația momentului. Vă reamintesc, este stare de alertă energetică națională. Militarii au reușit să arunce în aer stânca de pe Dunăre, care să devieze cursul apei spre centrala de la Cernavoda. Avem noi imagini din dronă cu această detonare. 180 de kilograme de explozibil a folosit armata în această operațiune spectaculoasă și rămâne să vedem în zilele următoare dacă această situație se va rezolva. Vedem ce a declarat Radu Miruță, ministrul interimar al apărării, despre operațiune.
5: Stânca a fost dislocată, s-au scufundat scafandrii, doar din ce au observat scafandrii în apa încă tulbure, 4 metri din stâncă au dispărut, nici nu era calculul pentru chiar atât de mult. S-au introdus 180 de kilograme de explozibil într-o zonă de la baza stâncii, s-au scufundat scafandrii și într-o zonă superioară. Indiferent de consecințele pentru finale, pentru centrala de la Cernavodă din aceste zile, ce s-a reușit prin dislocarea acestei stânci este un lucru necesar atât navigației, cât și dragării pe viitor, ușurarea dragării a brațului a Dunării Vechi. E un succes. Domnule pe ministru, calculul pe care l-am primit inițial, miercuri, joi, în cel mai fericit caz, centrala de la Cernavodă ar fi ajuns în procedură de a fi oprită. Dacă calculele celor de la Apele Române, care ne cer sprijin și nouă la armată și la Ministerul Transporturilor, sunt unele care se potrivesc realității, orice zi care va funcționa centrala de la Cernavodă după ziua de miercuri-joi este un câștig cuantificabil. O zi de funcționare suplimentară a centralei de la Cernavodă e de vreo 3 ori mai eficientă financiar decât costurile acestor operațiuni.
4: Incident grav pe brațul Sulina, o navă sub pavilion străin care trebuia să ajungă în portul Galați a eșuat și a blocat navigația fluvială. Dana Costache are mai multe detalii.
6: Nava sub pavilion Hong Kong se afla în marșina montă pe canalul Sulina cu destinația Portul Galați. La mila marină 28, la întâlnirea cu o altă navă maritimă, a ieșuat pe malul drept al canalului cu prova pe uscat și pupa către șenalul navigabil, blocându-l. La fața locului s-a deplasat o echipă de la Capitania Portului Tulcea, care a dispus măsuri pentru siguranța navigației, iar în urma verificărilor efectuate s-au constatat infiltrații de apă în tancul de la babord, fără a exista indicii privind producerea unei poluări cu produse petroliere. Nava a fost dezeșuată de un remorcher al AFDJ Galați, fiind ulterior remorcată în rada Portului Tulcea. Cercetările privind cauzele acestui incident sunt efectuate de Capitania Portului Tulcea.
4: Seceta și nivelul aproape de minimul istoric al Dunării au creat imagini dezolante. La Corabia, în județul Olt, apa s-a retras atât de mult încât se poate merge pe jos prin albia Dunării. Ambarcațiunile nu mai ajung în port, iar altele au eșuat pe limbile de nisip. Mai multe detalii are colega mea, Elena Alexandru, în direct acum cu noi. Bun găsit, Elena!

0: Bun găsit tuturor! Situația rămâne critică în ceea ce privește nivelul scăzut al Dunării. Debitul este unul istoric, cel puțin aici în zona Corabia, unde suntem și noi. Trebuie să vă menționez faptul că în acest moment merg chiar în zona unde este albia Dunării, în zona portului Corabia, iar aici debitul astăzi este de 1600 de metri cu pe secundă, iar la sfârșitul săptămânii va fi mult mai mic. Va ajunge sub 1500 de metri cubi pe secundă, așadar, cât vezi cu ochii, doar insule de nisip, iar în urmă cu două săptămâni, când am filmat aici ultima oară, existau aceste insule de nisip, însă erau într-un fel despărțite de anumite zone în care vedeai apă, însă acum s-au unit, apa s-a retras în totalitate în unele zone și sunt probleme în ceea ce privește navigația în această zonă și de asemenea portul turistic este închis de mai bine de o lună. Acolo apa a dispărut în totalitate, s-a retras în totalitate, iar embarcațiunile nu mai pot ajunge în acest port și de asemenea multe dintre ele ori au eșuat la mal, ori sunt chiar în mijlocul Dunării, pentru că așa cum le vedeți acolo este mijlocul Dunării. Însă au rămas acolo și nu mai pot ieși în larg.
1: Elena Alexandru, mulțumim pentru această transmisiune. Și la Galați, nivelul Dunării a scăzut cu circa 3 metri la mal, înseamnă că fluviul și-a pierdut aproape jumătate din adâncime. Nivelul este atât de mic încât creează probleme nu doar pentru navigație, ci și pentru alimentarea cu apă potabilă a jumătate de oraș.
2: Dunărea scade alarmant de la o zi la alta. La Galați, de pildă, nivelul apei se reduce în fiecare zi cu 5 centimetri.
3: În urmă cu câteva luni, nivelul Dunării era deasupra capului meu, în acest loc în care mă aflu. Acum, nivelul apei a scăzut cu 3-4 metri.
4: Sunt aici în Galați din 68. N-a fost niciodată așa.
2: Societatea locală de distribuție a apei potabile din oraș face eforturi mari pentru a menține furnizarea apei la capacitate normală.
5: Alimentarea cu apă a jumătate din oraș depinde de sursa de apă de suprafață, respectiv fluviul Dunărea. Vom avea din nou scafandri în zona prizei pentru verificarea grătarelor.
2: Afectații sunt și fermierii care privesc cu îngrijorare spre sistemele de irigații ce trag apă din Dunăre, dar și navigatorii.
6: Dacă nu sunt atenți și nu mențin șanalul navigabil și se abat de la acesta, pot intra în anumite dune de nisip care și-au făcut apariția, malul drept, unde apa e destul de mică.
2: Dunărea înregistrează la intrarea în țară un debit de aproximativ 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii august.
1: Reforma Agenției Naționale de Integritate este din nou în Parlament, după ce a fost respinsă cu scandal la Senat. PNL și USR au depus din nou proiectul, însă riscă să fie iar blocat și România să piardă 770 de milioane de euro. Pe de o parte, pentru că PSD nu renunță la amendamentul prin care îl vrea plecat pe Dominic Fritz. Pe de altă parte, pentru că USR vrea în continuare să atace legea la CCR dacă socialdemocrații vin cu aceeași modificare. Toate acestea vor duce la blocarea proiectului. Ema Stoica urmărește subiectul și vine cu detalii. Bun găsit, Ema!
7: În mai puțin de o oră va începe Comisia Juridică de aici din Camera Deputaților și atunci vom vedea clar dacă socialdemocrații merg mai departe cu ceea ce anunța Sorin Grindeanu vineri și să depună acel amendament sau asemănător cu acela și dacă cei de la USR iau în continuare în calcul să atace la Curtea Constituțională. Din informațiile noastre, la finalul săptămânii a avut loc și o discuție între Sorin Grindeanu și Nicușor Dan, în care s-a discutat inclusiv despre aceste măsuri din PNRR și banii pe care România ar trebui să îi ia. Și atunci Sorin Grindeanu ar fi spus că analizează dacă va mai depune sau nu amendamentul respectiv, încă nu este clar. Ce trebuie să știm, ce va face acest proiect, ce va face acel amendament? Pe scurt, cei găsiți în conflict de interese ar trebui să-și piardă imediat mandatul, chiar dacă nu s-a întâmplat în respectivul mandat pe care l-au. Interesant este faptul și ceea ce au criticat cei de la USR, că respectivul articol se aplică și pentru cei găsiți vinovați înainte ca legea să fie intrată în vigoare, adică este retroactiv, spun cei de la USR, și de aceea ar trebui să fie unul neconstituțional. Vom vedea însă dacă PSD va depune și dacă USR mai departe se gândește să atace la Curtea Constituțională.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
11: Întrebarea numărul 4. Care este cel mai nebunesc motiv pentru care ați auzit pe cineva că vrea să investească?
12: Sunt unii oameni care investesc pentru acel sentiment pe care l-au și care oarecum este similar, să spunem așa, riscului pe care ți-l asum când joci niște bani, da, la o ruletă, deși nu e același lucru. Este într-adevăr un sentiment plăcut pentru unii dintre investitori. Pur și simplu investesc pentru că îmi place sentimentul acela. Asta cred că este poate destul de nebunesc și destul de greu de înțeles. Până la urmă investești pentru a-ți crea o sursă de venit viitoare când nu mai poți munci, dar sunt unii care o fac și pentru simpla lor
11: investiția pentru
12: plăcere.
11: Dopamină.
12: Da, pentru dopamină, exact.
11: Întrebarea numărul 5. Pentru cine nu sunt investițiile?
12: În general, investițiile ar trebui să fie pentru toată lumea, pentru că orice economist îți dă de la bun început acest sfat: nu consuma tot ce ai. În general, investițiile nu sunt accesibile celor care nu economisesc. De fapt, nu pot să economisească, nu înțeleg de ce ar trebui să economisească. Nu înțeleg de ce nu trebuie să consume tot ceea ce au sau de ce nu trebuie să-și ajusteze consumul atunci când venitul lor crește. Deci, aceste investiții se bazează în primul și în primul rând pe o schimbare de comportament radicală, aceea de a pune bani deoparte, de a nu consuma tot ce ai. În general, nu pui deoparte, nu ai nici ce să investești.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
13: Săptămâna aceasta la Planeta Eștiu avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

Un șofer drogat a provocat un accident rutier crunt în Algeria. Vă avertizez, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. 28 de oameni au murit, iar 36 au fost răniți. Accidentul s-a produs pe o porțiune în pantă a unei șosele naționale pe sensul către o stațiune balneară. Autobuzul care s-a rostogolit într-o râpă circula cu 120 de km pe oră, în condițiile în care viteza maximă pe acest tronson era de 60 de km pe oră. Polițiștii au găsit în buzunarul șoferului două pastile cu substanțe psihotrope. Analizele au confirmat apoi că șoferul se afla sub influența stupefiantelor. Bărbatul se numără și el printre cei 28 de oameni care au murit în urma accidentului. Incendiu violent pe o plajă din Constanța, o magazie în care se aflau echipamente pentru sporturi nautice s-a făcut scrum. Magazia se afla lângă un beach bar, dar pompierii sosiți de urgență la fața locului au reușit să oprească extinderea focului. Administratorul barului spune că incendiul a pornit de la un prelungitor uitat în priză, s-a produs un scurt circuit, iar în câteva clipe focul a cuprins întreaga construcție. În magazie se aflau echipamente în valoare de aproximativ 100.000 de euro. Urmează cea mai călduroasă săptămână din acest an. Au fost emise alerte cod roșu, portocaliu și galben pentru toată țara. Temperaturile vor atinge 41 de grade la umbră, iar atmosfera va fi sufocantă. Iuliana Banță ni se alătură cu toate informațiile. Bun găsit, Iuliana!

0: În alte 9 județe din nord-vest va fi cod portocaliu cu maxime de până la 38 de grade. În zonele marcate cu galben se vor înregistra temperaturi ridicate și local va fi caniculă. Mâine valul de căldură se va extinde în toată țara, va fi cod roșu în 4 județe din nord-vest, cu maxime de până la 41 de grade Celsius. Atmosfera va fi sufocantă, iar noaptea se vor înregistra minime de până la 26 de grade. Deosebit de cald va fi și în zonele marcate cu portocaliu, se vor atinge valori de până la 39 de grade în sud-vestul țării. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic, iar noaptea va fi tropicală. În restul țării va fi cod galben cu maxime de 38 de grade la umbră. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Iuliana, mulțumim! Noul film din franciza Spider-Man spulberă box office-ul în Statele Unite cu un caser de 168 de milioane de dolari în prima zi de proiecție.
2: Talk to Banner?
3: No, Banner! Only Hulk!
1: Pelicula stabilește astfel un nou record pentru cea mai profitabilă zi de lansare din istoria pieței nord-americane. Recordul anterior era deținut de filmul Avengers Endgame din 2019, care a încasat 157 de milioane de dolari. Spider-Man 4 are al doilea cel mai profitabil debut din istoria cinematografică americană, cu un caser de 355 de milioane de dolari. La nivel global, producția a încasat 927 de milioane de dolari în acest weekend. Mango, un papagal în culorile fructului care i-a dat numele, este o senzație virală pe internet pentru că îi place să conducă mașina. Filmările cu el învârtindu-se odată cu volanul au 100 de milioane de vizualizări.
4: A lot of people ask me how I trained Mango to stay on the steering wheel. Well, the fact is, I didn't train him. He just refused to get off. Watch till the end and you'll see what I mean.
5: Wanna buy a plant from that place. Big stretch. He's ready for turns. That's what that means. See, he doesn't want to come off. He wants me to pet him. He loves it up there. Yeah.
1: Scurtă pauză acum, de la Fix vă așteaptă colega mea Anca Suciu. Mai multe știri de ultima oră și informații noi despre subiectele zilei găsiți pe site-ul nostru digi24.ro. Noi ne revedem la ora 16. Rămâneți aici!

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 3 august 1936, victorie strălucită. Sportivul american Jesse Owens a câștigat prima medalie de aur de la Jocurile Olimpice de la Berlin. A fost primul în proba de 100 de metri înaintea unui alt afroamerican. Au urmat alte 3 medalii de aur pentru Jesse Owens. Hitler, care dorea ca Jocurile Olimpice de la Berlin să arate superioritatea ariană, a fost enervat de atletul din Statele Unite. Jesse Owens a fost sportivul cu cele mai multe medalii câștigate la acea ediție a Jocurilor. Presa vremii a scris că acest succes a ruinat complet propaganda nazistă. 3 august 1778. Clădiri celebre. A fost inaugurată una dintre cele mai cunoscute săli de spectacol din lume, Scala din Milano. Construcția a durat 2 ani. Un italian a făcut planurile. Clădirea a fost construită în locul unei biserici numite Santa Maria alla Scala, de aici și numele. La inaugurare a fost opera Europa recunoscută, a lui Antonio Salieri. De-a lungul vremii, Scala a trecut prin mai multe renovări pentru modernizare sau pentru refacerea pagubelor de după război. Sala are aproximativ 2000 de locuri. 3 august 1914. România se declară neutră. Consiliul de Coroană, reunit la Castelul Peleș, a decis ca România să rămână neutră și să nu intre în războiul care se răspândise deja în marile țări din Europa. Bătrânul rege, Carol I, și-ar fi dorit să intervină de partea Germaniei și Austro-Ungariei, cu care România avea un tratat secret, dar votul a fost pentru neutralitate. Această perioadă a durat 2 ani. România a intrat în războiul mondial abia în 1916, după negocieri secrete cu Antanta și cu un alt rege, Ferdinand I pe tron.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
4: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
5: Da.
4: Aveai 100...
5: 70 de kg.
4: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
5: exact.
4: Aparții.
5: Exact.
4: Și cum ai găsit echilibrul? Între echilibrul... ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă, de apartenență la familie.
5: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica. Cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, păi da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Șaleman, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical. Mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar. Cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
4: Adică mănâncă somon?
5: Nu, cu nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut în tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
4: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
5: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă nimic, adică totul este
4: deci
5: foarte
4: curat. Deci ai renunțat la...
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

Bine v-am regăsit la știri, sunt Anca Suciu. Din păcate, România se află în stare de alertă energetică, așa că ia măsuri fără precedent pentru a asigura energia necesară a populației. Vom discuta despre asta ora aceasta în jurnal, despre dinamitări făcute pe Dunăre pentru a evita blocarea totală a centralei de la Cernavodă, dar și despre măsuri impuse marilor consumatori care sunt nevoiți să scadă consumul de energie. O întâlnire în acest sens începe chiar la această oră la Ministerul Energiei. Imediat analizăm măsurile care ar putea fi luate. Criza este dublată de un val de caniculă care lovește România și va crește masiv consumul de energie. Îi vedeți deja pe ecran, jurnaliștii Digi24 sunt în toate punctele cheie ale acestei zile. Vin cu date de ultimă oră. România suportă și cele mai mari scumpiri la pompă din Uniunea Europeană. Motorina se apropie de 11 lei litru, după ce în doar câteva zile prețul a crescut cu 7,5%. De ce întârzie măsurile luate de stat după valul de scumpiri? Vă explicăm imediat. Tragedie în Peru, unde un avion cu turiști din Europa s-a prăbușit și toți pasagerii au murit. Care este cauza accidentului aviatic, dar și cine sunt turiștii europeni care se aflau în avion? Vă spunem imediat în jurnal.

0: România se află în stare de urgență energetică și chiar la această oră la Ministerul Energiei începe o ședință vitală. 80 de mari consumatori stabilesc împreună cu guvernanții cum vor reduce în perioada următoare consumul de energie. Există chiar un scenariu potrivit căruia firmele pot fi deconectate pentru a nu pune în pericol alimentarea cu energia locuințelor. Colegul meu, Sebastian Bolda, este la Ministerul Energiei, mergem și noi la el. Care sunt informațiile acum, la început de ședință, Sebi?
1: Bun găsit, este o situație fără precedent în acest moment, asta pentru că la orele de vârf, spre exemplu, cantitatea de energie electrică consumată depășește chiar și cu o treime capacitatea de producție a României. Acest lucru s-a întâmplat inclusiv aseară și se așteaptă experții să se întâmple din nou de mai multe ori pe parcursul acestor zile caniculare. Motivul principal pentru care chiar la această oră este o ședință în sistem online cu mari consumatori de energie electrică. Vorbim de aproximativ de 80 de companii din țară, iar reprezentanții Ministerului Energiei le recomandă și încearcă împreună cu aceștia să gândească un plan pentru reducere voluntară a capacității de consum de energie electrică. Acest lucru înseamnă că fie își vor opri producția aceste companii, fie își vor muta o parte dintre consumatori pe timpul nopții, spre exemplu, în momentul în care la nivel național consumul este unul ceva mai redus, iar astfel sistemul național de energie ar fi ținut în siguranță. Totodată se fac inclusiv eforturi pentru a crește capacitatea de producție prin aparatele fotovoltaice, spre exemplu. Știm inclusiv de faptul că se încearcă să se țină sub control acel reactor de la Cernavodă, dar totodată reprezentanții Ministerului Energiei iau în considerare inclusiv un scenariu conform căruia cei mari consumatori ar putea fi pur și simplu opriți din alimentarea cu energia electrică în momentul în care sistemul energetic ar fi în pericol. Totodată am primit garanții că în ceea ce ține de gospodăriile românilor nu vor fi afectate. Asta înseamnă că nu vor fi pene de curent la nivelul locuințelor, însă în ceea ce ține de marile companii se discută chiar la această oră, iar cu concluziile s-ar putea să iasă din informațiile noastre chiar prim-ministrul României.
2: Esența întâlnirii este aceea de a discuta soluții concrete, de a putea reduce în orele de vârf consumul de electricitate pentru marii consumatori, fie prin reorganizarea unor fluxuri tehnologice industriale pentru ore care sunt în afara orelor de vârf, fie în cazul mai ales a celor care consumă în bandă, prin reducerea pentru perioada imediat următoare până trecem de aceste zile și săptămâni în care avem probleme datorită fenomenelor meteorologice, hidrologice, reducerea consumului și a producției. Este mare interes și la nivelul domniilor lor. Ei pot înțeleg că alternativa în caz de situații de urgență este aceea în care dispeceratul va face această reducere sau eventual chiar deconectare, ceea ce în mod evident ar crea mai multe costuri și neplăceri. Sper ca toate aceste apeluri și toate aceste informații să genereze și un comportament de eficientizare a consumului și la populație. Dar nu restricții, nu întreruperi, nu pericole, nu raționalizări, așa cum din păcate circulă pe rețelele de socializare.
0: Vom reveni la această ședință pe măsură ce apar informații noi. Acum, imagini impresionante au venit de pe Dunăre. A fost o explozie de proporții pentru devierea apei și salvarea reactorului 2 de la Cernavodă. Dacă va fi închis, atenție, pierdem 20% din producția internă de energie, deci va trebui să importăm mai mult, să cheltuim mai mult. Militarii au distrus stânca Pârjoaia folosind 180 de kilograme de explozibil de această dată. Urmează lucrări de dragare și amplasarea unor barje pe brațul Bala pentru redirecționarea apei spre Dunărea Veche. Operațiunea armată este urmărită de la fața locului de Valentin Stan. Mergem și noi acolo.
3: Bine v-am găsit, deși misiunea armatei a fost una încheiată cu succes, autoritățile române rămân în alertă, pentru că în momentul de față există un deadline, un termen limită în care această problemă de pe Dunăre ar trebui să fie rezolvată, și anume până joi. În cazul în care debitul Dunării nu crește în zona Cernavodă până joi, atunci și reactorul 2 al centralei nucleare va fi oprit. Aceasta a fost declarația ministrului Radu Miruță. Încearcă acum oficialii, instituțiile publice să facă tot posibilul pentru a remedia situația, pentru că nu s-a încheiat intervenția odată cu detonarea. Militarii au montat astăzi 150 de kilograme de explozibil, după ce ieri au montat alte 30 de kilograme. În urma detonării de astăzi, stânca a fost distrusă complet. Gândiți-vă că această cantitate de explozibil este folosită, de exemplu, în rachetele trase de avioanele F-16. A fost distrusă complet, dar în orele și în zilele următoare este nevoie ca în zonă să fie aduse barje pentru a fi blocat brațul Bala. Acela este brațul prin care trece în momentul de față cel mai mare debit al Dunării, debit care trebuie să fie redirecționat către Cernavodă, prin brațul Dunărea Veche. După detonarea de ieri, au ajuns hidrologii la concluzia că debitul spre Cernavodă a crescut cu 15%, ceea ce nu este suficient. Estimarea autorităților este că abia miercuri vor fi scufundate barjele și atunci vor putea să fie văzute primele rezultate concrete. Dar dacă din momentul în care sunt scufundate barjele și până în momentul în care situația de la centrala Cernavodă devine critică, nu trece suficient timp, atunci reactorul 2 va fi oprit. Așa cum s-a întâmplat și cu reactorul 1 acum 6 zile. Este o situație critică, deoarece centrala Cernavodă asigură aproape un sfert din necesarul energetic al României.
4: Stânca a fost dislocată, s-au scufundat scafandrii, doar din ce au observat scafandrii în apa încă tulbure, 4 metri din stâncă au dispărut, nici nu era calculul pentru chiar atât de mult. S-au introdus 180 de kilograme de explozibil într-o zonă de la baza stâncii, s-au scufundat scafandrii și într-o zonă superioară. Indiferent de consecințele pentru finale pentru centrala de la Cernavodă din aceste zile, ce s-a reușit prin dislocarea acestei stânci este un lucru necesar atât navigației, cât și dragării pe viitor, ușurarea dragării a brațului a Dunării Vechi. E un succes. Pe calculul pe care l-am primit inițial, miercuri, joi, în cel mai fericit caz, centrala de la Cernavodă ar fi ajuns în procedură de a fi oprită. Dacă calculele celor de la Apele Române, care ne cer sprijin și nouă la armată și la Ministerul Transporturilor, sunt unele care se potrivesc realității, orice zi care va funcționa centrala de la Cernavodă după ziua de miercuri joi este un câștig cuantificabil. O zi de funcționare suplimentară a centralei de la Cernavodă e de vreo 3 ori mai eficientă financiar decât costurile acestor operațiuni.

0: Seceta și nivelul aproape de minimul istoric al Dunării au creat imagini dezolante. La Corabia, în județul Oltapa, s-a retras atât de mult încât se poate merge pe jos prin albia Dunării. Barcațiunile nu mai ajung în port, iar altele au eșuat pe limbile de nisip. Ne explică situația Elena Alexandru.
1: Bun găsit tuturor! Situația rămâne critică. În ceea ce privește nivelul scăzut al Dunării, debitul este unul istoric, cel puțin aici în zona Corabia, unde suntem și noi. Trebuie să vă menționez faptul că în acest moment merg chiar în zona unde este albia Dunării, în zona portului Corabia, iar aici debitul astăzi este de 1600 de metri cu pe secundă, iar la sfârșitul săptămânii va fi mult mai mic, va ajunge sub 1500 de metri cubi pe secundă, așadar cât vezi cu ochii doar insule de nisip. Iar în urmă cu două săptămâni, când am filmat aici ultima oară, existau aceste insule de nisip, însă erau într-un fel despărțite de anumite zone în care vedeai apă, însă acum s-au unit, apa s-a retras în totalitate în unele zone și sunt probleme în ceea ce privește navigația în această zonă și de asemenea portul turistic este închis de mai bine de o lună. Acolo apa a dispărut în totalitate, s-a retras în totalitate, iar embarcațiunile nu mai pot ajunge în acest port și de asemenea multe dintre ele ori au eșuat la mal, ori sunt chiar în mijlocul Dunării, pentru că așa cum le vedeți acolo este mijlocul Dunării. Însă au rămas acolo și nu mai pot ieși în larg.

0: Iar criza energetică e și efectul valului de caniculă care lovește țara. Săptămâna începe cu un val de temperaturi sufocante în România, să știți. 3 județe din vestul țării sunt sub avertizare cod roșu. De altfel sunt restricții de circulație pe drumurile din județele Arad, Bihor și Satu Mare. Meteorologii anunță că temperaturile vor trece de 40 de grade la umbră. Mai multe detalii are colegul meu Mihai Volușescu.
1: Bun găsit tuturor, aici în vestul țării deja este foarte cald, sunt emise coduri portocalii și roșii astăzi, iar inclusiv nopțile sunt foarte calde, tropicale, așa cum le spun meteorologii. De exemplu, noaptea trecută, conform hărților Administrației Naționale de Meteorologie, s-au înregistrat la ora 21 35 de grade Celsius aici la Timișoara, iar aproape de miezul nopții erau 30. Chiar dacă e a cincea zi consecutivă cu avertizări de caniculă, avem în față o săptămână de foc, spun meteorologii. Mâine codul roșu se extinde și asupra județului Timiș, iar miercuri și joi este așteptat apogeul valului de căldură sufocantă cu temperaturi foarte mari. Disconfortul termic va fi accentuat pentru că indicele de temperatură umezeală va depăși pragul de 80 de unități, astfel că medicii ne recomandă ca în această perioadă cu stres termic foarte mare să încercăm să avem grijă, să ne hidratăm corespunzător, să purtăm haine legere și pe cât posibil să reducem deplasările prin soare la orele prânzului.

0: Scumpirile par de neoprit la pompă între timp. România are deja cea mai mare scumpire a motorinei din Uniunea Europeană. Doar în ultimele zile s-a scumpit cu 7,5% și se apropie de 11 lei pe litru. Deocamdată legea care permite reducerea accizei la motorină și impune reguli noi pentru piața carburanților nu a fost promulgată de președintele României. Mergem la Iulia Gurguță, știe ce prețuri sunt acum practicate la pompă.
1: Bine v-am găsit în această dimineață la unul dintre principalele lanțuri de benzinării. Motorina standard a ajuns la un preț de 10 lei și 83 de bani pe litru, iar benzina la 9 lei și 44 de bani pe litru. Știm deja, Parlamentul a aprobat o lege care vine cu noi măsuri în criza carburanților, însă aceasta este în aceste momente la promulgare. Una dintre măsuri este acciză dinamică la motorină. Asta înseamnă că aceasta poate fi redusă cu 5 până la 25% în funcție de prețurile pieței, așadar un litru de motorină ar putea scădea cu 17 până la 85 de bani. O altă măsură este exportul doar cu acordul autorităților și mai mult operatorii vor fi nevoiți să raporteze lunar prețurile și modul în care au aplicat legea. Știm deja, în ultima lună, prețurile la pompă au fost într-o continuă creștere din cauza incertitudinii de pe piața internațională, din cauza războiului din Orientul Mijlociu și nu numai. O analiză nouă realizată de Asociația Energia Inteligentă în 2026 arată că prețul la pompă, aproape 70% din acesta este reprezentat de taxe și componente fiscale care ajung la bugetul statului. Așadar, în ultimele 30 de zile, prețul pentru benzină a crescut cu aproximativ 9%, adică șoferii au scos în plus din buzunar în jur de 80 de bani pe litru, astfel pentru un plin de 50 de litri, aceștia au plătit mai mult cu 39 de lei, iar în privința motorinei, aceasta s-a scumpit în ultima lună cu 11,3%. Asta înseamnă în jur de 1 leu și 10 bani pe litru, un plin de 50 de litri, costând cu aproximativ 54 de lei mai mult.
0: Un avion care transporta turiști europeni în Peru s-a prăbușit, vă avertizez, urmează detalii cu impact emoțional. Toți cei 13 oameni de la bord au murit, avionul de mici dimensiuni operat de o companie locală a căzut pe un câmp și s-a făcut bucăți la impactul cu solul. Echipajul apucase să raporteze o urgență turnului de control, după care contactul radio s-a pierdut. Accidentul s-a produs în timpul unui zbor de observare a faimoaselor linii Nazca, desenele enorme gravate în deșert cu sute de ani în urmă. Printre morți se numără 7 cetățeni italieni, 2 spanioli și 2 germani. Celelalte 2 victime sunt pilotul și copilotul, ambii peruani. Cea mai tânără victimă avea 18 ani, iar cea mai în vârstă 78 de ani. Ne întoarcem în țară, un incendiu violent pe o plajă din Constanța, o magazie în care se aflau echipamente pentru sporturi nautice, s-a făcut scrum. Magazia se afla lângă un beach bar, dar pompierii sosiți de urgență la fața locului au reușit să oprească extinderea focului. Administratorul barului spune că focul a pornit de la un prelungitor uitat în priză. S-a produs un scurt circuit, iar în câteva clipe focul a cuprins întreaga construcție. În magazie se aflau echipamente de scuba diving, surf și kite în valoare de aproximativ 100.000 de euro. Zi decisivă pentru 2 procurori din Constanța acuzați de fapte de corupție. Colegilor îi vor în continuare în arest, iar judecătorii analizează astăzi cererea. Cei 2 magistrați sunt acuzați că ar fi primit mită pentru a interveni pe lângă alți procurori pentru a da soluții favorabile în anumite dosare. În urmă cu scurt timp au fost aduși încătușați în fața instanței.
2: Acest magistrat inculpat! Bă, Gigi! Cum e cu cătușa Gigi? Niță, cum e bacă era să-l bați pe un om la pușcărie?
0: Mergem chiar acum la instanța supremă, acolo unde se judecă la această oră cererea de arestare. Ioana Cornevi este acolo.
1: Bun găsit tuturor. Cei doi procurori sunt în aceste momente în fața instanței aici la Înalta Curte de Casație și Justiție. Judecătorii vor stabili dacă cei doi rămân în continuare sub măsura arestului preventiv. Încearcă aceștia să-i convingă pe magistrați să-i placeze sub o măsură mai blândă ca cea arestului la domiciliu sau chiar control judiciar. Vă aduc aminte, fostul procuror șef al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, Gigi Ștefan, este acuzat că ar fi primit 60.000 de euro pentru a interveni într-un dosar penal pentru soluționarea acestuia și în total ar fi primit peste 100.000 de euro pentru a interveni și în alte dosare penale. În cazul lui Teodor Niță, acesta este acuzat de instigare la abuz în serviciu, ar fi pus presiune pe un ofițer de poliție ca acesta să nu ia măsuri legale împotriva unei societăți administrată de un apropiat al lui Teodor Niță. Acestea sunt acuzațiile procurorilor. Vom vedea ce se va întâmpla după această zi, dacă instanța va stabili în cele din urmă că cei doi rămân în spatele gratilor pentru 30 de zile sub măsura arestului preventiv sau vor fi plasați sub o altă măsură.
0: Un șofer drogat a provocat un accident rutier crunt în Algeria, în urma căruia 28 de oameni au murit, iar 36 au fost răniți. Accidentul s-a produs pe o porțiune în pantă a unei șosele naționale pe sensul către o stațiune balneară. Autobuzul care s-a rostogolit într-o râpă circulă cu 120 de km pe oră, în condițiile în care viteza maximă pe acest tronson era de 60 de km pe oră. Polițiștii au găsit în buzunarul șoferului două pastile cu substanțe psihotrope. Acum analizele au confirmat că șoferul autobuzului care s-a rostogolit într-o râpă se afla la momentul respectiv sub influența stupefiantelor. Bărbatul se numără și el printre cei 28 de oameni care au murit în urma accidentului. Statele Unite fac un nou pas înapoi din Europa. Potrivit Politico, Pentagonul renunță la conducerea grupului NATO care coordonează ajutorul militar pentru Ucraina. Centrul a fost creat chiar la inițiativa americanilor după invazia Rusiei. Publicația notează că decizia face parte din planul administrației Trump de a reduce prezența militară americană în Europa, cum a fost și retragerea din România. Ce este acest grup de ajutor? Cum funcționează? Asta aflăm de la Alexandra Dinu.
3: Bine v-am găsit. NATO a creat în 2024, la 2 ani de la începutul războiului, un mecanism special prin care coordonează ajutorul militar pentru Ucraina, astfel încât armele și echipamentele trimise de statele aliate să ajungă rapid pe front. Primul pas este ca țările NATO să decidă ce donează. Vorbim de muniție, sisteme de apărare antiaeriană, vehicule blindate sau chiar aeronave de luptă. Aceste livrări sunt ulterior coordonate de grupul de ajutor pentru Ucraina aflat în Germania. Aici lucrează aproximativ 300 de militari din mai multe state aliate. Nu ei transportă armele, ci ei organizează întregul proces. Stabilesc ce echipamente sunt disponibile și sincronizează livrările. De asemenea, planifică instruirea militarilor ucraineni și coordonează sprijinul logistic. De aici, echipamentele sunt direcționate către hub-ul logistic NATO din Polonia. Acesta este principalul punct de tranzit unde armamentul este recepționat, verificat și pregătit pentru transport. Ultimul pas este, desigur, transferul în Ucraina, unde echipamentele ajung la unitățile care au nevoie de ele.
0: Întoarcem în țară, statul vrea să valorifice mai rapid bunurile confiscate. În Parlament a fost depusă o lege care permite fiscului mai multe modalități de vânzare pentru aceste bunuri intrate în proprietatea statului român. Primim informațiile de la Amalia Dobre.
4: La Parlament de Liberali și astăzi va ajunge în Comisia de Buget Finanțe pentru a primi un raport. În prezent, aceste bunuri confiscate de stat care ajung în proprietatea privată a statului pot fi valorificate doar prin bursele de mărfuri, prin magazinele publice, dar și prin licitația publică. Însă vedem în această expunere de motive a acestei inițiative legislative că este cumva restrâns această valorificare pentru că ea nu permite și valorificarea verificarea în sistemul online. Așadar, această inițiativă legislativă care este deja depusă în Parlament presupune ca pentru bunurile mobile valorificarea să se extindă și în spațiul online, prin licitația online, magazine online, de asemenea și prin brokerii din domeniul pieței bursiere. Așa cum vă spuneam, această inițiativă urmează să primească un raport în cadrul Comisiei de Buget Finanțe și este foarte posibil să o vedem și la votul din plen în această sesiune extraordinară a Parlamentului.
5: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

Avertisment al medicilor pentru una dintre cele mai comune probleme medicale din ultimii ani. Nu ignorați durerile de spate care persistă, deoarece pot ascunde afecțiuni serioase ale coloanei. Specialiștii spun că pacienții trăiesc și ani de zile cu antiinflamatoare sau încearcă recuperarea medicală care nu dă rezultate. Cei care sunt speriați de o posibilă operație trebuie să știe că există o terapie minim invazivă care reduce inflamația și durerea fără intervenție chirurgicală.

0: Nu mai puteam da jos din pat dimineața. În primul rând era un infern. Îmi dădeau lacrimile să mă așez și să mă ridic. Era foarte greu.
1: Și acum?
0: Nu, acum mișc normal. Acum chiar pot să fac treburile zilnice care le făceam.
2: Mariana a început să simtă dureri mai întâi la șoldul stâng. Treptat au ajuns și în piciorul drept. A încercat mai multe tratamente fără niciun rezultat de durată.
0: Am încercat eu diverse remedii, antiinflamatoare, analgezice, plasturi, fel de fel, era temporar. Cum făceam un pic de efort, cum mă durea iar.
2: Pentru că nimic nu funcționa decât temporar, Mariana a decis să înceapă investigații amănunțite. Un RMN a arătat cauza, hernie de disc, o afecțiune des întâlnită, dar de multe ori diagnosticată târziu, pentru că pacienții trăiesc și ani de zile cu dureri pe care le ignoră sau le tratează superficial.
0: Am mers la doamna doctor, dânsa mi-a recomandat un RMN, iar acolo s-a văzut că aveam probleme pe coloană, cumva o discopatie cu hernie, ceva pe partea dreaptă și stângă, și dânsa a hotărât să facem o infiltrație.
2: Este una dintre terapiile care schimbă viața pacientului cu hernie de disc. Durerile pot dispărea fără să fie nevoie de intervenție chirurgicală.
3: Am făcut o infiltrație epidurală pentru o hernie de disc la nivel lombar și practic am intrat prin aceste foramene la nivelul spațiului epidural. Deci, practic, intrăm cu un ac sub ghidaj ecografic sau fluoroscopic în articulație și injectăm soluția de antiinflamator cu anestezic.
2: Medicii spun că infiltrația este o procedură care funcționează în etape, dar pacientul simte îmbunătățiri încă de la prima ședință.
3: Trece imediat după infiltrație sub efectul anestezicului. După ce trece efectul anestezicului, durerea revine și apoi mai durează în jur de o săptămână să-și facă efectul și antiinflamatorul pe care îl injectăm.
0: Acum pot să mă ridic, pot să merg, pot să fac pașii ca altă dată. Chiar pot să mă plec, pot să mă mișc, pot să valsez, dacă e.
2: Medicii atrag atenția că durerea de spate nu trebuie considerată normală atunci când se întinde pe perioade lungi și nu cedează la tratamente comune.
3: Ar trebui să ne ridice un semnal de alarmă atunci când durerea persistă mai mult de 2-3 săptămâni, când nu mai răspunde la tratament medicamentos sau la tratament conservator, cum ar fi recuperarea medicală.
2: Dacă medicamentele și kinetoterapia nu sunt suficiente pentru ameliorarea durerilor, următorul pas poate fi infiltrația.
3: Ideal e ca infiltrațiile să se facă sub ghidaj ecografic și sub ghidaj fluoroscopic, deci sub raze X. Ghidajul imagistic ne oferă o acuratețe și ne ajută să evităm și complicații și riscuri.
2: Rezultatele diferă de la o persoană la alta, dar medicii spun că, în cele mai multe cazuri, pacienții scapă de dureri după această terapie.
3: Aproximativ 7 din 10 pacienți se ameliorează după infiltrație. Efectul terapeutic al medicamentului pe care îl folosim, în general, durează 3-4 luni.
2: În România, aproximativ 8 din 10 persoane se confruntă cu dureri de spate cel puțin o dată în viață, iar specialiștii spun că sedentarismul, excesul de greutate și lipsa mișcării sunt principalele cauze.

0: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babel. Deci procesul a durat 25 de ani, practic. Atât au durat. Deci, a început când Babel erau doar niște puștoaici. A durat mai mult decât a durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, a durat așa de mult și pentru că magistrații trebuie să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcție și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiție ca să-și mărească media de vârstă. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Pe ei nu le-a întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de... cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babili erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babile aparțin de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecinii pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
2: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Pe de altă parte, pentru că USR vrea în continuare să atace legea la Curtea Constituțională dacă socialdemocrații vin cu aceeași modificare. Toate acestea vor duce la blocarea proiectului. Ema Stoica urmărește subiectul, vine cu alte detalii.
1: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. La această oră ar trebui să înceapă comisia juridică din Camera Deputaților, practic comisia în care se vor discuta noi modificări la proiectul redepus de USR și PNL. Din informațiile noastre și public, Sorin Grindeanu a zis că vrea să redepună acel amendament. Va fi foarte interesant de văzut dacă va fi în aceeași formă sau vor exista schimbări, pentru că în momentul în care a fost depus amendamentul prin care se aplică retroactiv și persoanelor care au fost înainte de lege condamnate măsurile din lege, de exemplu, cei care sunt găsiți în conflict de interese își pierd mandatul în 30 de zile după ce legea intră în vigoare. Au fost mai multe critici în spațiul public, inclusiv din partea unor foști judecători de la Curtea Constituțională, care spuneau că amendamentul respectiv este unul neconstituțional. Înțeleg că există câteva modificări la amendamentul acela. Vom vedea exact în ce formă va fi depus de către Partidul Social Democrat și mai mult de atât vom vedea dacă USR va merge mai departe cu demersul pe care îl anunțaseră săptămâna trecută să atace la Curtea Constituțională sau nu. Cert este că legea ar trebui să intre în vigoare până la finalul lunii, altfel România într-adevăr o să piardă 770 de milioane de euro.
0: Ema, dacă poți să ne ajuți și cu averile, ce se întâmplă? Le mai declară? Banii cash din casă vor fi declarați?
1: Există și această discuție în declarațiile de avere. Exista un nou amendament, o nouă modificare făcută de către cei de la ANI și anume să fie declarați și banii cash. Întrebarea este până de la ce sumă în sus vor fi declarați, pentru că va exista acest amendament în proiectul de lege. Înțelegem însă că suma va fi una foarte mare, după care va fi depusă, va fi dată către ANI acea sumă respectivă. Inițial la Senat a fost scos acel amendament, acea prevedere din lege, pentru că spuneau cei de la PSD și AUR de această dată, pentru că ei l-au votat, că nu poți vedea exact clar într-o casă a cui aparțin banii, de exemplu, dacă ai soț, soție, copii care au banii respectiv cash. Vom vedea și acel amendament în ce formă se va depune. Cert este că vor exista niște transparențe în privința declarațiilor de avere și de interese. Va fi o nouă declarație, însă nu cum ne-am obișnuit până acum toate datele să fie publice, ci doar o parte dintre datele din declarația de avere și din declarația de interese.
0: Că și asta e interesant. Ultima variantă, cel puțin în ce privește declarația de avere, acolo toată lumea părea că se înțelege și toată lumea era de acord ca nici măcar sumele să nu mai apară exact, nu doar veniturile soției sau oamenilor familiei.
1: Acele modificări o să rămână. Vorbim despre declarația de interese financiare. Este o declarație nouă pe care ANI o va face din informațiile pe care le va primi de la persoanele în funcții publice. Practic, vei depune o declarație de avere și o declarație de interese, iar ANI va face un cumul din cele două și va fi o declarație publică pe care o vor depune cu anumite date, în anumite procente. Practic, nu va fi totul public.
0: Și aici toată lumea e de acord, inclusiv USR, PNL, exact, PSD, AUR. Mulțumesc, Emma. Urmărim să vedem care sunt propunerile. E alături de noi și Dumitru Borțun, expert în comunicare politică. Bună ziua! Domnule profesor Borțun, dacă ne auziți, haideți să facem această paralelă. Nu se înțeleg în privința negocierilor pentru un guvern nou, deși apar așa crâmpeie de informații. Ba spune Sorin Grindeanu că după 15 august ar începe consultările. Ba vine Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, și spune că în aceste două săptămâni președintele a fost prezent. S-a întâlnit unul la unul cu acești oameni. Eu acum vin și cu detaliile pe care le-am mai obținut noi în plus față de declarația lui Ciprian Ciucu. Și vorbește din nou de scenariul inițial, adică am stat în criză atât de multe zile ca să ne întoarcem de unde am plecat. Guvern tehnocrat. Dar acum toată lumea definește ce înseamnă acest guvern tehnocrat. Și spune Ciprian Ciucu că au fost propuse două nume de premier tehnocrat în aceste două săptămâni. Paralela era, uite cum nu se înțeleg pe formarea unui guvern, dar se înțeleg când vine vorba de ascunde averile.
2: Da, aș începe printr-o precizare. Nu pentru dumneavoastră, pentru cei care ne urmăresc. Pentru că o emisiune informativă și de dezbatere trebuie să aibă și un dram de educație. Un guvern tehnocrat este o aberație pentru niște oameni cu mentalitate democratică. Tehnocrația este altceva decât democrația. Democrația vine de la demos kratos, care înseamnă putere.

0: puterea poporului. Tehnocrația vine de la tehnocratos, care înseamnă puterea tehnicienilor, adică în limbaj actual a specialiștilor. Pentru un astfel de guvern nici nu ai nevoie de parlament și nu ai nevoie de alegeri. E suficient un dictator luminat care să aleagă cei mai buni specialiști care să conducă țara. Dar ei nu au o legitimitate democratică. Deci eu prefer să spun un guvern tehnic sau un guvern de tehnicieni, adică de specialiști. În acest context, ceea ce spune domnul Ciprian Ciucu e interesant, pentru că în discursul dumnealui există o expresie cheie, pe bune. Spune așa, un guvern tehnocrat pe bune, da? Ce ar însemna asta? Că nu sunt oameni la discreția unui partid sau altul. Teama lor, a liberalilor, este că peste tot unde te întorci, dai de PSD. Știți celebru vers din epoca ceaușistă? Partidul e în toate. E în cele ce sunt și în cele ce mâine vor râde la soare. PSD e în toate. Unde te duci și dai de un secretar de stat sau de un specialist cât de cât într-un minister, dai de un om numit de PSD. Iată de ce este riscant să mergem pe ideea unui... Într-adevăr, e riscant. Dacă nu este un guvern de tehnicieni pe bune, riscăm să pățim ce am pățit cu guvernul Cioloș, care a fost tot timpul sabotat și manipulat de PSD. Iată de ce, și până tot PSD i-a reproșat că a fost guvernul zero, fără nicio realizare.
1: Deși iată avea de ce... vicepremier. Avea, exact. Da, că era Vasile Dâncu atunci la dreapta lui.
0: Era Vasile Dâncu.
1: Dacian Cioloș, și influența PSD-ului exista în guvern, dar noi am mai văzut
0: Vasile
1: PSD.
0: Dâncu trecea drept specialist. Deci da. Chipurile n-ar fi fost om de partid.
1: Dar pe de altă parte la fel se întâmplă și cu Partidul Național Liberal, că și ei sunt...
0: Da, dar într-o măsură mai mică.
1: Da, ideea este așa. Ce înseamnă acest guvern pe bune? De ce ne spune Ciprian Ciucu că vrea guvern pe bune? Cine ar răspunde sau în fața cui ar răspunde acest guvern de tehnocrați? Președintelui, pentru că da, este cel care propune numele de premier, da, fără să-i știm cine sunt acești tehnocrați.
0: Da. Da.
1: Partidului Social Democrat, Ciprian Ciucu lasă de înțeles că există o colaborare între PSD și Nicușor Dan. Și ce va putea face Parlamentul? Că în Parlament guvernul tehnocrat va ajunge cu toate proiectele și nu va avea majoritate, așa că va sta și la mâna Parlamentului pe proiectele mari inclusiv, dar și pe proiecte mici va trebui să negocieze.
0: Da, sunteți foarte agilă ca de obicei. Ați întors problema pe toate fețele posibile. Așa este. Părerea mea este că în practică vor răspunde în fața președintelui. Uh-huh. Creaturile răspund în fața creatorului. Deci dacă este vorba să faci un guvern de tehnicieni, îi vei face cu niște oameni, dar atențiune, apropo de expresia domnului Ciucu, pe bune, tehnicieni înseamnă specialiști, specialiști care au fost recunoscuți în afara sistemului politic, doamna Suciu, care au făcut o carieră profesională în afara clase politice.
1: Deci nu directori din ministere, înseamnă, nu oameni care au stat în sistem.
0: Nu din ministere. Păi acolo sunt, totul e politizat.
1: Dar pot influența sistemul dacă nu sunt din interiorul sistemului? E o întrebare.
0: Ei vin și iau decizii, că de-aia sunt guvernanți. Deci dacă le dai puterea pe bune și nu așa la mod ipocrit, ei vor putea redacta ordonanțe de urgență și vor putea redacta inițiative legislative fără să îi întrebe pe unii și pe alții, fără să tragă cu coada ochiului la galerie să vadă cum reacționează fanii, tifosii și așa mai departe. Deci ăsta ar fi marele avantaj în situații de criză cum suntem noi. Ca soluție de avarie putem vorbi de un guvern de tehnicieni, dar cu marele risc că el va fi repolitizat prin ușa din dos.
1: Mulțumesc, domnule profesor, pentru intervenție. Dumitru Borțun a fost în direct la Digi24. Mergem mai departe acum. Un incident grav pe brațul Sulina, o navă sub pavilion străin care trebuia să ajungă în portul Galați a eșuat și a blocat navigația fluvială. Dana Costache vine cu toate detaliile.
2: Nava sub pavilion Hong Kong se afla în marșina montă pe canalul Sulina cu destinația Portul Galați. La mila marină 28, la întâlnirea cu o altă navă maritimă, a ieșuat pe malul drept al canalului cu prova pe uscat și pupa către șenalul navigabil, blocându-l. La fața locului s-a deplasat o echipă de la Capitania Portului Tulcea, care a dispus măsuri pentru siguranța navigației, iar în urma verificărilor efectuate s-au constatat infiltrații de apă în tancul de la babord, fără a exista indicii privind producerea unei poluări cu produse petroliere. Nava a fost dezeșuată de un remorcher al AFDJ Galați, fiind ulterior remorcată în rada Portului Tulcea. Cercetările privind cauzele acestui incident sunt efectuate de Capitania Portului Tulcea.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
4: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul, sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu, că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că, după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care e urcat pe scenă, simți, nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
4: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Digi FM este în inima Transilvaniei, între 6 și 10 august. Ne auzim live din Cluj-Napoca, Digi FM Music Studio, la Untold One. Ca să știi!
1: Seceta impune măsuri de urgență în tot mai multe localități din România. În unele localități, apa potabilă este furnizată după un program strict deja, doar pentru a acoperi necesarul populației. În altele, autoritățile adoptă măsuri de economisire a energiei, ar fi oprirea iluminatului public pe timp de noapte însă. Mai multe detalii are colega mea, Ligia Pricopie.
6: Bun găsit! Iașul este primul oraș și singurul oraș mare din țară care a anunțat că renunță la iluminatul public pe durata nopții. Decizia se aplică pe termen nelimitat până la repornirea centralei de la Cernavodă. Reprezentanții primăriei spun că vor face astfel o economie de 10 MW pe noapte. Pentru că va fi beznă pe străzi, măsura nu este una lipsită de riscuri pentru siguranța publică, de aceea autoritățile le recomandă oamenilor să fie vigilenți dacă ies noaptea pe străzi și promit totodată că vor spune spori numărul patrulelor de poliție. Restricții s-au impus și în Tecuci, unde iluminatul public va porni de la ora 21, însă de la ora 22, lămpile LED vor funcționa la jumătate din puterea lor. Seceta provoacă o criză energetică și, desigur, o criză a apei în unele zone din țară. Reprezentanții de la Apele Române spun că, în prezent, lacurile de acumulare funcționează la 70% din capacitate și restricții semnificative s-au impus în ceea ce privește utilizarea apei în agricultură, dar sunt zone unde și populația este afectată. În Segarcea, județul Dolj, de exemplu, oamenii primesc apă cu program câteva ore dimineața și câteva ore după amiaza și același lucru se întâmplă și în Iași, în trei localități din județ. Autoritățile le recomandă oamenilor să facă în continuare economii la apă și electricitate, deoarece următoarele săptămâni vor fi critice.
1: Recordurile de temperatură sunt doborâte unul după altul în Coreea de Sud. Ieri a fost cea mai ridicată temperatură de când se fac înregistrări, 42,5 grade Celsius în sud-estul țării. A fost de fapt a cincea zi la rând în care temperaturile au depășit 40 de grade. Opriți imediat toate activitățile în aer liber, a fost avertismentul pe care l-au primit locuitorii a peste 20 de orașe sud-coreene, plasate sub alertă maximă de căldură extremă, un nivel nou creat anul acesta. În timp ce zeci de milioane de oameni din emisfera nordică suportă temperaturile tot mai mari ale verii, la cea mai izolată stație de cercetare din lume au fost recent minus 84,1 grade Celsius. Este cea mai mică temperatură înregistrată pe Pământ în ultimii 14 ani. De menționat că acolo, la stația Concordia din Antarctica, e iarnă și e noapte în această perioadă. Recordul istoric este de minus 89,2 grade, tot în Antarctica, în 1983 a fost înregistrat. Adolescenții au devenit noua armă a rețelelor de crimă organizată din Europa. BBC a analizat o serie de anchete în care suspecții sunt minori sau abia trecuți de vârsta majoratului. Toate au în comun o rețea de crimă organizată din Suedia, cu legături în Teheran, care îi folosesc pe tineri ca asasini de unică folosință pentru că majoritatea sunt prinși.
7: Johannes Natland, în vârstă de 19 ani, a fost săltat de poliția britanică înainte să afle cine era ținta asasinatului, pentru care urma să primească 270.000 de coroane norvegiene. Anchetatorii spun că adolescentul a fost recrutat de Foxtrot, o grupare de crimă organizată din Suedia, despre care procurorii spun că este folosită de guvernul iranian. Liderul este Rawa Majid, unul dintre cei mai căutați infractori din Suedia, refugiat în prezent la Teheran. Rețeaua l-ar fi recrutat și pe un alt tânăr de 18 ani care a împușcat din greșeală un student în Stockholm. Adolescentul a postat inclusiv imagini cu arma în mână înainte să atace victima într-un restaurant fast food. Rețeaua Foxtrot ar fi implicată în 35 de asasinate în Europa din 2022 până acum. Pentru unele dintre ele recrutează adolescenți, uneori chiar minori de 15-16 ani. Alegerea nu este întâmplătoare pentru că de obicei tinerii sunt prinși și nu mai trebuie plătiți. Cei mai mulți erau atrași pentru că primeau ordine ca într-un joc video. Unul dintre coordonatorii grupării, cunoscut sub numele de Agent 47, a fost arestat în Irak. Autoritățile suedeze cer extrădarea lui.
1: 10 milioane de cubaneni s-au trezit din nou fără curent electric, abia ce fusese restabilit după pana de sâmbătă, că rețeaua a cedat din nou. Problema este generalizată, afectează inclusiv capitala, Havana. Cuba se confruntă cu regularitate cu întreruperi parțiale și uneori totale ale alimentării cu electricitate. Cauzele sunt mai multe acum. Sistemul de energie, de generare a energiei electrice, este învechit. Cele 7 centrale termoelectrice pe care se bazează sunt în diferite stări de degradare. Și situația s-a agravat de la începutul anului, de când insula este supusă unei blocade petroliere americane, ceea ce complică foarte mult aprovizionarea.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 3 august 1936, victorie strălucită. Sportivul american Jesse Owens a câștigat prima medalie de aur de la Jocurile Olimpice de la Berlin. A fost primul în proba de 100 de metri înaintea unui alt afroamerican. Au urmat alte 3 medalii de aur pentru Jesse Owens. Hitler, care dorea ca Jocurile Olimpice de la Berlin să arate superioritatea ariană, a fost enervat de atletul din Statele Unite. Jesse Owens a fost sportivul cu cele mai multe medalii câștigate la acea ediție a Jocurilor. Presa vremii a scris că acest succes a ruinat complet propaganda nazistă. 3 august 1778. Clădiri celebre. A fost inaugurată una dintre cele mai cunoscute săli de spectacol din lume, Scala din Milano. Construcția a durat 2 ani. Un italian a făcut planurile. Clădirea a fost construită în locul unei biserici numite Santa Maria alla Scala, de aici și numele. La inaugurare a fost opera Europa recunoscută, a lui Antonio Salieri. De-a lungul vremii, Scala a trecut prin mai multe renovări pentru modernizare sau pentru refacerea pagubelor de după război. Sala are aproximativ 2000 de locuri. 3 august 1914. România se declară neutră. Consiliul de Coroană, reunit la Castelul Peleș, a decis ca România să rămână neutră și să nu intre în războiul care se răspândise deja în marile țări din Europa. Bătrânul rege, Carol I, și-ar fi dorit să intervină de partea Germaniei și Austro-Ungariei, cu care România avea un tratat secret, dar votul a fost pentru neutralitate. Această perioadă a durat 2 ani. România a intrat în războiul mondial abia în 1916, după negocieri secrete cu Antanta și cu un alt rege, Ferdinand I pe tron.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Nu mai discută nimeni de pace în Ucraina. N-am mai văzut dinspre americani tentative, nici măcar amenințări, legate de încheierea unui acord de pace în vreun fel sau altul.
4: Pentru că agenda lui Trump s-a schimbat, a înțeles, mai contează prea puțin dacă a înțeles sau nu a înțeles altele priorităților în momentul ăsta, și totul depinde de Putin. Dacă Putin se va simți amenințat de aceste roiuri de drone ucrainiene, el va fi cel care va da semnalele că da, e dispus să facă pace, e dispus să înțelege că nu are un context așa și că va face niște concesii și atunci, bun, hai să negociem ceva. Dar e puțin probabil ca lucrul ăsta să se întâmple în următoarele săptămâni următoare. Nu exclud însă că dacă ucrainienii găsesc cheia de la Kremlin și forțează puțin ușa de acolo cu drone sau cu altceva, s-ar putea la un moment dat ori el, ori cineva din anturajul lui să vină să forțeze. Faptul că a fost interviul lui Melnicenko în The Economist, semnalele care se mai dau, uite, informația asta care a fost acum aruncată pe piață de Aliv, că vezi, doamne, să întâlnesc la Baku niște foști demnitari americani, de nemți de acum 20 de ani, cu niște foști demnitari ruși de acum 10 ani și discute acolo, toate astea practic sugerează și alimentează iluzia deocamdată, dar creează un context psihologic favorabil unor negocieri serioase.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Astăzi, Bergodi vrea puncte de la Botoșani. Apoi, FCSB se pregătește să stingă farul. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

Ora 13, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, vă dăm pentru început titlurile momentului. Ședința acum la Ministerul Energiei cu 80 de mari consumatori în contextul crizei energetice. Care variante sunt analizate, vedeți imediat. Stânca de pe brațul Bala a fost detonată, urmează lucrări de dragare și amplasarea unor barje pentru redirecționarea debitului Dunării. Este cod roșu de caniculă în 3 județe, dar și restul țării este afectat de temperaturile exagerat de ridicate. Meteorologii anunță că temperaturile vor trece de 40 de grade la umbră. Mai multe date în scurt timp.

0: Ședința de urgență cu mari consumatori la Ministerul Energiei în contextul crizei energetice. 80 de mari consumatori stabilesc împreună cu guvernanții cum vor reduce în perioada următoare consumul de energie. Există chiar un scenariu potrivit căruia firmele pot fi deconectate pentru a nu pune în pericol alimentarea locuințelor. Colegul meu, Sebastian Boldea, ne spune care sunt scenariile. Bun găsit, Sebastian!
1: Bun găsit, o parte dintre capacitățile de consum s-ar putea pe timp de noapte în momentul în care consumul la nivel național este unul mai scăzut, însă reprezentanții Ministerului Energiei le recomandă chiar în acest moment, într-o ședință cu aproximativ 80 de mari consumatori, să se ajungă chiar și la reduceri voluntare de energie electrică, astfel încât sistemul național să fie ținut sub siguranță. Este o ședință care a început acum mai bine de o oră și la care participă, pe lângă reprezentanți din partea Ministerului Energiei, premierul interimar al României, precum și reprezentanți din partea Transelectrica, precum și ANR, și pun la punct toate aceste detalii. Totodată este pe masa Ministerului Energiei inclusiv un scenariu conform căruia, în cazul în care acești mari consumatori nu vor ajunge la un numitor comun, Transelectrica ar putea pur și simplu să oprească alimentarea cu energia electrică în cazul unor companii, astfel încât sistemul național energetic să fie ținut sub control. Am primit însă variante, am primit asigurări din partea Ministerului Energiei care susțin că în ceea ce ține de consumul casnic al gospodăriilor, acestea nu ar trebui să fie puse în pericol, iar în acest moment nu sunt anunțate pene de curent. Totodată acestea s-ar putea ca nici să nu se întâmple, dar asta doar dacă acești mari consumatori se vor reglementa, vor găsi o variantă prin care să reducă consumul la orele de vârf în momentul în care vedem că acea cantitate de curent electric consumată este chiar și cu o treime mai mare decât cea produsă.
2: Soluții ar fi repornirea, repet, repornirea a încă două grupuri la Turceni și la Rovinari. Fiecare din aceste grupuri are puterea de cam 330 de megawatts, adunate ar suplini acei 700 de megawatts care ar ieși din sistemul energetic național. Ceea ce eu cred că ar trebui să fie luat în calcul. De aceea am solicitat azi convocarea de urgență la Senat a unui birou permanent pentru introducerea în sesiunea extraordinară a unui proiect de lege prin care România nu va mai închide nicio capacitate de producție a energiei până nu punem nimic în loc. Îi cer public prim-ministrului demis Ilie Bolojan să meargă urgent la Bruxelles și să negocieze amânarea termenului de 31 august pentru oprirea centralelor electrice pe bază de cărbune. Deci noi depunem la Senat astăzi acest proiect de lege care spune ceva simplu. Nu mai oprim niciun fel de capacitate dacă nu se pune ceva în loc. Nu poți răsa România și fără și mai mult curent, nu putem doar să importăm și să umflăm buzunarele unora. Orice lipsă de acțiune din acest punct de vedere înseamnă complicitate la distrugerea cu premeditarea României. Suntem deja în recesiune și economia nu își permite să închidă capacități de producție și să țină pe loc marii consumatori industriali. Este o sinucidere din punctul nostru de vedere economic atunci când ai soluția de a redeschide aceste capacități aflate în conservare. Și vreau să vă spun că în aceste zile, în weekend, în paranteză, am avut discuții cu colegi din zonele respective. Se poate, în special din Valea Jiului, din Gorj, din Hunedoara, se pot redeschide aceste capacități, închise unele dintre ele în aprilie anul acesta, astfel încât să suplinim. Tot legat de acest domeniu, care mi se pare de fapt cel mai important, aș aborda și legea privind strategia pentru conservarea biodiversității, care în forma actuală a fost depusă la Senat și care, din perspectiva noastră, are un impact semnificativ pe termen lung. În plină criză energetică, Ministerul Mediului a venit, din punctul nostru de vedere, pe ultima sută de metri, cu o strategie care valorează cam $1 miliard. De euro chiar, €1 miliard în PNRR. A lansat-o în transparență, nu cred eu, într-un moment foarte potrivit, ci atunci când atenția tuturor era îndreptată spre rezolvarea altor probleme urgente. De aceea, a spune următorul lucru, plecând de la declarațiile făcute de cei responsabili. Am văzut următoarea chestiune spusă, și anume faptul că cei de la Bruxelles nu vor accepta cajalon decât forma aceasta, cajalon îndeplinit, decât forma aceasta pregătită de ei și pe care au trimis-o la Senat, pregătită cum? Chiar cu ONG-urile de mediu, ONG-uri care au oferit în trecut, din bani publici, consultanță pentru protejarea păsărilor, așa cum am văzut tot la dumneavoastră. Aici se ridică cel puțin două probleme din perspectiva aprobării acestei strategii, și anume, 1. Ce se întâmplă cu siguranța energetică a României? Suntem în plin colaps energetic în acest moment, iar USR deja, și nu mă feresc să spun, USR deja a blocat la CCR finalizarea a 7 hidrocentrale strategice, așa cum bine știți. Mai mult, această strategie de care, sau care ar trebui să fie adoptată, va compromite total și actualele capacități de producție a energiei. De exemplu, unitățile de la Cernavoda, căror rezolvare ar fi trebuit să intre în linie dreaptă din 2024, când eu eram ministru al transporturilor. Și am să vă dau o explicație din acest punct de vedere. Acum 2 ani a fost aprobată, deci atunci când eram ministru, în 2024, hotărârea de guvern prin care erau validați indicatorii tehnico-economici necesari fazelor de proiectare și execuție pentru amenajarea brațului Bala al Dunării. Deci acum 2 ani a fost aprobat HG-ul. Demersul a fost blocat chiar la Comisia Europeană, ghiși de cine? De ONG-urile de mediu, care nici mai mult, nici mai puțin, decât au cerut reluarea studiului de fezabilitate. Adică am pierdut, așa cum vedem cu toții, și azi, de fapt, vedem efectele acestor blocaje. Asta a fost prima problemă. A doua, tot din perspectiva, dacă îmi permiteți, ceea de fost ministru al transporturilor, cum vă face noi, după această aprobare, noi kilometri de autostradă prin arii protejate? Eu vreau să aud din partea doamnei ministru Buzoianu dacă se va mai putea construi ceva în țara aceasta prin această nouă strategie, așa la prima vedere, negociată chiar de dânsa la Comisia Europeană. Este foarte simplu să declari peste noapte că o anumită zonă este arie protejată. Extrem, extrem de simplu. Nu contează că ai deja un proiect sau utilajele sunt deja în zona respectivă. Aici v-aș da un exemplu de care se lovesc toți românii. Cele două secțiuni de pe Montane, de pe Sibiu-Pitești, secțiunea 2 și secțiunea 3, cele mai dificile, după atâția ani, se poate lucra în acest moment pe maxim 45% din șantiere, din cauza absenței acordului revizuit de mediu. Astăzi, când vorbim, se întâmplă iarăși sau acest lucru. Vreau să fiu bineînțeles. PSD va vota această, și această strategie atâta timp cât este una bună pentru români, pentru economie și, evident, trebuie să îndeplinească și acordurile sau și cerințele de mediu. Dar trebuie să punem în balanță toate aceste lucruri, nu să inventăm noi piedici astfel încât să blocăm șantiere, să blocăm construcția de hidrocentrale și toate celelalte lucruri amintite de mine. Și lucrurile pe care le-am spus până acum reprezintă până la urmă un motiv să avem un nou guvern ca să putem dezvolta România. Eu voi convoca și mai spun o dată, voi convoca Parlamentul de câte ori este nevoie, astfel încât în această perioadă, în sesiune extraordinară, astfel încât tot ceea ce ar reprezenta o urgență pentru români să poată fi aprobat în Parlament. Vă mulțumesc, aștept întrebări, 2 maxim de persoană. Vă rog.
3: Bună ziua, Alina Tănase, Antena 3 CNN. Domnule președinte, spuneați că veniți cu un proiect la Senat în această situație de criză energetică. Ați avut discuții cu celelalte partide sau veți avea discuții astfel încât acest proiect să fie votat? Cum îl veți trece în această sesiune extraordinară?
2: Eu cred că în unanimitate. Mi s-ar părea absolut absurd ca proiectul PSD, prin care cerem că orice acțiune de închidere de noi capacități de producție a energiei să fie...
0: L-am urmărit pe Sorin Grindeanu în direct din Parlament. A făcut declarații legate de criza energetică. Urmărim ce se întâmplă și revenim cu noi date. Sunt ore critice pentru funcționarea reactorului 2 de la centrala nucleară de la Cernavolă. Stânca pârjoaia de pe brasul Bala a fost distrusă, militarii au detonat-o, azi folosind 180 de kilograme de explozibili. Urmează lucrări de dragare și amplasarea unor barje pentru redirecționarea apei spre Dunărea Veche. O operațiune despre care ne spune mai multe Valentin Stan.
4: Bine v-am găsit, deși misiunea militarilor a fost una de succes, problema este departe de a fi rezolvată și asta pentru că joi, în cazul în care debitul Dunării nu va crește în zona Cernavodă, atunci reactorul 2 al centralei nucleare va fi oprit. Este nevoie ca în următoarele 2 zile să fie scufundate mai multe barje în această zonă, în așa fel încât debitul Dunării să crească pe brațul Dunărea Veche. În momentul de față, cea mai mare cantitate de apă merge către brațul Bala. Asta încearcă în momentul de față și vor încerca și în zilele următoare reprezentanții apelor române să mute cantitatea de apă de pe brațul Bala pe brațul Dunărea Veche, care merge către Cernavodă. Ministrul Radu Miruță a anunțat că este o misiune contra timp. În cazul în care nu se va rezolva această problemă până joi, atunci cel mai probabil și al doilea reactor al centralei va fi oprit. Asta după ce reactorul 1 a fost oprit acum 6 zile. Este o misiune extrem de importantă, având în vedere că centrala Cernavodă acoperă aproape un sfert din necesarul de energie al României. Astăzi, Armata României a folosit 150 de kilograme de explozibil, după ce ieri a folosit alte 30 de kilograme, pentru a distruge, pentru a detona o stâncă. Din cauza acestei stânci erau creați curenți, iar din această cauză debitul mare se îndrepta către brațul Bala. A fost o explozie imensă, stânga a fost distrusă complet. Imaginați-vă că această cantitate de explozibil este folosită de obicei pentru rachetele trase de avioanele F-16. Totul s-a petrecut sub ochii ministrului apărării și sub ochii generalilor care conduc forțele navale. O misiune de succes, vă spuneam, însă începe acum o intervenție fie contra cronometru. Ne așteptăm ca barjele să fie aduse spre finalul zilei și cel mai probabil ele vor fi scufundate mâine, urmând ca mai apoi hidrologii să facă măsurători. Sunt și câteva vești bune. După explozia de ieri, debitul a crescut cu aproximativ 15% pe brațul Dunărea Veche, însă nu este suficient pentru ca sistemul de răcire din cadrul centralei Cernavodă să funcționeze la parametrii normali.
0: Informația momentului la Digi24, explozie urmată de incendiu la un salon de înfrumusețare din Iași, amenajat într-o cameră de cămin. Atenție, pompierii care au mers la fața locului au descoperit că focul a fost pus intenționat. Polițiștii au deschis o anchetă și încearcă să-l găsească pe făptaș. Are mai multe informații Ligia Apricopt. Urmărim, Ligia.
5: Bun găsit! Incendiul a avut loc pe durata nopții. Pompierii au fost alertați de oamenii care locuiesc aici în zonă și care s-au speriat de zgomotul puternic provocat de explozie. În momentul în care au ajuns aici, echipajele de la ISU, salonul era în flăcări, inundat de fum, mare parte din bunuri erau distruse. Pompierii au constatat că nu a fost vorba despre o acumulare de gaze, așa cum s-a crezut inițial, ci despre un incendiu care a fost pus intenționat. Practic, cineva a spart geamul salonului și a aruncat un recipient cu o substanță inflamabilă. Așa s-a produs explozia, dar și incendiul care a urmat. Polițiștii au preluat cazul și încearcă să afle cine a făcut acest gest și care a fost scopul. Au fost distruse mare parte din bunuri, nicio persoană nu a fost rănită. Polițiștii fac cercetări acum pentru distrugere. Am stat de vorbă cu proprietara acestui salon, care ne-a spus că 90% dintre bunuri sunt distruse. Nu își poate explica ceea ce s-a întâmplat, dar crede că a fost vorba despre un act de răzbunare.
0: Acuzații grave și atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Un om de afaceri din capitală susține că a fost șantajat de un angajat că îi va face rău fiului. Pentru a lăsa în pace, i-ar fi cerut 600.000 de euro. Suspectul a fost dus în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Ioana Corne vine cu mai multe informații. Ioana, ce date ai?
6: Bun găsit tuturor! Potrivit procurorilor, bărbatul ar fi făcut acest lucru din dorința de răzbunare. Se pare că omul de afaceri era considerat de fostul său angajat cel care i-ar fi făcut probleme financiare și cel din cauza căruia ar fi trecut printr-un proces în urma căruia a fost nevoit să trimită mai multe despăgubiri. Spun procurorii că acest bărbat s-ar fi pregătit foarte bine, ar fi cumpărat o cartelă SIM special pentru a face aceste fapte, a trimis această scrisoare într-un nume fals dintr-o localitate din județul Constanța și în această scrisoare cere 600.000 de euro fostului său patron și spunea că dacă nu primește banii și dacă bărbatul va merge la poliție să anunțe acest lucru, fiul său urma să fie împușcat. Bineînțeles că omul de afaceri, după ce a văzut această scrisoare, a anunțat autoritățile. Spun procurorii că ar trebui să țină cont și de faptul că bărbatul, suspectul, face parte dintr-o asociație de vânătoare și că are mai multe arme letale și, dat fiind faptul că a scris acele amenințări, trebuie luat foarte în serios. Acum este cercetat pentru șantaj, dar și pentru influențarea declarațiilor. Este în fața instanței cu propunerea arestării preventive pentru 30 de zile.
0: Prețul energiei pentru consumatorii casnici rămâne cel puțin pentru moment neschimbat, sunt garanțiile date de secretarul de stat în Ministerul Energiei. Cristian Bușoi susține că în urma discuțiilor cu furnizorii, niciunul nu intenționează să modifice prețurile din contracte.
7: Având în vedere situația actuală, nu știu dacă ați vorbit cu mari operatori din energie, dar pot invoca acești furnizori acea clauză de forță majoră astfel încât să modifice prețul din contracte?
8: Sunt în contact cu principalii furnizori, cu companiile mari. În acest moment niciunul nu intenționează să facă acest lucru, dar evident, din informațiile publice și din informațiile lor, unii sunt jucătorii regionali sau chiar europeni înțeleg situația și sunt și într-o stare de alertă și de tensiune.
0: Discutăm despre situația energetică. Cotilia, nu sunt direct cu noi, expert în energie. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
9: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Este în desfășurare în acest moment o ședință de urgență și așteptăm ca premierul Ilie Bolojan să iasă la declarații în urma acestei ședințe, să vedem ce decizii vor fi luate. Dar, până atunci, aș vrea să ne uităm puțin la ce a declarat Sorin Grindeanu în urmă cu câteva minute. L-am urmărit aici la Digi24. Spunea că suntem în plin colaps energetic și a venit cu o propunere. Și spunea așa, că ar fi nevoie de repornirea încă două grupuri, la Turceni și Rovinj. Este asta o soluție?
9: Bun, evident că în momentul în care nu ai ce face, pornești și căruța din secolul 17 ca să poți să te deplasezi, însă motivul pentru care am ajuns în situația dramatică în care suntem astăzi este faptul că până acum au fost foarte mult întârziate investițiile în sectorul energetic, iar asta s-a întâmplat și din cauza că am insistat atâta vreme pe protejarea propriilor companii de stat, ceea ce a blocat capacitatea de rețea, inclusiv pentru alții care ar fi putut să facă investiții în același timp. Deci noi cumva mergem de foarte mulți ani de zile într-un cerc vicios. Nu se poate opri complexul energetic Oltenia pentru că nu ai ce să pui în loc, însă pe de altă parte nu poți să pui nimic în loc pentru că Transelectrica îți spune că aici are suficientă capacitate încât să nu aibă nevoie și de tine și la un moment dat trebuie rupt acest ciclu. Pe de altă parte aș atrage atenția asupra faptului că și producția de energie electrică pe cărbune are nevoie de cantități destul de mari de apă. Deci practic singurele tehnologii care nu au nevoie de apă în acest moment pentru producerea de energie electrică sunt fotovoltaicele și eolianul și aici se vede, dacă ne uităm la profilul de producție pe parcursul unei zile, aici se vede unde s-a greșit în anii trecuți. Dar ar fi fost cu totul altceva dacă am fi avut acum de 5-6 ori mai multă capacitate solară instalată și de 5-6-7 ori mai multă capacitate de stocare instalată.
0: Aș vrea să ne uităm puțin la această ședință de urgență. La ce vă așteptați? La ce măsuri vă așteptați? Pentru că sunt în ședință mari consumatori la Ministerul Energiei. Ce măsuri pot fi luate pentru perioada următoare? Pentru că se anunță încă două săptămâni cu temperaturi foarte ridicate, drept urmare și cu apă, volum de apă scăzut.
9: În acest moment, problema cea mai mare o avem la orele de seară, în care consumul depășește cu până la 1800 de megawatts producția și este și puțină capacitate de a importa din țările vecine, care se confruntă și ele cu aceeași problemă, cu secetă, cu reducerea producției de energie nucleară. Deci mă aștept ca din discuțiile cu acești consumatori să vedem care dintre ei pot să fie opriți în acele ore în care se consumă foarte mult și avem acest deficit, sau își pot muta mai multă producție în perioadele în care avem excedent, mai exact în mijlocul zilei. E o soluție care poate să funcționeze pe următoarele câteva săptămâni, însă chiar nu mi-aș dori ca după aceste 2-3 săptămâni, dacă reușim să trecem cu bine, să ne întoarcem la exact ce am făcut și până acum, adică să dureze tot 2 ani și jumătate până obții o hârtie de la Transelectrica sau de la operatorii de distribuție ca să poți să-ți instalezi o capacitate de producție. Deci vor putea fi opriți anumiți consumatori pentru care oprirea producției în acele ore nu ar fi absolut catastrofală. Nu știu, s-ar putea întâmpla, nu știu, să fie închise mall-urile după ora 7 sau supermarketurile sau, nu știu, o moară sau nu poți să oprești probabil atât de ușor producția de oțel, dar aici asta vom vedea în ce sectoare se poate gestiona la alte intervale orare consumul de energie electrică.
0: În ceea ce privește consumatorul obișnuit, acolo am putea vedea restricții, am putea vedea săptămâna aceasta sau săptămâna următoare, sau ar trebui să fie situația foarte critică să se ajungă până acolo?
9: Cred că nu vom vedea foarte curând asta. Depinde foarte mult cât anume se poate reduce din acest consum industrial. Totuși este foarte bine dacă noi, fiecare dintre noi, știu că nu sună foarte bine, dar asta este o situație cu totul excepțională, am putea să ne distribuim consumul pe parcursul unei zile un pic altfel. Adică să încărcăm tot ce se poate încărca în timpul zilei, să ne programăm mașina de spălat dacă se poate asta, să spele rufele în mijlocul zilei, la fel aerul condiționat. Deci cu asta am putea să ajutăm în mod voluntar. Și iarăși aici lucrurile cred că ar fi arătat cu totul altfel dacă am fi avut o piață liberalizată cu adevărat și tarife orare și conturizare inteligentă, pentru că atunci ai fi putut să pui prețuri diferite pentru perioadele în care există deficit major și prețuri foarte mici pentru orele acestea de vârf de producție în care energia electrică este chiar în exces. Și cu asta ai fi putut să folosești mult mai bine inclusiv capacitatea de stocare care a fost instalată la prosumatori. Dar noi nu am făcut lucrul acesta și din cauza asta trebuie să ne rugăm de
0: și
9: oameni.
0: Și să suportăm consecințele în acest moment și așteptăm să vedem care vor fi măsurile luate după această ședință de urgență cu mari consumatori. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție.
9: Mulțumesc și eu.
0: Situația critică a nivelului Dunării pune în pericol producția centralei nucleare Pocș din Ungaria. Premierul Peter Moyor anunță astăzi că mai funcționează o singură turbină și se fac eforturi pentru a nu închide complet centrala. Asta și pentru că acest complex atomic asigura în mod normal aproape jumătate din producția de electricitate a Ungariei. Dar fereastra de oportunitate e pe cale să se închidă, astfel că în 24 de ore, dacă situația nu se modifică, va veni și decizia de închidere a centralei.
10: A paksi erőmű vezetésének tájékoztatása szerint az utolsó még üzemelő turbinát akkor kezdik el lekapcsolni, amikor ez a szint 83 méter 63 centire, tehát 5 centivel mélyebbre süllyed. Először az államnak, a nagyvállalatoknak és az ipari üzemeknek kell alkalmazkodniuk. A magyar családoktól csak ezután kérhetünk. Már több száz vállalat átszervezte a termelését és vállalt önkéntes fogyasztás csökkentést, ezzel akár egy paksi blokknyi áramot is megtakarítva a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti időszakban. Jelenleg önkéntes együttműködést kérünk a vállalatoktól, és lehetőséget adunk minden cégnek arra, hogy felelősen cselekedjen.
0: România are cea mai mare scumpire a motorinei din Uniunea Europeană. Doar în ultimele 7 zile creșterea a fost de 7,5% și se apropie de 11 lei pe litru. Deocamdată legea care permite reducerea accizei la motorină și impune reguli noi pentru piața carburanților nu a fost promulgată. Colega mea Iulia Gurguță știe ce prețuri sunt acum afișate la pompă și vine cu mai multe date.
11: Bine v-am găsit în această dimineață la unul dintre principalele lanțuri de benzinării. Motorina standard a ajuns la un preț de 10 lei și 83 de bani pe litru, iar benzina la 9 lei și 44 de bani pe litru. Știm deja, Parlamentul a aprobat o lege care vine cu noi măsuri în criza carburanților, însă aceasta este în aceste momente la promulgare. Una dintre măsuri este acciză dinamică la motorină. Asta înseamnă că aceasta poate fi redusă cu 5 până la 25% în funcție de prețurile pieței, așadar un litru de motorină ar putea scădea cu 17 până la 85 de bani. O altă măsură este exportul doar cu acordul autorităților și mai mult operatorii vor fi nevoiți să raporteze lunar prețurile și modul în care au aplicat legea. Știm deja în ultima lună prețurile la pompă au fost într-o continuă creștere din cauza incertitudinii de pe piața internațională, din cauza războiului din Orientul Mijlociu și nu numai. O analiză nouă realizată de Asociația Energia Inteligentă în 2026 arată că prețul la pompă, aproape 70% din acesta este reprezentat de taxe și componente fiscale care ajung la bugetul statului. Așadar, în ultimele 30 de zile, prețul pentru benzină a crescut cu aproximativ 9%, adică șoferii au scos în plus din buzunar în jur de 80 de bani pe litru, astfel pentru un plin de 50 de litri, aceștia au plătit mai mult cu 39 de lei, iar în privința motorinei, aceasta s-a scumpit în ultima lună cu 11,3%, asta înseamnă în jur de 1 leu și 10 bani pe litru, un plin de 50 de litri, costând cu aproximativ 54 de lei mai mult.
12: Digi24 FM.
13: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
12: Cu DGFM distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM. Totul e legal.
14: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
12: Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Este clasa politică oglinda unei societăți, sau mai bine zis, așa arată națiunea română?
17: Deci clasa ca politică românească ei este mult sub nivelul societății românești. Deci am cunoscut oameni de o origine simplă, cu ocupații simple, care sunt mult peste luminile elitei politice românești. Mult! Oameni simpli, realmente. Deci clasa politică este marele eșec al tranziției.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.
18: La ABC

0: Am revenit în direct și vă reamintesc, în acest moment este în desfășurare o ședință de urgență cu marii consumatori la Ministerul Energiei în contextul crizei energetice și imediat, în câteva momente, primim și un anunț de ultimă oră de la guvern despre criza energetică și vom afla aici la Digi24 ce măsuri sunt pregătite de către autorități. Urmărim ce se întâmplă și revenim cu declarații. Statele Unite reiau negocierile cu Iranul. Trump anunță că oprește bombardamentele și pornește discuții cu Teheranul. Spune că o înțelegere privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz este iminentă. Presa iraniană de stat a transmis că un acord cu Omanul, țara de pe malul opus, pentru stabilirea unei rute acceptabile este aproape încheiat. Efectul s-a văzut imediat. Cotațiile petrolului au scăzut. Țițeiul Brent este cotat la $83 pe baril. Statele Unite fac un pas înapoi din Europa. Potrivit Politico, Pentagonul renunță la conducerea grupului NATO care coordonează ajutorul militar pentru Ucraina. Centrul a fost creat chiar la inițiativa americanilor după invazia Rusiei. Publicația notează că decizia face parte din planul administrației Trump de a reduce prezența militară americană în Europa, cum a fost retragerea din România. Ce este acest grup de ajutor și cum funcționează? Ne spune Alexandra Dinu. Bun găsit, Alexandra!
1: Bine v-am găsit. NATO a creat în 2024, la 2 ani de la începutul războiului, un mecanism special prin care coordonează ajutorul militar pentru Ucraina, astfel încât armele și echipamentele trimise de statele aliate să ajungă rapid pe front. Primul pas este ca țările NATO să decidă ce donează. Vorbim de muniție, sisteme de apărare antiaeriană, vehicule blindate sau chiar aeronave de luptă. Aceste livrări sunt ulterior coordonate de grupul de ajutor pentru Ucraina, aflat în Germania. Aici lucrează aproximativ 300 de militari din mai multe state aliate. Nu ei transportă armele, ci ei organizează întregul proces. Stabilesc ce echipamente sunt disponibile și sincronizează livrările. De asemenea, planifică instruirea militarilor ucraineni și coordonează sprijinul logistic. De aici, echipamentele sunt direcționate către hub-ul logistic NATO din Polonia. Acesta este principalul punct de tranzit unde armamentul este recepționat, verificat și pregătit pentru transport. Ultimul pas este, desigur, transferul în Ucraina, unde echipamentele ajung la unitățile care au nevoie de ele.
0: Mii de imigranți rămân blocați în Ceuta, în speranța că vor putea ajunge în Spania continentală. Oamenii dorm în aer liber pe plajă sau în adăposturi improvizate, dar refuză să renunțe la speranța unei vieți mai bune. Potrivit autorităților spaniole, 60.000 de migranți au trecut în enclava nord-africană Ceuta din Spania între zilele de miercuri și vineri. Cifrele ar putea fi însă mult mai mari. Poliția spune că peste 73.000 de imigranți au fost returnați în Maroc. Potrivit autorităților marocane, criza migranților de la Ceuta a fost provocată de o combinație de dezinformare pe rețelele sociale, rețelele de trafic de persoane și interpretări greșite ale unei decizii a Curții Supreme a Spaniei. Acestea resping ideea că situația a fost spontană.

0: Seceta și nivelul aproape de minimul istoric al Dunării au creat imagini dezolante. La corabia în județul Olt, apa s-a retras atât de mult încât se poate merge pe jos prin albia Dunării. Embarcațiunile nu mai ajung în port, iar altele au eșuat pe limbile de nisip. Mai multe detalii are colega mea Elena Alexandru.
1: Bun găsit tuturor! Situația rămâne critică. În ceea ce privește nivelul scăzut al Dunării, debitul este unul istoric, cel puțin aici în zona Corabia, unde suntem și noi. Trebuie să vă menționez faptul că în acest moment merg chiar în zona unde este albia Dunării, în zona portului Corabia, iar aici debitul astăzi este de 1600 de metri cu pe secundă, iar la sfârșitul săptămânii va fi mult mai mic, va ajunge sub 1500 de metri cubi pe secundă, așadar cât vezi

0: cu ochii doar insule de nisip, iar în urmă cu două săptămâni când am filmat aici ultima oară, existau aceste insule de nisip, însă erau într-un fel despărțite de anumite zone în care vedeai apă, însă acum s-au unit, apa s-a retras în totalitate în unele zone și sunt probleme în ceea ce privește navigația în această zonă și de asemenea portul turistic este închis de mai bine de o lună. Acolo apa a dispărut în totalitate, s-a retras în totalitate, iar embarcațiunile nu mai pot ajunge în acest port și de asemenea multe dintre ele ori au eșuat la mal, ori sunt chiar în mijlocul Dunării, pentru că așa cum le vedeți acolo este mijlocul Dunării. Însă au rămas acolo și nu mai pot ieși în larg.
1: Senatorul Paul Pinte a fost membru POT, a fost trimis în judecată pentru conducere fără permis. Dosarul a fost deschis anul trecut după ce a fost prins în trafic în județul Zalău, deși avea permisul suspendat. Anchetatorii spun că nici nu a oprit inițial la semnalele polițiștilor. A fost urmărit sute de metri. Senatorul a mai fost sancționat în trecut tot pentru conducere fără permis. Paul Pinte a intrat în atenția publicului după ce jurnaliștii au descoperit că acesta și-a trecut în CV-ul postat pe site-ul Senatului faptul că urmează cursuri la Academic Singles, un site de matrimoniale. În așteptarea momentului în care Trump va permite din nou accesul turcilor la F-35, Erdogan își face propriul avion din generația 5-a. Industria aerospațială din Turcia a anunțat că aeronava Khan a trecut cu succes testul de rulaj pe pistă. Avionul multirol cu tehnologie invizibilă este destinat să înlocuiască treptat flota turcă de F-16. Va deveni operațional după 2030.

Tragedie în Peru, un avion care transporta turiști europeni s-a prăbușit și toți cei 13 oameni de la bord au murit. Avionul de mici dimensiuni operat de o companie locală a căzut pe un câmp și s-a făcut bucăți. Echipajul apucase să raporteze urgență turnului de control, după care contactul radio s-a pierdut. Accidentul s-a produs în timpul unui zbor de observare a faimoaselor linii Nazca, desenele enorme gravate în deșert cu sute de ani în urmă. Printre morți se numără 7 cetățeni italieni, 2 spanioli și 2 germani. Celelalte 2 victime sunt pilotul și copilotul, ambii peruani.

0: Noi alertă de caniculă, toată țara va fi săptămâna aceasta sub cod de căldură extremă. Azi, 3 județe din vestul țării sunt sub avertizare cod roșu. Sunt restricții de circulație pe drumurile din județele Arad, Bihor și Satu Mare. Meteorologii anunță că temperaturile vor trece de 40 de grade la umbră. Mai multe detalii primim de la colegul meu, Mihai Vălușescu.
1: Bun găsit tuturor, aici în vestul țării deja este foarte cald, sunt emise coduri portocalii și roșii astăzi, iar inclusiv nopțile sunt foarte calde, tropicale, așa cum le spun meteorologii. De exemplu, noaptea trecută, conform hărților Administrației Naționale de Meteorologie, s-au înregistrat la ora 21 35 de grade Celsius aici la Timișoara, iar aproape de miezul nopții erau 30. Chiar dacă e a cincea zi consecutivă cu avertizări de caniculă, avem în față o săptămână de foc, spun meteorologii. Mâine codul roșu se extinde și asupra județului Timiș, iar miercuri și joi este așteptat apogeul valului de căldură sufocantă cu temperaturi foarte mari. Disconfortul termic va fi accentuat pentru că indicele de temperatură umezeală va depăși pragul de 80 de unități, astfel că medicii ne recomandă ca în această perioadă cu stres termic foarte mare să încercăm să avem grijă, să ne hidratăm corespunzător, să purtăm haine lejere și pe cât posibil să reducem deplasările prin soare la orele prânzului.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
5: Există în momentul ăsta niște reforme începute, niște angajamente față de Comisia Europeană. Există un plan, nu? Finanțabil, care are bani deja pentru ducerea lui la îndeplinire. Credeți că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare sau, indiferent de cine vine la guvernare, practic, cu mici diferențe, va executa același plan?
6: Domnul Negruțiu, eu dacă, hai să zicem așa, noi ca organizație, dacă simțeam că există, că nu există niciun risc și că oricine ar veni la butoane, PNRR-ul se încasează, reformele de care avem nevoie pentru accederea în integrare la OECD vor avea loc, păi noi stăteam liniștiți și nu dădeam nicio declarație.
5: Deci sunteți neliniștiți.
6: Deci evident că suntem neliniștiți și evident că suntem neliniștiți.
5: Exact din pricina asta.
6: Exact din pricina asta, pentru că și de-aia venim. Noi ce facem în momentul ăsta? Noi spunem așa, că dacă există, indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit ca noi toți să nu pierdem bani. Noi toți, inclusiv dumneavoastră care ajungeți după aia cumva la niște butoane.
5: Aici
6: care
5: vorbiți ca Nicu Șordan.
6: Nu știu. Nu ne-am coordonat.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
8: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Incident grav pe brațul Sulina, o navă sub pavilion străin care trebuia să ajungă în portul Galați a eșuat și a blocat navigația fluvială. Dana Costache ne-i se alătură cu mai multe informații.
1: Nava sub pavilion Hong Kong se afla în marșina montă pe canalul Sulina cu destinația Portul Galați. La mila marină 28, la întâlnirea cu o altă navă maritimă, a ieșuat pe malul drept al canalului cu prova pe uscat și pupa către șenalul navigabil, blocându-l. La fața locului s-a deplasat o echipă de la Capitania Portului Tulcea care a dispus măsuri pentru siguranța navigației, iar în urma verificărilor efectuate s-au constatat infiltrații de apă în tancul de la babord fără a exista indicii privind producerea unei poluări cu produse petroliere. Nava a fost dezeșuată de un remorcher al AFDJ Galați, fiind ulterior remorcată în rada Portului Tulcea. Cercetările privind cauzele acestui incident sunt efectuate de Capitania Portului Tulcea.
0: 10 milioane de cubanezi s-au trezit din nou fără curent electric, abia ce fusese restabilit după pana de sâmbătă. Problema este generalizată, afectează inclusiv capitala Havana. Cuba se confruntă frecvent cu întreruperi parțiale și uneori totale ale alimentării cu electricitate. De vină este și sistemul de generare a energiei electrice învechit, dar situația s-a agravat de la începutul anului, de când insula este supusă unei blocade petroliere americane, ceea ce complică foarte mult aprovizionarea. Îl cunoaștem acum pe Mango, un papagal în culorile fructului care i-a dat numele. Este o senzație virală pe internet pentru că îi place să conducă mașina. Filmările cu el învârtindu-se odată cu volanul au sute de milioane de vizualizări.
2: A lot of people ask me how I trained Mango to stay on the steering wheel. Well, the fact is, I didn't train him. He just refused to get off. Watch till the end and you'll see what I mean.
3: Buy a plant from that place. Big stretch. He's ready for turns. That's what that means. See, he doesn't want to come off. He wants me to pet him. He loves it up there.
0: Ariana Grande ia o pauză de la viața publică. Artista pune decizia pe seama criticilor legate de aspectul ei fizic. Înfățișarea ei le-a ridicat fanilor semne de întrebare cu privire la starea de sănătate.

Aparițiile cântăreței americane în vârstă de 33 de ani au fost analizate la nesfârșit, de aceea a decis să facă un pas în spate, a declarat un reprezentant al acesteia revistei People. Ea așteaptă cu nerăbdare să-și încheie luna aceasta turneul Eternal Sunshine într-o notă pozitivă, sănătoasă și fericită și apoi să ia o pauză bine meritată de la munca și aparițiile în public. A renunțat și la mai juca într-o producție muzicală la Londra. Compania de teatru a confirmat că pregătirile vor continua fără ea. Record de temperatură în Coreea de Sud. Ieri a fost cel mai cald de când se fac înregistrări, 42,5 grade Celsius în sud-estul țării. A fost a cincea zi la rând în care temperaturile au depășit 40 de grade. Locuitorii a peste 20 de orașe au fost îndemnați să oprească de îndată toate activitățile în aer liber. Toate aceste zone au fost plasate sub alertă maximă de căldură extremă, un nivel nou creat anul acesta. Și în timp ce zeci de milioane de oameni din emisfera nordică suportă temperaturile tot mai mari ale verii, la cea mai izolată stație de cercetare din lume s-au înregistrat recent minus 84,1 grade Celsius. Este cea mai mică temperatură înregistrată pe Pământ în ultimii 14 ani. De menționat că acolo, la stația Concordia din Antarctica, e iarnă și e noapte în această perioadă. Recordul istoric este de minus 89,2 grade, tot în Antarctica, în 1983.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 3 august 1936, victorie strălucită. Sportivul american Jesse Owens a câștigat prima medalie de aur de la Jocurile Olimpice de la Berlin. A fost primul în proba de 100 de metri înaintea unui alt afroamerican. Au urmat alte 3 medalii de aur pentru Jesse Owens. Hitler, care dorea ca Jocurile Olimpice de la Berlin să arate superioritatea ariană, a fost enervat de atletul din Statele Unite. Jesse Owens a fost sportivul cu cele mai multe medalii câștigate la acea ediție a Jocurilor. Presa vremii a scris că acest succes a ruinat complet propaganda nazistă. 3 august 1778. Clădiri celebre. A fost inaugurată una dintre cele mai cunoscute săli de spectacol din lume, Scala din Milano. Construcția a durat 2 ani. Un italian a făcut planurile. Clădirea a fost construită în locul unei biserici numite Santa Maria alla Scala, de aici și numele. La inaugurare a fost opera Europa recunoscută, a lui Antonio Salieri. De-a lungul vremii, Scala a trecut prin mai multe renovări pentru modernizare sau pentru refacerea pagubelor de după război. Sala are aproximativ 2000 de locuri. 3 august 1914. România se declară neutră. Consiliul de Coroană, reunit la Castelul Peleș, a decis ca România să rămână neutră și să nu intre în războiul care se răspândise deja în marile țări din Europa. Bătrânul rege, Carol I, și-ar fi dorit să intervină de partea Germaniei și Austro-Ungariei, cu care România avea un tratat secret, dar votul a fost pentru neutralitate. Această perioadă a durat 2 ani. România a intrat în războiul mondial abia în 1916, după negocieri secrete cu Antanta și cu un alt rege, Ferdinand I pe tron.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a devenit oficial triliardar. Nu e așa, că parcă noi suntem mai leneși așa un pic acum? Nu vă simțiți un pic mai lepri în ultimul timp, domnule? El cum a putut? Dacă mama noastră era colegă de liceu cu mama lui, vă dați seama ce comparație era acum, dar el cum a putut, mă, și tu nu? Deci, nu știu dacă știți, e atât de bogat încât noi o trebuie să căutăm un pic pentru știrea asta ce înseamnă trilionar și ce triliardar. Că-s două chestii diferite, n-am înțeles și acum ce înseamnă, dar clar, el e mai bogat, partea mai bogată. E atât de bogat că în punctul ăsta el nu-și ține banii ca orice om bogat din România, el își ține banii în fabrici de cutii de pantofi. Dar înțeleg și de unde bani. Are nevoie de bani foarte mulți pentru că omul are 17 copii. Da, nu cred că înțeles conceptul de concepții, de protecții, scuze. În fine, ați înțeles voi. Ideea este că la 17 copii, în primul rând, îți trebuie mulți bani pentru pensiile astea alimentare, că nu e parcă așa. Și în al doilea rând, mi se pare că se împarte foarte inegal. Cred că ar trebui să mai facă niște copii dacă... 1 miliard împărțit la 17 nu se pupă. Poate ar trebui, dacă nu mai poate el, să-l chemăm pe Borcea să-l ajute cu 3-4. Noi, mi se pare incredibil că noi avem programele astea proaste de natalitate, de creștere natalitate în România. Să vedem cum mai dăm bani. Nu așa, tată. Îi dai niște bani în Borcea și zici, ia și ajut. Da, în orice caz, ideea e că la banii pe care are Elon Musk sunt aproape sigur că își permite cel puțin 3 zile la mamaia. Gândiți-vă doar așa, banii ăștia, mi se pare că sunt așa, un Musk egal cu vreo 500 de țiriaci, vreo 2 deficit de-a lui Ciolacu și aproape 2 garsonieri în Cluj. Deci, un triliard de dolari, practic, în primii, dacă ar fi să îl pui într-o listă, ar fi în primii 20 de țări din lume ca bugi, ca bani. România e pe locul 41, ca să știți. Ceea ce, dacă stai să o gândești, nu sună atât de puțin, nu? Adică sună chiar cinstit 41, la cât de prost merge politica. Locul 41, am crezut că suntem 160. Bun, în fine. Dar cum a ajuns dânsul bogat? A ajuns bogat pentru că a listat la burse compania lui de suflet aia de rachete, și anume SpaceX. Deci, practic, mă, și la ei funcționează asta cu vin străinii să-i cumperi, vedeți? Deci domnul Peiu s-a declarat foarte entuziasmat că abia așteaptă să cumpere niște acțiuni acolo. Practic o să numească Peiupal.
2: Scos din sărite.
0: Digi24 FM.
4: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bine v-am regăsit, continuă știrile la Digi24. Ora aceasta ne uităm înspre efectele, măsurile, secete extreme și ce se întâmplă cu criza energetică. Se acutizează, iar măsurile sunt discutate chiar acum la Ministerul Energiei. 80 de mari consumatori sunt față în față cu premierul României și specialiștii din minister. Încearcă să găsească soluții de reducere a consumului la orele de vârf. Să știți că așteptăm și declarații, concluziile acestei întâlniri imediat. Tot astăzi, o explozie urmată de incendiu la un salon de înfrumusețare improvizat într-o cameră de cămin. Focul ar fi fost pus intenționat. Acum este căutat făptașul. Și temperaturile resimțite depășesc 40 de grade, 41 de grade Celsius în vestul țării. E aflat sub cod roșu de caniculă la această oră. Sunt restricții de circulație, atenție, pe drumurile din județele Arad, Bihor și Satu Mare din acest motiv. Imediat un experiment Digi24 dintr-o mașină lăsată în soare. Ședința de urgență cu mari consumatori la Ministerul Energiei în contextul crizei energetice. Sunt 80 de mari consumatori care împreună cu guvernanții stabilesc cum vor reduce în perioada următoare consumul de energie. Următoarele două săptămâni sunt critice. Așteptăm și declarații de la guvern. Există un scenariu potrivit căruia firmele pot fi deconectate pentru a nu pune în pericol alimentarea locuințelor. Sebastian Boldea este la Ministerul Energiei. Sebi, care sunt scenariile în acest moment?
1: Bun găsit! Reducerea voluntară de curent este în continuare varianta optimă propusă de experții din Ministerul Energiei, precum și de către reprezentanții guvernului, și vedem deja faptul că Nuclear Electrica, spre exemplu, a anunțat că va achiziționa energie electrică din Ucraina, astfel încât sistemul energetic național să nu fie pus sub presiune. Sunt în ședință aproximativ 80 de mari companii, cei mai mari consumatori de energie electrică din țară, iar reprezentanții Ministerului Energiei au anunțat deja faptul că le vor recomanda acestora să reducă voluntar consumul de energie electrică sau eventual să își mute marii consumatori în perioade în care consumul casnic este ceva mai redus, cum ar fi, spre exemplu, pe timpul nopții. Este o ședință care durează deja de mai bine de o oră, iar declarații vor fi la final la guvern din partea cel mai probabil a premierului României, cu toate măsurile adoptate în această ședință, și vom avea, bineînțeles, inclusiv răspunsuri legate de faptul dacă consumatorii casnici vor fi afectați, chiar dacă în această dimineață am primit asigurări din partea Ministerului Energiei conform cărora nu ar trebui să vedem pene de curent.
2: Esența întâlnirii este aceea de a discuta soluții concrete, de a putea reduce în orele de vârf consumul de electricitate pentru marii consumatori, fie prin reorganizarea unor fluxuri tehnologice, industriale pentru ore care sunt în afara orelor de vârf, fie în cazul mai ales a celor care consumă în bandă, prin reducerea pentru perioada imediat următoare, până trecem de aceste zile și săptămâni în care avem probleme datorită fenomenelor meteorologice, hidrologice, reducerea consumului și a producției. Este mare interes și la nivelul domniilor lor. Ei pot înțeleg că alternativa în caz de situații de urgență este aceea în care dispeceratul va face această reducere sau eventual chiar deconectare, ceea ce în mod evident l-ar crea mai multe costuri și neplăceri. Sper ca toate aceste apeluri și toate aceste informații să genereze și un comportament de eficientizare a consumului și la populație. Dar nu restricții, nu întreruperi, nu pericole, nu raționalizări, așa cum din păcate circulă pe rețelele de socializare.

0: Sunt ore critice pentru funcționarea reactorului 2 de la centrala nucleară de la Cernavodă. Stânca Pârjoaia de pe brațul Bala a fost distrusă. Militarii au detonat-o astăzi folosind 180 de kilograme de explozibili. Urmează lucrări de degarare, de dragare și amplasarea unor barje pentru redirecționarea apei spre Dunărea Veche. Operațiune despre care ne spune acum mai multe Valentin Stan.
1: Bine v-am găsit, deși misiunea militarilor a fost una de succes, problema este departe de a fi rezolvată. Și asta pentru că joi, în cazul în care debitul Dunării nu va crește în zona Cernavodă, atunci reactorul 2 al centralei nucleare va fi oprit. Este nevoie ca în următoarele două zile să fie scufundate mai multe barje în această zonă, în așa fel încât debitul Dunării să crească pe brațul Dunărea Veche. În momentul de față, cea mai mare cantitate de apă merge către brațul Bala. Asta încearcă în momentul de față și vor încerca și în zilele următoare reprezentanții apelor române să mute cantitatea de apă de pe brațul Bala pe brațul Dunărea Veche, care merge către Cernavodă. Ministrul Radu Miruță a anunțat că este o misiune contra timp. În cazul în care nu se va rezolva această problemă până joi, atunci cel mai probabil și al doilea reactor al centralei va fi oprit. Asta după ce reactorul 1 a fost oprit acum 6 zile. Este o misiune extrem de importantă, având în vedere că centrala Cernavodă acoperă aproape un sfert din necesarul de energie al României. Astăzi, Armata României a folosit 150 de kilograme de explozibili, după ce ieri a folosit alte 30 de kilograme, pentru a distruge, pentru a detona o stâncă. Din cauza acestei stânci erau creați curenți, iar din această cauză debitul mare se îndrepta către brațul Bala. A fost o explozie imensă, stânga a fost distrusă complet. Imaginați-vă că această cantitate de explozibili este folosită de obicei pentru rachetele trase de avioanele F-16. Totul s-a petrecut sub ochii ministrului apărării și sub ochii generalilor care conduc forțele navale. O misiune de succes, vă spuneam, însă începe acum o intervenție contra cronometru. Ne așteptăm ca barjele să fie aduse spre finalul zilei și cel mai probabil ele vor fi scufundate mâine, urmând ca mai apoi hidrologii să facă măsurători. Sunt și câteva vești bune. După explozia de ieri, debitul a crescut cu aproximativ 15% pe brațul Dunărea Veche, însă nu este suficient pentru ca sistemul de răcire din cadrul centralei Cernavodă să funcționeze la parametrii normali.
2: Stânca a fost dislocată, s-au scufundat scafandrii, doar din ce au observat scafandrii în apa încă tulbure, 4 metri din stâncă au dispărut, nici nu era calculul pentru chiar atât de mult. S-au introdus 180 de kilograme de explozibil într-o zonă de la baza stâncii, s-au scufundat scafandrii și într-o zonă superioară. Indiferent de consecințele pentru finale, pentru centrala de la Cernavodă din aceste zile, ce s-a reușit prin dislocarea acestei stânci este un lucru necesar atât navigației, cât și dragării pe viitor, ușurarea dragării a brațului a Dunării Vechi. E un succes. Domnule pe ministru, calculul pe care l-am primit inițial, miercuri, joi, în cel mai fericit caz, centrala de la Cernavodă ar fi ajuns în procedură de a fi oprită. Dacă calculele celor de la Apele Române, care ne cer sprijin și nouă la armată și la Ministerul Transporturilor, sunt unele care se potrivesc realității, orice zi care va funcționa centrala de la Cernavodă după ziua de miercuri-joi este un câștig cuantificabil. O zi de funcționare suplimentară a centralei de la Cernavodă e de vreo 3 ori mai eficientă financiar decât costurile acestor operațiuni.
0: România are cea mai mare scumpire a motorinei din Uniunea Europeană. Se înregistrează un record istoric la pompă. Motorina standard a atins un nivel fără precedent. Vorbim de aproape 11 lei pe litru. Deocamdată, legea care permite reducerea accizei la motorină și impune reguli noi pentru piața carburanților nu se poate aplica pentru că nu a fost încă promulgată de președinte.
3: La record istoric, un litru din cel mai folosit sortiment costă 10 lei și 83 de bani la benzinările Lukoil. La Petrom, Rompetrol și Imol costă peste 10 lei și 50 de bani. Litrul de benzină a sărit și el de 9 lei și 40 de bani.
4: Nu pui plină, pui jumătate. Câte 100 de lei, 200 de lei?
5: Cum, la o pensie de 2500 de lei, vă dați seama. Acum sunt nevoit să vin la spital, altfel. Asta... Și-ar dormi mașina.
6: Să mai scadă statul din taxele alea de prea mari. Dacă statul nu face...
3: Parlamentul a aprobat o lege care vine cu noi măsuri pentru a tempera prețurile din piață, însă așteaptă promulgarea.
7: Legea vine cu acciză dinamică la motorină. Aceasta poate fi redusă cu 5 până la 25% în funcție de prețurile pieței. Un litru de motorină se va reduce cu 17 până la 85 de bani în funcție de prețurile pieței. O altă măsură este plafonarea daosului comercial a toți combustibilii la nivelul anului trecut și totodată exportul doar cu acordul autorităților.
3: Experții în energie critică noua lege.
8: Dar nu oferă un colac de salvare real pentru șoferi. Adică a fi putut guvernul să ofere mai mult. A lipsit voința politică și consensul partidelor pentru mai mult. Dar pentru că eu spun că acciza dinamică va scădea, atenție, nu prețul, dar va scădea doar componenta de acciză. Dacă ar fi fost un guvern, să spun, responsabil și cu grijă față de cetățenii proprii, ar fi mers pe tăierea la jumătate a accizei. La jumătate, deci nu cu 25% maxim, 50% tăiat acciza, la motorină cel puțin, și scăderea TVA-ului.
3: Iar România este campioana scumpirilor la motorină din Uniunea Europeană în ultima săptămână, cu un avans al prețurilor la pompă de 7,5%. După scumpirile din ultima lună, românii plătesc pentru un plin de benzină cu aproximativ 39 de lei mai mult, iar pentru un plin de motorină scot din buzunar 57 de lei în plus.
0: Haideți să vedem ce înseamnă această criză din energie. E alături de noi Dumitru Chisăriță, președintele Asociației Energia Inteligentă. Bună ziua!
9: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Cei de acasă văd lângă mine o hartă, multe linii colorate, însă ce vedeți cu roșu nu e de bine pentru noi. E bine în sensul în care la ora aceasta noi producem suficientă energie încât să ne asigurăm consumul intern, mai exact 6176 de megawatts din cărbune, hidrocarburi, hidronuclear, tot ce înseamnă producția de energie internă și cu un reactor nuclear în funcțiune, să nu uităm acest amănunt. Consumăm 5321 de megawatts. Ce vedeți cu roșu, săgețile care coboară înspre Bulgaria, spre Ungaria, inclusiv în Ucraina, este consumul de energie, adică din producția internă, energia care pleacă la vecini. Ideea este că nu e rău că noi exportăm, e rău că la orele de vârf importăm aceeași energie la prețuri foarte mari. Există o analiză potrivit căreia, de exemplu, bulgarii, la orele de vârf, deci începând cu ora 20 seara, ne vând aceeași energie, poate și cu 7 ori mai mare prețul. Domnule Chisăriță, cum am ajuns în situația aceasta și cum vom rezista, de fapt, acestei crize? Că am văzut din partea oficialilor, următoarele 2 săptămâni sunt critice, deci e abia începutul.
9: Da, 2 săptămâni, 3 săptămâni, unele scenarii chiar merg la 5 săptămâni. Sunt 3 elemente foarte importante. Grupul 2 de la Cernavodă, deci rămânerea în funcțiune acestui grup este un element critic. Dacă el rămâne în funcțiune, lucrurile sunt la limită, dar să zicem că da, avem avantajul acesta de a avea 10% de energie, să nu pierdem această energie pe care o producem cu acest grup. Importurile de energie din Bulgaria și Ucraina, importul care în momentul de față, de fapt de vreo 7 zile, sunt cele care țin lumina aprinsă, folosesc o metaforă, bineînțeles, în România. Și a treia chestiune foarte importantă, modul în care se reușește să se convingă consumatorii industriali în mod special, consumatorii în general, să-și mute consumul de la orele de vârf din intervalul 20-23 către alte perioade, fie către perioada de noapte, fie ideal către perioada de zi, atunci când avem excedent de energie electrică. Asta este singurul mod în care putem să rezistăm, să folosim la maxim ce se poate, să ne bazăm pe importurile din Bulgaria, Ucraina, respectiv pe reactorul numărul 2 de la Cernavodă, și în același timp să începem să reducem consumul. De ce? Pentru că, indiferent ce se va întâmpla, consumele vor crește. Deci așteptările pe aceste temperaturi foarte ridicate sunt de creștere a consumului. Și atunci, dacă nu se diminuează acest consum, care are tendința de creștere ca urmare a consumului pentru răcirea imobililor, răcirea camerelor, răcirea apartamentelor, deja depășim, să spunem, această linie roșie și putem să ajungem într-o zonă periculoasă. Astăzi, de exemplu, în mod normal, ne îndreptăm către 7.000, poate chiar să depășim 7.000 de megawatt-oră la vârf de consum. Asta înseamnă că vom avea nevoie de cantități foarte mari de energie electrică de import, mult mai mari decât am avut în weekend. În weekend am avut noroc că am avut niște consumuri mai mici ca urmare a faptului că foarte multe societăți comerciale, întreprinderi nu lucrează în weekend și atunci consumul a fost ușor mai mic, dar de astăzi lucrurile se complică și vor rămâne complicate cel puțin următoarea săptămână, fiind undeva la limita de normalitate, să spunem, funcțional sistemul energetic național.
0: Ați vorbit de 1800 de megawatts pe care trebuia să-i recuperăm la orele de vârf. Deci va fi mai mult de atât de importat.
9: Da, depinde foarte mult de ceea ce se întâmplă, repet, vis-a-vis de această reducere voluntară. Dacă, într-adevăr, există efect, din punctul meu de vedere sunt destul de sceptic, ținând seama de alte invitații care au existat în alte perioade ale timpului la o astfel de reducere voluntară și care nu au creat un efect neapărat dorit. Poate lumea o să înțeleagă astăzi că în situația în care se ajunge la un nivel critic, s-ar putea să aibă de suferit mult mai multă lume decât dacă abordarea este una voluntară, dacă abordarea este una care să fie controlată, să fie practic o conectare care să se facă într-un mod controlat față de o situație în care trebuie să ajungem în acel element în care trebuie obligatoriu să deconectezi niște consumatori pentru a putea să meargă mai departe, să funcționeze în continuare sistemul energetic național.
0: Este și concluzia pe care o așteptăm din partea premierului Ilie Bolojan, e și ministrul interimar al energiei, a stat într-o ședință cu mari consumatori, le cere să facă economie, vom vedea dacă vor fi discuții de a extinde această economie. Uitam la bulgari, primesc compensații financiare acești mari consumatori industriali dacă voluntar reduc consumul. Noi avem această posibilitate și
9: Din păcate nu avem
0: probleme financiare.
9: Anul trecut s-a inițiat un proiect de act normativ de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei, în care să se ajungă, ca în situații de genul ăsta, într-adevăr, să se găsească o modalitate de a închide pierderile sau o parte din pierderile pe care acești consumatori le-au suferit. Pentru că trebuie să spunem că în momentul în care un consumator se oprește voluntar, el are niște contracte, are niște oameni de plătit, are niște taxe de plătit, ori toate acelea trebuie să meargă mai departe. Nu merg mai departe, el intră în penalități, intră în niște costuri, niște pierderi pe care le înregistrează. Din calculele pe care le-am făcut, în situația în care mari consumatori care sunt vizați în momentul de față de guvern s-ar opri voluntar, pierderile ar putea să ajungă între 1 și 3 milioane de euro pe fiecare oră cât sunt ei opriți. Adică sunt niște pierderi foarte, foarte mari. Ori oprindu-se voluntar și nu există absolut nicio posibilitate de a-și recupera aceste costuri, practic abordarea nu este una foarte simplă, foarte la îndemâna oricui, și tocmai de aceea e o dovadă foarte clară că nimeni nu s-a așteptat și din nou am fost luați pe nepregătite de un astfel de sistem.
0: Carburanții, neapărat în concluzie să vă întreb și de piața carburanților. În acest moment ne depășim un record. La ce să ne așteptăm în perioada următoare?
9: Depinde foarte mult de modul în care este abordată problema în România, în sensul în care, într-o analiză pe care am făcut-o, în ultima săptămână avem cea mai mare creștere a prețului motorinei din toată Uniunea Europeană. Și lucrurile astea au fost văzute cu ochiul liber. 7,5% sunt datele agregate la nivel european de către un institut care se ocupă de această agregare. Avem cea mai mare creștere într-o săptămână în Europa, în condițiile în care noi avem o cantitate relativ mică de motorină pe care o importăm direct. Este adevărat că în această perioadă de o săptămână costul motorinei pe piața europeană a crescut cu aproape 12%, doar că noi importăm puțin, raportat la foarte multe țări care au importuri de 100% și care au avut scăderi, de exemplu, de prețuri, nici de cum creșteri de prețuri. Asta dovedește că se poate orice și că atât timp cât lucrurile nu sunt totuși ținute într-un element de control, putem să vedem în continuare prețuri foarte mari. Chiar
0: adică
9: dacă,
0: speculă sau despre ce vorbiți?
9: Nu cred că putem să vorbim neapărat de speculă, vorbim pur și simplu de niște oferte care sunt în raport cu niște referințe
0: cerere
9: internaționale,
0: foarte mare în Europa, de fapt.
9: Dar nu neapărat acea cerere este reprezentativă pentru România, respectiv vorbeam de cotațiile prețului motorinei la nivel mediteranean, care, repet, sunt valabile, de exemplu, pentru o țară care importă 100% motorină în mod direct. Noi nu avem această situație și atunci n-ar fi trebuit să avem prețurile atât de mari. Dar, cumva, acest element este un element care favorizează cei doi actori foarte importanți ai combustibilului pe piața românească. Este vorba de companii și mai ales de către stat. Uh-huh. Statul, practic, este principalul beneficiar al acestor creșteri mari care există.
0: Mulțumesc, domnule Chisăliță. 11 lei, aproape 11 lei motorina. Între timp așteptăm declarații după întâlnirea cu marii consumatori, care sunt măsurile de economie care se iau. Revenim asupra lor pe măsură ce apar informații. Noi mergem acum mai departe. Un incident grav în Iași, o explozie urmată de un incendiu la un salon de înfrumusețare amenajat într-o cameră de cămin. Pompierii care au mers la fața locului au descoperit că focul a fost pus intenționat. Polițiștii au deschis o anchetă, încearcă să-l găsească pe făptaș acum. Cu mai multe informații, ni se alătură Ligia Pricopi.
10: Bun găsit! Incendiul a avut loc pe durata nopții. Pompierii au fost alertați de oamenii care locuiesc aici în zonă și care s-au speriat de zgomotul puternic provocat de explozie. În momentul în care au ajuns aici, echipajele de la ISU, salonul era în flăcări, inundat de fum, mare parte din bunuri erau distruse. Pompierii au constatat că nu a fost vorba despre o acumulare de gaze, așa cum s-a crezut inițial, ci despre un incendiu care a fost pus intenționat. Practic, cineva a spart geamul salonului și a aruncat un recipient cu o substanță inflamabilă. Așa s-a produs explozia, dar și incendiul care a urmat. Polițiștii au preluat cazul și încearcă să afle cine a făcut acest gest și care a fost scopul. Au fost distruse mare parte din bunuri, nicio persoană nu a fost rănită. Polițiștii fac cercetări acum pentru distrugere. Am stat de vorbă cu proprietara acestui salon, care ne-a spus că 90% dintre bunuri sunt distruse. Nu își poate explica ceea ce s-a întâmplat, dar crede că a fost vorba despre un act de răzbunare.

0: Seceta și nivelul aproape de minimul istoric al Dunării au creat imagini dezolante, ați văzut mai devreme. La Corabia, în județul Olt, apa s-a retras atât de mult încât se poate merge pe jos prin albia Dunării. Embarcațiunile nu mai ajung în port, vă imaginați, iar altele au eșuat pe limbile de nisip. Primim mai multe detalii de la colega mea, Elena Alexandru.
1: Bun găsit tuturor! Situația rămâne critică. În ceea ce privește nivelul scăzut al Dunării, debitul este unul istoric, cel puțin aici în zona Corabia, unde suntem și noi. Trebuie să vă menționez faptul că în acest moment merg chiar în zona unde este albia Dunării, în zona portului Corabia, iar aici debitul astăzi este de 1600 de metri cu pe secundă, iar la sfârșitul săptămânii va fi mult mai mic, va ajunge sub 1500 de metri cubi pe secundă, așadar cât vezi cu ochii doar insule de nisip. Iar în urmă cu două săptămâni, când am filmat aici ultima oară, existau aceste insule de nisip, însă erau într-un fel despărțite de anumite zone în care vedeai apă, însă acum s-au unit, apa s-a retras în totalitate în unele zone și sunt probleme în ceea ce privește navigația în această zonă și de asemenea portul turistic este închis de mai bine de o lună. Acolo apa a dispărut în totalitate, s-a retras în totalitate, iar embarcațiunile nu mai pot ajunge în acest port și de asemenea multe dintre ele ori au eșuat la mal, ori sunt chiar în mijlocul Dunării, pentru că așa cum le vedeți acolo este mijlocul Dunării. Însă au rămas acolo și nu mai pot ieși în larg.
0: Situația critică a nivelului Dunării pune în pericol producția centralei nucleare Pocș din Ungaria. Premierul Peter Maghiar a anunțat astăzi că mai funcționează o singură turbină și se fac eforturi pentru a nu închide complet centrala. Asta și deoarece complexul atomic asigură în mod normal aproape jumătate din producția de electricitate a Ungariei, dar fereastra de oportunitate e pe cale să se închidă, astfel că în 24 de ore, dacă situația nu se modifică, va veni și decizia de închidere a centralei.
2: A paksi erőmű vezetésének tájékoztatása szerint az utolsó még üzemelő turbinát akkor kezdik el lekapcsolni, amikor ez a szint 83 méter 63 centire, tehát 5 centivel mélyebbre süllyed. Először az államnak, a nagyvállalatoknak és az ipari üzemeknek kell alkalmazkodniuk. A magyar családoktól csak ezután kérhetünk. Már több száz vállalat átszervezte a termelését és vállalt önkéntes fogyasztás csökkentést, ezzel akár egy paksi blokknyi áramot is megtakarítva a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti időszakban. Jelenleg önkéntes együttműködést kérünk a vállalatoktól, és lehetőséget adunk minden cégnek arra, hogy felelősen cselekedjen.
0: Spre deosebire de România sau Ungaria, Bulgaria a investit masiv în baterii de stocare a energiei. Și se pare că funcționează pentru că acumulează energie ieftină pe timpul zilei și o folosește la orele de vârf. Stăm de vorbă acum cu jurnalistul bulgar Stilian Deianov. Însă Bulgaria în continuare ia măsuri totuși, chiar și cu această plasă de siguranță. Despre ce este vorba? Stilian Deianov, mulțumesc că ești alături de noi. Care sunt măsurile luate de guvernul de la Sofia?
3: Bună ziua de la Balcic. Aici nu ducem lipsă de apă, încă într-adevăr pe Dunăre situația este de-a dreptul alarmantă. În primul rând să vorbim despre centrala nucleară de la Kozlodui. Spre deosebire de Cernavodă, aici autoritățile au spus că nu vor opri centrala, pentru că există o stație de pompare care este prevăzută pentru astfel de situație. Așa încât autoritățile au spus că situația este îngrijorătoare, dar probabil nu se va ajunge la oprirea reactoarelor. În același timp s-a vorbit și cu autoritățile din Serbia și România și Bulgaria a cerut că din porțile de fier să fie dat, dacă este posibil, bineînțeles, să fie dată o cantitate suficientă de apă pentru funcționarea acestei centrale. Altfel, în Bulgaria avem trei vapoare împotmolite, care însă nu îngreunează circulația pe Dunăre, pentru că sunt foarte aproape de malul bulgaresc. Avem și feribotul între Becket și Oiahovo, care este momentan închis, însă celelalte, la Turnu Măgurele și la Călăraș, sunt deschise. Uh-huh.
0: Sunt totuși luate măsuri de economisire a energiei. Cât de, dacă ne poți povesti detalii despre aceste investiții care au fost făcute în bateriile de stocare?
3: Investițiile trebuiau să fie chiar mult mai mari, însă multe proiecte PNRR nu au mers până la capăt. Bulgaria totuși are anumite investiții în acest domeniu. În mod deosebit vorbim despre centrale hidroelectrice cu pompare. Adică avem două baraje la nivel diferit și în timpul zilei, când avem energie ieftină, apa este pompată, așa încât aceste baraje funcționează ca un fel, ca un fel de baterie și avem energie ieftină în timpul nopții, când energia este și mai scumpă. De aceea Bulgaria își poate permite să cumpere energie din Grecia sau chiar din România și să o revândă noapte înapoi în România.
0: Mulțumesc, mulțumesc pentru informații. Ce ne spun meteorologii? Temperaturi resimțite și de 41 de grade Celsius în vestul țării. Vă reamintesc, acolo, în mai multe județe, se află sub cod roșu de caniculă. Și din acest motiv sunt și restricții de circulație pe drumurile din județele Arad, Bihor și Satu Mare. Mergem la colegul meu, Mihai Volușescu, care face acum un experiment pentru a vedea cum se resimt temperaturile într-o mașină lăsată în soare.
4: Bun găsit tuturor! Aici, în vestul țării, deja este foarte cald. Temperaturile resimțite sunt aproape de 40 de grade pe arii extinse. Sunt emise și coduri portocalii și roșii astăzi, iar inclusiv nopțile sunt foarte calde. Chiar dacă e a cincea zi consecutivă cu avertizări de caniculă, avem în față o săptămână de foc, spun meteorologii. Mâine, codul roșu se extinde și în Timiș, iar miercuri și joi este așteptat apogeul acestui val de căldură. Disconfortul termic va fi accentuat, astfel că medicii ne recomandă să ne hidratăm și pe cât posibil să ne reducem deplasările prin soare la orele prânzului. Nici șoferii nu sunt ocoliți de sfaturi. Pe această căldură, mașinile parcate în soare pot deveni adevărate cuptoare pe roți. De exemplu, mașina noastră a fost lăsată în soare în ultima oră. Haideți să vedem care este temperatura din interior. Termometrul meu indică pe bord o temperatură de... Este o temperatură prea mare pe care poate să o măsoare termometrul meu. Tocmai de aceea sunt recomandări pentru șoferi, pentru cei care își lasă mașinile în soare, pentru că trebuie să aibă mare grijă la tuburile de spray, baterii externe, orice electronice și chiar medicamentele pe care le lăsați în mașină pe această vreme, pentru că, vedeți, în habitaclu temperaturile pot crește foarte ușor. Mașina noastră doar o oră a fost lăsată în soare și mâna mea deja pe bord simte o temperatură foarte mare, aproape că arde.
5: Digi24 FM.
6: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi, vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni, mii de produse, zeci de stiluri și inspirație pentru orice proiect, de la un scaun sau o măsută de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție, pentru o perioadă limitată. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
7: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Îi spun bun găsit, Mirele Oprișor. Nu pot să nu te întreb în legătură cu aspirina. După mai bine de un deceniu în care faci rolul ăsta, care s-a și schimbat, a evoluat de-a lungul timpului, în cele câte sezoane de la Sfierbinți?
9: Nici nu știu, 20 ceva, nu știu.
8: Așa. Te mai strigă lumea pe stradă, aspirina?
9: Foarte rar. Își permit, cred că le e frică un pic de mine, pe că mă întreb eu. sincer. Adică nu ca la ceilalți colegi urlă după mine pe stradă, sunt mai temători așa. Și zic, ia uite, e doamna Aspirina. Dar totdeauna este doamna Aspirina.
10: Doamna
9: nu
10: Aspirina
9: este, da, doamna.
10: Bun.
9: Aspirina.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chains

0: Oamenii dorm în aer liber, pe plajă sau în adăposturi improvizate. Dar refuză să renunțe la speranța unei vieți mai bune. Potrivit autorităților spaniole, 60.000 de migranți au trecut în enclava nord-africană Ceuta din Spania între miercuri și vineri. Cifrele ar putea fi însă mai mari, mult mai mari. Poliția spune că peste 73.000 de imigranți au fost returnați în Maroc. Potrivit autorităților marocane, criza migranților de la Ceuta a fost provocată de o combinație de dezinformare pe rețelele sociale, rețele de trafic de persoane și interpretări greșite ale unei decizii a Curții Supreme a Spaniei. Acestea resping ideea că situația a fost spontană. Ne întoarcem la guvernul tehnocrat. În această seară, la Digi24, primarul capitalei a dezvăluit că Nicușor Dan ar fi testat în ultimele două săptămâni una sau două variante de premier tehnocrat cu liderii partidelor. Culmea Ciucu spune că Tomac nu a fost propus din nou, dar că personal nu are o problemă cu acesta dacă președintele a reveni la prima desemnare. Dar a tras linie la ministrii fără directori din ministere apropiați de partide, spune. Declarația vine în aceeași săptămână în care Sorin Grindeanu a vorbit despre posibilitatea ca un nou guvern să fie agreat totuși după 15 august și ambii vorbesc de implicarea președintelui în toată această perioadă.
1: Ca România să aibă un guvern fără puteri depline și luăm toate variantele în calcul, mai apare, poate să reapară pe masă ideea unui guvern tehnocrat. Și poate să mai apară iarăși pe masă ideea guvernelor consecutive, minoritare. Pentru că, așa cum am spus, Partidul Național Liberal nu va mai face alianță cu Partidul Social Democrat.
2: Există și alte variante de tehnocrați despre care ați auzit?
1: Știu că s-au avansat niște nume, asta pot să vă zic, dar nu știu care sunt acele nume.
2: S-au avansat niște nume în discuțiile politice, în spațiu public?
1: În discuțiile politice care nu au fost în spațiul public. Am auzit că președintele ar fi testat una sau două, trei variante.
2: Acum recent, da.
1: Cred că nu mai mult de două săptămâni. Din câte am aflat, s-au consultat liderii partidului. E și normal să fie așa. Ciudat ar fi să fie altfel. Pentru că ar fi altfel și nu s-ar discuta și n-ar avea loc aceste discuții, ar însemna că nu-i pasă președintelui. Dar faptul că are aceste discuții, din cont, arată că îi pasă și că este implicat.
3: În primul rând, încep cu finalul. Tot ce vine dinspre Ciucu, vă recomand să nu credeți. Eu v-aș întreba mai simplu. Guvernul Tomac ce a avut? Nu era tehnocrat? Vă reiau ce am spus atunci. Am fost de acord. Nu noi am spus să fie și am pus diverse condiții. Cu prefecți apolitici, secretari de stat, subprefecți. Am fost de acord cu toate. Ca într-un final să vină cei de la PNL și să spună că nu votează acest guvern fiindcă nu-i politic. Dăm la o parte persoana. Cu ce e diferită soluția oferită sau discutată atunci în urmă cu două luni față de ceea ce s-ar propune acum?
0: Ludovic Orban, în direct cu noi la Digi24, pentru a discuta despre această versiune sau soluție în criza politică. Guvernul tehnocrat. Vă reamintesc că a fost prima soluție pe care și-a dorit-o președintele în această criză politică. Bună ziua, domnule Orban!
4: Bună ziua!
0: Ce părere aveți? Ajungem până la urmă la un guvern tehnocrat? Dar și aici sunt detalii de lămurit. Cum vedeți dumneavoastră guvernul tehnocrat? Cum am va arăta?
4: Eu personal am spus din capul locului că această soluție nu există. De fapt, denumirea în sine de guvern tehnocrat e o denumire nefericită. Au mai fost guverne, dar au fost guverne cu sprijin politic și întotdeauna a decontat politic partidul sau partidele care au sprijinit un guvern, chiar dacă guvernul nu era format în integralitate din membrii partidelor politice care sprijineau guvernul respectiv. Să ne aducem aminte guvernul Cioloș și catastrofa electorală a PNL-ului după guvernul Cioloș, care PNL, după ce fuzionase, n-a luat decât 20%, în timp ce PSD, care, deși avea ministru în guvernul Cioloș și era reprezentat și la nivelul 2 și 3, PSD a câștigat alegerile cu 45%. Pentru că a răspuns politic Iohannis și PNL pentru lipsa de performanță a guvernului tehnocrat, deci pentru percepția defavorabilă a măsurii.

0: dwa lata do guvernu tehnokrata. Asta nu este o soluție. Șordan are două propuneri pe masă. Siegfried Mureșan propus de PNL, USR și UDMR și Sorin Grindeanu propus de PSD. El trebuia să desemneze imediat după ce a primit aceste propuneri să facă o desemnare. Președintele nu și exercită atribuțiile. Nimeni altcineva în afară de președintele României nu poate să desemneze premierul.
1: Ciprian Ciucu spune acum că două nume de premier tehnocrați au fost testate de către președinte cu liderii partidelor. Sorin Grindeanu nu recunoaște. El se face că nu înțelege și spune că înțelege că e propunerea lui Ciucu, guvernul tehnocrat.
0: Nu, dar asta Sorin Grindeanu, prin ceea ce a spus clar că ideea unui guvern tehnocrat nu stă în picioare din perspectiva PSD-ului, deși desemnarea lui Tomax s-a făcut cu acord și cu susținerea doar a PSD. Și toată lumea știe lucrul ăsta, oricât încearcă unii și alții să... Dar să ne aducem aminte că PSD-ul s-a lăudat că are voturile pentru Tomac. PSD s-a apucat să-i strângă votul guvernului Tomac cu două săptămâni înainte de desemnarea oficială de către președinta lui Tomac ca și premier. Adică știm toate lucrurile astea.
1: Dar, de la fel de adevărat este că Kelemen Cunor a vorbit despre asta. În ultima perioadă, public, ultima perioadă a rămas impresia că după ultimele discuții cu liderii din Parlament, liderii partidelor, președintele ar fi agreat această idee. O serie de guverne, 4 în total, până la momentul alegerilor, pe perioade scurte, astfel încât să iasă din interimat.
0: Ascultați-mă, două guverne tehnocrate, unul acum, unul care se organizeze alegeri, după aia guvern minoritar, PNL, USR, UDMR, după aia guvern minoritar, PSD. Sigur, UDMR-ul îi convine că în orice guvernare ei își au locul lor la guvernare.
1: Dar președintelui de ce îi convine? Ați fost consilierul său prezidențial. De ce îi convine președintelui această rotire de ministere, de miniștri, de guverne?
0: Eu nu mai am nicio legătură cu președintele Dan din noiembrie. Tot ce a făcut Nicușor Dan după ce m-a eliberat din funcție, mi-a demonstrat că n-aveam ce să caut în echipa lui Nicușor Dan, pentru că Cușordan parcă face tot împotriva așteptărilor oamenilor care au avut încredere în el și care i-au acordat votul.
1: La ce vă referiți?
0: Și acum, deci, tot ce face? Principalul partener e PSD-ul, a numit șefii de parchete imediat, a tăcut la achitarea comandanților jandarmeriei în dosarul 10 august, a tăcut la atacul mizerabil al CSM împotriva libertății de exprimare cu listele negre făcute de CSM. Nu mai ziceți acum aminte.
1: Și aveți o explicație de ce, fiind la un moment dat în echipa președintelui. Deci, cunoscându-l mai de aproape, discutând strategia politică.
0: Pare că Nicușor Dan, de când e președinte, nu mai are nicio legătură cu Nicușor Dan din perioada anterioară, de când era ONG sau de când era primar general al capitalei. Mi se pare că tot ce face Nicușor Dan parcă este împotriva a ceea ce
1: au spus
0: oamenii care au avut încredere în el.
1: De ce ar conveni președintelui această variantă de guvern tehnocrat?
0: Hai să analizăm. Deci, principalul vinovat alături de PSD pentru declanșarea acestei crize politice și guvernamentale și pentru prelungirea și adâncirea acestei crize politice și guvernamentale este Nicușor Dan. Pentru că PSD nu ar fi depus moțiune de cenzură dacă nu ar fi avut un acord sau un acord tacit, să spun, dacă nu cumva s-a și discutat subiectul respectiv. Pentru că Nicușor Dan a arătat că el a acționat exact pe temele pe care și le-a dorit PSD. Ce a dorit PSD? Să demite guvernul Bolojan și după aceea să le facă coaliția cu un alt premier, Gen Ciucă de la PNL, care să le mănânce din palmă.
1: Mulțumesc, domnule Orban, pentru explicații. Urmărim în continuare, după 15 august, spune Sorin Grindeanu că ar urma să aibă loc consultări. Rămâne de văzut dacă e așa. Între timp, Ciprian Ciucu spune că președintele în ultimele două săptămâni a testat două nume de premier tehnocrați.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Atunci când auzim că o companie internațională deschide o fabrică nouă, construiește un centru de servicii sau cumpără o companie locală, vorbim despre investiții străine. De multe ori vedem doar anunțul și numărul de locuri de muncă promise, dar în spatele acestor știri se află unul dintre motoarele importante ale dezvoltării economice. O investiție străină apare atunci când o companie sau un investitor dintr-o țară decide să investească pe termen lung într-un alt stat. Nu vorbim despre simple tranzacții financiare, ci despre bani folosiți pentru fabrici, echipamente, birouri, logistică sau dezvoltarea unor afaceri. Practic, este capital nou care intră în economie. Pentru economiile aflate în dezvoltare, acest lucru poate conta enorm. O economie are nevoie permanent de investiții pentru a crește, iar resursele locale nu sunt întotdeauna suficiente. Dar investițiile străine nu aduc doar bani. O companie internațională aduce adesea tehnologii noi, procese de producție mai eficiente, experiență managerială și acces la piețe externe. În jurul unei investiții importante apar furnizori locali, servicii auxiliare și alte afaceri care beneficiază indirect de prezența investitorului. De aceea, impactul este de multe ori mai mare decât suma investită inițial. Importanța acestui fenomen se vede și în cifre. La finalul anului 2025, valoarea totală a investițiilor străine directe făcute în România trecea de 133 de miliarde de euro. Aproximativ 37% din aceste investiții se regăsesc în industrie, iar construcțiile, tranzacțiile imobiliare și comerțul reprezintă împreună încă o parte importantă din total. Cu alte cuvinte, investițiile străine sunt prezente în multe dintre sectoarele importante ale economiei românești. Din acest motiv, există o competiție permanentă între state pentru atragerea capitalului internațional. Fiecare încearcă să ofere condiții cât mai bune pentru dezvoltarea afacerilor. Dar investitorii nu aleg o țară doar pentru că salariile sunt mai mici. Ei caută stabilitate. Atunci când o companie investește sute de milioane de euro într-o fabrică, planurile sunt făcute pe 10, 20 sau 30 de ani. Contează infrastructura, calitatea forței de muncă, predictibilitatea fiscală și funcționarea instituțiilor. Investitorii acceptă riscuri economice, iar ceea ce îi sperie cel mai mult este schimbarea permanentă a regulilor jocului. De aceea, multe dintre cele mai mari investiții ajung în țări care oferă un mediu stabil și previzibil pe termen lung. Practic, investițiile străine reprezintă și un vot de încredere acordat unei economii. Ele pot accelera dezvoltarea, pot crește productivitatea și pot genera oportunități pentru companii și angajați. Dar, pentru ca efectele să fie durabile, economia locală trebuie să fie capabilă să transforme acest capital în valoare, inovație și prosperitate pe termen lung. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Haideți să-l cunoaștem împreună pe Alex Calancea.
2: Da.
1: Ați regretat vreun moment switch-ul ăla pe care l-ați făcut în tinerețe, de la inginer la artist?
2: Nu, dar deja eu probabil mi-am răspuns la această întrebare, că am spus că cel mai tare mă mândresc că am mers pe calea sufletului și am mers pe... Adică mi-am ascultat inima. Asta îi învăț și pe copiii mei, că totuși în viață trebuie să faci ceea ce îți place. Mai sunt unele scene de fanatism care te duc cu totul din lumea asta reală și începi alte căutări. După cum spuneam, muzica și arta e frumoasă, dar vine la pachet și cu unele vicii în ghilimele. Dar eu sunt omul realist, omul simplu, care mă întorc mereu la oamenii simpli, mă întorc mereu la copilărie, la sat, și astea mă pune cu picioarele pe pământ.
1: Copilor le place? Urmăresc? Ascultă?
2: Da, copilor le place. Să știi că la fiecare concert de-a lupilor sunt foarte mulți copii îmbrăcați în brânuri de lup, cu chitări, ne bucurăm foarte mult și neapărat în următoarele albume o să fac deja și muzică pentru acești tineri ai haitei.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Un adolescent spaniol de 17 ani este unul dintre liderii grupării teroriste numite 764. El a fost prins într-un oraș din nordul Spaniei. Organizația, de fapt, recruta minori prin șantaj și manipulare psihologică și este responsabilă de mii de amenințări cu bombă și asasinate în întreaga lume. Rețeaua funcționează pe celule și este atât de puternică încât FBI a emis mandat de căutare pentru 500 de lideri locali din întreaga lume, inclusiv din România, atenție. Cât de periculoasă este această grupare, aflăm de la corespondentul Digi24, Alin Petrica.
1: Bun găsit, adolescentul de 17 ani este liderul celulei spaniole de mai bine de un an și este acuzat de poliția din Regatul Iberic că ar fi făcut multe amenințări cu bombă și cu atacuri armate asupra instituțiilor publice din țară și asupra școlilor de aici. Amenințări care trebuie spus că nu s-au concretizat, însă au fost folosite resurse și a fost creat haos, pentru că despre haos este vorba atunci când vorbim despre această organizație teroristă care are activitate la nivel internațional și care se autoproclamă anarhistă. A fost creată în 2020 de un american care la proces, pentru că a fost arestat, a spus că a făcut-o pentru că se plictisea în timpul pandemiei. El a recrutat pentru mai mulți ani adolescenți pe rețelele sociale, pe Discord, pe Telegram, pe TikTok și pe rețelele de comunicare din jocurile online și îi obliga prin presiune psihologică sau prin șantaj să facă tot felul de gesturi care să creeze astfel de haos. Mai mult decât atât, este acuzat de FBI în special, dar și de autorități din Canada, din Mexic și din țări din Asia că ar fi șantajat pe acești tineri să facă gesturi necugetate, inclusiv video cu caracter și cu conținut sexual, inclusiv automutilări sau sinucideri. Sunt anchetate pe teritoriul Statelor Unite mai multe astfel de cazuri. Inclusiv liderul a fost arestat în 2023 și mai mulți lideri la nivel internațional, însă rețeaua este atât de puternică încât funcționează de la sine, fără coordonare centrală.
0: Am ajuns la final, vă mulțumesc pentru atenție. Știrile continuă însă pe Digi24 de la Fix cu Andreea Brașovean și vedeți deja pe ecran și pe site-ul digi24.ro. Nu uitați, așteptăm reacția guvernului, cum se va face economie la curent în România. O ședință de urgență a fost convocată la Ministerul Energiei cu mari consumatori și rămâne în vigoare apelul la economie voluntară, să reducem consumul de energie în orele de vârf.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
5: Românii cheltuiesc mai mult pentru vacanțe în străinătate decât anul trecut, de ordinul miliardelor de euro.
6: 8 miliarde de euro.
5: Cum explicați lucrul ăsta? Că deși oamenii au mai puțin bani, din ce în ce mai puțin bani, cheltuiesc din ce în ce mai mult pe vacanțe în străinătate.
6: Sigur că e o diferență mare între percepție și realitate. Sigur că acum, față de acum un an sau acum 2 ani, sunt facturi mai mari. Sunt cheltuieli mai mari în general. Adică a avut o inflație mai mare în
5: tot
6: perioada aceasta.
5: Tot este mai scump, taxe mai mari.
6: Adică e clar că puterea de cumpărare s-a diminuat. Nu e o discuție pe subiectul acesta. Însă dacă ne uităm la trendurile pe termen mai lung, o să vedem că România ca țară a progresat enorm față de 2020, spre exemplu. În anii 2000. Noi aveam un PIB per capita la momentul respectiv undeva pe la 20 ceva la 100 din media Uniunii Europene. Astăzi suntem la 78. Consumul, că vorbeați despre el la un moment dat, consumul populației în România, în standarde comparabile cu mediile europene, e la 94% din media Uniunii Europene. Adică cetățeanul român astăzi consumă la 94% din cetățean, decât consumă un cetățean mediu european. Ceea ce ne arată că nu prea mai sunt diferențe majore între România și mediile europene în termen de... Sigur că asta, știm cum e cu mediile, da? Ascund discrepanțe mari. Unii trăiesc foarte bine, unii trăiesc prost. Acel 78% PIB per capita din România ca medie este compus din 200 și ceva la sută în București și un 30% în Vaslui, spre exemplu. Adică sunt discrepanțe uriașe între cei mai bogați și cei mai săraci. Dar pe medie, cifrele arată mult mai bine decât arătau acum două decenii, spre exemplu. Așa se explică și cheltuielile foarte mari pe care românii le fac pentru turism în străinătate. Sunt niște miliarde de euro, 7-8 miliarde, dacă îmi aduc aminte bine, pe care românii cheltuie în străinătate.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
6: Cred că am face o mare greșeală dacă am face pași înapoi în materie de consolidare fiscală. Adică greu a trecut. Adică când faci într-un an jumătate mai bine de jumătate din ajustarea necesară pe care trebuie să o faci în 7 ani, da? Pentru că asta a fost deal-ul cu Comisia Europeană, să facem o ajustare în 7 ani. Într-un an jumătate ai făcut ceea ce numim front-loading, adică ai făcut mai la început mai mult decât va trebui să faci în anii anteriori, adică ai trecut de momentul critic, care era esențial. Ca să livrezi ajustare în anii următori, nu va trebui decât să livrezi, dacă ne uităm, ținta pe anul viitor e 5,7. Adică de la un 6,2 trebuie să reduci la anul la 5,7. Sigur că e un efort suplimentar pe care trebuie să-l depui, dar nu mai e ca și cum ai venit de la 10 să-l duci la 6.
5: Ok. Prin urmare, ajungem la junk sau rămânem unde
6: suntem?
5: Părerea
6: mea este că nu. Dacă nu vom face o greșeală majoră de politici economice de genul, bine, un nou guvern care dă din nou drumul cheltuielilor și am văzut că mai apărut recent și reduceri de taxe ca în dezbaterea publică. Adică ar fi cea mai mare greșeală ca după un efort atât de consistent de ajustare să facem pași înapoi. Lucrul ăsta ne-ar costa enorm, inclusiv ratingul de țară. Dacă noi menținem direcția și ținem controlul pe cheltuieli, ce înseamnă să ții controlul pe cheltuieli? Nu înseamnă să tai cheltuielile, că nu e posibil lucrul ăsta. Dar să ții controlul înseamnă să indexezi cheltuielile, inclusiv salariile, spre exemplu, cu o rată mai mică decât crește PIB-ul nominal. Adică, în termen de procent din PIB, cheltuielile să continuă să scadă. Dacă vă uitați, spre exemplu, pe execuția bugetară, pe primele 5 luni ale anului, cheltuielile în ansamblu sunt, grosomodo, cam la același nivel de anul trecut. Cheltuielile cu salariile sunt minus 4% în termen nominal față de anul trecut, dacă nu mă înșel, iar cheltuielile cu asistența socială minus 0 și ceva. Adică stagnează, în esență. Adică, în termen nominal, ele stagnează, în termen de procent din PIB, ele scad. Adică asta e direcția pe care va trebui să o menținem. Anul viitor, spre exemplu, legea salarizării permite o creștere a facturii de salarii, dar ea trebuie să fie modestă, de un 3, 4, 5%, la un PIB nominal care crește cu un 7-8%, ar trebui să ai o reducere a facturii de salarii și în anii următori.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Ora 15, un nou jurnal. Suntem în așteptarea unui anunț de ultimă oră de la guvern în contextul crizei energetice. A fost o ședință de urgență cu 80 de mari consumatori. Urmează să aflăm și concluziile. Există un scenariu potrivit căruia firmele pot fi deconectate pentru a nu pune în pericol alimentarea locuințelor. În paralel, sunt ore critice pentru funcționarea reactorului 2 de la centrala nucleară de la Cernavodă. Stânca Pârjoaia de pe brațul Bala a fost distrusă, dar nu e totul rezolvat. Imediat vă spunem ce operațiuni sunt programate. Debitul Dunării scade în mod alarmant și inevitabil întrebăm dacă vor fi efecte și în facturile la energie. Punem întrebări, aflăm răspunsuri imediat. Detonare pe Dunăre și primele efecte se văd la Cernavod, anunță Apele Române, o operațiune specială pentru a evita oprirea reactorului 2 de la centrala nucleară de la Cernavodă, dar care nu s-a încheiat. Urmează lucrări de dragare și amplasarea unor barje pe canalul Bala. Iată.
1: A fost a doua încercare a militarilor de a detona stânca de sub apă pentru a crește debitul Dunării și astfel de a răci al doilea reactor de la centrala nucleară Cernavodă.
2: Stânca a fost dislocată, s-au scufundat scafandrii, doar din ce au observat scafandrii în apa încă tulbure, 4 metri din stâncă au dispărut, nici nu era calculul pentru chiar atât de mult. S-au introdus 180 de kg de explozibili într-o zonă de la baza stâncii, s-au scufundat scafandrii și într-o zonă superioară.
3: S-a fracturat, s-a prăbușit, ca să spunem așa, în acea groapă care există undeva la 14.
4: Stânca măsura 10 metri și a fost distrusă complet de cele 150 de kg de explozibil folosite de Armata României. Gândiți-vă că este o cantitate similară cu cea folosită pentru rachetele trase de avioanele F-16.
1: La operațiunea de detonare au participat 25 de scafandri. Cu o zi în urmă, cantitatea de explozibil folosită nu a dus la rezultatul dorit.
5: La ce adâncime ați plasat încărcătura de telefon?
6: Undeva între 6 și 7 metri jumătate, v-am spus, au fost mai multe încărcături care au fost plasate în jurul și sub obiectul de interes.
1: Efectele s-au văzut imediat la centrala de la Cernavodă.
7: În momentul de față, în zona Cernavodă, s-a semnalat o tendință de staționaritate. Gândiți-vă că înainte era o tendință de scădere. Discutăm în momentul de față de câțiva zeci de metri cubi pe secundă. Spre Dunărea Veche, spre centrala Cernavodă, pleacă 200 de metri cubi pe secundă. Deci centrala consumă circa 50 de metri cubi pe secundă din acești 200.
1: Misiunea contra cronometru nu se oprește aici.
8: Este nevoie ca în următoarele două zile să fie scufundate mai multe barje în această zonă, în așa fel încât debitul Dunării să crească pe brațul Dunărea Veche. În momentul de față, cea mai mare cantitate de apă merge către brațul Bala.
1: Dacă debitul Dunării nu va crește, reactorul 2 de la Cernavodă va fi oprit, spune ministrul apărării.
2: Pe calculul pe care l-am primit inițial, miercuri, joi, în cel mai fericit caz, centrala de la Cernavodă ar fi ajuns în procedură de a fi oprită. Dacă calculele celor de la Apele Române, care ne cer sprijin și nouă la armată și la Ministerul Transporturilor, sunt unele care se potrivesc realității, orice zi care va funcționa centrala de la Cernavodă după ziua de miercuri-joi este un câștig cuantificat.
1: Centrala de la Cernavodă furnizează aproximativ o treime din necesarul de energie electrică pentru România.
0: Discutăm despre acest subiect cu Ciprian Checiu, jurnalist specializat în energie, alături de mine în platou. Bună ziua, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
9: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Suntem în așteptarea acestui anunț de ultimă oră de la guvern. A avut loc o ședință extraordinară de urgență cu 80 de mari consumatori. La ce măsuri vă așteptați să vedem în zilele următoare?
9: Cred că se vor lua măsuri de reducere a consumului pentru acești consumatori și probabil un plan de urgență în cazul în care va fi nevoie să oprească al doilea reactor de la Cernavodă, pentru că în continuare nu știm dacă va putea funcționa. Din calcule, dacă din informații s-au întâlnit cu vreo 80 de consumatori care au peste 50 de gigawatt-oră pe an, ceea ce înseamnă un calcul aproximativ undeva la 400-500-600 de megawatts, dacă ar fi să o luăm ca un consum orar. Deci cred că ar fi echivalentul producției unui reactor. Și atunci cred că lucrul ăsta se discută acum, în primă fază o oprire voluntară. Pornirea voluntară poate să înceapă înainte de a se opri reactorul, dacă va fi cazul să-l oprim, pentru că asta ar însemna să importăm mai puțin. Deci nu e un lucru negativ, strict din punct de vedere energetic. Din punct de vedere economic, lucrurile sunt mai complicate, pentru că aceste companii, bineînțeles, își opresc producția. Ideal ar fi să-și poată muta o parte din producție în timpul zilei, când România este net exportator de energie.
0: Așteptăm acest anunț și din moment în moment vom urmări aceste declarații. Dar aș vrea să ne uităm puțin și la consumatorul casnic. Pot fi luate măsuri în situația în care se oprește și cel de-al doilea reactor de la Cernavodă? Pot fi luate măsuri și restricții și pentru consumatorul casnic?
9: Așa cum arată mixul energetic acum, chiar dacă se oprește al doilea reactor, există suficient de multă putere și putem lua din importuri în continuare din Bulgaria, care a fost probabil cel mai mare ajutor în această perioadă, și chiar din Ucraina, astfel încât să nu fie nevoie de o oprire a furnizării pentru populație. Asta nu înseamnă că populația nu poate contribui. Pot contribui foarte mult, chiar prin mici economii, mai ales dacă vorbim despre aer
0: condiționat. Contează aceste economii pe care le facem? Nu știu, mai oprim aparatul de aer condiționat seara? Sau care sunt cele mai mari surse de consum din apartamente?
9: Cele mai mari surse de consum în această perioadă, de fapt, cel mai mare consumator este aerul condiționat într-o casă. Nu putem vorbi despre frigidere, pentru că consumă puțin în realitate. Iar România, oricum, este, din păcate, cunoscută ca un consumator foarte mic de energie electrică. Avem cel mai mic consum de energie electrică pe cap de locuitor din Europa, ceea ce practic face și mai dificilă economisirea. Dar utilizarea mai puțin, de exemplu, aerului condiționat între orele 20 și 23 ar ajuta. Din apelurile din trecut nu am avut un răspuns foarte bun, adică nu este semnificativă reducerea consumului. Este o reducere semnificativă din partea celor care și-au instalat panouri cu baterii și vedem un consum cu 6-700 de megawatts mai puțin decât în alte perioade caniculare din anii trecuți, de acum 10 ani, când România era la un consum mai mare. Deci ceea ce arată că deja acele baterii își fac simțită prezența.
0: Asta ar fi o soluție, doar că din păcate România nu prea are aceste baterii și capacități de stocare. De ce nu avem aceste capacități de stocare și ce ar însemna sau ce ar presupune pentru stat să facă aceste achiziții și să le monteze?
9: Scenariul de acum face foarte vizibilă situația în care ne aflăm. Astăzi, la ora aceasta, când discutăm, România probabil exportă undeva la 1000 de megawatți. Dacă această energie ar fi fost stocată în baterii pe parcursul a 5-6-7 ore, am fi avut suficient de multă energie încât să trecem peste acest moment fără să ne punem probleme foarte mari legate de aprovizionare. Adică oprirea centralei de la Cernavodă ar fi fost o problemă, într-adevăr, dar nu ne-ar fi afectat în niciun fel economic, poate doar economic la un preț al energiei mai mare, dar nu ar fi afectat activitatea companiilor sau românilor. Deci aici este o vulnerabilitate a României. Noi importăm foarte mult din Bulgaria, pentru că Bulgaria a făcut aceste investiții. Au o capacitate foarte mare de stocare, 8300 de aproximativ de megawatt-oră de stocare și pot descărca foarte repede această baterie, adică mai multe baterii, că de fapt sunt mai multe centre în care au instalat aceste capacități de stocare.
0: Revenim imediat la discuție și vreau să le reamintesc celor de acasă că suntem în așteptarea unor declarații după ședința de urgență și discuțiile care au avut loc în urmă cu puțin timp cu marii consumatori. Până atunci, prețul energiei pentru consumatorii casnici rămâne cel puțin pentru moment neschimbat. Sunt garanțiile date de secretarul de stat în Ministerul Energiei. Cristian Bușoi susține că, în urma discuțiilor cu furnizorii, niciunul nu intenționează să modifice prețurile din contracte.
10: Având în vedere situația actuală, nu știu dacă ați vorbit cu mari operatori din energie, dar pot invoca acești furnizori acea clauză de forță majoră astfel încât să modifice prețul din contracte?
11: Sunt în contact cu principalii furnizori, cu companiile mari. În acest moment niciunul nu intenționează să facă acest lucru, dar evident din informațiile publice și din informațiile lor, unii sunt jucătorii regionali sau chiar europeni, înțeleg situația și sunt și într-o stare de alertă și de tensiune.
0: România a înregistrat cea mai mare scumpire a motorinei din Uniunea Europeană în ultima săptămână, potrivit datelor Comisiei Europene. Prețul motorinei a crescut cu 7,5%, în timp ce în unele state, precum Irlanda, Slovenia sau Italia, s-au înregistrat chiar ieftiniri. Și vă propun să ne uităm la date. La pompele din România, un litru de motorină standard costă acum peste 10,50 de bani, în funcție de rețeaua de distribuție. La Petrom, prețul iese de aproximativ 10,57 de lei, iar la OMV și Rompetrol depășește 10 lei și 60 de bani. În cazul motorinei premium, prețul a trecut deja de 11 lei pe litru. Benzina standard se vinde cu aproximativ 9,50 de lei pe litru. Și specialiștii spun că pun această evoluție pe seama majorării accizelor și a contextului internațional, care continuă să exercite presiune asupra pieței petrolului. Chiar dacă ritmul de scumpire este cel mai mare din Uniunea Europeană, România nu se află printre statele cu cele mai ridicate prețuri finale la carburanți raportate la media europeană.
12: În ultima săptămână avem cea mai mare creștere a prețului motorinei din toată Uniunea Europeană și lucrurile astea au fost văzute cu ochiul liber. 7,5% sunt datele agregate la nivel european de către un institut care se ocupă de această agregare. Avem cea mai mare creștere într-o săptămână în Europa, în condițiile în care noi avem o cantitate relativ mică de motorină pe care o importăm direct. Este adevărat că în această perioadă de o săptămână costul motorinei pe piața europeană a crescut cu aproape 12%, doar că noi importăm puțin, raportat la foarte multe țări care au importuri de 100%, n-ar fi trebuit să avem prețurile atât de mari. Dar cumva acest element este un element care favorizează cei doi actori foarte importanți ai combustibilului pe piața românească. Este vorba de companii și mai ales de către stat. Statul, practic, este principalul beneficiar al acestor creșteri mari care există.
0: Controversă în Parlament după ce Sorin Grindeanu a anunțat astăzi că PSD va depune un proiect de lege privind producția de energie. Potrivit inițiativei, o capacitate nu va mai putea fi închisă înainte ca energia pierdută să fie înlocuită. USR susține însă că au venit primii cu ideea încă de acum 4 ani. Totul a pornit din iulie 2022, când guvernul condus atunci de Nicolae Ciucă dădea ordonanță de urgență pe decarbonizare, un jalon important în PNRR. Mai târziu, în același an, USR depunea în Parlament legea responsabilității în energie, care interzicea scoaterea din sistemul energetic românesc a unei capacități de producție pe huilă sau lignit, înainte ca ea să fie înlocuită cu o altă sursă care să producă cel puțin aceeași cantitate de energie. Proiectul a fost ținut însă la sertar, iar așa ajungem în prezent, când Sorin Grindeanu anunță un proiect similar care prevede ca autoritățile să nu poată opri capacitățile de producție fără să se asigure că nu vor exista alternative care să acopere deficitul creat.
13: Am solicitat azi convocarea de urgență la Senat a unui birou permanent pentru introducerea în sesiunea extraordinară a unui proiect de lege prin care România nu va mai închide nicio capacitate de producție a energiei până nu punem nimic în loc. Orice lipsă de acțiune din acest punct de vedere înseamnă complicitate la distrugerea cu premeditarea României. Eu cred că îl va vota toată lumea.
14: De ce ați decis să depuneți un astfel de proiect acum? Pentru că în 2022 a mai existat o inițiativă similară, coaliția de atunci a respins proiectul.
13: Suntem într-o situație în care, ca și imagine generală, pare că România nu și-a negociat foarte bine interesele din această perspectivă. Suntem într-o situație excepțională, suntem într-o situație de criză, așa cum vedem cu toții, și pentru asta e nevoie de soluții excepționale.
0: Seceta impune măsuri de urgență în localități din România. Sunt zone unde apa potabilă este furnizată după program pentru a acoperi necesarul populației. În altele, autoritățile adoptă măsuri de economisire a energiei, cum ar fi oprirea iluminatului public pe timp de noapte. În Iași s-a luat deja această decizie și e contestată de localnici pentru că ar pune în pericol siguranța publică. Autoritățile locale promit că vor spori numărul patrulelor de poliție.
1: Iașul este primul oraș din țară care a renunțat la iluminatul public pe timp de noapte pentru a face economie. Străzile vor rămâne în beznă până când centrala de la Cernavodă va funcționa la capacitate maximă. Unii localnici sunt îngrijorați de măsură.
15: Cred că o să crească rata infracționalității. Nu este o măsură care să justifice un consum mai redus al energiei electrice.
16: Din punct de vedere energetic, e o măsură bună. Acum, faptul că unele cartiere rămân în beznă, nu-i prea bine.
17: Este periculos pentru că o să se întâmple jafuri și
18: siguranța publică o să fie,
17: siguranța o să fie periclitată, bineînțeles. Adică ne întoarcem în urmă cu 30 și ceva de ani sau poate mai mult.
19: Se iau măsuri pentru cine se iau? Se iau împotriva noastră, românilor.
1: Conducerea primăriei spune că se va face o economie de 10 megawatts pe noapte.
20: E bine să tăiem de unde se poate, că altfel o să tăiem de unde nu se poate și o să fie și mai grav.
21: Părerea mea de rău este că nu s-a luat la nivel național printr-o decizie unică.
1: În Tecuci, autoritățile au decis că lămpile LED din oraș să funcționeze pe timpul nopții la jumătate din putere. Seceta afectează și rezervele de apă din mai multe zone ale țării. În localități din Iași, Dolj și Maramureș, oamenii primesc deja apă cu porția.
22: Sunt câteva OAT-uri care au început deja restricțiile, cum ar fi Șoncuta Mare, orașul Ulmeni și satele aparținătoare au probleme de apă. Sunt câteva localități unde pe rapoarte operative furnizăm apă la ferme, pentru uz gospodăresc în localitățile Oncești și Coroieni, Ocna, Șugatag, Desești, sunt comune în Maramureșul istoric, unde se întâmplă frecvent să fie probleme cu furnizarea apei.
1: Autoritățile cer populației să nu risipească apa și să facă economie la curent electric, deoarece următoarele săptămâni vor fi critice.
0: Seceta și nivelul aproape de minimul istoric al Dunării au creat imagini dezolante. La corabia în județul Olt, apa s-a retras atât de mult încât se poate merge pe jos prin Albia Dunării. Embarcațiunile nu mai ajung în port, iar altele au eșuat pe limbile de nisip.

0: portul Corabia este închis de mai bine de o lună din cauza secetei de pe Dunăre. La intrarea în țară, debitul fluviului este de doar 1550 de metri cubi pe secundă, de trei ori mai mic decât ar trebui în această perioadă.
1: Pentru că apa s-a retras în această zonă și cât vezi cu ochii sunt doar insule de nisip, foarte multe din embarcațiunile din Corabia au rămas aici la mal pentru că nu mai pot ieși în larg.
0: Acest localnic a intrat cu mașina în Albia Dunării ca să-și ia barca eșuată.
2: N-a fost niciodată, că deci nu mă știu de 50 și ceva de ani de zile, niciodată.
1: Acum o să luați barca de aici, nu o mai lăsați?
2: Păi o luăm pentru că n-ar rău să mai țin. Trebuie să le portăm la Lidia, până la jumătate. Portul turistic e dus, e terminat, nu s-o putea găsi, nu s-o draghează de pe o parte bulgărească și atât.
3: Așa ceva n-am văzut. N-am văzut, iar acolo unde e insula aia, ni se ura înotând, ducându-ne acolo și acum treci cu picioarele.
4: E dezastru. Ce se întâmplă?
5: Da.
4: Cine știe ce da, și cum?
1: Ați mai văzut-o vreodată?
4: Nu, niciodată.
5: Am nicio văzut-o formă. Până la scări aici.
4: Și nicio formă.
5: Deci până la scară.
1: De obicei venea apa până aici.
5: Venea la scări, până la scări.
0: Hidrologii se așteaptă la ce este mai rău.
6: Dunărea ar putea atinge în data de 7 august la intrarea în țară un debit mai mic decât minimul înregistrat în august 2003, respectiv de 1400 de metri cubi pe secundă.
0: Următoarele două săptămâni sunt critice.
7: Decizie de ultimă oră în Parlament. AUR votează alături de PSD în Comisia Juridică. Trece amendamentul care duce la pierderea mandatului liderului USR, Dominic Friț, primar al Timișoarei. De asemenea, soții, soțiile și concubinele vor fi obligate să depună declarații de avere. Emma Stoica are mai multe detalii. Emma, te urmărim.
8: Două amendamente controversate le vedem trecute astăzi de Comisia Juridică. Primul dintre el este și cel care a dus inițial la picarea legii în Senat săptămâna trecută și redepunerea acestui proiect de lege. Este cel prin care, practic, cei găsiți în conflict de interese înainte ca legea să intre în vigoare, își vor pierde automat mandatul în 30 de zile. Cei de la USR îi acuză pe socialdemocrați că au făcut acest amendament special pentru Dominic Friț aflat în această situație și că este un amendament total neconstituțional pentru că prevede o sancțiune nouă care se aplică retroactiv, adică înainte ca legea să fie făcută, pentru cei care au avut această problemă înainte ca legea să fie făcută. Radu Marinescu, fostul ministru al Justiției, argumentează noul amendament depus, spunând că nu este o sancțiune nouă, ci este doar un mod, o consecință care duce la sancțiunea pe care o are deja Dominic Friț. Este clar că aici este o discuție de constituționalitate pe care o vor decide dacă va ajunge legea la Curtea Constituțională judecătorii de acolo, iar al doilea amendament propus chiar de către AUR este în care și concubinele să depună declarații de avere și soțiile, deși acesta a fost declarat neconstituțional de CCR.
9: O oră și jumătate, o întâlnire importantă pe componenta de energie, cu principalii consumatori și cu reprezentanți ai tuturor patronatelor și asociațiilor din domeniu. Peste 140 de persoane au fost conectate, în care am stabilit măsurile privind reducerea voluntară a consumului de energie în orele de seară. Așa cum știți, suntem într-o situație în care avem o criză energetică la nivel regional. Din cauza secetei, debitele scăzute pe Dunăre, fiind cele mai mici din ultimii 40 de ani, față de nivelul minim pe care l-am atins în 2003, de 1474 de metri cubi pe secundă. Astăzi am ajuns la un nivel inferior acestuia, suntem la aproximativ 1450 de metri cubi pe secundă și tendința este de scădere, în așa fel încât în a doua jumătate a acestei săptămâni vom ajunge la debite estimate de aproximativ 1400 de metri cubi. Ca efect al scăderii debitelor atât pe Dunăre cât și în celelalte bazine hidrografice, capacitățile de producție pe centrale hidroelectrice sunt limitate, Gândiți-vă că doar la porțile de fier am pierdut aproximativ 2000 de megawați. De asemenea, capacitățile de producție pe energie nucleară sunt și ele reduse mult. Țara vecină, Ungaria, și-a redus din cele 4 grupuri de la centrala lor nucleară 3, doar un grup funcționează parțial și de la 2000 de megawați acolo avem un minim de 1750 de megawați. Noi suntem în situația în care a trebuit să închidem un grup de la Cernavodă și avem un minus de 550 de megawați. Avem deci un minus de producție în regiune de peste 4000 de megawați, ceea ce generează un deficit de energie în țările din regiunea noastră, Ungaria, Serbia, Bulgaria, România, Republica Moldova. Suntem în situația în care la orele serii, între ora 19 și 23, avem un deficit important de energie pe care îl acoperim din importuri. Consumurile estimate în aceste zile sunt de peste 7000 de megawați într-o zi, 7500-7600, cu o reducere de consum de sub 7000 de megawați în zilele de la sfârșitul săptămânii, așa cum am avut sâmbătă sau duminică. În aceste situații importăm peste 2000-2500 de megawați zilnic. Comparativ, Ungaria importă 4500 de megawați, Republica Moldova 500 de megawați. Deci și din punct de vedere al presiunii importurilor seara există o presiune importantă pe care trebuie să acoperim. Dificultățile legate de secetă sunt amplificate în regiunea noastră ca urmare a conexiunilor transfrontaliere limitate cu Europa Centrală și cea de vest, și vă aduceți aminte că unul din subiectele importante în lunile anterioare a fost să dezvoltăm aceste capacități transfrontaliere, să avem acorduri cu Ungaria și Austria pentru a crește capacitatea acestor rețele în așa fel încât în astfel de perioade să putem să ne asigurăm importurile din zona Europei Centrale, ceea ce facem și în prezent, pentru că principalele importuri vin pe această relație sau din zona de sud-est a Europei. Măsurile pe care le-am adoptat în aceste zile sunt pe mai multe planuri. Așa cum am prezentat și data trecută, am pornit toate capacitățile energetice care sunt în funcțiune în România la capacitatea maximă, centralele pe gaz din marile orașe. Am intrat pe producția de fotovoltaic la maxim, am autorizat tot ce se putea autoriza în domeniul stocării, în așa fel încât să intre cât mai repede în funcțiune, și peste 400 de megawați au fost autorizați numai în ultimele 20 de zile. Am făcut, deci, din punct de vedere al capacităților interne, tot ceea ce se putea să avem o producție maximă. De asemenea, un obiectiv important este menținerea în funcțiune a grupului 2 de la Cernavodă. Fiecare zi câștigată cu acest grup în funcțiune înseamnă peste 650 de megawați, adică aproape 10% din producția de energie a României, o producție în bandă, o producție foarte valoroasă seara, care stabilizează sistemul energetic. Pentru ca acest al doilea grup să funcționeze, este nevoie ca pompele care asigură apa pentru răcirea centralei să poată absorbi apa, deci e nevoie de un nivel al apei în zona bazinului de absorție care să fie peste limita minimă, și din datele pe care le avem există o probabilitate ca în următoarele 3-4 zile să putem funcționa și cu acest grup 2. Pentru a asigura un debit suplimentar, chiar în condițiile în care debitele la intrare în țară sunt reduse, Una din măsurile care le-am luat a fost să intervenim în zona Dunării, în așa fel încât, pe de-o parte, să eliminăm ceea ce am făcut astăzi, un obstacol natural, un pinten de stâncă care să nu mai limiteze curentul de apă spre Dunărea Veche, deci spre Cernavodă. De asemenea, în zilele următoare, începând de mâine seară, adică miercuri și joi, vom derula operațiunile suplimentare care înseamnă scufundarea unor barje care de asemenea să ajute la direcționarea debitului pe Dunărea Veche, în așa fel încât să putem menține în funcțiune și să creștem puțin debitul la Cernavodă. Un alt element important ține de reducerea voluntară a consumului de electricitate, pentru că, așa cum v-am spus, există o capacitate limitată de importuri. Am făcut tot ce a fost posibil să ne asigurăm că importurile în România în această perioadă le putem derula din toate sursele posibile și fac un apel, încă o dată, către cetățeni, către companii, către autorități publice, să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul și vreau să le mulțumesc tuturor românilor și tuturor companiilor care în aceste zile, la solicitările guvernului, în fața acestei realități care nu depinde de noi, au luat deja aceste măsuri și se văd efectele în reducerea consumului de energie în aceste zile, de exemplu, față de alte ore ale zilei. În această dimineață am avut consumuri în medie cu 200 de megawatts mai scăzute și se vede această acțiune a companiilor, de exemplu, legată de reducerea voluntară a consumurilor. Orele de presiune sunt cele de seară și în discuțiile pe care le-am avut astăzi cu principalii consumatori, am convenit că fiecare dintre dânsii va lua măsuri pentru reducerea voluntară a consumurilor în orele de seară, funcție de profilul pe care îl au, funcție de tehnologia pe care o operează, pentru că unii pot să oprească exact într-un anumit interval orar și pot reporni ușor, fără să li se afecteze procesul de producție. Alte companii nu-și permit acest lucru. Trebuie să asigure un consum minim pentru ca instalațiile să poată funcționa în condiții normale. Și una din măsurile pe care o parte din companii le-au pus în practică în aceste zile este partea de intrare în mentenanțe, partea de reparații. Și două companii importante, mari consumatori, compania Dacia și Ford, sunt de astăzi cu producția oprită până pe data de 19, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 200 de megawatți și această decizie o vor lua și alte câteva companii, în așa fel încât să avem o reducere voluntară a consumului de energie la orele de seară. De asemenea, fac un apel către autoritățile locale, către toate instituțiile publice, ca la orele serii să reducă activitățile care țin de clădiri, de iluminatul arhitectural, iar acolo unde au sisteme de telegestiune privind iluminatul public, să regleze intensitatea luminoasă în așa fel încât prin scăderea acesteia să genereze economii între ora 21 de când se aprinde, de exemplu, iluminatul public și până la ora 23. Mulțumesc tuturor românilor care înțeleg că este o situație excepțională cu care nu ne-am mai confruntat de foarte mulți ani și în fața căreia, dacă reacționăm unitar, dacă fiecare companie, fiecare autoritate, fiecare familie poate să facă o mică economie, înseamnă că aceste economii se adună și au ca efect asigurarea necesarului de energie pentru toți consumatorii, atât pentru cei casnici, cât și pentru instituții, pentru spitale sau pentru marile companii. În zilele următoare vom adopta complementar o hotărâre de guvern care este avută în vedere în condițiile în care nu vom putea asigura în totalitate consumul de energie la orele serii prin reducerea voluntară, o hotărâre care este prevăzută în legislație și anume cea prin care avem un mecanism pe care îl putem pune în practică prin dispecerul energetic național de la Transelectrica de limitare a consumului. Asta înseamnă că cu o notificare de 24 de ore înainte, companiile mari consumatoare ar primi o notificare prin care consumul le va fi stabilit funcție, sigur, de tehnologia pe care o folosesc și de posibilitățile pe care le are sistemul energetic național de a asigura consumurile totale la orele respective. Această măsură este una de rezervă, e un mecanism pe care îl punem în practică conform prevederilor legale, în așa fel încât să putem lua măsuri coordonate dacă va fi nevoie în zilele următoare. Dacă aveți întrebări legate de aspectele care țin de partea de energie, vă rog.
10: Bună ziua, Luiza Dobrescu, publicația Gândul. Domnule Bolojan, am vrea să ne spuneți, în calitate de premier și de ministru al energiei, care dintre cele două evenimente au avut un impact mai mare asupra României? Mă refer la drona care a explodat în portul Constanța sau corupția pe care ați găsit-o acolo, sau vorbim de unul și același subiect?
9: Da, v-am rugat să-mi adresați întrebări care țin de acest subiect important și vă mulțumesc pentru înțelegere. Dacă aveți o întrebare legată de zona de energie,
10: este
9: vă răspund,
10: zona de energie,
9: dacă
10: pentru
9: nu,
10: că avem o criză
9: din respect pentru colegii dumneavoastră, vă rog să lăsați pe altcineva dacă nu aveți o întrebare
10: atunci
9: legată de energie.
10: Atunci vă rog să-mi spuneți ce veți face, pentru că domnul Grindeanu v-a somat să mergeți la Bruxelles și să renegociați redeschiderea centralelor pe cărbune. Am vrea să știm ce faceți în acest sens. Mergeți sau nu mergeți?
9: Problema centralelor pe cărbune ține, într-adevăr, de zona de energie. Și aici sunt două aspecte. Cele de natură politică și cele care țin de angajare.

0: să reducă producția pe cărbune, înlocuind-o cu alte forme de producție. Producție pe gaz, producție pe fotovoltaic sau pe eolian. Din păcate, din 2021 și până în 2025, când am avut termenele prin care trebuia să facem aceste schimbări, nu s-a făcut mare lucru și nici la Craiova, nici în Valea Jiului, nici în județul Gorj și în întârziere în două orașe, de exemplu Constanța sau Arad, nu s-au realizat lucrurile. La Arad și la Constanța, cele două centrale care înlocuiesc grupurile pe cărbune sunt într-o stare avansată de lucrări și practic în această toamnă vor funcționa.
1: Deci ce
0: prin urmare, revin. În această perioadă, de când sunt premier, am renegociat jalonul de decarbonizare, am obținut, din punctul meu de vedere, maximul posibil ce se putea obține în condițiile pe care România și le-a asumat prin guvernele noastre în anii anteriori și suntem în situația în care, până la sfârșitul lunii august, avem niște clauze de îndeplinit pe care, dacă România le îndeplinește și le vom îndeplini parțial, corecțiile vor fi mai mici, iar pentru ceea ce nu îndeplinim, vom primi probabil niște corecții.
1: Deci nu merge.
0: Ceea ce vreau să spun, dacă aveți răbdare puțin, este că sunt acțiuni pe care le poți desfășura în condiții normale, cum am făcut în această perioadă prin studiile pe care le-am depus legate de a arăta care este sustenabilitatea sistemului nostru energetic și, doi, decizii pe care le putem lua într-un stil populist privind încălcarea înțelegerilor pe care le-am făcut și dacă luăm astfel de decizii, inclusiv în domeniul energetic, ceea ce se poate rostogoli în spațiu public într-o perioadă de genul acesta, înseamnă nu doar că vom pierde niște bani, ci corecțiile pe PNRR vor fi foarte mari, pentru că se declanșează un angajament de irreversibilitate care înseamnă corecții imediate de peste 1 miliard de euro și posibilitatea de a bloca finanțările viitoare din ultimele tranșe pe care le avem de accesat din PNRR. Vă dau un exemplu. În primăvara acestui an, așa cum știți, a fost o renegociere a acestor clauze, atunci s-a încheiat o negociere pe PNRR și în mandatul domnului Ivan s-a luat decizia de comun acord cu conducerea Consiliului Județean Vâlcea ca CET-ul de la Govora, care este înlocuit cu o centrală pe gaz, să-și încheie activitatea la finalul lunii august. Este o decizie pe care România și-a asumat-o prin Ministerul Energiei de la data respectivă, pe care dacă o modificăm acum, se declanșează automat un mecanism de irreversibilitate care înseamnă niște corecții foarte mari. Deci sunt trei probleme aici. Prima problemă este să facem tot ce ține de noi să avem un sistem energetic funcțional în bună regulă, ceea ce am făcut. A doua este să derulezi negocieri cu Comisia Europeană, în așa fel încât, dacă n-ai îndeplinit niște jaloane din culpa ta, deci din vina noastră, să vezi cum le poți renegocia în așa fel încât, ținând cont de realități, să ai condiții mai bune, ceea ce am făcut. Și a treia direcție este propuneri de tip populist, care pot suna bine, dar care nu rezolvă probleme, pentru că înseamnă niște costuri enorme pentru România și probleme serioase pe care le putem avea. Vă mulțumesc, vă rog.
2: O completare. Bună ziua, Florentina Lazăre, Euronews, la întrebarea colegei mele. Acel proiect de lege prin care România să nu mai închidă nicio capacitate de producere a energiei înainte ca o alta să fie pusă în funcțiune, depus de PSD, veți vota acest proiect?
0: Este un proiect de tipul celui care l-a prezentat. Varianta 3. Costuri enorme pentru România. Lucruri care sună teoretic bine, dar care au niște costuri enorme. Era foarte bine ca timp de

0: 5 ani de zile, toți cei care au avut responsabilități în sistemul energetic să fi făcut ceea ce trebuie, în așa fel încât România să absorbă banii europeni care am avut la dispoziție în această zonă, să realizeze lucrările cum le-am realizat alții și să fim în situația în care nu avem nici un fel de problemă de acest tip. Vă rog.
1: Daniel Florea, Ager Press. În completarea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, în cadrul celor discutate pe tema crizei de energie electrică, s-a luat în calcul vreun scenariu în care să se repornească grupuri de la centrale electrice pe bază de cărbune și în ce condiții s-ar putea aplica un astfel de scenariu?
0: Ca să poți porni astfel de grupuri, care sună totul teoretic, trebuie să ai grupul într-o anumită stare de funcțiune, trebuie să ai cărbunele pentru el și tot ce a fost posibil de pornit, inclusiv cetul Grozăvești, de exemplu, care funcționează sigur pe gaz, a fost repornit în această perioadă. Altfel, riscăm să folosim o retorică care nu are nici o acoperire în practică, dar care, v-am spus, creează niște așteptări pe care nu le putem onora în sistemul energetic național.
1: Deci repornirea grupurilor de la Turceni și Robinar nu este luată în calcul în acest moment sau nu este luată în calcul deloc?
0: Grupurile de la Robinar funcționează în bună regulă, în sensul la capacitatea maximă pe care o au, funcție de rezervele pe care le au la dispoziție. Și deci tot ce s-a putut porni în condiții în care există rezerve funcționează în condiții normale, inclusiv Paroșeniu și așa mai departe, atât timp cât au capacitate de a funcționa ca urmare a resurselor de cărbune pe care le-au la dispoziție. Vă mulțumesc, vă rog.
2: Bună ziua, Rareș Mereuță de la Cotidian. Domnule premier, ar putea consumatorii casnici să-și aștepte în perioada următoare la creșteri de prețuri la energie și vă rog să ne spuneți dacă există un scenariu în care s-ar putea reduce intervalul de circulație a metrourilor sau a trenurilor. Mulțumesc.
0: În acest moment nu luăm în calcul, în afară de dialogul și măsurile care pot fi adoptate pentru mari consumatori, alte măsuri de tipul celor care le-ați prezentat. Nu există în momentul de față o problemă legată de asigurarea energiei în România în general, nici pentru casnici, nici pentru spitale și în mod evident importurile care se fac în acest moment, în orele de seară, în cantitate mai mare, și cele de seară sunt la prețuri mai mari, într-o formă indirectă se vor transfera în prețuri probabil către perioada de toamnă, dar nu de natură a da prețurile peste cap, inevitabil va fi o anumită influență. Dar nu vă pot spune exact acum date legate de aceste influențe, pentru că trebuie să ai cantități, prețuri și toate detaliile pentru a estima un impact.
2: Dacă mai îmi permiteți o completare, de ce România nu are spații de stocare suficiente, de exemplu la energia solară care se produce pe timpul zilei și trebuie să apelăm la această soluție a importurilor?
0: Știți care este situația aici? Proiectele din energie nu se fac de pe o zi pe alta, chiar dacă cele pe solar sau pe stocare probabil că sunt cele mai rapid de realizat. Noi am luat ani de zile decizii pe care eu le consider nepotrivite și am explicat asta în domeniul eliberării avizelor tehnice de racordare, blocând sau îngreunând foarte mult accesul la sistemul energetic național prin ATR-urile care au fost emise. Proiectele care au fost finanțate pentru parcurile fotovoltaice n-au fost condiționate de realizarea stocării ani de zile, deci n-a fost o strategie pe tema asta. Ca efect al disfuncționalităților legate de ATR-uri, al blocării accesului practic, s-au îngreunat proiecte, ca efect al lipsei de condiționări, că atunci când primești niște granturi pentru fotovoltaic să faci și stocare. Avem o întârziere pe care o estimez de un an, doi, față de Bulgaria, care are o capacitate de stocare mult mai mare decât a noastră și care îi permite să stocheze în orele de prânz și să vândă ceea ce stochează seara. Estimarea este că după măsurile care au fost adoptate legate de ATR-uri, tot ceea ce vine din piață este fezabil, tot ceea ce a rămas din ATR-uri care ajung în faza de expirare, dacă nu sunt dublate de garanții, se vor desființa, de se eliberează spații de acces pentru producție, iar programele pe care Ministerul Energiei, și le mulțumesc colegilor care sunt aici de față, le-au generat în această perioadă, inclusiv în anii trecuți, vin și sprijină proiectele care au în componenta lor stocare, sau stocare exclusiv, sau componentă de fotovoltaie cu stocare, în așa fel încât să putem fi în situație în care ne creștem capacitatea de stocare. De asemenea, proiectul care vine cu cele 800.000 de contoare inteligente va permite peste un an, un an și jumătate, să avem un sistem de taxare de tip dinamic, în care, de exemplu, dacă l-am avea și astăzi și prețul seara ar fi la nivelul real, cu siguranță am înregistrat o scădere totală a consumului în orele de seară și mutarea lui în perioada de prânz, când practic ar fi la un preț mult mai mic dacă am avea acest sistem. Dar întârzierile în aceste zone înseamnă efecte care se văd pe ani de zile, iar recuperarea nu se poate face de pe o zi pe alta. Dar tot ce am făcut în această perioadă este de natură a rezolva aceste probleme și v-am spus, dacă se ține această linie, anul viitor, chiar dacă ar mai fi o astfel de situație pe care nu ne-o dorim, pentru că astfel de fenomene meteo se întâmplă rar și vedeți ce efecte au, să fim în situația în care putem să trecem peste astfel de crize fără probleme. De asemenea, dacă proiectul care a fost la Ministerul Transporturilor, care prevedea creșterea debitului pe Dunărea Veche, în așa fel încât la Cernavodă să ajungă o cantitate și un debit mult mai mare de apă, ar fi fost pus în practică anii trecuți, nu am fi fost în situația să ne îngrijorăm astăzi vis-a-vis de menținerea grupului 2, în timp ce pe grupul 1 a trebuit să-l dezactivăm. Deci, în energie, nu ai o strategie de bază, nu ai un program perseverent și nu vii cu reguli cât se poate clare și cu finanțări, ai costuri care se văd după aceea în timp. Iar în ceea ce privește, v-am spus, producția pe cărbune, noi am rămas cu o producție pe cărbune încă importantă. Ceea ce este de remarcat în această zonă este că e nevoie ca aceste structuri să fie administrate într-o formulă economică cât mai eficientă, pentru că subvențiile care sunt acordate doar la combinatul Oltenia sunt de aproximativ 200 de milioane de euro anual, ceea ce le acoperă pierderea pe care o au din activitatea pe care o gestionează. Deci aici trebuie avut mare grijă, în așa fel încât atunci când administrezi astfel de structuri, să-l administrezi eficient, pentru că altfel pierderile sunt enorme și se transferă în prețuri care apoi sunt, cum să vă spun eu, extinse în tot sistemul ca efect al modului în care se formează prețurile. Vă rog.
3: Bună ziua, Sebastian Boldea, Digi24. Ne-ați spus care este situația și în țările vecine. Spuneți-ne de la cine putem importa energie electrică în momentul în care suntem într-un deficit destul de mare, cum ar fi seara la orele de vârf, și care sunt garanțiile că și acele țări nu vor rămâne fără energie electrică.
0: Deci tot ceea ce se întâmplă astăzi înseamnă că există niște mecanisme care sunt formate în piață, prin care din centrul Europei, din sud-estul Europei, se asigură principalele cantități de energie care sunt necesare în regiunea.
4: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi la Impact Ecologic vă spun cum putem să oprim cumpăratul de haine în exces. Conceptul se numește garderobă capsulă. Pe scurt, înseamnă o garderobă construită inteligent, prin care nu renunțăm la stil, ci cumpărăm mai puțin, mai bun și mai durabil. Regulile sunt următoarele. Nu mai mult de 30-40 de piese vestimentare, dar bine alese și versatile, ca să fie ușor de combinat între ele. Este exact opusul conceptului de fast fashion, care alimentează dorința permanentă de a cumpăra, iar în final, hainele de proastă calitate ajung rapid la gunoi. Când ne construim o garderobă capsulă, principiul de bază de la care pornim este că fiecare articol trebuie să poată fi inclus în cel puțin 5 ținute diferite. O altă regulă este să alegem haine în culori neutre, negru, alb, bej, blămarin, gri și doar câteva cu accente de culoare. Ne trebuie piese clasice, atemporale, ușor de integrat în diverse ținute. Cămăși, tricouri fără imprimeuri, sacouri clasice, pantaloni cu creială dreaptă, rochii versatile, clasica rochie neagră, pulovere din lână, un trench, o jachetă din piele și un palton clasic. Mare atenție, trebuie să acordăm și materialelor. Investiți în textile de bună calitate. Bumbac, in, lână, cașmir. Sunt mai scumpe, dar mai durabile, vor fi impecabile ani la rând și vin și cu impact mic asupra mediului, pentru că reducem volumul de deșeuri textile și resursele consumate. Așadar, să fim conștienți că fiecare alegere vestimentară vine cu un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
1: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi 24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica. Că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mine în cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-a inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite-mi ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervin la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce a văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam câte stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepții pentru că se plângea de zgomotul din manele din Poiană. Făcuse rost de un voucher, doi combinații. Cum să faceți la noi, vă dați seama?
0: Scos din sărite.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 3 august 1936, victorie strălucită. Sportivul american Jesse Owens a câștigat prima medalie de aur de la Jocurile Olimpice de la Berlin. A fost primul în proba de 100 de metri înaintea unui alt afroamerican. Au urmat alte 3 medalii de aur pentru Jesse Owens. Hitler, care dorea ca Jocurile Olimpice de la Berlin să arate superioritatea ariană, a fost enervat de atletul din Statele Unite. Jesse Owens a fost sportivul cu cele mai multe medalii câștigate la acea ediție a Jocurilor. Presa vremii a scris că acest succes a ruinat complet propaganda nazistă. 3 august 1778. Clădiri celebre. A fost inaugurată una dintre cele mai cunoscute săli de spectacol din lume, Scala din Milano. Construcția a durat 2 ani. Un italian a făcut planurile. Clădirea a fost construită în locul unei biserici numite Santa Maria alla Scala de
0: Digi24 FM.

0: Bună ziua, ora 16, continuăm știrile cu un nou apel de ultimă oră al premierului interimar Ilie Bolojan. Reduceți voluntar consumul seara. Premierul spune că avem o capacitate limitată de importuri seara, când consumul este mult peste producție și că s-a făcut tot ce e posibil pentru a ține situația sub control. Două companii importante, Dacia și Ford, sunt de astăzi până pe 19 august cu producția oprită. Nu s-a mai întâmplat asta din pandemie.
1: Compania Dacia și Ford sunt de astăzi cu producția oprită până pe data de 19, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 200 de megawați. Fac un apel, încă o dată, către cetățeni, către companii, către autorități publice, să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul. Fac un apel către autoritățile locale, către toate instituțiile publice, ca la orele serii să reducă activitățile care țin de clădiri, de iluminatul arhitectural, iar acolo unde au sisteme de telegestiune privind iluminatul public, să regleze intensitatea luminoasă în așa fel încât prin scăderea acesteia să genereze economii între ora 21, de când se aprinde, de exemplu, iluminatul public, și până la ora 23. În zilele următoare vom adopta complementar o hotărâre de guvern care este avută în vedere în condițiile în care nu vom putea asigura în totalitate consumul de energie la orele serii prin reducerea voluntară. Asta înseamnă că companiile mari consumatoare ar primi o notificare prin care consumul le va fi stabilit, funcție, sigur, de tehnologia pe care o folosesc și de posibilitățile pe care le are sistemul energetic național de a asigura consumurile totale la orele respective. Această măsură este una de rezervă, e un mecanism pe care îl punem în practică conform prevederilor legale, în așa fel încât să putem lua măsuri coordonate dacă va fi nevoie în zilele următoare.
0: Și mergem chiar acum la colegul meu, Sebastian Boldea. A urmărit declarațiile premierului, vine cu mai multe detalii în direct de la Palatul Victoria. Bun găsit, Sebi!
2: Bun găsit! Reducerea voluntară pare a fi în continuare soluția conform căreia România ar putea să treacă în acest moment peste această criză energetică. Asta pentru că la orele de vârf este clar că deficitul de consum comparativ cu producție va fi unul destul de ridicat, inclusiv în urma discuțiilor purtate cu aproximativ 80 de mari companii, mari consumatori de energie electrică de la noi din țară. S-a ajuns la concluzia că unii își pot muta producția pe timpul nopții sau pe timpul orelor în care consumul la nivel național este unul ceva mai redus, însă acolo unde nu este posibil, este clar că producțiile vor rămâne în continuare în funcțiune, însă se văd ceva reduceri, spunea ceva mai devreme premierul interimar al României, inclusiv în această dimineață, spre exemplu, consumul a fost cu aproximativ 200 de megawați mai mic față de cel prognozat, însă chiar și așa unul semnificativ mai mare comparativ cu producția de energie electrică. Rămâne însă de văzut cât de mult ne va afecta această situație pe termen lung, asta pentru că în acest moment, spre exemplu, România importă energie electrică la tarife mult mai ridicate, iar acestea s-ar putea vedea, spun experții, undeva spre toamnă, în momentul în care se și reînnoiesc contractele de energie electrică. Primim însă asigurări legate de faptul că nu vor exista pene de curent la nivelul gospodăriilor, însă este clar că este necesară o reducere voluntară din partea cetățenilor, precum și din partea companiilor.
0: Sebastian, mulțumesc. Operațiune fără precedent pentru a ține funcțional reactorul 2 de la Cernavodă, unde se mai produce 12% din energia țării. Armata a detonat și a distrus o stâncă pentru a crește debitul apei spre reactorul nuclear. Operațiunile continuă pentru a nu fi nevoie de oprirea totală a centralei. Primele efecte se văd deja, anunță experții de la Apele Române. Nivelul Dunării nu a mai scăzut în zonă.

0: momentul exploziei a fost surprins de echipa Digi24 în direct.
1: Iată. Din primele informații pe care le au militarii, se pare că misiunea a fost una de succes, că stânca a fost distrusă complet chiar în aceste momente.
2: Stânca a fost dislocată, s-au scufundat scafandrii, doar din ce au observat scafandrii în apa încă tulbure, 4 metri din stâncă au dispărut, nici nu era calculul pentru chiar atât de mult. S-au introdus 180 de kilograme de explozibili într-o zonă de la baza stâncii, s-au scufundat scafandrii și într-o zonă superioară.
3: S-a fracturat, s-a prăbușit, ca să spunem așa, în acea groapă care există undeva la 14.
4: Stânca măsura 10 metri și a fost distrusă complet de cele 150 de kilograme de explozibil folosite de Armata României. Gândiți-vă că este o cantitate similară cu cea folosită pentru rachetele trase de avioanele F-16.
0: La operațiunea de detonare au participat 25 de scafandri.
5: La ce adâncime ați plasat încărcătura de TNF?
6: Undeva între 6 și 7 metri jumătate, v-am spus, au fost mai multe încărcături care au fost plasate în jurul și sub obiectul de interes.
0: Efectele s-au văzut imediat la centrala de la Cernavodă.
7: În momentul de față, în zona Cernavodă, s-a semnalat o tendință de staționaritate. Gândiți-vă că înainte era o tendință de scădere. Discutăm în momentul de față de câțiva zeci de metri cubi pe secundă.
0: Misiunea contra cronometru nu se oprește aici.
1: Este nevoie ca în următoarele două zile să fie scufundate mai multe barje în această zonă, în așa fel încât debitul Dunării să crească pe brațul Dunărea Veche. În momentul de față, cea mai mare cantitate de apă merge către brațul Bala.
0: Dacă debitul Dunării nu va crește, reactorul 2 de la Cernavodă va fi oprit, spune ministrul apărării.
2: Pe calculul pe care l-am primit inițial, miercuri, joi, în cel mai fericit caz, centrala de la Cernavodă ar fi ajuns în procedură de a fi oprită.
0: Centrala de la Cernavodă furnizează aproximativ o treime din necesarul de energie electrică pentru România.

0: Prețul energiei pentru consumatorii casnici rămâne, cel puțin pentru moment, neschimbat. Sunt garanțiile date de un secretar de stat din Ministerul Energiei. Cristian Bușoi susține că, în urma discuțiilor cu furnizorii, niciunul nu intenționează să modifice prețurile din contracte.
1: Având în vedere situația actuală, nu știu dacă ați vorbit cu mari operatori din energie, dar pot invoca acești furnizori acea clauză de forță majoră astfel încât să modifice prețul din contracte?
2: Sunt în contact cu principalii furnizori, cu companiile mari. În acest moment niciunul nu intenționează să facă acest lucru, dar evident, din informațiile publice și din informațiile lor, unii sunt jucătorii regionali sau chiar europeni, înțeleg situația și sunt și într-o stare de alertă și de tensiune.
0: Explozie urmată de incendiu la un salon de înfrumusețare din Iași, amenajat într-o cameră de cămin. Atenție! Pompierii care au mers la fața locului au descoperit că focul a fost pus intenționat. Polițiștii au deschis o anchetă și încearcă să-l găsească pe făptaș.
3: Alarma s-a dat după ora 4 dimineața.
4: Pompierii au fost alertați de oamenii care locuiesc aici în zonă și care s-au speriat de zgomotul puternic provocat de explozie.
5: Am primit un apel de la proprietarul spațiului și m-a sunat să vin de urgență că cineva a incendiat salonul. Aici era practic poliția care fugea după persoana care a incendiat locația.
3: Pompierii au intervenit cu două auto speciale de stingere cu apă și spumă și două echipaje de prim ajutor. Focul a fost stins înainte de a se extinde.
6: S-a folosit flacără deschisă în interiorul încăperii, constatându-se că aceasta a fost pusă de către o persoană. Nu au fost acumulări de gaze, nu au fost persoane care să fie evacuate, nici structura de rezistență a clădirii nu a fost afectată.
5: Clar, a fost o răzbunare. A spart mai întâi geamul, după a aruncat un obiect inflamabil. Nu știu, ori era, bănuiesc, o sticlă cu benzină, habar n-am. Și a aruncat pe fotolile care erau în partea stângă, cum se intră. Și s-a inflamat imediat și practic s-a propagat incendiul în tot salonul. Se poate vedea că până ștavanul e negru până în capăt.
3: Polițiștii au deschis o anchetă și îl caută pe făptaș.
0: Sunt imagini și informații cu puternic impact emoțional. Atac sângeros într-un bloc din sectorul 5 al capitalei. Un bărbat este acuzat că și-ar fi atacat vecinul cu un cuțit în urma unui conflict spontan. Victima a ajuns la spital, iar agresorul a fost reținut. Ioana Cornee are mai multe detalii în direct acum. Bun găsit, Ioana!
7: Bun găsit, că potrivit anchetatorilor, atacul a avut loc la parterul unui bloc din sectorul 5 al capitalei în urma unui conflict spontan. Surse apropiate de această anchetă spun că atacul și scandalul, de fapt, ar fi pornit cu mai multe zile înainte. Victima și agresorul erau vecini. Bărbatul atacat ar fi fost deranjat de câinele concubinei suspectului care lătra frecvent. Acesta ar fi chemat poliția, însă după ce a venit polițiștii, chiar victima ar fi fost cea amendată. Câteva zile mai târziu, scandalul a degenerat, spun surse apropiate de această anchetă, și după un schimb de replici, bărbatul de 38 de ani ar fi mers în locuință, ar fi luat un cuțit și și-ar fi atacat vecinul. Procurorii susțin că victima a fost lovită de mai multe ori, iar agresiunea s-a oprit abia după intervenția martorilor. Bărbatul rănit a avut nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale. Suspectul este acum cercetat pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice. A fost reținut pentru 24 de ore, iar acum procurorii au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile.
0: România are în ultima săptămână cea mai mare scumpire a motorinei din Uniunea Europeană. Se înregistrează un record istoric la pompă. Motorina standard este aproape de 11 lei pe litru. Deocamdată, legea care permite reducerea accizei la motorină și impune reguli noi pentru piața carburanților nu a fost promulgată.
3: Motorină este la record istoric. Un litru din cel mai folosit sortiment costă 10 lei și 83 de bani la benzinăriile Lukoil. La Petrom, Rompetrol și Imol costă peste 10 lei și 50 de bani. Litrul de benzină a sărit și el de 9 lei și 40 de bani.
6: Nu pui plină, pui jumate, jumate. Câte 100 de lei, 200 de lei?
8: Cum? La o pensie de 2500 de lei, vă dați seama. Acum sunt nevoie să vin la spital, altfel. Asta și-ar dormi mașina.
9: Să mai scadă statul din taxele alea de prea mari. Dacă statul nu face...
3: Parlamentul a aprobat o lege care vine cu noi măsuri pentru a tempera prețurile din piață, însă așteaptă promulgarea.
10: Legea vine cu acciză dinamică la motorină. Aceasta poate fi redusă cu 5 până la 25% în funcție de prețurile pieței. Un litru de motorină se va reduce cu 17 până la 85 de bani în funcție de prețurile pieței. O altă măsură este plafonarea daosului comercial la toți combustibilii la nivelul anului trecut și totodată exportul doar cu acordul autorităților.
3: Experți în energie critică noua lege.
11: Dar nu oferă un colac de salvare real pentru șoferi. Adică ar fi putut guvernul să ofere mai mult. A lipsit voința politică și consensul partidelor pentru mai mult. Dar pentru că eu spun că acciza dinamică va scădea, atenție, nu prețul, da? Va scădea doar componenta de acciză. Dacă ar fi fost un guvern, să spun, responsabil și cu grijă față de cetățenii proprii, ar fi mers pe tăierea la jumătate a accizei. La jumătate, deci nu cu 25%, maxim, 50% de tăiat acciza, la motorină cel puțin, și scăderea TVA-ului.
3: Iar România este campioana scumpirilor la motorină din Uniunea Europeană în ultima săptămână, cu un avans al prețurilor la pompă de 7,5%.
12: Noi avem o cantitate relativ mică de motorină pe care o importăm direct. Este adevărat că în această perioadă de o săptămână costul motorinei pe piața europeană a crescut cu aproape 12%, doar că noi importăm puțin. N-ar fi trebuit să avem prețurile atât de mari, dar cumva acest element este un element care favorizează cei doi actori foarte importanți ai combustibilului pe piața românească. Este vorba de companii și mai ales de către stat. Statul practic este principalul beneficiar al acestor creșteri mari care există.
3: După scumpirile din ultima lună, românii plătesc pentru un plin de benzină cu aproximativ 39 de lei mai mult, iar pentru un plin de motorină scot din buzunar 57 de lei în plus.
0: Un ceas de lux aprinde spiritele între liderii PNL și PSD. Vicepreședintele liberal, Gigel Știrbu, îl acuză pe șeful Consiliului Județean Olt că a participat la zilele unei comune purtând un ceas Cartier în valoare de 44.000 de euro. Liderul PNL cataloghează gestul drept o sfidare la adresa cetățenilor, citez, din ce bani își permit baronii locali astfel de extravaganțe în timp ce județul Olt rămâne la coada clasamentelor economice din România, a scris acesta pe Facebook. De cealaltă parte, Marius Oprescu a respins acuzațiile și a spus că ceasul valorează 4.800 de euro, nu de 10 ori mai mult.
13: Ceasul meu a costat 4.800 de euro, am card la el, pot să-l prezint public, să vede seria, să caută pe internet și să găsește. 4.800 de euro l-am trecut în declarația de avere, deci n-am... Bazacuniile lui Gigel Știrbu, el, neputința lui de a face politică să câștige alegerile, îl duce numai la mizerii de ăștia. E povestea veche, au mai dat odată despre ceasul meu, le-am mai răspuns odată acum 2 ani de zile la treaba asta, e ciclică.
0: Se fac deja 3 săptămâni de când cadastrul este blocat după atacul cibernetic care a paralizat tot sistemul. Agenția a lansat o licitație de 5 milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii IT. Între timp, Parlamentul a votat prelungirea TVA de 9% pentru cumpărarea locuințelor pentru a limita efectele blocajului. Legea mai trebuie însă promulgată. Andreea Crăciunescu are detalii.
14: Bun găsit tuturor! De pe data de 14 iulie, sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru sunt nefuncționale. La acel moment a fost confirmat un atac cibernetic, în urma căruia aplicațiile agenției au fost afectate, iar piața imobiliară a fost complet paralizată. Acum, la săptămâni distanță, vedem că Agenția de Cadastru a lansat o licitație publică pentru achiziția și implementarea unor sisteme noi de comunicații. Vorbim de sisteme performante, astfel încât să fie preîntâmpinate astfel de situații în viitor, să nu mai poată fi atacată baza agenției și de asemenea vor să elimine din acest sistem învechit și să vină cu unul nou. Vorbim despre un contract estimat la 5 milioane de euro și o perioadă de implementare de 230 de zile. De asemenea, important de menționat că ofertele se vor depune până pe data de 7 septembrie 2026. Între timp, pentru că vorbim despre un blocaj care vedem se întinde pe o perioadă lungă, Parlamentul a votat prelungirea TVA-ului de 9% pentru achiziția locuințelor până pe data de 1 octombrie, așadar se amână majorarea TVA-ului în acest caz la 21%. Vedem că există nemulțumiri și se cer măsuri și de partea operatorilor economici, profesioniștilor din acest domeniu, întrucât spun că sunt afectați și vor ca Parlamentul și Guvernul să ia măsuri și pentru protejarea lor mai departe, întrucât spun ei, totul este blocat, însă obligațiile lor rămân în picioare, în continuare au taxe, rate de plătit și spun că sunt afectați. Vorbesc ei despre 10.000 de specialiști afectați și operatori economici, iar dacă autoritățile nu vor lua curând măsuri pentru protejarea lor, spun că se va ajunge chiar la disponibilizări, blocarea investițiilor și oprirea activității unor operatori economici.
0: Situație tensionată în teritoriul spaniol Ceuta, așa cum tocmai ați putut vedea. La aproape o săptămână de când au pătruns cu forța în enclavă, în jur de 5.000 de imigranți africani refuză să se întoarcă în Maroc. Speră că totuși ar putea ajunge în Spania continentală. Potrivit autorităților spaniole, 60.000 de migranți au trecut în enclava nord-africană din Spania între miercuri și vineri. Cifrele ar putea fi însă mult mai mari. Poliția spune că peste 73.000 de imigranți au fost returnați în Maroc. Un adolescent 17 ani, este unul dintre liderii grupării teroriste numite 764. El a fost prins într-un oraș din nordul Spaniei. Organizația recruta minori prin șantaj și manipulare psihologică și este responsabilă de mii de amenințări cu bombă și asasinate în întreaga lume. Rețeaua funcționează pe celule și este atât de puternică încât FBI a emis mandat de căutare pentru 500 de lideri locali din întreaga lume, inclusiv din România. Cât de periculoasă este, ne spune corespondentul Digi24, Alin Petrica.
15: Bun găsit, adolescentul de 17 ani este liderul celulei spaniole de mai bine de un an și este acuzat de poliția din Regatul Iberic că ar fi făcut multe amenințări cu bombă și cu atacuri armate asupra instituțiilor publice din țară și asupra școlilor de aici. Amenințări care trebuie spus că nu s-au concretizat, însă au fost folosite resurse și a fost creat haos, pentru că despre haos este vorba atunci când vorbim despre această organizație teroristă care are activitate la nivel internațional și care se autoproclamă anarhistă. A fost creată în 2020 de un american care la proces, pentru că a fost arestat, a spus că a făcut-o pentru că se plictisea în timpul pandemiei. El a recrutat pentru mai mulți ani adolescenți pe rețelele sociale, pe Discord, pe Telegram, pe TikTok și pe rețelele de comunicare din jocurile online și îi obliga prin presiune psihologică sau prin șantaj să facă tot felul de gesturi care să creeze astfel de haos. Mai mult decât atât, este acuzat de FBI în special, dar și de autoritățile din Canada, din Mexic și din țări din Asia că ar fi șantajat pe acești tineri să facă gesturi necugetate, inclusiv video cu caracter și cu conținut sexual, inclusiv automutilări sau sinucideri. Sunt anchetate pe teritoriul Statelor Unite mai multe astfel de cazuri. Inclusiv liderul a fost arestat în 2023 și mai mulți lideri la nivel internațional, însă rețeaua este atât de puternică încât funcționează de la sine, fără coordonare centrală.
0: Seceta și nivelul aproape de minimul istoric al Dunării au creat imagini dezolante. La Corabia, în județul Olt, apa s-a retras atât de mult încât se poate merge pe jos, prin albia Dunării. Ambarcațiunile nu mai ajung în port, iar altele au eșuat pe insulele de nisip.

0: Râul Corabia este închis de mai bine de o lună din cauza secetei de pe Dunăre. La intrarea în țară, debitul fluviului este de doar 1550 de metri cubi pe secundă, de 3 ori mai mic decât ar trebui în această perioadă.
1: Pentru că apa s-a retras în această zonă și cât vezi cu ochii sunt doar insule de nisip, foarte multe din embarcațiunile din Corabia au rămas aici la mal pentru că nu mai pot ieși în larg.
0: Acest localnic a intrat cu mașina în Albia Dunării ca să-și ia barca eșuată.
2: Nu a fost niciodată, că de când mă știu de 50 și ceva de ani de zile, niciodată.
1: Acum o să luați barca de aici, nu o mai lăsați?
2: Păi o luăm pentru că nu are rost să mai țin. Trebuie să le portăm la rigă, să ne ajungă. Portul turistic e dus. E terminat, nu s-o găsi, nu s-o draghează de pe o parte bulgărească și atât.
3: Așa ceva n-am văzut. Iar acolo unde e insula aia, ni se ura înotând, ducându-ne acolo și acum treci cu picioarele.
4: E dezastru. Ce se întâmplă?
5: Da.
4: Cine știe ce da, și cum?
1: Ați mai văzut-o vreodată?
4: Nu, niciodată.
5: Am
4: nicio
5: văzut-o
4: formă.
5: Până la scări aici.
4: Și nicio formă.
5: Deci până la scară.
1: De obicei venea apa până aici.
5: Venea scări, până la scări.
0: Hidrologii se așteaptă la ce este mai rău.
6: Dunărea ar putea atinge în data de 7 august la intrarea în țară un debit mai mic decât minimul înregistrat în august 2003, respectiv de 1400 de metri cubi pe secundă.
0: Următoarele două săptămâni sunt critice.
7: Acuzații grave și atenție, urmează informații cu puternic impact emoțional. Un om de afaceri din capitală susține că a fost amenințat de un angajat că îi va face rău fiului său. Pentru a-l lăsa în pace, i-ar fi cerut 600 de mii de euro. Ioana Cornee are mai multe detalii despre acest caz.
8: Bun găsit tuturor! Spun procurorii că totul ar fi pornit din dorința de răzbunare a unui fost angajat pe fostul său patron. Suspectul se pare că îl considera responsabil pe fostul său șef de problemele financiare în care se afla și totodată îl considera responsabil și de un proces în care a fost implicat și în urma căruia a fost nevoit să plătească mai multe despăgubiri. În acest context, spun anchetatorii, suspectul s-ar fi pregătit foarte bine, ar fi trimis această scrisoare cu un nume fals în care îi cerea fostului său șef suma de 600 de mii de euro și spunea că dacă nu primește acești bani și dacă se va anunța poliția după această scrisoare, îi va împușca fiul omului de afaceri. Bineînțeles că omul de afaceri a anunțat imediat autoritățile după ce a primit această scrisoare chiar la sediul firmei. Spun de asemenea anchetatorii că suspectul și-ar fi cumpărat o cartelă SIM și ar fi trimis această scrisoare dintr-o localitate din județul Constanța, cu care nu are nicio legătură, tocmai pentru ca în final să nu fie identificat. De asemenea, spun anchetatorii că a fost luat în serios faptul că bărbatul este membru al unei asociații de vânătoare și că deține mai multe arme letale. Asta, bineînțeles, în urma amenințărilor pe care le-a făcut în legătură cu fiul omului de afaceri. Suspectul este acum cercetat pentru șantaj, dar și pentru influențarea declarațiilor.
9: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

ignorați durerile de spate care persistă. Ele pot ascunde afecțiuni serioase ale coloanei, avertizează medicii. Specialiștii spun că pacienții trăiesc și ani de zile cu antiinflamatoare. Cei care sunt speriați de o posibilă operație trebuie să știe că există o terapie minim invazivă care reduce inflamația și durerea fără intervenție chirurgicală.

0: Nu mai puteam da jos din pat dimineața. În primul rând era un infern. Îmi dădeau lacrimile să mă așez și să mă ridic. Era foarte greu.
1: Și acum?
0: Nu, acum mă mișc normal. Acum chiar pot să fac treburile zilnice care le făceam.
2: Mariana a început să simtă dureri mai întâi la șoldul stâng. Treptat au ajuns și în piciorul drept. A încercat mai multe tratamente fără niciun rezultat de durată.
0: Am încercat eu diverse remedii, antiinflamatoare, analgezice, plasturi, fel de fel. Era temporar. Cum făceam un pic de efort, cum mă durea iar.
2: Pentru că nimic nu funcționa decât temporar, Mariana a decis să înceapă investigații amănunțite. Un RMN a arătat cauza: hernie de disc, o afecțiune des întâlnită, dar de multe ori diagnosticată târziu, pentru că pacienții trăiesc și ani de zile cu dureri pe care le ignoră sau le tratează superficial.
0: Am mers la doamna doctor, dânsa mi-a recomandat un RMN, iar acolo s-a văzut că aveam probleme pe coloană, cumva o discopatie cu hernie, ceva pe partea dreaptă și stângă, și dânsa a hotărât să facem o infiltrație.
2: Este una dintre terapiile care schimbă viața pacientului cu hernie de disc. Durerile pot dispărea fără să fie nevoie de intervenție chirurgicală.
3: Am făcut o infiltrație epidurală pentru o hernie de disc la nivel lombar și practic am intrat prin aceste foramene la nivelul spațiului epidural, deci practic intrăm cu un ac sub ghidaj ecografic sau fluoroscopic în articulație și injectăm soluția de antiinflamator cu anestezic.
2: Medicii spun că infiltrația este o procedură care funcționează în etape, dar pacientul simte îmbunătățiri încă de la prima ședință.
3: Trece imediat după infiltrație sub efectul anestezicului, după ce trece efectul anestezicului, durerea revine și apoi mai durează în jur de o săptămână să-și facă efectul și antiinflamatorul pe care îl injectăm.
0: Acum pot să mă ridic, pot să merg, pot să fac pașii ca altă dată. Chiar pot să mă plec, pot să mă mișc, pot să valsez, dacă e.
2: Medicii atrag atenția că durerea de spate nu trebuie considerată normală atunci când se întinde pe perioade lungi și nu cedează la tratamente comune.
3: Ar trebui să ne ridice un semnal de alarmă atunci când durerea persistă mai mult de 2-3 săptămâni, când nu mai răspunde la tratament medicamentos sau la tratament conservator, cum ar fi recuperarea medicală.
2: Dacă medicamentele și kinetoterapia nu sunt suficiente pentru ameliorarea durerilor, următorul pas poate fi infiltrația.
3: Ideal e ca infiltrațiile să se facă sub ghidaj ecografic și sub ghidaj fluoroscopic, deci sub raze X. Ghidajul imagistic ne oferă o acuratețe și ne ajută să evităm și complicații și riscuri.
2: Rezultatele diferă de la o persoană la alta, dar medicii spun că, în cele mai multe cazuri, pacienții scapă de dureri după această terapie.
3: Aproximativ 7 din 10 pacienți se ameliorează după infiltrație. Efectul terapeutic al medicamentului pe care îl folosim, în general, durează 3-4 luni.
2: În România, aproximativ 8 din 10 persoane se confruntă cu dureri de spate cel puțin o dată în viață, iar specialiștii spun că sedentarismul, excesul de greutate și lipsa mișcării sunt principalele cauze.

0: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Digi24 FM. Săptămâna începe cu Superliga live la Digi Sport 1. Astăzi, de la 18:30, Universitatea Cluj întâlnește FC Botoșani, iar de la 21:30, FCSB găsește farul în teren. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
2: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil, rulare silențioasă, livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
1: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
5: Au fost date niște măsuri de guvern, s-au redus accizele la motorină, nu la benzină, la motorină.
6: Foarte
5: pentru
6: corect.
5: Că vine sezonul agricol.
6: Da.
5: Cât va dura această intervenție a statului? Și ce se va întâmpla după ce, să sperăm, piața se va stabiliza?
6: Dacă se stabilizează piața, și anume dacă se stabilizează la un nivel mai scăzut decât este în momentul de față,
5: ar trebui al petrolului, asta ar trebui să se întâmple.
6: Asta ar trebui să se întâmple dacă există, dacă se va ajunge la un, dincolo de armistițiu, se va merge către o pace, atunci normal ar fi ca prețul petrolului să coboare, deși, cum ziceam, nu va cobori la nivelurile dinainte. Adică nu vom ajunge înapoi la 60-70.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
7: După ce am fost peste tot în lumea, fără a avea o rădăcină, am găsit-o aici. După 30 de ani vreau să devin și cetățen român. Deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este să nu fie încă o dată o astfel de situație și depinde de politică. Sunt foarte mândru că am trei fii.
8: Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
7: A avut dubii, sigur, da. Facem un turism de calitate înaltă. Să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.

0: Și ce de nuanțe au!
1: Hiper Doctor Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc.
2: La Kaufland ieftin și bun, începi săptămâna fresh. Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin și bun!
3: Digi 24 FM.
4: Seceta impune măsuri de urgență în localități din România. În unele zone, apa potabilă este furnizată după un anumit program. În altele, autoritățile au oprit iluminatul public pe timp de noapte. Se întâmplă la Iași. Cetățenii sunt revoltați însă pe motiv că le este pusă în pericol siguranța.
5: Iașul este primul oraș din țară care a renunțat la iluminatul public pe timp de noapte pentru a face economie. Străzile vor rămâne în beznă până când centrala de la Cernavodă va funcționa la capacitate maximă. Unii localnici sunt îngrijorați de măsură.
6: Cred că o să crească rata infracționalității. Nu este o măsură care să justifice un consum mai redus al energiei electrice.
7: Din punct de vedere energetic, e o măsură bună. Acum, faptul că unele cartiere rămân în beznă, nu-i prea bine.
8: Este periculos pentru că o să se întâmple jafuri și
9: siguranța publică o să fie,
8: siguranța o să fie periclitată, bineînțeles. Adică ne întoarcem în urmă cu 30 și ceva de ani sau poate mai mult.
10: Se iau măsuri pentru cine se iau? Se iau împotriva noastră, românilor.
5: Conducerea primăriei spune că se va face o economie de 10 MW pe noapte.
11: E bine să tăiem de unde se poate, că altfel o să tăiem de unde nu se poate și o să fie și mai grav. Părerea mea de rău este că nu s-a luat la nivel național printr-o decizie unică.
5: În Tecuci, autoritățile au decis ca lămpile LED din oraș să funcționeze pe timpul nopții la jumătate din putere. Seceta afectează și rezervele de apă din mai multe zone ale țării. În localități din Iași, Dolj și Maramureș, oamenii primesc deja apă cu porția.
12: Sunt câteva OAT-uri care au început deja restricțiile, cum ar fi Șoncuta Mare, orașul Ulmeni și statele aparținătoare au probleme de apă. Sunt câteva localități unde pe rapoarte operative furnizăm apă la ferme, pentru uz gospodăresc în localitățile Oncești și Coroieni. Ocna, Șugatag, Desești sunt comune în Maramureșul istoric, unde se întâmplă frecvență fie probleme cu furnizarea apei.
5: Autoritățile cer populației să nu risipească apa și să facă economie la curent electric, deoarece următoarele săptămâni vor fi critice.
4: Caniculă pune din nou stăpânire pe Italia. 25 de orașe se află sub avertizare cod roșu. Temperaturile depășesc 40 de grade Celsius. Autoritățile italiene avertizează oamenii să nu iasă la orele prânzului, iar dacă o fac, să se îmbrace în materiale ușoare și să bea multă apă. Cu toate astea, Roma astăzi era plină de turiști care spun că vor să se bucure de vacanță în ciuda temperaturilor mari.
13: We arrived, I think, 2 days ago. We were really not expecting that heat. We all bought fans with Rome sign. So yeah, we are just trying to manage. We have to drink a lot of water, so everyone has to drink a lot of water, stay safe, and yeah, enjoy the beautiful Rome while we can in this heat wave.
14: Traemos una mantita donde hay agua, la mojamos y por eso, el abanico y la gorra.
15: Non, mais on s'y attend un petit peu parce qu'en France on a la même, hein. Donc on a la canicule aussi. Donc ça, nous c'est la quatrième canicule qu'on a en France, donc on est quand même un petit peu habitué à ce type de temps. Mais c'est vrai qu'il fait chaud là.
4: Incendiu violent pe o plajă din Constanța, o magazie în care se aflau echipamente pentru sporturi nautice s-a făcut scrum. Magazia se afla lângă un beach bar, dar pompierii sosiți de urgență la fața locului au reușit să oprească extinderea focului. Administratorul barului spune că incendiul a pornit de la un prelungitor uitat în priză. S-a produs un scurt circuit, iar în câteva clipe focul a cuprins întreaga construcție. În magazie se aflau echipamente de aproximativ 100.000 de euro. Caan, avionul alternativ al Turciei la F-35-ul american, a mai trecut un test și se apropie de primul zbor. Este vorba despre testul de rulaj pe pistă. Avionul de vânătoare este destinat să înlocuiască treptat flota turcă de F-16.

0: Turcia a accelerat programul avionului invizibil după 2019, când a primit interdicție să cumpere F-35 după ce a luat sisteme antiaeriene de la ruși. Dacă sunt comparabile aceste aeronave cu cele americane, ne spune Alexandra Dinu în direct acum. Bun găsit, Alexandra!
1: Bine v-am găsit! Începem cu dimensiunile. Can este mai mare, are 21 de metri lungime față de 15 metri F-35. Este și mai greu, cântărește la decolare 34 de tone, în timp ce F-35 are aproximativ 31 de tone. La capitolul performanțe, Can este proiectat pentru o viteză de aproximativ 2200 de km pe oră față de 2000 de km pe oră în cazul F-35. Ambele sunt avioane stealth, sunt concepute pentru a evita detectarea de către radare și sunt multirol, adică pot fi folosite pentru misiuni de atac, recunoaștere și se pot ajuta și de alte sisteme militare de la sol. Până aici, cel puțin pe hârtie, diferențele nu par atât de mari, dar este greu de spus dacă avionul Can va atinge performanța aeronavei americane. F-35 este operațional de ani bun, folosit de mai multe state NATO și extrem de important este testat în misiuni reale de război, de exemplu în Iran. În schimb, aeronava Turciei trebuie să demonstreze că își poate atinge performanțele proiectate. Abia a trecut de testul de rulaj pe pistă, iar estimările arată că ar putea să fie operațional complet după 2030.
0: Alexandra, mulțumesc. Tragedie în Peru. Un avion care transporta turiști europeni s-a prăbușit. Vă avertizez, sunt imagini și informații cu puternic impact emoțional. Toți cei 13 oameni de la bord au murit. Avionul, de mici dimensiuni, operat de o companie locală, a căzut pe un câmp și s-a făcut bucăți. Echipajul apucase să raporteze urgență turnului de control, după care contactul radio s-a pierdut. Accidentul s-a produs în timpul unui zbor de observare a faimoaselor linii Nazca, desenele enorme gravate în deșert cu sute de ani în urmă. Printre morți se numără 7 cetățeni italieni, 2 spanioli și 2 germani. Celelalte 2 victime sunt pilotul și copilotul, ambii peruani.
2: Un program oferit de Digi.

calendarul popular lunii august îi se spune gustar, fiindcă acum se gustă primii struguri. Odinioară acest gest avea loc în context ritualic, foarte bine definit. Oamenii îi mai spun secerar, anunțând că s-au copt holdele. Era vremea în care răsunau peste sate cântecele de seceriș. A opta lună apare și sub denumirea de Augustru, August sau August, după numele primului împărat roman, Augustus Octavian Cezar. August are 31 de zile pentru că împăratul a dorit ca luna lui să aibă tot atâtea zile ca și iulie, luna marelui Iulius Cezar. August se deschide cu postul Sfântă Măriei Mari, considerat la fel de sever precum cel al Paștilor. Se spune că dacă îl ții în rugăciune, ți se îndeplinește orice dorință. Este o perioadă profund spirituală, un timp sfințit, în care mii de oameni se unesc în pelerinaje care duc la mănăstiri.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
4: Grosomodo, dintr-o pensie de la stat și o pensie din pilonul 2, reușești să-ți faci o bătrânețe liniștită?
5: Nu știu dacă neapărat liniștită sau mai puțin liniștită, dar în orice caz mai bună decât dacă ai avea doar pilonul 1. Adică dacă ne uităm la pilonul 1, el din punct de vedere financiar se degradează continuu. De ce? Pentru că cifrele demografice nu ne ajută. Adică pilonul 1 se bazează pe această solidaritate socială intergenerațională între cei care sunt în câmpul muncii astăzi și cei care sunt la pensie. Ori dacă cifrele demografice se deteriorează, adică populația activă devine mai mică raportat la populația inactivă, speranța de viață crește. Sigur, nu crește la noi suficient de mult sau la fel de mult ca în alte țări, dar crește și la noi. Speranța de viață a crescut. Adică populația retrasă din activitate va fi din ce în ce mai mare, iar populația rămasă în activitate din ce în ce mai mică, pentru că vedem de mult timp un spor natural deci negativ. Deci în pilonul 1, cifrele financiare se degradează. Adică pensia din pilonul 1 va fi din ce în ce mai mică.
4: Nu, întrebarea mea era mult mai concretă. Dacă cu pilonul 1 și pilonul 2, dacă cele două sunt suficiente sau ar trebui ca un om, nu știu, de 30-40 de ani să mai găsească alte soluții. Pilonul 3 trebuie să facă așa altceva ca să-și asigure o bătrânețe liniștită în România.
5: În mod sigur, da. Adică pentru a avea, să zicem, un confort financiar mai bun la bătrânețe, probabil că pentru marea majoritate a populației ar trebui să se gândească și la un pilon 3. Adică la o pensie privată facultativă. Adică să suplimentezi pensia din pilonul 1, pe care o vei avea, dar va fi din ce în ce mai mică, pentru că cifrele încă o dată nu ne ajută. Pilonul 2, la care ai contribuit obligatoriu, dar el trebuie suplimentat și o contribuție facultativă suplimentară.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.

Forțele ucrainene continuă să lovească depozitele gigantului rus al comerțului electronic, Wildberries. Atacurile au început să zguduie economia și sistemul bancar din Rusia.

0: Sunt imagini care au intrat în cotidian în ultima vreme, pe măsură ce loviturile ucrainene asupra infrastructurii așa zisului Amazon rusesc continuă să se intensifice. Este al 18-lea atac asupra punctelor logistice ale companiei în ultimele două săptămâni. Deja se estimează că Wildberries a pierdut 10% din capacitatea de depozitare și cantități uriașe de mărfuri. Uriașul retailer online are o importanță deosebită pentru economia rusă, în special pentru firmele mici care își vând produsele pe această platformă. În plus, retailerul online are împrumuturi bancare mari, o prăbușire ar putea trage după ea și pe cea a creditorilor săi, printre care se numără și cea de-a doua bancă a Rusiei, deținută de stat. Kremlinul a recunoscut că ar putea fi nevoit să-i acorde sprijin guvernamental pentru a o salva. Temperaturi resimțite și de 41 de grade Celsius în vestul țării, aflat sub cod roșu de caniculă, sunt restricții de circulație pe drumurile din județele Arad, Bihor și Satu Mare. Mergem la colegul meu, Mihai Vălușescu, care face acum un experiment pentru a vedea cum se resimt temperaturile într-o mașină lăsată în soare.
1: Bun găsit tuturor, aici în vestul țării deja este foarte cald, temperaturile resimțite sunt aproape de 40 de grade pe arii extinse, sunt emise și coduri portocalii și roșii astăzi, iar inclusiv nopțile sunt foarte calde. Chiar dacă e a cincea zi consecutivă cu avertizări de canicul, avem în față o săptămână de foc, spun meteorologii. Mâine codul roșu se extinde și în Timiș, iar miercuri și joi este așteptat apogeul valului de căldură. Disconfortul termic va fi accentuat, astfel că medicii ne recomandă să ne hidratăm și pe cât posibil să ne reducem deplasările prin soare la orele prânzului, nici șoferii nu sunt ocoliți de sfaturi. Pe această căldură, mașinile parcate în soare pot deveni adevărate cuptoare pe roți. De exemplu, mașina noastră a fost lăsată în soare în ultima oră și iată care este temperatura din interior. Termometrul meu indică 66 de grade pe bord, iar pe volan, de exemplu, haideți să vedem, sunt 52 de grade Celsius, se simte și la atingere. Specialiștii îi sfătuiesc pe șoferi ca în această perioadă să fie atenți la ce obiecte lasă în mașină, pentru că ați văzut temperaturile din habitacul devin rapid foarte mari, așadar grijă mare la tuburile de spray, bateriile externe, orice electronice și chiar medicamentele pe care le lăsați în mașină pe această vreme.
0: Cotațiile petrolului au scăzut după veștile bune venite din Golful Persic. Țițeiul Brent este cotat la 83 de dolari pe baril. Donald Trump a anulat bombardamentele și a anunțat reluarea negocierilor cu Iranul chiar de astăzi. Spune că o înțelegere privind redeschiderea strâmtorii Ormuz este iminentă. Presa iraniană de stat a transmis că un acord cu Omanul, țara de pe malul opus, pentru stabilirea unei rute acceptabile este aproape încheiat. În prezent, ruta crucială pentru transportul de hidrocarburi și îngrășăminte este în mare parte închisă. Aflată într-o zonă de război activă și sub o blocadă iraniană strictă, traversarea strâmtorii este extrem de dificilă și periculoasă.
2: We were all set to go just about at this time right now, but when the allies ask to call it off, you got to sort of say, well, let's see. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear. I call it the denuclearization of Iran.
3: ما الان مذاکره با آمریکا نداریم. مذاکرات با عمان هست. مسیری رو تعیین بکنیم. مسیری که قاعدتا موقت خواهد بود.
2: So we're holding it. We'll just say we can do it anytime we want. We're also asked by Iran very strongly, actually. Obviously, they don't want to be attacked. And they knew the extent of the attack because they saw it forming. We had an attack that would be the biggest attack since World War II, and it would have been disastrous for them.
4: Digi 24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e legal.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale. Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
7: Săptămâna începe cu Superliga live la DigiSport 1. Astăzi, de la 18:30, Universitatea Cluj întâlnește FC Botoșani, iar de la 21:30, FCSB găsește farul în teren. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
4: Digi24 FM.

0: Digi24 FM.
1: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
0: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: 10 bănci din România mari au fost amendate de Consiliul Concurenței pentru că au manipulat roborul pentru a face bani mai mulți. De ce dracu să faci chestii în România? Adică să faci bani pe seama proștilor, cum ar veni. Și definiția roborului la noi pare să vină de la rețeaua operatorilor bancari care omit regulile un pic. Că ce să-și faci cu ele? Sunt curios cum, ce o să spună reprezentanții băncii. Sunt curios cum o să spună reprezentanții băncilor în termeni academici expresia nu-i prostă la care ceri. E prostă la care dă. Mi se pare foarte șmecher ca bancă să ai atât de multe campanii de informare despre inteligența și responsabilitatea financiară în timp ce tu manipulezi.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Ora 17, un nou jurnal. Primele măsuri în criza energetică, două companii importante, Dacia și Ford, sunt de astăzi până 19 august cu producția oprită, iar premierul face apel ca românii să reducă voluntar consumul seara. În plus, și autoritățile locale le cere să diminueze, iluminatul public. Jurnalistul Digi24, Sebastian Boldea, a urmărit declarațiile și vine cu detalii.
1: Bun găsit, este într-adevăr o situație fără precedent în care vedem cele două uzine, Dacia și Ford, puse pe pauză timp de mai bine de două săptămâni. Asta pentru că aceasta este și perioada în care se estimează un consum net superior comparativ cu producția de energie electrică la nivel național. Dacă ne uităm la orele de vârf, spre exemplu, în momentul în care în România se consumă aproximativ 7.000-7.200 de megawați, se produc doar puțin peste 4.000. Asta înseamnă un import de o treime din totalul de consum la nivel național, astfel încât fiecare reducere contează. În cazul celor două companii vedem o reducere de aproximativ 200 de megawați, însă vedem și alte companii care introduc măsuri, precum Nuclear Electrica, cei care au anunțat că vor importa energie electrică din Ucraina și vor ține sistemul național de la noi în siguranță prin această măsură. Se așteaptă totodată și la alte reduceri, spunea premierul interimar al României, inclusiv reduceri voluntare din partea consumatorilor casnici, precum am văzut și în această dimineață, un consum mai redus cu aproximativ 200 de megawați comparativ cu normalul unei dimineți de luni, însă nu este suficient pentru că în continuare România consumă destul de multă energie electrică importată din afara țării, bineînțeles la costuri destul de ridicate, ce s-ar putea resimți inclusiv în facturi, dar asta mai spre toamnă.
2: Compania Dacia și Ford sunt de astăzi cu producția oprită până pe data de 19, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 200 de megawați. Fac un apel, încă o dată, către cetățeni, către companii, către autorități publice, să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul. Fac un apel către autoritățile locale, către toate instituțiile publice, ca la orele serii să reducă activitățile care țin de clădiri, de iluminatul arhitectural, iar acolo unde au sisteme de telegestiune privind iluminatul public, să regleze intensitatea luminoasă în așa fel încât, prin scăderea acesteia, să genereze economii între ora 21, de când se aprinde, de exemplu, iluminatul public, și până la ora 23. În zilele următoare vom adopta complementar o hotărâre de guvern care este avută în vedere în condițiile în care nu vom putea asigura în totalitate consumul de energie la orele serii prin reducerea voluntară. Asta înseamnă că companiile mari consumatoare ar primi o notificare prin care consumul le va fi stabilit funcție, sigur, de tehnologia pe care o folosesc și de posibilitățile pe care le are sistemul energetic național de a asigura consumurile totale la orele respective. Această măsură este una de rezervă, e un mecanism pe care îl punem în practică conform prevederilor legale, în așa fel încât să putem lua măsuri coordonate dacă va fi nevoie în zilele următoare.
0: Facturile la energie ar putea crește din toamnă, anunță premierul Ilie Bolojan, explicația: importurile din timpul serii care au costuri mai ridicate.
2: Importurile care se fac în acest moment, în orele de seară, în cantitate mai mare, și cele de seară sunt la prețuri mai mari, într-o formă indirectă se vor transfera în prețuri, probabil către perioada de toamnă, dar nu de natură a da prețurile peste cap, inevitabil va fi o anumită influență.
0: Operațiune fără precedent pentru a ține funcțional reactorul 2 de la Cernavodă, unde se mai produce 12% din energia țării. Armata a detonat și a distrus o stâncă pentru a crește debitul apei spre reactorul nuclear. Operațiunile continuă pentru a nu fi nevoie de oprirea totală a centralei. Primele efecte se văd deja, anunță experții de la Apele Române. Nivelul Dunării nu a mai scăzut în zonă.

0: Momentul exploziei a fost surprins de echipa Digi24 în direct.
1: Iată. Din primele informații pe care le au militarii, se pare că misiunea a fost una de succes, că stânca a fost distrusă complet chiar în aceste momente.
2: Stânca a fost dislocată, s-au scufundat scafandrii, doar din ce au observat scafandrii în apa încă tulbure, 4 metri din stâncă au dispărut, nici nu era calculul pentru chiar atât de mult. S-au introdus 180 de kilograme de explozibil într-o zonă de la baza stâncii, s-au scufundat scafandrii și într-o zonă superioară.
3: S-a fracturat, s-a prăbușit, ca să spunem așa, în acea groapă care există undeva la 14. Iată.
4: Stânca măsura 10 metri și a fost distrusă complet de cele 150 de kilograme de explozibil folosite de Armata României. Gândiți-vă că este o cantitate similară cu cea folosită pentru rachetele trase de avioanele F-16.
0: La operațiunea de detonare au participat 25 de scafandri.
5: La ce adâncime ați plasat încărcătura de TNT?
6: Undeva între 6 și 7 metri jumătate, v-am spus, au fost mai multe încărcături care au fost plasate în jurul și sub obiectul de interes.
0: Efectele s-au văzut imediat la centrala de la Cernavodă.
7: În momentul de față, în zona Cernavodă, s-a semnalat o tendință de staționaritate. Gândiți-vă că înainte era o tendință de scădere. Discutăm în momentul de față de câțiva zeci de metri cubi pe secundă.
0: Misiunea contra cronometru nu se oprește aici.
1: Este nevoie ca în următoarele două zile să fie scufundate mai multe barje în această zonă, în așa fel încât debitul Dunării să crească pe brațul Dunărea Veche. În momentul de față, cea mai mare cantitate de apă merge către brațul Bala.
0: Dacă debitul Dunării nu va crește, reactorul 2 de la Cernavodă va fi oprit, spune ministrul apărării.
2: Pe calculul pe care l-am primit inițial, miercuri, joi, în cel mai fericit caz, centrala de la Cernavodă ar fi ajuns în procedură de a fi oprită.
0: Centrala de la Cernavodă furnizează aproximativ 20% din energia electrică a României.

0: Este stare de alertă pe Dunăre din Ungaria și Serbia până în Bulgaria și evident România. În Serbia, hidrocentralele 1 și 2 de la porțile de fier și-au redus producția cu până la 20-30% din capacitate. Iar în Ungaria este o chestiune de ore până când centrala nucleară Pocș ar putea fi închisă complet. Deocamdată mai funcționează o singură turbină. Ana Constantin ne face tabloul complet. Bun găsit, Ana!
1: Ceea ce se întâmplă acum în Ungaria este o premieră în aproape jumătate de secol. Centrala nucleară Pocș, care furnizează aproximativ 40% din producția anuală de energie electrică a țării, mai funcționează acum doar într-o turbină. O turbină dintr-un total de 8, care deservesc cele 4 reactoare cât are în total centrala. Situația este însă critică. Dacă Dunărea mai scade 5 cm, turbina nu va mai beneficia de capacitate de răcire suficientă, așa că va fi închisă. Hidrologii estimează că asta s-ar putea întâmpla astăzi sau mâine.
2: Víz rendelkezésre áll, minden háromszorosan túl van biztosítva, és egészen addig fog ez az egy turbina még üzemelni, amíg ez biztonságosan megtehető, várhatóan egy-két nap. Elmondtam a frakcióvezetőknek, amit önök is tudnak, hogy a legkritikusabb 5 nap előtt állunk, hiszen ezen 5 napban jelez előre a meteorológiai szolgálat rendkívüli hőséget, szerdára már 42 fok fölötti hőmérsékletet, arra is esély van, hogy az abszolút meleg rekord, ami nem olyan régen dőlt meg, újra megdől. Én azt gondolom, hogy sok cég most fogja igazán beindítani az önkéntes fogyasztás csökkentését. Sok száz cégről beszélünk, már 400 megawattot meghaladó, reményeink szerint akár az 500 megawattot elérő önkéntes fogyasztás csökkentésről, fogyasztás átütemezésről van szó. Jó esélyekkel és jó bizodalmakkal futunk neki a kora estének, a kritikus 17 és 22 óra közötti időszaknak, hogy nem lesz semmi probléma. De
1: în Bulgaria, centrala nucleară Kozloduy este încă operațională. Lucrurile stau așadar ceva mai bine, dar sunt nave blocate din cauza nivelului foarte redus al apei. Cele care continuă să opereze pot face asta doar cu o treime din încărcătură, ceea ce este păgubos pentru companiile de transport maritim. Iar în Serbia, hidrocentralele 1 și 2 de la porțile de fier și-au redus semnificativ producția cu până la 20-30% din capacitate. Ca urmare a acestei situații, rafineria din Pancevo, singura rafinerie din Serbia, ar putea fi nevoită să-și întrerupă temporar activitatea, a anunțat președintele Vučić. Iar populația a fost îndemnată să consume energie electrică rațional. Situația este problematică în mai multe state și în unele state s-ar putea chiar agrava, inclusiv în țara noastră. Potrivit Administrației Naționale ale Apele Române, nivelul Dunării în zona Cernavodă scade cu aproximativ 2-3 cm pe zi. Dacă acest ritm nu încetinește, la Baziaș, spre exemplu, ar putea fi înregistrat zilele viitoare un nivel minim istoric, care nu a mai fost consemnat din 1985.
0: România este una dintre cele mai expuse țări europene în fața impactului economic provocat de fenomenele meteo-extreme din acest an. Publicația Financial Times plasează țara noastră alături de Spania, Franța, Portugalia și Grecia și vorbim despre incendii, valuri de căldură și secetă. Aceeași publicație spune că economiile țărilor din sudul continentului vor scădea cu 1% numai din cauza temperaturilor extreme. Care sunt datele, ne spune corespondentul Digi24, Alin Petrica.
3: Bun găsit! Jurnaliștii Financial Times adună date furnizate de Comisia Europeană, de guvernele naționale și de marile firme de asigurări. Se referă în special la țările care au fost afectate de incendiile de pădure. Franța, Spania, Portugalia și Grecia sunt cheltuieli de zeci de miliarde de euro directe. Spania, de exemplu, a cheltuit 3,3 miliarde de euro numai pentru a stinge marile incendiu de pe teritoriul ei din acest an, însă și, sunt și cheltuieli indirecte la fel de mari, în special în domeniile afectate, în turism, în agricultură, în transporturi. Financial Times spune și România în lista acestor țări, remarcând situația energetică care este acum din cauza secetei extreme, se referă în special la situația de la centrala nucleară de la Cernavodă, însă spune și despre faptul că este afectat traficul fluvial în special. Este o scădere estimată la nivel european de 0,5% din economie, însă cele mai afectate sunt clar clar țările din sudul continentului, unde căldura va aduce o scădere estimată a economiei de 1%.
0: România are în ultima săptămână cea mai mare scumpire a motorinei din Uniunea Europeană. Se înregistrează un record istoric la pompă. Motorina standard este aproape 11 lei pe litru. Deocamdată legea care permite reducerea accizei la motorină și impune reguli noi pentru piața carburanților nu a fost încă promulgată.
4: Motorina este la record istoric. Un litru din cel mai folosit sortiment costă 10 lei și 83 de bani la benzinăriile Lukoil. La Petrom, Rompetrol și Imol costă peste 10 lei și 50 de bani. Litrul de benzină a sărit și el de 9 lei și 40 de bani.
5: Nu pui plină, pui jumătate. Câte 100 de lei, 200 de lei?
6: Cum? La o pensie de 2500 de lei, vă dați seama. Acum sunt nevoit să vin la spital, altfel. Asta și-ar dormi mașina.
7: Să mai scadă statul din taxele alea de prea mari. Dacă statul nu face...
4: Parlamentul a aprobat o lege care vine cu noi măsuri pentru a tempera prețurile din piață, însă așteaptă promulgarea.
8: Legea vine cu acciză dinamică la motorină. Aceasta poate fi redusă cu 5 până la 25% în funcție de prețurile pieței. Un litru de motorină se va reduce cu 17 până la 85 de bani în funcție de prețurile pieței. O altă măsură este plafonarea daosului comercial a toți combustibilii la nivelul anului trecut și totodată exportul doar cu acordul autorităților.
4: Experții în energie critică noua lege.
9: Dar nu oferă un colac de salvare real pentru șoferi. Adică ar fi putut guvernul să ofere mai mult. A lipsit voința politică și consensul partidelor pentru mai mult. Dar pentru că ei spun că acciza dinamică va scădea, atenție, nu prețul, dar va scădea doar componenta de acciză. Dacă ar fi fost un guvern, să spun, responsabil și cu grijă față de cetățenii proprii, ar fi mers pe tăierea la jumătate a accizei. La jumătate, deci nu cu 25%, maxim 50% de tăiat acciza, la motorină cel puțin, și scăderea TVA-ului.
4: Iar România este campioana scumpirilor la motorină din Uniunea Europeană în ultima săptămână, cu un avans al prețurilor la pompă de 7,5%.
10: Noi avem o cantitate relativ mică de motorină pe care o importăm direct. Este adevărat că în această perioadă de o săptămână costul motorinei pe piața europeană a crescut cu aproape 12%, doar că noi importăm puțin. N-ar fi trebuit să avem prețurile atât de mari, dar cumva acest element este un element care favorizează cei doi actori foarte importanți ai combustibilului pe piața românească. Este vorba de companii și mai ales de către stat. Statul practic este principalul beneficiar al acestor creșteri mari care există.
4: După scumpirile din ultima lună, românii plătesc pentru un plin de benzină cu aproximativ 39 de lei mai mult, iar pentru un plin de motorină scot din buzunar 57 de lei în plus.
0: Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete este contrazis chiar de instituția pe care a condus-o în privința modului în care au fost distribuite posturile deblocate din sănătate. Rogobete cerea public explicații în urmă cu aproape o săptămână despre criteriile folosite pentru deblocarea posturilor printr-un memorandum, deoarece era revoltat că Spitalul Județean Bihor a primit 131 de posturi. Realitatea este că acest spital a primit mult mai puține posturi față de Spitalul Județean Timișoara, de unde este fostul ministru, dar a omis să spună acest lucru. Într-un răspuns pentru Digi24, ministrul Sănătății explică cum au fost deblocate posturile, pe ce criterii. Carla Tănasie vine cu mai multe date, te urmărim, Carla.
11: Bun găsit! Haideți mai întâi să vedem ce spunea Alexandru Rogobete în urmă cu 5 zile când a fost deblocat memorandumul. Spunea că toate au o limită. Trebuie să explicați românilor și probabil se referă la guvern după ce criterii s-au împărțit posturile deblocate prin memorandum. Și începea cu spitalul din Bihor, spitalul județean, pentru care au fost deblocate 131 de posturi și vedem că mai dădea și exemplu și alte spitale din țară, dar și din București, pentru care au fost deblocate sub 100 de posturi. Ce a omis însă să spună Alexandru Rogobete, aflăm din răspunsul pe care Digi24 l-a primit astăzi chiar de la Ministerul Sănătății. Ce a omis să spună este că spitalul din Bihor a primit mai puține posturi decât spitalul din Timișoara, de unde este Alexandru Rogobete. Cele mai multe, vedeți, sunt primite de Spitalul Universitar 476, Bihorul 131, așa cum a spus Alexandru Rogobete, și merge mai departe la două spitale din Timiș. Spitalul Județean din Timișoara, 259 de posturi, și de asemenea a mai primit peste 100 de posturi Spitalul Clinic din Timiș, respectiv 133. Mai sunt în București și alte spitale care au primit peste 100 de posturi. Vorbim de Bagdasar Arseni, despre, dacă ne referim la spitale din țară, Institutul de Boli Cardiovasculare din Târgu Mureș, Spitalul Mavromati, Spitalul din Ploiești, 128. Este adevărat că spitalele nu au primit toate posturile de care aveau nevoie și toate posturile pe care le-au cerut, iar Ministerul Sănătății explică acest lucru prin faptul că nu este buget, ceea ce și știam, și că vor fi deblocate etapizat, având în vedere că nici nu mai este timp până la sfârșitul anului pentru organizarea concursurilor.
0: A fost scandal în Comisia Juridică a Camerei Deputaților, unde s-a votat reforma Agenției Naționale de Integritate. PSD și AUR și-au dat mâna și au trecut atât amendamentul care ar putea să lase fără mandat pe primarul Dominic Friț, cât și amendamentul prin care soții, soțiile și concubinii vor fi obligați să depună declarații de avere. Emma Stoica a urmărit lucrările Comisiei și ne aduce mai multe informații. Emma, te urmărim.
12: Sunt două amendamente despre care cei din USR și PNL spun că ar putea să fie neconstituționale. Primul este în privința persoanelor care au fost găsite vinovate de conflict de interese înainte ca legea să intre în vigoare. Pe scurt, forma propusă de către Partidul Social Democrat, acel amendament spune clar că cei care au primit această decizie înainte ca legea să intre în vigoare, în 30 de zile trebuie să își dea demisia. Dacă nu se întâmplă acest lucru, vedem să aplică legea respectivă. Practic, spun cei de la USR că este o măsură retroactivă de a aplica o sancțiune. Fostul ministru al justiției, Radu Marinescu, spune că nu este o sancțiune nouă, ci este doar o consecință a unei măsuri care a fost deja dată. Acest lucru, în schimb, poate să spună doar judecătorii de la Curtea Constituțională, dacă este sau nu constituțională. În schimb, săptămâna trecută, unul dintre foștii judecători spunea pentru Digi24 că acest articol ar fi unul neconstituțional. Mergem mai departe. Un amendament de data aceasta depus de către AUR și votat de către Partidul Social Democrat prevede, atenție, că și soțiile și soții, dar și persoanele care au relații asemănătoare celor două categorii soți-soții, sunt obligați toți aceștia să depună declarații de avere. Avem o decizie a Curții Constituționale care spune clar că este neconstituțională obligația de a include bunurile și drepturile, veniturile soțului, soției în ce privește o declarație de avere. Radu Marinescu a încercat să susțină punctul de vedere al partidului pentru votarea acestui amendament și să spună că, de fapt, nu ar fi unul neapărat neconstituțional, că există o schimbare față de ceea ce a propus Curtea Constituțională. Ce știm însă este că AUR amenința publică nu va vota această lege dacă PSD nu-i va susține amendamentul în Camera Deputaților și apoi în Senat. Vom vedea dacă această lege va trece. În mai puțin de două minute ar trebui să înceapă acest plen și atunci vom vedea dacă PSD și AUR vor vota împreună acest proiect și dacă USR va ataca la Curtea Constituțională și va fi sau nu unul neconstituțional.
13: Sunt persoane care sunt în momentul de față în investigare și cărora, având în vedere tranziția în timp a legilor, succesiunea în timp a legilor, trebuie să le stabilim situația. Și o stabilim prin această normă tranzitorie.
14: Dacă noi vrem să introducem o sancțiune nouă pentru o anumită faptă care este prevăzută, da, atunci sancțiunea se aplică faptelor care sunt săvârșite după momentul la care legea nouă intră în vigoare. Pentru legea veche avem niște sancțiuni și vor fi aplicate și aplicabile acele sancțiuni.
13: Avem un principiu care este constituțional și anume al mitior lex, posibilitatea de ultraactivare a legii vechi sau de retroactivare a legii noi. Nu discutăm de așa ceva în momentul de față. Discutăm de previzibilitatea sancțiunilor și de stabilitatea sancțiunilor.
15: Dintr-o dorință politică de a face o lege strâmbă împotriva unui singur om, încălcați orice principiu de drept și scriem niște norme greșite, inaplicabile și riscăm să pierdem și toți banii.
13: Eu sincer nu înțeleg de ce tot doriți dumneavoastră să personalizați situația. Și dacă dumneavoastră ați avea curiozitatea când legiferați să solicitați, de exemplu, informații de la ANI, ați putea să vedeți câte zeci sau sute de persoane sunt într-o situație similară.
16: În prezent, declarațiile de avere ale titularilor includ doar bunurile proprii și ale copiilor minori, fără o obligație independentă de depunere pentru partenerul de viață. Propunerea noastră este de a extinde obligația la aceste categorii limitate strict la funcția de maximă vizibilitate din punct de vedere decizional. Astfel, soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți.
15: Ce înseamnă relația asemănătoare acelora dintre soți?
16: Ședintele României trăiește în concubinaj cu o doamnă. Există și alte exemple în spațiu public, în alți demnitari care nu sunt căsătoriți, dar trăiesc în concubinaj.
0: Discutăm despre acest subiect cu Lili Rusă, realizator Briefing, alături de mine în platou. Bun găsit, Lili!
17: Bună ziua!
0: Iată, sesiune extraordinară din nou în Parlament, în aceste zile, 3-6 august, nu sunt în vacanță parlamentarii, lucrează.
17: Mai bine erau.
0: Mai bine erau în vacanță. Cum arată aceste amendamente și discuțiile pe care le-am văzut?
17: E o rușine ce s-a întâmplat astăzi în Parlamentul României, un nivel de dezbatere atât de scăzut cum rar s-a întâmplat să vedem în politica românească și slavă Domnului, declinul a tot existat în ultimele decenii. E o rușine de asemenea și pentru Partidul Social Democrat să ajungă atât de vizibil la remorca aur, pentru că aici a contat, bineînțeles, felul în care ministrul justiției, fostul ministru al justiției, domnul Marinescu, s-a bătut pentru niște amendamente care pe fond sunt susținute și dorite de aur. Dar gândiți-vă totuși că am ajuns într-un for, cel mai important for de dezbatere legislativă din România, Parlamentul României, ca oamenii ăștia să discute la nivelul acesta. Președintele României trăiește în concubinaj cu cineva. Mai sunt și alte cazuri de concubinaj. Pe lângă faptul că detest termenul ăsta, știu că juridic există, dar sună absolut odios, pare că, de fapt, dezbaterea e centrată pe persoane și am avut asta și la ANI și am avut și la incompatibilități și am avut asta și la declarațiile de avere, publicarea lor. Faptul că oamenii ăștia se concentrează și legiferează strict pentru adversarul, strict împotriva adversarului
0: politic. Nu sunt probleme mai importante de rezolvat? Ne concentrăm așa pe felul în care trăiește cineva, unul sau altul dintre politicieni?
17: Teoretic. Măsura ar fi corectă dacă n-am avea totuși deciziile curții în spate. Nu poți să dai cu bună știință o decizie despre care știi clar că e neconstituțională. Există într-adevăr în România foarte mulți, de foarte multă vreme, această tradiție a ascunderii averilor prin diverse metode, inclusiv prin transferarea de bunuri, de afaceri către partenerul de viață. Dar de data asta, când știi că ai aceste decizii ale curții, nu mai împingi în direcția asta. Găsește o variantă astfel încât să existe un control civil, o privire a societății asupra bogăției parlamentarilor, astfel încât să nu fii împotriva curții constituționale și să ajungi din nou la o dezbatere și la o decizie inutilă.
0: Leli, de 3 luni de zile, de mai bine de 3 luni de zile, avem un guvern interimar. Cât o mai ținem așa? Mai ales că semnele pe care le vedem nu sunt unele foarte bune, nu vom vedea peste noapte un guvern plin. Ce se întâmplă și ce urmează să se întâmple și cât de urgent trebuie luate măsuri serioase? Pentru că până acum au tot fost discuții și nu s-a ajuns la nicio înțelegere.
17: Vin din ce în ce mai multe semnale, Andreea, în ultima perioadă, că e posibil totuși să avem un guvern instalat poate la sfârșitul acestei luni sau în septembrie. E clar că au înțeles toți, absolut toți combatanții politici, că așa nu putem să o mai ținem. 3 luni să ai guvern interimar este mult. Plus că avem pe această presiune a agențiilor de rating. Am scăpat de Fitch, dar mai vine Moody's, care, așa cum spun economiștii, e mult mai exigentă. Trebuie să prezentăm totuși imaginea unei democrații funcționale. Guvernul interimar este și el o parte a acestei democrații funcționale, dar tocmai de aia se numește interimar, pentru că stă puțin. Ori la noi acest guvern interimar tinde să se permanentizeze.
0: E cel mai lung interimat de până acum.
17: Este cel mai lung interimat și de aia cred că în septembrie vom avea totuși un acord, o formă de înțelegere prin care PSD să asume guvernarea, Iar liberalii să facă opoziție din interiorul Parlamentului.
0: Asta e formula pe care o vezi?
17: Asta este formula pentru că alta nu o văd. O să-i dea satisfacție lui Sorin Grindeanu, o să-i dea satisfacție președintele Nicușor Dan, care nu vrea, nu-l vrea pe Bolojan la butoane și nu vrea nici Partidul Național Liberal la guvern, iar liberalii până la urmă o să voteze acest guvern pentru că nu vor avea încotro, dar vor face o opoziție crâncenă. Practic o să avem un guvern cu numele, în realitate o să funcționăm ca până acum.
0: Varianta propusă de Kelemen Hunor o vezi posibilă cu o variantă de compromis PNL, PSD și UDMR până în decembrie?
17: Nu cred că se mai poate face, adică avem clar toate declarațiile liderilor Partidului Național Liberal, cum că PNL nu va intra niciodată, nu va mai intra niciodată în vreo combinație politică cu Partidul Social Democrat. Ar fi și absurd, după tot scandalul ăsta politic, să-l vezi pe Bolojan, președintele PNL, cerând partidului, haideți din nou să guvernăm alături de PSD. Văd o variantă de guvern la limită majoritar, mă rog, doar formal majoritar, un guvern PSD-UDMR susținut din Parlament de grupul lui Ponta, de grupul minorităților, de SOS, de POT și discret, sau mai puțin discret, de AUR. Dar încă o dată nu va fi o formulă funcțională, va fi o formulă care va aduce scandaluri politice permanente.
0: Poate forța Nicușor Dan o nominalizare fără să aibă garanția unei majorități în Parlament?
17: Cred că a treia oară nu va mai face. Pentru că are deja două încercări nereușite, două eșecuri. A treia oară va încerca și cred că începe să reușească, pentru că ne spunea aseară Ciprian Ciucu, care a fost invitatul nostru, că au existat deja discuții între președintele Nicușor Dan și liderii politici, inclusiv Ilie Bolojan, cu privire la o nouă formulă guvernamentală. Că va fi de tehnocrați, că va fi unul politic, cred că încep să se simte și dinspre PNL semne de încălzire și de apropiere de Nicușor Dan.
0: Foarte pe scurt, Lili, ce riscăm dacă nu ajungem cât mai repede la o soluție?
17: Riscăm o instabilitate economică și este deja periculos pentru noi, riscăm să devenim complet neserioși în ochii partenerilor și din Uniunea Europeană, dar și din restul lumii occidentale și riscăm să ne trezim cu apariția, cine știa, unei noi forțe mai extremiste, dacă pot să spun așa.
0: Mulțumesc tare mult pentru prezența și pentru discuțiile. Mergem mai departe. Acum o nouă zi, noi atacuri împotriva depozitelor din Ucraina. Gigantul din Rusia, gigantul rus al comerțului electronic, sunt lovituri prin care ucrainenii încearcă să-i forțeze mâna lui Vladimir Putin, care ar pregăti o nouă mobilizare în această toamnă, iar în încercarea disperată de a le respinge, rușii ajung să facă victime colaterale.
4: Imaginile vin din regiunea Krasnodar, unde rușii care ieșiseră la plajă au fost martorii direcții ai celui mai recent atac ucrainean. O dronă a Kievului a fost bruiată de Moscova și deviată de la traseu, așa că a căzut într-o zonă aglomerată. Urmarea, aparatul de zbor a ucis cel puțin 6 oameni și a rănit câteva zeci. În alte regiuni ale Rusiei, dronele ucrainene au continuat să lovească depozitele Wildberries, gigantul comerțului electronic. A fost al 18-lea atac asupra punctelor logistice ale companiei în ultimele două săptămâni. Deja se estimează că Wildberries a pierdut 10% din capacitatea de depozitare și cantități uriașe de mărfuri.
18: Ne putem la 100% спрогнозувати, коли спрацюють всі наші дипломатичні зусилля, коли далекобійні санкції України проти Росії, коли наші мідстрайки і всі санкції партнерів досягнуть саме такого рівня тиску, щоб у Росії не залишилось іншої альтернативи, крім миру. Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося. Щоб це сталося до зими, восени, але ми чітко розуміємо, з ким ми маємо справу. І що Путін сподівається затягувати цю війну і надалі.
4: Wildberries are o importanță deosebită pentru economia rusă, în special pentru firmele mici care își vând produsele pe această platformă. În plus, Wildberries are împrumuturi bancare mari. O prăbușire ar putea trage după ea și pe cea a creditorilor săi, printre care se numără și cea de-a doua bancă a Rusiei deținută de stat. Kremlinul a recunoscut că ar putea fi nevoit să-i acorde sprijin guvernamental ca să o salveze.
0: Putin plănuiește o mobilizare generală pentru război în septembrie, lucru care îi îngrozește pe unii dintre ruși. Un ofițer în rezervă a declarat pentru The Wall Street Journal că, citez, îi va împușca pe cei care îl mobilizează de îndată ce va primi o armă în mână. Ioana Ciurla este în direct și ne spune mai multe despre planurile rușilor.
19: Ce vrea liderul de la Kremlin este să ocupe integral Donbasul, iar pentru asta are nevoie de forțe noi, pentru că fluxul de soldați cu contract a scăzut. Potrivit The Wall Street Journal, care citează surse din Administrația Statelor Unite, Kremlinul ia în calcul o mobilizare generală imediat după alegerile pentru Duma de Stat, programate în septembrie. Un moment cheie pentru popularitatea lui Putin. Spre deosebire de primul val de mobilizări, care a vizat rezerviști și bărbați cu experiență militară, acest nou val ar putea include ruși cu pregătire minimă sau chiar oameni care refuză să lupte. De altfel, The Wall Street Journal a stat de vorbă cu mai mulți ruși, iar un ofițer în rezervă de 53 de ani a amenințat că va folosi arma pe care o primește împotriva celor care îl trimit la război. Totuși, semnele unei pregătiri discrete pentru mobilizare se văd deja. În mai multe regiuni din Rusia a fost reluată trimiterea forțată a bărbaților în armată cu ajutorul poliției și a unor persoane în civil. Și mai apare un indiciu. Pe o platformă rusă de joburi au apărut recent aproape 2500 de anunțuri pentru specialiști în înregistrare militară și pregătire pentru mobilizare. Potrivit estimărilor serviciilor de informații occidentale, pierderile totale ale armatei ruse au ajuns la 1,4 milioane de oameni uciși sau răniți.
20: Digi24 FM. Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM. Totul e legal.
21: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat.

0: Ale. Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Săptămâna începe cu Superliga live la Digisport 1. Astăzi, de la 18.30, Universitatea Cluj întâlnește FC Botoșani, iar de la 21.30, FCSB găsește farul în teren. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
2: Digi24 FM. Digi24 FM.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
4: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17.30.

0: aruncăm o privire în viața lui Mihai Popa în căutarea... Ups! Nu-i mare scofală! Dau cu cicatridina și îmi văd de relaxare. Nici o zgârietură nu-ți strică vacanța când ai cicatridina unguent la tine. De la Natur Pharma.
1: Mai știi când ai cunoscut-o pe Alina?
2: Cei mai buni prieteni își dau și cămașa de pe Bergambier. Prietenii știu de ce.
3: Gata de vacanță?
4: Sincer, mă tem de probleme digestive.
3: Alege Linex Forte pentru familia ta, pentru un tranzit intestinal echilibrat. Sincer, e timpul pentru Linex Forte.
5: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și excursionista care vorbește 5 limbi și e la fel de plictisitoare în toate. 1 plus 1 la KFC.
6: Digi 24 FM.
7: Încă o lovitură pentru guvernul Bolojan. Alte 5 hotărâri de guvern au fost suspendate, fuseseră atacate de PSD. Amalia Dobre vine cu mai multe informații. Te urmărim, Amalia.
8: Bun găsit! Vedem acum că Curtea de Apel București a decis să suspende încă 5 hotărâri de guvern deja adoptate de guvernul interimar. Știm că socialdemocrații au atacat în instanță în total 11 hotărâri ale guvernului pe motiv că executivul și-a depășit atribuțiile. Vedem decizia care a venit chiar astăzi. Sunt încă 5 hotărâri suspendate, iar care replică guvernul transmite că va face recurs pe mai departe. Să ne uităm și la aceste hotărâri suspendate. Una dintre ele se referea la facilități la angajare pentru tinerii și persoanele vulnerabile. Această hotărâre permitea o primă de stabilitate de lei lunar pentru tinerii care nu mai sunt la școală și nu lucrează, nu sunt sub nicio formă de formare profesională și urmau să se angajeze, era un beneficiu pentru ei. De asemenea, vedem că sunt suspendate și anumite norme privind amenzile neachitate, de asemenea suspendarea sprijinului pentru crescători individuali de animale, dar și vorbim și de neaplicarea unei ordonanțe de urgență care prevedea organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare. Aici se regăsea și acea reducere de 10% a cheltuielilor pe care premierul Bolojan a impus-o prin reforma administrației. Așadar, vedem că Curtea de Apel București a decis așadar suspendarea celor 11 hotărâri de guvern adoptate de executivul interimar și aș aminti și faptul că inițial socialdemocrații au atacat 12 hotărâri de guvern, printre care și legea biodiversității. Însă mai apoi, guvernul Bolojan a decis să retragă această hotărâre de guvern pentru a nu pierde aproximativ 1 miliard de lei din PNRR.
7: Se fac deja 3 săptămâni de când cadastru.

0: lucrul este blocat după atacul cibernetic care a paralizat tot sistemul. Agenția a lansat o licitație de 5 milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii IT. Între timp, Parlamentul a votat prelungirea TVA de 9% pentru cumpărarea locuințelor pentru a limita efectele blocajului. Legea mai trebuie însă promulgată. Andreea Crăciunescu are mai multe detalii.
1: Bun găsit tuturor! De pe data de 14 iulie, sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru sunt nefuncționale. La acel moment a fost confirmat un atac cibernetic, în urma căruia aplicațiile agenției au fost afectate, iar piața imobiliară a fost complet paralizată. Acum, la săptămâni distanță, vedem că Agenția de Cadastru a lansat o licitație publică pentru achiziția și implementarea unor sisteme noi de comunicații. Vorbim de sisteme performante, astfel încât cât să fie preîntâmpinate astfel de situații în viitor, să nu mai poată fi atacată baza agenției și de asemenea vor să elimine din acest sistem învechit și să vină cu unul nou. Vorbim despre un contract estimat la 5 milioane de euro și o perioadă de implementare de 230 de zile. De asemenea, important de menționat că ofertele se vor depune până pe data de 7 septembrie 2026. Între timp, pentru că vorbim despre un blocaj care vedem se întinde pe o perioadă lungă, Parlamentul a votat prelungirea TVA-ului de 9% pentru achiziția locuințelor până pe data de 1 octombrie, așadar se amână majorarea TVA-ului în acest caz la 21%. Vedem că există nemulțumiri și se cer măsuri și de partea operatorilor economici, profesioniștilor din acest domeniu, întrucât spun că sunt afectați și vor ca Parlamentul și Guvernul să ia măsuri și pentru protejarea lor mai departe. Întrucât spun ei, totul este blocat, însă obligațiile lor rămân în picioare, în continuare au taxe, rate de plătit și spun că sunt afectați. Vorbesc ei despre 10.000 de specialiști afectați și operatori economici, iar dacă autoritățile nu vor lua curând măsuri pentru protejarea lor, spun că se va ajunge chiar la disponibilizări, blocarea investițiilor și oprirea activității unor operatori economici.
0: Un ceas de lux aprinde spiritele între liderii ai PNL și PSD. Vicepreședintele liberal Gigel Știrbu acuză pe șeful Consiliului Județean Olt că s-a afișat la zilele comunei Spineni cu un ceas Cartier în valoare de 44.000 de euro. Liderul PNL cataloghează gestul drept o sfidare la adresa cetățenilor. Citez: din ce bani își permit baronii locali astfel de extravaganțe în timp ce județul Olt rămâne la coada clasamentelor economice din România? A scris acesta pe Facebook. De cealaltă parte, Marius Oprescu a respins acuzațiile și a spus că ceasul valorează 4.800 de euro, nu 44.000 de euro.
2: Ceasul meu a costat 4.800 de euro, am card la el, pot să-l prezint public, să vede seria, să caută pe internet și să găsește. 4.800 de euro l-am trecut în declarația de avere, deci n-am... Bazacuniile lui Gigel Știrbu, el, neputința lui de a face politică să câștige alegerile, îl duce numai la mizerii ăștia. E povestea veche, au mai dat odată despre ceasul meu, le-am mai răspuns odată acum 2 ani de zile la treaba asta, e ciclică.
0: Senatorul Paul Pinte a fost membru POT, a fost trimis în judecată pentru conducere fără permis. Dosarul a fost deschis anul trecut după ce a fost prins în trafic în județul Zalău, deși avea permisul suspendat. Anchetatorii spun că nici nu au oprit inițial la semnalele polițiștilor. A fost urmărit sute de metri. Senatorul a mai fost sancționat în trecut, tot pentru conducere fără permis. Paul Pinte a intrat în atenția publică după ce jurnaliștii au descoperit că acesta și-a trecut în CV-ul postat pe site-ul Senatului faptul că urmează cursuri la Academic Singles, adică un site de matrimoniale.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 3 august 1936, victorie strălucită. Sportivul american Jesse Owens a câștigat prima medalie de aur de la Jocurile Olimpice de la Berlin. A fost primul în proba de 100 de metri înaintea unui alt afroamerican. Au urmat alte 3 medalii de aur pentru Jesse Owens. Hitler, care dorea ca Jocurile Olimpice de la Berlin să arate superioritatea ariană, a fost enervat de atletul din Statele Unite. Jesse Owens a fost sportivul cu cele mai multe medalii câștigate la acea ediție a Jocurilor. Presa vremii a scris că acest succes a ruinat complet propaganda nazistă. 3 august 1778, clădiri celebre. A fost inaugurată una dintre cele mai cunoscute săli de spectacol din lume, Scala din Milano. Construcția a durat 2 ani. Un italian a făcut planurile. Clădirea a fost construită în locul unei biserici numite Santa Maria alla Scala, de aici și numele. La inaugurare a fost opera Europa recunoscută a lui Antonio Salieri. De-a lungul vremii, Scala a trecut prin mai multe renovări pentru modernizare sau pentru refacerea pagubelor de după război. Sala are aproximativ 2000 de locuri. 3 august 1914. România se declară neutră. Consiliul de Coroană, reunit la Castelul Peleș, a decis ca România să rămână neutră și să nu intre în războiul care se răspândise deja în marile țări din Europa. Bătrânul rege, Carol I, și-ar fi dorit să intervină de partea Germaniei și Austro-Ungariei, cu care România avea un tratat secret, dar votul a fost pentru neutralitate. Această perioadă a durat 2 ani. România a intrat în războiul mondial abia în 1916, după negocieri secrete cu Antanta și cu un alt rege, Ferdinand I pe tron.
3: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.

0: Canicula pune din nou stăpânire pe Italia. 25 de orașe sunt sub avertizare cod roșu. Temperaturile depășesc 40 de grade Celsius. Autoritățile italiene avertizează oamenii să nu iasă la orele prânzului, iar dacă o fac, să se îmbrace în materiale ușoare și să bea multă apă. Cu toate acestea, Roma astăzi era plină de turiști care spun că vor să se bucure de vacanță în ciuda temperaturilor mari.
1: We arrived, I think, 2 days ago. We were really not expecting that heat. We all bought fans with Rome sign. So, yeah, we are just trying to manage. We have to drink a lot of water, so everyone has to drink a lot of water, stay safe, and, yeah, enjoy the beautiful Rome while we can in this heat wave.
2: Traemos una mantita donde hay agua, la mojamos y, por eso, el abanico y la gorra.
3: Non, mais on s'y attendait un petit peu parce qu'en France, on a la même. Hein. Donc, on a la canicule aussi. Donc, ça, nous, c'est la quatrième canicule qu'on a en France. Donc, on est quand même un petit peu habitué à ce type de temps. Mais c'est vrai qu'il fait chaud, là.
0: Urmează cea mai călduroasă săptămână din acest an. Au fost emise alerte cod roșu, portocaliu și galben pentru toată țara. Temperaturile vor atinge 41 de grade la umbră, iar atmosfera va fi sufocantă. Iuliana Boanță ni se alătură cu mai multe informații.

alte 9 județe din nord-vest va fi cod portocaliu cu maxime de până la 38 de grade. În zonele marcate cu galben se vor înregistra temperaturi ridicate și local va fi caniculă. Mâine, valul de căldură se va extinde în toată țara, va fi cod roșu în 4 județe din nord-vest, cu maxime de până la 41 de grade Celsius. Atmosfera va fi sufocantă, iar noaptea se vor înregistra minime de până la 26 de grade. Deosebit de cald va fi și în zonele marcate cu portocaliu, se vor atinge valori de până la 39 de grade în sud-vestul țării. Indicele temperaturii

0: Digi24 FM.
1: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi, vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni, mii de produse, zeci de stiluri și inspirație pentru orice proiect, de la un scaun sau o măsută de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție, pentru o perioadă limitată. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
2: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil, rulare silențioasă, livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
0: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
5: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are gaz rusești și așa mai departe.
4: Da, pentru că mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghicit, erau jalea rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate ucraineană, poate rusă, sigur, australiană nu era. Asta știm sigur. În fine, hai să vedem.
5: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere, SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
4: Dintr-o dată, noi avem nevoie de instituțiile internaționale. Alea care erau tătii cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros. Acum sunt ok, că vrem anchetă internațională. Și dintr-o dată, pentru doamna Diana, e foarte, foarte importante dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Ea până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră în război în februarie 2024, sau că urmează să ne rupă Ardealul, sau că victimii vaccinului împotriva COVID o să suferi infertilitate pe 7 generații sau cât dracu o zis ea. Nicio problemă. Acum avem nevoie de dovezi. Nu-i nimic evident aici. Acolo nu erau nevoie de dovezi, că ce dracu să faci cu dovezile. Mai departe.
5: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni. După care sunt lansate și spun, rușii au dat.
4: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi. Arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi. Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, pe el dovezi, n-a bă, că vă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? Că a zis că e rusească acum. Acum a zis că e rusească și acum nu mai e rusească.
3: Scos din sărite.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum.
0: Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Primele efecte majore ale crizei energetice, Dacia, Ford și alte companii mari își opresc de astăzi și până pe 19 august producția pentru a economisi energie electrică.
0: Este o măsură pe care ați văzut-o probabil ultima dată în pandemie și care vine acum pe fondul secetei severe și a scăderii producției de electricitate.
1: Decizia a fost luată după o ședință de urgență la Ministerul Energiei, unde au participat 80 de mari companii din România.
0: În plus, premierul face acum apel către toți cetățenii să reducă voluntar consumul seara.
1: În Iași, Galați, Dol și Maramureș se fac deja economii. Pe străzi, noaptea este beznă, iar în unele zone, oamenii primesc deja apă cu porția.
0: Pe de altă parte, la pompă se înregistrează un record istoric. România are cea mai mare scumpire a motorinei din Uniunea Europeană.
1: Ultimele calcule arată că după creșterile din ultima lună, un plin îi costă pe șofer cu până la 57 de lei mai mult.
0: Asta în timp ce legea care ar putea să reducă acciza și să impună reguli noi pe piața carburanților încă așteaptă promulgarea.
1: Seceta provoacă însă cea mai mare problemă la Cernavodă. Autoritățile au fost nevoite să recurgă la o operațiune fără precedent pentru a ține funcțional reactorul 2.
0: Mai exact, armata a detonat și distrus o stâncă să crească debitul apei spre reactorul nuclear. Iar primele efecte se văd deja.
1: Nivelul Dunării, care ajunsese aproape de minimul istoric, nu a mai scăzut.
0: Urmează acum lucrări de dragare și amplasarea unor barje pentru redirecționarea apei.

0: Reduceți voluntar consumul seara, asta a transmis premierul interimar Ilie Bolojan.
1: Șeful executivului spune că avem o capacitate limitată de importuri seara și că s-a făcut tot ce e posibil pentru a ține situația sub control.
0: În același timp, premierul le cere autorităților locale să mai diminueze iluminatul public, o măsură pe care au luat-o deja câteva localități din Iași și Galați.
1: Și vă amintim două companii importante, Dacia și Ford, sunt de astăzi până pe 19 august cu producția oprită.
2: Compania Dacia și Ford sunt de astăzi cu producția oprită până pe data de 19, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 200 de megawați. Fac un apel, încă o dată, către cetățeni, către companii, către autorități publice, să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul. Fac un apel către autoritățile locale, către toate instituțiile publice, ca la orele serii să reducă activitățile care țin de clădiri, de iluminatul arhitectural, iar acolo unde au sisteme de telegestiune privind iluminatul public, să regleze intensitatea luminoasă în așa fel încât prin scăderea acesteia să genereze economii între ora 21 de când se aprinde, de exemplu, iluminatul public și până la ora 23. În zilele următoare vom adopta complementar o hotărâre de guvern care este avută în vedere în condițiile în care nu vom putea asigura în totalitate consumul de energie la orele serii prin reducerea voluntară. Asta înseamnă că companiile mari consumatoare ar primi o notificare prin care consumul le va fi stabilit, funcție sigur de tehnologia pe care o folosesc și de posibilitățile pe care le are sistemul energetic național de a asigura consumurile totale la orele respective. Această măsură este una de rezervă, e un mecanism pe care îl punem în practică conform prevederilor legale, în așa fel încât să putem lua măsuri coordonate dacă va fi nevoie în zilele următoare.
0: Și vine acum cu mai multe informații Sebastian Boldea.
3: Bun găsit, este într-adevăr o situație fără precedent în care vedem cele două uzine, Dacia și Ford, puse pe pauză timp de mai bine de două săptămâni. Asta pentru că aceasta este și perioada în care se estimează un consum net superior comparativ cu producția de energie electrică la nivel național. Dacă ne uităm la orele de vârf, spre exemplu, în momentul în care în România se consumă aproximativ 7.000-7.200 de megawați, se produc doar puțin peste 4.000. Asta înseamnă un import de o treime din totalul de consum la nivel național, astfel încât fiecare reducere contează. În cazul celor două companii vedem o reducere de aproximativ 200 de megawați, însă vedem și alte companii care introduc măsuri, precum Nuclear Electrica, cei care au anunțat că vor importa energie electrică din Ucraina și vor ține sistemul național de la noi în siguranță prin această măsură. Se așteaptă totodată și la alte reduceri, spunea premierul interimar al României, inclusiv reduceri voluntare din partea consumatorilor casnici, precum am văzut și în această dimineață, un consum mai redus cu aproximativ 200 de megawați comparativ cu normalul unei dimineți de luni, însă nu este suficient pentru că în continuare România consumă destul de multă energie electrică importată din afara țării, bineînțeles la costuri destul de ridicate, ce s-ar putea resimți inclusiv în facturi, dar asta mai spre toamnă.
0: Seceta este o amenințare serioasă pentru sistemul energetic. Ieri și astăzi au avut loc operațiuni fără precedent la Cernavodă pentru a ține funcțional reactorul 2, unde se produce 12% din energia țării.
1: Armata a detonat azi o stâncă pentru a crește debitul apei spre reactorul nuclear. Primele efecte se văd deja, anunță experții de la Apele Române.
0: În sensul că nivelul Dunării n-a mai scăzut în zonă și ar fi doar începutul.
1: De acum vor mai urma intervenții pentru a preveni oprirea totală a centralei.

0: Iată.
1: Din primele informații pe care le au militarii, se pare că misiunea a fost una de succes, că stânca a fost distrusă complet chiar în aceste momente.
2: Stânca a fost dislocată, s-au scufundat scafandrii, doar din ce au observat scafandrii în apa încă tulbure, 4 metri din stâncă au dispărut, nici nu era calculul pentru chiar atât de mult. S-au introdus 180 de kilograme de explozibil într-o zonă de la baza stâncii, s-au scufundat scafandrii și într-o zonă superioară.
3: S-a fracturat, s-a prăbușit, ca să spunem așa, în acea groapă care există undeva la 14 metri.
1: Stânca măsura 10 metri și a fost distrusă complet de cele 150 de kilograme de explozibil folosite de Armata României. Gândiți-vă că este o cantitate similară cu cea folosită pentru rachetele trase de avioanele F-16.
4: La operațiunea de detonare au participat 25 de scafandri.
5: La ce adâncime ați plasat încărcătura de TNT?
6: Undeva între 6 și 7 metri jumătate, v-am spus, au fost mai multe încărcături care au fost plasate în jurul și sub obiectul de interes.
4: Efectele s-au văzut imediat la centrala de la Cernavodă.
7: În momentul de față, în zona Cernavodă, s-a semnalat o tendință de staționaritate. Gândiți-vă că înainte era o tendință de scădere. Discutăm în momentul de față de câțiva zeci de metri cubi pe secundă.
4: Misiunea contra cronometru nu se oprește aici.
1: Este nevoie ca în următoarele două zile să fie scufundate mai multe barje în această zonă, în așa fel încât debitul Dunării să crească pe brațul Dunărea Veche. În momentul de față, cea mai mare cantitate de apă merge către brațul Bala.
4: Dacă debitul Dunării nu va crește, reactorul 2 de la Cernavodă va fi oprit, spune ministrul apărării.

0: România a registrat cea mai mare scumpire a motorinei din Uniunea Europeană în ultima săptămână. Potrivit datelor Comisiei Europene, prețul motorinei a crescut cu 7,5%. Astfel, după creșterile din ultima lună, un plin îi costă pe șofer cu până la 57 de lei mai mult, în timp ce legea care ar putea reduce acciza la motorină așteaptă încă promulgarea. Roxana s-a uitat pe cifrele de astăzi.
1: Acum, un litru de motorină standard costă peste 10 lei și 50 de bani în funcție de rețeaua de distribuție, peste tot în capitală. Sunt prețurile valabile pentru această dimineață pentru București. De la 10,57 la 10,83 cel mai mult în acest moment. Pentru motorina premium, însă, dacă ați ajuns pe la benzinărie, ați văzut că prețul a trecut deja de 11 lei pe litru. Benzina, cea standard, se vinde acum cu 9,40, 9,47 în București, cel puțin, până la această oră. Ritmul de scumpire în România este cel mai mare din Uniunea Europeană, iar ca preț final la carburant suntem undeva pe la mijlocul clasamentului european. Ce este însă de remarcat pentru România este cum creșterea cotației internaționale e introdusă aproape imediat în prețul la pompă. Și ne întoarcem acum spre motorină. În acest moment, petrolul Brent e undeva mai ieftin cu 0,5% pentru ultima săptămână. Motorina mediteraneană, în schimb, a crescut cu aproape 12% pe fondul deficitului regional. Sunt probleme logistice în toată zona, plus tensiunea provocată pe piața produselor rafinate. Doar că, mare atenție, motorina de astăzi, din rafinării, din depozite, de la benzinării, nu a fost produsă din țițeiul cumpărat la prețul de astăzi. O parte provine din țiței achiziționat cu multe săptămâni în urmă, când cotațiile erau mai mici. Și atunci, de ce e mai scumpă motorina decât săptămâna trecută? Dumitru Chiseliță este președintele Asociației Energie Inteligentă. Amintește că în România statul încasează în jur de 70% din prețul acesta, de la pompă. Deci e clar că prețurile atât de mari nu vin doar din dependența României de import.
2: În ultima săptămână avem cea mai mare creștere a prețului motorinei din toată Uniunea Europeană și lucrurile astea au fost văzute cu ochiul liber. 7,5% sunt datele agregate la nivel european de către un institut care se ocupă de această agregare. Avem cea mai mare creștere într-o săptămână în Europa, în condițiile în care noi avem o cantitate relativ mică de motorină pe care o importăm direct. Este adevărat că în această perioadă de o săptămână costul motorinei pe piața europeană a crescut cu aproape 12%, doar că noi importăm puțin raportat la foarte multe țări care au importuri de 100%, n-ar fi trebuit să avem prețurile atât de mari. Dar cumva acest element este un element care favorizează cei doi actori foarte importanți ai combustibilului pe piața românească. Este vorba de companii și mai ales de către stat. Statul, practic, este principalul beneficiar al acestor creșteri mari care există.
1: Comisia Juridică a Camerei Deputaților a votat o nouă formă a reformei Agenției Naționale de Integritate.
0: PSD și AUR au votat împreună și au trecut atât amendamentul care ar putea să lase fără mandat pe primarul Dominic Fritz, cât și amendamentul prin care soții, soțiile și concubinii vor fi obligați să depună declarațiile de avere.
1: A urmărit întreaga dezbatere Emma Stoica. Ce a votat până la urmă Comisia Juridică, Emma?
3: Bun găsit tuturor! Au votat două amendamente despre care mai mulți constituționaliști, dar și cei de la PNL și USR spun că sunt neconstituționale. Le luăm pe rând. Ne uităm la primul amendament propus de către Partidul Social Democrat, care prevede să fie pedepsiți retroactiv o parte dintre cei găsiți în conflicte de interese. Cel puțin așa acuză cei de la USR. Pe scurt, persoanele care au fost găsite în conflict de interese înainte să fie aplicată și votată această lege, li se va aplica și lor prevederile din proiectul pe care îl vedem în momentul de față în proiect. Și da, Dominic Fritz este vizat direct de către acest proiect. A fost votat amendamentul împreună cu cei de la AUR, este cel care a dus la picarea legii inițiale săptămâna trecută în Parlament. Apoi, al doilea amendament este propus de AUR de această dată și prevede ca soții, soțiile și concubinii să fie obligați să depună declarații de avere. Este un lucru despre care însă Curtea Constituțională a spus destul de recent un lucru pe care aș vrea să vi-l citesc. A spus că este neconstituțională obligația de a include bunurile, drepturile și veniturile soțului, soției, în declarațiile de avere ale funcționarilor publici, deși acesta ar putea să fie unul neconstituțional. Așteptăm, în schimb, să vedem cum va fi votată legea la Camera Deputaților, dacă majoritatea PSD Aur se va reconfirma și mai apoi în Senat. Cert este că de acest proiect depind 770 de milioane de euro, bani din PNRR, pe care România riscă să-i piardă.
1: Mulțumim, Emma. Se fac deja 3 săptămâni de când cadastrul este blocat după atacul cibernetic care a paralizat tot sistemul. Agenția a lansat o licitație de vreo 5 milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii IT.
0: Între timp, Parlamentul a votat prelungirea TVA de 9% pentru cumpărarea locuințelor pentru a limita efectele blocajului. Legea mai trebuie însă și promulgată.
1: Detaliile vin de la Andreea Crăciunescu.
4: Bun găsit tuturor! De pe data de 14 iulie, sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru sunt nefuncționale. La acel moment a fost confirmat un atac cibernetic, în urma căruia aplicațiile agenției au fost afectate, iar piața imobiliară a fost complet paralizată. Acum, la săptămâni distanță, vedem că Agenția de Cadastru a lansat o licitație publică pentru achiziția și implementarea unor sisteme noi de comunicații, vorbim de sisteme performante, astfel încât să fie preîntâmpinate astfel de situații în viitor, să nu mai poată fi atacată baza agenției și de asemenea vor să elimine din acest sistem învechit și să vină cu unul nou. Vorbim despre un contract estimat la 5 milioane de euro și o perioadă de implementare de 230 de zile. De asemenea, important de menționat că ofertele se vor depune până pe data de 7 septembrie 2026. Între timp, pentru că vorbim despre un blocaj care vedem se întinde pe o perioadă lungă, Parlamentul a votat prelungirea TVA-ului de 9% pentru achiziția locuințelor până pe data de 1 octombrie, așadar se amână majorarea TVA-ului în acest caz la 21%. Vedem că există nemulțumiri și se cer măsuri și de partea operatorilor economici, profesioniștilor din acest domeniu, întrucât spun că sunt afectați și vor ca Parlamentul și Guvernul să ia măsuri și pentru protejarea lor mai departe, întrucât spun ei, totul este blocat, însă obligațiile lor rămân în picioare, în continuare au taxe, rate de plătit și spun că sunt afectați. Vorbesc ei despre 10.000 de specialiști afectați și operatori economici, iar dacă autoritățile nu vor lua curând măsuri pentru protejarea lor, spun că se va ajunge chiar la disponibilizări, blocarea investițiilor și oprirea activității unor operatori economici.
1: Situația este în continuare tensionată în teritoriul spaniol Ceuta, de unde tocmai ați văzut imagini, la aproape o săptămână de când au intrat cu forța în enclavă, în jur de 5.000 de imigranți africani, refuză acum să se întoarcă în Maroc.
0: Deși nu se pot îmbarca pe vapoare sau avioane, încă speră că ar putea ajunge în Spania continentală. Potrivit autorităților spaniole, 60.000 de migranți au trecut în enclava nord-africană Ceuta din Spania între miercuri și vineri.
1: Cifrele ar putea fi însă mult mai mari. Poliția spune că peste 73.000 de migranți au fost răturnați în Maroc. Situația pe Dunăre este critică, din Ungaria și Serbia până în Bulgaria și, desigur, ați văzut România.
0: În Serbia, hidrocentralele 1 și 2 de la porțile de fier și-au redus producția cu până la 20-30% din capacitate, iar în Ungaria este doar o chestiune de ore până când centrala nucleară importantă și cea mai cea principală din Ungaria ar putea fi închisă complet.
1: Deocamdată aceasta mai funcționează cu o singură turbină, ne face tabloul complet acum, Ana Constantin.
5: Ceea ce se întâmplă acum în Ungaria este o premieră în aproape jumătate de secol. Centrala nucleară Pocs, care furnizează aproximativ 40% din producția anuală de energie electrică a țării, mai funcționează acum doar într-o turbină. O turbină dintr-un total de 8, care deservesc cele 4 reactoare cât are în total centrala. Situația este însă critică. Dacă Dunărea mai scade 5 cm, turbina nu va mai beneficia de capacitatea de răcire suficientă, așa că va fi închisă. Hidrologie estimează că asta s-ar putea întâmpla astăzi sau mâine. În Bulgaria, centrala nucleară Kozlo-Duy este încă operațională. Lucrurile stau așadar ceva mai bine, dar sunt nave blocate din cauza nivelului foarte redus al apei. Cele care continuă să opereze pot face asta doar cu o treime din încărcătură, ceea ce este păgubos pentru companiile de transport maritim. Iar în Serbia, hidrocentralele 1 și 2 de la porțile de fier și-au redus semnificativ producția cu până la 20-30% din capacitate. Ca urmare a acestei situații, rafineria din Pancevo, singura rafinerie din Serbia, ar putea fi nevoită să-și întrerupă temporar activitatea, a anunțat președintele Vučić. Iar populația a fost îndemnată să consume energie electrică rațional. Situația este problematică în mai multe state și în unele state s-ar putea chiar agrava, inclusiv în țara noastră. Potrivit Administrației Naționale Apele Române, nivelul Dunării în zona Cernavodă scade cu aproximativ 2-3 cm pe zi. Dacă acest ritm nu încetinește, la Baziaș, spre exemplu, ar putea fi înregistrat zilele viitoare un nivel minim istoric, care nu a mai fost consemnat din 1985.
1: Avansul inteligenței artificiale se vede și în prețul telefoanelor, care s-au scumpit cu 17%.
0: Detalii primiți la Business Club. Până atunci, colega noastră, Ligia Munteanu, ne oferă amănunte. Bun găsit, Ligia!
6: Bine v-am găsit! Într-adevăr, piața suferă foarte multe distorsiuni de la această cerere foarte mare de aplicații de AI. Totul pleacă de la chipuri, pentru că trebuie să folosim chipuri tot mai performante. Acestea, la rândul lor, se scumpesc. Totul este suportat de consumator, doar că acest consumator a mai pus pauză la cumpărături. Nu a mai cumpărat atât de multe telefoane ca în alți ani. Așa că prețurile au crescut, dar nu și veniturile producătorilor. Foarte interesantă analiză. Vă aștept la Business Club.
0: Mulțumim foarte mult, Ligia.
1: Ne întâlnim așadar cu Ligia la Business Club în doar câteva momente și rămâneți alături de noi. Revenim la ediție specială la ora 19. Vă așteptăm.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
10: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
11: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țăran, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
10: Întrebarea numărul 7. E bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
11: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Sunt țări care sunt în aceeași categorie, alte țări europene, chiar din jurul nostru, în aceeași categorie de clasificare din partea acestor agenții de rating, dar totuși se împrumută atunci când au nevoie de bani la dobânzi mai mici decât România. Care explicație?
12: E adevărat, dacă ne uităm astăzi, România are niște dobânzi de împrumut mai mari decât ale unor țări care teoretic sau și practic au un rating mai slab ca al nostru. Adică, spre exemplu, a fost de multe ori făcută comparația cu Serbia, care până unde mult nu era investment grade. Și Serbia se putea împrumuta chiar mai ieftin decât noi. Pe lângă ratingul în sine, mai contează cel puțin două aspecte, și anume percepția piețelor. Știm că ratingurile în general nu se mișcă foarte des. Adică ele au o inerție. Că chiar dacă, să zicem, se întâmplă niște lucruri, se deteriorează situația fiscală a României. Cum s-a întâmplat, spre exemplu, în 2024, când am avut deficit de 90 ceva la sută, agențiile de rating nu ne-au downgradat, ci doar ne-au redus perspectiva de la stabilă la negativă, adică ne-au schimbat direcția. Dar la momentul respectiv, piețele financiare au început să ne penalizeze, adică costurile de finanțare au crescut semnificativ. Adică România a început să plătească dobânzi ca și cum nu ar mai fi investment grade, deși este încă investment grade.
0: Sigur. Deci rămâi pe radarul acelor companii care au capital de investit, pentru că ești în categoria de investor grade, dar în același timp la dobânzi mai mari, fiindcă ești perceput cu risc mai mare.
12: Și mai un aspect important, care ține și de necesarul de finanțare. Adică poți să ai un rating investment grade cum îl are România, dar în același timp să ai niște costuri mai mari din motive că ai necesar de finanțare foarte mari. Dacă vă uitați în ultimii ani, spre exemplu, din faptul că România a trebuit să emită datorie destul de mult și să emită în piețele internaționale, România a fost, dacă nu mă înșel, cel mai mare emitent de eurobonduri, de datorie sub formă de obligațiuni în euro din Europa Centrală și de Est. Ori în momentul în care ai o cerere și ai un necesar foarte mare de finanțare, evident că și costul e unul mai ridicat decât ar fi în mod normal dacă necesarul ar fi mai mic. Pentru că trebuie spus un lucru. Capacitatea de absorție a piețelor financiare locale, că de ce e problematică o datorie de 60% pe care o avem în momentul de față, 60% din PIB pentru o țară ca România? Că mulți ar spune, dom'le, dar e mai mică decât mediile europene. Mediile europene sunt undeva pe la 90%, 90% datorie publică, din procent din PIB. Și unii ar putea spune, dom'le, dar suntem într-o situație sigură, că suntem sub media europeană. Nu așa se judecă lucrurile, pentru că datoria publică trebuie judecată din perspectiva finanțabilității ei și a capacității de absorție a piețelor financiare. Dacă ne uităm la piețele financiare locale, România are un sistem bancar, spre exemplu, care e principalul finanțator al statului, cam de 5 ori mai mic, aproape, de 4-5 ori mai mic decât media europeană. Adică noi avem, spre exemplu, active bancare de 50 ceva la sută din PIB, media europeană este spre 300% din PIB, 250-300% din PIB. Deci tu ai un sistem financiar cam de 5 ori mai mic decât media europeană, dar datoria publică e cam, hai să zicem, de 2 ori mai mică, 1 și ceva mai mic ca multiplu. Și atunci e clar că o datorie publică de 60% din PIB e deja problematică pentru o țară care are un sistem financiar mult mai mic decât mediile europene, deși media europeană arată o datorie publică de 90% din PIB, dar cu un sistem financiar mult mai mare.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Inflația în România crește. Care e mecanismul? De ce se întâmplă lucrul ăsta?
12: Dacă ne uităm la inflația curentă de peste 10% pe care o avem, cele mai recente cifre, ea înglobează în ea trei șocuri majore. Odată am avut creșterea prețului la energie electrică din iulie 2025. Peste 60% când s-a liberalizat piața. Am avut 60% în iulie 2025 față de iunie 2025. Am avut creștere de preț la energia electrică, la consumatorul casnic. Asta a adus peste 2% în inflația aceasta pe care o vedem în momentul de față de peste 10%. Un alt șoc s-a produs în august 2025 când s-a crescut TVA-ul de la 19% la 21%. Încă 2 puncte procentuale, în jur de 2 puncte procentuale în inflație. Un alt șoc s-a produs la începutul anului acesta, efectul crizei din Orientul Mijlociu, cu prețul petrolului, care a adus probabil un 1 și ceva, între 1 și 2% inflație suplimentară. Deci vreo 5-6 puncte procentuale din inflația aceasta de peste 10 e din aceste șocuri.
7: Digi24 FM.
13: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Dacia și Ford opresc voluntar producția pentru mai mult de 2 săptămâni. Înseamnă economie de 200 de megawați. Consumatorii industriali pot fi deconectați de la rețea în caz de probleme cu acoperirea consumului pentru a proteja populația. Industria divertismentului din România ajunge la 5,2 miliarde de euro în acest an. Digitalul este cel responsabil pentru creștere. Iar petrolul s-a ieftinit astăzi cu aproape 6%, ar fi timpul unei ieftiniri și la pompă, mai ales că motorina este la un maxim istoric. Am ajuns la criză energetică, avem atenționări, avertismente, alarme, dar este o criză previzibilă în sensul că ea urma să vină mai devreme sau mai târziu. Criza este creată. Se stinge becul, deși au fost avertismente de mulți ani că riscăm asta. A fost creată de lipsa de responsabilitate de decenii a clasei politice. Este panică națională că s-a închis reactorul 1 de la Cernavodă din lipsă de apă pentru răcire, dar ce să vezi, reactorul se va închide oricum în 2027 pentru retehnologizare. Deci trebuie să vină ceva în loc până atunci, pentru că unitatea 1 reprezintă cam 10% din producția națională. Plătim irresponsabilitate politică pentru ultimele decenii, numiri politice în managementul companiilor, dar mai ales căpușarea la nesfârșit a companiilor energetice.
14: Se deplânge faptul că au fost închise capacități pe cărbune, dar nu a fost pus nimic în loc. Mintia, Rovinar, Turceni, Craiova s-au închis doborâte de datorii. Au fost păstrate nerestructurate, fără investiții, au fost chiar stoarse de bani. În urmă cu mai bine de un deceniu, complexul energetic Oltenia vindea în Serbia lignit, prin intermediul unei firme de apartament din Constanța. Prejudiciul calculat chiar de Curtea de Conturi a fost de aproape 2 milioane de euro. La același complex au murit oameni într-un accident de transportat al angajaților. Erau duși cu un camion al unei firme independente dintr-un serviciu externalizat. Sunt doar două exemple. În 2012, marele sistem energetic pe bază de cărbune a fost reorganizat. S-a schimbat doar structura, nu și năravul. Complexurile energetice s-au umplut iarăși de datorii și nu-și mai permiteau nici măcar să cumpere certificatele de carbon pentru poluarea creată. Dacă reorganizarea ar fi însemnat și eficientizare, curățare, acum poate că în loc de capacități pe cărbune am fi avut chiar de mult grupuri pe gaze. Statul însă nu a fost capabil să facă nimic. La Mintia, un investitor irachian face în locul vechii centrale pe huilă un proiect care va avea o capacitate instalată de 1700 MW. Ar trebui să fie gata în toamna asta, deci ar putea să compenseze ieșirea din sistem a reactorului 1. La Rovinar se fac grupuri pe gaze cu finanțare europeană. Singura termocentrală nouă în România este cea de la Brazi, a Petrom, tot un proiect privat. O companie de stat, Romgaz, se chinuie de 10 ani să finalizeze centrala de la Iernut. Acum, cu riscuri la centrala de la Cernavodă, care a mai fost oprită în 2003, România nu mai are capacități suficiente. Acum, criza energetică a devenit parte din lupta în criza politică, deși politicienii sunt cei vinovați ca grup. Liderul PSD Sorin Grindeanu vine cu soluția de a reporni grupuri energetice pe cărbune de la Turceni și Rovinari. Nu e ca și cum dai drumul la Aragaz.
15: Una din cele mai simple soluții ar fi repornirea a încă două grupuri la Turceni și la Rovinari. Fiecare din aceste grupuri are puterea de cam 330 de megawați adunate, ar suplini acei 700 de megawați care ar ieși din sistemul energetic național. Îi cer public prim-ministrului demis Ilie Bolojan să meargă urgent la Bruxelles și să negocieze amânarea termenului de 31 august pentru oprirea centralelor electrice pe bază de cărbune.
14: Ca Capacitățile pe cărbune ar fi trebuit de mult înlocuite cu unele pe gaze, mai ales că istoric în România era un sector ineficient. Înainte de aderarea la Uniunea Europeană, producția de cărbune era subvenționată cu bani de la buget. În urmă cu 25 de ani se discută de capacitatea României de a fi un actor regional pe piața energetică. Țara era exportator net de energie. Capacitățile s-au degradat și acum depindem de importuri. Nu s-a investit. Companiile sunt golite de bani. Statul ia 90% din profit și de multe ori mai intră și în rezervele financiare. Banii, sub formă de dividende, se duc la buget, unde alimentează statul gras. 10 de miliarde doar în ultimul deceniu au luat calea consumului bugetar, chiar și când guvernele făceau deficite record. Banii ar fi putut merge în investiții. Prin buget, încasările din dividende sunt estimate la peste 8 miliarde de lei. Doar 5 companii, Nuclear Electrica, Hidroelectrica, Electrica, Romgaz și Transgaz, au distribuit statului aproape 5 miliarde de lei, iar în fiecare an bugetul își cere partea. Banii ar putea fi folosiți pentru a crește capacitățile de producție. În același timp, unele companii se împrumută pentru a face investiții. Nu este o problemă doar cu producția, ci și cu rețelele. Magistralele de transport sunt subdimensionate. Transelectrica nu are bani să facă tot ce ar fi nevoie și iarăși avem interferențe politice. Se fac rezervări de capacități de transport de care este condiționată demararea unor proiecte de investiții și sunt mai multe firme conectate politic care au acces privilegiat.
13: Din anul 2009 până anul trecut au fost scoase din producție capacități în termocentrale între 6 și 7 mii de megawați. Am avut însă investiții private mari în regenerabile, eoliene la început, apoi fotovoltaice, în ultimii ani pe măsură ce tehnologia s-a ieftinit. Sunt capacități cumulate din acestea de peste 6 mii de megawați, deci nu s-au acoperit închiderile. Astfel de regenerabile nici nu sunt constante și depind de vânt sau de soare. După amiaza, exportăm cantități masive de energie din solar pe care nu o putem folosi, nu avem capacități de stocare. Aceasta este o mare problemă actuală, lipsa de baterii și ține de cadrul legislativ și de implicarea statului. Avem capacități de stocare mai mici de 1000 de megawați.

0: de strategie coerentă. Premierul interimar cere în contextul crizei o ajustare a consumului, inclusiv de la micii consumatori privați. De exemplu, ceea ce putem face este să spălăm haine în zilele de sâmbătă și duminică, atunci când consumul este mai mic pentru că activitatea economică este redusă. La nivel industrial se poate ajunge la restricții în orele de vârf. Premierul a anunțat că Dacia și Ford vor opri producția până pe 19 august. De obicei, constructorii auto iau o pauză de vară și este posibil ca doar să fi schimbat perioada. Consumul casnic are o pondere undeva sub 24%. Consumul industrial este peste 3 sferturi, deci grosul este la companii.
1: Grupurile de la rovinari funcționează în bună regulă, în sensul la capacitatea maximă pe care o au, funcție de rezervele pe care le au la dispoziție. Tot ce s-a putut porni în condiții în care există rezerve funcționează în condiții normale. Ca efect al lipsei de condiționări, că atunci când primești niște granturi pentru fotovoltaic să faci și stocare, avem o întârziere pe care o estimez de un an, doi, față de Bulgaria, care are o capacitate de stocare mult mai mare decât a noastră și care îi permite să stocheze în orele de prânz și să vândă ceea ce stochează seara.
0: Pentru mâine, prețul mediu al energiei electrice este de 188 de euro pe megawatt, înseamnă aproape 1 leu kilowattul ca preț la producător. Nu avem cea mai scumpă energie din regiune, nici din Uniunea Europeană. Nici măcar nu suntem pe podium la acest capitol. Suntem pe locul 5 în Uniune. Cea mai scumpă energie mâine este în Italia, care intră sub cupola de foc. Apoi urmează în ordine Slovenia, Croația, Slovacia și apoi România. Aproape de noi sunt și ungurii cu 187 de euro pe megawatt. Ungaria are probleme și mai mari decât noi, a închis singura centrală nucleară a țării, care asigură în mod normal 40% din consum. Este aceeași problemă ca României, lipsa apei de răcire pentru reactoare din cauza debitului redus al Dunării. Schimbăm subiectul. Publicitatea online și platformele de streaming continuă să schimbe industria media din România. Segmentele digitale vor genera aproape toată creșterea pieței, în timp ce presa tipărită și alte servicii tradiționale vor avea o evoluție modestă. Piața va depăși astfel 5,2 miliarde de euro în acest an.
2: Industria de media și divertisment va crește în acest an cu aproximativ 2%, fiind estimată la 5,22 de miliarde de euro. Ritmul de creștere ar urma să se mențină și în următorii ani, astfel încât piața este estimată să atingă 5,66 de miliarde de euro până în 2030, potrivit unui raport al PricewaterhouseCoopers. Cele mai dinamice segmente vor fi cele digitale. Segmentul muzică, radio și podcast va avea cel mai rapid ritm de creștere, de aproape 12% pe an, veniturile urmând să urce de la 154 de milioane de euro în 2025 la 269 de milioane de euro în 2030. Principalul motor îl reprezintă serviciile de streaming muzical, susținute de creșterea cheltuielilor consumatorilor. Platformele de streaming video vor continua să se extindă cu un ritm mediu de aproximativ 7% pe an. Veniturile segmentului vor crește de la 276 de milioane de euro în 2025 la 389 de milioane de euro în 2030, în condițiile în care numărul abonamentelor a depășit deja 3,3 milioane. Și publicitatea online va continua să crească puternic. Veniturile sunt estimate să urce de la 287 de milioane de euro în 2025 la 393 de milioane de euro în 2030, o creștere medianuală de circa 6,5%. Cea mai rapidă evoluție va fi a publicității video online. În schimb, segmentele tradiționale vor avea o evoluție mai modestă. Industria cinematografică va avansa cu circa 3% pe an. Va ajunge la venituri de 74 de milioane de euro în 2030, de la 64 de milioane de euro anul trecut. În același timp, piața televiziunii va avansa cu aproximativ 2% pe an, susținută în principal de veniturile din abonamente și publicitate, în timp ce piața publicațiilor tipărite și digitale va rămâne aproape neschimbată, creșterea în zona digitală compensând doar parțial declinul presei tipărite. Și segmentul serviciilor de telefonie mobilă și fixă va rămâne aproape la același nivel, cu o creștere de circa 0,2% pe an. Veniturile sunt estimate să ajungă la 2,59 miliarde de euro în 2030, de la 2,57 de miliarde de euro în 2020.

0: 25. Numărul conexiunilor 5G va crește semnificativ cu peste 20% pe an, ajungând să reprezinte majoritatea conexiunilor mobile, iar rețelele de fibră optică continuă să se extindă, se mai arată în raport. Ritmul de creștere al pieței de media și divertisment din România va fi ușor sub cel global. La nivel mondial, piața va avansa cu 3,4% în următorii 5 ani, ajungând la 4.200 de miliarde de dolari în 2030, cu 600 de miliarde de dolari venituri noi, generate în principal de segmentele digitale.
1: Amendă de peste 10 milioane de euro pentru fixarea prețului zahărului. Consiliul Concurenței a sancționat două firme ale grupului austriac Agrana din România și Luxor Impex, o companie din Buzău care se ocupă cu ambalarea și distribuția de produse alimentare, pentru că s-au înțeles să crească sau cel puțin să mențină prețul zahărului din România peste nivelul care s-ar fi determinat în condiții normale de concurență. Investigația a arătat că cele trei companii au stabilit valoarea fiecărui element care intra în componența prețului de vânzare al produselor Luxor Impex, inclusiv marja comercială, componentă care ar trebui să fie stabilită independent. În acest fel, prețul de vânzare al produselor Luxor Impex către proprii clienți urma același trend cu prețul de vânzare practicat de Agrana. Cele două companii ale grupului Agrana au recunoscut că au încălcat legea și au beneficiat de o reducere a amenzii. În schimb, Luxor Impex contestă acuzațiile și anunță că va ataca în instanță amenda. Austriecii de la Agrana dețin două din cele trei fabrici de zahăr care mai sunt active în țara noastră. O scădere de aproape 6% a cotațiilor la petrol astăzi, cu Brentul intrat sub 83 de dolari pe baril, după ce Trump a anunțat că vor fi negocieri cu Iranul și strâmtoarea Ormuz se poate redeschide. Piețele reacționează la ce spune liderul american, deși mâine se poate trezi pe cealaltă parte a patului și o să anunțe bombardamente. Este impredictibil în cel mai înalt grad. Și cotațiile la rafinate sunt în scădere. Motorina era astăzi cotată la bursă la 1200 de dolari pe tonă, în scădere cu aproape 10% față de nivelul atins săptămâna trecută. Avem adoptate măsurile de criză, inclusiv reducerea de acciză la motorină, dar nu au fost promulgate de către președinte. Motorina este peste 10,5 lei pe litru și suntem la un maxim istoric. În ultima săptămână avem cea mai mare scumpire a motorinei din toată Uniunea Europeană, însă a venit după ce prețurile la pompă au stagnat în zile când cotațiile internaționale urcau mai rapid. Statele Unite au intervenit pentru a sprijini moneda japoneză. Washington și Tokyo au cumpărat împreună ieni pentru a opri prăbușirea monedei nipone. Mișcarea, prima în ultimele decenii, a fost menită nu doar să stabilizeze cursul de schimb, ci și să protejeze piețele financiare globale.
0: Statele Unite și Japonia au intervenit pe piața valutară pentru a opri deprecierea accelerată a yenului, într-una dintre rarele operațiuni coordonate din ultimele decenii. Ministrul japonez de finanțe și trezoreria SUA au confirmat că au cumpărat yen pentru a contracara mișcările dezordonate și volatilitatea excesivă a monedei japoneze, potrivit BBC. Potrivit datelor băncii Japoniei, Tokyo ar fi vândut aproape 59 de miliarde de dolari pentru a cumpăra yeni în intervenția de joi, iar vineri, operațiunea a fost coordonată cu Washingtonul. Autoritățile americane nu au anunțat cât au cheltuit pentru a sprijini yenul, dar o fotografie surprinsă în timpul unei ședințe a administrației americane sugerează că trezoreria SUA intenționa să cumpere yeni în valoare de 50 miliarde de dolari. Intervenția a avut loc după ce yenul s-a depreciat până la aproape 164 de yen pentru un dolar, cel mai slab nivel din ultimii aproape 40 de ani. După intervenție, moneda japoneză s-a apreciat până la 157 de yen pentru un dolar, arată CNBC. Autoritățile japoneze încearcă de mai mult timp să oprească deprecierea monedei naționale. care alimentează inflația prin scumpirea importurilor, în special a energiei și a materiilor prime. Principalul motiv al slăbirii yenului este diferența mare dintre dobânzile din Japonia și cele din Statele Unite. Investitorii preferă să-și plaseze bani în active denominate în dolari, care oferă randamente mai ridicate. Pentru a cumpăra aceste active, ei vând ieni și cumpără dolari, ceea ce mărește oferta de ien pe piață și pune presiune pe moneda japoneză. Chiar dacă Banca Japonia a majorat recent dobânda de politică monetară la 1%, aceasta rămâne mult sub intervalul de 3,5-3,75% al Rezervei Federale Americane. Intervenția Statelor Unite pentru a sprijini yenul a ridicat întrebări cu privire la motivele Washingtonului. Analiștii citați de CNBC spun că administrația americană a vrut să evite un scenariu în care Japonia ar fi fost obligată să vândă obligațiuni americane în volume mari pentru a-și finanța intervențiile valutare. Japonia este cel mai mare deținător străin de titluri de stat americane, iar astfel de vânzări ar fi putut crește randamentele obligațiunilor SUA și costurile de finanțare ale guvernului american. Economiștii avertizează că un yen foarte slab riscă să destabilizeze și piața obligațiunilor japoneze. Creșterea randamentelor acestora s-ar putea transmite ulterior și pe piețele globale. Într-un moment în care atât Japonia cât și Statele Unite se confruntă deja cu costuri ridicate de finanțare, Washingtonul ar avea însă și un alt interes pentru a interveni. Administrația americană consideră de mai mult timp că yenul este subevaluat, ceea ce oferă exportatorilor japonezi un avantaj pe piețele internaționale. O apreciere a monedei japoneze ar diminua acest avantaj și ar contribui la diminuarea dezechilibrelor comerciale. Atât autoritățile japoneze cât și cele americane au avertizat că nu exclud noi intervenții coordonate dacă presiunile asupra yenului vor continua. Analiștii spun că doar un semnal că cele două guverne sunt pregătite să acționeze împreună ar putea descuraja atacurile speculative împotriva monedei japoneze. Totuși, experții atrag atenția că intervențiile valutare nu pot rezolva cauza de fond a slăbirii yenului. Pe termen lung, evoluția monedei va depinde în principal de politica monetară a Băncii Japoniei și de reducerea diferenței dintre dobânzile japoneze și cele americane.
1: Avansul inteligenței artificiale se vede și pe telefonul nostru. Folosim tot mai mult astfel de aplicații, iar noile modele se întrec în opțiuni și funcții cu AI. Evident, prețul reflectă acest apetit pentru tehnologie nouă, astfel încât telefoanele s-au scumpit cu 17%.
0: Scumpirea componentelor provocate de dezvoltarea inteligenței artificiale se vede în prețurile smartphone-urilor, dar nu afectează la fel și veniturile producătorilor. Conform unui studiu Counterpoint Research, prețul mediu de vânzare al smartphone-urilor a crescut în al doilea trimestru al anului cu 17%. Ca urmare a scumpirilor aplicate de majoritatea producătorilor, prețul mediu de vânzare al smartphone-urilor la nivel global a ajuns la $400. În ciuda scumpirii componentelor, veniturile producătorilor de smartphone-uri au crescut în al doilea trimestru al anului cu 7%, scumpirile fiind suportate de cumpărători. Apple acaparează 49% din veniturile totale ale pieței, iar la mare distanță se află Samsung și Xiaomi, cu 16%, respectiv 7% din veniturile totale. De altfel, prețul mediu de vânzare al unui iPhone a crescut în ultimul trimestru la $946, de la $879 în urmă cu un an, arată Profit.ro. În ceea ce privește livrările, piața este dominată de Samsung cu 23% și Apple cu 21%, urmată la mare distanță de producătorii chinezi Xiaomi, Oppo și Vivo. Apple încă nu și-a scumpit smartphone-urile, dar analiștii se așteaptă ca în septembrie compania americană să anunțe scumpiri masive în cazul modelelor noi. Jurnaliștii de la The Wall Street Journal estimează că versiunile Pro ale viitorului iPhone 18 va avea un preț ce va porni de la $1,400. Asta înseamnă o scumpire fără precedent până acum, dar nu mai puțin de $300. Conform estimărilor, memoriile și mediile de stocare, care continuă să se scumpească și sunt disponibile în stocuri limitate, costă acum compania americană de aproape 3 ori mai mult decât în urmă cu un an.
1: Urmează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
2: Bun găsit din nou. Suntem cu ochii pe Parlament, care muncește. Ar putea fi știrea
1: surpriză.
2: O surpriză.
1: Căldura asta.
2: Este încă o sesiune extraordinară a Parlamentului. Ca de obicei, bătălia pe ultima sută de metri, poate mai trec niște proiecte de lege, poate mai obținem niște bani din PNRR. Ai fi zis că este un prilej foarte bun, nu-i așa? Să vedem și poate facem un nou guvern. Că uite, se fac 90 de zile mâine și de când suntem fără guvern. Nu chiar. Avem declarațiile lui Ciprian Ciucu, care spune că ar fi existat negocieri informale pentru chiar variante de guvern tehnocrat. Se întoarce, face ce face și ne întoarcem acolo. Și o declarație foarte clară a președintelui PSD, Sorin Grindeanu, foarte vocal de altfel zilele acestea, care spune că nu, așa ceva nu există, nu are nimeni majoritate, ar putea avea Sorin Grindeanu, este aproape de o majoritate, dar nu este încă acolo, și spune că dacă cumva totuși primește mandatul de la președinte, că se fac cele 60 de zile de la prima nominalizare a Cuș și din partea lui Nicu Șordan, își depune mandatul dacă nu găsește toate voturile.
1: Cred că s-a discutat atât de mult despre un guvern tehnocrat, când vom avea vreodată, nu se crede.
2: Nu se crede, nu se poate.
1: Mulțumesc frumos, te urmărim. Business Club, acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
3: Întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este?
4: Noi nu știm ce vrem cu apărare. Adică, cred că sunt probleme foarte... Adică nu-i doar tehnică, e problema de cadre.
3: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
4: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zonă militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară, pentru că nu văd, de pildă, la nivelul Parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele ne-a spus oricum că...
3: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
4: N-am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au anulat alegerile pentru că era o amenințare de schimbare de regim. Ori au vrut și vedem acum că au și reușit cei care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
3: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
4: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist, din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun. În toamnă vin alegerii Israel, Statele Unite și valul suveranist o să se desumfle.
3: O să se desumfle, spuneți.
4: O să se desumfle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interberii, suntem în urma, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani, da? Dar totuși, chiar dacă o să vină, o să vină pentru foarte scurt timp și într-un context internațional nefavorabil. Ori un context internațional nefavorabil unui guvern suveranist la București nu-i va permite să se consolideze și se va desumfla destul de repede după 2-3 ani.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Radio Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Discutam despre tactica ucrainenilor de a muta războiul pe străzile și în curtea rușilor. Nu atât de direct, nu atacând civil, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil, Rusia și-a oprit exportul de combustibil, nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte, au atacat până și depozite ale livratorilor
4: Amazonului
2: sau celor care Amazonului din Rusia. Afectate și mici business-uri, zeci de mii.
4: Și oameni care depozitau acolo.
2: Și milioane de clienți care nu mai primesc produse.
4: Nu mai primesc pachetele, exact.
2: O strategie care a schimbat regulile războiului clasic.
4: E o strategie care adică într-un fel s-a
2: nu e infrastructură critică, domnule Goșu, dar uite că tipul ăsta de infrastructură produce unde
4: păi
2: de șoc
4: nu,
2: în societate.
4: Păi afectează și afectează în primul rând emoțional. Asta a fost și... Deci sunt unele... Putin singur și-a tras în picior, de pildă, cu Telegramul, cu internet. A fost o stare mare de nemulțumire. Acum, de pildă, zilele trecute vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat atât de multe site-uri sunt blocate când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
3: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau?
4: Nu, când ajung în Occident. Păi, nu pot să vorbesc că e la Moscova, mă gândesc și eu la ei. sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Mai cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia, pentru că pur și simplu fata tremură și într-o stare de depresie continuă. Ea tremură când merge pe lângă, trece un polițist pe lângă ea. Și a zis, dom'le, copilul o să facă depresie, nu o să-l mai pot salva, are 16 ani, era de așa. E, și sunt oameni care au resurse financiare, sunt căsătoriți, au cetățenii duble cu soți, au fost copii ăștia, rezultatul. Nu, tatăl e olandez, neamț, polonez, mama a rămas la Moscova cu copilul. E, și fac tot ce se poate ca să aveze copii și doar când ajung ei, de regulă Israel sau Occident.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Astăzi, Bergodi vrea puncte de la Botoșani. Apoi, FCSB se pregătește să stingă farul. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. Primele efecte ale crizei energetice. Companiile Dacia și Ford și alte nume mari își opresc de astăzi până pe 19 august producția ca să facă economie de energie electrică.
1: Decizia face parte dintr-o serie de măsuri urgente și a fost luată după o ședință la Ministerul Energiei, unde au participat 80 de companii.
0: Premierul interimar face apel către cetățeni să reducă voluntar consumul seara, iar în localități din Iași, Galați, Dol și Marea Mureș se fac deja economii.
1: Autoritățile au oprit iluminatul public pe timp de noapte. Cât despre cetățeni, mulți sunt revoltați. Motivul le-ar fi pus în pericol siguranța.
0: Un alt detaliu important din ședința de astăzi, guvernul a decis ca în caz de urgență Transelectrica să poată întrerupe alți mari consumatori.
1: Și vă propun să urmărim împreună declarațiile făcute de premierul Ilie Bolojan.
2: Compania Dacia și Ford sunt de astăzi cu producția oprită până pe data de 19, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 200 de megawați. Fac un apel, încă o dată, către cetățeni, către companii, către autorități publice, să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul. Fac un apel către autoritățile locale, către toate instituțiile publice, ca la orele serii să reducă activitățile care țin de clădiri, de iluminatul arhitectural, iar acolo unde au sisteme de telegestiune privind iluminatul public, să regleze intensitatea luminoasă în așa fel încât prin scăderea acesteia să genereze economii între ora 21, de când se aprinde, de exemplu, iluminatul public, și până la ora 23. În zilele următoare vom adopta complementar o hotărâre de guvern care este avută în vedere în condițiile în care nu vom putea asigura în totalitate consumul de energie la orele serii prin reducerea voluntară. Asta înseamnă că companiile mari consumatoare ar primi o notificare prin care consumul le va fi stabilit, funcție, sigur, de tehnologia pe care o folosesc și de posibilitățile pe care le are sistemul energetic național de a asigura consumurile totale la orele respective. Această măsură este una de rezervă, e un mecanism pe care îl punem în practică conform prevederilor legale, în așa fel încât să putem lua măsuri coordonate dacă va fi nevoie în zilele următoare.
0: O problemă foarte mare este în aceste momente la Cernavodă. Și ieri și astăzi au avut loc operațiuni fără precedent să țină funcțional reactorul 2, unde se produce 12% din energia țării.
1: Armata a detonat azi o stâncă pentru a crește debitul apei spre reactorul nuclear. Primele efecte se văd deja, anunță experții de la Apele Române. Nivelul Dunării, care ajunsese aproape de un minim istoric, nu a mai scăzut.
0: Tot pentru a preveni oprirea totală a centralei, urmează lucrări de dragare și amplasarea unor barje pentru redirecționarea apei.

0: Iată. Din primele informații pe care le au militarii, se pare că misiunea a fost una de succes, că stânca a fost distrusă complet chiar în aceste momente.
1: Stânca a fost dislocată, s-au scufundat scafandrii, doar din ce au observat scafandrii în apa încă tulbure, 4 metri din stâncă au dispărut, nici nu era calculul pentru chiar atât de mult. S-au introdus 180 de kilograme de explozibil într-o zonă de la baza stâncii, s-au scufundat scafandrii și într-o zonă superioară.
2: S-a fracturat, s-a prăbușit, ca să spunem așa, în acea groapă care există undeva la 14 metri.
3: Stânca măsura 10 metri și a fost distrusă complet de cele 150 de kilograme de explozibil folosite de Armata României. Gândiți-vă că este o cantitate similară cu cea folosită pentru rachetele trase de avioanele F-16.
4: La operațiunea de detonare au participat 25 de scafandri.
5: La ce adâncime ați plasat încărcătura de TNT?
6: Undeva între 6 și 7 metri jumătate, v-am spus, au fost mai multe încărcături care au fost plasate în jurul și sub obiectul de interes.
4: Efectele s-au văzut imediat la centrala de la Cernavodă.
7: În momentul de față, în zona Cernavodă, s-a semnalat o tendință de staționaritate. Gândiți-vă că înainte era o tendință de scădere. Discutăm în momentul de față de câțiva zeci de metri cubi pe secundă.
4: Misiunea contra cronometru nu se oprește aici.
3: Este nevoie ca în următoarele două zile să fie scufundate mai multe barje în această zonă, în așa fel încât debitul Dunării să crească pe brațul Dunărea Veche. În momentul de față, cea mai mare cantitate de apă merge către brațul Bala.
4: Dacă debitul Dunării nu va crește, reactorul 2 de la Cernavodă va fi oprit, spune ministrul apărării.
8: Facturile la energie ar putea crește din toamnă, o spune premierul de misiile Bolojan.
9: Explicația: importurile din timpul serii care au costuri mai ridicate. Șeful executivului a dat însă asigurări că România dispune de suficiente resurse pentru alimentarea cu energie a consumatorilor casnici și a instituțiilor esențiale.
8: Deși nu vor fi date peste cap, cum spune Ilie Bolojan, va exista inevitabil o anumită influență în ceea ce privește prețurile.
10: Importurile care se fac în acest moment, în orele de seară, în cantitate mai mare, și cele de seară sunt la prețuri mai mari, într-o formă indirectă se vor transfera în prețuri, probabil către perioada de toamnă, dar nu de natură a da prețurile peste cap, inevitabil va fi o anumită influență.
8: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația Cristian Năsulea, Cristian Preda, iar de la distanță ni se alătură și Radu Albu Comănescu. Bună seara!
9: Doamne Preda, încep cu dumneavoastră. E o situație de urgență, nu doar în România. România însă are o problemă, ca de fiecare dată, specială. Acel braț, acele două brațe ale Dunării și zona dinamitată cu ajutorul armatei, nu e o chestiune pe care au descoperit-o autoritățile române acum. De 40 de ani se știe de această problemă. De altfel, în documentația pentru construcția reactoarelor 3 și 4 e specificat în mod clar că problema exact asta pe care o rezolvă azi în stare de urgență România ar trebui rezolvată înainte de construcția lor. Doar că au existat planuri, au existat pași, chiar și fonduri alocate, lucrări începute și blocate, pentru că, nu e așa, sertarele românești conțin proiecte abandonate cu duium.
11: Da, sunt proiecte pe care statul român le-a croit, sau, mă rog, părți ale societății românești, și care au eșuat sau n-au început niciodată. Acum, în ultimul ceas, cum se spune, se încearcă o soluție extremă, nu? Nu e firesc ca într-o societate armata să detoneze stânci. Că asta e știrea zilei. Obiectul acela, cum a zis unul dintre cei pe care ați intervievat. Și am ascultat chiar astăzi la televiziunea dumneavoastră pe unii experți în energie care au pomenit și de faptul că așa cum spuneați, au fost făcute planuri de demult și că au fost amânate decizii inclusiv în anii din urmă, în ultimii 3-4 ani, când se simțea riscul pe care îl vedem acum concretizându-se. Probabil că cel mai greu este pentru cetățenii români care locuiesc în mediile rurale, unde până să ajungă știrea la televizor s-a mai tăiat lumina pe aici, pe acolo. Probabil că e foarte greu și pentru suveraniști, că ei sunt nostalgici și ei sunt cu gura mare acum, dar cei care își aduc aminte de ce însemna comunismul au acum motive să întrebe pe suveraniști de ce le e așa dor de Ceaușescu, ca să mai vorbesc de ce e așa, de ce le e așa dor de Antonescu, care a fost un criminal, care a omorât concetățeni de-ai lui, a dat ordin să-și omoare cetățenii. Dar e neplăcut acum că se taie lumina aici colo și că neîncrederea în autorități sporește. Că e inevitabil, orice ar spune, oamenii responsabili care acum trebuie să ia decizii, neîncrederea va spori. Interesant ce efect va avea acest apel al domnului prim-ministru în privința unui comportament responsabil, dacă asta va conta. Acum, consumul casnic nu e povara cea mai grea asupra sistemului, dar, într-adevăr, un exercițiu de solidaritate merită încercat. Dar culmea e că știți, tot cei care îl încearcă îți blamați. Acum mi-a venit în minte ce a făcut guvernul Cioloș când au vrut să cumpere cu ajutorul cetățenilor o prețioasă opera lui Brâncuș, care altfel este îmbrățișat de toată lumea. Și pentru că nu le-a ieșit, tot pe Cioloș și pe cei care au încercat să facă acest gest important pentru patrimoniul nostru și care miza pe solidaritate, tot ei au fost arătați cu degetul, știți? Deci mă aștept ca Bolojan, care cere acum responsabilitate, să fie făcut cu ouși cu oțet de mulți oameni. Asta e cultura noastră politică, în fine, dacă suntem mai informați asupra trecutului, ne dăm seama că sunt tipare comportamentale care nu trec, adică sunt, ăștia suntem.
8: Cât de eficient ar fi această măsură, domnule profesor Năsulea, de control al consumului pe seară?
12: Problema, de fapt, cred că este în felul următor. Cetățenii, consumatorii casnici, votează. Companiile mari nu votează, au alte pârghii în momentul în care relaționează cu statul. În general, sunt dependente sau obligate să respecte anumite lucruri pe care statul le cere, indiferent dacă lucrul acesta le convine sau nu. Cu cetățenii lucrurile stau altfel. Și atunci vedem, de fapt, tocmai o manifestare a unor mecanisme democratice, dacă putem să le spunem așa, politice mai degrabă, care vin și modifică regulile jocului în așa fel încât să fie cât se poate de bine, în condițiile date, pentru cei care votează. Aici, chestiunea aceasta cu solidaritatea mi se pare dificil de dus la bun sfârșit, de a avea un rezultat în acest moment, pentru că nouă ni s-a tot cerut să fim solidari cu creșteri de taxe, cu tot felul de lucruri. Noi am tot făcut. Și acum să vină statul, inclusiv prin figura poate foarte simpatică pentru unii a domnului Bolojan și să ceară din nou că tot noi să fim solidari și cu această criză rezultată din lipsa grijii și a strategiei și a planurilor din partea Ministerului Energiei și a ministrilor din trecut, care ar fi trebuit să se asigure că avem ce să pornim în momentul în care scade debitul din sistemul hidrografic național, care asigură o parte foarte mare din energie electrică oricum. Nu mai vorbim de o scădere atât de mare încât să fie nevoit să închizi și centrala nucleară, tot pentru că nu există suficientă apă. Deci e un întreg complex de împrejurări care ne-a dus în această situație, unde mi se pare foarte corect să spunem că statul este responsabil pentru lipsa de viziune care ne-a dus în acest punct. Faptul că nu mai avem centrale de alte tipuri aflate în conservare pe care să le putem aduce în mixul energetic național acum când este nevoie, e rezultatul unor strategii greșite pe care le-am implementat în trecut. Nu e ca și cum nu știm că vine vara. Iar au fost prinse autoritățile nepregătite de un anotimp. Nu e iarna de data asta, este vara. E o secetă care, într-adevăr, e un factor extern. E o chestiune care se manifestă la nivel european și alte țări sunt afectate și alte țări sunt nepregătite. Deci nu sunt ai noștri mai speciali, mai deosebiți de restul politicienilor, dar am fost prinși nepregătiți și aici este cheia, cred, care pe mine mă duce la concluzia sau la așteptarea că cetățenii nu vor fi solidari. Vor spune, fiți voi solidari, găsiți voi niște soluții. Și ultimul lucru care cred că e foarte important, pe care trebuie să-l spunem acum, este că am văzut ce s-a făcut. S-au făcut niște lucruri. Armata a făcut niște lucruri, guvernul face niște lucruri, oamenii încearcă să rezolvă problema. Dar ce n-am auzit însă este cum facem să nu se mai întâmple. Tot nu am auzit că învățăm ceva din chestiunea aceasta, în așa fel încât să avem niște planuri, o strategie pe termen lung, ca să știm vara viitoare, când iarăși din cauza schimbărilor climatice și
13: va
12: a modificărilor a secetei pe care o așteptăm pentru vara viitoare, ce o să facem? Iar o să fie cu solidaritate și cu oprit producția unor mari producători industriali importanți pentru economia românească, pentru că sistemul energetic național, care este o prerogativă exclusivă a statului român, nu putem să ne apucăm noi să producem energie electrică pentru a compensa lipsa de grijă în acest domeniu. Ce se va întâmpla? Adică o să învățăm ceva din treaba asta sau pur și simplu am constatat că a fost o urgență, am pus un pansament acum, am rezolvat temporar și nu învățăm nimic din asta pentru că vine peste noi următoarea urgență și n-o să stăm să ne gândim un pic, dar noi cum facem ca să nu mai fim de fiecare dată în câte o situație de criză și de urgență?
9: O discuție deja veche mai vorbește despre o soluție obligatorie, una aplicată de țări din jur, cum ar fi Bulgaria, care pare a excela. Capacități de stocare, baterii foarte mari care să stocheze energie electrică produsă peste zi, când noi avem excedent, și să poată să o furnizeze rețelei seara, când trebuie să cumpărăm. Și înainte de această criză și de secetă, cumpăram din sistemele energetice din jur, la prețuri uneori chiar și de 10 ori mai mari cu cât vindeam, pentru că aveam excedent la prânz când era soare și România producea. Domnule Radu Albu Comănescu, lipsesc astfel de proiecte de țară, capacitatea de stocare a energiei, spre exemplu.
14: Da, și fac parte din ceea ce e o improvizație eternă în guvernanța României și modul în care este concepută, până la urmă, gestiunea spațiului public la noi. Stăteam să mă gândesc că, pe fond, într-adevăr, chestiunea se întâmplă și în alte țări. Și, într-adevăr, Europa este ruptă între proiecte care sunt dornice să înverzească energia, știm bine de Green Deal și tot ceea ce însemnat conversia energiei la o producție mai curată, care, în schimb, ne vulnerabilizează la nivel continental în asemenea momente când a depinde de natură înseamnă a depinde de capriciile ei și de situații de acest gen care pot să intervină ca obstacol în ceea ce înseamnă traiul nostru cotidian, pe de o parte, ca să mai vorbim și de siguranța nivelului de trai. Pe de altă parte, depindem de energia care vine din Orientul Mijlociu și vedem ce înseamnă blocajele de acest fel, crizele geopolitice care nicicum nu favorizează Europa, aflată deci într-o dublă dependență, odată față de natură, care e cea mai veche în producția economică antropologică, și doi, este cea pe care o avem energia neagră, să-i spunem așa, petrol, cărbune, care nu sunt deloc legate de un nivel și, mă rog, un standard ecologic recomandabil. Într-adevăr, soluția bateriilor este și alte soluții alternative din acest concept de stocare. Este singura pe care o putem aplica, pentru că este preventivă și este economic viabilă. Faptul că Bulgaria ne-a luat-o înainte e un semn bun. Cineva, într-adevăr, iată, aplică o rețetă pe care noi am evitat-o din motive care pot fi explicate și din inerția birocrației noastre, din modul în care se face politică, dar în același timp și din micile interese pe care le știm, cunoaștem bine și care ronțăie întotdeauna ceea ce înseamnă banul public românesc. Nu avem în acest moment de unde achiziționa la un preț rezonabil pentru a acoperi în caz de deficiență, pentru că și un spațiu ca și Franța, care e cel mai mare producător de energie nucleară din Europa, nu stă confortabil, ținând cont de secetele și canicula cu care se confruntă, iar state ca Germania și ca Italia, care au renunțat la generarea de energie nucleară, Italia de 40 de ani, Germania din 2011, după 2011, nu mai sunt producători apți să ne furnizeze. În țara alăturată vedem deci Ungaria la rândul ei închizând centrala nucleară tocmai din motive de secetă, deci ne-a rămas o soluție care a fost de altfel menționată în spațiul public, este vorba de achiziția din Ucraina. Dacă Ucraina, cu rețeaua ei permanent amenințată și care va servi evident și intereselor rusești de a contra orice capacitate odată a Ucrainei de a vinde și a face bani, pe de altă parte un aliat al Ucrainei de a putea beneficia de această energie, deci această rețea este într-o vulnerabilitate care ne pune și pe noi într-o vulnerabilitate și ne aduce înapoi la punctul zero, acela al capacităților de stocare. Faimoasele baterii pe care le vedem active la Bulgari și de care de altfel se vorbește vreo 2 ani de zile. Nu este prima dată când avem secetă, nu este prima dată când avem asemenea val de căldură, este prima dată în ultimii ani în care, într-adevăr, acest lucru s-a întâmplat repetat, este al treilea val de caniculă, care reduce, deci, capacitatea de producție datorită scăderii volumului de apă în Dunăre și în tot ceea ce înseamnă debitele râurilor noastre și energie electrică produsă în alte hidrocentrale este la fel de amenințată. Cine poate să se ocupe în acest moment? Este prea târziu, evident. Nu putem găsi și blama așa cum și-ar dori unii, dar într-adevăr mă gândeam la același lucru. Nostalgicii vor putea să-și retrăiască momentele de electricitate tăiată. Generația nouă poate să cunoască ceea ce însemnat acele episoade din comunism, pe care probabil bunicii lor îl laudă uneori, a fost bine atunci, viața era mult mai ușoară, nu-i așa? Iar tradiționaliștii, suveraniștii vor putea, împreună cu unii care cred că acest lucru funcționează, să cheme papa rudele ca în atâtea state în verile trecute pentru a invoca ploaia și pentru a restabili un echilibru, pentru că știm bine, ei se folosesc de Dumnezeu ca de un șervețel și atunci cu Dumnezeu înainte plouă mâine și rezolvăm întreaga situație.
9: Vă propun, domnilor, să luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem, vorbim despre o nouă variantă de guvernare apărută în spațiul public. Două nume de tehnocrați ar fi testate în aceste momente. Despre ce este vorba? După pauză, rămâneți alături de noi.
13: Digi24 FM.
15: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.

0: Începe cu Superliga live la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, Universitatea Cluj întâlnește FC Botoșani, iar de la 21:30, FCSB găsește farul în teren. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Ești credincios? Crezi în
4: Dumnezeu?
3: 100%. Cum ai descoperit credința asta și ce înseamnă pentru tine?
4: Eram credincios când eram mic, dar genul de credință, vorbesc cu voi din generația noastră, unde trebuia să-ți fie frică de Dumnezeu. Plus că nici nu aveam religie la școală, adică da. În termen popular, cum era
5: cu mama, cu bunica. Ți se spunea că te bate Dumnezeu
4: exact,
5: și
4: mergi la biserică,
5: dacă faci lucruri rele.
4: Exact.
5: Asta am auzit și eu toată copilăria.
4: Am ajuns în Grecia și în Grecia ceva s-a întâmplat, mai ales că e un loc extrem de credincios, mă duc acum de două, trei ori pe an la Muntele Athos, ceva s-a întâmplat și imediat de la faptul că știam că bunica mea ținea post vinerea, am început să țin post și eu în Grecia, miercurea și vinerea, pentru că țineau și ei. După care am început să țin toate posturile, postul Paștelui, Crăciunului, Sfântei Măriei, Sfântul Petru și Pavel, cum suntem acum, de fapt, în post. Și a început să există o deschidere mult mai mare spre biserică. Dar la nivel, tot la nivel, ca să fiu foarte sincer, la nivel cognitiv, nu o simțeam. După care, ani și ani și ani la rând, s-au întâmplat lucruri care m-au apropiat și mai mult, și mai mult, și mai mult de biserică. Și undeva în 2014 am început să devin nu numai un pelerin, un anual. Mă duc de 3-4 ori la Muntele Athos și petrec timp acolo și mă simt foarte acasă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mircu Răzeanu.
3: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic? Demnitatea sau pragmatismul?
4: Una nu cred că o exclude pe celălalt. Adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
3: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
4: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului. Este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate, dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric doi dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
3: Întrebarea numărul 6. Va mai exista România peste 100 de ani?
4: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și e o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
3: Să vedem câți vor mai fi peste 100 de ani.
4: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
3: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
4: Sunt beneficiarii și victimile libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. Noi considerăm că sunt victimele libertății. Mai bine să fii victima libertății decât a interdicției și a dictaturii.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
1: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.

0: Digi24 FM.
1: Face ce face politica din România și tot se întoarce către guvern tehnocrat. Primarul Capitalei a declarat aseară la Digi24 că președintele României ar fi testat în ultimele două săptămâni una sau două variante de premier tehnocrat cu liderii partidelor.
2: Culmea, Ciucu spune că Tomac nu a fost propus din nou, dar că personal nu are o problemă cu acesta dacă președintele ar reveni la prima desemnare. Dar a tras linie la miniștri.
1: Fără directori din ministere apropiați de partide. Declarația aceasta vine în același moment în care Sorin Grindeanu a vorbit despre posibilitatea ca un nou guvern să fie gata după 15 august.
2: Ambii au recunoscut că președintele a fost implicat în această perioadă.
3: Nu ne convine deloc situația ca România să aibă un guvern fără puteri depline. Și luăm toate variantele în calcul. Mai apare, poate să reapară pe masă ideea unui guvern tehnocrat și poate să mai apară iarăși pe masă ideea guvernelor consecutive, minoritare. Pentru că, așa cum am spus, Partidul Național Liberal nu va mai face alianță cu Partidul Social Democrat.
4: Există și alte variante de tehnocrați despre care ați auzit?
3: Știu că s-au avansat niște nume, asta pot să vă zic, dar nu știu care sunt acele nume.
4: S-au avansat niște nume în discuțiile politice, în spațiul public?
3: În discuțiile politice care nu au fost în spațiul public. Am auzit că președintele ar fi testat una sau două, trei variante.
4: Acum recent, da.
3: Cred că nu mai mult de două săptămâni. Din câte am aflat, s-au consultat liderii partidului. E și normal să fie așa. Ciudat ar fi să fie altfel. Pentru că ar fi altfel și nu s-ar discuta și n-ar avea loc aceste discuții, ar însemna că nu-i pasă președintele. Dar faptul că are aceste discuții, din cont, arată că îi pasă și că este implicat.
5: În primul rând, încep cu finalul. Da, tot ce vine dinspre Ciucu, vă recomand să nu credeți. Eu v-aș întreba mai simplu. Guvernul Tomac ce a avut? Nu era tehnocrat? Vă reiau ce am spus atunci. Am fost de acord. Nu noi am spus să fie și am pus diverse condiții cu prefecți apolitici, secretari de stat, subprefecți. Am fost de acord cu toate. Ca într-un final să vină cei de la PNL și să spună că nu votează acest guvern fiindcă nu-i politic. Dăm la o parte persoana. Cu ce diferite soluții oferite sau discutat atunci în urmă cu două luni față de ceea ce s-ar propune acum?
1: Domnule profesor Preda, cât de viabilă ar fi o formulă tehnocrată din nou acum după eșecul Tomac Veștea?
6: Pe 14 august se fac două luni de la prima nominalizare eșuată. Și din acel moment va funcționa inevitabil, că o spune sau nu președintele, teama de alegeri anticipate. Pentru că o a doua propunere care ar pica după data de 14 august, nu întâmplător Grindeanu vorbește de mijlocul acestei luni, indiferent dacă președintele spune sau nu, mulți dintre parlamentari, sunt vreo 20% acum, din partide care nu-și doresc deloc alegeri anticipate, vor lua în seama chestiunea asta. Deci, cred că orice formulă ar fi propusă, că e un lider al guvernului, cineva care nu e afiliat la un partid, sau e la un partid foarte mic, neparlamentar, nu? Sau că e un lider politic dintr-un partid important, cum e PSD-ul sau cum e PNL-ul. Indiferent că miniștrii sunt din partide, însoțindu-l pe cel pe primul ministru neafiliat sau tehnocrat, sau sunt combinații, adică unii sunt neafiliați și alții sunt politici, indiferent de soluție, șansele să treacă guvernul sunt mai mari.
1: Chiar dacă ar fi Eugen Tomac?
6: Poftiți?
1: Chiar dacă ar fi Eugen Tomac propunerea?
6: Da, de ce nu? Adică Eugen Tomac nu a fost în fața Parlamentului. Și poate că, nu știu, dacă între cei care îl susțin pe Tomac sunt oameni care se gândesc că ar putea să-i dea o șansă, fiindcă e cineva apropiat de președinte și încrederea în președinte e mai mare decât în ceilalți lideri politici, nu? Doar Călin Georgescu este peste încredere, peste încredere comparat cu Nicușor Dan, toți ceilalți sunt sub, și atunci unii poate să calculeze că e mai bine să aibă un apropiat al președintelui, că președintele are mai multă credibilitate decât toți ceilalți lideri politici și să-l accepte pe Tomac. Deci este doar un argument, se pot găsi foarte multe argumente, dar cred că elementul esențial acesta este, mai spun o dată, pe 14 august expiră cele 60 de zile care constituțional îl obligă pe președinte să stea pe loc până să dizolve camerele. Și dacă el spune, mă gândesc anticipat, sau chiar dacă nu spune acest lucru, cel puțin 20% din parlamentari care riscă să nu mai fie realeși în eventualitatea unor alegeri anticipate, vor alerga spre urne ca să investească un guvern. Pentru că asta explică faptul că România este singura țară fostă comunistă unde nu s-au organizat alegeri anticipate. Interesul poartă fesul, se spune, știți, o vorbă veche, și parlamentarii nu sunt deosebiți de restul societății românești. Ei sunt o expresie a societății noastre. Mai ales că avem un vot proporțional, adică ne exprimă în mare măsură cu diversele noastre sensibilități, plusuri și minusuri, simpatii și antipatii. Ăștia suntem și noi. Parlamentarii nu sunt bulgari sau polonezi sau bolivieni. Sunt români, canadiați.
2: Doamna Năsulea, oricare variantă de guvern va fi politic, tehnocrat, până una alta nu e nicio variantă, sunt doar discuții ipotetice mai degrabă, dar oricare variantă de guvern va fi, va avea un traseu destul de clar, cel puțin din punct de vedere economic. Ratingul de țară a fost păstrat, suntem unde eram și înainte, n-am căzut în junk, deși agenția de rating Fitch a atras în raportul său atenția că prima decizie era una de reducere a ratingului de țară. O spun analiștii Fitch negru pe alb și că într-o ultimă, pe ultima sută de metri, autoritățile de la București ar fi reușit să întoarcă decizia și să păstrăm acest rating de țară. Pe urmă, dacă ne uităm la declarația președintelui Nicușor Dan, după anunțul acestei decizii, e acolo un element care cred că ar trebui să fie tradus cetățenilor din această țară. Ne-a spus președintele că e un acord politic pentru trecerea la euro. Ce înseamnă această trecere la euro?
0: Ce trebuie la asta?
2: Pentru economie și pentru societate.
0: Înainte să răspund, aș vrea să fac o observație care e și foarte importantă apropo de ăștia suntem și ăștia sunt politicienii noștri. Eu sunt convins, uitându-mă la declarațiile din spațiul public din ultima vreme, că în continuare majoritatea oamenilor și majoritatea politicienilor nu înțeleg în ce situație ne aflăm, de fapt. Există în continuare politicieni din anumite partide care spun că ar exista bani, că trebuie să alocăm resurse în stânga și în dreapta pentru a rezolva problemele reale, însă resurse pe care

0: situație mult mai complicată, mult mai rea decât cea în care suntem în acest moment, trebuie să ne luptăm în continuare cu această problemă a deficitului, de care sunt sigur că oamenii de rând s-au săturat de foarte mult timp și despre care noi, economiștii, vom continua să vorbim, pentru că este cea mai mare problemă pe care o are statul român în acest moment. Acum, vis-a-vis de chestiunea aceasta cu trecerea la euro. Ca să trecem la euro, deci noi suntem acum mai departe, aproape, decât am fost vreodată de aderarea la de trecerea la moneda euro. Înseamnă reducerea deficitului nu la 6, ci la sub 3. Da? Înseamnă reducerea inflației în niște parametri care să fie iarăși sub 3, undeva probabil chiar mai jos, în așa fel încât lucrurile să fie în regulă, și menținerea acestor parametri pentru o perioadă de timp înainte să putem să devenim eligibili. Deci acesta este, în cel mai bun caz, un plan pe termen lung. E un plan pe o perioadă de 5-7 ani, în așa fel încât să putem să vorbim despre o trecere la moneda euro.
1: Și de la înălțimea deficitului și a inflației, ajungerea în acel punct va fi una extrem de dureroasă.
0: Nu aș spune extrem de dureroasă, pentru că pe calcule extrem de dureros este ce ni se va întâmpla dacă intrăm în junk, dacă se blochează statul pentru că nu mai poate împrumuta bani. Ăla e scenariul extrem de dureros. Acesta este un scenariu neplăcut. E un scenariu pe care ne-am fi dorit să-l evităm, îl simțim în acest moment, vedem prețurile la raft, vedem cum nu ne mai permitem lucrurile pe care ni le permiteam înainte, însă acesta este scenariul mai bun pe care îl avem la dispoziție, în așa fel încât să evităm varianta aceea negativă cu efecte dezastroase, de fapt, pentru o bună parte din cetățenii români. Dar ca să vorbim despre acord politic și să fie serioasă chestiunea aceasta cu euro, ar trebui să vorbim despre un acord politic de reducere a deficitului, de consolidare fiscal-bugetară și menținerea indicatorilor macroeconomici în niște ținte foarte rigide și corecte pentru o perioadă lungă de timp. Nu știu dacă avem oamenii politici care să fie în stare să bată palma, să-și asume ceva și să se țină de un plan 5-7 ani, asta este o problemă, și nu știu nici dacă avem poporul care în spate să pună presiune pe politicieni și să înțeleagă, să voteze pentru politicienii care, odată ce au bătut palma, se țin de plan și ne duc într-o direcție care ar fi într-adevăr pozitivă pentru România.
2: Există riscul ca Moody's să nu fie la fel de sensibil la cererile de preevaluare care ar putea veni din partea României, așa cum s-a întâmplat cu Fitch?
0: Fiecare agenție...
2: Moody's fiind acum pe 7.
0: Da, deci săptămâna aceasta mai avem un... hop de trecut. Avem iarăși, e o săptămână cu stres pentru noi economiștii, la fel cum a fost săptămâna trecută, pentru că odată fiecare agenție de rating are alt sistem după care își calculează ratingul. Nu toate agențiile oferă posibilitatea statului evaluat să vină să depună contestație, da? Deci este o altă chestiune importantă. Și în, după anumiți parametri, agenția Moody's este mai severă decât agenția Fitch. Deci aici încercăm în momentul acesta să facem niște calcule, așa cum am făcut și săptămâna trecută, ca să ne dăm seama cum ar trebui să iasă, între ghilimele ar trebui, cum ar putea să iasă evaluarea, deci, pe baza
1: datelor pe care le avem. Nu există o certitudine că și Moody's va da aceeași evaluare ca Fitch.
0: Deci noi avem niște probleme atât de grave, de atât de mult timp, de care noi, economiștii, tot vorbim și tot rugăm politicienii să înceteze să facă lucrurile pe care le-au făcut, de ne-au adus în această situație de fragilitate, de vulnerabilitate a țării. Deci noi avem în acest moment o situație care este precară. Nu există argumente clare ca să fim aruncați în junk, dar nu există nici argumente clare care să spună că suntem în siguranță. Ori asta nu este o situație normală. În momentul în care vorbim despre bugetul unei țări, despre execuție bugetară și despre modul în care este condus statul, politicienii care vor să-și facă jocurile și interesele ar trebui minim să aibă grijă ca țara să nu fie în situația în care suntem noi acum, pentru că în momentul în care ajungem să fim retrogradați, nu vor mai putea să-și facă nici jocurile pe care le-au făcut de ne-au adus în situația asta.
1: O informație de ultimă oră, Curtea de Apel București a invalidat încă 5 hotărâri ale guvernului, erau cele rămase sub lupa instanței de săptămâna trecută. Practic, în acest moment, toate cele 11 hotărâri de guvern

0: reclamate de Partidul Social Democrat în instanță au fost invalidate de către Curtea de Apel. Printre ele, am să vă dau doar un exemplu, pentru că este mai cunoscută, este vorba despre normele metodologice de aplicare ale unei ordonanțe privind punerea în aplicare a unei legi ce prevede suspendarea permisului de conducere din cauza amenzilor rutiere neplătite. Știți că a fost o discuție lungă în spațiul public. Ei bine, nemai existând norme de aplicare, acea lege e greu de pus în practică. Așadar, repet, era ordonanța Guvernului din 2026 pentru adoptarea unor măsuri privind aprobarea, privind norme de suspendare a permisului de conducere din cauza amenzilor rutiere neplătite. Exista un termen de plată de 90 de zile și o regulă de calcul de o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați. Ar fi trebuit să se aplice de pe 25 august 2026, adică finalul lunii în care ne aflăm. Normele privind aplicarea acestei legi sunt invalidate de către Curtea de Apel.
1: Titlurile, mai lăsați să fac o observație, titlurile legilor și ordonanțelor de urgență și hotărâri de guvern, la noi seamănă cu titlurile pe care le aveau cărțile în epoca medievală. Știți, era un titlu cât o pagină. Nu știu cum să ajung. E o combinație de ceaușism și de drept postcomunist. Nu știu, că nici în vremea comunismului nu era așa de lungi, dar a rămas un fel de limbaj de lemn așa și au lungit titlurile astea ceva, nu mai înțelege lumea, că ați văzut, mă uitam la dumneavoastră cum citeați, să înțeleagă cititorul.
0: Încearcă să explic, dar sunt multe instituții ale statului român care se ocupă cu masacrarea cursivității lingvistice a acestei limbi.
2: O informație de ultimă oră acum, o văd deja telespectatorii noștri pe ecran, celebra lege pentru reforma Agenției Naționale de Integritate a trecut cu majoritate de voturi de plenul Camerei Deputaților. A urmărit lucrările de acolo colega noastră Emma Stoica. Emma, cum arată legea în acest moment?
3: Bine te-am găsit, Roxana. Legea a trecut de Camera Deputaților, cum vă spuneam și ora trecută, cu modificările propuse de PSD și AUR, cele două amendamente, unul care îl vizează direct și mandatul lui Dominic Fris, practic persoanele găsite în conflict de interese înainte să intre legea în vigoare, li se vor aplica și lor aceste prevederi, iar al doilea amendament, cel care prevede ca soțiile, soții, dar și persoanele care sunt asimilate, adică concubinii, trebuie să depună declarații de avere. Este o prevedere declarată de Curtea Constituțională ca fiind neconstituțională. Vom vedea ce se va întâmpla la Senat și dacă mai departe președintele României va promulga această lege.
0: Mulțumim foarte mult, Emma. O să revenim cu detalii și amănunte. Domnule Radu Albu Comănescu, legea adoptată de Camera Deputaților acum este cea care, aplicată în forma ce a trecut, ar trebui să-l ducă pe primarul din Timișoara, pe șeful USR, Dominic Fritz, la pierderea mandatului.
4: Da, pentru că este o lege cu dedicație și a fost construită într-un fel care, evident, să slăbească USR-ul, să pună presiune pe un alt partid pe care alianța PSD-AUR nu îl consideră dezirabil în activitatea politică a țării. Stau să mă întreb, evident, dacă această lege va fi până la urmă promulgată, dar, cum spuneam înainte, stau să mă întreb cât de rapid va fi această lege schimbată de o majoritate cointeresată, tot AUR PSD, la un moment dat, atunci când va fi nevoie să-și protejeze proprii oameni politici și pozițiile deja deținute sau alte formule, evident, care ar fi împiedicate de integritatea propusă acum cu atâta strictețe. Acolo e pentru mine cheia, practic, și căutând vertebralitatea în ceea ce ne propune PSD și AUR, de a trece dincolo de contextul actual și vedem în ce măsură, să vedem deci în ce măsură cele două partide se pot ține de această rută pe care o vor, nu-i așa, etică și promovată demagogic în aceste momente. Că într-adevăr este nevoie de o lege a integrității, e absolut corect. Că aceasta, în schimb, putea fi, cum să spun, și mai veche, și mai stabilă, și nu circumstanțială, este ceva ce se întâmplă și caracterizează perfect politica românească. Mă gândeam în aceeași măsură chiar la agențiile de rating care erau discutate anterior, ce garanții poate să ofere un guvern sau un parlament de orice fel în care partide de tipul PSD, AUR schimbă foaia de la o lună la alta, de la o săptămână la alta, generând o instabilitate pe care, până la urmă, evident că agențiile de rating o leagă de ceea ce înseamnă capacitatea economică, proiecție pe termen mediu și pe termen lung, reziliență, decizii care sunt conforme cu interesele mediului de afaceri și cu logica economică până la urmă. Și în România nu avem această garanție. Vedem modul în care este sucită, ca să nu spun altceva, justiția în România, o savoneală mai degrabă decât o justiție. Încă o dată, instituțiile statului nu au credibilitate pentru că au intrat pe acest făgaș al controlului politic, foarte bine exersat de PSD, și care dezagregează până la urmă tot ceea ce înseamnă modul în care și partenerii noștri externi pot să aibă încredere în România. În fața unui asemenea vid, care pot fi rezultatele, care pot fi convingerile puse în fața mediilor economice internaționale, a Uniunii Europene, a Statelor Unite, cu care încă o dată vrem un parteneriat tot mai apropiat, că România se ține de treabă, unde lipsește coerența, unde lipsește rigoarea. Apropo de mă gândeam și la criteriile care ne scot în afara eurului, mai avem și o datorie publică, externă, care crește, a depășit 60% sau va depăși în curând 60%, ceea ce elimină încă unul și, de fapt, ultimul criteriu pe care îl mai respectam anterior din posibilitatea de a adera la moneda comună europeană. Deci suntem într-o zonă de derivă. Și atunci, o asemenea legislație reflectă cât se poate de bine halul, nu modul, halul în care se guvernează, cârpind de la o zi la alta și circumstanțial tot ceea ce înseamnă politica, economia și societatea românească.
0: Vă mulțumim foarte mult, domnilor, pentru analiza din această seară. Vă readucem aminte două informații importante. Reforma ANI a fost adoptată în Camera Deputaților în această după-amiază cu amendamentele PSD și AUR, amendamente ce ar duce, dacă legea va fi aplicată, la pierderea mandatului de către Dominic Fritz acum, după intrarea legii în vigoare. De asemenea, la Curtea de Apel București, încă 5 hotărâri de guvern au fost invalidate de instanță, ajung la 11 în total, hotărârile invalidate de instanța de apel din București. Una dintre cele care au fost invalidate de astăzi cuprindeau norme metodologice ce puneau în aplicare o lege care converteau amenzile neplătite în suspendare a permisului de circulație. Detalii primiți și la Jurnalul de Seară, în scurt timp.
2: Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Vă așteptăm la ediție specială și mâine, începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită!
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
7: Amintiți faptul că Ucraina a reușit un lucru spectaculos în acest război al dronelor. Lucru care la începutul războiului părea de neimaginat. Ucraina lovește astăzi în adâncime, în Federația Rusă, la sute de kilometri distanță.
8: 3200 de kilometri.
7: 1000 de kilometri distanță. Războiul cumva s-a cam transformat în câțiva ani.
8: Dramatic.
7: Cum stă Ucraina în acest nou tip de război?
8: În momentul ăsta, când stăm noi de vorbă, stă mai bine. Stă mai bine și nu e doar o aparență, ci pur și simplu rezultatul mai mult. Și că la început, după primele săptămâni, vedeam ce face Ucraina și am stai să nu mă grăbesc, stai să... Răbdare, că poți să greșești. Bun, a trecut tornul, a trecut doli. Rușii au început, au încercat o ofensivă pe 18 martie, au patinat puțin pe loc, după două săptămâni au renunțat. Se limitează la un mic segment, Constantinovka. Sigur, au mai încercat ei o zi și o noapte pe sus, pe la Sumă, pe la Cernigău. Astea sunt în zona de nord, să spunem, ar fi. Nord-est a Ucrainei. Nu le-a ieșit nimic. E bine, în momentul ăsta, grație acestei schimbări tacticii de luptă. Deci e vorba de tactică și e vorba de tehnologia pe care o au ucrainienii. Acum, trebuie să spun totuși faptul că această evoluții a dezvoltării domeniului dronelor n-a început odată cu, ca să fim corecți, n-a început odată cu Fyodorov. Ea datează mai de, mai amintesc că anul trecut în toamnă, anul trecut în primăvară, mergeam la Kiev, era alt ministru al apărării, să fim serioși, și în același timp te invitau în nu știu ce buncăr în afara Kiev să vezi noi generații de drone. Și dacă aveai un ok de la ei, probabil anumite structuri, puteai să mergi acolo, inclusiv să fotografiezi stele, să, și spuneau, unde spuneau că asta nu, spuneau că alea nu trebuie să le fotografiezi. Și o dată de două și vedeai leptericeu, fabrică drone. Deci era o emulație. Părea să anunțe ceva. Bun, în momentul în care totuși de la dronele alea micuțe până la drone mari, până la drone cât un avion de ăsta mai mic, ușor, alea-s dronele care pe distanțe mari, după care au luat niște drone vechi franțuzești care făceau 450 de km, francezii considerau cu 450 de km distanțe foarte mari, ucrainii le-au îmbunătățit și le-au făcut de mers 3000 de km. Și câteodată te frești la ochi. Dimineața te uiți pe canalele Telegram ale lor și citești. Au lovit nu știu ce rafinărie de la granița cu Kazakhstan. Și cum să lovească acolo? Că sunt pe care vezi traseul. Dai și tu pe căutare să vezi câți kilometri. 3200, 3500. Cum poți să lovești atâta? Ce sunt dronele astea? Pentru că tu știi că FP1, care era drona pe care ți-o prezintă cea mai așa, are puțin peste 2000 de kilometri. După care citești că au expandat puțin, au lărgit puțin rezervoare de combustibil și sunt drone care fac 15 ore pe drum. Cum poți să treci 15 ore să zbori pe teritoriul Federației Ruse?
7: Și nu sunt detectate?
8: Să nu te... Păi asta e problema, că nu sunt.
7: Cum așa?
8: Ucrainienii le-au lovit în timp. Nu e de tehnologie, că nu-s B1 de-astea bombardiere, cum să spun, de-astea pe care nu se văd pe radar. Deci, ucrainienii știu cu Palantirul, cu așa, știu foarte bine unde sunt radarele rusești. Le lovesc dacă cumva stau în calea lor. Știu câte, nu, panțăr. Panțăr este o, cel mai bun de la ruși, este o artilerie antiaeriană, o piesă de antiaeriană, cea mai bună de la ruși. Dar problema e că în loc să le lași pe front, în loc să le lași pe teritoriul Rusiei, Putin le-a dus toate. A făcut două cercuri în jurul Valdai, unde stă cu partenera lui de viață și cu copiii. Așa. Restul nici Moscova n-are. Atenție, vorbim de faptul că Moscova e considerat cel mai bine apărat oraș din lume, din perioada războiului rece, din anii 50 era considerat, pentru că sunt mai multe cercuri în jurul lui de artilerii. Stalin începuse să le... Și au fost construite până acum.
7: Și?
8: Păi uite că dacă îți dă 400 de drone, 50 îți ajung în Moscova. Hai să facem procentul.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 30 la Digi24.
1: Digi24 FM.

0: Deci sunt la ieșire în Liucova, la ora 13:33, 2 august 2026. Cât se vede de mare Dunărea, ăsta e adevăratul lucru, asta e Dunărea la ora actuală. Nu mai mințiți, nu mai dezinformați, fiți oameni, că suntem români.
1: E o luptă contra cronometru pe Dunărea Veche, mai la vale de Călăraș. După aruncarea în aer a stâncii Bârjoaia, urmează scufundarea 4 barje pline cu piatră pentru a crește debitul apei către reactorul nuclear. Operațiunile continuă pentru a nu fi nevoie de oprirea totală a centralei. Primele efecte se văd deja, anunță experții Apelor Române. Nivelul Dunării nu a mai scăzut în zonă. Intrăm în detalii imediat. În această seară, la Jurnal, vorbim despre scandalul politic dintre prim-ministrul Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Astăzi Sorin Grindeanu îl anunță pe Ilie Bolojan că trebuie neapărat să dea drumul tuturor capacităților de producție de energie electrică. Altfel, dacă nu se va întâmpla acest lucru, va fi acuzat de subminarea economiei naționale. Reacția societății este pestriță în fața apelului lui Ilie Bolojan, pentru că el spune că trebuie să facem un efort cu toții să reducem consumul, mai ales în intervalul 20-23. Veți vedea în această seară firme private din București care opresc iluminatul arhitectonic al fațadelor și dau aerul condiționat cu câteva grade mai mult. Uzinele Dacia și Ford opresc producția și intră în revizia de august. Dar îl veți vedea și pe Alexandru Rogobete, fost ministru al sănătății de la PSD, care se filmează într-o sală de operație stingând lumina și apoi strigând ironic către inamicul lui politic Ilie Bolojan. O campanie de dezinformare în plină forță, cum n-am mai văzut de la pandemie încoace. Este în plină desfășurare această campanie pe rețelele de socializare. Ați văzut un filmuleț mai devreme. Oameni mari și oameni mici, vedete și mai puțin vedete, îi acuză pe oficial de minciună, pentru că ei spun că Dunărea e la locul ei, ba chiar are și apă. În joc intră și politicieni care se întreabă dacă nu cumva Germania și Austria au oprit apa în Amonte. Cu carburanții nu este de glumă, este cealaltă mare criză cu care se confruntă România. Motorina și benzina se vând la cele mai mari prețuri plătite vreodată de români. Sunt recorduri absolute. Motorina standard se apropie de 11 lei. Sunt subiectele noastre în această seară. Începem!

cu operațiunea de astăzi, vă spuneam, pentru mai multă apă pe Dunărea Veche, în așa fel încât la reactorul 2 de la Cernavodă să ajungă mai multă apă. A fost aruncată în aer o stâncă, armata a detonat acolo o cantitate foarte mare de explozibil, iar specialiștii spun că deja efectele se văd.

0: Momentul exploziei a fost surprins de echipa Digi24 în direct.
1: Iată. Din primele informații pe care le au militarii, se pare că misiunea a fost una de succes, că stânca a fost distrusă complet chiar în aceste momente.
2: Stânca a fost dislocată, s-au scufundat scafandrii, doar din ce au observat scafandrii în apa încă tulbure, 4 metri din stâncă au dispărut, nici nu era calculul pentru chiar atât de mult. S-au introdus 180 de kilograme de explozibil într-o zonă de la baza stâncii, s-au scufundat scafandrii și într-o zonă superioară.
3: S-a fracturat, s-a prăbușit, ca să spunem așa, în acea groapă care există undeva la 14. Iată.
4: Stânca măsura 10 metri și a fost distrusă complet de cele 150 de kilograme de explozibil folosite de Armata României. Gândiți-vă că este o cantitate similară cu cea folosită pentru rachetele trase de avioanele F-16.
0: La operațiunea de detonare au participat 25 de scafandri.
5: La ce adâncime ați plasat încărcătura de TNT?
6: Undeva între 6 și 7 metri jumătate, v-am spus, au fost mai multe încărcături care au fost plasate în jurul și sub obiectul de interes.
0: Efectele s-au văzut imediat la centrala de la Cernavodă.
7: În momentul de față, în zona Cernavodă, s-a semnalat o tendință de staționaritate. Gândiți-vă că înainte era o tendință de scădere. Discutăm în momentul de față de câțiva zeci de metri cubi pe secundă.
0: Misiunea contra cronometru nu se oprește aici.
1: Este nevoie ca în următoarele două zile să fie scufundate mai multe barje în această zonă, în așa fel încât debitul Dunării să crească pe brațul Dunărea Veche. În momentul de față, cea mai mare cantitate de apă merge către brațul Bala.
0: Dacă debitul Dunării nu va crește, reactorul 2 de la Cernavodă va fi oprit, spune ministrul apărării.
2: Pe calculul pe care l-am primit inițial, miercuri, joi, în cel mai fericit caz, centrala de la Cernavodă ar fi ajuns în procedură de a fi oprită.
0: Centrala de la Cernavodă furnizează aproximativ 20% din energia electrică a României.
8: Un proiect care durează de foarte mulți ani, datează de acum mai bine de 60, dar Profit.ro a descoperit că în 2024, pe atunci ministrul al transporturilor Sorin Grindeanu, a prevăzut acest proiect, numai că nu l-a bugetat. Cum s-a produs în cele din urmă detonarea stâncii și cum schimbă asta cursul Dunării? În direct, în studio, Ioana Ciurlea. Ioana, te rog.
9: Vedem pe această hartă cum arată concret situația. Pe aici curge Dunărea pe două brațe. Brațul Bala și brațul Dunărea Veche, care duce apa spre centrala nucleară de la Cernavodă. Stânca Pârjoaia, numită și stânca ce nu se sparge, e aflată aici, pe brațul Bala, și fură în mod natural o parte din apă, devind-o, de fapt, departe de Dunărea Veche, de brațul care alimentează centrala nucleară Cernavodă. Strategia de distrugere a stâncii are un scop clar: să nu mai blocheze fluxul natural al apei către brațul care alimentează canalul centralei nucleare. Prima încercare de duminică, cu 30 de kilograme de explozibil, a eșuat. Așa că a fost reluată operațiunea cu 150 de kilograme de explozibil, iar stânca a cedat. Urmează acum o altă operațiune destul de complicată: scufundarea a 4 barje încărcate cu piatră, care să formeze pe brațul Bala un obstacol artificial care să limiteze parțial scurgerea apei pe acest braț. Toate aceste operațiuni la un loc ar trebui să redirecționeze un volum mai mare de apă spre Dunărea Veche și de acolo spre canalul de răcire al Cernavodei, astfel încât reactorul 2 să poată să funcționeze în continuare. Prima încercare eșuată de a distruge stânca a fost în 1953. A urmat decenii de trotil. De aceea localnicii au numit-o stânca ce nu se sparge. Abia acum, sub presiunea secetei și a riscului de la Cernavodă, armata a reușit ce a fost amânat 70 de ani.
8: Mulțumim, Ioana Ciurlea. Situația de pe Dunăre este critică, din Ungaria și Serbia până în Bulgaria, evident în România. În Serbia, hidrocentralele 1 și 2 de la porțile de fier și-au redus producția cu până la 20, chiar 30% din capacitate. În Ungaria este doar o chestiune de ore până când centrala nucleară Pocs ar urma să fie complet închisă. Deocamdată mai funcționează o singură turbină. Ana Constantin ne arată care este situația pe Dunăre.
10: Ceea ce se întâmplă acum în Ungaria este o premieră în aproape jumătate de secol. Centrala nucleară Pocs, care furnizează aproximativ 40% din producția anuală de energie electrică a țării, mai funcționează acum doar într-o turbină. O turbină dintr-un total de 8, care deservesc cele 4 reactoare cât are în total centrala. Situația este însă critică. Dacă Dunărea mai scade 5 cm, turbina nu va mai beneficia de capacitatea de răcire suficientă, așa că va fi închisă. Hidrologie estimează că asta s-ar putea întâmpla astăzi sau mâine. În Bulgaria, centrala nucleară Kozlo-2 este încă operațională. Lucrurile stau așadar ceva mai bine, dar sunt nave blocate din cauza nivelului foarte redus al apei. Cele care continuă să opereze pot face asta doar cu o treime din încărcătură, ceea ce este păgubos pentru companiile de transport maritim. Iar în Serbia, hidrocentralele 1 și 2 de la porțile de fier și-au redus semnificativ producția cu până la 20-30% din capacitate. Ca urmare a acestei situații, rafineria din Pancevo, singura rafinerie din Serbia, ar putea fi nevoită să-și întrerupă temporar activitatea, a anunțat președintele Vučić. Iar populația a fost îndemnată să consume energie electrică rațională. Situația este problematică în mai multe state și în unele state s-ar putea chiar agrava, inclusiv în țara noastră. Potrivit Administrației Naționale Apele Române, nivelul Dunării în zona Cernavodă scade cu aproximativ 2-3 cm pe zi. Dacă acest ritm nu încetinește, la Baziaș, spre exemplu, ar putea fi înregistrat zilele viitoare un nivel minim istoric, care nu a mai fost consemnat din 1980.
8: Ana Constantin tocmai ne spunea că minimul este așteptat. Autoritățile avertizează că debitul Dunării se apropie de valori istorice. În mediul online, totuși, circulă tot mai multe postări care contestă aceste informații. Cum arată acest război informațional pe rețele? Izabela Negu.
11: Bun găsit! Un utilizator publică imagini din zona cazanelor Dunării și susține că fluviul nu ar fi scăzut. Experții explică însă că această zonă este influențată de lacul de acumulare de la porțile de fier, astfel că imaginile surprinse aici nu reflectă neapărat situația de pe întreg curs al Dunării. Într-o altă postare, o persoană spune că imaginile surprinse de camerele live din Ungaria arată clar că debitul nu este redus. În realitate însă își bazează teoria pe o cameră de supraveghere din Budapest, care cuprinde o mică parte a Dunării. Un alt utilizator întreabă de ce Bulgaria și Serbia nu ar fi afectate în aceeași măsură. În realitate, stațiile de măsurare din Bulgaria arată o scădere chiar și de un metru la nivelul Dunării și sunt nave blocate din cauza nivelului redus al apei. Și în Serbia, hidrocentralele 1 și 2 de la porțile de fier și-au redus producția, iar singura rafinerie ar putea fi nevoită să-și închidă temporar activitatea. Dezbaterea continuă și pe alte platforme. Pe TikTok, un pescar arată nivelul apei dintr-un lac și pune sub semnul întrebării avertismentele privind Dunărea. Vorbim însă despre un lac de acumulare de pe râul Siret, iar nivelul apei de aici nu indică debitul Dunării.
12: Subiectul zilei. Suntem terorizați cu scăderea Dunării. Că scade Dunărea, scade Dunărea. Dar acum vreau să întreb și eu pe domnul Ilie Bolojan, premierul interimar al României. De 7 luni de zile, lacul Movileni are nivelul ăsta de apă. Mai are un pic și ajunge la rulotă la mine. Acum întreb și eu. Voi chiar vreți să ajungem la faliment și noi pescarii? Și vă întrebați oare de ce? Datorită faptului că voi țineți apă mare, cum ar fi lac Movileni, Răcăciuni, Berești, Călimănești, tot peștele stă sus, el când are apă mare, pentru cine nu știe, urcă și stă numai pe apă mare și eu pe baraj, ciuciu, nu găsesc nimic.
11: În alte videoclipuri distribuite pe rețelele sociale, utilizatorii filmează chiar lacul de acumulare de la porțile de fier și susțin că acolo este apă, contrazicând informațiile oficiale.
13: Deci sunt la ieșire în Liubcova la ora 13:33 2 august 2026. Cât se vede de mare Dunărea, ăsta e adevăratul lucru, asta e Dunărea la ora actuală. Nu mai mințiți, nu mai dezinformați, fiți oameni, că suntem români.
8: Ilie Bolojan îi răspunde lui Sorin Grindeanu după ce șeful PSD i-a cerut public să renegocieze cu Comisia Europeană amânarea termenului pentru închiderea centralelor pe cărbune. Premierul spune că țara noastră a obținut maximum posibil în renegocierea jalonului de decarbonizare din PNRR. Bolojan avertizează și că deciziile populiste, așa cum le-a numit el, privind centralele pe cărbune, pot aduce României corecții de peste 1 miliard de euro și posibilitatea ca finanțările viitoare din PNRR să fie blocate. Asta după ce tot astăzi Sorin Grindeanu a anunțat că PSD depune în Parlament un proiect de lege privind producția de energie. Concret, o capacitate nu va mai putea fi închisă înainte ca energia pierdută să fie înlocuită.
14: Îi cer public prim-ministrului demis Ilie Bolojan să meargă urgent la Bruxelles și să negocieze amânarea termenului de 31 august pentru oprirea centralelor electrice pe bază de cărbune. Deci noi depunem la Senat astăzi acest proiect de lege care spune ceva simplu. Nu mai oprim niciun fel de capacitate dacă nu se pune ceva în loc. Nu poți răsa România și fără și mai mult curent, nu putem doar să importăm și să umflăm buzunarele unora.
15: Am renegociat jalonul de decarbonizare, am obținut, din punctul meu de vedere, maximul posibil ce se putea obține în condițiile pe care România și le-a asumat prin guvernele noastre în anii anteriori și suntem în situația în care, până la sfârșitul lunii august, avem niște clauze de îndeplinit pe care, dacă România le îndeplinește și le vom îndeplini parțial, corecțiile vor fi mai mici, iar pentru ceea ce nu îndeplinim, vom primi probabil niște corecții. Este un proiect de tipul celui care l-a prezentat. Costuri enorme pentru România. Lucruri care sună teoretic bine, dar care au niște costuri enorme. Era foarte bine ca timp de 5 ani de zile toți cei care au avut responsabilități în sistemul energetic să fi făcut ceea ce trebuie, în așa fel încât România să absorbă banii europeni care am avut la dispoziție în această zonă.
8: Să absoarbă bani europeni și să monteze baterii, așa cum a făcut Bulgaria. E un subiect la care vom reveni. Uzinele Dacia și Ford au anunțat că intră în revizie până pe 19 august. Asta înseamnă o economie de aproape 45 de megawatts. Premierul face apel ca românii să reducă voluntar consumul seara. În plus, le cere autorităților locale să reducă și ele, de exemplu, iluminatul public. Sebastian Boldea a urmărit declarațiile de la Palatul Victoria.
16: Bun găsit, este într-adevăr o situație fără precedent în care vedem cele două uzine, Dacia și Ford, puse pe pauză timp de mai bine de 2 săptămâni. Asta pentru că aceasta este și perioada în care se estimează un consum net superior comparativ cu producția de energie electrică la nivel național. Dacă ne uităm la orele de vârf, spre exemplu, în momentul în care în România se consumă aproximativ 7.000-7.200 de megawatts, se produc doar puțin peste 4.000. Asta înseamnă un import de o treime din totalul de consum la nivel național, astfel încât fiecare reducere contează. În cazul celor două companii vedem o reducere de aproximativ 200 de megawați, însă vedem și alte companii care introduc măsuri, precum Nuclear Electrica, cei care au anunțat că vor importa energie electrică din Ucraina și vor ține sistemul național de la noi în siguranță prin această măsură. Se așteaptă totodată și la alte reduceri, spunea premierul interimar al României, inclusiv reduceri voluntare din partea consumatorilor casnici, precum am văzut și în această dimineață, un consum mai redus cu aproximativ 200 de megawați comparativ cu normalul unei dimineți de luni, însă nu este suficient, pentru că în continuare România consumă destul de multă energie electrică importată din afara țării, bineînțeles la costuri destul de ridicate, ce s-ar putea resimți inclusiv în facturi, dar asta mai spre toamnă.
8: Comisia juridică a Camerei Deputaților a votat reforma Agenției Naționale de Integritate. PSD și AUR au votat împreună, au trecut atât amendamentul care ar putea să-l lase fără mandat pe Dominic Friț, primarul Timișoarei, cât și un amendament prin care soții, soțiile și, atenție, concubinii vor fi obligați să depună declarații de avere.
17: Colaborare neoficială, dar fructoasă între AUR și PSD, după ce cele două partide și-au votat unul alteia amendamentele considerate de către PNL și USR drept neconstituționale. Primul vizează prevederea care ar putea să-l lase fără mandat pe Dominic Friț.
18: Sunt persoane care sunt în momentul de față în investigare și cărora, având în vedere tranziția în timp a legilor, succesiunea în timp a legilor, trebuie să le stabilim situația. Și o stabilim prin această normă tranzitorie.
19: Dintr-o dorință politică de a face o lege strâmbă împotriva unui singur om, încălcați orice principiu de drept și scriem niște norme greșite, inaplicabile și riscăm să pierdem și toți banii.
18: Eu sincer nu înțeleg de ce tot doriți dumneavoastră să personalizați situația.
17: Un alt amendament controversat este cel depus de reprezentanții AUR, care stipulează că soții, soțiile și concubinii vor fi obligați să depună declarațiile de avere. Cu toate acestea, nici AUR, nici socialdemocrații nu au putut defini exact pe cine vizează mai exact legea.
20: În prezent, declarațiile de avere ale titularilor includ doar bunurile proprii și ale copiilor minori. Propunerea noastră este de a extinde obligația astfel soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți.
21: Ce înseamnă relația asemănătoare acelora dintre soți?
20: Ședintele României trăiește în concubinaj cu o doamnă. Există și alte exemple în spațiul public.
22: Pentru acest amendament. Relația asemănătoare acelora dintre soți.
23: Păi bun, noțiunea de relație asemănătoare, în primul rând, eu nu ar fi să fiu în postura de a explica amendamentul colegului. Există definiția relațiilor asemănătoare acelora dintre soți, care este explicitată în decizia ale Curții Constituționale.
24: Acest amendament este constituțional?
23: Nimeni nu poate garanta constituțional. Deci
25: este o lege care are ținta pusă pe două persoane, pe Dominic Friț și pe Mirabela Grădinaru, care a și fost menționată de altfel cu nume și prenume astăzi în comisie. Practic, acest amendament al amantelor, i-am întrebat pe colegii de la AUR ce se întâmplă dacă sunt mai multe amante, dacă toate trebuie să declare, cum se stabilește care sunt ele și așa mai departe, n-au știut să răspundă. Ăsta este un alt motiv, că legea este neclară, nu știm cui se aplică, cine sunt subiecții acestei legi.
17: Legea ANI este legată de un jalon de 770 de milioane de euro din PNRR. Inițiativa a ajuns la vot final săptămâna trecută, însă a picat după ce USR, PNL și AUR s-au opus. Partidele de la guvernare au acuzat că legea a fost făcută neconstituțională tocmai prin amendamentul PSD.
8: România are în ultima săptămână cea mai mare scumpire a motorinei din toată Uniunea Europeană. Se încadrează în felul acesta la capitolul record istoric. Motorina standard se apropie de 11 lei pe litru. Deocamdată legea care permite reducerea accizei pentru motorină și impune reguli noi pentru piața carburanților nu a fost încă promulgată.
0: Motorină este la record istoric. Un litru din cel mai folosit sortiment costă 10 lei și 83 de bani la benzinăriile Lukoil. La Petrom, Rompetrol și Imol costă peste 10 lei și 50 de bani. Litrul de benzină a sărit și el de 9 lei și 40 de bani.
1: Nu pui plină, pui jumate, jumate. Câte 100 de lei, 200 de lei?
3: Cum? La o pensie de 2500 de lei, vă dați seama. Acum sunt nevoiți să vin la spital, altfel. Asta și-ar dormi mașina.
4: Să mai scadă statul din taxele alea de prea mari. Dacă statul nu face...
0: Parlamentul a aprobat o lege care vine cu noi măsuri pentru a tempera prețurile din piață, însă așteaptă promulgarea.
10: Legea vine cu acciză dinamică la motorină. Aceasta poate fi redusă cu 5 până la 25% în funcție de prețurile pieței. Un litru de motorină se va reduce cu 17 până la 85 de bani în funcție de prețurile pieței. O altă măsură este plafonarea daosului comercial la toți combustibilii la nivelul anului trecut și totodată exportul doar cu acordul autorităților.
0: Experții în energie critică noua lege.
5: Dar nu oferă un colac de salvare real pentru șoferi. Adică ar fi putut guvernul să ofere mai mult. A lipsit voința politică și consensul partidelor pentru mai mult. Dar pentru că eu spun că acciza dinamică va scădea, atenție, nu prețul, da? Va scădea doar componenta de acciză. Dacă ar fi fost un guvern, să spun, responsabil și cu grijă față de cetățenii proprii, ar fi mers pe tăierea la jumătate a accizei. La jumătate, deci nu cu 25% maxim, 50% tăiat acciza, la motorină cel puțin, și scăderea TVA-ului.
0: Iar România este campioana scumpirilor la motorină din Uniunea Europeană în ultima săptămână, cu un avans al prețurilor la pompă de 7,5%.
6: Noi avem o cantitate relativ mică de motorină pe care o importăm direct. Este adevărat că în această perioadă de o săptămână costul motorinei pe piața europeană a crescut cu aproape 12%, doar că noi importăm puțin. N-ar fi trebuit să avem prețurile atât de mari, dar cumva acest element este un element care favorizează cei doi actori foarte importanți ai combustibilului pe piața românească. Este vorba de companii și mai ales de către stat. Statul, practic, este principalul beneficiar al acestor creșteri mari care există.
0: După scumpirile din ultima lună, românii plătesc pentru un plin de benzină cu aproximativ 39 de lei mai mult, iar pentru un plin de motorină scot din buzunar 57 de lei în plus.
8: 3 săptămâni de când cadastrul este blocat după atacul cibernetic care a paralizat tot sistemul. Agenția a lansat o licitație de 5 milioane de euro pentru modernizarea IT. Între timp, Parlamentul a votat prelungirea TVA de 9% pentru cumpărarea locuințelor pentru a limita efectele blocajului. Legea trebuie însă promulgată. Ce se întâmplă, Andreea Crăciunescu?
7: Bun găsit tuturor! De pe data de 14 iulie, sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru sunt nefuncționale. La acel moment a fost confirmat un atac cibernetic, în urma căruia aplicațiile agenției au fost afectate, iar piața imobiliară a fost complet paralizată. Acum, la săptămâni distanță, vedem că Agenția de Cadastru a lansat o licitație publică pentru achiziția și implementarea unor sisteme noi de comunicații, vorbim de sisteme performante, astfel în cât să fie preîntâmpinate astfel de situații în viitor, să nu mai poată fi atacată baza agenției și de asemenea vor să elimine din acest sistem învechit și să vină cu unul nou. Vorbim despre un contract estimat la 5 milioane de euro și o perioadă de implementare de 230 de zile. De asemenea, important de menționat că ofertele se vor depune până pe data de 7 septembrie 2026. Între timp, pentru că vorbim despre un blocaj care vedem se întinde pe o perioadă lungă, Parlamentul a votat prelungirea TVA-ului de 9% pentru achiziția locuințelor până pe data de 1 octombrie, așadar se amână majorarea TVA-ului în acest caz la 21%. Vedem că există nemulțumiri și se cer măsuri și de partea operatorilor economici, profesioniștilor din acest domeniu, întrucât spun că sunt afectați și vor ca Parlamentul și Guvernul să ia măsuri și pentru protejarea lor mai departe, întrucât spun ei, totul este blocat, însă obligat obligațiile lor rămân în picioare, în continuare au taxe, rate de plătit și spun că sunt afectați. Vorbesc ei despre 10.000 de specialiști afectați și operatori economici, iar dacă autoritățile nu vor lua curând măsuri pentru protejarea lor, spun că se va ajunge chiar la disponibilizări, blocarea investițiilor și oprirea activității unor operatori economici.
8: Situație extrem de tensionată în teritoriul spaniol Ceuta din nordul Africii, așa cum ați văzut în imagini. La aproape o săptămână de când au pătruns cu forța în enclavă, în jur de 5.000 de imigranți refuză să se întoarcă în Maroc. Deși nu se pot îmbarca pe vapoare sau în avioane, încă speră că ar putea ajunge în Spania continentală. Potrivit autorităților spaniole, 60.000 de migranți au trecut în enclava nord-africană Ceuta între miercuri și vineri, veneau din Maroc, cifrele ar putea fi însă mult mai mari. Poliția spune că peste 73.000 de imigranți au fost returnați în Maroc, rămân cele câteva mii despre care am vorbit deja și care dau mari bătăi de cap autorităților spaniole. Scurtă pauză și când ne întoarcem primim toate explicațiile referitoare la seceta de pe Dunăre. Cum se face când lacul de acumulare de la porțile de fier este apă, pe care românii o filmează și o postează pe rețelele de socializare? Cum se face că pe lacurile din sudul țării este apă? Cum se face că în Siret este apă? Sunt toate mirările celor care, intenționat sau nu, publică pe rețelele de socializare întrebarea: oare nu cumva e o mare minciună seceta de pe Dunăre? Explicații imediat vă așteptăm.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
9: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ești un om credincios?
11: Dacă sunt un om credincios, eu am fost crescut foarte credincios, adică dacă era să... bunica mea m-a dus la toate mănăstirile, undeva pe lângă Vatra Dornei, la mănăstiri, la biserică, mergeam constant la înmormântări și cumva asocierea mea, asociez înmormântările și toate astea cu ceva pozitiv. Știu că sună un pic ciudat, dar când ești copil îți dau tot felul de căni, tot felul de colăcei, era și un pom cu dulciuri de în care îți luai și era o chestie la care mergeam cu... drag, știi?
9: N-am întrebat degeaba, eu știu show-urile tale și da, de aceea această întrebare. Îmi place de numai pot această linearitate pe care tu o ai, indiferent de subiectul despre care vorbești. Și mi se pare foarte greu să te urmăresc, pentru că trebuie să mă concentrez, să știu dacă este ceva ironic în ceea ce spui, ceva amuzant, ceva serios. Este totul așa, cred că ăsta este farmecul pe care tu l-ai și în realitate și pe scenă.
11: Da, asta e bine, e și o problemă, am învățat să fac, adică că nu e chiar un personaj, ăsta sunt eu. Mi-ar plăcea să fiu mai expresiv, că am și vocea asta foarte monotonă, sunt și static pe scenă, nu prea mă mișc și cumva, da, mă bazez doar pe cuvinte. Dar ușor, ușor față, nu știu dacă ai văzut, dacă ai vedea clipuri cu mine, nu știu, de acum vreo 10 ani, eram și mai crispat de atât, dacă îți vine să crezi. Acum,
9: nu mi se pare că ești crispat.
11: Acum nu, acum mai dau din mâini.
9: Mi se pare că ești foarte natural.
11: Am avut niște ani de zile în care, după ce am început stand-up, nu puteam să beau apă pe scenă. Chiar dacă mi-era sete, aveam apă acolo, simplu fapt că există acea pauză, că eu mă duc să iau apa și beau apa și e liniște pe sală, mă înfricoșa.
9: Te speria puțin, da. dacă ar fi ca oamenii să rămână cu o idee, cu o singură idee din această emisiune, care ți-ar plăcea să fie aceea?
11: Mi-ar plăcea să încerc, sunt, vorbesc cu multă lume care știe de stand-up, urmăresc fenomenul în online și e foarte ok și e bine să fac asta, dar recomand să meargă, nu știu, măcar o dată și la un show live, că e cu totul diferită, e altă energie, când ai în jurul tău oameni care râd odată cu tine, n-ai cum tu acasă în bucătărie să creezi aceeași emoție uitându-te pe telefon.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
12: Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
9: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce crezi tu că ți-a dat stand-up-ul și nu ți-ar fi putut da nicio altă facultate? Practic, ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
11: Eu mă consider mai mult autodidact, adică ce am învățat, am cam învățat singur, că m-a interesat și am vrut să fac ceva în zona aia. Nu zic că e bine, dar eu nu prea cred în școala asta clasică în care cineva îți bagă pe gât informații și tu încerci să le asimilezi și să le folosești după. Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Și ce mi-a adus? Flexibilitate, că pot să scriu glume când vreau eu. La facultate trebuia să merg la anumite ore, să fiu acolo, trebuia să ai prezență.
9: Știu că ai avut destul de multe joburi înainte de a urca pe scenă pentru stand-up.
11: Am avut foarte multe joburi,
9: data, da. Entry și contabilitate și da. Media, dacă nu mă înșel.
11: Da, da, da. Ăla a fost cel mai longeviu. Am fost într-o agenție de media vreo 6 ani. Practic, eu planificam unde să intre spoturile la TV, unde am lucrat mult în... Nu era foarte creativ, dar era mai creativ decât contabilitatea, unde acolo regulile sunt foarte clare. Poți fi creativ și în contabilitate, dar nu la fel de mult. Dar n-am făcut reclame, știi? Lucram mult în Excel, chiar am citit, era o carte groasă, se chema Excel Bible. Și ajunsesem așa de bun că lucram doar din tastatură, nu mai foloseam mouse-ul. Și cred că de acolo am încolțit ideea asta de a face și personajul ăsta mai nou pe care îl fac, un consultant care dă sfaturi absurde oamenilor.
9: Chiar voiam să te întreb.
11: Consultantul Cristi, da.
9: Care dintre meserii, care dintre domenii ți-a dat cel mai bun material de stand-up de-a lungul timpului?
11: Toată partea asta de lucrat în corporații, eu am încercat la început, când m-am apucat de stand-up, să fac glume și despre asta, dar dacă nu ai tot publicul să aibă acele referințe și nu s-a întâmplat niciodată, nu prea mergeau. Și atunci am mers pe glume și mai cu referință și mai largă. Și în schimb cu consultantul Cristi, când promovez show-ul, promovez clar pentru corporatiști, ei știu la ce vin și iese foarte bine.
9: Da, apropo de asta, cât e talent și cât e Excel în stand-up?
11: Cred că e mai mult talent. Cred că e predominant talent. Există cărți de care să te învețe formule, structuri, cum să scrii glume, dar dacă nu e acolo ceva în tine, dacă nu ai fost niciodată amuzant în niciun context, s-ar putea să nu fie pentru tine.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
3: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
2: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: Încă o uzină își anunță reducerea consumului de electricitate. Este vorba despre Cronospan la Sebeș Alba, reducere cu până la 50%. Uzina își va opri liniile de producție în mod gradual în funcție de nevoile sistemului energetic. Și aflăm că Cronospan este unul dintre cei mai mari consumatori de energie electrică din România și o parte din consumul său este asigurat de producție din panouri fotovoltaice, precum și din producția proprie de energie prin unități de cogenerare. Chiar și așa, este dispusă uzina să-și reducă electricitatea, consumul

0: a fost detonată, a fost aruncată în aer de armată și stăm de vorbă cu purtătoarea de cuvânt a Apelor Române, Administrației Naționale a Apele Române, Ana Maria Giu. Bună seara!
1: Bună seara!
0: Spuneți-ne care este efectul scontat și dacă e posibil ca deja să se simtă ceva. Efectul scontat, evident, este să fie mai multă apă la Cernavodă, dar mă gândesc la indicatorii dumneavoastră. Pentru dumneavoastră este ceva mai precis. Vă rog!
1: Da, efectele detonării stâncii se văd deja, în sensul în care s-a reușit o stabilizare a debitelor. În zilele imediat următoare vom scufunda cele patru barje, efectul fiind de creștere a nivelelor Dunării în zona Cernavodă. Prognoza Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor indică faptul că până vineri vom avea o scădere cu 16 cm la Cernavodă. Aceasta înseamnă că Dunărea scade pe zi cu 2 cm. Exact acest decalaj ne propunem să-l reducem, dacă se poate să-l eliminăm, în sensul în care să prevenim această reducere, scăderea Dunării cu 16 centimetri. Sigur, aceasta ar fi ideal, dar chiar și 10-12 centimetri pentru noi ar fi foarte bine. Asta ar însemna că vom reuși să asigurăm nivelele minime pentru funcționarea reactorului 2 de la Cernavodă. Evident că acesta este obiectivul final al operațiunii și toate forțele se concentrează în această direcție.
0: Să înțelegem că perioada critică se încheie vineri. Ce urmează să se întâmple după vineri?
1: Punctul critic este de vineri, a fost un punct de reper pentru noi. Noi ne dorim să îndepărtăm acest, ca să zic așa, punct critic și să reușim, exact cum vă spuneam, o stabilizare, de fapt o creștere a nivelelor în zona Cernavodă. Avem într-adevăr două săptămâni critice de foc, în sensul în care vorbim despre un regim deficitar de precipitații la nivelul întregii țări. Deci nu doar la nivelul Dunării. De fapt, am auzit în intro-ul dumneavoastră comentariile publicului și o să revin nuanțat și în funcție de întrebările pe care dumneavoastră mi le veți pune pe această temă. Dar vreau acum să descriu strict situația și anume faptul că vorbim despre un regim deficitar la nivelul întregii țări de precipitații. Acest regim de precipitații se resimte și la nivelul Crișanei, Olteniei, Munteniei, Moldovei, dar evident vorbim și despre sectorul românesc al Dunării, dar nu doar despre sectorul românesc al Dunării. Vorbim despre întregul bazin hidrografic al Dunării. Efectul acestui regim deficitar este în primul rând cauzat de lipsa de precipitații din timpul primăverii și începutul verii, iar cantitățile de precipitații care s-au înregistrat ulterior, din păcate, specificul lor, acest caracter torențial pe care ele le-au avut într-o perioadă extrem de scurtă de timp, din păcate, nu au reușit să aducă o cantitate suficientă, de fapt, n-au adus o cantitate la nivelul cursurilor principale, în principal a afluenților Dunării.
0: Nu intrăm foarte mult în detalii, ca să nu-i pierdem pe telespectatorii noștri, dar tot avem nevoie de o explicație. Pentru mulți, această stâncă ar fi blocat cursul Dunării de pe un mal până pe celălalt. Din imagini constatăm că este vorba despre o stâncă conectată la un mal. Și odată cu detonarea ei, înțelegem că va crește debitul. Explicați-ne cum se poate întâmpla, că mulți se gândesc că apa ar fi putut să treacă pe lângă ea.
1: Da, din păcate, din câte am înțeles de la specialiști, această stâncă este de foarte mult timp acolo, acest lucru deja îl știe toată lumea, și a săpat foarte adânc sub apă și constituia un factor de blocaj. Ce vreau să subliniez, faptul că nu tot debitul se va direcționa către Dunărea Veche, către Cernavodă. Deci vorbim despre o cantitate de maxim 100 de metri cubi pe secundă, așa cum v-am spus deja, vorbim despre o creștere a nivelului de 10-12 cm, dar exact această creștere este cea care contează foarte mult la această dată, iar specialiștii și acum, din punctul meu de vedere, reprezint o instituție a specialiștilor, vorbesc într-adevăr despre un efect irreversibil al acestei intervenții, trebuie să spunem acest lucru, dar efectul este benefic, în special în perioade de ape mici.

0: dar și în perioade de ape mari, pentru că va asigura scurgerea apelor. Nu este vorba despre doar de, nu este suficientă o scurgere pe lângă stâncă. Ea, de fapt, împărțea debitele în mod complet inegal, adică vorbim despre 1200 de metri cubi cu 200 de metri cubi care mergeau spre Cernavodă, ceea ce în acest moment avem nevoie de mult mai mult, de cel puțin 100 de metri cubi în plus.
1: O serie vă rog.
0: Vreau să totuși să asigur telespectatorii de un singur lucru. Să aibă în primul rând încredere și în ceea ce natura își, întotdeauna natura își va crea cursul ei natural. Și acest lucru s-a dovedit inclusiv la nivelul lucrărilor pe care noi le-am făcut. Chiar și lucrările de regularizare care se realizează de-a lungul cursurilor de apă indică faptul că întotdeauna natura își va urma cursul ei natural. Deci, cred că totuși intervenția de astăzi este benefică pentru că vorbim despre o situație de urgență. Ea va avea efecte pe termen lung. Estimările specialiștilor sunt că, deși nu sunt efecte majore, sunt importante atât pentru perioadele de secetă, cât și pentru perioadele de ape mari.
1: Și lucrurile sperăm să intre în normal, adică centrala de la Cernavodă să primească minimul necesar pentru a rămâne în funcțiune, acest reactor care funcționează și acum. Sunt concetățeni de-ai noștri, români, care filmează la cazane, în zona lacului de acumulare de la porțile de fier, pe canalul Sulina, pe care există trafic fluvial. Văd acolo navele mergând, de exemplu, pe Sulina și folosesc aceste imagini, le postează pe rețelele de socializare și spun că autoritățile mint că Dunărea nu mai are apă. Vă rog, ce contraargumente aveți? Care este explicația dumneavoastră? De ce e apă în lacul de acumulare de la porțile de fier și nu e apă mai la vale? De ce e apă pe Sulina și nu e apă mai la deal? Vă rog.
0: Da, ce să zic, din calitate de autoritate ne îngrijorează toate aceste suspiciuni ale publicului. Ele vorbesc într-adevăr de o lipsă acută de informații tehnice. Noi am repetat acest lucru și l-am comunicat și în alte situații, dar vreau să-l accentuez de fiecare dată pentru că se pare că încă publicul nu a înțeles acest mesaj legat de amenajarea hidroenergetică de la porțile de fier. Deci amenajarea hidroenergetică de la porțile de fier care se află în administrarea hidroelectricii nu are rol de atenuare de viituri. De aceea este în administrarea hidroelectricii. Ea are rol hidroenergetic, așa s-a gândit din start modul de funcționare a hidrocentralei, pentru că caracteristicile debitelor Dunării și modul în care se comportă Dunărea nu permite realizarea unor acumulări care să atenueze viituri. Prin urmare, ce intră, iese din porțile de fier. Vorbim despre respectarea unui regim natural al Dunării, conform convenției care s-a semnat încă dinainte de 89 între România și Serbia, pentru că hidrocentrala este administrată împreună cu partea sârbă. Ce intră în porțile de fier, iese din porțile de fier. Diferența nesemnificativă între PF1 și PF2 vorbește doar de o modul de funcționare al hidrocentralei și nu pot să vă explic foarte mult pentru că sunt niște chestiuni tehnice care privesc în primul rând responsabilitatea hidroelectricei. De asemenea, vreau să accentuez faptul că, dacă vă amintiți dezbaterea inclusiv din campania electorală legată de modul în care s-au gestionat inundațiile din 2014 și atunci a fost aceeași discuție și atunci am spus același lucru, că și în situație de inundație ce intră în țară iese din, deci ce intră în porțile de fier iese din porțile de fier. Se respectă regimul natural al amenajării hidrotehnice. Prin urmare, nu putem să discutăm despre o reținere suplimentară a debitelor Dunării în aceste acumulări, pentru că aceste acumulări au rol strict hidroenergetic și nu influențează debitele Dunării. Referitor la ce a spus dumneavoastră și referitor la canalul Sulina, Acolo, sigur, vorbim despre o altă caracteristică a cursului de apă. Sigur că pe anumite sectoare este mai multă apă, dar aceasta este o percepție la nivel empiric. Aici vorbim despre puncte strategice. Canalul Sulina este dincolo de Cernavodă. Nu putem să comparăm o situație cu cealaltă.
1: Bun.
0: În ceea ce
1: există
0: acumulările din România, că ați spus dumneavoastră, da? Ați adus în discuție...
1: Că e apă în lacuri și că a plouat
0: exact.
1: Mult. Și că râurile au debit. De ce Dunărea nu are apă dacă râurile din sudul țării, cele care se varsă în Dunăre, sunt pline?
0: Da, aceasta este iar o percepție. Toți afluenții interiori ai Dunării sunt la debite minime. Ceea ce a plouat, pentru că oamenii la această situație se raportează, precipitațiile au avut un caracter torențial. Ce înseamnă acest lucru? Cantități mari de precipitații căzute pe areale restrânse, într-un timp foarte scurt, cu efecte severe, corelate cu alte efecte hidrometeorologice periculoase, grindină, furtuni, într-adevăr, generează efecte severe la nivel local. Însă, din cauza caracteristicilor acestor precipitații, adică caracterul lor torențial și rapid, a condus la o scurgere foarte rapidă în sol și la nivelul cursurilor de apă aceste precipitații nu s-au resimțit. Este nevoie de precipitații care să cadă pe areale restrânse în zona bazinelor superioare ale afluenților interiore ai Dunării, în cazul României, adică Jiul, Oltul, Argeșul, Ialomița, și de asemenea este nevoie din nou de precipitații care să cadă mai mult timp pe areale mai extinse și în bazinul superior al Dunării, respectiv în afluenții principali Sava, Drava, Morava, care la rândul lor aduc o cantitate semnificativă de precipitații și de apă și influențează debitele Dunării.
1: Vă rog.
0: Da, ce putem spune noi
1: rapid.
0: În acest moment, într-adevăr, și anul trecut am avut debite mici, cu 25% mai mici, deci 2000 de metri cubi aveam anul trecut și nu a fost o situație îngrijorătoare. Pentru 2000 de metri cubi pe secundă, Cernavodă funcționează în siguranță. Deci efortul nostru este acum concentrat să menținem funcționarea centralei, pentru că oprirea reactorului 2 ar genera necesitatea importului de energie și evident ar fi un impact asupra populației semnificativ.
1: Mulțumesc, Ana Maria Giu, purtătorul de cuvânt al apelor române în direct la Digi24. Imediat după o scurtă pauză despre ploaia de minciuni de pe rețelele de socializare. Li se adaugă cetățenilor obișnuiți care se exprimă pe rețelele de socializare, politicieni care răspândesc minciuni, care răspândesc multă suspiciune, neîncredere în autoritățile României. Este vorba despre o campanie, aproape ca cea din pandemie. De ce și cine are interesul ca România să fie prinsă dezbinată în această criză importantă? După pauză, rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
5: Citeam astăzi că se întoarce cash-ul. În Rusia se întoarce cash-ul, retragerile sunt la nivelul la 9% din PIB. În Rusia, până acum câțiva ani, practic, plăteai totul online. Plăteai totul cu telefonul. Sau cu... Era foarte digitalizată societatea.
6: Oamenii nu mai știau cum arată
5: banul. Ce înseamnă asta? Că oamenii își retrag rezervele, le țin la saltea?
6: Pentru că tu ai blocat internet. Tu nu mai poți să comanzi Yandex, taxi. Deci sunt generații, vorbesc de oameni tineri, între 15 și 30 de ani, care nu prea știu cum arată bancnotele.
5: Care nu au folosit niciodată
6: bani. Totul cu telefonul. Mm-hmm. Totul e cu telefonul. Și într-o dată s-a oprit internetul. Sigur că este o listă de site-uri albe, așa numită lista albă de site-uri, unde tu poți să înscrii. De pildă, restaurant. Florin are un restaurant, da? Și trebuie să-l pună pe listea ca să poată să fie accesat, să treacă prin serverele controlate, nu de ruși, de FSB, ca să poată să-ți acceseze restaurantul. Asta e ideea. Numai că durează procedura vreo jumătate de an. Firmele de taxi, ca să poată să fie telefonul lor, adică cu internet. Problema e că internetul merge tot mai greu și dacă ești pe această listă de site-uri albe oficiale, cum să spun, care sunt permise, tot nu prea merge internetul, nu prea funcționează, el îi spun că tu ești, dar de fapt nu ești. Deci atenție, un alt sistem. În Rusia internetul a fost liber. Nu i-a fost, nu-i cazul Chinei. Toată lumea compară Rusia cu... Nu, în China n-a fost niciodată internetul la liber.
5: Deci Rusia, dacă va fi să fie învinsă, va fi învinsă de benzină și de internet?
6: Internet și de oameni supărați, nu pentru că armata lui Putin omoară ucrainieni, copii nevinovați, ci pentru că dispare confortul ăsta. Nu mai poți să comanzi glob.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
3: Focus România cu Ioana Ciurlea. În fiecare duminică de la 19:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
4: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează, și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este, foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
3: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
4: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
3: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
4: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite.
0: Digi24 FM.

În alte 9 județe din nord-vest va fi cod portocaliu cu maxime de până la 38 de grade. În zonele marcate cu galben se vor înregistra temperaturi ridicate și local va fi caniculă. Mâine valul de căldură se va extinde în toată țara, va fi cod roșu în 4 județe din nord-vest, cu maxime de până la 41 de grade Celsius. Atmosfera va fi sufocantă, iar noaptea se vor înregistra minime de până la 26 de grade. Deosebit de cald va fi și în zonele marcate cu portocaliu, se vor atinge valori de până la 39 de grade în sud-vestul țării. Indicele temperaturii

0: În Dunăre nu mai este apă și sunt mari probleme cu centrala de la Cernavodă. Așa, pe repede înainte, autoritățile, inclusiv cu participarea armatei, încearcă să trimită suficient de multă apă pe Dunărea Veche, în așa fel încât la Cernavodă să fie apă măcar pentru funcționarea unui reactor. Dar în vreme ce pe Dunăre nu e apă, pe rețelele de socializare este inundație. Inundație de minciuni, de temiri ce idei în legătură cu seceta, așa zisa secetă de pe Dunăre, pentru că sunt cetățeni obișnuiți sau nu, rău intenționați sau bine intenționați, nu avem de unde să știm, oricum ideile pe care le susțin merită să fie comentate, care ne arată că pe Dunăre e apă, de exemplu. Vom vedea imediat câteva filmulețe. Numai că ei filmează în lacul de acumulare de la porțile de fier, unde este normal să fie apă ca să producă electricitate. Alții filmează pe canalul Sulina. Alții filmează pe Siret și spun că sunt pe Dunăre. Alții filmează în Temir ce lac și spun că acolo e apă. Dacă acolo în lac e apă, pe Dunăre, de ce nu e apă, de exemplu? Dincolo de aceste idei, dincolo de acești cetățeni mai bine sau mai rău intenționați, există și politicieni care intră în dezbatere și mă refer aici la unul anume, este vorba despre Gheorghe Piperea, care este europarlamentar AUR și care adaugă acestei campanii de dezinformare măcar un dubiu. Domnul Gheorghe Piperea plantează un uriaș dubiu. Postarea lui sună în felul următor. Dacă Germania și Austria au stocat și utilizat abuziv apa din Dunăre, cauzând prejudicii statelor din aval, se pot cere despăgubiri. Deci înțelegem că e vorba despre o posibilitate, teoretică, așa cum spune un profesor. Numai că urmează. România are dreptul la despăgubiri de la Austria și Germania dacă probează prejudiciile. Comentăm cu invitații noștri. În studioul Digi24, Ion Meionița, Adrian Cioroianu, Sabin Orcan. Bună seara, domnilor!
1: Bună seara!
2: Bună seara!
0: Din capul locului trebuie să împărțim apele, pentru că unii vor considera că le amestecăm cu rea intenție. Vă propun să vorbim despre cine și ce n-a făcut, pentru că stânca pârjoaia nu e acolo de ieri și ne-am trezit că ea trebuie detonată. Înțeleg că toată lumea știa că stânca pârjoaia stă în calea apelor care trebuie să ajungă în cantitate mai abundentă la Cernavodă. Și abia astăzi a fost detonată, le-a venit ideea să cheme armata, cred că era o idee pe care ar fi putut să o aibă și alții mai demult.
1: Bun, dar nu era nevoie, poate că nu era nevoie în condiții, eu știu, în condiții de pluviometrice normale, poate că nu era nevoie de aruncarea în aer a stâncii respective. Sigur că, în teorie, adică, cum să spun, dumneavoastră aveți dreptate, dar în practică noi știm că statul român nu e neapărat foarte prevăzător cu ceea ce ar putea fi făcut, dar nu facem. Deci, din punctul ăsta de vedere, câtă vreme a plouat și ne-a dat geografia, bunul Dumnezeu, spuneți-i cum vreți, ne-a dat apă și Dunărea...
0: Și totul a mers.
1: Și totul a mers și Dunărea a curs la vale, valurile Dunării, cum spune melodia, Dunărea albastră, tot a mers bine. E, acum, în situații de criză, apar tot felul de astfel de povești, apar și necesități noi, tot e bine că au aruncat-o în aer. În fine, am înțeles că s-au făcut probe, au încercat cu o cantitate mai mică de explozibil. Până la urmă s-a reușit. Ce va rezolva această aruncare în aer e altă poveste, că dacă nu plouă în următoarele săptămâni, permiteți-mi să cred că putem arunca în aer toată albia Dunării, dar apă tot nu facem rost. Și în ceea ce privește, totuși, mie mi se pare a fi povestea serioasă, cea cu care ați început această dezinformare în creștere. Și stau să mă întreb dacă nu cumva, totuși, noua realitate a acestei civilizații digitale în care ne aflăm, dacă libertatea de care beneficiem nu trebuie totuși plătită și cu anumită responsabilitate. Adică stau să mă gândesc în ce măsură statul român nu este totuși parte vătămată într-o astfel de campanie de dezinformare. Și dacă nu cumva cei care creează această campanie de dezinformare chiar nu pot fi trași la răspundere. Evident că trebuie să apărăm până la capăt libertatea de opinie. Evident că trebuie să apărăm dreptul fiecărui om de a spune ceea ce crede. Dar aici, iertați-mă, cred că e ceva mai mult. Asta nu este libertate de a informa sau de a-ți da cu părerea. de multe ori sunt debitate scenarii care stârnesc panică, stârnesc neîncredere în autorități și stârnesc, eu știu, scandaluri diplomatice la rigoare. Dacă tot România ar ajunge la concluzia, luându-se după domnul Piperea, că Franța și Germania au ascuns apa Germania și Austria au ascuns apa Dunării, evident că ne-am transformat într-o nație de zombi geopolitici, fiecare alergând să ia gâtul unui austriac sau unui german. Deci nu cred că este cea mai bună manieră de a ne face că nu există acest război digital pe care îl suportăm, pe care l-am conștientizat probabil în pandemie, dar pe care acum îl vedem extins la dimensiuni cu totul și cu totul. Și repet, evident, fiind de partea oricărei libertăți de expresie, dar unde se termină libertatea și unde începe responsabilitatea? Adică trebuie să ne punem o problemă foarte, foarte clară. Nu e numai problema României, e problema întregii lume occidentale care se luptă cu astfel de bazaconii vânturate digital prin tot felul de conturi și prin tot felul de boți.
0: Vă strânesc și cu declarațiile făcute de Traian Băsescu la B1. Vorbind despre criza energetică, el spune că am avut miniștrii Panarame și Papițoi, pentru că dă vina pe miniștrii energiei. Și spune așa, lumea dacă vrea să vadă ce înseamnă să fii prost, se uită la România și vede așa. Niște miniștri au fost de acord să închidă termocentralele pe cărbune pentru că au bani din PNRR și în fondurile de coeziune și vor face termocentrale pe gaze ca să nu mai poluăm. Doar că ei au îndeplinit prima parte, au închis termocentralele pe cărbune și nu le-a dat prin cap ca înainte să le oprească, să le facă pe cele care ar trebui să producă electricitatea lipsă. Deci, repet, pentru el, miniștrii și prim-ministrii, Panarame și Papițoi. Sabin Orcan.
2: Traian Băsescu a fost președintele României. Ce, poate că știe el mai bine despre acești miniștri, dar e bine să separăm, așa cum ai spus, apele. Faptul că există autorități care nu și-au făcut treaba până la capăt și care au neglijat sau sabotat din varii motive domeniul ăsta energetic, e o discuție. Spuneam aseară la Liliana Ruse, în România se pierde 15-20% din energie electrică din cauza sistemului de transport al energiei electrice, care este unul administrat de o companie de stat, administrat prost, nu s-a investit foarte mult în domeniul ăsta, din această cauză avem situația pe care o avem. Nu s-a investit în noi capacități. Am înțeles, cu centrale pe cărbune. Le-am închis. Care era alternativa? Au fost sabotate inclusiv proiectele care erau de energie verde. Mari parcuri eoliene, parcuri fotovoltaice și așa mai departe. Și putem să discutăm la nesfârșit despre cine și ce guvernare e de vină pentru că avem situația asta sau pentru că nimeni nu s-a gândit să îndepărteze stânca aia mai de mult, înainte ca să vină seceta asta. Dar în același timp, chestiunea cu dezinformarea, mie mi se pare, mi se pare înfricoșător, nu că domnul respectiv care lansează această dezinformare, care e cunoscut pentru asta, domnul Piperea, care îi dă meserie avocat, cred că a fost și judecător, dacă mă înșel, azi e europarlamentar din partea Partidului Extremist AUR, nu mă sperie că postează astfel de tâmpenii, fiindcă vă aduc aminte că nu cu multă vreme în urmă, domnia sa fiind un negaționist al schimbării climatice, scria că cerea public autorității de meteorologie să-i spună de ce la soare e mai cald decât la umbră. Vă aduc aminte de celebra postare. Acum, dincolo de faptul că domnul Piperea înțelege sau nu cum e cu fenomenele naturale, mai îngrijorător e că 7800 de oameni au dat like la postarea asta. Asta cu Austria și Germania, care ne-a furat apa. Dacă faci o minimă căutare pe net, găsești informații în presa austriacă și ei se confruntă cu aceeași situație ca și noi. A scăzut debitul pe Dunăre și la ei. Al doilea, nu prea au mari lacuri de acumulare în care să acumuleze apa. Oricum, chiar dacă le-ar folosi pe toate, n-ar putea să stocheze debitul ăsta scăzut al Dunării decât pentru o zi, ceva de genul ăsta. Deci este complet absurd și împotriva legilor fizicii că undeva austriecii au pitit apa de români ca să o țină ei și să o folosească ei. E absurd. dincolo de faptul că n-are logică. Care-i scopul să stochezi acea apă câtă vreme Austria nu se confruntă cu situația care ne confruntăm noi, și anume că la aproape de vărsarea Dunării avem o centrală nucleară. N-au problema asta austriecii, ei nu se confruntă cu asta. De ce ar stoca apa? Ca să facă rău României, ca asta deducem printre rânduri din postarea domnului profesor universitar dr. Piperea, care nu înțelege nici azi de ce e la soare mai cald decât la umbră. Problema e că unii români cred în astfel de dezinformări și noi trebuie să ne chinuim să le explicăm românilor, care nu-și mai aduc aminte ce au învățat la fizică sau la chimie, care sunt elementele principale, de ce s-a ajuns aici. Pentru că e secetă, pentru că toți afluenții Dunării au mai mic debit. Evident, dacă au mai mic debit, și Dunărea are debitul mai mic. Și așa am ajuns la situația asta. Dar să amestecăm discuția despre incompetența unor autorități sau lipsa de realizare a unor autorități în domeniul energetic cu dezinformarea asta, care e prezentă în toate domeniile. Zilele astea am avut nenumărate fake news-uri lansate de oameni care, și o spun cu toată responsabilitatea, Cosmin Preluceanu, sunt apropiați. Dacă nu sunt conștient, inconștient, sunt apropiați de propaganda rusească. Multe din tezele lor sunt copiate la Indigo după propaganda rusă. Și atunci n-avem decât două explicații. Fie e o operațiune complexă, coordonată împotriva României, domnule profesor, domnule ministru, în care cineva vrea să facă rău României și altfel decât trimițând drone pe aici, ci sabotându-ne, efectiv sabotându-ne toate eforturile, sabotând ce se întâmplă în Portul Constanța, sabotând armata României, sabotând încrederea opiniei publice în autorități, pentru că și ăsta este un punct important în orice război în secolul 21. Fie sunt ceea ce se numește idioți utili, da, pun ghilimele de rigoare, adică oameni care, fără să vrea, preiau aceste teze ale propagandei rusești, fac rău țărilor, nu le pasă, pentru că pe ei interesează, cum îl interesează pe domnul Piperea, cele 7800 de like-uri. Și oamenii ăștia folosesc acest prilej doar pentru a mai acumula niște audiență în rândul fanilor lor. Poate că unii cred că pământul e plat, unii cred că la soare trebuie să fie la fel de cald ca la umbră și unii cred că Germania și Austria a furat apa din Dunăre și a pitit-o
0: după
2: undeva,
0: ce Franța ne-a furat-o pe, pe cea din lacuri. Ion Meniță, cine vrea ca România să fie ruptă în bucăți într-un moment de încercare? O criză e un moment de încercare. O criză e un moment în care toată lumea ar trebui să strângă rândurile și să vedem ce putem face ca să trecem mai repede și mai bine. Practic asta ni se întâmplă de un an și un pic, nu? Și am văzut
3: de mai mult.
0: Cum se tot trage de noi în toate direcțiile.
3: Bine, a început de multă vreme, a cunoscut un nivel foarte înalt în timpul pandemiei, țineți minte și atunci cum înflora dezinformarea, apoi după ce Rusia a invadat Ucraina, o ținem tot așa. Și lucrurile devin din ce în ce mai grave, pentru că nu se întâmplă nimic în România pentru a opri, pentru a informa populația și pentru a exista acele structuri care să se ocupe cu depistarea și identificarea vectorilor care produc această dezinformare, care e o chestiune de siguranță națională. Dacă cineva nu-și dă seama că e o chestiune de siguranță națională dintre cei responsabili, ar trebui să plece către alte țări, să-și caute altă meserie. E o chestiune de siguranță națională și este, cred eu, înaintea înarmării cu tancuri sau cu buziere sau cu mai știu eu ce. Pentru că degeaba cheltuiești miliarde ca să aduci tehnic, tehnologie de apărare, tehnică de apărare, să înzestrezi armata română, dacă cei care ar trebui să apere țara cred asemenea bazaconii și nu mai apără. O predau la cheie. Deci acum suntem în momentul în care vulnerabilitățile noastre în acest domeniu ne fac să fim în postura în care să predăm țara la cheie. Adică să fim la ușa țării și să spunem, băi, cine vrea să o ia? Că noi nu suntem atât de proști încât nu merităm țara asta. Cam așa suntem. O spun cu mare durere. Adică suntem în faza în care nu ne merităm țara. Nu ne merităm munții, pădurile, Dunării, pentru că suntem incapabili. Noi vrem să le dăm. Noi vrem să scăpăm de ele. De țara asta. Și avem forțe interne, politice, care vor să dea țara, să o predea. Sunt turnee în țară. al unor oameni care sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat. A primit cu flori, cu preoți, cu aplauze, cu multă imagine. Nu știu ce să mai trebuie să se mai întâmplă ca să sune un clopoțel la oamenii care răspund constituțional de apărarea acestei țări. Pentru că aici este o gaură în defensiva țării uriașă. Este mai, că toată lumea vorbește de Odiseea, este mai mult decât calul troian. Nu numai că este înăuntru calul troian în cetate, sunt zeci de mii, sute de mii de astfel de cai troieni. Și noi îi băgăm pe toți, îi îndesăm pe toți în cetate. Veniți, veniți, înghițind toată această dezinformare și măcar la Troia a fost cineva care a spus, este o păcăleală. Nu vedeți că e plin calul cu soldații care vor să ne căsăpească? A fost redus la tăcere, evident că așa au fost sorții atunci, zei. Dar acum, știind și având aceste lecții permanent în istorie, să stai să te uiți cum vin ăștia cu herghelii de cai troieni și ți bagă pe gât în fiecare zi și curge apă liniștit cât mai e pe Dunăre, așa ceva este de neconceput.
4: Singura reacție astăzi este cea lui Ilie Bolojan, pentru că a fost întrebat, premierul interimar al României spune, cred că aceste scenarii nu au nicio legătură cu realitatea. Pentru că el a fost întrebat. Mă tot întreb, cine ar trebui, ca și în pandemie? Vă aduceți aminte că în pandemie cei care erau la guvern luau măsuri prin care oamenii să fie apărați și cei care erau în opoziție criticau măsurile din cele mai
3: un
4: de bază.
3: Un singur lucru cu temperatura și cu de ce e cald la soare. Debitul mediu al Dunării e 6500 de metri cu pe secundă. Pe secundă. Uh-huh. Acum e foarte de 3 ori, sub de 3 ori, 1400-1500 acum. Deci atât de mic este. Cum să nu ai apa scăzută la un asemenea debit? Dar dacă cineva ar vrea să stocheze 2000 de metri cub pe secundă, deci acum, 2000 de metri, în fiecare secundă 2000 de metri cub, unde o pune domnul Pipera? În buzunar. Unde pune fluviul ăsta? Că dacă ar curge normal în Austria, în Germania, Austria, și n-ar mai ajunge în România. Plus, cum slovacii, care sunt la 50 de kilometri de Viena, au declarat și ei stare de urgență. Le-a oprit-o la graniță Dunărea. Deci în Slovacia, în Bratislava, care e pe Dunăre, pentru cine nu știe, e stare de urgență. Ungurii opresc centrala nucleară, da, la Paci, da, pentru că nu mai este apă. Iar apa, cel mai mare rezervor pe cursul Dunării, cel mai mare rezervor nu e în Germania, nu e în Austria, e în România. Deci dacă cineva ar fi furat apa, ar fi la forțile de fier, în lacul de acumulare, că acolo este cel mai mare rezervor care ar putea să
4: acolo
3: țină
4: și
3: o cantitate mai...
4: O, să vedeți
3: o filmează și spun că aia e Dunărea.
4: Că
3: aia
4: e Dunărea. Și că e o minciună.
3: Și încă un singur lucru mai spun, ironia sorții, stânca asta care trebuia aruncată de 70 de ani în aer să tot vorbește despre ea, Pârjoaia, vine de la Pârjol numele ei. De la arșiță, de la secetă, de la arsură. Ca să vezi ironia sorții, ea apare necesitatea de a o dărâma în momentele critice. Nu degeaba i-au spus
4: când
3: așa. Când e secetă, pentru că atunci deviază apa către celălalt braț al Borcei. Pe Borcea.
5: Omul ăsta de fapt spune, ca mulți alți conspiraționiști, că de fapt nu există nicio secetă, domnule. Cineva ne fură apa, că asta e teoria lui.
4: În Amonte, da.
5: În Amonte, și că nu e nicio secetă. Aia. Dacă intri pe site-urile austriece în acest moment, găsești că nivelul apelor Dunării din prima jumătate a anului e cu 30 ceva la sută mai mic. Cred că a scris Lucian Mândruță ceva despre asta. Deci există o informație oficială în Austria, că și la ei debitul e mai mic.
4: Domnule,
5: dar dacă e ascuns pe ăștia, nu e nicio secetă, cineva ne fură apa în Amonte și noi nu mai avem apă pentru ce n-a văzut.
3: În Germania este cursul superior al Dunării, da, care adică e foarte mic, e lângă izvoare.
4: E cât un râu. Da.
3: E cât un râuleț.
4: Da.
3: Și vara, pe kilometri întregi, dispare cu totul și noi am auzit pe nem să spună că le-a furat cineva apa. La, după izvoare, vreo 10, 20, 30 de kilometri, se întâmplă să sece complet și reapare mai încolo.
4: V-ați fi închipuit vreodată că o să ajungem să vorbim preț de 20 de minute despre cum se produce seceta și despre faptul că autoritățile din atâtea țări, toate țările prin care trece Dunărea, sunt autoritățile în toate aceste țări în alertă. Și noi punem sub semnul întrebării că seceta-i secetă și canicula-i caniculă.
1: Eu zic să ne pregătim sufletește și mental să discutăm și de ce vine primăvara după iarnă și de ce vine ziua după
4: noapte.
1: După noapte, sau pentru că iertați-mă, din punctul meu de vedere, domnul Piperea sau alții influencerii care bagă tot felul de șopârle de genul ăsta, nu sunt decât profitorii unui fenomen care pleacă dintr-o bătaie de joc pe care noi ne-am furnizat-o prin neglijarea învățământului de 30 de ani încoace. Deci iertați-mă, eu fac pariu cu dumneavoastră că jumătate din aia 7.000 de care vorbește Sabin Orcan, dacă nu mai mulți, habar n-au de unde pleacă Dunărea, de unde vine Dunărea, de la porțile de fier din altă țară. Dacă îi rogi să arate pe hartă, sunt incapabili. Iertați-mă, dar noi am avut și anul ăsta un liceu, parcă în București, sau nu știu, cred că un liceu din care nimeni n-a luat bacalaureatul. Mă înșel eu sau despre ce școală era vorba? În fine, îi rog pe cei care ne urmăresc să-mi dea mesajul dacă mai există undeva, eu știu, în Europa asta, dacă chiar mai există o școală din care nimeni să nu termine o probă de asta la sfârșitul unui ciclu. Nici un elev. Iertați-mă, deci cam asta, cam așa stau lucrurile. Ori în aceste condiții în care trecem cu cinci niște oameni care n-ar trebui să termine școală în viața vieților lor, îi trecem din clasa 6-a între a 7-a, dintre a 8-a între a 9-a, dintre a 9-a între a 11-a și ei habar n-au prin ce trec, în care am desfințat școlile de meserii de teamă că învață să bată cuie și pleacă în Germania, că asta a fost teama noastră, vai, dar noi îi pregătim și pleacă în Germania. E, nu, uite că nu îi pregătim. Mulți dintre ei stau acasă sau se duc în Germania oricum și de acolo ne bombardează cu prostii. Și la orice debitare de prostie din partea cuiva, culmea e că se mai găsesc măcar 2-3 care să-l creadă sau măcar să-i dea un like. Că eu am dubii că toți cei care îi dau like mai și cred. Dar în fine, sună spectaculos să cerem despăgubiri Austriei și Germaniei. Foarte bine! Eu zic să le cerem despăgubiri și pentru faptul că sunt înaintea noastră la alfabet. Adică,
4: dar cum sunt în amonte?
1: Dar de ce să se cheme Austria și noi să ne chemăm România? Adică A de la A la R.
6: Dom'le, eu propun, domn Brasă,
1: eu zic să le cerem despăgubiri.
6: Eu propun să schimbăm cursul Dunării, să curgă invers.
1: Să curgă invers.
6: Ca să fim noi în amonte, să fie austrieci în aval.
3: Și să le luăm noi apa.
6: Să le luăm noi toată apa.
4: Și să vârâm Marea Neagră pe gurile Dunării ca să curgă invers.
1: Deci să știți că ne mai așteaptă astfel de mirări.
4: Haideți să-i vedem pe câțiva dintre cei care răspândesc informații false pe rețelele de socializare. Cum bine spune Ion Meioniță, asta ar fi de infracțiune. Să răspândești informații false, cu bună știință știm care este limitarea articolului din codul penal, dar să răspândești informații false este infracțiune. În România este infracțiune. Oamenii n-au nicio problemă. Filmează barajul, nu barajul, lacul de acumulare de la porțile de fier și ne spun, uite, Dunărea-i plină.
7: Subiectul zilei. Suntem terorizați cu scăderea Dunării. Că scade Dunărea, scade Dunărea. Dar acum vreau să întreb și eu pe domnul Ilie Bolojan, premierul interimar al României. De 7 luni de zile, lacul Movileni are nivelul ăsta de apă. Mai are un pic și ajunge la rulotă la mine. Acum, întreb și eu. Voi chiar vreți să ajungem la faliment și noi pescari? Și vă întrebați oare de ce? Datorită faptului că voi țineți apă mare, cum ar fi lac Movileni, Răcăciuni, Berești, Călimănești, tot peștele stă sus, el când are apă mare, pentru cine nu știe, urcă și stă numai pe apă mare și eu pe baraj, ciuciu. Nu găsesc nimic.
8: Deci sunt la ieșire în Liubcova la ora 13:33 2 august 2026. Cât se vede de mare Dunărea, ăsta e adevăratul lucru, asta e Dunărea la ora actuală. Nu mai mințiți, nu mai dezinformați, fiți oameni, că suntem români.

0: Legea anii. Legea anii a trecut de Camera Deputaților. Este votul în Comisia Juridică și știm că a fost votată cu amendamentul depus de AUR, susținut de Partidul Social Democrat, amendament pe care îl voi citi acum și care e practic de neaplicat. Pentru că sună în felul următor. Soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți cu președintele României, deputații, senatorii, prim-ministrul, cu membrii guvernului, prevăzuți la articolul 18 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, cu modificările și completările ulterioare, cu șeful Cancelariei prim-ministrului, cu secretarul general, cu secretarii generale adjuncți ai guvernului, cu secretarii de stat, cu subsecretarii de stat, precum și cu asimilația acestora din cadrul guvernului, ministerelor și altor organe centrale de specialitate subordonate guvernului sau ministerelor, cu consilierii de stat din cadrul Cancelariei prim-ministrului, are obligația, ajunge la predicat, are obligația de a completa și depune declarațiile de avere și declarațiile de interese în aceleași termene și condiții prevăzute la alineatul 1.7. Încă o dată. Nu citesc tot, stați liniștiți. Citesc doar cine. Soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți.
1: Da, e tare.
0: Asemănătoare acelora dintre soți. Relații asemănătoare acelora dintre soți. Domnule profesor, toată lumea trebuie să se exprime. Domnule
1: bun,
0: profesor,
1: asta e pe principiu să ne jucăm de-a mama și de-a tata, adică... Cum să spun? E...
0: De-a triunghiul conjugal.
1: Da. Legături asemănătoare... Cum spune, acelora dintre soți, ce înseamnă acest lucru. Bun, acum, n-are rost să, dincolo de orice ironie, cred că e limpede pentru toată lumea, că e cu dedicație, adică atâta vreme cât avem un președinte conservator, care totuși, dintr-un motiv sau altul, nu e căsătorit, era de așteptat să apară și astfel de bazaconii.
0: Dar asta e o alegere de viață.
1: Da,
0: asta
1: bine,
0: este o alegere de viață.
1: Băi, alegere
0: nu
1: de
0: se
1: viață.
0: Condamnă, nu se amendează într-o lege... Altfel, e de neînțeles, domnule profesor.
1: Păi cum să fie de neînțeles? E foarte de înțeles, nu înțelegeți că e cu dedicație toată povestea asta.
2: Da, dar e un text imbecil. Este un text imbecil.
1: Câte texte
0: pentru telespectatorii noștri care sunt tentați, care au tot felul de tentații, da. Fac precizarea că Ion Meioniță cataloghează un text de lege.
2: Imbecil.
0: Nu o persoană.
2: Nu am referit la o persoană.
0: Regula la noi la televizor text. Este că nu atacăm persoane, atacăm absolut. Acțiuni, rezultatul
2: și
0: acțiunilor.
2: Și poate cineva să contrazică ce spun eu, că textul este imbecil.
0: De ce este imbecil textul?
2: Vă rog. Pentru că este un nonsens juridic.
0: Cum adică?
2: Păi, cum se aplică aceste
0: dar
2: lege?
0: Concubinii ce sunt?
2: Păi au relații, cum? Mai citim o dată textul.
0: Soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți. Cu
2: ce relații? Nu, pe bune, hai să vedem ce înseamnă relații asemănătoare, sexuale, de prietenie.
1: Nu, domne, afective.
0: De patrimoniu.
1: Afective, de patrimoniu.
0: Sociale, economice, politice.
2: Asta nu scrie în lege.
0: Nu.
2: Nu, scrie doar asemănătoare. Adică este un text imbecil și există în legislația românească, cât e ea de stufoasă, totuși există o lege care spune cum se scrie un text de lege. Să știți. Sunt niște norme minimale. Să fie clar, să nu suscite interpretări, să fie predictibil. Sunt niște, e o lege de tehnică, indiferent în ce domeniu vrei să faci o lege, trebuie să ai o știință.
1: Da, asta nu e o lege, stai puțin.
2: Cum nu e o lege?
0: E legea de lege?
1: Propunere.
2: Nu e propunere, e votată.
1: E votată?
2: E votată în Comisia Juridică.
0: Juridică, sigur.
2: Deci un text imbecil a trecut de Comisia Juridică a unei camere a Parlamentului României.
0: Nu e, domnule. Felicitări. A trecut și de plen.
2: Și a trecut și de plen.
1: De ce vă gândiți
2: și devine lege. Și întreb și eu, cum aplică judecătorul această lege? Cum sunt relațiile asemănătoare? Cum definește relația similare?
0: Nu, asemănătoare.
2: Asemănătoare. Deci, că seamănă...
0: Aveți niște relații care seamănă...
2: Deci, dacă cineva are relații cu o persoană care ar seamănă cu relațiile dintre soți, persoana aia trebuie să se ducă la ANI să-și declare... Și cum scrie? Eu bănuiesc că am o relație care poate semăna cu al lui X, cu nevastă sa. Și ca atare am venit să-mi declar averea, stimați tovarăși.
0: Poate chiar
2: Dom'le,
0: relația...
2: dacă asta nu e imbecilitate, nu știu, într-adevăr, n-are rost. Vorbim alte limbi, altă nu, limbă.
1: Cred că le complicați, domnule, prea mult. Le complicați
3: cum
1: prea
3: poate
1: mult.
3: Ani să verifice că
0: relația
3: cineva
0: proprie.
3: Are o relație de concubinaj sau cum
1: nu se numește? Nu, e domnule de concubinaj.
0: Similar. Ați mers prea departe.
1: De ce vă gândiți la
2: concubinaj? Nu e concubinaj.
3: Similar, ce poate să însemne cu căsătoria? Ce poate să însemne?
1: Adică să ai o doamnă, să fie cu o doamnă, să fie numită prima doamnă, dar să nu fie soția ta.
3: Poate să fie o iubită ocazională. Acum, lăsând gluma la o parte, este stupid textul. Este clară străvezie intenția.
0: E făcut cu intenția așa?
3: Da, categoric, e făcut cu dedicație categoric. Pentru președintele Nicușor, dar nu e niciun dubiu, mai ales că vedem de unde provine. Dar ironia este că acest articolaș, care probabil va cădea la Curtea Constituțională, o să vedem ce spune, că nu pare deloc constituțional cum e formulat, acest articolaș este inițiat de partidul condus de un domnișor care, conform dezvăluirilor Newsweek, nu poate justifica câteva sute de mii de euro. I-au dispărut domnului Georgică Simion 400 de mii de euro din declarația de avere. Domnule, au dispărut, s-au evaporat. De un mister.
0: Dovezile sunt în articolul
3: Newsweek.
0: Da, domnule,
3: citiți în Newsweek.
0: Dovezile sunt
3: publicate în luna mai, dacă nu mă înșel. Sunt toate dovezile. I-au dispărut din declarația de avere 400 de mii de euro. Și el vrea să definească care este relația, cum zice, similară, domnule, căsătoriei la demnitar. Este absolut ridicol, suntem în ridicol total. Dar asta ne arată că există nu o pisică arătată președintelui României, că
0: despre
3: nu e nimic altceva.
0: Sunt
3: asta.
0: Foarte curios. O să vorbim despre asta după pauză, despre pentru că teza domnului profesor Cioroianu este susținută de declarația reprezentantului AUR, deputatului AUR, care astăzi în Parlament a susținut depunerea amendamentului. Vedem declarația lui ca să ne luminăm, luăm publicitate și ne întoarcem cu săgeata AUR către președintele Nicușor Dan.
4: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
6: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori când nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creangă, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
5: umor și acasă, umor și la serviciu.
6: Da.
5: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
6: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că oricum el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
5: Îngrașă?
6: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură. Am dat vreo 10... Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. Nu, în România umorul, cum să vă spun, e, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
4: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
5: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
7: Cum a reacționat familia când a auzit că acesta e drumul pe care vreți să-l parcurgeți?
6: Mama m-a susținut tot timpul, tata...
7: Adică n-au fost momente în care să zică, măi băi, te caută și tu o profesie ca lumea.
6: Nu, mama m-a susținut de la un capăt la celălalt. Tata a fost mai reticent așa, în sensul că tata vrea să mă fac polițist. Și...
7: Aici mi-aș imagina, dar... Acum,
6: tata avea
7: trebuie
6: un frate,
7: să fim direcție.
6: Mai aveam în familie, tata avea un frate care lucra în armată, un cumnat care tot la fel era în armată și atunci el vedea mine, evident, un militar.
7: Un militar, exact.
6: Nu, ce...
7: Aici așa avea puține iurier. Dubii.
6: Îi spunea fratele lui tata, care era colonel la tancuri la Turda, îi spunea, măi, Nicule, pe tata îl chema Nicu, Dumnezeu să vezi. Măi, Nicule, băi, nu iau copiii lor, mă. Da, păi fii tu, da, ești de la țară. Și zice, dacă vrea, mă, să ai eu ce să-i fac.
7: Cât e de ușor să fii actor în România? Au fost momente în care v-ați simțit că este timpul să puneți punct, să vă alegeți altă profesie pentru că este foarte greu? Și din punct de vedere financiar, firește.
6: Da, în România nu e foarte comod să fii actor. Așa o statistică spune că suntem în jur de 6.000-7.000 de actori cu studii, că la noi nu e ca în America. Ești actor, faci 2-3 cursuri acolo și dacă ești talentat, te vede cineva, ți se deschide viața.
7: Ai un agent care te reprezintă,
6: da, e cu totul alt sistem.
7: De
6: fapt,
7: de
6: acolo nu există meseria de actori, la ei sunt staruri. Actoria e așa un hobby, cum ar veni e percepută. La noi nu, la noi se face facultate, iar acum cu facultățile particulare, numărul de actori s-a mărit foarte tare. Eu am terminat la Academia de Teatru și Film, fostul IATC, actualul un ATC, și nu erau atât de mulți actori pe... Nu ieșeau atât de mulți actori într-un an cum ies acum. Din păcate, nu toți colegii mei... practică meseria, profesia acum. Pentru că au fost vremuri foarte grele, acum, și acum cred că sunt foarte grele. Proiecte sunt foarte puține, dacă vă uitați în jur. Sunt câteva televiziuni care fac producție.
7: Sunt și producții cinematografice, dar nu se pune totdeauna accent pe actorii cu diploma.
6: Da, exact. Și în producții cinematografice, cât nici astea nu sunt multe și cât te poți prinde pentru a-ți asigura un trai decent.
4: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Za

0: prezent declarațiile de avere ale titularilor includ doar bunurile proprii și ale copiilor minori, fără obligație independentă de depunere pentru partenerul de viață. Propunerea noastră este de a extinde obligația la aceste categorii limitate strict la funcția de maximă vizibilitate din punct de vedere decizional. Astfel, soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți.
1: Vreau să întreb grupul parlamentar AUR dacă în urma acestui amendament vrea să inițieze o, vrea să inițieze o lege privind parteneriatul civil.
0: Nu, nu avem această intenție. De obicei, acesta este obiectul de activitate al grupului parlamentar al USR.
2: Ce înseamnă relația asemănătoare a celora dintre soți?
0: Ședintele României trăiește în concubinaj cu o doamnă. Există și alte exemple în spațiu public, în alți demnitari care nu sunt căsătoriți, dar trăiesc în concubinaj.
3: Domnul este Valeriu Munteanu, domnul deputat AUR Valeriu Munteanu, și ați văzut cum a justificat, domnule profesor, cum ar veni votera demonstrandum.
4: Ei, acum parcă mai era vreo îndoială că e cu trimitere la Nicușor Dan, pe care AUR-ul va faulta din orice poziție, să știți, adică din punctul ăsta de vedere, cred că domnul Nicușor Dan și-a dat seama că e o țintă clară pentru AUR, și e parte din campania asta pe care o desfășoară, nu știu dacă va ajunge sau nu la, cum se cheamă, la un demers de destituire, de suspendarea președintelui, dar întrebarea e ce face PSD-ul dacă îl apără pe domnul Nicușor Dan.
3: E o bună întrebare.
4: Păi da, e o întrebare, adică
3: în cazul ăsta nu, pentru că au votat.
4: Păi te-ai fi așteptat că PSD-ul să ia apărarea. Adică eu m-aș fi așteptat, nu vreau să vă includ cu forța în fanteziile mele, dar te-ai fi așteptat ca PSD-ul, cu care se înțelege din mai, aprilie anul ăsta atât de bine, te-ai fi așteptat ca PSD-ul să ia apărarea președintelui. Să spună, haideți, dom'le, fugiți cu... nu mă leg de accentul, mă rog, hai să zicem că e moldovenesc al domnului, deși sună foarte rusește așa, dar nu vreau să-l jignesc pe domnul Munteanu, nu, toate provinciile au accentul lor. Dar era limpede, adică v-ați uitat la el, putea să vorbească orice, era o țintă numită Nicușor Dan și relația cu prima doamnă care nu e doamnă. Că mă rog, e doamnă, dar nu e soție și așa mai departe. Deci din punctul ăsta de vedere, cred că suntem într-un joc de copii puțin fugiți de acasă, când, slavă Domnului, avem atâtea probleme și da, politice, și cu seceta, și cu ratingul de țară, și cu... se găsește careva să mai bage un fitil de stat. Dar, repet, domnul Nicușor Dan este în vizorul AUR-ului. Nu degeaba AUR a cerut președinția Senatului. Uh-huh. Aduceți-vă aminte, nu știu ce negocieri au fost, că toți le neagă. Dar ce a ieșit pe surse și nimeni n-a negat, e faptul că AUR a cerut președinția Senatului. Ce să spun, mare filozofie, de ce trebuie
3: pentru
4: președinția
3: Munteanu
4: Senatului.
3: Pentru domnul Munteanu nu e niciun dubiu ce face Nicușor Dan. Relația dintre Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru este concubinaj, l-ați auzit? Da. Este cuvântul folosit
5: trebuiau
3: de domnul deputat.
5: Trebuiau să folosească acest termen, pentru că ăsta este menționat în codul familiei și în legislația românească. Nu e menționat în legislația românească sintagma relații asemănătoare cu cele dintre soi soție. Nu există sintagma asta. Asta e inventată de ei și orice jurist serios o va demonta în 5 minute. Doi, domnul Valeriu Munteanu, pe care îl știm cu toții, este, că ați spus că nu e, dom'le, este frate, fratele domnului Valeriu Munteanu a fost adjunctul Serviciului Secret al Republicii Moldova și coleg și promovat de Alexandru Bălan, fostul director adjunct al SIS, care a fost arestat în România, în baza informațiilor din serviciile aliate, pentru spionaj în favoarea Belarusului. Personaj, fratele său, care îl apăra public pe George Simion, și așa a ajuns domnul Munteanu în Parlamentul României, a venit el frumos de la Chișinău și a ajuns parlamentar în România. Dar, încă o dată, nu este nicio nevoie de această lege. Această lege a fost cu dedicație pentru o singură persoană, după cum ați auzit ca și spus. Este pentru Nicușor Dan. Eu vă informez că în România oamenii care sunt într-adevăr corupți în politică nu folosesc astfel de tertipuri. Tertipurile sunt mult mai sofisticate. Sunt în România baroni locali care au firme de lucrări publice, asfaltări, construcții,

0: pe numele rudelor și am avut exemple în trecutul apropiat, oameni cercetați de DNA, care lucrau în alte județe, că ei nu le puteau da lucrări publice, și celălalt din celălalt județ are o altă firmă care vine la tine în județ. Așa se fac lucrurile în România și astea sunt, nu sunt de competența ANI, sunt mai degrabă de competența DNA.
1: Ascultându-vă, îmi dau
0: de competența DNA.
1: Care este substratul? Substratul este că relația dintre Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, fiind arhicunoscută și recunoscută de amândoi...
0: Și niciodată ascunsă.
1: Niciodată ascunsă, da?
0: E nu. De notorietate publică, președintele s-a afișat, a făcut interviuri împreună cu soția... Doamna participă la întâlnire alături de președintele României, deci nu e nicio
1: probabil
0: discuție.
1: Probabil că AUR va face din asta o linie de atac și va aștepta să vadă declarația de avere a doamnei Grădinaru. Asta.
2: Sau îl va toca pe chestia asta. Oricum, poveștile astea circulau de foarte mult. Adică, dumneavoastră, știți că noi suntem o societate, cum să spun, nu neapărat patriarhală sau tradiționalistă, dar suntem o societate în care cleveteala, ca să nu spun bârfa, uneori e tangentă cu politica, toată lumea se... Adică era multă lume care spunea, lasă-l, domnule, că nu se căsătorește ca să nu declare soția ce are, nu știu ce. Deci, din punctul ăsta de vedere, trebuie să te aștepți într-un fel sau altul că devii țintă, mai ales când știi că ai un adversar, cum are președintele în acest AUR. Și, mă rog, în fine, nimeni nu poate să dea, cât privește legea în sine. Vă dați seama ce aberație, adică relația asemănătoare celor dintre soț și soție, poți să ai și cu soția altuia sau cu soțul altuia. Deci, în fine, nu, e așa.
3: Acum, adică asemănătoare?
2: Da.
3: Adică dacă duci copiii la aceeași grădiniță în fiecare dimineață, ai o relație
2: asemănătoare celor dintre soț și soție.
3: Că și soții, nu știu,
1: Ion
3: copii.
1: Mioniță, dacă ne pun imaginația la încercare, până mâine nu ne oprim.
3: Nu.
1: Avem tot felul
2: evident,
1: de situații
2: evident,
1: nu,
2: evident,
1: dar, care pot fi asimilate relației dintre soți.
0: Da, eu nu cred că această formulare va trece la Curtea Constituțională.
1: Dacă va fi contestată.
0: Dacă va fi contestată, cu siguranță va fi contestată.
1: Pentru că cealaltă sigur va fi contestată. Și aici întrebarea, nu cumva astea sunt niște...
3: Păi sunt doi oameni în această lege,
1: da. Friț
3: și cu președintele, vizați direct. Ceea ce iar este neconstituțional, că nu faci lege pentru o persoană sau pentru două persoane. Însă legea cumva nu are cum să funcționeze. Adică este ca și cum ai legifera, cum spuneam mai devreme, de mâine să curgă mai multă apă pe Dunăre. Și dăm o lege. Poți să dai 100 de legi, dar nu poate funcționa în practică. N-ai cum funcționează o asemenea lege? Poți să spui că oamenii care au relații asemănătoare cu altceva, adică seamănă, ele nu sunt aia, că asta înseamnă asemănătoare, seamănă cu ceva, dar nu e ceva ăla.
1: Vă dați seama cât subiectiv e aici?
3: Da,
2: bineînțeles.
3: Mai bine dădea o lege cu articol unic sau cu două articole, Dominic Friț e dat afară de la primărie, articolul 1, articolul 2,
1: Mirabela Grădinaru
3: depune declarație de avere. Era mult mai clar, mai predictibil și, bineînțeles că nu putea să treacă de vreo curte constituțională, dar măcar o spuneai simplu, nu că relația asemănătoare...
1: Mi se pare faptul că PSD a votat.
3: Asta e grav. Aici e grav și, într-adevăr, acum intrăm în ceea ce se întâmplă politic. Pentru că președintele României întotdeauna a avut această atitudine de a întinde foarte mult mâna către PSD, mai ales de la votarea moțiunii de cenzură. Uh-huh. Și până atunci, dar că toată criza asta a crescut sub privirea indulgentă, blajină, uneori susținătoare,
2: sau poate chiar interesată.
3: Sau poate chiar interesată a președintelui României, care probabil în viziunea domniei sale consideră că nu are, cum a spus atunci, dacă vă suspendă, asta nu pot să iau, nu pot să iau în considerare, e prea... Așa a spus, că e ceva, o bagatelă, adică nu se poate întâmpla. Ba, se poate. Se poate foarte bine și s-ar putea să se trezească cu o suspendare, pentru că prea este sigur că PSD respectă niște înțelegeri și niște principii până la urmă. Și nu știu de unde a căpătat această convingere.
1: Am o întrebare, mai avem doar 4 minute din ora asta, dar e importantă întrebarea, pentru că Știți tevatura cu cele 11 hotărâri de guvern care au fost atacate de PSD în instanță. Săptămâna trecută au fost respinse 6, astăzi au fost respinse celelalte 5. Au existat 12, una a fost retrasă de Ilie Bolojan, pentru că a considerat că e prea importantă, conta pentru PNRR și a retras-o pentru că era pasibilă și ea să fie respinsă de Curtea de Apel București. Printre hotărârile astea date de Ilie Bolojan și pe care Sorin Grindeanu a vrut cu tot din adinsul să le blocheze pentru că ele ar fi luate de un guvern interimar, printre ele se află și normele de aplicare pentru șoferii care și-ar pierde carnetul de conducere pentru că nu au plătit amenzile, pentru că au multe amenzi restante pe care nu le-au plătit. De ce fac precizarea asta? Ca să ne dăm seama că legea, că hotărârea era importantă, era așteptată, necesară societății, dar asta a contat prea puțin, pentru că aici
3: toate
1: suntem...
3: erau importante.
1: Bineînțeles, putem să le luăm în parte, dar asta este foarte
3: dar
1: la îndemâna noastră
3: tuturor.
1: Dar
3: asta era principiul pe care s-a decis.
1: Miza aici era blocajul. Sorin Grindeanu vrea să demonstreze că Ilie Bolojan e degeaba. Dar noi știm că e interimar.
0: Domnul Prăioceanu, din păcate ăsta este blocajul în care ne aflăm și în care abia acum ne dăm seama cât de limitate sunt puterile acestui guvern care e demis și este într-un interimat loc.
1: Și trebuie să mai demonstrăm asta în plus?
0: Nu, dar războiul politic folosește orice prilej. Să nu credeți că domnului Grindeanu îi pasă de șoferii care nu știu ce. Nu, e un război politic. Tot ce dați le contestăm. Păi nu a anunțat PSD-ul că va contesta și declararea stării de alertă și vă informez că legea e de partea lor. Legea spune că dacă dai stare de alertă în mai mult de 50% din localități, trebuie să te duci în Parlament. Uh-huh. Și Parlamentul în 5 zile trebuie să spună da sau nu. Și dacă Parlamentul spune nu, trebuie să anuleze starea de alertă, vă informez. Asta e legea, astea sunt legile. Noi suntem într-o situație imposibilă în care n-am mai fost niciodată în ultimii 35 de ani. Noi am mai avut guverne căzute prin moțiune de cenzură. Dar nu s-a întâmplat vreodată ca după 2 luni să nu avem o propunere care să fi trecut în Parlament și să se fi înlocuit guvernul. Noi suntem într-o situație în care n-am mai fost niciodată în democrația noastră post-decembristă, în care avem un guvern care n-are puteri depline și care poate fi șantajat oricând pe orice lege necesară, nenecesară, cu PNRR-ul, fără PNRR, de către actuala majoritate pe care am văzut-o la vot. Deci, faptul că noi nu mai avem coaliție de guvernare, avem un guvern care este legat de mâini și picioare. Chiar dacă lucrurile sunt absolut necesare, starea de alertă e necesară, că ne aflăm în buza unei crize energetice. Dar, din păcate, politicienii vor folosi toate aceste puncte pentru a își duce războiul lor politic.
1: Demonstrație după o pauză. Îl vom vedea pe fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, care ia în derâdere apelul lui Ilie Bolojan. Astăzi prim-ministrul interimar chiar a revenit cu apelul de a reduce consumul de electricitate, mai ales între orele 20 și 23. Cum râde Alexandru Rogobete de Ilie Bolojan pe această temă? După pauză, vă așteptăm.
4: Digi 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Criza carburanților a lovit și în economia românească, în agricultură.
7: Da, a lovit în toată economia și lovește în toată economia globală. De ce? Pentru că în orice, practic, avem energie și avem combustibil, avem motorină, benzină. Sigur că dacă ne uităm la cât a contribuit acest șoc al prețului petrolului la inflație, spre exemplu, în România a avut o contribuție semnificativă, dacă ne uităm încă o dată înainte, pe prognozele BNR. Înainte de această criză, aveam o inflație pe care BNR o prognoza la finalul anului acesta undeva pe la 4%. Acum BNR prognozează o inflație de 5% și ceva, 5,6% dacă nu mă înșel, pe finalul anului acesta. Deci dacă am ceteris paribus, să zicem, acest șoc aduce o inflație de 1,6% în inflația de anul acesta, care nu-i deloc puțin, e o inflație destul de semnificativă. Dar vedem că acolo lucrurile încă sunt instabile, adică am avut discuții legate de un acord de pace de mai multe ori, care nu s-a concretizat. Și dimpotrivă, în ultima perioadă, pare că lucrurile au escaladat. Și vedem creșterea de prețuri din nou la nivelul prețului petrolului, cu implicații directe la pompă. Din păcate, așa cum am mai menționat și cu alte ocazii, statul român nu prea are capacitate de intervenție. Adică dacă noi am avea un deficit bugetar foarte mic, pe care nu-l avem, dacă am fi avut un 1, 2, 3% deficit bugetar, sigur că te-ai putea gândi că facem o intervenție în sensul în care reducem accizele pe o perioadă mai semnificativ pe o perioadă aceasta, astfel încât prețul la pompă să fie un pic mai redus. Noi nu putem face lucrul ăsta. Au fost acei 30 de bani sau cât a fost reducere de accize, temporară de acciză. De ce? Pentru că statul român are încă deficite foarte mari. Tocmai asta e o problemă pe care și agențiile de rating, care venim la ele, o sesizează. Că faptul că nu ai politici economice sănătoase, politică fiscală sănătoasă, te dezarmează, adică te pune în situația în care nu ai ceea ce numim spațiu fiscal, adică nu ai capacitate de intervenție atunci când te lovește un șoc. Și vedem că aceste șocuri sunt din ce în ce mai frecvente la anii anteriori. Am avut pandemie, am avut prețurile la energie, am avut războiul din Ucraina, acum războiul din Golf. Adică am avut niște șocuri care cu implicații semnificative la nivelul economiei globale, la care noi nu prea am avut capacitate de intervenție. De ce? Pentru că ne-am dezarmat făcând deficite foarte mari înainte de a se întâmpla aceste șocuri. Vă aduceți aminte și discuția din pandemie, că toate statele din lume au făcut pachete de intervenții, statul român a făcut un pachet mult mai mic. De ce? Pentru că a intrat în pandemie cu cel mai mare deficit bugetar din Europa, 40 ceva la 100 în 2019. Sigur că toate țările s-au dus spre 90% deficit bugetar, dar noi am avut, una e să pleci de la 1-2% deficit, alta e să pleci de la 4,9%. Adică ai un spațiu de manevră mult mai mic decât au alții.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
0: Digi24 FM.
4: E situație critică în energie și urmează 2 săptămâni cum nu s-au mai văzut. Apele Române se așteaptă ca alimentarea cu apă la centrala nucleară de la Cernavodă să se normalizeze în această săptămână, în următoarele zile chiar, pentru că după ce astăzi a fost aruncată în aer celebra stâncă Pârjoaia, mâine vor fi scufundate în aceeași zonă 4 barje pline cu pietre. În așa fel încât apa să meargă cu forță în debit mai mare pe Dunărea Veche și să ajungă la centrala nucleară de la Cernavodă. Numai că nu va ploua. De aici acest termen foarte larg, de 2 săptămâni, în care situația va fi critică, centrala de la Cernavodă se poate închide și în urma lucrărilor despre care vorbim, prima dintre ele s-a încheiat în această dimineață, plonjăm în necunoscut. Cert este că Ucraina e dispusă să ne ajute și ne dă electricitate așa cum și noi am ajutat-o de foarte multe ori, în anii de război, da, care au început în 2022, practic în fiecare iarnă România a participat la consumul de electricitate al Ucrainei și nu cu puțin, cam cu o cincime din consumul de electricitate al Ucrainei, motiv pentru care într-un moment atât de grav, atât de complicat, Ucraina e dispusă să ne ajute. Vom primi curent electric din Ucraina prin Republica Moldova, pentru că ce merge pe o sârmă într-o direcție poate să meargă și în direcția inversă. În acest moment, din nou, Ilie Bolojan face un apel. Oamenii obișnuiți, dar mai ales mari uzine ale țării, să reducă consumul la ora de vârf, care este în România în perioada 20:00-23:00, seara, în fiecare zi, la noi. Alexandru Rogobete, Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății, este cel care îi răspunde lui Ilie Bolojan. Iată cum.
5: Ne-a spus acum câteva zile să stingem lumina. Poftim, am stins-o. Ce facem acum? Operăm pe întuneric? Le aduc colegilor mei o lumânare să facă intervenția chirurgicală la lumina lumânării?
6: Să fac un apel către cetățenii României de a avea grijă cât consumă atunci când avem un deficit de energie.
5: Domnule premier demis, ba ați aprins lumina?
7: Am aprins becurile, este că se poate declara asta?
5: Ba ați stins lumina? Nimeni nu mai înțelege nimic. Sunteți ministru interimar al energiei și cred că ați consumat tot curentul urmărind șobolani imaginari. Cred că lumina trebuie aprinsă în altă parte. Nu mai căutați în buzunarul doctorilor și al asistentelor. Nu acolo sunt pierderile din sistemul de sănătate. Miliardele din sănătate sunt la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Aprindeți lumina acolo și veți găsi zecile de miliarde care se pierd anual din sistem.
4: Domnilor, l-ați auzit vreodată pe Ilie Bolojan spunând că spitalele trebuie să facă economie la electricitate? Poate mi-a scăpat. Ați auzit vreun astfel de apel?
8: Nu.
4: Spitalele să reducă consumul de electricitate?
8: Niciodată. Și să spunem asta, că orice premier ar fi, se referă în primul rând mesajul către marii consumatori care consumă undeva la 45-50% din producția de energie electrică, din consum de energie electrică. Consumatorii casnici reprezintă abia 25%-30%. Restul sunt iluminat public, spitale și mai departe, da? Nimeni n-a spus să închidem lumina în spitale. O economie nu se poate face pentru că consumul e foarte mic de acolo. Ponderea e foarte mică. O economie se poate face cu mari companii. Și iată, Dacia, înțeleg, și alte companii responsabile din România au anunțat. Închidem pe perioada până trece criza asta,
4: închidem
8: până la mijlocul lunii producția, astfel încât să nu mai consumăm atât de mult. Deci nu se adresează mesajul ăsta spitalelor. Este absolut absurd, dar și domnul Rogobete, ca și domnul Grindeanu, au intrat toți în logica războiului politic. Nu îi interesează ce se discută spre binele cui e, dacă e bun mesajul sau nu, îi interesează doar să puncteze în războiul lor politic cu Bolojan. Și atât. Asta este, asistăm la cel mai pur politicianism din ultima vreme, în care oamenii ăștia sunt complet decuplați de realitate, nu înțeleg că orice premier ar fi, dacă ar fi premier de la PSD, dacă domnul Rogobete sau domnul Grindeanu ar fi premier, ar face apel la consumatori în același mod ca și Bolojan, că trece țara printr-o criză. Deci, ce poți să-i spui lui Ilie Bolojan? N-a spus să închidem. Dar eu am o propunere constructivă, Cosmin Prelipceanu, dacă îmi dai voie. Dom'le, dacă vine curentul din Ucraina, așa, de când vine? De
4: mâine? Vine și din Ucraina.
8: Dom'le, dacă vine și din Ucraina curentul, eu îi îndemn pe toți cei care sunt cu Rusia în suflet, pe toți ăștia care sunt cu Rusia în suflet.
4: Să oprească lumina, să nu folosească curent
8: din Ucraina. Să oprească lumina, mașina de spălat, aerul condiționat, ca să nu folosească, nu, curent de la ucraineni, că ei urăsc pe ucraineni. Ca atare, uite, am putea să facem o economie și de aici. Am vorbit serios. Ponderea mare este de la marii consumatori, de la consumatori industriali, nu de la cetățenii României, care pot ajuta și ei dacă vor. Nu pot să le cer tuturor. Unii pot să închidă aerul condiționat, alții nu știu, sunt bătrâni, bolnavi, nu pot să închidă aerul condiționat. Deci ăsta este un mesaj adresat tuturor consumatorilor de Ilie Bolojan și oricine ar fi fost prim-ministru ar fi spus același lucru. Domne, vă rog să dați mai încet cu curentul ca să putem face față acestei
4: Dacia
8: perioade.
4: Dacia și Ford, uzinele Dacia și Ford au anunțat că intră în revizia de august.
8: Cred că și alte companii responsabile române sau străine vor face același lucru.
4: Am dat adineauri exemplul Cronospan de la Sebeș Alba, Cronospan, care ne spune că jumătate din electricitatea pe care o consumă e din propriile panouri și din surse regenerabile. Dar pentru că a primit acest apel și înțelege starea de urgență din sistemul energetic, își va reduce capacitatea de producție în așa fel încât și consumul să se reducă la aproape jumătate. Nu i-a forțat nimeni, nu le-a spus nimeni că trebuie să oprească de tot, asta vor să facă. În București, la Mița Biciclista, pentru cei care nu sunt din capitală, este un centru cultural la Mița Biciclista. Anunță că stinge iluminatul fațadei, iluminatul arhitectural. Între orele 20 și 23, exact orele în care o fațadă luminată este cea mai vizibilă. Nu ne facem iluzii. Apropo de ce înseamnă conformare voluntară, da? La Mița Biciclista spune așa, nu ne facem iluzii. O fațadă stinsă nu salvează sistemul energetic al României. Sunt câțiva kilovați, de aceea am stins și ce nu se vede. Din această săptămână, climatizarea va fi dată pe 24 de grade, iar în spațiile în care nu există clienți, nu va funcționa aerul condiționat. După ora 20, oprim aerul condiționat. Producția din laborator va fi comasată, într-o singură pornire a cuptoarelor, dimineața. Echipamentele scoase complet de sub tensiune peste noapte, ca să nu fie lăsate în stand-by. Și conchide postarea celor de la Mița Biciclista în felul următor. Ne-am propus o reducere de 15-20% a consumului instituției. Publicăm rezultatul real pe 17 august, oricare va fi el. Măsurile sunt luate pe toată durata stării de alertă, nu vă cerem nimic dumneavoastră, clienților, consumatorilor obișnuiți, cerem clădirilor care ne seamănă, monumente, hoteluri, instituții, sedii cu fațade iluminate din centrul Bucureștiului, stingeți și dumneavoastră seara între 20 și 23, cât ține luna august, suntem câteva sute astfel de clădiri în oraș, împreună nu mai este simbolic. Ilie Bolojan, în conferința de presă de astăzi, e întrebat de jurnaliști dacă face și el acasă ce le cere românilor sau ce invită pe români să facă. Iată răspunsul lui Ilie Bolojan.
9: Compania Dacia și Ford sunt de astăzi cu producția oprită până pe data de 19, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 200 de megawați. Fac un apel, încă o dată, către cetățeni, către companii, către autorități publice, să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul. Fac un apel către autoritățile locale, către toate instituțiile publice, ca la orele serii să reducă activitățile care țin de clădiri, de iluminatul arhitectural. Iar acolo unde au sisteme de telegestiune privind iluminatul public, să regleze intensitatea luminoasă în așa fel încât, prin scăderea acesteia, să genereze economii între ora 21, de când se aprinde, de exemplu, iluminatul public, și până la ora 23. În zilele următoare vom adopta complementar o hotărâre de guvern care este avută în vedere în condițiile în care nu vom putea asigura în totalitate consumul de energie la orele serii prin reducerea voluntară. Asta înseamnă că companiile mari consumatoare ar primi o notificare prin care consumul le va fi stabilit, funcție, sigur, de tehnologia pe care o folosesc și de posibilitățile pe care le are sistemul energetic național de a asigura consumurile totale la orele respective. Această măsură este una de rezervă, e un mecanism pe care îl punem în practică conform prevederilor legale, în așa fel încât să putem lua măsuri coordonate dacă va fi nevoie în zilele următoare.
4: Și vine și întrebarea, dumneavoastră aplicați acasă ce le cereți românilor? Ilie Bolojan spune că ajunge acasă seara foarte târziu, nu este timp de becuri aprinse, la mine nu funcționează aerul condiționat. Bun, acum, domnule profesor, ce observ eu și sunt curios cum vi se pare, este că avem pe de-o parte aceeași logică a blocajului, orice ar fi,
10: categoric,
4: orice s-ar întâmpla, oricât de uriaș ar fi criza prin care trece țara și orice ar cere premierul demis, interimar, dar e acolo, e la butoane, țara trebuie condusă și face aceste propuneri ca să trecem hopul. Aș vorbi și despre hopul, celebrul hop de anul trecut, când pericolul era să nu plătească pensii, dar toată lumea a uitat. Și logica oamenilor obișnuiți care spun, da, domne, ce mare lucru dacă pot să sting lumina de pe fațadă. O sting. Dacă pot să dau aerul condiționat de la 21 de grade la 24. Dau de la 21 la 24.
10: Domnule Prelipceanu, sunt milioane de oameni absolut onești și de bun simț în țara asta. Deci n-am niciun fel de îndoială că acest apel, indiferent cine l-ar fi lansat, va avea ecou în mintea unor oameni, pentru că, încă o dată, ține de bun simț. Dacă traversăm o criză, dacă la ora la care noi vorbim acum în studio e vârf de consum, noi plătim, nu plătește Bolojan din buzunarul lui, nu plătește vreun partid anume, plătim noi toți. Deci din punctul ăsta de vedere n-am niciun fel de îndoială că foarte mulți români înțeleg și evident că fiecare dintre noi, nu știu, nu mai lași laptopul în stand-by, nu mai lași un bec, are nu-ți merge. Uh-huh. În fine, nu mai bagi a doua mașină de spălat, cum spunea
4: Lucian Mândruță,
10: da,
4: spre uluirea concetățenilor.
10: Spre uluirea, dar și-a căutat-o și el cu exemplul ăsta. În fine, ideea e că, din păcate, s-a ajuns în situația în care orice ar spune Bolojan, orice ar spune, dacă ar spune că suntem în luna august, s-ar găsi cineva care să încerce să se demonstreze, nu, domne, îmi pare rău, nu ne aflăm în luna august, suntem în luna 16. Deci, din punctul ăsta de vedere, trebuie să ne obișnuim cu ideea că, din păcate, ceea ce ar fi părut normal anume într-o situație de criză, toate partidele sau toți liderii, și acum între noi fie vorba, eu mi-aș dori ca ziariștii să-l întrebe și pe domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu, dumneavoastră, ce faceți în situația asta? Pe domnul Simion, domnul Simion, ce faceți în situația asta? Pentru că, într-un fel sau altul, să știți că, paradoxal, dar exemplul pandemiei a fost lămuritor pentru separarea apelor în societate. Adică ai văzut și cine e cu partea de știință, și cine e cu partea de misticism, și cine e cu conspirația, și cine nu e. Uneori mai e nevoie și de astfel de... Știu că e neplăcut. Știu că e neplăcut, dar decât să ne imaginăm cu toții că suntem același popor și gândim la fel și trăim la fel și inima ne bate la fel, s-ar putea să avem surpriza că la prima probă să vedem că nu e așa. Deci eu mi-aș dori ca, măcar dacă nu vorbesc ei, dar măcar să fiu întrebați acești oameni. Până acum noi l-am întrebat pe Bolojan. Ce să spună Bolojan? Da, domnule, okay. Mai contează. Sunt oameni care nu-l înghit, sunt oameni care îl admiră, societatea e împărțită și răspunsurile vor fi în ton cu opinia fiecăruia. Dar de ce nu întrebăm și pe ceilalți? De ce nu întrebăm pe domnul Rogobete? Domnul Rogobete, termină, domnule, cu teatrul ăsta ieftin, domnule. Apari într-o sală de un salon medical de operație.
4: Era într-o sală de operație.
10: Bine, dânsul nici nu cred că e chirurg, cred că e radiolog, dar nu asta contează.
4: Nu e ateist, e de terapie intensivă.
10: Da, terapie intensivă, radiologie, imagistică, nu contează asta, e un medic, îl respectăm pentru asta, dar e sub nivelul dânsului, iertați-mă, e sub nivelul dânsului, ei, ne cer să stingem lumina, vrei să operăm la lumânare? Haideți, lăsați-mă. Nici măcar, cum să spun, cel mai mare înfocat admirator al doamnei Șoșoacă nu gândește în termeni ăștia. Nimeni nu se așteaptă să ceră un medic să opereze la lumânare. Deci asta e retorică ieftină, care nici măcar nu-l ajută pe domnul Rogobete. Dacă l-ar ajuta, îi spune, domnule, uite ce abil e, ce le întoarce din condei, din vorbe. Nu, asta e o retorică ieftină de partid. E, acum, repet, noi am putea trece peste această criză mult mai ușor decât bănuiesc foarte mulți români. Dacă într-adevăr mai mulți lideri politici ar spune, fraților, lăsăm la o parte ce ne desparte, nu te înghid, nu mă înghiți, dar nu despre asta vorbim. Vorbim despre faptul că traversăm o criză, hai să vedem în două săptămâni de zile dacă fiecare stinge un bec în casă, rezultatele ar putea fi altele. Deci nu-i nimic mai complicat de atât.
4: Ion Mioniță. În țara asta există și oameni care sunt neutri și față de Ilie Bolojan, și față de Sorin Grindeanu, și față de George Simion. Sunt neutri pur și simplu, poate că nici nu interesează politica. Dar când începe criza, ei vor să vadă ce spun liderii. Și se uită la oamenii ăștia și constată că unul zice că trecem printr-o criză și ei alții spun că e o minciună. Păi s-a terminat. S-a terminat, nu mai există nicio legătură. În primul rând că cetățeanul din exemplul meu nu va simți niciodată că face parte din aceeași țară cu cei trei despre care vorbeam inițial. Legătura lui cu așa autoritatea, ai, legătura lui cu instituțiile nu mai există. Ea nu mai exista de mult. Dar acum, într-un moment de încercare, când trebuie toată lumea să strângă rândurile și să participe la același efort, toți oamenii ăștia aleargă fiecare în altă direcție. Ca și cum ai deschide un sac cu pisici.
11: Nu, de fapt, nu aleargă în altă direcție. Direcțiile sunt cunoscute și urmărite. Adică, hai să profităm cât mai mult că este un guvern demis și n-are ce să facă și atunci să încercăm să tragem tot în această perioadă spuza pe tuta noastră. nu merge, ies toți, își pune rogobete, halatul de medic, Doamne, nu se poate. Pentru că știu că nu există, adică ce poate să facă un guvern demis? Nu poate să facă nimic, nu are nicio susținere politică. Poți să dărâm țara, să o faci praf și să spui e de vină guvernul demis.
12: Bolojan.
11: Da, premierul Bolojan. Adică nu mai nici măcar tendința asta de a păstra aparențele, adică să spui, domne, țara ne, pentru țară, ne sacrificăm pentru țară, adică nu, poți să-i respingi dacă dă o hotărâre de guvern prin care permite funcționarea unei centrale, să spunem. Am avea o centrală, nu există, dar am avea o centrală. Și are nevoie de o hotărâre de guvern ca să intre în funcțiune să suplinească energia electrică.
12: Ar ataca-o
11: și ar pica. Că de ce a dat-o Bolojan? Adică nu mai există, băi, măcar nu ne dăm foc la casă. Adică noi ne certăm în casa asta, dar nu-i dăm foc. Nu-i dăm foc. Adică ne certăm, ne bălăcărim, dar nu-i dăm o foc. Dormim noaptea în ea și nu ne plouă și nu ne bate soarele ziua. Nu. În momentul de față suntem în situația în care dăm foc, distrugem ce-a mai rămas din țara asta cu bună știință, doar ca să piară guvernarea Bolojan. Atât. Fără să se gândească niciunul din eroii acestei povești că poate ajunge la putere. Dar nu interesează în niciun fel. Și vedeți, sunt lucruri care devin simbolice. Cu stânca asta care a fost aruncată pârjoaia, pârjoaia asta este România în momentul de față. Pentru că se știa de zeci de ani de zile, nu interesa pe nimeni. Dacă putem să folosim banii să-i băgăm în buzunar, îi băgăm în buzunar. Zeci de ani de zile, nu în ultimele 6 luni. Închis termocentrale, dar nu pui în loc. Ai o centrală la Iernut de 400 de megawatts pe gaz care trebuia să fie gata acum 15 ani. Și nu e gata nici la anul și nici anul ăsta și nici nu știm când va fi gata, aia statului român. Statul român a lăsat o praf, contracte, litigii, s-a amânat și se amână în continuare. Deci aveai aproape un reactor de la Cernavodă, îl aveai acolo pe gaz la Iernut. Nu s-a putut face în 10 ani. N-ai cum, domne, nu se poate. Pentru că n-ai de ce să pui baza pe niște oameni care sunt hotărâți să extragă. Și ați văzut comentariul făcut de consilierul BNR, domnul Eugen Rădulescu, foarte bun, în care spune foarte clar, acești oameni care sunt puși pe hoție, pe corupție, pe umplut cutii de pantofi, nu o să facă niciodată o centrală. Nu o să tremure de grijă că rămâi fără curent, că pică sistemul național. Nu interesează. Păi îl interesează cutia lui de pantofi să fie plină cu sute de mii de euro. Nu interesează că totul pică în jurul lui. Banii să fie în cutiile de pantofi. Nu va renunța în veci la așa ceva. Și va bloca totul. Ați văzut reforma administrației publice cu primăriile, jumătate din primării care n-au bani de salariu? N-ați văzut. Ați văzut reforma companiilor de stat care pierd zeci și zeci de miliarde anual și dau salarii și prime la consilii de administrație pentru pierderile pe care nu o să le vedem niciodată, poate să crape țara. Ați văzut orice fel de reformă, cum a fost reforma în pensii? Niciodată, poate să crape țara. Noi am scăpat acolo un fir de păr de fici, că ne-a dat după ce s-a răzgândit, pentru că prima dată era junk. Dar asta a fost o șansă. Nu se va mai repeta, pentru că știu și ei că aceste elite extractive care fură România nu o să vrea să facă țara asta cu curent electric, cu drumuri, cu căi ferate. Nu o să vrea, pentru că trebuie să le fure. Și dacă le furi, sistemul energetic e cel mai furat din România asta. Este o fabrică de produs, miliarde și miliarde pentru cei care sunt băieții deștepți. O spunea pe vremuri Traian Băsescu, era dinaintea lui, a rămas și după
12: el
11: și este și acum.
12: O spune și acum că pur și simplu, adică, ar fi trebuit să avem toate capacitățile care să ne facă să trecem prin această criză.
11: Să n-ai nicio problemă. Și gândiți-vă încă la un singur fapt. Că toți ăștia care vin și spun, nu e, domne, criză, e apă, e ținută în buzunare în Germania. Noi vrem să ne salvăm cu încă două reactoare strategice la, tot la Cernavodă.
12: În același loc.
11: În același loc.
12: Da,
11: dacă n-ai apă pentru unul acum, mai funcționează unul, vei avea pentru patru reactoare, dacă nu e niște măsuri, într-adevăr, gândite dinainte cu grijă pentru țara asta. Dar ce grijă cer celor care o spoliază țara prin tot ce fac?
12: Sabin Urcan.
8: Păi, cele mai mari proiecte de stocare a energiei electrice din România sunt făcute de firme private, nu de statul Corect. Român. Și, din păcate, un alt proiect care este, mă rog, atacat dintr-o parte și dintr-alta, este proiectul mini-reactoarelor, care ne-ar scoate din această necesitate a Dunării.
10: Și nu au nevoie de apă.
8: Da, dar nu ar fi pe acel traseu al debitului Dunării. După care oamenii ăștia nu se trezesc, în România, vorbim politicieni în general, decât când se întâmplă o calamitate. Atunci ei brusc descoperă niște lucruri pe care probabil specialiștii le știu de ani de zile. Dar chiar așa fiind, în acest moment România e sub atac. Atac informațional.
11: Cadastru nu merge.
8: Cadastru nu merge. Dronele, noroc că, mă rog, a devenit mai vioaie armata română, le și doboară. Dronele zboară pe aici, din ce în ce mai des. Atac informațional, aberații de proiecte în Parlamentul României, politicienii care duc acest război absolut steril. Deci, crede, pe români nu interesează. Sigur, în afară îi dau deoparte pe cei care sunt fanii partidelor respective. Dar restul, majoritatea cetățenilor români care n-au carnet de membru de partid, nu interesează, domnule, războiul ăsta steril Corect. Dintre ăștia aflați.
10: Și asta e partea văzută ce spui tu, atacurilor. Asta e partea văzută.
8: Pe oamenii interesează să aibă energie electrică și, sigur, unii ar fi dispuși să ne aducem aminte de campania din 1998 din Coreea de Sud. Au donat în total 2-3 milioane de coreeni. Sud-coreeni nu au donat toți, dar au donat aur 3 milioane de coreeni în valoare de miliarde. Atenție, pentru a acoperi o datorie către Fondul Monetar care era de 300 de miliarde.
12: Dar de ce dați exemplul ăsta? Că sper să n-ajungem acolo.
8: Sper să n-ajungem acolo, dar vreau să spun că există oameni în orice societate care nu trebuie să le spună domnule Lucian Mândruță sau cine vreți, care înțeleg că trecem printr-o perioadă dificilă și unii vor folosi cu mai multă atenție curentul electric. Pentru că probabil că sunt conștienți că țara asta nu poate să se întrețină așa singură dacă chiar avem o problemă cu debitul de apă. Și cetățeni care nu cred în bazaconile și fantasmagoriile lui Piperea că cineva ne-a furat apa. Ne citeai în pauză, dacă în Germania au și ei probleme cu debitul
11: este
8: Părin.
11: Criză Părin.
8: Da, adică, domne, n-au furat apa din Dunăre să o bage Părin, că și Părin e debitul scăzut. Deci, trecem printr-o criză. Sunt oameni care sunt responsabili și vor face asta de bună voie, fie că le cere sau nu un politician sau altul, și sunt oameni care, repet, vor da numai de-ai dracului drumul la curent electric și noaptea și ziua, numai ca să facă în ciudă. Pentru că sunt oameni care și-au pierdut încrederea că politicienii, de orice culoare politică ar fi ei, le vor rezolva problemele pe termen lung.
12: Ciprian Ciucu. Ciprian Ciucu spune la Lili Ruse, aseară, că în ultima perioadă, președintele României a testat mai multe nume de prim-ministru tehnocrat. Există și un comentariu venit din partea lui Sorin Grindeanu, președintele PSD, care spune că ne recomandă să nu credem nimic din ce spune Ciprian Ciucu. Asta apropo de logica blocajului.
10: Da.
12: Nu stă piatră pe piatră. Ciprian Ciucu.
13: Să ne convine deloc situația ca România să aibă un guvern fără puteri depline. Și luăm toate variantele în calcul. Mai apare, poate să reapară pe masă ideea unui guvern tehnocrat și poate să mai apară iarăși pe masă ideea guvernelor consecutive, minoritare. Pentru că, așa cum am spus, Partidul Național Liberal nu va mai face alianță cu Partidul Social Democrat.
14: Există și alte variante de tehnocrați despre care ați auzit?
13: Știu că s-au avansat niște nume, asta pot să vă zic, dar nu știu care sunt acele nume.
14: S-au avansat niște nume în discuțiile politice, în spațiu public?
13: În discuțiile politice care nu au fost în spațiul public. Am auzit că președintele ar fi testat una sau două, trei variante.
14: Acum recent, da.
13: Cred că nu mai mult de două săptămâni. Din câte am aflat, s-au consultat liderii partidului. E și normal să fie așa. Ciudat ar fi să fie altfel. Pentru că ar fi altfel și nu s-ar discuta și n-ar avea loc aceste discuții, ar însemna că nu-i pasă președintele. Dar faptul că are aceste discuții, din cont, arată că îi pasă și că este implicat.
15: În primul rând, încep cu finalul tău. Ce vine dinspre Ciucu, vă recomand să nu credeți. Eu v-aș întreba mai simplu. Guvernul Tomac ce a avut? Nu era tehnocrat? Vă reiau ce am spus atunci. Am fost de acord. Nu noi am spus să fie și am pus diverse condiții cu prefecți apolitici, secretari de stat, subprefecți. Am fost de acord cu toate. Ca într-un final să vină cei de la PNL și să spună că nu votează acest guvern fiindcă nu-i politic. Dăm la o parte persoana. Cu ce e diferită soluția oferită sau discutată atunci în urmă cu două luni față de ceea ce s-ar propune acum?
12: Domnule profesor.
10: Domnul Grindeanu, cred că se înșeală. Într-adevăr, guvernul propus nu era tehnocrat ăsta, cum îl cheamă, domnul Tomac. Cred că era tehnocrat, dar nu despre asta vorbim. Mie mi se pare că domnul Ciucu i-a făcut un compliment domnului președinte Nicușor, dar serios. Adică a spus ceea ce, într-adevăr, orice om s-ar aștepta ca în această perioadă președintele chiar să încerce ceva. Uh-huh. Adică domnul Grindeanu, cel care ne spunea că s-ar putea găsi o soluție în jur de 15 august, pe ce se baza? Nu se baza tot pe niște discuții? Adică, iertați-mă, dar amândoi spun același lucru, vine domnul Grindeanu și spune, nu-l credeți pe Ciucu, că minte, dar de fapt spune exact același lucru, sau mai bine spus, a zis înainte de Ciucu, faptul că s-ar putea găsi o soluție până în 15 august. Deci, cred că, într-adevăr, este absolut firesc ca domnul Nicușor Dan să se mai gândească la niște nume, pentru că altfel ar arăta că este desprins de scoarța terestră și că numai un accident al biografiei noastre ni l-a pus acolo unde e, la Cotroceni. Evident că trebuie să se gândească. Evident că trebuie să caute, să se consulte cu cine vrea, să discute cu cine vrea. Asta e treaba președintelui, dar nu văd în ce măsură îl afectează această indiscreție destul de inabilă, de altfel, pe care domnul Ciucu a făcut-o. Am auzit eu, dar nu vă pot spune nume, că nu le știu, dar am auzit. Mersi, salut, ne-ai lămurit, domnule Ciucu, ai devenit interesant, dar nu ne-ai spus nimic în concluzie. Una peste alta, cred că e de datoria președintelui să găsească o soluție. Să mai facă o propunere, cel puțin una. N-are rost să vorbim despre alegeri anticipate câtă vreme glonțul ăsta a rămas netras. Este nu numai prerogativa, e datoria președintelui să mai roage pe cineva. Domne, te rog.
12: Pe Sorin Grindeanu?
10: Păi acum, iertați-mă, cum să vă spun, în mod normal cu asta trebuie să înceapă. Adică n-are rost să ne pierdem vremea. Cu asta trebuie să înceapă cu domnul Grindeanu. Nu e al treia, ar fi al doilea. Da, al treilea și al doilea, să zicem, care ajunge în Parlament. Dar evident că din punctul ăsta de vedere trebuia să înceapă cu domnul Sorin Grindeanu și poate că nu mai treceam prin toată panorama asta, sau cum a zis Traian Băsescu, mă rog, în fine, nu mai contează. Da. Contează că trebuie să înceapă cu domnul
11: Dacă
10: Grindeanu.
11: Dacă domnia sa își dorea acest lucru.
10: Cine? Te referi la...
11: Domnul Grindeanu.
12: Da, nu, la domnul Grindeanu, dacă își dorea să fie nominalizat.
11: Dacă își dorea, că probabil nu-l nominalizează, că nu vrea.
12: Propunerea a venit abia apoi.
16: Singura problemă, că n-are de unde să ia voturi.
10: Auzi, o singură idee. Domnul Grindeanu spune astăzi, domnule, dar de ce am închis noi ăsta pe cărbune câtă vreme n-aveam în loc o alternativă? Dar cum e să dai un guvern jos și să n-ai la loc o alternativă? Deci, ce merge la o exploatare de cărbuni, la o mină de cărbun, centrală pe cărbun pe care o închis și n-ai alternativă, merge și la guvern. Cineva trebuie să-i spună domnului Grindeanu, domnule, dar dumneata, cum ai dat jos un guvern și n-ai avut niciun fel de alternativă?
12: Despre asta vorbim. După o scurtă pauză, vrem părerea tuturor în legătură cu numele de tehnocrați care au fost testate de Nicușor Dan. Sunt foarte curios de ce insistă cu tehnocrații dacă n-a mers, cum spune și Sorin Grindeanu, dar Eugen Tomac ce a avut? După pauză, rămâneți cu noi.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu,
17: Discutam despre tactica ucrainenilor de a muta războiul pe străzile și în curtea rușilor. Nu atât de direct, nu atacând civil, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil. Rusia și-a oprit exportul de combustibil. Nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte. Au atacat până și depozite ale livratorilor Amazonului sau celor care Amazonului din Rusia. Afectate și mici business-uri, zeci de mii.
18: Oameni care depozitau acolo
17: și milioane de clienți care nu mai primesc produsele.
18: Nu mai primesc pachetele, exact.
17: O strategie care a schimbat regulile războiului clasic.
18: E o strategie care a... Nu, adică, într-un fel, s-a
17: nu infrastructură critică, domnule Goșu, dar uite că tipul ăsta de infrastructură produce unde
18: păi
17: de șoc
18: nu,
17: în societate.
18: Afectează și afectează, în primul rând, emoțional. Asta a fost și... Deci, sunt unele... Nu, Putin singur și-a tras în picior, de pildă, cu Telegramul. Cu internet, a fost o stare mare de nemulțumire. Acum, de pildă, zilele trecute vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis, păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat, atât de multe site-uri sunt blocate, când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
19: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau?
18: Nu, când ajung în Occident. Păi, nu pot să vorbesc cu extra Moscova, mă gândesc și eu la ei. Sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Ma cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia, pentru că, pur și simplu, fata tremură și e într-o stare de depresie continuă. Ea tremură când merge pe lângă, trece un polițist pe lângă ea. Și a zis, doamne, copilul o să facă depresie, nu o să-l mai pot salva, are 16 ani, vrea de așa. E, și sunt oameni care au resurse financiare, sunt căsătoriți, au cetățenii duble cu soți, au fost copii ăștia, rezultatul, nu... Tatăl e olandez, neamț, polonez, mama a rămas la Moscova cu copilul. E, și fac tot ce se poate ca să salveze copiii și doar când ajung ei. De regulă Israel sau Occident.
20: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre. Știți, iarăși, la fel de bine ca și noi, câte reforme a avut educația. La Cotroceni, apropo, ați găsit România educată? Probabil că sunt niște camere unde sunt stocate.
3: Nu, este
2: unde sunt depozitată, unde e depozitată maculatura aia printată care a rezultat în... Am avut România educată. Vi se pare că s-a întâmplat ceva?
3: O avem în continuare.
2: Poate ați găsit-o dumneavoastră, că noi n-am văzut.
4: E bună întrebare. Ați găsit România educată la Cotroceni?
3: Nu. Fizic, România educată de la Cotroceni, dacă vă uitați, s-a mutat la Ministerul Educației, unde există un departament întreg de implementare a României educată.
4: Deci nu mai este urmă de România educată la Cotroceni?
3: Nu mai este urmă. Este normal că sunt tot felul de documente.
2: Știți, când s-a făcut România educată, dumneavoastră spune, s-a înființat un nou departament la Ministerul Educației,
3: da.
2: O entitate diferită care să gestioneze. Și concluzia e că?
3: Concluzia este că o primă tare a societății noastre sunt aceste multiple schimbări. Deci, dacă educația suferă de ceva, indiferent de viziunea cu care vine un om, este faptul, și asta vă spun din experiență, că și eu am fost la minister 6 luni, secretar de stat în guvernul tehnocrat, nu ai timp. Deci ce este sub un an este la nivel de subzistență, înțelegeți? Pentru că nu ai timp să implementezi lucruri majore sau chiar uneori să continui. Și e foarte mare nevoie de stabilitate și predictibilitate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
5: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
0: Digi24 FM.
6: Deschide domnul profesor Adrian Cioroianu subiectul disputei dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu apropo de uzinele producătoare de electricitate pe care România le-a închis în ultima perioadă și pe care n-ar fi trebuit să le închidă pentru că nu au fost create zone de înlocuire, uzine de înlocuire. Și face o propunere Sorin Grindeanu, îl vom vedea imediat. Sorin Grindeanu spune că PSD depune un proiect legislativ la Parlament prin care să nu mai poată fi închisă nicio fabrică, nicio centrală electrică dacă nu există o alta de aceeași capacitate, cel puțin, care să o înlocuiască. Colegii au verificat și au descoperit. Avem deja o lege care prevede acest lucru.
7: Îi cer public prim-ministrului demis Ilie Bolojan să meargă urgent la Bruxelles și să negocieze amânarea termenului de 31 august pentru

0: maximum posibil ce se putea obține în condițiile pe care România și le-a asumat prin guvernele noastre în anii anteriori și suntem în situația în care până la sfârșitul lunii august avem niște clauze de îndeplinit pe care, dacă România le îndeplinește și le vom îndeplini parțial, corecțiile vor fi mai mici, iar pentru ceea ce nu îndeplinim, vom primi probabil niște corecții. Este un proiect de tipul celui care l-a prezentat. Costuri enorme pentru România. Lucruri care sună teoretic bine, dar care au niște costuri enorme. Era foarte bine ca timp de 5 ani de zile toți cei care au avut responsabilități în sistemul energetic să fi făcut ceea ce trebuie, în așa fel încât România să absorbă banii europeni care am avut la dispoziție în această zonă.
1: Bun. Și Ciprian Ciucu. Și variantele de prim-ministru tehnocrat pe care le-ar fi testat președintele României. Știți ce variante a testat?
2: Cu cine le-a testat, domnule? A făcut
1: președintele României.
2: Cu cine le-a testat?
1: Cu șefii partidelor, spune Ciprian Ciucu.
2: Adică le-a testat cu toți și noi nu le știm. Păi ce să comentăm despre asta? Am mai
1: nu
2: auzit...
1: Știți.
2: Nu, sunt în asentimentul profesorului Cioroianu. Ne-a spus, ne-a dat o știre din care n-am înțeles nimic, domnul Ciucu. Adică, bun, să testează. Și să testează până aflăm cine e, ca să vedem dacă trece în Parlament. Că alminteri nu există soluții. Varianta discutată mai devreme cu domnul Grindeanu, premier, e respinsă categoric de PNL-USR, iar domnul Grindeanu n-are voie de la Cotroceni să ia voturi de la AUR și să ia AUR în căruță. Ca atare, nu există terțium non datur, nu există. Trebuie cineva care e din afara celor două partide, ca să fie, să aibă o șansă să fie votat de ambele partide, mă rog, de toate trei partidele, punem și USR-ul, și patru, și UDMR-ul. Deși UDMR-ul s-a dovedit cel mai flexibil, cel mai înțelept în perioada asta. Dar alminteri nu poate să treacă domnul Grindeanu că n-are voturile PNL-ului și domnul Bolojan că la rigoare președintele României n-are niciun motiv. Poate să-l numească pe domnul Bolojan, dar nu va trece în Parlament ca atare, sau pe domnul Siegfried Mureșan, că era propunerea PNL-ului. Nu va trece pentru că n-are voturile PSD și nu se face majoritatea. E aritmetică.
1: Dar Sorin Grindeanu are voturi?
2: Nu, tocmai asta spun. Asta
1: spune că...
2: De cum să-l voteze PNL-ul pe Sorin Grindeanu, care a dat jos guvernul Bolojan?
1: Sorin Grindeanu spune că dacă va fi nominalizat și nu are voturile, își depune mandatul. Nu se duce în Parlament să afle că n-are voturile.
2: Domnul Prepcenoaie, hai că deschidem pagina Parlamentului și ne uităm. În afară de ăia câțiva rătăciți ai domnului Veștea, care își fac nu știu ce platformă în conservatoare în PNL, nu are voturile. Nici cu ăia. N-are voturile, domnul Grindeanu. Decât cu AUR. Da, a primit linia roșie de la președinție fără AUR, ca atare pentru refacerea coaliției pro-occidentale, că asta este ce ne-a anunțat președintele acum nu știu cât timp, da? Pentru refacerea coaliției, trebuie cineva din afara acestor partide.
1: Sunteți siguri că rămâne valabilă regula cu fără AUR? Pentru că atunci când Adrian Veștea s-a dus la AUR, președintele României nu a avut nimic a spune.
3: Păi rămâne valabilă în sensul în care singurul partid care ar putea face o alianță cu AUR
1: e PSD-ul.
3: E PSD-ul, da. Dar pe de altă parte, eu ceva mă face să
1: dar
3: cred că dacă...
1: AUR.
3: Bun, că vrea, că nu vrea, într-adevăr, s-ar putea să nu vrea.
1: E important.
3: Dar dacă președintele Nicușor Dan însărcinează, dă mandatul cuiva, cred eu, de la Banca Națională, viitorul guvern va trece.
1: Ok. Asta e o ipoteză a dumneavoastră sau
3: e
1: știți ceva?
3: E o ipoteza mea.
1: Cuiva de la Banca Națională, chiar guvernatorului.
3: Nu, nu, nu, nu. Nu mă gândesc la domnul Isărescu neapărat. Unui tehnocrat. Ori în mintea noastră, cum să spun, noi tradiție cu armata n-avem. Din fericire. N-avem.
1: Până
3: n-avem.
1: La Nicolae Ciucă.
3: Era... Nu, nu, nu, nu, nu, că nu, nu pe chestii de armata. Vreau să spun, n-avem armata la noi să ia puterea, lovituri de stat militare. N-am avut în istoria noastră. Din fericire vă spun. Din fericire vă spun. Ba din potrivă, am avut coaliții civile care au dat jos ofițeri. Și de la Antonescu, permiteți-mi să spun, până la domnul Ciucă. Adică ce i-a făcut rău domnului Ciucă a fost tocmai povestea cu cartea, cu un ostaș pe toate zidurile. Nu cred că i-a prins bine. Dacă rămânea așa, lasă-l domnule că a fost ofițer, era treacă meargă. Dar în contextul de față, Banca Națională e una dintre puținele instituții cu o umbră de credibilitate. Ați văzut, se vorbea la un moment dat de președintele Academiei. În fine, era un istor.

0: istoric era mai vocal, mai vizibil, acum e un profesor de chimie, de altfel foarte bun, mai puțin vizibil, nu se mai vorbește de academie. Câte instituții avem în România capabile să ofere o soluție în afară de Banca Națională? Veți vedea că nu sunt foarte multe.
1: Ion Maioniță.
2: Până la urmă, președintele trebuie să facă ceva. Înțeleg. De ce 15 august?
3: De ce nu 3 august?
2: De ce nu mâine? De ce nu ieri? De ce nu pe 7 august?
0: Sfânta Maria.
2: Sfânta Maria, după, înainte,
4: poate
2: postul.
4: Poate fi cineva plecat în concediu dintre tehnocrații ăștia, nu știm.
2: Ideea este că domnul Grindeanu, dacă are niște evoluții extrem de interesante în procesul de gândire. Spune că Bolojan n-are nicio putere și că nu poate să facă nimic, dar îi cere să se ducă cu 2 săptămâni înainte de expirarea să renegocieze PNRR-ul miliardele că vrea domnia sa să dea o lege. Acum, cum a dat și legea să nu se vândă participațiuni minoritare la companiile de stat?
1: De ună zicerea și să facă reorganizarea administrativă a țării.
2: Să dea o lege, domnul Grindeanu, să fie apă pe Dunăre. Mâine. Să dea o lege, că guvernul nu poate. Deci, până la urmă, și demagogia asta are ceva, o limită. Să dea o lege, că să plouă mâine, să în Germania, să vină apă pe Dunăre. Sau să încerce să găsească o soluție, că până acum n-a găsit și a fugit de guvernare cât a putut. Eu mă întreb dacă domnia sa se gândește ce ar fi dacă dimineața ar avea un coșmar de ăsta, s-ar trezi lac de sudoare. M-a nominalizat președintele să fiu prim-ministru. Ce ar face mâine dacă ar fi prim-ministru? Pentru că e foarte ușor să spui să, centralele pe cărbune. Dar cărbunele ăla nu mai furnizează curent electric. Adică e atât de scump și atât de poluant să produci curent electric încât te ruinezi. Chiar dacă să vrei să dai drumul, e atât de scump și de poluant încât nu poți să ții energia aia. E prea scumpă ca să poți să o folosești, e la cer, pentru că daunele sunt enorme folosind un combustibil atât de poluant. Deci ideea era, de ce toate guvernările n-au făcut o centrală la Iernut în 10-12 ani care trebuia să fie gata? Și vorbeam înainte. De ce statul nu face reforma? Guvernările, nu statul, că pui statul. Cine e statul? Guvernările PSD-iste, PNL-iste, care au fost până acum PNL, useliste, de fapt, n-au făcut nicio capacitate energetică viabilă.
1: De ce?
2: Pentru că e o vacă de mult sistemul energetic. Să ne amintim că cea perla coroanei din România pe vremea lui Traian Băsescu era să fie declarată hidroelectrica falimentată și vândută pe bucăți ca să fure niște băieți. Asta este cu patrihoții care știu să distrugă pentru ca să-și bage miliarde în buzunare. Dar, într-adevăr, cine construiește în România acum cea mai mare centrală pe gaz? La Mintia. Este o companie privată. 1.200.000 de euro investiție și în octombrie s-ar putea ca prima turbină să înceapă să livreze gaz. Așa da. Așa puteai să faci
0: curent
2: electric ieftin, nepoluant ca pe cărbune, gazul e mult mai puțin poluant și asigurai perioada de tranziție spre energie mai nepoluantă, nucleară, cu baterii, adică să ai...
1: Baterii de ce n-au făcut? Mi-aduc aminte cum veneau aici în studio miniștrii energiei de la PNL, de la PSD...
2: Cum le-a spus președintele Băsescu? Cum le-a spus? Ca să imediat nu greșesc să-l citez.
1: Imediat o să vă spun. Cred că panarame.
2: Sau panarame.
1: Imediat. Stați că nici și, nu vreau și. Să greșesc.
2: Papițoi sau panarame?
0: Și.
2: Hai să spunem. Că le-a zis
1: deci veneau aici în studio miniștrii și ne spuneau că trebuie să facem, că trebuie să facem. Au venit banii PNRR peste noi.
2: Și bulgarii, au mâncat banii.
1: Bulgarii au folosit banii europeni.
2: Da.
1: Și și-au făcut
2: pentru că,
1: baterii.
2: Vedeți, aici se pune problema așa. Europa ne obligă să renunțăm de cărbunele strămoșesc. Nu. Europa ți-a dat bani să faci centrale mai puțin poluante. Am avut și nu le-ai folosit.
1: Panarame de ministri, panarame și papițoi.
2: Și papițoi.
1: Și ministri ai energiei.
2: 100% îl apropă președintele Traian Băsescu, citesc cu ghilimele, panarame și papițoi.
1: Am încheiat citatul.
2: Am încheiat citatul.
1: Bun. Deci nu baterii. De ce? De ce, Sabin Orcan? Nu e o afacere să ai spații de stocare?
4: Sigur că e o afacere și sunt companii private care fac. Dar de ce credeți că le pasă? De ce credeți că le pasă baronilor? Dom'le, narațiunea...
5: Băieții deștepți.
4: Da, băieții deștepți. Narațiunea e așa. UE ne-a dat, înțeleg, vreo 2,6 miliarde ca să restructurăm complexul energetic Oltenia și să înlocuim cu centrale pe gaz la Turceni și Ișalița. Noi n-am folosit banii, că spunea Ion Meioniță, și acum reacția este UE de vină.
2: Da.
4: Că am închis noi. Dom'le,
2: ți-am dat bani.
4: UE ne-a dat bani ca să le închidem, să le înlocuim cu ceva.
1: Spune Traian Băsescu.
4: Și noi n-am pus nimic în loc.
1: Spune Traian Băsescu.
4: Da.
1: UE ne-a zis așa, închideți-le, vă dau bani ca să deschideți altele în loc. Noi le-am închis repede.
2: Dar n-am făcut nimic.
1: Nu le-am făcut pe cele care trebuiau să le înlocuiască. Și acum devine UE.
4: Acum trebuie exact să descoperim istoria, cine l-a închis, cum l-a închis, ce notificări am avut. Pe de altă parte, toată Europa gândește...
1: Stai puțin, Sabin Orcan, e cineva care s-a îmbogățit aici, gras?
4: Nu știu asta. Nu am probele să afirm asta.
2: Sistemul este blocat.
4: Dar sistemul e blocat. Și motivul pentru care e blocat, și acum intrăm în miezul ideii, este că statul român e cel mai mare proprietar și producător de energie din România, Cosmin Prelipceanu. Deși privații sunt cei care au investit cel mai mult în baterii, în stocare, de fapt, statul român e cel mai mare producător. Și am învățat cu toții ăștia care am mai citit puțin economie, că statul e cel mai prost administrator. În clipa în care ai nenumărate companii de stat, cu profit sau fără profit, că nu discutăm asta, care produc 70% din energia consumată în România, care sunt administrate 99% de oameni politruci numiți politic.
1: Da.
4: Domnul de la cadastru e numit politic și toți oamenii ăștia, până nu schimbăm o dată această poveste, în care încetăm cu membrii de partid, azi vin eu, îi pun pe ai mei, mâine vii tu, îi pui pe ai tăi, dar fără să existe niște concursuri, niște criterii de competență, așa o să fie administrate companiile de stat.
1: Mulțumesc, domnilor, nu mai avem timp. Imediat, Andreea Georgescu, ultimele informații, seară bună!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
3: Din păcate nu. Din păcate nu, și această situație în care ne aflăm noi acum, în general o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred, și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja 3 pătrimi din Parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar aminte să facă legi care să-i vizeze pe aceștia antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a educa.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
4: Legea salarizării era angajament în PNRR. În funcție de respectarea acestui angajament, trebuie să tragi niște bani europeni gratuiți. În același timp, această lege a salarizării adaugă la învelopa salarială încă 8 miliarde, nu? Practic, tu prin această lege crești deficitul. Cum ieșim din dilema asta? Pentru că mie mi se pare că obiectivele sunt contradictorii. Pe de o parte spui că niciun venit nu scade, pe de altă parte te încadrezi în ținta bugetară și adaugi încă 8 miliarde la cheltuielile statului.
3: Eu am urmărit declarațiile publice și dacă sunteți puțin atenți, o să vedeți că nu se spune că niciun venit nu scade. Se spune că niciun salariu nu scade.
4: Niciun salariu, corect.
3: Deci venitul salariu. Și salariu e o treabă complet diferită.
4: Niciun salariu.
2: O secundă și completez întrebarea lui Florin, că mai e un paradox. Deci, deși cheltuielile cresc 8 miliarde, oamenii se plâng că le scad.
3: Da.
4: Înseamnă că unora le vor crește.
3: Da, pentru că vreau să dau aici un exemplu un pic forțat, dar vreau să-l dau la mai spus public, dacă să-l înțeleagă oamenii. Deci, secretară de parlament versus secretară de școală. Teoretic sau ideal ar fi ca secretara de școală să ajungă la nivelul de salarizare a secretarei din parlament, care e mult mai mare, da? Să zicem. Pentru că secretara din Parlament a avut prieteni politici care i-au votat o felul de sporuri, de praf, de păienjen, de ce vreți dumneavoastră, antenă și așa mai departe, pe lângă salariul de bază, are dublu, să zic, salariul, venitul e dublu față de salariul generat de acele sporuri suplimentare, pe care secretara de școală generală nu le are. Dar munca celor două poziții este oarecum La fel, da, și pregătirea pentru această poziție este identică și așa mai departe. Principial, conform legii salarizării unitare, ar trebui să aibă un salariu apropiat cele două poziții, un venit până la urmă din muncă apropiat. Dar ce să vezi? Teoretic, legea ar fi trebuit să ducă, da, salariul secretarei de școală către secretara de parlament. Dar se va întâmpla invers, pentru că am spus-o, s-a început optimist cu secretarea din parlament și când s-a ajuns la secretarea de școală, resursele de care avem nevoie sunt enorme. Și atunci acum cumva încercăm să dăm în jos veniturile celor care în timp cu care s-a început legea salarizării unitare, în timp veniturile respective au fost tot timpul majorate, ajustate, indexate, către cei mai, să spunem, amărâți din zona asta a sistemului. Și da, în cazul ăsta vom vedea că venitul secretarei de parlament va scădea, iar venitul secretarei de școală nu va crește semnificativ de mult.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: că economie seară. Iar justiția blochează încă 5 hotărâri adoptate de executiv după demiterea prin moțiune, inclusiv actele de care depind noile reguli din codul rutier, despre ce este vorba mai târziu în jurnal. Iar în plan extern, tensiunea crește din nou în teritoriile spaniole din nordul Africii. Câteva mii de imigranți refuză să se întoarcă în Maroc. Ce măsuri ia în calcul Europa, vedem mai târziu la știri. Începe. Reduceți voluntar consumul seara este apelul de ultimă oră al premierului interimar Ilie Bolojan. Șeful executivului spune că avem o capacitate limitată de importuri seara și că s-a făcut tot ce e posibil pentru a ține situația sub control. Premierul le cere și autorităților locale să diminueze iluminatul public, măsură implementată deja în câteva localități din județele Iași și Galați. Și vă amintesc, două companii importante, Dacia și Ford, sunt de astăzi până pe 19 august cu producția oprită.
1: Compania Dacia și Ford sunt de astăzi cu producția oprită până pe data de 19, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 200 de megawați. Fac un apel, încă o dată, către cetățeni, către companii, către autorități publice, să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul. Fac un apel către autoritățile locale, către toate instituțiile publice, ca la orele serii să reducă activitățile care țin de clădiri, de iluminatul arhitectural, iar acolo unde au sisteme de telegestiune privind iluminatul public, să regleze intensitatea luminoasă în așa fel încât prin scăderea acesteia să genereze economii între ora 21, de când se aprinde, de exemplu, iluminatul public, și până la ora 23. În zilele următoare vom adopta complementar o hotărâre de guvern care este avută în vedere în condițiile în care nu vom putea asigura în totalitate consumul de energie la orele serii prin reducerea voluntară. Asta înseamnă că companiile mari consumatoare ar primi o notificare prin care consumul le va fi stabilit funcție, sigur, de tehnologia pe care o folosesc și de posibilitățile pe care le are sistemul energetic național de a asigura consumurile totale la orele respective. Această măsură este una de rezervă. E un mecanism pe care îl punem în practică conform prevederilor legale, în așa fel încât să putem lua măsuri coordonate dacă va fi nevoie în zilele următoare.
0: Iar facturile la energie ar putea crește din toamnă, anunță premierul interimar. Explicația, importurile din timpul serii care au costuri mai ridicate.
1: Importurile care se fac în acest moment, în orele de seară, în cantitate mai mare, și cele de seară sunt la prețuri mai mari, într-o formă indirectă se vor transfera în prețuri, probabil, către perioada de toamnă, dar nu de natură a da prețurile peste cap. Inevitabil va fi o anumită influență.
0: Operațiune fără precedent pentru a menține funcțional reactorul 2 de la Cernavodă, unde se mai produce 12% din energia țării. Armata a detonat și a distrus o stâncă, în măsura în care acest lucru ar trebui să crească debitul apei spre reactorul nuclear. Operațiunile continuă pentru a nu fi nevoie de oprirea totală a centralei. Primele efecte se văd deja, spun experții de la Apele Române. Nivelul Dunării nu a mai scăzut în zona centralei.

0: Iată, iată.
1: Din primele informații pe care le au militarii, se pare că misiunea a fost una de succes, că stânca a fost distrusă complet chiar în aceste momente.
2: Stânca a fost dislocată, s-au scufundat scafandrii, doar din ce au observat scafandrii în apa încă tulbure, 4 metri din stâncă au dispărut, nici nu era calculul pentru chiar atât de mult. S-au introdus 180 de kilograme de explozibil într-o zonă de la baza stâncii, s-au scufundat scafandrii și într-o zonă superioară.
3: S-a fracturat, s-a prăbușit, ca să spunem așa, în acea groapă care există undeva la 14 metri.
1: Stânca măsura 10 metri și a fost distrusă complet de cele 150 de kilograme de explozibil folosite de Armata României. Gândiți-vă că este o cantitate similară cu cea folosită pentru rachetele trase de avioanele F-16.
4: La operațiunea de detonare au participat 25 de scafandri.
5: La ce adâncime ați plasat încărcătura de TNT?
6: Undeva între 6 și 7 metri jumătate, v-am spus, au fost mai multe încărcături care au fost plasate în jurul și sub obiectul de interes.
4: Efectele s-au văzut imediat la centrala de la Cernavodă.
7: În momentul de față, în zona Cernavodă, s-a semnalat o tendință de staționaritate. Gândiți-vă că înainte era o tendință de scădere. Discutăm în momentul de față de câțiva zeci de metri cubi pe secundă.
4: Misiunea contra cronometru nu se oprește aici.
1: Este nevoie ca în următoarele două zile să fie scufundate mai multe barje în această zonă, în așa fel încât debitul Dunării să crească pe brațul Dunărea Veche. În momentul de față, cea mai mare cantitate de apă merge către brațul Bala.
4: Dacă debitul Dunării nu va crește, reactorul 2 de la Cernavodă va fi oprit, spune ministrul apărării.
8: Prețul energiei pentru consumatorii casnici rămâne, cel puțin pentru moment, neschimbat. Sunt garanțiile date de un secretar de stat din Ministerul Energiei.
9: Având în vedere situația actuală, nu știu dacă ați vorbit cu mari operatori din energie, dar pot invoca acești furnizori acea clauză de forță majoră, astfel încât să modifice prețul din contracte?
10: Sunt în contact cu principalii furnizori, cu companiile mari. În acest moment niciunul nu intenționează să facă acest lucru, dar evident, din informațiile publice și din informațiile lor, unii sunt jucătorii regionali sau chiar europeni, înțeleg situația și sunt și într-o stare de alertă și de tensiune.
8: Seceta impune măsuri de urgență în localități din România. În unele zone, apa potabilă e furnizată după program. În altele, autoritățile au redus sau chiar au oprit iluminatul public pe timp de noapte. Se întâmplă la Iași, însă localnicii s-au revoltat după anunțul primarului pe motiv că le e pusă în pericol siguranța.
11: Iașul a fost câteva ore primul oraș din țară care a renunțat complet la iluminatul public pe timp de noapte ca să facă economie. Primarul a anunțat că străzile vor rămâne în beznă până când centrala de la Cernavodă va funcționa la capacitate maximă. Locuitorii au reacționat dur la anunțul edilului.
12: Cred că o să crească rata infracționalității. Nu este o măsură care să justifice un consum mai redus al energiei electrice.
13: Din punct de vedere energetic, e o măsură bună. Acum, faptul că unele cartiere rămân în beznă, nu-i prea bine.
12: Este periculos pentru că o să se întâmple jafuri și
14: siguranța publică o să fie
12: periclitată, bineînțeles. Adică ne întoarcem în urmă cu 30 și ceva de ani sau poate mai mult.
15: Se iau măsuri pentru cine se iau? Se iau împotriva noastră, românilor.
11: Ulterior, primăria s-a răzgândit. Iluminatul public va fi doar diminuat ca intensitate, fără a fi oprit, iar autobuzele electrice vor fi încărcate doar în afara intervalului orar 19:23.
16: E bine să tăiem de unde se poate, că altfel o să tăiem de unde nu se poate și o să fie și mai grav. Părerea mea de rău este că nu s-a luat la nivel național printr-o decizie unică.
11: Și la Tecuci, în județul Galați, autoritățile au decis ca lămpile LED din oraș să funcționeze pe timpul nopții la jumătate din putere. Seceta afectează și rezervele de apă din mai multe zone ale țării. În localității din Iași, Dolj și Maramureș, oamenii primesc deja apă cu porția.
0: sunt câteva OAT-uri care au început deja restricțiile, cum ar fi Șoncuta Mare, orașul Ulmeni și statele aparținătoare au probleme de apă. Sunt câteva localități unde pe rapoarte operative furnizăm apă la ferme, pentru uz gospodăresc în localitățile Oncești și Coroieni. Ocna, Șugatag, Desești sunt comune în Maramureșul istoric, unde se întâmplă frecvent să fie probleme cu furnizarea apei.
11: Autoritățile cer populației să nu risipească apa și să facă economie de curent electric, deoarece următoarele săptămâni vor fi critice.
8: Iar în acest timp, România a înregistrat în ultima săptămână cea mai mare scumpire a combustibililor din Uniunea Europeană. Motorina standard e aproape de 11 lei pe litru, iar legea care permite reducerea accizei la motorină și impune reguli noi pentru piața carburanților nu a fost încă promulgată.
4: Motorina este la record istoric. Un litru din cel mai folosit sortiment costă 10 lei și 83 de bani la benzinăriile Lukoil. La Petrom, Rompetrol și Imol costă peste 10 lei și 50 de bani. Litrul de benzină a sărit și el de 9 lei și 40 de bani.
17: Nu pui plină, pui jumătate. Câte 100 de lei, 200 de lei?
18: Cum? La o pensie de 2500 de lei, vă dați seama. Acum sunt nevoie să vin la spital, altfel. Asta și-ar dormi mașina.
19: Să mai scadă statul din taxele alea de prea mari. Dacă statul nu face...
4: Parlamentul a aprobat o lege care vine cu noi măsuri pentru a tempera prețurile din piață, însă așteaptă promulgarea.
20: Legea vine cu acciză dinamică la motorină. Aceasta poate fi redusă cu 5 până la 25% în funcție de prețurile pieței. Un litru de motorină se va reduce cu 17 până la 85 de bani în funcție de prețurile pieței. O altă măsură este plafonarea daosului comercial la toți combustibilii la nivelul anului trecut și totodată exportul doar cu acordul autorităților.
21: Dar nu oferă un colac de salvare real pentru șoferi, însă ar fi putut guvernul să ofere mai mult. A lipsit voința politică și consensul partidelor pentru mai mult.
4: Iar România este campioana scumpirilor la motorină din Uniunea Europeană în ultima săptămână, cu un avans al prețurilor la pompă de 7,5%.
22: N-ar fi trebuit să avem prețurile atât de mari, dar cumva acest element este un element care favorizează cei doi actori foarte importanți ai combustibilului pe piața românească. Este vorba de companii și mai ales de către stat. Statul, practic, este principalul beneficiar al acestor creșteri mari care există.
4: După scumpirile din ultima lună, românii plătesc pentru un plin de benzină cu aproximativ 39 de lei mai mult, iar pentru un plin de motorină scot din buzunar 57 de lei în plus.
8: Între timp, cotațiile petrolului au scăzut după veștile bune venite din Golful Persic. Țițeiul Brent e cotat la 83 de dolari pe baril, iar președintele american a anulat bombardamentele și a anunțat reluarea negocierilor cu Iran chiar de astăzi. Susține că e ultima șansă pe care o mai acordă Republicii Islamice, pe care o amenință, citez, cu decapitarea. În paralel, presa iraniană a transmis că un acord cu Omanul pentru stabilirea unei rute acceptabile e aproape încheiat. În prezent, ruta crucială pentru transportul de hidrocarburi și îngrășăminte e în mare parte închisă.
23: We were all set to go just about at this time right now, but when the allies ask to call it off, you got to sort of say, well, let's see. There's a deal on Hormuz and then there will be a deal on the nuclear. I call it the denuclearization of Iran.
24: ما الان مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. مذاکرات با عمان هست، مسیری رو تعیین بکنیم، مسیری که قاعدتا موقت خواهد بود.
23: So we're holding it, we'll just say we can do it anytime we want. We're also asked by Iran very strongly actually. Obviously they don't want to be attacked. And they knew the extent of the attack because they saw it forming. We had an attack that would be the biggest attack since World War II and it would have been disasters with them.
8: Și vorbim în continuare despre un incendiu care a avut loc într-un salon de frumusețe amenajat într-o cameră de cămin din Iași. A ars din cauza unui foc pus intenționat, spun pompierii. Explozia urmată de incendiu a distrus toate bunurile din interior, dar din fericire n-au fost victime. Polițiștii au deschis o anchetă și încearcă să-l găsească pe cel care a provocat explozia.
4: Alarma s-a dat după ora 4 dimineața.
2: Pompierii au fost alertați de oamenii care locuiesc aici în zonă și care s-au speriat de zgomotul puternic provocat de explozie.
3: Am primit un apel de la proprietarul spațiului și m-a sunat să vin de urgență că cineva a incendiat salonul. Aici era practic poliția care fugea după persoana care a incendiat locația.
4: Pompierii au intervenit cu două auto speciale de stingere cu apă și spumă și două echipaje de prim ajutor. Focul a fost stins înainte de a se extinde.
5: S-a folosit flacără deschisă în interiorul încăperii, constatându-se că aceasta a fost pusă de către o persoană. Nu au fost acumulări de gaze, nu au fost persoane care să fie evacuate, nici structura de rezistență a clădirii nu a fost afectată.
3: Clar, a fost o răzbunare. A spart mai întâi geamul, după a aruncat un obiect inflamabil. Nu știu, ori era, bănuiesc, o sticlă cu benzină, habar n-am. Și a aruncat pe fotolile care erau în partea stângă, cum se intră. Și s-a inflamat imediat și practic s-a propagat incendiu în tot salonul. Se poate vedea că până ștavanul e negru până în capăt.
4: Polițiștii au deschis o anchetă și îl caută pe făptaș.
8: Incendiu violent pe o plajă din Constanța, o magazie în care erau depozitate echipamente pentru sporturi nautice s-a făcut scrum. Magazia era lângă un beach bar, dar pompierii sosiți de urgență au reușit să oprească extinderea flăcărilor. Administratorul barului spune că incendiul a pornit de la un prelungitor uitat în priză, s-a produs un scurt circuit, iar în câteva clipe focul a cuprins întreaga construcție. În magazie erau echipamente în valoare de aproximativ 100.000 de euro. Se fac deja 3 săptămâni de când cadastrul este blocat după atacul cibernetic care a paralizat tot sistemul. Agenția a lansat o licitație de 5 milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii IT. Între timp, Parlamentul a votat prelungirea TVA de 9% pentru cumpărarea locuințelor pentru a mai limita din efectele blocajului. Legea mai trebuie însă promulgată. Toate explicațiile de la Andreea Crăciunescu.
6: Bun găsit tuturor! De pe data de 14 iulie, sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru sunt nefuncționale. La acel moment a fost confirmat un atac cibernetic, în urma căruia aplicațiile agenției au fost afectate, iar piața imobiliară a fost complet paralizată. Acum, la săptămâni distanță, vedem că Agenția de Cadastru a lansat o licitație publică pentru achiziția și implementarea unor sisteme noi de comunicații, vorbim de sisteme performante, astfel în cât să fie preîntâmpinate astfel de situații în viitor, să nu mai poată fi atacată baza agenției și de asemenea vor să elimine din acest sistem învechit și să vină cu unul nou. Vorbim despre un contract estimat la 5 milioane de euro și o perioadă de implementare de 230 de zile. De asemenea, important de menționat că ofertele se vor depune până pe data de 7 septembrie 2026. Între timp, pentru că vorbim despre un blocaj care vedem se întinde pe o perioadă lungă, Parlamentul a votat prelungirea TVA-ului de 9% pentru achiziția locuințelor până pe data de 1 octombrie, așadar se amână majorarea TVA-ului în acest caz la 21%. Vedem că există nemulțumiri și se cer măsuri și de partea operatorilor economici, profesioniștilor din acest domeniu, întrucât spun că sunt afectați și vor ca Parlamentul și Guvernul să ia măsuri și pentru protejarea lor mai departe. Întrucât spun ei, totul este blocat, însă obligațiile lor rămân în picioare, în continuare au taxe, rate de plătit și spun că sunt afectați. Vorbesc ei despre 10.000 de specialiști afectați și operatori economici, iar dacă autoritățile nu vor lua curând măsuri pentru protejarea lor, spun că se va ajunge chiar la disponibilizări, blocarea investițiilor și oprirea activității unor operatori economici.
8: Încă o lovitură pentru guvernul Bolojan. Alte 5 hotărâri de guvern au fost suspendate de Curtea de Apel București. Toate au fost atacate de Partidul Social Democrat. Printre ele, inclusiv normele pentru aplicarea noilor reguli din codul rutier, care spun că amenzile neplătite duc la suspendarea permisului de conducere. Toate datele de la Amalia Dobre.
1: Bun găsit! Vedem acum că Curtea de Apel București a decis să suspende încă 5 hotărâri de guvern deja adoptate de guvernul interimar. Știm că socialdemocrații au atacat în instanță în total 11 hotărâri ale guvernului pe motiv că executivul și-a depășit atribuțiile. Vedem decizia care a venit chiar astăzi. Sunt încă 5 hotărâri suspendate, iar ca replică guvernul transmite că va face recurs pe mai departe. Să ne uităm și la aceste hotărâri suspendate. Una dintre ele se referea la facilități la angajare pentru tinerii și persoanele vulnerabile. Această hotărâre permitea o primă de stabilitate de lei lunar pentru tinerii care nu mai sunt la școală și nu lucrează, nu sunt sub nicio formă de formare profesională și urmau să se angajeze, era un beneficiu pentru ei. De asemenea, vedem că sunt suspendate și anumite norme privind amenzile neachitate, de asemenea suspendarea sprijinului pentru crescători individuali de animale, dar și vorbim și de neaplicarea unei ordonanțe de urgență care prevedea organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare. Aici se regăsea și acea reducere de 10% a cheltuielilor pe care premierul Bolojan a impus-o prin reforma administrației. Așadar, vedem că Curtea de Apel București a decis așadar suspendarea celor 11 hotărâri de guvern adoptate de executivul interimar și aș aminti și faptul că inițial socialdemocrații au atacat 12 hotărâri de guvern, printre care și legea biodiversității. Însă mai apoi, guvernul Bolojan a decis să retragă această hotărâre de guvern pentru a nu pierde aproximativ 1 miliard de lei din PNRR.
8: Un ceas de lux aprinde spiritele între liderii ai PNL și PSD. Vicepreședintele liberal Gigel Știrbu scrie pe Facebook că șeful Consiliului Județean Olt a participat la zilele unei comune purtând un ceas Cartier în valoare de 44.000 de euro. Un gest pe care liderul liberal îl cataloghează drept o sfidare la adresa cetățenilor. De cealaltă parte, cel acuzat, președintele Consiliului Județean Olt, spune că, de fapt, ceasul ar fi de 10 ori mai ieftin.
7: Ceasul meu a costat 4.800 de euro, am card la el, pot să-l prezint public, să vede seria, să caută pe internet și să găsește. 4.800 de euro l-am trecut în declarația de avere, deci n-am... Bazacuniile lui Gigel Știrbu, el, neputința lui de a face politică să câștige alegerile, îl duce numai la mizerii de ăștia. E povestea veche, au mai dat odată despre ceasul meu, le-am mai răspuns odată acum 2 ani de zile la treaba asta, e ciclică.
8: Incendiile care de 4 zile amenință capitala Greciei au devenit o adevărată capcană pentru viețuitoarele din zonă, dar și pentru salvatori. Cu detalii și mai multe imagini dramatice, după o scurtă pauză, rămâneți pe Digi24.
9: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi la Impact Ecologic vă spun cum putem să oprim cumpăratul de haine în exces. Conceptul se numește garderobă capsulă. Pe scurt, înseamnă o garderobă construită inteligent, prin care nu renunțăm la stil, ci cumpărăm mai puțin, mai bun și mai durabil. Regulile sunt următoarele. Nu mai mult de 30-40 de piese vestimentare, dar bine alese și versatile, ca să fie ușor de combinat între ele. Este exact opusul conceptului de fast fashion, care alimentează dorința permanentă de a cumpăra, iar în final, hainele de proastă calitate ajung rapid la gunoi. Când ne construim o garderobă capsulă, principiul de bază de la care pornim este că fiecare articol trebuie să poată fi inclus în cel puțin 5 ținute diferite. O altă regulă este să alegem haine în culori neutre, negru, alb, bej, plămarin, gri și doar câteva cu accente de culoare. Ne trebuie piese clasice, atemporale, ușor de integrat în diverse ținute, cămăși, tricouri fără imprimeuri, sacouri clasice, pantaloni cu creială dreaptă, rochii versatile, clasica rochie neagră, pulovere din lână, un trench, o jachetă din piele și un palton clasic. Mare atenție, trebuie să acordăm și materialelor. Investiți în textile de bună calitate. Bumbac, in, lână, cașmir. Sunt mai scumpe, dar mai durabile, vor fi impecabile ani la rând și vin și cu impact mic asupra mediului, pentru că reducem volumul de deșeuri textile și resursele consumate. Așadar, să fim conștienți că fiecare alegere vestimentară vine cu un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
4: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
5: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
4: Dacă vor mai fi pe aici.
5: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
4: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
5: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
4: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
5: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
4: La
5: unde
4: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
5: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
4: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
5: Ilie Bolojan.
4: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
5: Sunt și agricultor, da.
4: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
5: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
4: Deci nu știi agricultură?
5: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
3: Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
3: Aur?
4: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
3: E o diferență între PSD și AUR?
4: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând. Urmă.
0: Digi24 FM.
5: Napoleon Games.
6: Bine de 10 ani, Untold este cel mai de succes produs românesc din industria de evenimente.
7: These guys, they don't just want to throw a festival. They want to do something special.
8: Thank you guys so much, honestly. That was probably the best night of my life.
9: The Untold Festival is one of the best festivals on planet Earth.
10: Roman!
11: Creatorii Untold.
12: Untold. Untold.
13: Evident, Untold.
14: Prezent la Untold.
15: Plasat acum pe locul 3 în lume.
6: Dar cum s-a scris povestea Untold? Prin Untold Magic Moments. Told înseamnă și pasiune și intensitate emoțională. Lucruri pe care le regăsim și în prestațiile lui John Newman. Dacă adăugăm la asta și elementul de unicitate, adică timbrul inconfundabil al vocii, născut în mod misterios aproape peste noapte...
16: As a performer, you want to look at people and interact with people. It's part of not our job, but it's part of what we do this for, to interact with people, share moments with people.

0: Situație tensionată în teritoriul spaniol Ceuta, așa cum tocmai ați putut vedea, la aproape o săptămână de când au pătruns cu forța în enclavă, în jur de 5.000 de imigranți africani refuză să se întoarcă în Maroc. Deși nu se pot îmbarca pe vapoare sau în avioane, încă speră că ar putea ajunge cumva în Spania continentală. Potrivit autorităților spaniole, 60.000 de migranți au trecut în enclava nord-africană Ceuta între miercurea și vinerea trecută. Cifrele ar putea fi însă mult mai mari. Poliția spune că peste 73.000 de străini au fost returnați deja în Maroc. Un tânăr de numai 17 ani este acuzat în Spania că ar fi coordonat o întreagă grupare teroristă. Organizația lui recruta minori și ar fi responsabilă pentru mii de amenințări cu bombă și asasinate în întreaga lume. Rețeaua e atât de puternică încât FBI a emis mandat de căutare pentru 500 de lideri locali din întreaga lume, inclusiv din România. Ne spune mai multe corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică.
1: Bun găsit, adolescentul de 17 ani este liderul celulei spaniole de mai bine de un an și este acuzat de poliția din Regatul Iberic că ar fi făcut multe amenințări cu bombă și cu atacuri armate asupra instituțiilor publice din țară și asupra școlilor de aici. Amenințări care trebuie spus că nu s-au concretizat, însă au fost folosite resurse și a fost creat haos, pentru că despre haos este vorba atunci când vorbim despre această organizație teroristă care are activitate la nivel internațional și care se autoproclamă anarhistă. A fost creată în 2020 de un american care la proces, pentru că a fost arestat, a spus că a făcut-o pentru că se plictisea în timpul pandemiei. El a recrutat pentru mai mulți ani adolescenți pe rețelele sociale,

0: la nivel internațional, însă rețeaua este atât de puternică încât funcționează de la sine, fără coordonare centrală.
1: Au fost noi atacuri împotriva depozitelor Wildberries, gigantul rus al comerțului electronic. Prin aceste lovituri, ucrainenii încearcă să-i forțeze mâna lui Vladimir Putin, care ar pregăti o nouă mobilizare în această toamnă.
2: Imaginile vin din regiunea Krasnodar, unde rușii care ieșiseră la plajă au fost martorii direcți ai celui mai recent atac ucrainean. O dronă a Kievului a fost bruiată de Moscova și deviată de la traseu, așa că a căzut într-o zonă aglomerată. Urmarea, aparatul de zbor a ucis cel puțin 6 oameni și a rănit câteva zeci. În alte regiuni ale Rusiei, dronele ucrainene au continuat să lovească depozitele Wildberries, gigantul comerțului electronic. A fost al 18-lea atac asupra punctelor logistice ale companiei în ultimele două săptămâni. Deja se estimează că Wildberries a pierdut 10% din capacitatea de depozitare și cantități uriașe de mărfuri.
3: Ne putem la 100% спрогнозувати, коли спрацюють всі наші дипломатичні зусилля, коли далекобійні санкції України проти Росії, коли наші мідстрайки і всі санкції партнерів досягнуть саме такого рівня тиску, щоб у Росії не залишилось іншої альтернативи, крім миру. Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося до зими, восени, але ми чітко розуміємо, з ким ми маємо справу. І що Путін сподівається затягувати цю війну і надалі.
2: Wildberries are o importanță deosebită pentru economia rusă, în special pentru firmele mici care își vând produsele pe această platformă. În plus, Wildberries are împrumuturi bancare mari. O prăbușire ar putea trage după ea și pe cea a creditorilor săi, printre care se numără și cea de-a doua bancă a Rusiei deținută de stat. Kremlinul a recunoscut că ar putea fi nevoit să-i acorde sprijin guvernamental ca să o salveze.
1: De 4 zile, pompierii greci se luptă cu incendiile care avansează periculos către Atena. Alimentate de vegetația uscată, flăcările își croiesc drum către periferia capitalei elene și lasă în urmă un peisaj dramatic. În paralel, autoritățile de la București clarifică situația creată de prăbușirea a două elicoptere de stingere. Niciun pompier român nu a fost implicat în ciocnirea celor două aparate de zbor.
4: Κάθε καλοκαίρι που ερχόμαστε, το άγχος μας είναι αν θα πιάσουμε φωτιά ή όχι.
5: Incendiile din Grecia par de neoprit. Într-o stațiune aflată la 60 de kilometri de Atena, flăcările au făcut scrum cel puțin 300 de case. Sunt evacuări masive la periferia capitalei elene și cea mai mare provocare este un focar ce se apropie de un oraș cu 30.000 de locuitori.
6: Δεν είναι ωραίο, είναι άσχημο συνέστημα. Όταν φτιάχνεις κάτι με πολύ κόπο, γιατί δεν τα βρίσκεις τα λεφτά εύκολα.
5: Incendiile au produs victime și printre salvatori. Două elicoptere s-au ciocnit în aer în timpul unei misiuni de stingere.
7: Κάθετο απάνω στο δρόμο, διαλυμένη άτρακτος. Να φλέγεται και όλοι οι συνάδελφοι από το περιεσβεστικό σώμα από την άνω μεριά.
5: 500 de pompieri, printre care 40 din România, își riscă viața în Grecia pentru a ține sub control incendiile. Au început și mai multe anchete penale. Doi cetățeni eleni au fost arestați, suspectați că ar fi aprins intenționat focul. Localnicii spun că totul putea fi prevenit dacă autoritățile luau măsuri și tăiau pinii uscați din timp.
8: Thimomeni, εκνευρισμένοι, πικραμένοι, αδικημένοι, αυτά αισθάνομαι. Και ξέρω, το χειρότερο από όλο, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι.
9: Κανένας όμως δεν θα μας διώξει. Αυτοί που βάζουν τις φωτιές, ξέρουμε ποιοι είναι, δεν θα καταφέρουν να μας διώξουν. Εδώ θα είμαστε και του χρόνου.
5: Fumul este atât de dens în Grecia încât se vede din spațiu. Incendiile au ajuns și într-un poligon militar unde au provocat detonarea muniției neexplodate.

0: spune Iuliana Bonță.
1: Bun găsit! Valul de căldură se va extinde în toată țara, iar în 4 județe din nord-vest va fi cod roșu. Maximele vor atinge 41 de grade Celsius la umbră și atmosfera va fi sufocantă. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, se vor înregistra minime de până la 26 de grade. Deosebit de cald va fi și în zonele marcate cu portocaliu, se vor atinge valori de până la 39 de grade în sud-vestul țării. În rest va fi cod galben cu maxime de 38 de grade la umbră. Până vineri dimineață va fi în vigoare o informare de căldură și disconfort termic. Temperaturile se vor situa în jur la 41 de grade la umbră în Câmpia de Vest. Nopțile vor fi tropicale, pe litoral, în vest, apoi și în restul țării. Până la jumătatea săptămânii vor mai fi ploi slabe prin spațiul montan, apoi precipitațiile vor ajunge și prin vest, nord și centru. În prag de weekend vor acoperi jumătatea nordică, astfel că valul de căldură se va restrânge în regiunile sudice. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
0: Cine e jucătorul care a reușit o dublă spectaculoasă în fotbal, dar și cine e supranumit mai nou dirijorul Rapidului, vedeți imediat la sport, iar noi ne revedem cu noutăți la fix.
2: Rapid a avut o primă repriză de vis în derbiul cu CFR de pe Giulești. Alex Dobre a revenit în grațiile fanilor cu o dublă spectaculoasă.
3: Olimpiu Moruțan se va da la poartă, aruncă mingea în care, însă... Dobre, gol! Dobre, Dobre în continuare, Alex Dobre cu stângul.
2: Până la pauză a înscris și Moruțan pe contraatac.
3: Este fază bună pentru Rapid. Olimpiu Moruțan, un dribling reușit. Moruțan, gol!
4: Gol și pasă de gol. Cum a fost prima repriză?
5: Foarte bine, mă bucur că avem 3-0 și sper să o ținem tot așa și în a doua repriză.
2: Veniți pe Giulești, după două meciuri în care au marcat de 8 ori, clujenii au reînceput să spere după reușita lui Dragici. Dorit de Rapid, Corenița a vrut să-și crească prețul cu o execuție spectaculoasă, după care Bruno Costa l-a pus la încercare pe Aioani. Până la final nu s-a mai întâmplat nimic și Rapid s-a impus cu 3-1 în derbiul pe care nu-l mai câștigase din februarie 2024.
6: Arată că am jucat ca o echipă mare, arată că putem să facem față împotriva echipelor de sus și să reușim să ne îndeplinim obiectivele.
7: Unfortunately, we approach so soft without energy, it's unacceptable.
2: Înaintea derbiului feroviar cu CFR Cluj, fanii Rapidului, care nu au apucat să se aprovizioneze pentru meci, au luat cu asalt fanshop-ul echipei din Giulești. Tricourile pentru noul sezon al favoriților au fost la mare căutare.
8: Vă văd aici că vă uitați la tricouri, la materiale promoționale. Da. Care vă place cel mai mult și cum vi se par tricourile de anul acesta?
9: Sunt frumoase, mult mai frumoase decât cele din sezonul trecut, mai ales acesta care e și cu una dintre emblemele vechi.
10: Clasicul vișiniu este cel mai frumos al lor de anul ăsta.
11: Îți place tati?
2: Dezamăgiți de ultimele două sezoane ale Rapidului, fanii își pun speranțe în noul antrenor. Idol în Giulești, Daniel Pancu poate fi omul potrivit pentru a aduce primul trofeu după 19 ani.
8: Cum vi se pare Rapidul cu Pancu antrenor? Sunteți entuziasmat? Sunteți încrezător?
9: Emblema clubului, dacă nici Pancu nu poate să facă treabă la Rapid, înseamnă că nu poate nimeni.
10: Ce să urmă? Minim o cupă europeană, să ne calificăm într-o cupă europeană. Atât. Mai că e greu.
12: Parcă văd o atitudine mult mai agresivă față de sezonul trecut. Urmează să vedem acum. Sperăm să fie mult mai bine.
13: Daniel Pancu nu a avut stare pe margine la meciul cu CFR Cluj. Pancu s-a cenzurat cu greu la fazele de atac create de Rapid până la deschiderea scorului. așteptat, antrenorul s-a răcorit, iar la final a fost fericit pentru a doua sa victorie pe bancă Rapidului.
11: Publicul ăsta minunat în spate le va fi greu multora.
13: Pancu are mare încredere în ultimii doi sosiți. Latif Ouedraogo, fundaș stânga de 18 ani din Burkina Faso și mijlocașul ivorian de 17 ani Eric Angetape.
11: Doi jucători puternici, doi jucători cu calitate și s-ar putea să mai cer minim un jucător.
14: Un program oferit de Digi.

În calendarul popular, lunii august îi se spune gustar, fiindcă acum se gustă primii struguri. Odinioară, acest gest avea loc în context ritualic, foarte bine definit. Oamenii îi mai spun secerar, anunțând că s-au copt holdele. Era vremea în care răsunau peste sate cântecele de seceriș. A opta lună apare și sub denumirea de Augustru, August sau August, după numele primului împărat roman, Augustus Octavian Cezar. August are 31 de zile pentru că împăratul a dorit ca luna lui să aibă tot atâtea zile ca și iulie, luna marelui Iulius Cezar. August se deschide cu postul Sfântă Măriei Mari, considerat la fel de sever precum cel al Paștilor. Se spune că dacă îl ții în rugăciune, ți se îndeplinește orice dorință. Este o perioadă profund spirituală, un timp sfințit, în care mii de oameni se unesc în pelerinaje care duc la mănăstiri.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
4: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
5: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
4: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
5: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
4: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
5: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
4: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
5: Din câte știu, se va face o sesiune.
4: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
5: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
4: inclusiv
5: asta.
4: Inclusiv legea salarizării?
5: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
4: tocmai
5: dureros.
4: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 7, îți plac manelele?
4: Personal nu, nu ascult manele. E un fenomen foarte mare. Manelele sunt de succes.
3: Dacă te uiți în topul de pe YouTube, săptămânal, vezi că de obicei sunt 9 din 10.
4: Da, dacă... paradoxal, piesa mea de care vorbeam mai devreme a fost pe 19 zilele trecute în trending în România și era prima piesă pop după 18 manele. Repet, e o formă de cultură, oamenii ascultă manele, le place ritmul, probabil, le place melodia, le plac versurile, nu știu. Sunt mulți artiști de manele foarte talentați.
3: Dar ție ce nu-ți place? Nu-ți place muzica sau mesajul?
4: Eu nu vibrez cu mesajul pe care îl transmit.
3: Mesajul
4: de
3: fiind?
4: 99% din cazuri.
3: Întrebarea numărul 8. Ce n-o să poată face AI-ul în muzică?
4: Emoție. AI-ul nu are emoție. Cred că nu va avea emoție.
3: Astăzi face o grămadă de muzică.
4: Dar fără emoție. Mie nu mi-e frică de AI. Inteligența artificială va fi tot mai prezentă în viața noastră și în cultură și în muzică. Cred că inteligența artificială nu poate adăuga emoție și cred că aici vine puterea noastră de a modela într-un anume fel AI-ul ca să îi adaugi... AI-ul poate accelera productivitatea, dar nu poate livra emoții.
3: Întrebarea numărul 9. Cel mai bizar lucru care ți s-a întâmplat la un concert?
4: Îți dai seama că am și căzut de pe scenă.
3: Ai căzut?
4: Da. Am căzut, da. De două ori chiar. Odată m-am dus până în buza scenei și am căzut. Și odată s-a rupt o chestie de aia de pe scenă și am căzut jumate în scenă. Să mai pot fi și accidente.
3: Și întrebarea numărul 10. Apropo de educație. Bătaia e ruptă din rai?
4: Nu sunt de acord cu bătaia.
3: Tu când erai copil, ai fost disciplinat în felul ăsta?
4: Da.
3: În familie, la școală?
4: Nu, la familie. Am mai primit câte o bătaie. Lucru pe care nu l-am aplicat în cazul copiilor mei. Și nu-l voi aplica niciodată.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică.
0: Digi24 FM.
5: Jurnalul de la miezul nopții începe cu principalele subiecte ale zilei.

însă nu este suficient, așa că oficialii cer oamenilor și companiilor să reducă voluntar consumul. În câteva localități a fost oprit iluminatul public pe timpul nopții. Și e alertă în Grecia din cauza incendiilor violente care amenință acum capitala. Sute de case au fost deja mistuite de flăcări, iar printre pompierii care luptă contra cronometru cu flăcările uriașe sunt și români. Mai multe imagini imediat în jurnal. Iar la noi în țară continuă valul de caniculă. Sunt așteptate chiar și 42 de grade Celsius la umbră, iar meteorologii nu aduc vești bune. Cât rămâne România sub cupolă de foc, vedeți mai târziu la știri. Începe. Autoritățile încearcă să evite prăbușirea sistemului energetic într-o criză cum nu s-a mai văzut la noi în țară. Armata a detonat o stâncă de pe Dunăre ca să crească debitul apei către reactorul 2 de la Cernavodă, unde se mai produce 12% din energia țării. Primele efecte se văd deja, spun experții de la Apele Române. Nivelul Dunării nu a mai scăzut în zona centralei.

0: Iată.
1: Din primele informații pe care le au militarii, se pare că misiunea a fost una de succes, că stânca a fost distrusă complet chiar în aceste momente.
2: Stânca a fost dislocată, s-au scufundat scafandrii, doar din ce au observat scafandrii în apa încă tulbure, 4 metri din stâncă au dispărut.
3: S-a fracturat, s-a prăbușit, ca să spunem așa, în acea groapă care există undeva la 14 metri.
1: Stânca măsura 10 metri și a fost distrusă complet de cele 150 de kilograme de explozibil folosite de Armata României. Gândiți-vă că este o cantitate similară cu cea folosită pentru rachetele trase de avioanele F-16.
4: La operațiunea de detonare au participat 25 de scafandri.
5: La ce adâncime ați plasat încărcătura de TNT?
6: Undeva între 6 și 7 metri jumătate, v-am spus, au fost mai multe încărcături care au fost plasate în jurul și sub obiectul de interes.
4: Efectele s-au văzut imediat la centrala de la Cernavodă.
7: În momentul de față, în zona Cernavodă, s-a semnalat o tendință de staționaritate. Gândiți-vă că înainte era o tendință de scădere. Discutăm în momentul de față de câțiva zeci de metri cubi pe secundă.
4: Misiunea contra cronometru nu se oprește aici.
1: Este nevoie ca în următoarele două zile să fie scufundate mai multe barje în această zonă, în așa fel încât debitul Dunării să crească pe brațul Dunărea Veche. În momentul de față, cea mai mare cantitate de apă merge către brațul Bala.
4: Dacă debitul Dunării nu va crește, reactorul 2 de la Cernavodă va fi oprit, spune ministrul apărării.
8: Apelul premierului interimar Ilie Bolojan la reducerea consumului de energie electrică a dat roade. Unele orașe au acceptat să reducă iluminatul public, iar două companii importante, Dacia și Ford, intră simultan în perioade de pauză totală, două săptămâni. Șeful executivului spune că avem o capacitate limitată de importuri seara și că s-a făcut tot ce e posibil pentru a ține situația sub control.
9: Compania Dacia și Ford sunt de astăzi cu producția oprită până pe data de 19, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 200 de megawați. Fac un apel, încă o dată, către cetățeni, către companii, către autorități publice, să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul. Fac un apel către autoritățile locale, către toate instituțiile publice, ca la orele serii să reducă activitățile care țin de clădiri, de iluminatul arhitectural, iar acolo unde au sisteme de telegestiune privind iluminatul public, să regleze intensitatea luminoasă în așa fel încât prin scăderea acesteia să genereze economii între ora 21, de când se aprinde, de exemplu, iluminatul public, și până la ora 23. În zilele următoare vom adopta complementar o hotărâre de guvern care este avută în vedere în condițiile în care nu vom putea asigura în totalitate consumul de energie la orele serii prin reducerea voluntară. Asta înseamnă că companiile mari consumatoare ar primi o notificare prin care consumul le va fi stabilit funcție, sigur, de tehnologia pe care o folosesc și de posibilitățile pe care le are sistemul energetic național de a asigura consumurile totale la orele respective. Această măsură este una de rezervă, e un mecanism pe care îl punem în practică conform prevederilor legale, în așa fel încât să putem lua măsuri coordonate dacă va fi nevoie în zilele următoare.
8: Dar facturile la energie ar putea crește din toamnă, anunță premierul interimar. Explicația: costurile ridicate ale importurilor necesare în timpul serii.
9: Importurile care se fac în acest moment, în orele de seară, în cantitate mai mare, și cele de seară sunt la prețuri mai mari, într-o formă indirectă, se vor transfera în prețuri, probabil, către perioada de toamnă, dar nu de natura da prețurile peste cap, inevitabil va fi o anumită influență.
8: Deocamdată, prețul energiei pentru consumatorii casnici rămâne însă neschimbat, sunt garanțiile date de un secretar de stat din Ministerul Energiei.
0: Având în vedere situația actuală, nu știu dacă ați vorbit cu mari operatori din energie, dar pot invoca acești furnizori acea clauză de forță majoră, astfel încât să modifice prețul din contracte?
10: Sunt în contact cu principalii furnizori, cu companiile mari. În acest moment niciunul nu intenționează să facă acest lucru, dar evident, din informațiile publice și din informațiile lor, unii sunt jucătorii regionali sau chiar europeni, înțeleg situația și sunt și într-o stare de alertă și de tensiune.
8: Și în timp ce autoritățile se luptă să țină pe linia de plutire sistemul energetic, internetul este inundat de postări care contestă debitul scăzut al Dunării. Cum arată valurile de teorii ale conspirației, ne spune Isabela Neacu.
11: Bun găsit! Un utilizator publică imagini din zona cazanelor Dunării și susține că fluviul nu ar fi scăzut. Experții explică însă că această zonă este influențată de lacul de acumulare de la porțile de fier, astfel că imaginile surprinse aici nu reflectă neapărat situația de pe întreg curs al Dunării. Într-o altă postare, o persoană spune că imaginile surprinse de camerele live din Ungaria arată clar că debitul nu este redus. În realitate însă își bazează teoria pe o cameră de supraveghere din Budapest, care cuprinde o mică parte a Dunării. Un alt utilizator întreabă de ce Bulgaria și Serbia nu ar fi afectate în aceeași măsură. În realitate, stațiile de măsurare din Bulgaria arată o scădere chiar și de un metru la nivelul Dunării și sunt nave blocate din cauza nivelului redus al apei. Și în Serbia, hidrocentralele 1 și 2 de la porțile de fier și-au redus producția, iar singura rafinărie ar putea fi nevoită să-și închidă temporar activitatea. Dezbaterea continuă și pe alte platforme. Pe TikTok, un pescar arată nivelul apei dintr-un lac și pune sub semnul întrebării avertismentele privind Dunărea. Vorbim însă despre un lac de acumulare de pe râul Siret, iar nivelul apei de aici nu indică debitul Dunării.
12: Subiectul zilei. Suntem terorizați cu scăderea Dunării. Că scade Dunărea, scade Dunărea. Dar acum vreau să întreb și eu pe domnul Ilie Bolojan, premierul interimar al României. De 7 luni de zile lacul Movileni are nivelul ăsta de apă. Mai are un pic și ajunge la rulotă la mine. Acum întreb și eu. Voi chiar vreți să ajungem la faliment și noi pescari? Și vă întrebați oare de ce? Datorită faptului că voi țineți apă mare, cum ar fi lac Movileni, Răcăciun, Berești, Călimănești, tot peștele stă sus, el când are apă mare, pentru cine nu știe, urcă și stă numai pe apă mare și eu pe baraj, ciu-ciu, nu găsesc nimic.
11: În alte videoclipuri distribuite pe rețelele sociale, utilizatorii filmează chiar lacul de acumulare de la porțile de fier și susțin că acolo este apă, contrazicând informațiile oficiale.
13: Deci sunt la ieșire în Liucova, la ora 13:33, 2 august 2026. Cât se vede de mare Dunărea, ăsta e adevăratul lucru, asta e Dunărea la ora actuală. Nu mai mințiți, nu mai dezinformați, fiți oameni, că suntem români.
8: Valul de fake news este demontat și de specialiștii apelor române. Ei explică de ce este debitul scăzut pe Dunăre, în ciuda precipitațiilor abundente de la noi din țară, dar și ce rol are balajul de la porțile de fier, sursa teoriilor conspirației din online.
14: Amenajarea hidroenergetică de la porțile de fier, care se află în administrarea hidroelectricii, nu are rol de atenuare de vituri. De aceea este în administrarea hidroelectricii. Ea are rol hidroenergetic, așa s-a gândit din start modul de funcționare a hidrocentralei, pentru că caracteristicile debitelor Dunării și modul în care se comportă Dunărea nu permite realizarea unor acumulări care să atenueze viituri. Toți afluenții interiori ai Dunării sunt la debite minime. Ceea ce a plouat, pentru că oamenii la această situație se raportează, precipitațiile au avut un caracter torențial. Cantități mari de precipitații căzute pe areale restrânse într-un timp foarte scurt, cu efecte severe, corelate cu alte efecte hidrometeorologice periculoase, grindină, furtuni. Din cauza caracteristicilor acestor precipitații, adică caracterul lor torențial și rapid, a condus la o scurgere foarte rapidă în sol și la nivelul cursurilor de apă aceste precipitații nu s-au resimțit.
8: Iar România a înregistrat în ultima săptămână cea mai mare scumpire a combustibililor din Uniunea Europeană. Motorina standard e aproape de 11 lei pe litru, iar legea care permite reducerea accizei la motorină și impune reguli noi pentru piața carburanților nu a fost încă promulgată.
4: Motorina este la record istoric. Un litru din cel mai folosit sortiment costă 10 lei și 83 de bani la benzinăriile Lukoil. La Petrom, Rompetrol și Mol costă peste 10 lei și 50 de bani. Litrul de benzină a sărit și el de 9 lei și 40 de bani.
15: Nu pui plină, pui jumate. Câte 100 de lei, 200 de lei?
16: Cum, la o pensie de 2500 de lei, vă dați seama. Acum sunt nevoiți să vin la spital, altfel. Asta și-ar dormi mașina.
17: Să mai scadă statul din taxele alea de prea mari. Dacă statul nu face...
4: Parlamentul a aprobat o lege care vine cu noi măsuri pentru a tempera prețurile din piață, însă așteaptă promulgarea.
18: Legea vine cu acciză dinamică la motorină. Aceasta poate fi redusă cu 5 până la 25% în funcție de prețurile pieței. Un litru de motorină se va reduce cu 17 până la 85 de bani în funcție de prețurile pieței. O altă măsură este plafonarea daosului comercial a toți combustibilii la nivelul anului trecut și totodată exportul doar cu acordul autorităților.
19: Dar nu oferă un colac de salvare real pentru șoferi. Adică ar fi putut guvernul să ofere mai mult. A lipsit voința politică și consensul partidelor pentru mai mult.
4: Iar România este campioana scumpirilor la motorină din Uniunea Europeană în ultima săptămână, cu un avans al prețurilor la pompă de 7,5%.
20: N-ar fi trebuit să avem prețurile atât de mari, dar cumva acest element este un element care favorizează cei doi actori foarte importanți ai combustibilului pe piața românească. Este vorba de companii și mai ales de către stat. Statul, practic, este principalul beneficiar al acestor creșteri mari care există.
4: După scumpirile din ultima lună, românii plătesc pentru un plin de benzină cu aproximativ 39 de lei mai mult, iar pentru un plin de motorină scot din buzunar 57 de lei în plus.
8: E anchetă de amploare după ce un salon de frumusețe a fost incendiat. Ce indicii au anchetatorii, vă spun imediat în jurnal. Încă o lovitură pentru guvernul Bolojan. Alte 5 hotărâri de guvern au fost suspendate de Curtea de Apel. Toate au fost atacate de PSD. Printre ele, normele pentru aplicarea unor noi reguli din codul rutier, care spun că amenzile neplătite duc la suspendarea permisului de conducere. Ne spune mai multe Amalia Dobre.
21: Bun găsit! Vedem acum că Curtea de Apel București a decis să suspende încă 5 hotărâri de guvern deja adoptate de guvernul interimar. Știm că socialdemocrații au atacat în instanță în total 11 hotărâri ale guvernului pe motiv că executivul și-a depășit atribuțiile. Vedem decizia care a venit chiar astăzi. Sunt încă 5 hotărâri suspendate, iar care replică guvernul transmite că va face recurs pe mai departe. Să ne uităm și la aceste hotărâri suspendate. Una dintre ele se referea la facilități la angajare pentru tinerii și persoanele vulnerabile. Această hotărâre permitea o primă de stabilitate de lei lunar pentru tinerii care nu mai sunt la școală și nu lucrează, nu sunt sub nicio formă de formare profesională și urmau să se angajeze, era un beneficiu pentru ei. De asemenea, vedem că sunt suspendate și anumite norme privind amenzile neachitate, de asemenea suspendarea sprijinului pentru crescători individuali de animale, dar și vorbim și de neaplicarea unei ordonanțe de urgență care prevedea organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare. Aici se regăsea și acea reducere de 10% a cheltuielilor pe care premierul Bolojan a impus-o prin reforma administrației. Așadar, vedem că Curtea de Apel București a decis așadar suspendarea celor 11 hotărâri de guvern adoptate de executivul interimar și aș aminti și faptul că inițial socialdemocrații au atacat 12 hotărâri de guvern, printre care și legea biodiversității, însă mai apoi guvernul Bolojan a decis să retragă această hotărâre de guvern pentru a nu pierde aproximativ 1 miliard de lei din PNRR.
8: După atacul cibernetic care a paralizat tot sistemul de la cadastru în urmă cu aproape 3 săptămâni, agenția a lansat o licitație de 5 milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii IT. Între timp, ca să limiteze efectele negative ale blocajului, Parlamentul a votat prelungirea TVA de 9% pentru cumpărarea locuințelor în anumite condiții. Legea mai trebuie însă promulgată. Explicațiile de la Andreea Crăciunescu.
2: Bun găsit tuturor! De pe data de 14 iulie, sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru sunt nefuncționale. La acel moment a fost confirmat un atac cibernetic, în urma căruia aplicațiile agenției au fost afectate, iar piața imobiliară a fost complet paralizată. Acum, la săptămâni distanță, vedem că Agenția de Cadastru a lansat o licitație publică pentru achiziția și implementarea unor sisteme noi de comunicații, vorbim de sisteme performante, astfel încât să fie preîntâmpinate astfel de situații în viitor, să nu mai poată fi atacată baza agenției și de asemenea vor să elimine din acest sistem învechit și să vină cu unul nou. Vorbim despre un contract estimat la 5 milioane de euro și o perioadă de implementare de 230 de zile. De asemenea, important de menționat că ofertele se vor depune până pe data de 7 septembrie 2026. Între timp, pentru că vorbim despre un blocaj care vedem se întinde pe o perioadă lungă, Parlamentul a votat prelungirea TVA-ului de 9% pentru achiziția locuințelor până pe data de 1 octombrie, așadar se amână majorarea TVA-ului în acest caz la 21%. Vedem că există nemulțumiri și se cer măsuri și de partea operatorilor economici, profesioniștilor din acest domeniu, întrucât spun că sunt afectați și vor ca Parlamentul și Guvernul să ia măsuri și pentru protejarea lor mai departe, întrucât spun ei, totul este blocat, însă obligațiile lor rămân în picioare, în continuare au taxe, rate de plătit și spun că sunt afectați. Vorbesc ei despre 10.000 de specialiști afectați și operatori economici, iar dacă autoritățile nu vor lua curând măsuri pentru protejarea lor, spun că se va ajunge chiar la disponibilizări, blocarea investițiilor și oprirea activității unor operatori economici.
8: Explozie urmată de incendiu într-o cameră de cămin din Iași, unde era amenajat un salon de înfrumusețare. Pompierii spun că focul a fost pus intenționat, așa că acum polițiștii îl caută pe făptaș. În urma exploziei puternice au fost distruse toate bunurile din interior.
3: Alarma s-a dat după ora 4 dimineața.
22: Pompierii au fost alertați de oamenii care locuiesc aici în zonă și care s-au speriat de zgomotul puternic provocat de explozie.
23: Am primit un apel de la proprietarul spațiului și m-a sunat să vin de urgență că cineva a incendiat salonul. Aici era practic poliția care fugea după persoana care a incendiat locația.
3: Pompierii au intervenit cu 2 auto speciale de stingere cu apă și spumă și 2 echipaje de prim ajutor. Focul a fost stins înainte de a se extinde.
24: S-a folosit flacără deschisă în interiorul încăperii, constatându-se că aceasta a fost pusă de către o persoană. Nu au fost acumulări de gaze, nu au fost persoane care să fie evacuate, nici structura de rezistență a clădirii nu a fost afectată.
23: Clar, a fost o răzbunare. A spart mai întâi geamul, după a aruncat un obiect inflamabil. Nu știu, ori era, bănuiesc, o sticlă cu benzină, habar n-am. Și a aruncat pe fotolile care erau în partea stângă, cum se intră. Și s-a inflamat imediat și practic s-a propagat incendiul în tot salonul. Se poate vedea că până ștavanul negru până în capăt.
3: Polițiștii au deschis o anchetă și îl caută pe făptaș.
8: Incendiu violent pe o plajă din Constanța, o magazie în care erau depozitate echipamente pentru sporturi nautice s-a făcut scrum. Magazia era lângă un beach bar, dar pompierii sosiți de urgență au reușit să oprească extinderea flăcărilor. Administratorul barului spune că incendiul a pornit de la un prelungitor uitat în priză. S-a produs un scurt circuit, iar în câteva clipe focul a cuprins întreaga construcție. În magazie erau echipamente în valoare de aproximativ 100.000 de euro. Un ceas de lux aprinde spiritele între lideri ai PNL și PSD. Vicepreședintele liberal Giger Știrbu scrie pe Facebook că șeful Consiliului Județean Olt a participat la zilele unei comune cu un ceas Cartier în valoare de 44.000 de euro. Un gest pe care liderul liberal îl cataloghează drept o sfidare la adresa cetățenilor. De cealaltă parte, cel acuzat, șeful Consiliului Județean Olt, spune că de fapt ceasul ar fi de 10 ori mai ieftin.
1: Ceasul meu a costat 4.800 de euro, am card la el, pot să-l prezint public, să vede seria, să caută pe internet și să găsește. 4.800 de euro l-am trecut în declarația de avere, deci n-am... Bazacuniile lui Gigel Știrbu, el, neputința lui de a face politică să câștige alegerile, îl duce numai la mizerii ăștia. E povestea veche, au mai dat odată despre ceasul meu, le-am mai răspuns odată acum 2 ani de zile la treaba asta, e ciclică.
8: Economia Rusiei se clatină după noile atacuri ale Ucrainei. Ce măsuri ar putea fi Putin nevoit să ia după bombardamente? Vă spun imediat, rămâneți pe Digi24.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
9: Da, nu mai e și un alt avantaj al listării la bursă? Accesul la capital. Și vă dau un exemplu. Romgazul. Da? Romgaz, că am tot auzit de Romgaz anul ăsta, ar fi trebuit să iasă ca și hidroelectrica pe piața liberă. Romgaz, de când s-a listat la bursă, a crescut valoarea unei acțiuni cu peste 290%. Practic, Romgazul are acum mai mulți bani la dispoziție, nu? Valorează mai mult.
25: Poate nu lua, doar că valorează mai mult.
9: Poate lua împrumuturi, se poate retehnologiza, se poate extinde.
25: Exact.
9: La fel hidroelectrica.
25: Exact.
9: O creștere aici contează, fantastică.
25: Aici contează bucata care se listează, da? Cu două, probabil că 2-3% nu sunt suficient, dar un pachet minoritar mai mare, categoric, permite investiții mai mari în momentul în care scoți și emiți acțiuni noi pe bursă, alea intră în bugetul companiei, alea sunt bani pentru investiții, evident că urmează niște rapoarte care explică în ce o să fie puși banii ăia, evident că urmează niște rapoarte trimestriale despre cum sunt investiți banii ăia și așa mai departe. Și tot tăvălugul ăsta este tăvălugul normal în care orice companie atrage capital din exterior. Capitalul ăla consolidează investițiile. Dacă compania aia știe ce face și nu pierde bani, o să facă mai mulți bani pentru că gestionează mai mulți bani. Dai acționarilor și când ai mai mulți bani de la acționari, evident că poți să ridici mai mulți bani și sub formă de datorie de la bănci, în primul rând, dar și de la deținătorii de obligațiuni de pe bursă.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Atunci când auzim că o companie internațională deschide o fabrică nouă, construiește un centru de servicii sau cumpără o companie locală, vorbim despre investiții străine. De multe ori vedem doar anunțul și numărul de locuri de muncă promise, dar în spatele acestor știri se află unul dintre motoarele importante ale dezvoltării economice. O investiție străină apare atunci când o companie sau un investitor dintr-o țară decide să investească pe termen lung într-un alt stat. Nu vorbim despre simple tranzacții financiare, ci despre bani folosiți pentru fabrici, echipamente, birouri, logistică sau dezvoltarea unor afaceri. Practic, este capital nou care intră în economie. Pentru economiile aflate în dezvoltare, acest lucru poate conta enorm. O economie are nevoie permanent de investiții pentru a crește, iar resursele locale nu sunt întotdeauna suficiente. Dar investițiile străine nu aduc doar bani. O companie internațională aduce adesea tehnologii noi, procese de producție mai eficiente, experiență managerială și acces la piețe externe. În jurul unei investiții importante apar furnizori locali, servicii auxiliare și alte afaceri care beneficiază indirect de prezența investitorului. De aceea, impactul este de multe ori mai mare decât suma investită inițial. Importanța acestui fenomen se vede și în cifre. La finalul anului 2025, valoarea totală a investițiilor străine directe făcute în România trecea de 133 de miliarde de euro. Aproximativ 37% din aceste investiții se regăsesc în industrie, iar construcțiile, tranzacțiile imobiliare și comerțul reprezintă împreună încă o parte importantă din total. Cu alte cuvinte, investițiile străine sunt prezente în multe dintre sectoarele importante ale economiei românești. Din acest motiv, există o competiție permanentă între state pentru atragerea capitalului internațional. Fiecare încearcă să ofere condiții cât mai bune pentru dezvoltarea afacerilor. Dar investitorii nu aleg o țară doar pentru că salariile sunt mai mici. Ei caută stabilitate. Atunci când o companie investește sute de milioane de euro într-o fabrică, planurile sunt făcute pe 10, 20 sau 30 de ani. Contează infrastructura, calitatea forței de muncă, predictibilitatea fiscală și funcționarea instituțiilor. Investitorii acceptă riscuri economice, iar ceea ce îi sperie cel mai mult este schimbarea permanentă a regulilor jocului. De aceea, multe dintre cele mai mari investiții ajung în țări care oferă un mediu stabil și previzibil pe termen lung. Practic, investițiile străine reprezintă și un vot de încredere acordat unei economii. Ele pot accelera dezvoltarea, pot crește productivitatea și pot genera oportunități pentru companii și angajați. Dar, pentru ca efectele să fie durabile, economia locală trebuie să fie capabilă să transforme acest capital în valoare, inovație și prosperitate pe termen lung. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: De 4 zile, pompierii greci se luptă cu incendiile care avansează periculos către Atena. Alimentate de vegetația uscată, flăcările își croiesc drum către periferia capitalei Elene și lasă în urmă un peisaj dramatic.
1: Κάθε καλοκαίρι που ερχόμαστε, το άγχος μας είναι αν θα πιάσουμε φωτιά ή όχι.
2: Incendiile din Grecia par de neoprit. Într-o stațiune aflată la 60 de kilometri de Atena, flăcările au făcut scrum cel puțin 300 de case. Sunt evacuări masive la periferia capitalei Elene și cea mai mare provocare este un focar ce se apropie de un oraș cu 30.000 de locuitori.
3: Είναι ωραίο, είναι άσχημο συνέστημα. Όταν φτιάχνεις κάτι με πολύ κόπο, γιατί δεν τα βρίσκεις τα λεφτά εύκολα.
2: Incendiile au produs victime și printre salvatori. Două elicoptere s-au ciocnit în aer în timpul unei misiuni de stingere.
4: Κάθετο πάνω στο δρόμο, διαλυμένη άτρακτος, να φλέγεται και όλοι οι συνάδελφοι από το περιοσβεστικό σώμα από την άνω μεριά.
2: 500 de pompieri, printre care 40 din România, își riscă viața în Grecia pentru a ține sub control incendiile. Au început și mai multe anchete penale. Doi cetățeni eleni au fost arestați, suspectați că ar fi aprins intenționat focul. Localnicii spun că totul putea fi prevenit dacă autoritățile luau măsuri și tăiau pinii uscați din timp.
5: Thimomeni, εκνευρισμένοι, πικραμένοι, αδικημένοι, αυτά αισθάνομαι. Και ξέρω, το χειρότερο από όλο, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι.
6: Κανένας όμως δεν θα μας διώξει. Αυτοί που βάζουν τις φωτιές, ξέρουμε ποιοι είναι, δεν θα καταφέρουν να μας διώξουν. Εδώ θα είμαστε και του χρόνου.
2: Fumul este atât de dens în Grecia încât se vede din spațiu. Incendiile au ajuns și într-un poligon militar unde au provocat detonarea muniției neexplodate.
0: Incendii dezastruoase și în Canada, în sud-vest, unde flăcările uriașe au dus la evacuarea mii de oameni. Alimentat de rafale de vânt de 80 de km pe oră, focul a avansat rapid și a cuprins pădurea și casele de pe malul unui lac. Au fost noi atacuri împotriva depozitelor Wildberries, gigantul rus al comerțului electronic. Prin aceste lovituri, ucrainenii încearcă să-i forțeze mâna lui Vladimir Putin să renunțe la războiul pornit în urmă cu mai bine, cu aproape 5 ani.
7: Imaginile vin din regiunea Krasnodar, unde rușii care ieșiseră la plajă au fost martorii direcția ai celui mai recent atac ucrainean. O dronă a Kievului a fost bruiată de Moscova și deviată de la traseu, așa că a căzut într-o zonă aglomerată. Urmarea, aparatul de zbor a ucis cel puțin 6 oameni și a rănit câteva zeci. În alte regiuni ale Rusiei, dronele ucrainene au continuat să lovească depozitele Wildberries, gigantul comerțului electronic. A fost al 18-lea atac asupra punctelor logistice ale companiei în ultimele două săptămâni. Deja se estimează că Wildberries a pierdut 10% din capacitatea de depozitare și cantități uriașe de mărfuri.
8: Ne putem la 100% спрогнозувати, коли спрацюють всі наші дипломатичні зусилля, коли далекобійні санкції України проти Росії, коли наші мідстрайки і всі санкції партнерів досягнуть саме такого рівня тиску, щоб у Росії не залишилось іншої альтернативи, крім миру. Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося до зими, восени, але ми чітко розуміємо, з ким ми маємо справу. І що Путін сподівається затягувати цю війну і надалі.
7: Wildberries are o importanță deosebită pentru economia rusă, în special pentru firmele mici care își vând produsele pe această platformă. În plus, Wildberries are împrumuturi bancare mari. O prăbușire ar putea trage după ea și pe cea a creditorilor săi, printre care se numără și cea de-a doua bancă a Rusiei deținută de stat. Kremlinul a recunoscut că ar putea fi nevoit să-i acorde sprijin guvernamental ca să o salveze.
0: Sunt informații că Putin plănuiește o mobilizare generală pentru război din septembrie. Un ofițer în rezervă a declarat pentru The Wall Street Journal că, citez, îi va împușca pe cei care îl mobilizează de îndată ce va primi o armă în mână. Ioana Ciurlea ne spune mai multe despre planurile rușilor.
9: Ce vrea liderul de la Kremlin este să ocupe integral Donbasul, iar pentru asta are nevoie de forțe noi, pentru că fluxul de soldați cu contract a scăzut. Potrivit The Wall Street Journal, care citează surse din Administrația Statelor Unite, Kremlinul ia în calcul o mobilizare generală imediat după alegerile pentru Duma de Stat, programate în septembrie. Un moment cheie pentru popularitatea lui Putin. Spre deosebire de primul val de mobilizări, care a vizat rezerviști și bărbați cu experiență militară, acest nou val ar putea include ruși cu pregătire minimă sau chiar oameni care refuză să lupte. De altfel, The Wall Street Journal a stat de vorbă cu mai mulți ruși, iar un ofițer în rezervă de 53 de ani a amenințat că va folosi arma pe care o primește împotriva celor care îl trimit la război. Totuși, semnele unei pregătiri discrete pentru mobilizare se văd deja. În mai multe regiuni din Rusia a fost reluată trimiterea forțată a bărbaților în armată cu ajutorul poliției și a unor persoane în civil. Și mai apare un indiciu. Pe o platformă rusă de joburi au apărut recent aproape 2500 de anunțuri pentru specialiști în înregistrare militară și pregătire pentru mobilizare. Potrivit estimărilor serviciilor de informații occidentale, pierderile totale ale armatei ruse au ajuns la 1,4 milioane de oameni uciși sau răniți.
0: Din cauza amenințării ruse, Danemarca își extinde serviciul militar. Peste 1500 de recruți au început deja noul program prelungit, care aproape s-a triplat. În plus, până în 2033, numărul recruților ar trebui să crească de la 5000 la 7500 pe an. Pentru prima dată, în planurile armatei sunt incluse și femeile. Printre cei care s-au prezentat la garnizoane este și fiica cea mare a regelui Danemarcei, care va îndeplini serviciul militar fără a primi indemnizațiile acordate în mod obișnuit.
10: I'm quite nervous, but I'm also very excited to be here. Pretty looking forward to trying something completely new.
11: I'm really nervous, but I'm also very excited to be here. I've been wanting to do this for a long time, and the 11 months is not really a bother for me.
12: It's very exciting to start today. We're meeting a lot of new people, but it is a very long time, 11 months, but we're getting a great long education to become soldiers, so yeah, I'm really excited about that part.
13: Previously, during the 4 months conscription, we trained them more or less to be part of a labor force that in environmental disaster or whatever could be called on. Now we can actually, while they are conscripts, we can actually task the conscripts to do operational tasks inside the operational units.
0: Te Tensiunea crește din nou în teritoriile spaniole din nordul Africii după ce câteva mii de imigranți refuză să se întoarcă în Maroc. Deși nu se pot îmbarca pe vapoare sau în avioane, încă speră că ar putea ajunge în Spania continentală. Potrivit autorităților de la Madrid, 60.000 de migranți au trecut în enclava nord-africană Ceuta între miercurea și vinerea trecută. Cifrele ar putea fi însă mult mai mari. Poliția spune că peste 73.000 de străini au fost returnați deja în Maroc. Toată țara se sufocă de căldură în acest

0: Temperatura minime de până la 26 de grade. Deosebit de cald va fi și în zonele marcate cu portocaliu, se vor atinge valori de până la 39 de grade în sud-vestul țării. În rest va fi cod galben cu maxime de 38 de grade la umbră. Până vineri dimineață va fi în vigoare o informare de căldură și disconfort termic. Temperaturile se vor situa în jur la 41 de grade la umbră în Câmpia de Vest. Nopțile vor fi tropicale, pe litoral, în vest, apoi și în restul țării. Până la jumătatea săptămânii vor mai fi ploi slabe prin spațiul montan, apoi precipitațiile vor ajunge și prin vest, nord și centru. În prag de weekend vor acoperi jumătatea nordică, astfel că valul de căldură se va restrânge în regiunile sudice. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24!
1: Ce echipă de fotbal din România merge cu moralul sus la meci în Finlanda, dar și cine este jucătorul care l-a imitat pe Michael Jackson, vedeți imediat la sport, iar știrile serii au ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
5: Citeam astăzi că se întoarce cash-ul. Așa. În Rusia se întoarce cash-ul, retragerile sunt la nivelul la 9% din PIB. În Rusia, până acum câțiva ani, practic plăteai totul online, plăteai totul cu telefonul. Sau cu... Era foarte digitalizată societatea.
6: Oamenii nu mai știau cum arată banknotele.
5: Ce înseamnă asta? Că oamenii își retrag rezervele, le țin la saltea?
6: Pentru că tu ai blocat internet. Tu nu mai poți să comanzi Yandex, taxi. Deci sunt generații, vorbesc de oameni tineri, între 15 și 30 de ani, care nu prea știu cum arată bancnotele.
5: Care nu au folosit niciodată
6: bani. Totul cu telefonul. Mm-hmm. Totul e cu telefon. Și într-o dată s-a oprit internetul. Sigur că este o listă de site-uri albe, așa numită lista albă de site-uri, unde tu poți să înscrii. De pildă, restaurant. Florin are un restaurant, da? Și trebuie să-l pună pe listea ca să poată să fie accesat, să treacă prin serverele controlate, nu de ruși, de FSB, ca să poată să-ți acceseze restaurantul. Asta e ideea. Numai că durează procedura vreo jumătate de an. Firmele de taxi, ca să poată să fie telefonul lor, adică cu internet. Problema e că internetul merge tot mai greu și dacă ești pe această listă de site-uri albe, oficiale, cum să spun, care sunt permise, tot nu prea merge internetul, nu prea funcționează, ei spun că tu ești, dar de fapt nu ești. Deci, atenție, un alt sistem. În Rusia internetul a fost liber. Nu e cazul Chinei. Toată lumea compară Rusia cu... Nu, în China n-a fost niciodată internetul la liber.
5: Deci Rusia, dacă va fi să fie învinsă, va fi învinsă de benzină și de internet?
6: Internet și de oameni supărați, nu pentru că armata lui Putin omoară ucrainieni, copii nevinovați, ci pentru că dispare confortul ăsta. Nu mai poți să comanzi glob.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Săptămâna aceasta la Planeta Eștiu avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

0: FCSB s-a mutat pe stadionul Arcul de Triumf și a pierdut primele puncte din acest sezon în fața Farului. Apărarea lui Marius Baciu a fost făcută șahmat de combinația dintre Rada Slavescu și Doicaru.
1: Mai departe, Rada Slavescu centrează, Doicaru, gol! Farul deschide scorul!
0: Rada Slavescu a avut o primă repriză de vis, s-a înscris pentru 2-0, tot după o fază excelentă a marinarilor.
2: Rămâne cumva la minge, Alimbi pentru șutul lui Rada Slavescu!

0: Stoian putea să reducă din diferență, dar arata incredibil. A fost nevoie de un corner ca FCSB să reintre în meci. Daua a împins mingea în plasă. Alinvia a avut o intrare dură la Tănase în careu și s-a arătat punctul cu VAR. Munteanu a avut însă replica la execuția capitanului roșalbaștrilor. Egalarea a venit până la urmă după o fază încâlcită.
1: Șutul lui Politic, nu! João Paulo scoate Munteanu! Apoi Stoian! Stoian! Dă pe lângă minge João Paulo! Gol!
2: La cum s-a desfășurat meciul, n-ai cum să nu fii mulțumit. Cred că și echitabil la ocaziile care au fost.
3: Sigur, FCSB a avut posesia, a început să alergăm. Mulți dintre jucători încă nu sunt la un nivel bun de pregătire, suferă foarte mult. Încet, încet a doua repriză tot câte unul a căzut din punct de vedere fizic și am cedat teren. De fapt, n-am mai putut să facem pressing, să fim o echipă agresivă.
0: Exilați la Sfântul Gheorghe din cauza unui festival, cei de la Ucluj nu au arătat ca o vicecampioană în prima repriză a duelului cu Botoșani. Moldovenii au avut ocaziile mari. Mailat a nimerit transversala și golul a venit firesc. Dumitar a deschis scorul din pasă excelentă a lui Ongenda.
4: Noi trebuia să închidem joc în prima repriză când am avut situații clar de a marca, unde am dominat clar prima repriză. Din păcate, încă suferim la ceea ce înseamnă partea defensivă.
0: Ucluj a reușit remontada în repriza a doua. Imediat după pauză, ardelenii au primit penalti și Alibek Aliyev a egalat de la 11 metri. Aliyev a dat pasa decisivă și pentru golul al doilea al clujenilor, marcat de Mendy.
5: A fost un meci complicat în generale. Spune-mă că în prima repriză n-am fost noi, nu a fost echipa Clujul, adică am lăsat mulți spații. Bine că am dat gol imediat când am revenit al doilea repriză și i-am zis la băieții că dacă egalam ca repede se putea și castiga meciul.
0: Craiova a făcut instrucție cu Petrolul în etapa a treia din Superliga și merge cu moral excelent în Finlanda. Duelul cu Cups din turul al treilea preliminar UEFA Europa League este în direct la Digi Sport 1. Craiova are un lot de 5 ori mai scump decât al finlandezilor, la care fostul mijlocaș al Petrolului Timi Juru, evaluat la 700.000 de euro, este cel mai bine cotat jucător. Campioana în Finlanda, Cups a trecut de Vardar Skopje în primul tur din UEFA Champions League, apoi a cedat cu două înfrângeri în dubla manșă cu azerii de la Sabak Baku.
6: But for sure they are good, they play in the artificial as well, so we have a lot of things to take care.
0: Calificarea se decide în bănie. Returul de pe Ion Oblemenko de peste o săptămână va fi în direct la Digisport. Dacă va trece de finlandezii de la Cups, Craiova va întâlni în play-off-ul pentru un loc în faza principală echipa eliminată de dubla Țelia Ararat Armenia din turul 3 preliminar din UEFA Champions League. În cazul în care vor fi retrogradați în play-off-ul Conference League, oltenii au o misiune ușoară. Se vor duela cu învinsa dintre Shamrock Rovers din Irlanda și gruparea albaneză Egnatia.
7: Daniel Pancu nu a avut stare pe margine la meciul cu CFR Cluj. Pancu s-a cenzurat cu greu la fazele de atac create de Rapid până la deschiderea scorului. Treptat, antrenorul s-a răcorit, iar la final a fost fericit pentru a doua sa victorie pe bancă Rapidului.
8: Cu publicul ăsta minunat în spate, le va fi greu multora.
7: Pancu are mare încredere în ultimii doi sosiți. Latif Ouedraogo, fundaș stânga de 18 ani din Burkina Faso și mijlocașul ivorian de 17 ani, Eric Angetape.
8: Doi jucători puternici, doi jucători cu calitate și s-ar putea să mai cer minim un jucător.
7: Alexandru Dobre s-a bucurat că Haaland și l-a imitat pe Michael Jackson după cele două goluri marcate în Rapid CFR Cluj 3-1. Atacantul de 27 de ani e tot mai aproape de o despărțire de Giulești. E dorit de Rizespor, echipa la care evoluează Vali Mihăilă. Rapid cere 4 milioane de euro.
9: Poate sunt și golurile de adio de aici de la Rapid. Sunt concentrat 100% pe Rapid. În momentul de față nu știu nimic. Rapid este echipa la care joc, Rapid este echipa pe care o iubesc. Sunt aici să dau 100%.
7: Pancu a schimbat din nou formula din atac. Dobre i-a luat locul lui Petrila în banda stângă.
8: Cred că până la urmă așa s-a decis jocul. Cred că am fost foarte inspirat la alcătuirea echipei. Am avut o repriză entuziasmante, pot să spun. Publicul de asta vine pe Giulești, nu să le ia somnul sau să adoarmă.
7: Pe lângă Dobre, Moruțan și Grameni au fost și ei oameni cheie pentru echipa lui Pancu.
10: Cred că asta vor să vadă suporterii și cred că ne-a lipsit acest spirit al Giuleștiului și al Rapidului. Să începem meciurile foarte tare, să arătăm din primele minute că jucăm acasă și că avem un public foarte frumos în spate.
11: Fiecare meci vrem să-l începem cum am început astăzi, dar ați văzut că a doua repriză am căzut puțin.
7: Dream Team-ul lui Jose Mourinho se conturează. Plecat în această vară de la Manchester City, Bernardo Silva a efectuat testele medicale înainte să se alăture noilor coechipieri de la Real Madrid. Fanii sunt entuziasmați de venirea mijlocașului portughez de 31 de ani.
12: Tengo un cuadro para ti.
13: Bernardo tiene un cuadro para ti aquí.
14: Espera, cálmate.
15: Bienvenido, Bernardo.
16: Dame mi cromo.
17: Bernardo, yo soy fan del City.
7: Bernardo Silva ar putea debuta oficial pentru Real Madrid în etapa a doua a noului sezon din La Liga pe 22 august la meciul din deplasare cu Espanyol. Duelul din prima rundă cu Real Sociedad se va disputa abia pe 26 august. De asemenea, din prima etapă au fost amânate partidele Barcelona-Bilbao și Valencia-Betis din cauza numărului mare de jucători care au ajuns cel puțin în semifinalele Cupei Mondiale.
18: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: găsit, sunt Andreea Brac, începe un nou episod Pet Story. Astăzi vi le prezint pe Emily și Tilly, două pisicuțe care au deschis ochii pe stradă, pentru că mama lor, la scurt timp după ce le-a adus pe lume, a fost abandonată cu tot cu pui.
1: Tilly și Emily nu știu că există și pisicuțe cu familie, că nu toți puii se chinuie să supraviețuiască pe asfaltul încins sau să se adăpostească din calea furtunilor. Ele nu au avut niciodată un om. Mama lor a avut, dar a fost abandonată după ce le-a adus pe lume. Deși abandonul se pedepsește cu o amendă de până la 12.000 de lei, mulți români încalcă în continuare legea și în loc să își sterilizeze animalele, le abandonează după ce aduc pui pe lume. Ca și cum ar fi vina lor pentru irresponsabilitatea omului. Pisica mamă s-a adăpostit cu cei 5 pui lângă un bloc din apropierea redacției noastre. După ce puii au împlinit 2 luni, am reușit să o prindem și să o sterilizăm. 3 pui au fost adoptați, dar Milly și Tilly au rămas pe stradă. De curând au ajuns într-un foster, însă mai pot sta acolo doar o săptămână. Joacă, mâncare și somn. Așa arată fiecare zi pentru ele două. Sunt mici, dar în inima lor încape bunătatea pe care nu a avut-o omul care le-a abandonat. Tilly și Milly au 10 săptămâni, sunt deparazitate și gata să plece în adopție împreună.
0: Eu, Milly și Tilly, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să le adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Samir. Samir, inimă de leu, se joacă acum și aleargă în propria curte. A fost adoptat și este cel mai fericit, ceea ce ne dorim curând și pentru Tilly și Milly.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. După moțiunea de cenzură, ce ați înțeles dumneavoastră din jocul politic? Sunteți un politician mai proaspăt. Da, trebuie că v-ați făcut o idee.
6: Moțiunea de cenzură a fost pentru mine un proces foarte dureros, pentru că în cea mai mare parte s-a bazat pe o notă de informare pe care eu am prezentat-o în guvern, în care prezentam propunerile de listare la bursa unor companii de stat. Lucru pe care îl discutasem la nivelul PSD cu domnul Neacșu, discutasem, de asemenea participase domnul Oprea în întâlnirile pe care le-am avut la nivelul comitetului care se ocupa de treaba asta, iar întreaga moțiune s-a bazat pe această propunere. Cred că am auzit numele meu de 4-5 ori menționat în moțiunea de cenzură și a fost cumva frustrant și revoltător în același timp, pentru că întreaga moțiune de cenzură a fost o minciună, cap-coadă. Și așa cum am lăsat minciunile astea să curgă în 2024 în spațiu public atunci când am ajuns la anularea alegerilor, la fel a rămas în spațiu public și această minciună, cum că listarea companiilor de stat înseamnă ceva rău, înseamnă să-ți vinzi țara, să-ți trădezi țara, ceea ce e trist.
7: După moțiunea de cenzură, în perioada asta, vi s-a întâmplat un lucru pe care la ultima emisiune, mă rog, nu-l excludeați, dar nici nu îl comentați prea mult. Ați intrat în politică, sunteți membra Partidului Național Liberal, ați ajuns acolo direct în conducerea Partidului Național Liberal. V-aș întreba ce v-a făcut să faceți pasul ăsta?
6: Experiența mea din societatea civilă mi-a arătat că poți să faci foarte multe lucruri, să schimbi lucruri, să construiești în România din societatea civilă. Dar dacă vrei cu adevărat să schimbi, am înțeles în aceste luni în guvern că poți să schimbi doar din teren, doar intrând să joci, nu stând pe margine și încercând să influențezi lucrurile. Era o decizie pe care trebuia să o iau, pentru că foarte multă lume mă întreba, primisem și propunerea la un moment dat de la întrebarea de la domnul Bolojan dacă aș vrea să intru în PNL, însă, așa cum am spus și atunci, voiam să-mi iau un timp să mă gândesc la asta, să văd dacă asta vreau să fac în anii activi care mi-au mai rămas. Am luat însă decizia foarte rapid, cred că în două zile, pentru că ceea ce s-a întâmplat în politică, felul în care a venit nominalizarea domnului Veștea, am privit-o ca pe o nedreptate și ca pe un lucru, ca pe o intruziune în acest partid și mi s-a părut că e un moment în care chiar trebuie să fac un pas și să vin alături de domnul Bolojan.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Prima etapă din Liga Secundă. Cine începe cu dreptul cursa promovării? Jucăm cu inima în Liga 2, în direct la Digi Sport.
9: Deci sunt la ieșire în Liubcova la ora 13:33, 2 august 2026. Cât se vede de mare Dunărea, ăsta e adevăratul lucru, asta e Dunărea la ora actuală. Nu mai mințiți, nu mai dezinformați, fiți oameni, că suntem români.
10: E o luptă contra cronometru pe Dunărea Veche, mai la vale de Călăraș. După aruncarea în aer a stâncii Bârjoaia, urmează scufundarea 4 barje pline cu piatră pentru a crește debitul apei către reactorul nuclear. Operațiunile continuă pentru a nu fi nevoie de oprirea totală a centralei. Primele efecte se văd deja, anunță experții Apelor Române. Nivelul Dunării nu a mai scăzut în zonă. Intrăm în detalii imediat. În această seară, la jurnal, vorbim despre scandalul politic dintre prim-ministrul Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Astăzi Sorin Grindeanu îl anunță pe Ilie Bolojan că trebuie neapărat să dea drumul tuturor capacităților de producție de energie electrică. Altfel, dacă nu se va întâmpla acest lucru, va fi acuzat de subminarea economiei naționale. Reacția societății este pestriță în fața apelului lui Ilie Bolojan, pentru că el spune că trebuie să facem un efort cu toții să reducem consumul, mai ales în intervalul 20-23. Veți vedea în această seară firme private din București care opresc iluminatul arhitectonic al fațadelor și dau aerul condiționat cu câteva grade mai mult. Uzinele Dacia și Ford opresc producția și intră în revizia de august. Dar îl veți vedea și pe Alexandru Rogobete, fost ministru al sănătății de la PSD, care se filmează într-o sală de operație stingând lumina și apoi strigând ironic către inamicul lui politic Ilie Bolojan. O campanie de dezinformare în plină forță, cum n-am mai văzut de la pandemie încoace. Este în plină desfășurare această campanie pe rețelele de socializare. Ați văzut un filmuleț mai devreme. Oameni mari și oameni mici, vedete și mai puțin vedete, îi acuză pe oficial de minciună, pentru că ei spun că Dunărea e la locul ei, ba chiar are și apă. În joc intră și politicieni care se întreabă dacă nu cumva Germania și Austria au oprit apa în Amonte. Cu carburanții nu este de glumă, este cealaltă mare criză cu care se confruntă România. Motorina și benzina se vând la cele mai mari prețuri plătite vreodată de români. Sunt recorduri absolute. Motorina standard se apropie de 11 lei. Sunt subiectele noastre în această seară. Începem!

operațiunea de astăzi, vă spuneam, pentru mai multă apă pe Dunărea Veche, în așa fel încât la reactorul 2 de la Cernavodă să ajungă mai multă apă. A fost aruncată în aer o stâncă, armata a detonat acolo o cantitate foarte mare de explozibil, iar specialiștii spun că deja efectele se văd.

0: Momentul exploziei a fost surprins de echipa Digi24 în direct.
1: Iată. Din primele informații pe care le au militarii, se pare că misiunea a fost una de succes, că stânca a fost distrusă complet chiar în aceste momente.
2: Stânca a fost dislocată, s-au scufundat scafandrii, doar din ce au observat scafandrii în apa încă tulbure, 4 metri din stâncă au dispărut, nici nu era calculul pentru chiar atât de mult. S-au introdus 180 de kilograme de explozibil într-o zonă de la baza stâncii, s-au scufundat scafandrii și într-o zonă superioară.
3: S-a fracturat, s-a prăbușit, ca să spunem așa, în acea groapă care există undeva la 14. Iată.
4: Stânca măsura 10 metri și a fost distrusă complet de cele 150 de kilograme de explozibil folosite de Armata României. Gândiți-vă că este o cantitate similară cu cea folosită pentru rachetele trase de avioanele F-16.
0: La operațiunea de detonare au participat 25 de scafandri.
5: La ce adâncime ați plasat încărcătura de TNF?
6: Undeva între 6 și 7 metri jumătate, v-am spus, au fost mai multe încărcături care au fost plasate în jurul și sub obiectul de interes.
0: Efectele s-au văzut imediat la centrala de la Cernavodă.
7: În momentul de față, în zona Cernavodă, s-a semnalat o tendință de staționaritate. Gândiți-vă că înainte era o tendință de scădere. Discutăm în momentul de față de câțiva zeci de metri cubi pe secundă.
0: Misiunea contra cronometru nu se oprește aici.
1: Este nevoie ca în următoarele două zile să fie scufundate mai multe barje în această zonă, în așa fel încât debitul Dunării să crească pe brațul Dunărea Veche. În momentul de față, cea mai mare cantitate de apă merge către brațul Bala.
0: Dacă debitul Dunării nu va crește, reactorul 2 de la Cernavodă va fi oprit, spune ministrul apărării.
2: Pe calculul pe care l-am primit inițial, miercuri, joi, în cel mai fericit caz, centrala de la Cernavodă ar fi ajuns în procedură de a fi oprită.
0: Centrala de la Cernavodă furnizează aproximativ 20% din energia electrică a României.
8: Un proiect care durează de foarte mulți ani, datează de acum mai bine de 60, dar Profit.ro a descoperit că în 2024, pe atunci ministrul al transporturilor Sorin Grindeanu, a prevăzut acest proiect, numai că nu l-a bugetat. Cum s-a produs în cele din urmă detonarea stâncii și cum schimbă asta cursul Dunării? În direct, în studio, Ioana Ciurlea. Ioana, te rog.
9: Vedem pe această hartă cum arată concret situația. Pe aici curge Dunărea pe două brațe. Brațul Bala și brațul Dunărea Veche, care duce apa spre centrala nucleară de la Cernavodă. Stânca Pârjoaia, numită și stânca ce nu se sparge, e aflată aici, pe brațul Bala, și fură în mod natural o parte din apă, devind-o, de fapt, departe de Dunărea Veche, de brațul care alimentează centrala nucleară Cernavodă. Strategia de distrugere a stâncii are un scop clar: să nu mai blocheze fluxul natural al apei către brațul care alimentează canalul centralei nucleare. Prima încercare de duminică, cu 30 de kilograme de explozibil, a eșuat. Așa că a fost reluată operațiunea cu 150 de kilograme de explozibil, iar stânca a cedat. Urmează acum o altă operațiune destul de complicată: scufundarea a 4 barje încărcate cu piatră, care să formeze pe brațul Bala un obstacol artificial care să limiteze parțial scurgerea apei pe acest braț. Toate aceste operațiuni la un loc ar trebui să redirecționeze un volum mai mare de apă spre Dunărea Veche și de acolo spre canalul de răcire al Cernavodei, astfel încât reactorul 2 să poată să funcționeze în continuare. Prima încercare eșuată de a distruge stânca a fost în 1953. A urmat decenii de trotil. De aceea localnicii au numit-o stânca ce nu se sparge. Abia acum, sub presiunea secetei și a riscului de la Cernavodă, armata a reușit ce a fost amânat 70 de ani.
8: Mulțumim, Ioana Ciurlea. Situația de pe Dunăre este critică, din Ungaria și Serbia până în Bulgaria, evident în România. În Serbia, hidrocentralele 1 și 2 de la porțile de fier și-au redus producția cu până la 20, chiar 30% din capacitate. În Ungaria este doar o chestiune de ore până când centrala nucleară Pocs ar urma să fie complet închisă. Deocamdată mai funcționează o singură turbină. Ana Constantin ne arată care este situația pe Dunăre.
10: Ceea ce se întâmplă acum în Ungaria este o premieră în aproape jumătate de secol. Centrala nucleară Pocs, care furnizează aproximativ 40% din producția anuală de energie electrică a țării, mai funcționează acum doar într-o turbină. O turbină dintr-un total de 8, care deservesc cele 4 reactoare cât are în total centrala. Situația este însă critică. Dacă Dunărea mai scade 5 cm, turbina nu va mai beneficia de capacitatea de răcire suficientă, așa că va fi închisă. Hidrologii estimează că asta s-ar putea întâmpla astăzi sau mâine. În Bulgaria, centrala nucleară Kozloduy este încă operațională. Lucrurile stau așadar ceva mai bine, dar sunt nave blocate din cauza nivelului foarte redus al apei. Cele care continuă să opereze pot face asta doar cu o treime din încărcătură, ceea ce este păgubos pentru companiile de transport maritim. Iar în Serbia, hidrocentralele 1 și 2 de la porțile de fier și-au redus semnificativ producția cu până la 20-30% din capacitate. Ca urmare a acestei situații, rafineria din Pancevo, singura rafinerie din Serbia, ar putea fi nevoită să-și întrerupă temporar activitatea, a anunțat președintele Vucic. Iar populația a fost îndemnată să consume energie electrică rațională. Situația este problematică în mai multe state și în unele state s-ar putea chiar agrava, inclusiv în țara noastră. Potrivit Administrației Naționale Apele Române, nivelul Dunării în zona Cernavodă scade cu aproximativ 2-3 cm pe zi. Dacă acest ritm nu încetinește, la Baziaș, spre exemplu, ar putea fi înregistrat zilele viitoare un nivel minim istoric, care nu a mai fost consemnat din 1980.
8: Ana Constantin tocmai ne spunea că minimul este așteptat. Autoritățile avertizează că debitul Dunării se apropie de valori istorice. În mediul online, totuși, circulă tot mai multe postări care contestă aceste informații. Cum arată acest război informațional pe rețele? Izabela Negu.
11: Bun găsit, un utilizator publică imagini din zona cazanelor Dunării și susține că fluviul nu ar fi scăzut. Experții explică însă că această zonă este influențată de lacul de acumulare de la porțile de fier, astfel că imaginile surprinse aici nu reflectă neapărat situația de pe întreg curs al Dunării. Într-o altă postare, o persoană spune că imaginile surprinse de camerele live din Ungaria arată clar că debitul nu este redus. În realitate însă își bazează teoria pe o cameră de supraveghere din Budapest, care cuprinde o mică parte a Dunării. Un alt utilizator întreabă de ce Bulgaria și Serbia nu ar fi afectate în aceeași măsură. În realitate, stațiile de măsurare din Bulgaria arată o scădere chiar și de un metru la nivelul Dunării și sunt nave blocate din cauza nivelului redus al apei. Și în Serbia, hidrocentralele 1 și 2 de la porțile de fier și-au redus producția, iar singura rafinerie ar putea fi nevoită să-și închidă temporar activitatea. Dezbaterea continuă și pe alte platforme. Pe TikTok, un pescar arată nivelul apei dintr-un lac și pune sub semnul întrebării avertismentele privind Dunărea. Vorbim însă despre un lac de acumulare de pe râul Siret, iar nivelul apei de aici nu indică debitul Dunării.
12: Subiectul zilei. Suntem terorizați cu scăderea Dunării. Că scade Dunărea, scade Dunărea. Dar acum vreau să întreb și eu pe domnul Ilie Bolojan, premierul interimar al României. De 7 luni de zile, lacul Movileni are nivelul ăsta de apă. Mai are un pic și ajunge la rulotă la mine. Acum întreb și eu. Voi chiar vreți să ajungem la faliment și noi pescari? Și vă întrebați oare de ce? Datorită faptului că voi țineți apă mare, cum ar fi lac Movileni, Răcăciuni, Berești, Călimănești, tot peștele stă sus, el când are apă mare, pentru cine nu știe, urcă și stă numai pe apă mare și eu pe baraj, ciuciu, nu găsesc nimic.
11: În alte videoclipuri distribuite pe rețelele sociale, utilizatorii filmează chiar lacul de acumulare de la porțile de fier și susțin că acolo este apă, contrazicând informațiile oficiale.
13: Deci sunt la ieșire în Liubcova la ora 13:33, 2 august 2026. Cât se vede de mare Dunărea, ăsta e adevăratul lucru, asta e Dunărea la ora actuală. Nu mai mințiți, nu mai dezinformați, fiți oameni, că suntem români.

0: Ilie Bolojan îi răspunde lui Sorin Grindeanu după ce șeful PSD i-a cerut public să renegocieze cu Comisia Europeană amânarea termenului pentru închiderea centralelor pe cărbune. Premierul spune că țara noastră a obținut maximum posibil în renegocierea jalonului de decarbonizare din PNRR. Bolojan avertizează și că deciziile populiste, așa cum le-a numit el, privind centralele pe cărbune, pot aduce României corecții de peste 1 miliard de euro și posibilitatea ca finanțările viitoare din PNRR să fie blocate. Asta după ce tot astăzi Sorin Grindeanu a anunțat că PSD depune în Parlament un proiect de lege privind producția de energie. Concret, o capacitate nu va mai putea fi închisă înainte ca energia pierdută să fie înlocuită.
1: Îi cer public prim-ministrului demis Ilie Bolojan să meargă urgent la Bruxelles și să negocieze amânarea termenului de 31 august pentru oprirea centralelor electrice pe bază de cărbune. Deci noi depunem la Senat astăzi acest proiect de lege care spune ceva simplu. Nu mai oprim niciun fel de capacitate dacă nu se pune ceva în loc. Nu poți răsa România și fără și mai mult curent, nu putem doar să importăm și să umflăm buzunarele unora.
2: Am renegociat jalonul de decarbonizare, am obținut, din punctul meu de vedere, maximul posibil ce se putea obține în condițiile pe care România și le-a asumat prin guvernele noastre în anii anteriori și suntem în situația în care, până la sfârșitul lunii august, avem niște clauze de îndeplinit pe care, dacă România le îndeplinește și le vom îndeplini parțial, corecțiile vor fi mai mici, iar pentru ceea ce nu îndeplinim, vom primi probabil niște corecții. Este un proiect de tipul celui care l-a prezentat. Costuri enorme pentru România. Lucruri care sună teoretic bine, dar care au niște costuri enorme. Era foarte bine ca timp de 5 ani de zile toți cei care au avut responsabilități în sistemul energetic să fi făcut ceea ce trebuie, în așa fel încât România să absorbă banii europeni care am avut la dispoziție în această zonă.
0: Să absoarbă bani europeni și să monteze baterii, așa cum a făcut Bulgaria. E un subiect la care vom reveni. Uzinele Dacia și Ford au anunțat că intră în revizie până pe 19 august. Asta înseamnă o economie de aproape 45 de megawatts. Premierul face apel ca românii să reducă voluntar consumul seara. În plus, le cere autorităților locale să reducă și ele, de exemplu, iluminatul public. Sebastian Boldea a urmărit declarațiile de la Palatul Victoria.
3: Bun găsit, este într-adevăr o situație fără precedent în care vedem cele două uzine, Dacia și Ford, puse pe pauză timp de mai bine de 2 săptămâni. Asta pentru că aceasta este și perioada în care se estimează un consum net superior comparativ cu producția de energie electrică la nivel național. Dacă ne uităm la orele de vârf, spre exemplu, în momentul în care în România se consumă aproximativ 7.000-7.200 de megawatți, se produc doar puțin peste 4.000. Asta înseamnă un import de o treime din totalul de consum la nivel național, astfel încât fiecare reducere contează. În cazul celor două companii vedem o reducere de aproximativ 200 de megawatți, însă vedem și alte companii care introduc măsuri, precum Nuclear Electrica, cei care au anunțat că vor importa energie electrică din Ucraina și vor ține sistemul național de la noi în siguranță prin această măsură. Se așteaptă totodată și la alte reduceri, spunea premierul interimar al României, inclusiv reduceri voluntare din partea consumatorilor casnici, precum am văzut și în această dimineață, un consum mai redus cu aproximativ 200 de megawatți comparativ cu normalul unei dimineți de luni, însă nu este suficient pentru că în continuare România consumă destul de multă energie electrică importată din afara țării, bineînțeles la costuri destul de ridicate ce s-ar putea resimți inclusiv în facturi, dar asta mai spre toamnă.
0: Comisia Juridică a Camerei Deputaților a votat reforma Agenției Naționale de Integritate. PSD și AUR au votat împreună, au trecut atât amendamentul care ar putea să-l lase fără mandat pe Dominic Friț, primarul Timișoarei, cât și un amendament prin care soții, soțiile și, atenție, concubinii vor fi obligați să depună declarații de avere.
4: Colaborare neoficială, dar fructoasă între AUR și PSD, după ce cele două partide și-au votat unul alteia amendamentele considerate de către PNL și USR drept neconstituționale. Primul vizează prevederea care ar putea să-l lase fără mandat pe Dominic Friț.
5: Sunt persoane care sunt în momentul de față în investigare și cărora, având în vedere tranziția în timp a legilor, succesiunea în timp a legilor, trebuie să le stabilim situația. Și o stabilim prin această normă tranzitorie.
6: Dintr-o dorință politică de a face o lege strâmbă împotriva unui singur om, încălcați orice principiu de drept și scriem niște norme greșite, inaplicabile și riscăm să pierdem și toți banii.
5: Eu sincer nu înțeleg de ce tot doriți dumneavoastră să personalizați situația asta.
4: Un alt amendament controversat este cel depus de reprezentanții AUR, care stipulează că soții, soțiile și concubinii vor fi obligați să depună declarațiile de avere. Cu toate acestea, nici AUR, nici socialdemocrații nu au putut defini exact pe cine vizează mai exact legea.
7: În prezent, declarațiile de avere ale titularilor includ doar bunurile proprii și ale copiilor minori. Propunerea noastră este de a extinde obligația astfel soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți.
8: Ce înseamnă relația asemănătoare acelora dintre soți?
7: Președintele României trăiește în concubinaj cu o doamnă. Există și alte exemple în spațiul public.
9: Pentru acest amendament asemănătoare acelora dintre soți.
10: Păi bun, noțiunea de relații asemănătoare, în primul rând, eu nu ar fi să fiu în postura de a explica amendamentul colegului. Există definiția relațiilor asemănătoare acelora dintre soți, care este explicitată în decizia ale Curții Constituționale.
11: Acest amendament este constituțional?
10: Nimeni nu poate garanta constituțional.
12: Deci este o lege care are ținta pusă pe două persoane, pe Dominic Friț și pe Mirabela Grădinaru, care a și fost menționată de altfel cu nume și prenume astăzi în comisie. Practic, acest amendament al amantelor, i-am întrebat pe colegii de la AUR ce se întâmplă dacă sunt mai multe amante, dacă toate trebuie să declare, cum se stabilește care sunt ele și așa mai departe, n-au știut să răspundă. Ăsta este un alt motiv, că legea este neclară, nu știm cui se aplică, cine sunt subiecții acestei legi.
4: Legea ANI este legată de un jalon de 770 de milioane de euro din PNRR. Inițiativa a ajuns la vot final săptămâna trecută, însă a picat după ce USR, PNL și AUR s-au opus. Partidele de la guvernare au acuzat că legea a fost făcută neconstituțională tocmai prin amendamentul PSD.
0: România are în ultima săptămână cea mai mare scumpire a motorinei din toată Uniunea Europeană. Se încadrează în felul acesta la capitolul record istoric. Motorina standard se apropie de 11 lei pe litru. Deocamdată legea care permite reducerea accizei pentru motorină și impune reguli noi pentru piața carburanților nu a fost încă promulgată.
13: Motorina este la record istoric. Un litru din cel mai folosit sortiment costă 10 lei și 83 de bani la benzinăriile Lukoil. La Petrom, Rompetrol și Imol costă peste 10 lei și 50 de bani. Litrul de benzină a sărit și el de 9 lei și 40 de bani.
14: Nu pui plină, pui jumătate. Câte 100 de lei, 200 de lei?
15: Cum, la o pensie de 2500 de lei, vă dați seama. Acum sunt nevoit să vin la spital, altfel. Asta și-ar dormi mașina.
16: Să mai scadă statul din taxele alea de prea mari. Dacă statul nu face...
13: Parlamentul a aprobat o lege care vine cu noi măsuri pentru a tempera prețurile din piață, însă așteaptă promulgarea.
17: Legea vine cu acciză dinamică la motorină. Aceasta poate fi redusă cu 5 până la 25% în funcție de prețurile pieței. Un litru de motorină se va reduce cu 17 până la 85 de bani în funcție de prețurile pieței. O altă măsură este plafonarea daosului comercial a toți combustibilii la nivelul anului trecut și totodată exportul doar cu acordul autorităților.
13: Experții în energie critică noua lege.
18: dar nu fără un colac de salvare real pentru șoferi. Adică ar fi putut guvernul să ofere mai mult. A lipsit voința politică și consensul partidelor pentru mai mult. Dar pentru că ei spun că acciza dinamică va scădea, atenție, nu prețul, da? Va scădea doar componenta de acciză. Dacă ar fi fost un guvern, să spun, responsabil și cu grijă față de cetățenii proprii, ar fi mers pe tăierea la jumătate a accizei, la jumătate, deci nu cu 25% maxim, 50% tăiat acciza, la motorină cel puțin, și scăderea TVA-ului.
13: Iar România este campioana scumpirilor la motorină din Uniunea Europeană în ultima săptămână, cu un avans al prețurilor la pompă de 7,5%.
19: Noi avem o cantitate relativ mică de motorină pe care o importăm direct. Este adevărat că în această perioadă de o săptămână costul motorinei pe piața europeană a crescut cu aproape 12%, doar că noi importăm puțin. N-ar fi trebuit să avem prețurile atât de mari, dar cumva acest element este un element care favorizează cei doi actori foarte importanți ai combustibilului pe piața românească. Este vorba de companii și mai ales de către stat. Statul practic este principalul beneficiar al acestor creșteri mari care există.
13: După scumpirile din ultima lună, românii plătesc pentru un plin de benzină cu aproximativ 39 de lei mai mult, iar pentru un plin de motorină scot din buzunar 57 de lei în plus.
0: 3 săptămâni de când cadastrul este blocat după atacul cibernetic care a paralizat tot sistemul. Agenția a lansat o licitație de 5 milioane de euro pentru modernizarea IT. Între timp, Parlamentul a votat prelungirea TVA de 9% pentru cumpărarea locuințelor pentru a limita efectele blocajului. Legea trebuie însă promulgată. Ce se întâmplă, Andreea Crăciunescu?
20: Bun găsit tuturor! De pe data de 14 iulie, sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru sunt nefuncționale. La acel moment a fost confirmat un atac cibernetic, în urma căruia aplicațiile agenției au fost afectate, iar piața imobiliară a fost complet paralizată. Acum, la săptămâni distanță, vedem că Agenția de Cadastru a lansat o licitație publică pentru achiziția și implementarea unor sisteme noi de comunicații, vorbim de sisteme performante, astfel încât cât să fie preîntâmpinate astfel de situații în viitor, să nu mai poată fi atacată baza agenției și de asemenea vor să elimine din acest sistem învechit și să vină cu unul nou. Vorbim despre un contract estimat la 5 milioane de euro și o perioadă de implementare de 230 de zile. De asemenea, important de menționat că ofertele se vor depune până pe data de 7 septembrie 2026. Între timp, pentru că vorbim despre un blocaj care vedem se întinde pe o perioadă lungă, Parlamentul a votat prelungirea TVA-ului de 9% pentru achiziția locuințelor până pe data de 1 octombrie, așadar se amână majorarea TVA-ului în acest caz la 21%. Vedem că există nemulțumiri și se cer măsuri și de partea operatorilor economici, profesioniștilor din acest domeniu, întrucât spun că sunt afectați și vor ca Parlamentul și Guvernul să ia măsuri și pentru protejarea lor mai departe, întrucât spun ei, totul este blocat, însă obligațiile lor rămân în picioare, în continuare au taxe, rate de plătit și spun că sunt afectați. Vorbesc ei despre 10.000 de specialiști afectați și operatori economici, iar dacă autoritățile nu vor lua curând măsuri pentru protejarea lor, spun că se va ajunge chiar la disponibilizări, blocarea investițiilor și oprirea activității unor operatori economici.
0: Situație extrem de tensionată în teritoriul spaniol Ceuta din nordul Africii, așa cum ați văzut în imagini, la aproape o săptămână de când au pătruns cu forța în enclavă în jur de 5.000 de imigranți refuză să se întoarcă în Maroc. Deși nu se pot îmbarca pe vapoare sau în avioane, încă speră că ar putea ajunge în Spania continentală. Potrivit autorităților spaniole, 60.000 de migranți au trecut în enclava nord-africană Ceuta între miercuri și vineri, veneau din Maroc, cifrele ar putea fi însă mult mai mari. Poliția spune că peste 73.000 de imigranți au fost returnați în Maroc. Rămân cele câteva mii despre care am vorbit deja și care dau mari bătăi de cap autorităților spaniole. Scurtă pauză și când ne întoarcem primim toate explicațiile referitoare la seceta de pe Dunăre. Cum se face când lacul de acumulare de la porțile de fier este apă, pe care românii o filmează și o postează pe rețelele de socializare? Cum se face că pe lacurile din sudul țării este apă? Cum se face că în Siret este apă? Sunt toate mirările celor care, intenționat sau nu, publică pe rețelele de socializare întrebarea: oare nu cumva e o mare minciună seceta de pe Dunăre? Explicații imediat vă așteptăm.
1: Digi24 FM.
21: În fața ta, o emisiune Digi24.
22: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Dacă ar fi să schimbi ceva la, în această țară, în România, ce ai schimba?
23: Faptul că nu apreciem ceea ce avem.
22: De curiozitate, iarăși în acești ani, pentru că știi foarte bine, mult mai bine decât mulți, cum e comunitatea romă? Ce s-a schimbat?
23: Nu s-a schimbat nimic pentru comunitatea romă, doar că nemaifiind arătată cu degetul, a fost lăsat așa ca și cum nu mai există, nu mai e o problemă. Așa cum mi-a spus Florin mai demult, cum mi-a spus mie cineva din comisie când am în Parlamentul European, lasă așa, voi sunteți o problemă doar când vrem să vedem, să vă arătăm noi că sunteți o problemă. În rest, totul e bine. Sunt aceleași probleme, doar că nimeni nu mă le arată.
24: Greșeala este calea, se numește cartea ta. Este o carte despre greșeli?
23: Este o carte despre puterea de a greși, de a-ți da curaj să încerci. Și de cele mai multe ori, când încerci, greșești. Și pentru mine, și să visez era o greșeală când eram copil.
24: Cele mai mari greșeli.
23: Aș vrea să fac asta, lui, ești nebun, nu e voie, greșești.
24: Cele mai mari greșeli pe care le-ai făcut, nu știu.
23: Să fug de România.
24: A fost o greșeală?
23: Da, să ajung la Berkeley.
24: Cum a fost o greșeală?
23: Nu, în mintea altora a fost o greșeală. Nu, adică, în momentul când le spuneam, o să fac și eu asta. Nu, greșit. Să visezi e greșit, să faci asta e greșit. Adică în fiecare zi e o greșeală.
21: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Răzeanu.
3: NATO nu are o poziție unitară. Uniunea Europeană, acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoare a președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul de Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe, se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțial a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru acoperire cu arma atomică de origine franceză, nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce s-a întâmplat în octombrie 2023. Știam că de-a lungul conflictului din Gaza sau războiului de răzbunare al Israelului împotriva Hamasului, Spania a avut mereu rezerve pro-palestiniene și critici repetate anti-israeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind, și le interzice americanilor accesul, guvernul spaniol, la bazele proprii pentru lupte în Orientul apropiat, este un semn că Europa nu e unitară, ceea ce bănuiam, știam, chiar și în privința războiului din Ucraina.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Încă o uzină își anunță reducerea consumului de electricitate. Este vorba despre Cronoșpan la Sebeș Alba, reducere cu până la 50%. Uzina își va opri liniile de producție în mod gradual în funcție de nevoile sistemului energetic. Și aflăm că Cronoșpan este unul dintre cei mai mari consumatori de energie electrică din România și o parte din consumul său este asigurat de producție din panouri fotovoltaice, precum și din producția proprie de energie prin unități de cogenerare. Chiar și așa, este dispusă uzina să-și reducă electricitatea, consumul de electricitate cu până la 50%. Anunțul vine după ce mai multe mari fabrici din țară, notabile Dacia și Ford, au anunțat că își opresc producția. Dacia și Ford o fac pentru revizia de august, care începe mai repede. Speră toată lumea ca până la mijlocul lunii criza să se încheie și totul să revină la normal. Vă reamintesc și evenimentul produs în această dimineață pe Dunăre, stânca Pârjoaia, de pe Dunărea Veche, foarte aproape de orașul Călăraș. A fost detonată, a fost aruncată în aer de armată și stăm de vorbă cu purtătoarea de cuvânt a Apelor Române, Administrației Naționale a Apelor Române, Ana Maria Giu. Bună seara!
2: Bună seara!
1: Spuneți-ne care este efectul scontat și dacă e posibil ca deja să se simtă ceva. Efectul scontat, evident, este să fie mai multă apă la Cernavodă, dar mă gândesc la indicatorii dumneavoastră. Pentru dumneavoastră este ceva mai precis. Vă rog!
2: Da, efectele detonării stâncii se văd deja, în sensul în care s-a reușit o stabilizare a debitelor. În zilele imediat următoare vom scufunda cele patru barje, efectul fiind de creștere a nivelelor Dunării în zona Cernavodă. Prognoza Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor indică faptul că până vineri vom avea o scădere cu 16 cm la Cernavodă. Aceasta înseamnă că Dunărea scade pe zi cu 2 cm. Exact acest decalaj ne propunem să-l reducem, dacă se poate să-l eliminăm, în sensul în care să prevenim această reducere, scăderea Dunării cu 16 centimetri. Sigur, aceasta ar fi ideal, dar chiar și 10-12 centimetri pentru noi ar fi foarte bine. Asta ar însemna că vom reuși să asigurăm nivelele minime pentru funcționarea reactorului 2 de la Cernavodă. Evident că acesta este obiectivul final al operațiunii și toate forțele se concentrează în această direcție.
1: Să înțelegem că perioada critică se încheie vineri. Ce urmează să se întâmple după vineri?
2: Punctul critic este de vineri, a fost un punct de reper pentru noi. Noi ne dorim să îndepărtăm acest, ca să zic așa, punct critic și să reușim, exact cum vă spuneam, o stabilizare, de fapt o creștere a nivelelor în zona Cernavodă. Avem într-adevăr două săptămâni critice de foc, în sensul în care vorbim despre un regim deficitar de precipitații la nivelul întregii țări. Deci nu doar la nivelul Dunării. De fapt, am auzit în intro-ul dumneavoastră comentariile publicului și o să revin nuanțat și în funcție de întrebările pe care dumneavoastră mi le veți pune pe această temă. Dar vreau acum să descriu strict situația și anume faptul că vorbim despre un regim deficitar la nivelul întregii țări de precipitații. Acest regim de precipitații se resimte și la nivelul Crișanei, Olteniei, Munteniei, Moldovei, dar evident vorbim și despre sectorul românesc al Dunării, dar nu doar despre sectorul românesc al Dunării. Vorbim despre întregul bazin hidrografic al Dunării. Efectul acestui regim deficitar este în primul rând cauzat de lipsa de precipitații.

0: spune pe celălalt. Din imagini constatăm că este vorba despre o stâncă conectată la un mal. Și odată cu detonarea ei, înțelegem că va crește debitul. Explicați-ne cum se poate întâmpla, că mulți se gândesc că apa ar fi putut să treacă pe lângă ea.
1: Da, din păcate, din câte am înțeles de la specialiști, această stâncă este de foarte mult timp acolo, acest lucru deja îl știe toată lumea, și a săpat foarte adânc sub apă și constituia un factor de blocaj. Ce vreau să subliniez, faptul că nu tot debitul se va direcționa către Dunărea Veche, către Cernavodă. Deci vorbim despre o cantitate de maxim 100 de metri cubi pe secundă, așa cum v-am spus deja, vorbim despre o creștere a nivelului de 10-12 centimetri, dar exact această creștere este cea care contează foarte mult la această dată, iar specialiștii și da, acum, din punctul meu de vedere, reprezint o instituție a specialiștilor, vorbesc într-adevăr despre un efect irreversibil al acestei intervenții, trebuie să spunem acest lucru, dar efectul este benefic în special în perioade de ape mici, dar și în perioade de ape mari, pentru că va asigura scurgerea apelor. Nu este vorba despre doar de, nu este suficient o scurgere pe lângă stâncă, ea de fapt împărțea debitele în mod complet inegal, adică vorbim despre 1200 de metri cubi cu 200 de metri cubi care mergeau spre Cernavodă, ceea ce în acest moment avem nevoie de mult mai mult, de cel acum puțin 100 de metri cubi în plus.
0: O serie de... Vă rog!
1: Vreau să totuși să asigur telespectatorii de un singur lucru. Să aibă în primul rând încredere și în ceea ce natura își, întotdeauna natura își va crea cursul ei natural, și acest lucru s-a dovedit inclusiv la nivelul lucrărilor pe care noi le-am făcut. Chiar și lucrările de regularizare care se realizează de-a lungul cursurilor de apă indică faptul că întotdeauna natura își va urma cursul ei natural. Deci, cred că totuși intervenția de astăzi este benefică, pentru că vorbim despre o situație de urgență. Ea va avea efecte pe termen lung. Estimările specialiștilor sunt că, deși nu sunt efecte majore, sunt importante atât pentru perioadele de secetă, cât și pentru perioadele de ape mari. Uh-huh.
0: Și lucrurile sperăm să intre în normal, adică centrala de la Cernavodă să primească minimul necesar pentru a rămâne în funcțiune acest reactor care funcționează și acum. Sunt concetățeni de-ai noștri, români, care filmează la cazane, în zona lacului de acumulare de la porțile de fier, pe canalul Sulina, pe care există trafic fluvial. Văd acolo navele mergând, de exemplu, pe Sulina și folosesc aceste imagini, le postează pe rețelele de socializare și spun că autoritățile mint că Dunărea nu mai are apă. Vă rog, ce contraargumente aveți? Care este explicația dumneavoastră? De ce e apă în lacul de acumulare de la porțile de fier și nu e apă mai la vale? De ce e apă pe Sulina și nu e apă mai la deal? Vă rog.
1: Da, ce să zic, din calitate de autoritate ne îngrijorează toate aceste suspiciuni ale publicului. Ele vorbesc într-adevăr de o lipsă acută de informații tehnice. Noi am repetat acest lucru și l-am comunicat și în alte situații, dar vreau să-l accentuez de fiecare dată, pentru că se pare că încă publicul nu a înțeles acest mesaj legat de amenajarea hidroenergetică de la porțile de fier. Deci amenajarea hidroenergetică de la porțile de fier, care se află în administrarea hidroelectricii, nu are rol de atenuare de vituri. De aceea este în administrarea hidroelectricii. Ea are rol hidroenergetic, așa s-a gândit din start modul de funcționare a hidrocentralei, pentru că caracteristicile debitelor Dunării și modul în care se comportă Dunărea nu permite realizarea unor acumulări care să atenueze vituri. Prin urmare, ce intră, iese din porțile de fier. Vorbim despre respectarea unui regim natural al Dunării, conform convenției care s-a semnat încă înainte de 89 între România și Serbia, pentru că hidrocentrala este administrată împreună cu partea sârbă. Ce intră în porțile de fier, iese din porțile de fier. Diferența nesemnificativă între PF1 și PF2 vorbește doar de o

0: modul de funcționare al hidrocentralei și nu pot să vă explic foarte mult pentru că sunt niște chestiuni tehnice care privesc în primul rând responsabilitatea hidroelectricei. De asemenea, vreau să accentuez faptul că, dacă vă amintiți dezbaterea, inclusiv din campania electorală, legată de modul în care s-au gestionat inundațiile din 2014, și atunci a fost aceeași discuție și atunci am spus același lucru. Că și în situație de inundație, ce intră în țară iese din. Deci ce intră în porțile de fier iese din porțile de fier. Se respectă regimul natural al amenajării hidrotehnice. Prin urmare, nu putem să discutăm despre o reținere suplimentară a debitelor Dunării în aceste acumulări, pentru că aceste acumulări au rol strict hidroenergetic și nu influențează debitele Dunării. Referitor la ce a spus dumneavoastră și referitor la canalul Sulina, acolo sigur vorbim despre o altă caracteristică a cursului de apă, sigur că pe anumite sectoare este mai multă apă, dar aceasta este o percepție la nivel empiric. Aici vorbim despre puncte strategice, canalul Sulina este dincolo de Cernavodă, nu putem să comparăm o situație cu cealaltă.
1: Bun.
0: În ceea
1: Acum,
0: ce
1: mai
0: privește
1: există?
0: acumulările din România, că ați spus dumneavoastră,
1: Da?
0: ați adus în
1: Că e
0: discuție
1: apă în
0: faptul
1: lacuri
0: că.
1: și că a plouat mult
0: Exact.
1: și că râurile au debit. De ce Dunărea nu are apă dacă râurile din sudul țării, cele care se varsă în Dunăre, sunt pline?
0: Da, aceasta este iar o percepție. Toți afluenții interiori ai Dunării sunt la debite minime. Ceea ce a plouat, pentru că oamenii la această situație se raportează, precipitațiile au avut un caracter torențial. Ce înseamnă acest lucru? Cantități mari de precipitații căzute pe areale restrânse, într-un timp foarte scurt, cu efecte severe, corelate cu alte efecte hidrometeorologice periculoase, grindină, furtuni, într-adevăr, generează efecte severe la nivel local. Însă, din cauza caracteristicilor acestor precipitații, adică caracterul lor torențial și rapid, a condus la o scurgere foarte rapidă în sol și la nivelul cursurilor de apă aceste precipitații nu s-au resimțit. Este nevoie de precipitații care să cadă pe areale restrânse în zona bazinelor superioare ale afluenților interiore ai Dunării în cazul României, adică Jiul, Oltul, Argeșul, Ialomița. Și de asemenea este nevoie din nou de precipitații care să cadă mai mult timp pe areale mai extinse și în bazinul superior al Dunării, respectiv în afluenții principali Sava, Drava, Morava, care la rândul lor aduc o cantitate semnificativă de precipitații și de apă și influențează debitele Dunării.
1: Mulțumim. Vă rog.
0: Da, ce putem spune noi
1: Rapid.
0: în acest moment, într-adevăr? Și anul trecut am avut debite mici, cu 25% mai mici, deci 2000 de metri cubi aveam anul trecut. Nu a fost o situație îngrijorătoare. Pentru 2000 de metri cubi pe secundă, Cernavodă funcționează în siguranță. Deci efortul nostru este acum concentrat să menținem funcționarea centralei pentru că oprirea reactorului 2 ar genera necesitatea importului de energie și evident ar fi un impact asupra populației semnificativ. Iar acest
1: Mulțumesc,
0: lucru îl
1: mulțumesc
0: dorim.
1: Ana Maria Giu, purtătorul de cuvânt al apelor române în direct la Digi24, imediat după o scurtă pauză, despre ploaia de minciuni de pe rețelele de socializare. Li se adaugă cetățenilor obișnuiți care se exprimă pe rețelele de socializare, politicieni care răspândesc minciuni, care răspândesc multă suspiciune, neîncredere în autoritățile României. Este vorba despre o campanie, aproape ca cea din pandemie. De ce și cine are interesul ca România să fie prinsă dezbinată în această criză importantă? După pauză, rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Un nou guvern, bugetul rămâne însă același, teoretic ar trebui să ne ducă către un deficit mai mic la finalul acestui an și sunt în plan o serie de măsuri pentru a atinge acea țintă. Ar trebui executivul oricare ar fi el să se țină foarte bine, în primul rând, de cheltuieli. Dacă nu o face, iarăși explodează și apare acel pericol pe care dumneavoastră îl anticipați. De fiecare dată când un guvern sau altul ajunge la fundul sacului cu bani, există câteva locuri în care se uită cu poftă. Și unul dintre ele sunt fondurile de pensii din pilonul 2. Credeți că în următoarele 6 luni vom asista iarăși la o dezbatere publică în care vom vedea politicieni cum vor să bage mâna în buzunarul fiecăruia dintre noi? Pilonul 2 sunt bani ținuți în conturi, în conturile noastre. Sunt banii noștri pe care putem să-i lăsăm și moștenire copiilor, dacă vrem. Că asta e diferența între pensia pilon 1 și pilon 2. Deci se vor uita politicienii, e vreun poet.
5: Haideți să vă să ajung la întrebarea dumneavoastră, la răspunsul pentru întrebare în 3 pași. Discutam adineori despre caracterul ireversibil al modificării modelului economic. E ireversibil, it's over, s-a terminat. 2. Economia se schimbă. Marea problemă este că statul nu se schimbă. Sau dezvoltă o rezistență la schimbare incredibilă. Am economia care se schimbă ireversibil, statul care rămâne incorigibil. Și am cele două chestii în față în față. Ce înseamnă că statul refuză să se schimbe odată cu economia și vrea să păstreze statul quo din ultimii 30 de ani? Înseamnă că el mai crede că mai beneficiază de aceleași resurse din economie ca până acum. Ori, economia nu mai e deja în stare să susțină un stat atât de ineficient și de inept, mai ales că ea s-a sofisticat. Și când spun s-a sofisticat, ajung aici la pilonul 2 de pensii. Pilonul 2 de pensii nu e doar, nu înseamnă doar niște bani pe care omul și îi pune deoparte pe lângă pensia așa numită de stat și statul zice, bă, iau banii de acolo și îi pun aici. Ați observat că atunci când apar marele șocuri bursiere în jur, și bursa românească e sensibilă și în acel moment, în România nu sunt atât de mari fluctuații.
4: Chiar și acum, când a picat guvern.
5: Exact.
4: Există o explicație.
5: Fondurile de pensii au aceste plasamente și sunt bani enorm de mulți, sunt banii românilor, sunt niște miliarde.
4: Fiecare dintre noi poate să intre pe o aplicație pe telefon și să vadă cât are acolo.
5: Exact.
4: În contul lui.
5: Ori fondurile de pensii, plasându-și banii în acțiuni sau plasându-și banii în obligații guvernamentale, finanțează acest stat și finanțează această economie.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: mai dapă din Liga Secundă. Cine începe cu dreptul cursa promovării? Jucăm cu inima în Liga 2, în direct la Digi Sport.
1: Celulită, cearcăne, ploape lăsate, riduri. Indiferent ce tratamente alegeți, rezultatele pe termen lung depind foarte mult de stilul de viață și rutina de îngrijire. Aflăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre costurile ascunse ale unui implant dentar. La ce să fim atenți atunci când avem de înlocuit unul sau mai mulți dinți lipsă?

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: În alte 9 județe din nord-vest va fi cod portocaliu cu maxime de până la 38 de grade. În zonele marcate cu galben se vor înregistra temperaturi ridicate și local va fi caniculă. Mâine valul de căldură se va extinde în toată țara, va fi cod roșu în 4 județe din nord-vest cu maxime de până la 41 de grade Celsius. Atmosfera va fi sufocantă, iar noaptea se vor înregistra minime de până la 26 de grade. Deosebit de cald va fi și în zonele marcate cu portocaliu, se vor atinge valori de până la 39 de grade în sud-vestul țării. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic, iar noaptea va fi tropicală. În restul țării va fi cod galben cu maxime de 38 de grade la umbră. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: În Dunăre nu mai este apă și sunt mari probleme cu centrala de la Cernavodă. Așa, pe repede înainte, autoritățile, inclusiv cu participarea armatei, încearcă să trimită suficient de multă apă pe Dunărea Veche, în așa fel încât la Cernavodă să fie apă măcar pentru funcționarea unui reactor. Dar în vreme ce pe Dunăre nu e apă, pe rețelele de socializare este inundație. Inundație de minciuni, de temiri ce idei în legătură cu seceta, așa zisa secetă de pe Dunăre, pentru că sunt cetățeni obișnuiți sau nu, rău intenționați sau bine intenționați, nu avem de unde să știm, oricum ideile pe care le susțin merită să fie comentate, care ne arată că pe Dunăre e apă, de exemplu. Vom vedea imediat câteva filmulețe. Numai că ei filmează în lacul de acumulare de la porțile de fier, unde este normal să fie apă ca să producă electricitate. Alții filmează pe canalul Sulina. Alții filmează pe Siret și spun că sunt pe Dunăre. Alții filmează în Temir Celac și spun că acolo e apă. Dacă acolo în lac e apă, pe Dunăre, de ce nu e apă, de exemplu? Dincolo de aceste idei, dincolo de acești cetățeni mai bine sau mai rău intenționați, există și politicieni care intră în dezbatere și mă refer aici la unul anume, este vorba despre Gheorghe Piperea, care este europarlamentar AUR și care adaugă acestei campanii de dezinformare măcar un dubiu. Domnul Gheorghe Piperea plantează un uriaș dubiu. Postarea lui sună în felul următor. Dacă Germania și Austria au stocat și utilizat abuziv apa din Dunăre, cauzând prejudicii statelor din aval, se pot cere despăgubiri. Deci înțelegem că e vorba despre o posibilitate, teoretică, așa cum spune un profesor. Numai că urmează. România are dreptul la despăgubiri de la Austria și Germania dacă probează prejudiciile. Comentăm cu invitații noștri. În studioul Digi24, Ion Meioniță, Adrian Cioroianu, Sabin Orcan, bună seara, domnilor.
2: Bună seara!
3: Bună seara!
1: Din capul locului trebuie să împărțim apele, pentru că unii vor considera că le amestecăm cu rea intenție. Vă propun să vorbim despre cine și ce n-a făcut, pentru că stânca pârjoaia nu e acolo de ieri și ne-am trezit că ea trebuie detonată. Înțeleg că toată lumea știa că stânca pârjoaia stă în calea apelor care trebuie să ajungă în cantitate mai abundentă la Cernavodă. Și abia astăzi a fost detonată, le-a venit ideea să cheme armata, cred că era o idee pe care ar fi putut să o aibă și alții mai demult.
2: Bun, dar nu era nevoie, poate că nu era nevoie în condiții, eu știu, în condiții de pluviometrice normale, poate că nu era nevoie de aruncarea în aer a stâncii respective. Sigur că, în teorie, adică, cum să spun, dumneavoastră aveți dreptate, dar în practică noi știm că statul român nu e neapărat foarte prevăzător cu ceea ce ar putea fi făcut, dar nu facem. Deci, din punctul ăsta de vedere, câtă vreme a plouat și ne-a dat geografia, bunul Dumnezeu, spuneți-i cum vreți, ne-a dat apă și Dunărea...
1: Și totul a mers.
2: Și totul a mers și Dunărea a curs la vale, valurile Dunării, cum spune melodia, Dunărea albastră, tot a mers bine. E, acum, în situații de criză, apar tot felul de astfel de povești, apar și necesități noi, tot e bine că au aruncat-o în aer. În fine, am înțeles că s-au făcut probe, au încercat cu o cantitate mai mică de explozibil. Până la urmă s-a reușit. Ce va rezolva această aruncare în aer e altă poveste, că dacă nu plouă în următoarele săptămâni, permiteți-mi să cred că putem arunca în aer toată albia Dunării, dar apă tot nu face în rost. Și în ceea ce privește, totuși, mie mi se pare a fi povestea serioasă, cea cu care ați început această dezinformare în creștere. Și stau să mă întreb dacă nu cumva, totuși, noua realitate a acestei civilizații digitale în care ne aflăm, dacă libertatea de care beneficiem nu trebuie totuși împletită și cu o anumită responsabilitate. Adică stau să mă gândesc în ce măsură statul român nu este totuși parte vătămată într-o astfel de campanie de dezinformare. Și dacă nu cumva cei care creează această campanie de dezinformare chiar nu pot fi trași la răspundere. Evident că trebuie să apărăm până la capăt libertatea de opinie. Evident că trebuie să apărăm dreptul fiecărui om de a spune ceea ce crede. Dar aici, iertați-mă, cred că e ceva mai mult. Asta nu este libertate de a informa sau de a-ți da cu părerea. De multe ori sunt debitate scenarii care stârnesc panică, stârnesc neîncredere în autorități și stârnesc, eu știu, scandaluri diplomatice la rigoare. Dacă tot românul ar ajunge la concluzia, luându-se după domnul Piperea, că Franța și Germania au ascuns apa Germania și Austria au ascuns apa Dunării, evident că ne-am transformat într-o nație de zombi geopolitici, fiecare alergând să ia gâtul unui austriac sau unui german. Deci nu cred că este cea mai bună manieră de a ne face că nu există acest război digital pe care îl suportăm, pe care l-am conștientizat probabil în pandemie, dar pe care acum îl vedem extins la dimensiuni cu totul și cu totul. Și repet, evident, fiind de partea oricărei libertăți de expresie, dar unde se termină libertatea și unde începe responsabilitatea? Adică trebuie să ne punem o problemă foarte, foarte clară. Nu e numai problema României, e problema întregii lume occidentale care se luptă cu astfel de bazaconii vânturate digital prin tot felul de conturi și pentru tot felul de boți.
1: Vă strânesc și cu declarațiile făcute de Traian Băsescu la B1. Vorbind despre criza energetică, el spune că am avut miniștrii Panarame și Papițoi, pentru că dă vina pe miniștrii energiei. Și spune așa, lumea dacă vrea să vadă ce înseamnă să fii prost, se uită la România și vede așa. Niște miniștri au fost de acord să închidă termocentralele pe cărbune pentru că au bani din PNRR și în fondurile de coeziune și vor face termocentrale pe gaze ca să nu mai poluăm. Doar că ei au îndeplinit prima parte, au închis termocentralele pe cărbune și nu le-a dat prin cap ca înainte să le oprească, să le facă pe cele care ar trebui să producă electricitatea lipsă. Deci, repet, pentru el, miniștri și prim-ministri, Panarame și Papițoi. Sabin Orcan.
3: Traian Băsescu a fost președintele României. Ce, poate că știe el mai bine despre acești miniștri, dar e bine să separăm, așa cum ai spus, apele. Faptul că există autorități care nu și-au făcut treaba până la capăt și care au neglijat sau sabotat din vari motive domeniul ăsta energetic, e o discuție. Spuneam aseară la Liliana Ruse, în România se pierde 15-20% din energie electrică din cauza sistemului de transport al energiei electrice, care este unul administrat de o companie de stat, administrat prost, nu s-a investit foarte mult în domeniul ăsta, din această cauză avem situația pe care o avem. Nu s-a investit în noi capacități. Am înțeles cu centralele pe cărbune. Le-am închis. Care era alternativa? Au fost sabotate inclusiv proiectele care erau de energie verde. Mari parcuri eoliene, parcuri fotovoltaice și așa mai departe. Și putem să discutăm la nesfârșit despre cine și ce guvernare e de vină pentru că avem situația asta sau pentru că nimeni nu s-a gândit să îndepărteze stânca aia mai de mult, înainte ca să vină seceta asta. Dar în același timp, chestiunea cu dezinformarea, mie mi se pare, mi se pare înfricoșător, nu că domnul respectiv, care lansează această dezinformare, care e cunoscut pentru asta, domnul Piperea, care îi dă meserie avocat, cred că a fost și judecător, dacă mă înșel, azi e europarlamentar din partea Partidului Extremist AUR. Nu mă sperie că postează astfel de tâmpenii, fiindcă vă aduc aminte că nu cu multă vreme în urmă, domnia sa fiind un negaționist al schimbării climatice, scria că cerea public autorității de meteorologie să-i spună de ce la soare e mai cald decât la umbră. Vă aduc aminte de celebra postare.
4: Acum, dincolo de faptul că domnul Pipera înțelege sau nu cum e cu fenomenele naturale, mai îngrijorător e că 7800 de oameni au dat like la postarea asta. Asta cu Austria și Germania, care ne-a furat apa. Dacă faci o minimă căutare pe net, găsești informații în presa austriacă și ei se confruntă cu aceeași situație ca și noi. A scăzut debitul pe Dunăre și la ei. Al doilea, nu prea au mari lacuri de acumulare în care să acumuleze apa. Oricum, chiar dacă le-ar folosi pe toate, n-ar putea să stocheze debitul ăsta scăzut al Dunării decât pentru o zi, ceva de genul ăsta. Deci este complet absurd și împotriva legilor fizicii că undeva austriecii au pitit apa de români ca să o țină ei și să o folosească ei. E absurd. Dincolo de faptul că n-are logică. Care-i scopul să stochezi acea apă câtă vreme Austria nu se confruntă cu situația care ne confruntăm noi, și anume că la aproape de vărsarea Dunării avem o centrală nucleară. N-au problema asta austriecii, ei nu se confruntă cu asta. De ce ar stoca apa? Ca să facă rău României, ca asta deducem printre rânduri din postarea domnului profesor universitar dr. Pipera, care nu înțelege nici azi de ce e la soare mai cald decât la umbră. Problema e că unii români cred în astfel de dezinformări și noi trebuie să ne chinuim să le explicăm românilor care nu-și mai aduc aminte ce au învățat la fizică sau la chimie, care sunt elementele principale? De ce s-a ajuns aici? Pentru că e secetă, pentru că toți afluenții Dunării au mai mic debit. Evident, dacă au mai mic debit și Dunărea are debitul mai mic. Și așa am ajuns la situația asta. Dar să amestecăm discuția despre incompetența unor autorități sau lipsa de realizare a unor autorități în domeniul energetic cu dezinformarea asta care e prezentă în toate domeniile. Zilele astea am avut nenumărate fake news-uri lansate de oameni care, și o spun cu toată responsabilitatea, Cosmin Preluceanu, sunt apropiați. Dacă nu sunt conștient, inconștient, sunt apropiați de propaganda rusească. Multe din tezele lor sunt copiate la Indigo după propaganda rusă. Și atunci n-avem decât două explicații. Fie e o operațiune complexă, coordonată împotriva României, domnule profesor, domnule ministru, în care cineva vrea să facă rău României și altfel decât trimițând drone pe aici, ci sabotându-ne, efectiv sabotându-ne toate eforturile, sabotând ce se întâmplă în Portul Constanța, sabotând armata României, sabotând încrederea opiniei publice în autorități, pentru că și ăsta este un punct important în orice război în secolul 21. Fie sunt ceea ce se numește idioți utili, da, pun ghilimele de rigoare, adică oameni care fără să vrea, preiau aceste teze ale propagandei rusești, fac rău țărilor, nu le pasă, pentru că pe ei interesează, cum îl interesează pe domnul Pipera, cele 7800 de like-uri. Și oamenii ăștia folosesc acest prilej doar pentru a mai acumula niște audiență în rândul fanilor lor. Poate că unii cred că pământul e plat, unii cred că la soare trebuie să fie la fel de cald ca la umbră și unii cred că Germania și Austria a furat apa din Dunăre și a pitit-o
1: după
4: undeva,
1: ce a Franța
4: stocat-o.
1: Ne-a furat-o pe cea din lacuri. Ion Meniță, cine vrea ca România să fie ruptă în bucăți într-un moment de încercare? O criză e un moment de încercare. O criză e un moment în care toată lumea ar trebui să strângă rândurile și să vedem ce putem face ca să trecem mai repede și mai bine. Practic asta ni se întâmplă de un an și un pic, nu? Și am văzut
5: de mai mult.
1: Cum se tot trage de noi în toate direcțiile.
5: Bine, a început de multă vreme, a cunoscut un nivel foarte înalt în timpul pandemiei, țineți minte și atunci cum înflora dezinformarea, apoi după ce Rusia a invadat Ucraina, o ținem tot așa. Și lucrurile devin din ce în ce mai grave, pentru că nu se întâmplă nimic în România pentru a opri, pentru a informa populația și pentru a exista acele structuri care să se ocupe cu depistarea și identificarea vectorilor care produc această dezinformare, care e o chestiune de siguranță națională. Dacă cineva nu-și dă seama că e o chestiune de siguranță națională dintre cei responsabili, ar trebui să plece către alte țări, să-și caute altă meserie. E o chestiune de siguranță națională și este, cred eu, înaintea înarmării cu tancuri sau cu buziere sau cu mai știu eu ce. pentru că degeaba cheltuiești miliarde ca să aduci tehnic, tehnologie de apărare, tehnică de apărare, să înzestrezi armata română, dacă cei care ar trebui să apere țara cred asemenea bazaconii și nu mai apără. O predau la cheie. Deci acum suntem în momentul în care vulnerabilitățile noastre în acest domeniu ne fac să fim în postura în care să predăm țara la cheie. Adică să fim la ușa țării și să spunem, băi, cine vrea să o ia? Că noi nu suntem atât de proști încât nu merităm țara asta. Cam așa suntem. O spun cu mare durere. Adică suntem în faza în care nu ne merităm țara. Nu ne merităm munții, pădurile, Dunării, pe cum suntem incapabili. Noi vrem să le dăm. Noi vrem să scăpăm de ele. De țara asta. Și avem forțe interne, politice, care vor să dea țara, să o predea. Sunt turnee în țară al unor oameni care sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat. A primit cu flori, cu preoți, cu aplauze, cu multă imagine. Nu știu ce să mai trebuie să se mai întâmplă ca să sune un clopoțel la oamenii care răspund constituțional de apărarea acestei țări. Pentru că aici este o gaură în defensiva țării uriașă. Este mai, că toată lumea vorbește de Odiseea, este mai mult decât calul troian. Numai că este înăuntru calul troian în cetate, sunt zeci de mii, sute de mii de astfel de cai troieni. Și noi îi băgăm pe toți, îi îndesăm pe toți în cetate. Veniți, veniți, înghițind toată această dezinformare și măcar la Troia a fost cineva care a spus, este o păcăleală. Nu vedeți că e plin calul cu soldații care vor să ne căsăpească? A fost redus la tăcere, evident că așa au fost sorții atunci, zei. Dar acum, știind și având aceste lecții permanent în istorie, să stai să te uiți cum vin ăștia cu herghelii de cai troieni și ți-i bagă pe gât în fiecare zi și curge apă liniștit cât mai e pe Dunăre, așa ceva este de neconceput.
6: Singura reacție astăzi este cea lui Ilie Bolojan, pentru că a fost întrebat, premierul interimar al României spune, cred că aceste scenarii nu au nicio legătură cu realitatea. Pentru că el a fost întrebat. Mă tot întreb, cine ar trebui, ca și în pandemie? Vă aduceți aminte că în pandemie cei care erau la guvern luau măsuri prin care oamenii să fie apărați și cei care erau în opoziție criticau măsurile din cele mai
5: un
6: de bază?
5: Un singur lucru cu temperatura și cu de ce e cald la soare. Debitul mediu al Dunării e 6500 de metri cu pe secundă. Pe secundă. Uh-huh. Acum e foarte de trei ori, sub de trei ori, 1400-1500 acum. Deci atât de mic este. Cum să nu ai apa scăzută la un asemenea debit? Dar dacă cineva ar vrea să stocheze 2000 de metri cub pe secundă, deci acum 2000 de metri, în fiecare secundă 2000 de metri cub, unde o pune domnul Pipera? În buzunar. Unde pune fluviul ăsta? Că dacă ar curge normal în Austria, în Germania, Austria, și n-ar mai ajunge în România. Plus, cum slovacii, care sunt la 50 de kilometri de Viena, au declarat și ei stare de urgență. Le-a oprit-o la graniță Dunărea. Deci în Slovacia, în Bratislava, care e pe Dunăre, pentru cine nu știe, e stare de urgență. Ungurii opresc centrala nucleară, da, la Paci, da, pentru că nu mai este apă. Iar apa, cel mai mare rezervor pe cursul Dunării, cel mai mare rezervor nu e în Germania, nu e în Austria, e în România. Deci dacă cineva ar fi furat apa, ar fi la forțile de fier, în lacul de acumulare, că acolo este cel mai mare rezervor care ar putea să
6: acolo
5: țină
6: și
5: o cantitate mai...
6: O, să vedeți,
5: o filmează și spun că aia e Dunărea.
6: Că aia e
5: Dunărea.
6: Și că e o minciună.
5: Și încă un singur lucru mai spun, ironia sorții, stânca asta care trebuia aruncată de 70 de ani în aer să tot vorbește despre ea, Pârjoaia, vine de la Pârjol numele ei. De la arșiță, de la secetă, de la arsură. Ca să vezi ironia sorții, ea apare necesitatea de a o dărâma în momentele critice. Nu degeaba i-au spus
6: când
5: așa. Când e secetă, pentru că atunci deviază apa către celălalt braț al Borcea.
4: Omul ăsta de fapt spune, ca mulți alți conspiraționiști, că de fapt nu există nicio secetă, domnule. Cineva ne fură apa, că asta e teoria lui.
6: În Amonte, da.
4: În Amonte, și că nu e nicio secetă. Aia. Dacă intri pe site-urile austriece în acest moment, găsești că nivelul apelor Dunării din prima jumătate a anului e cu 30 ceva la sută mai mic. Cred că a scris Lucian Mândruță ceva despre asta. Deci există o informație oficială în Austria, că și la ei debitul e mai mic.
6: Domnule,
4: dar dacă e ascuns pe ăștia, nu e nicio secetă, cineva ne fură apa în Amonte și noi nu mai avem apă pentru Cernavodă.
5: În Germania asta e teoria. Este cursul superior al Dunării, da, care adică e foarte mic, e lângă izvoare.
6: E cât un râu.
5: Da. E cât un râuleț. Da. Și vara, pe kilometri întregi, dispare cu totul și nu am auzit pe nemți să spună că le-a furat cineva apa. La, după izvoare, vreo 10, 20, 30 de kilometri, se întâmplă să sece complet și reapare mai încolo.
6: V-ați fi închipuit vreodată că o să ajungem să vorbim preț de 20 de minute despre cum se produce seceta și despre faptul că autoritățile din atâtea țări, toate țările prin care trece Dunărea, sunt autoritățile în toate aceste țări în alertă și noi punem sub semnul întrebării că seceta e secetă și canicula e caniculă?
2: Eu zic să ne pregătim sufletește și mental să discutăm și de ce vine primăvara după iarnă și de ce vine ziua după
6: noapte.
2: După noapte, sau pentru că iertați-mă, din punctul meu de vedere, domnul Piperea sau alții influencerii care bagă tot felul de șopârle de genul ăsta, nu sunt decât profitorii unui fenomen care pleacă dintr-o bătaie de joc pe care noi ne-am furnizat-o prin neglijarea învățământului de 30 de ani încoace. Deci iertați-mă, eu fac pariu cu dumneavoastră că jumătate din aia 7.000 de care vorbește Sabin Orcan, dacă nu mai mulți, habar n-au de unde pleacă Dunărea, de unde vine Dunărea, de la porțile de fier din altă țară. Dacă îi rogi să arate pe hartă, sunt incapabili. Iertați-mă, dar noi am avut și anul ăsta un liceu, parcă în București, sau nu știu, cred că un liceu din care nimeni n-a luat bacalaureatul. Mă înșel eu sau despre ce școală era vorba? În fine, îi rog pe cei care ne urmăresc să-mi dea mesajul dacă mai există undeva, eu știu, în Europa asta, dacă chiar mai există o școală din care nimeni să nu termine o probă de asta la sfârșitul unui ciclu. Nici un elev. Iertați-mă, deci cam asta, cam așa stau lucrurile. Ori în aceste condiții în care trecem cu cinci niște oameni care n-ar trebui să termine școală în viața vieților lor, îi trecem din clasa 6-a între a 7-a, dintre a 8-a între a 9-a, dintre a 9-a între a 11-a și ei habar n-au prin ce trec, în care am desfințat școlile de meserii de teamă că învață să bată cuie și pleacă în Germania, că asta a fost teama noastră, vai, dar noi îi pregătim și pleacă în Germania. E, nu, uite că nu îi pregătim. Mulți dintre ei stau acasă sau se duc în Germania oricum și de acolo ne bombardează cu prostii. Și la orice debitare de prostie din partea cuiva, culmea e că se mai găsesc măcar 2-3 care să-l creadă sau măcar să-i dea un like. Că eu am dubii că toți cei care îi dau like mai și cred. Dar în fine, sună spectaculos să cerem despăgubiri Austriei și Germaniei. Foarte bine! Eu zic să le cerem despăgubiri și pentru faptul că sunt înaintea noastră la alfabet. Adică,
6: dar cum sunt în Amonte?
2: Dar de ce să se cheme Austria și noi să ne chemăm România? Adică A de la A la R.
7: Dom'le, eu propun, domn Brasă,
2: eu zic să le cerem despăgubiri.
7: Eu propun să schimbăm cursul Dunării, să curgă invers.
2: Să curgă invers.
7: Ca să fim noi în Amonte, să fie austrieci în aval.
5: Și să le luăm noi apa.
7: Să le luăm noi toată apa.
6: Și să vârâm Marea Neagră pe gurile Dunării ca să curgă invers.
2: Deci să știți că ne mai așteaptă astfel de mirări.
6: Haideți să-i vedem pe câțiva dintre cei care răspândesc informații false pe rețelele de socializare. Cum bine spune Ion Meioniță, asta ar fi de infracțiune. Să răspândești informații false, cu bună știință știm care este limitarea articolului din codul penal, dar să răspândești informații false este infracțiune. În România este infracțiune. Oamenii n-au nicio problemă. Filmează barajul, nu barajul, lacul de acumulare de la porțile de fier și ne spun, uite, Dunărea e plină.
8: Subiectul zilei. Suntem terorizați cu scăderea Dunării. Că scade Dunărea, scade Dunărea. Dar acum vreau să întreb și eu pe domnul Ilie Bolojan, premierul interimar al României. De 7 luni de zile, lacul Movileni are nivelul ăsta de apă. Mai are un pic și ajunge la rulotă la mine. Acum, întreb și eu. Voi chiar vreți să ajungem la faliment și noi pescarii? și vă întrebați oare de ce? Datorită faptului că voi țineți apă mare, Marfil, Lac, Movileni, Răcăciuni, Berești, Călimănești, tot peștele stă sus, el când are apă mare, pentru cine nu știe, urcă și stă numai pe apă mare și eu pe baraj, ciuciu, nu găsesc nimic.
9: Deci sunt la ieșire în Liubcova, la ora 13:33, 2 august 2026. Cât se vede de mare Dunărea, ăsta e adevăratul lucru, asta e Dunărea la ora actuală. Nu mai mințiți, nu mai dezinformați, fiți oameni, că suntem români.

0: Legea Anii. Legea Anii a trecut de Camera Deputaților. Este votul în Comisia Juridică și știm că a fost votată cu amendamentul depus de AUR, susținut de Partidul Social Democrat, amendament pe care îl voi citi acum și care e practic de neaplicat. Pentru că sună în felul următor. Soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți cu președintele României, deputații, senatorii, prim-ministrul, cu membrii guvernului, prevăzuți la articolul 18 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, cu modificările și completările ulterioare, cu șeful Cancelariei prim-ministrului, cu secretarul general, cu secretarii generale adjuncți ai guvernului, cu secretarii de stat, cu subsecretarii de stat, precum și cu asimilația acestora din cadrul guvernului, ministerelor și altor organe centrale de specialitate subordonate guvernului sau ministerelor, cu consilierii de stat din cadrul Cancelariei prim-ministrului, are obligația, ajunge la predicat, are obligația de a completa și depune declarațiile de avere și declarațiile de interese în aceleași termene și condiții prevăzute la alineatul 1.7. Încă o dată. Nu citesc tot, stați liniștiți. Citesc doar cine. Soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți.
1: Da, e tare.
0: Asemănătoare acelora dintre soți. Relații asemănătoare acelora dintre soți, domnule profesor, toată lumea trebuie să se exprime, domnule
1: profesor.
0: Bun, asta
1: profesor, e pe principiu să ne jucăm de-a mama și de-a tata, adică, cum să spun, e...
0: De-a triunghiul conjugal,
1: da, chiar. Da, legături asemănătoare... Cum spune, acelora dintre soți, ce însemna acest lucru. Bun, acum, n-are rost să, dincolo de orice ironie, cred că e limpede pentru toată lumea, că e cu dedicație, adică atâta vreme cât avem un președinte conservator, care totuși, dintr-un motiv sau altul, nu e căsătorit, era de așteptat să apară și astfel de bazaconii.
0: Dar asta e o alegere de viață.
1: Da,
0: asta
1: bine,
0: este o alegere de viață.
1: Băi, alegere
0: nu
1: de
0: se
1: viață.
0: Condamnă, nu se amendează într-o lege... Altfel, e de neînțeles, domnule profesor.
1: Păi cum să fie de neînțeles? E foarte de înțeles, nu înțelegeți că e cu dedicație toată povestea asta.
2: Da, dar e un text imbecil. Este un text imbecil.
1: Câte texte
0: pentru telespectatorii noștri care sunt tentați, care au tot felul de tentații, da. Fac precizarea că Ion Meioniță cataloghează un text de lege.
2: Imbecil.
0: Nu o persoană.
2: Nu am referit la o persoană.
0: Regula la noi la televizor este că nu atacăm persoane, atacăm acțiuni, rezultatul acțiunilor.
2: Și poate cineva să contrazică ce spun eu, că textul este imbecil.
0: De ce este imbecil textul?
2: Vă rog. Pentru că este un nonsens juridic.
0: Cum adică?
2: Păi, cum s-a aplicat acest
0: text? Dar concubinii ce sunt?
2: Păi au relații, cum? Mai citim o dată textul.
0: Soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare a celora dintre soți. Cu
2: ce relații? Nu, pe bune, hai să vedem ce înseamnă relații asemănătoare, sexuale, de prietenie.
1: Nu, domne, afective.
0: De patrimoniu.
1: Afective, de patrimoniu.
0: Sociale, economice, politice.
2: Asta nu scrie în lege.
0: Nu.
2: Nu, scrie doar asemănătoare. Adică este un text imbecil și există în legislația românească, cât e ea de stufoasă, totuși există o lege care spune cum se scrie un text de lege. Să știți. Sunt niște norme minimale. Să fie clar, să nu suscite interpretări, să fie predictibil. Sunt niște, e o lege de tehnică, indiferent în ce domeniu vrei să faci o lege, trebuie să ai o știință.
1: Da, asta nu e o lege, stai puțin.
2: Cum nu e o lege?
0: E legea de lege?
1: Propunere.
2: Nu e propunere, e votată.
1: E votată?
2: E votată în Comisia Juridică.
0: Juridică, sigur.
2: Deci un text imbecil a trecut de Comisia Juridică a unei camere a Parlamentului României.
0: Nu e, doamne. A trecut și de plen.
2: Și a trecut și de plen.
1: De ce vă gândiți
2: și devine lege. Și întreb și eu, cum aplică judecătorul această lege? Cum sunt relațiile asemănătoare? Cum definește relații similare?
0: Nu, asemănătoare.
2: Asemănătoare. Deci, că seamănă...
0: Aveți niște relații care seamănă...
2: Deci, dacă cineva are relații cu o persoană care ar seamănă cu relațiile dintre soți, persoana aia trebuie să se ducă la anii să-și declare... Și cum scrie? Eu bănuiesc că am o relație care poate semăna cu al lui X, cu nevastă sa. Și ca atare am venit să-mi declar averea, stimați tovarăși.
0: Poate chiar
2: Domne,
0: relația...
2: dacă asta nu e imbecilitate, nu știu, într-adevăr, n-are rost. Vorbim alte limbi, altă nu, limbă.
1: Cred că le complicați prea mult.
3: Cum poate Ani să verifice că
0: relația
3: cineva
0: proprie
3: are o relație de concubinaj sau cum
1: nu, nu e domnule de concubinaj.
0: Similar, ați mers prea departe.
1: De ce vă gândiți la
2: concubinaj?
3: Similar, ce poate să însemne cu căsătoria? Ce poate să însemne?
1: Adică să ai o doamnă, să fie cu o doamnă, să fie numită prima doamnă, dar să nu fie soția ta.
3: Poate să fie o iubită ocazională. Acum, lăsând gluma la o parte, este stupid textul. Este clară străvezie intenția.
0: E făcut cu intenție așa?
3: Da, da, e făcut cu dedicație pentru președintele Nicușor, dar nu e niciun dubiu, mai ales că vedem de unde provine. Dar ironia este că acest articolaj, care probabil va cădea la Curtea Constituțională, o să vedem ce spune, că nu pare deloc constituțional cum e formulat, acest articolaj este inițiat de partidul condus de un domnișor care, conform dezvăluirilor Newsweek, nu poate justifica câteva sute de mii de euro. I-au dispărut domnului Georgică Simion 400 de mii de euro din declarația de avere. Domnule, au dispărut, s-au evaporat. E un mister.
0: Dovezile sunt în articolul Newsweek.
3: Da, citiți în Newsweek.
0: Dovezile sunt
3: publicate
0: în articolul Newsweek.
3: În luna mai, dacă nu mă înșel. Sunt toate dovezile. I-au dispărut din declarația de avere 400 de mii de euro. Și el vrea să definească care este relația, cum zice, similară, domnule, căsătoriei la demnitare. Este absolut ridicol, suntem în ridicol total. Dar asta ne arată că există, nu, o pisică arătată președintelui României, că
0: despre
3: nu e nimic altceva.
0: Sunt foarte curios. O să vorbim despre asta după pauză, pentru că teza domnului profesor Cioroianu este susținută de declarația reprezentantului AUR, deputatului AUR, care astăzi în Parlament a susținut depunerea amendamentului. Vedem declarația lui ca să ne luminăm, luăm publicitate și ne întoarcem cu săgeata AUR către președintele Nicușor Dan.
4: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

0: după ce am fost peste tot în lumea, fără a avea o rădăcină, am găsit-o aici. După 30 de ani vreau să devin și cetățen român. Deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este să nu fie încă o dată o astfel de situație și depinde de politică. Sunt foarte mândru că am 3 fii.
1: Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
0: A avut dubii, sigur, da. Facem un turism de calitate înaltă. Să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: prezent, declarațiile de avere ale titularilor includ doar bunurile proprii și ale copiilor minori, fără obligație independentă de depunere pentru partenerul de viață. Propunerea noastră este de a extinde obligația la aceste categorii limitate strict la funcția de maximă vizibilitate din punct de vedere decizional. Astfel, soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți.
1: Vreau să întreb grupul parlamentar AUR dacă în urma acestui amendament vrea să inițieze o lege privind parteneriatul civil.
0: Nu avem această intenție. De obicei, acesta este obiectul de activitate al grupului parlamentar al USR.
2: Ce înseamnă relația asemănătoare a celora dintre soți?
0: Ședintele României trăiește în concubinaj cu o doamnă. Există și alte exemple în spațiu public, în alți demnitari care nu sunt căsătoriți, dar trăiesc în concubinaj.
3: Domnul este Valeriu Munteanu, domnul deputat AUR Valeriu Munteanu, și ați văzut cum a justificat, domnule profesor, cum ar veni votarea demonstrandum.
4: Ei, acum parcă mai era vreo îndoială că e cu trimitere la Nicușor Dan, pe care AUR-ul va faulta din orice poziție, să știți, adică din punctul ăsta de vedere, cred că domnul Nicușor Dan și-a dat seama că e o țintă clară pentru AUR. Și e parte din campania asta pe care o desfășoară, nu știu dacă va ajunge sau nu la, cum se cheamă, la un demers de destituire, de suspendarea președintelui, dar întrebarea e ce face PSD-ul dacă îl apără pe domnul Nicușor Dan.
3: E o bună întrebare.
4: Păi da, e o întrebare, adică PSD...
3: În cazul ăsta nu, pentru că au votat.
4: Păi te-ai fi așteptat că PSD-ul să ia apărarea. Adică eu m-aș fi așteptat, nu vreau să vă includ cu forța în fanteziile mele, dar te-ai fi așteptat ca PSD-ul, cu care se înțelege din mai, aprilie anul ăsta atât de bine, te-ai fi așteptat ca PSD-ul să ia apărarea președintelui, să spună, haideți, domne, fugiți cu nu mă leg de accentul, mă rog, hai să zicem că e moldovenesc al domnului, deși sună foarte rusește așa, dar nu vreau să-l jignesc pe domnul Munteanu, nu, toate provinciile au accentul lor. Dar era limpede, adică v-ați uitat la el, putea să vorbească orice, era o țintă numită Nicușor Dan și relația cu prima doamnă care nu e doamnă. Că mă rog, e doamnă, dar nu e soție și așa mai departe. Deci din punctul ăsta de vedere, cred că suntem într-un joc de copii puțin fugiți de acasă, când, slavă Domnului, avem atâtea probleme și da, politice, și cu seceta, și cu ratingul de țară, și cu... Se găsește careva să mai bage un fitil de stat. Dar, repet, domnul Nicușor Dan este în vizorul AUR-ului. Nu degeaba AUR a cerut președinția Senatului. Uh-huh. Aduceți-vă aminte, nu știu ce negocieri au fost, că toți le neagă. Dar ce a ieșit pe surse și nimeni n-a negat, e faptul că AUR a cerut președinția Senatului. Ce să spun, mare filozofie, de ce trebuie
3: pentru
4: președinția Senatului?
3: Pentru domnul Munteanu nu e niciun dubiu ce face Nicușor Dan. Relația dintre Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru este concubinaj, l-ați auzit? Este cuvântul folosit
5: Trebuiau
3: de domnul deputat.
5: Trebuiau să folosească acest termen, pentru că ăsta este menționat în codul familiei și în legislația românească. Nu e menționat în legislația românească sintagma relații asemănătoare cu cele dintre soi soție. Nu există sintagma asta. Asta e inventată de ei și orice jurist serios o va demonta în 5 minute. Doi, domnul Valeriu Munteanu, pe care îl știm cu toții, este, că ați spus că nu e, domne, este frate, fratele domnului Valeriu Munteanu a fost adjunctul Serviciului Secret al Republicii Moldova și coleg și promovat de Alexandru Bălan, fostul director adjunct al SIS, care a fost arestat în România, în baza informațiilor din serviciile aliate, pentru spionaj în favoarea Belarusului. Personaj, fratele său, care l-apăra public pe George Simion, și așa a ajuns domnul Munteanu în Parlamentul României, a venit el frumos de la Chișinău și a ajuns parlamentar în România. Dar, încă o dată, nu este nicio nevoie de această lege. Această lege a fost cu dedicație pentru o singură persoană, după cum ați auzit ca și spus, este pentru Nicușor Dan. Eu vă informez că în România oamenii care sunt într-adevăr corupți în politică nu folosesc astfel de tertipuri. Tertipurile sunt mult mai sofisticate. Sunt în România baroni locali care au firme de lucrări publice, asfaltări, construcții, pe numele rudelor, și am avut exemple în trecutul apropiat, oameni cercetați de DNA, care lucrau în alte județe, că ei nu le puteau da lucrări publice, și celălalt din celălalt județ are o altă firmă care vine la tine în județ. Așa se fac lucrurile în România și astea sunt, nu sunt de competența ANI, sunt mai degrabă de competența DNA.
3: Ascultându-vă, îmi dau seama care este substratul. Substratul este că relația dintre Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru fiind arhicunoscută și recunoscută de amândoi.
5: Și niciodată ascunsă.
3: Niciodată ascunsă, da?
5: E de notorietate publică, președintele s-a afișat, a făcut interviuri împreună cu soția. Doamna participă la întâlnire alături de președintele României, deci nu e nicio
3: probabil
5: discuție.
3: Probabil că AUR va face din asta o linie de atac și va aștepta să vadă declarația de avere a doamnei Grădinaru. Asta.
4: Sau îl va toca pe chestia asta. Oricum, poveștile astea circulau de foarte mult. Adică, dumneavoastră, știți că noi suntem o societate, cum să spun, nu neapărat patriarhală sau tradiționalistă, dar suntem o societate în care cleveteala, ca să nu spun bârfa, uneori e tangentă cu politica, toată lumea se... Adică era multă lume care spunea, lasă-l, domne, că nu se căsătorește ca să nu declare soția ce are, nu știu ce. Deci, din punctul ăsta de vedere, trebuie să te aștepți într-un fel sau altul că devii țintă, mai ales când știi că ai un adversar, cum are președintele în acest AUR. Și, mă rog, în fine, nimeni nu poate să dea, cât privește legea în sine, vă dați seama ce aberație, adică relația asemănătoare celor dintre soț și soție, poți să ai și cu soția altuia sau cu soțul altuia, deci, în fine, nu, e așa.
6: Cum adică asemănătoare?
4: Da.
6: Adică dacă duci copiii la aceeași grădiniță în fiecare dimineață, ai o relație
4: asemănătoare celor dintre soț și soție.
6: Că și soții, nu știu,
3: Ion
6: copii.
3: Mioniță, dacă ne pun imaginația la încercare, până mâine nu ne oprim.
6: Nu.
3: Avem tot felul
4: evident,
3: de situații
4: evident,
3: nu,
4: evident,
3: care pot fi asimilate relației dintre soți.
5: Da, eu nu cred că această formulare va trece la Curtea Constituțională.
3: Dacă va fi contestată.
5: Dacă va fi contestată, cu siguranță va fi contestată.
3: Pentru că cealaltă sigur va fi contestată. Și aici întrebarea, nu cumva astea sunt niște...
6: Păi sunt doi oameni în această lege.
3: Da. Frizați direct.

0: relații asemănătoare cu altceva. Adică seamănă. Ele nu sunt aia, că asta înseamnă asemănătoare. Seamănă cu ceva, dar nu e ceva ăla.
1: Vă dați seama cât subiectiv e aici?
0: Da,
2: bineînțeles.
0: Mai bine dădea o lege cu articol unic sau cu două articole. Dominic Frițe dat afară de la primărie, articolul 1, articolul 2...
1: Mirabela Grădinaru depune declarație de avere.
0: Era mult mai clar, mai predictibil și, bineînțeles că nu putea să treacă de o curte constituțională, dar măcar o spuneai simplu, nu că relația asemănătoare...
1: Vi se pare faptul că PSD a votat?
0: Asta e grav. Aici e grav și, într-adevăr, acum intrăm în ceea ce se întâmplă politic. Pentru că președintele României întotdeauna a avut această atitudine de a întinde foarte mult mâna către PSD, mai ales de la votarea moțiunii de cenzură. Mm-hmm. Și până atunci, dar că toată criza asta a crescut sub privirea indulgentă, blajină, uneori susținătoare, a președintelui
2: României. Sau poate chiar interesată.
0: A președintelui României, care probabil în viziunea domniei sale consideră că nu are, cum a spus atunci, și dacă vă suspendă, asta nu pot să iau, nu pot să iau în considerare, e prea... Așa a spus, că e ceva, o bagatelă, adică nu se poate întâmpla. Ba, se poate. Se poate foarte bine și s-ar putea să se trezească cu o suspendare, pentru că prea este sigur că PSD respectă niște înțelegeri și niște principii până la urmă. Și nu știu de unde a căpătat această convingere.
1: Am o întrebare, mai avem doar 4 minute din ora asta, dar e importantă întrebarea, pentru că știți tevatura cu cele 11 hotărâri de guvern care au fost atacate de PSD în instanță. Săptămâna trecută au fost respinse 6, astăzi au fost respinse celelalte 5. Au existat 12, una a fost retrasă de Ilie Bolojan, pentru că a considerat că e prea importantă conta pentru PNRR și a retras-o pentru că era pasibilă și ea să fie respinsă de Curtea de Apel București. Printre hotărârile astea date de Ilie Bolojan și pe care Sorin Grindeanu a vrut cu tot din adinsul să le blocheze pentru că ele ar fi luate de un guvern interimar, printre ele se află și normele de aplicare pentru șoferii care și-ar pierde carnetul de conducere pentru că nu au plătit amenziile, pentru că au multe amenzi restante pe care nu le-au plătit. De ce fac precizarea asta? Ca să ne dăm seama că legea, că hotărârea era importantă, era așteptată, necesară societății.
2: Bineînțeles.
1: Dar asta a contat prea puțin, pentru că
0: toate
1: aici suntem...
0: Toate erau importante.
1: Bineînțeles, putem să le luăm în parte, dar asta este foarte
0: dar
1: la îndemâna noastră.
0: Dar nu asta era
1: tuturor.
0: Principiul pe care s-a decis.
1: Miza aici era blocajul. Sorin Grindeanu vrea să demonstreze că Ilie Bolojan e degeaba. Dar noi știm că e interimar.
3: Domnul Prioceanu, din păcate ăsta este blocajul în care ne aflăm și în care abia acum ne dăm seama cât de limitate sunt puterile acestui guvern care e demis și este într-un interimat
1: și
3: ține loc.
1: Și trebuie să mai demonstrăm asta în plus?
3: Nu, dar războiul politic folosește orice prilej. Să nu credeți că domnului Grindeanu îi pasă de șoferii care nu știu ce. Nu, e un război politic. Tot ce dați le contestăm. Păi nu a anunțat PSD-ul că va contesta și declararea stării de alertă și vă informez că legea e de partea lor. Legea spune că dacă dai stare de alertă în mai mult de 50% din localități, trebuie să te duci în Parlament. Uh-huh. Și Parlamentul în 5 zile trebuie să spună da sau nu. Și dacă Parlamentul spune nu, trebuie să anulezi starea de alertă, vă informez. Asta e legea, astea sunt legile. Noi suntem într-o situație imposibilă în care n-am mai fost niciodată în ultimii 35 de ani. Noi am mai avut guverne căzute prin moțiune de cenzură. Dar nu s-a întâmplat vreodată ca după 2 luni să nu avem o propunere care să fi trecut în Parlament și să se fi înlocuit guvernul. Noi suntem într-o situație în care n-am mai fost niciodată în democrația noastră post-decembristă, în care avem un guvern care n-are puteri depline și care poate fi șantajat oricând pe orice lege necesară, nenecesară, cu PNRR-ul, fără PNRR, de către actuala majoritate pe care am văzut-o la vot. Deci, faptul că noi nu mai avem coaliție de guvernare, avem un guvern care este legat de mâini și picioare. Chiar dacă lucrurile sunt absolut necesare, starea de alertă e necesară, că ne aflăm în buza unei crize energetice. Dar, din păcate, politicienii vor folosi toate aceste puncte pentru a își duce războiul lor politic.
1: Demonstrație după o pauză. Îl vom vedea pe fostul ministru al sănătății, Alexandru Rogobete, care ia în derâdere apelul lui Ilie Bolojan. Astăzi prim-ministrul interimar chiar a revenit cu apelul de a reduce

reduce consumul de electricitate, mai ales între orele 20 și 23. Cum râde Alexandru Rogobete de Ilie Bolojan pe această temă? După pauză, vă așteptăm.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Prima etapă din Liga Secundă. Cine începe cu dreptul cursa promovării? Jucăm cu inima în Liga 2, în direct la Digi Sport.
3: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

0: politică în energie și urmează două săptămâni cum nu s-au mai văzut. Apele Române se așteaptă ca alimentarea cu apă la centrala nucleară de la Cernavodă să se normalizeze în această săptămână, în următoarele zile chiar, pentru că după ce astăzi a fost aruncat în aer celebra stâncă Pârjoaia, mâine vor fi scufundate în aceeași zonă 4 barje pline cu pietre, în așa fel încât apa să meargă cu forță în debit mai mare pe Dunărea Veche și să ajungă la centrala nucleară de la Cernavodă. Numai că nu va ploua. De aici acest termen foarte larg, de două săptămâni, în care situația va fi critică. Centrala de la Cernavodă se poate închide și în urma lucrărilor despre care vorbim. Prima dintre ele s-a încheiat în această dimineață. Plonjăm în necunoscut. Cert este că Ucraina e dispusă să ne ajute și ne dă electricitate așa cum și noi am ajutat-o de foarte multe ori în anii de război, da, care au început în 2022. Practic în fiecare iarnă România a participat la consumul de electricitate al Ucrainei și nu cu puțin, cam cu o cincime din consumul de electricitate al Ucrainei, motiv pentru care într-un moment atât de grav, atât de complicat, Ucraina e dispusă să ne ajute. Vom primi curent electric din Ucraina prin Republica Moldova, pentru că ce merge pe o sârmă într-o direcție, poate să meargă și în direcția inversă. În acest moment, din nou, Ilie Bolojan face un apel. Oamenii obișnuiți, dar mai ales mari uzine ale țării, să reducă consumul la ora de vârf, care este în România în perioada 20:00-23:00 seara, în fiecare zi la noi. Alexandru Rogobete, fost ministru al sănătății, este cel care îi răspunde lui Ilie Bolojan. Iată cum.
1: Ne-a spus acum câteva zile să stingem lumina. Poftim, am stins-o. Ce facem acum? Operăm pe întuneric? Le aduc colegilor mei o lumânare să facă intervenția chirurgicală la lumina lumânării?
2: Să fac un apel către cetățenii României, că avea grijă cât consumă atunci când avem un deficit de energie.
1: Domnule premier demis, ba ați aprins lumina?
3: Am aprins becurile, este că se poate declara asta?
1: Ba ați stins lumina? Nimeni nu mai înțelege nimic. Sunteți ministru interimar al energiei și cred că ați consumat tot curentul urmărind șobolani imaginari. Cred că lumina trebuie aprinsă în altă parte. Nu mai căutați în buzunarul doctorilor și al asistentelor. Nu acolo sunt pierderile din sistemul de sănătate. Miliardele din sănătate sunt la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Aprindeți lumina acolo și veți găsi zecile de miliarde care se pierd anual din sistem.
0: Domnilor, l-ați auzit vreodată pe Ilie Bolojan spunând că spitalele trebuie să facă economie la electricitate? Poate mi-a scăpat. Ați auzit? Vreun astfel de apel?
4: Nu.
0: Spitalele să reducă consumul de electricitate?
4: Niciodată. Și să spunem asta, că orice premier ar fi, se referă în primul rând mesajul către marii consumatori care consumă undeva la 45-50% din producția de energie electrică, din consum de energie electrică. Consumatorii casnici reprezintă abia 25%-30%. Restul sunt iluminat public, spitale și mai departe, da? Nimeni n-a spus să închidem lumina în spitale. O economie nu se poate face pentru că consumul e foarte mic de acolo. Ponderea e foarte mică. O economie se poate face cu mari companii. Și iată, Dacia, înțeleg, și alte companii responsabile din România au anunțat. Închidem pe perioada până trece criza asta.
0: Până la mijlocul lunii.
4: Închidem până la mijlocul lunii producția, astfel încât să nu mai consumăm atât de mult. Deci nu se adresează mesajul ăsta spitalelor. Este absolut absurd, dar și domnul Rogobete, ca și domnul Grindeanu, au intrat toți în logica războiului politic. Nu îi interesează ce se discută spre binele cui e, dacă e bun mesajul sau nu, îi interesează doar să puncteze în războiul lor politic cu Bolojan. Și atât. Asta este, asistăm la cel mai pur politicianism din ultima vreme, în care oamenii ăștia sunt complet decuplați de realitate, nu înțeleg că orice premier ar fi, dacă ar fi premier de la PSD, dacă domnul Rogobete sau domnul Grindeanu ar fi premier, ar face apel la consumatori în același mod ca și Bolojan, că trece țara printr-o criză. Deci, ce poți să-i spui lui Ilie Bolojan? N-a spus să închidem doar. Dar eu am o propunere constructivă, Cosmin Prelipceanu, dacă îmi dai voie. Dom'le, dacă vine curentul din Ucraina, Așa, de când vine? De
0: mâine? Vine și din Ucraina.
4: Dom'le, dacă vine și din Ucraina curentul, eu îi îndemn pe toți cei care sunt cu Rusia în suflet, pe toți ăștia care sunt cu Rusia în suflet.
0: Să oprească lumina, să nu folosească curent din Ucraina.
4: Da, domnule, să oprească lumina, mașina de spălat, aerul condiționat, ca să nu folosească, nu, curent de la ucraineni, că ei urăsc pe ucraineni. Ca atare, uite, am putea să facem o economie și de aici. Am vorbit serios, ponderea mare este de la marii consumatori, de la consumatori industriali, nu de la cetățenii României, care pot ajuta și ei dacă vor. Nu pot să le cer tuturor. Unii pot să închidă aerul condiționat, alții nu știu, sunt bătrâni, bolnavi, nu pot să închidă aerul condiționat. Deci ăsta este un mesaj adresat tuturor consumatorilor de Ilie Bolojan și oricine ar fi fost prim-ministru ar fi spus același lucru. Domnule, vă rog să dați mai încet cu curentul ca să putem face față acestei
0: Dacia
4: perioade.
0: Dacia și Ford, uzinele Dacia și Ford au anunțat că intră în revizia de august.
4: Cred că și alte
0: repede.
4: Companii responsabile române sau străine vor face același lucru.
0: Am dat din aur exemplul Cronospan de la Sebeș Alba, Cronospan, care ne spune că jumătate din electricitatea pe care o consumă e din propriile panouri și din surse regenerabile. Dar pentru că a primit acest apel și înțelege starea de urgență din sistemul energetic, își va reduce capacitatea de producție în așa fel încât și consumul să se reducă la aproape jumătate. Nu i-a forțat nimeni, nu le-a spus nimeni că trebuie să oprească de tot, asta vor să facă. În București, la Mița Biciclista, pentru cei care nu sunt din capitală, este un centru cultural la Mița Biciclista. Anunță că stinge iluminatul fațadei, iluminatul arhitectural. Între orele 20 și 23, exact orele în care o fațadă luminată este cea mai vizibilă. Nu ne facem iluzii. Apropo de ce înseamnă conformare voluntară, da? La Mița Biciclista spune așa, nu ne facem iluzii. O fațadă stinsă nu salvează sistemul energetic al României. Sunt câțiva kilovați, de aceea am stins și ce nu se vede. Din această săptămână, climatizarea va fi dată pe 24 de grade, iar în spațiile în care nu există clienți, nu va funcționa aerul condiționat. După ora 20, oprim aerul condiționat. Producția din laborator va fi comasată într-o singură pornire a cuptoarelor, dimineața. Echipamentele scoase complet de sub tensiune peste noapte, ca să nu fie lăsate în stand-by. Și conchide postarea celor de la Mița Biciclista în felul următor. Ne-am propus o reducere de 15-20% a consumului instituției. Publicăm rezultatul real pe 17 august, oricare va fi el. Măsurile sunt luate pe toată durata stării de alertă, nu vă cerem nimic dumneavoastră, clienților, consumatorilor obișnuiți, cerem clădirilor care ne seamănă, monumente, hoteluri, instituții, sedii cu fațade iluminate din centrul Bucureștiului, stingeți și dumneavoastră seara între 20 și 23, cât ține luna august, suntem câteva sute astfel de clădiri în oraș, împreună nu mai este simbolic. Ilie Bolojan, în conferința de presă de astăzi, e întrebat de jurnaliști dacă face și el acasă ce le cere românilor sau ce invită pe români să facă. Iată răspunsul lui Ilie Bolojan.
5: Compania Dacia și Ford sunt de astăzi cu producția oprită până pe data de 19, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 200 de megawați. Fac un apel. Încă o dată, către cetățeni, către companii, către autorități publice, să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul. Fac un apel către autoritățile locale, către toate instituțiile publice, ca la orele serii să reducă activitățile care țin de clădiri, de iluminatul arhitectural. Iar acolo unde au sisteme de telegestiune privind iluminatul public, să regleze intensitatea luminoasă în așa fel încât, prin scăderea acesteia, să genereze economii între ora 21, de când se aprinde, de exemplu, iluminatul public, și până la ora 23. În zilele următoare vom adopta complementar o hotărâre de guvern care este avută în vedere în condițiile în care nu vom putea asigura în totalitate consumul de energie la orele serii prin reducerea voluntară. Asta înseamnă că companiile mari consumatoare ar primi o notificare prin care consumul le va fi stabilit funcție, sigur, de tehnologia pe care o folosesc și de posibilitățile pe care le are sistemul energetic național de a asigura consumurile totale la orele respective. Această măsură este una de rezervă, e un mecanism pe care îl punem în practică conform prevederilor legale, în așa fel încât să putem lua măsuri coordonate dacă va fi nevoie în zilele următoare.
4: Și vine și întrebarea, dumneavoastră aplicați acasă ce le cereți românilor? Ilie Bolojan spune că ajunge acasă seara foarte târziu, nu este timp de becuri aprinse, la mine nu funcționează aerul condiționat. Bun, acum, domnule profesor, ce observ eu și sunt curios cum vi se pare, este că avem pe de-o parte aceeași logică a blocajului, orice ar fi,
6: categoric,
4: orice s-ar întâmpla, oricât de uriaș ar fi criza prin care trece țara și orice ar cere premierul demis, interimar, dar e acolo, e la butoane, țara trebuie condusă și face aceste propuneri ca să trecem hopul. Aș vorbi și despre hopul, celebrul hop de anul trecut, când pericolul era să nu plătească pensii. Dar toată lumea a uitat. Și logica oamenilor obișnuiți care spun, da, domne, ce mare lucru dacă pot să sting lumina de pe fațadă. O sting. Dacă pot să dau aerul condiționat de la 21 de grade la 24. Dau de la 21 la 24.
6: Domnule Prelipceanu, sunt milioane de oameni absolut onești și de bun simț în țara asta. Deci n-am niciun fel de îndoială că acest apel, indiferent cine l-ar fi lansat, va avea ecou în mintea unor oameni. Pentru că, încă o dată, ține de bun simț. Dacă traversăm o criză, dacă la ora la care noi vorbim acum în studio e vârf de consum, noi plătim. Nu plătește Bolojan din buzunarul lui. Nu plătește vreun partid anume. Plătim noi toți, deci din punctul ăsta de vedere n-am niciun fel de îndoială că foarte mulți români înțeleg și evident că fiecare dintre noi, nu știu, nu mai lași laptopul în stand-by, nu mai lași un bec, are nu-ți merge. Uh-huh. În fine, nu mai bagi a doua mașină de spălat, cum spunea un
4: Lucian Mândruță, spre uluirea concetățenilor.
6: Spre uluirea, dar și-a căutat-o și el cu exemplul ăsta. În fine, ideea e că, din păcate, s-a ajuns în situația în care orice ar spune Bolojan, orice